جهانی، حالا دنیا رو برش کن تو آمریکا و توی مثلا ژاپن و جایی که درآمد بالاست، قیمت ها بالاست، اونجا مثلا تا اون حد اگه بتونه یه نفر در بیاره بازم حدودن میشه یک پراستیتوت معمولی. حالا اینجا کی ویکتمه؟ ویکتمش مرده، اونه که هم باید کارش رو انجام بده، هم باید برای سکسی که اون زنم داره انجام میده پولم بده. بله، اگه کسی پراستیتوت باشه با کسایی که پراستیتوت رسمی، نه پراستیتوت غیر رسمی، احتمالاً با خیلی از افرادی که کلاینتش هستن و مشتریش هستن و در اتاق میره، احتمالاً ممکنه خیلی هاشون رو دوست نداشته باشه. بله، ولی بازم قربانی نیست، پول داره میگیره. مثل منه که میام معلم گیتارم، میرم خونه یه نفر، طرف بی استعداده، مزخرف میگه، بی ارزه است، تمرین نمیکنه، چرت و پرت هم تو میگه آنتاپش، ارزش کار منم نمیدونه، ارزش هنری رو نمیفهمه، ارزه قدردانی هم نداره، شعور قدردانی هم نداره. خب من دوست ندارم به اون درس بدم، خب ولی پول دارم میگیرم، دارم گوشم و مغزم و اعصابم رو در اختیار اون قرار میدم به امیدی که پول بگیرم. بله، هیچ کسی نیست که بگه من همه کسانی رو که بهشون سرویس میدم دوست دارم بهشون سرویس بدم. یه نقاش میاد یه خونه رنگ میکنه، ازش اپریشیت میشه، بهش غذا میدن، نوشابه میدن، هوای خونه خنکه، اینم کارش انجام میده. توی خونه دیگه میری، نه کسی آدم حسابی هست باید درست برخورد بکنه، نه کولر هست، نه کسی از بهت برسه یه آبی بر خنکی جرات بذاره، نه. در نتیجه خب اونجا خوشت، ولی در هر صورت چون میگه من دیوار متر مربعی اکس دلارز من رنگ میکنم، اون پراستیتوت هم همینه. فرق این که ممکنه مواقعی دوست نداشته باشه کارش انجام بده. قربانی اون موقعی هستش که طرفو به زور بستن یه جایی. تو هزار یک چیز دیگه از زندگی و روابط زن و مرد هستش که میبینی زنا میگن ما قربانی هستیم، ولی در واقع قربانی اصلی مرد هستن. تویی که باید قول بدی که تا زنده ای، تا جون داری، تا پا داری، بری سر کار و خرج زندگی رو بدی. همچین قولی زن به تو نمیده. ضمن این شما باید یه کاغذ هم امضا کنی که اگر نتونستی و نخواستی و تصمیمت عوض شد، شما پشتوانه باید به این زن بدی. زنی که هیچ کاری نکرده، زبونش هم به این درازی که من از مرد کمتر نیستم، من هم اندازه مرد قدرت دارم، عرضه دارم، که البته من قبول دارم زن هم اندازه مرد هم عرضه داره، هم قدرت داره در حد کارهای امروزی اجتماعی. شکار کرگدن که البته نیست، ولی خب شکار کرگدن هم میتونه بکنه با ابزار امروزی و از همه جهت مثل مرده. پس دیگه چه پشتوانه ای میخواد مرد داشته باشه؟ اگر این مرد این زن رو از خونش انداخت بیرون، این چه پشتوانه ای داره؟ پشتوانش فیسبوکه، یه لشکر منتظرن برن اون جایی که خالی شده، صندلی خالی رو برن بشینن، شروع کنن سرویس بدن. اگه زن خوشکل باشه که اون لشکر حتی شوهرم داره دور وجه ویز دارن میچرخن، پشتوانه میخواد. اونا هر کدوم حاضرن پشتوانه بدن. اگر زن خوشکل نباشه که تو اصلا نمیخوای امضا کنی چیزی رو. کیس کلوز. در نتیجه پس با مظلوم نمایی زنه که مرد و قربانی خودش میکنه و مرد تستاسترون در وجودش تمام این کارها رو به شیرینی و زیبایی امکان پذیر میکنه. یه برنامه داشتیم با دکتر بهرام که تایتلش اینه Denial and Testosterone Women's Best Friends، الان توی آرشیو پرچونه هست. بهترین دوست زنان تستاسترونه و دنایال، یعنی کتمان واقعیت و کله زیر برف کردن و یه واقعیت رو بگم وجود نداره. این دوتاست. خب البته دنایال بعدن باعث دیپریشن میشه، باعث زولافت و پروزک خوردن میشه، باعث روانشناس پول درآوردن میشه. داستان مفصلیه که بعداً اون بالا اخیراً داشتم روی یوتیوب یه چیزی نگاه می‌کردم به نام فت اکسپتنس، یعنی این کالچری هست که میونه خیلی زنای آمریکایی افتاده که چاق بودن خودشون رو میپذیرن. چاق به معنای این که یه دختری توپولی باشه و یه ذره گوش این ورداشه یه ذره گوش اون ورداشه، نه، چاق

یعنی یه کاوچ، یعنی بالای 250 پوند. و میگن که اسم این دختر یادم رفت، یه کسی بود اینو هی پروموت میکنه، میگه زنا همشون مثل هم زیبا هستن. The every woman is as beautiful. یعنی شما نگران چه چاق چه لاغری، مردا همون بدهی رو به شما دارن. اینا دنایاله، چون در نظر مردا که اینطوری نیست. و اگر خانمای عزیز نظر مرد براتون مهم نیست، کاری نداریم، ما داریم راجع به نظر مرد صحبت میکنیم. و نه، شما میخواید چاق باش، میخواید لاغر باش، مگه وقتی فرض کن خانم مریکوری که فارسیش میشه ماریکوری، خانم ماریکوری این پیشرفتار انجام داد در علم، کسی مگه گفته این ماریکوری چاق بود یا لاغر بود؟ مگه کسی گفته سینه ماریکوری کوچیک بود یا هیپش بزرگ بود یا نبود؟ اوورویت بود، چشماش جرنگی بود، چشماش نازه. هر کسی این روزا تو تلویزیون مطرح میشه، وای چشماش خیلی نازه، بخاطر که بخاطر چشمای نازشه که آوردن تو تلویزیون، نه بخاطر آدم بودنش. که هیچ کی گفته آقا مثلا خانم شیرین عبادی که جایزه نوبل گرفته وزنش زیاده یا کمه، قدش اونجوریه یا اینجوریه، یا موش اینجوریه، بخاطر که اونو بخاطر شخصیتش و کار دیگری ارزش بهش دادن، نه از نظر مرد بررسی بکنی. هر کدوم از این اشخاص شما از نظر مرد بررسی بکنی، ممکنه بگن جذابه، ممکنه بگن نمیخوام دست بهش بزنم. خب موضوع اینه که وقتی شما در رابطه نظر مرد صحبت میکنید، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم، به اون فکر میکنید که البته 140% میدونم 140% از 100% بیشتره، دانشمندان ریاضی چششون باز نشه، 140% از مواقع تنها چیزی که واسه زنا مهمه همون نظر مردا راجبشونه، چون نظر مردا راجب زنا واسه زنا پول میاره، واسه زنا امنیت میاره، واسه زنا سرویس میاره و the whole nine yard package of life میاره، بچه میاره واسه شون. اگه تو به نظر مردی جذاب نباشی، چقدر میخوای مگه ما الکل و ویسکی تو حلق و مرده فرو کنی تا حاضر باشه با تو بچه درست بکنه؟ اگرم بشه خیلی به ندرت، تو باید جذاب باشی چون مرده بخواد با تو بچه درست بکنه. همه چیز رو نظر مردا راجع به زنا بهشون میده. از اون طرف میبخشید، چون داریم راجع به هیپوکرسی و victim and who is the victim حرف میزنیم، باید بدونیم که این حرف بی خودی که زنا میزنند، یه کلیپی داریم گاهی قد میذاریم، الان هم وسط میذارم خود گوش بدیم بخندیم. این همه خانم‌ها میگن که ما به مردا احتیاج نداریم، ما به مردا احتیاج نداریم، ما خودمون میتونیم زندگی کنیم. تو کجا میتونی خودت بدون مرد زندگی کنی؟ اتومبیل رو مرد میسازه، جاده رو مرد میسازه، تلفن رو مرد میسازه، ارتش رو مرد نگه میداره، جنگ رو مرد میره، همه چیز رو برای تو جنگ داره، غذا تو مرد رشد میده، کامیون و تراک رو اون درست میکنه، مرده که اینا رو به تو میرسونه. تو میخوای ناز کنی جلو وایسی بگی من خودم میتونم، ببین من انگور خودم میخرم، تو بمیری. تو این انگور اگه مرد نبود که اینجا نبود که. زنها البته خب نیچره، نه ریسک تیکرن، نه جون فدا کنن برای چیزی. شما این همه مردا میبینید، زنا میبینید که میگه من به مرد احتیاج دارم، زنا قوی ان، زنا خوب ان، زنا اینجوری ان، زنا فلان. به محضی که یه صدا از میاد، باشه برو ببین چی بود، یه صدا اومد، چرا من برم؟ دوز نیومده باشه، برو ببین دوز اومده یا نه. خب تو برو، اون تفنگ که اونجا هست، شوت کردن تفنگ کاری نداره. دو نگاه کن، 100 تا زن دارن تو شوتینگ رنج دارن تفنگ شلیک میکنن. خب ورد تو برو ببین کی صدا کجا بود. من که نمیخوام برم با دزده کشتی بگیرم، اومدیم اون دزده مثلا یه زن یا مرد مثلا 30 ساله بود اومده دزدی، ریزه میزه تفنگ رو بگی جلوش، همون کاری که من میکنم، چرا من برم؟ من تو نگفتیم بدون تو میتونم زندگی، نه زن ها ریسک نمیخوان قبول کنن. و ضمناً یکی از چیزای عمومی که در مورد زن ها هستش، collective thought and collective thinking and collective behavior هستش.
collective behavior یا collective thinking یعنی گروهی فکر کردن، عملیات گروهی، یعنی هرچی هر دیگران کرده منم انجام میدم. ریسک تیکینگ توش نیست که برم خودم نوآور و پیشرو باشم. بله البته هستن، ممکنه یکی دو تا سه نفرم حالا باشن، به طور عمومی رفتارهایی که از مردم میبینی، جون کندن و حرکت های انترپرنوریال و ریسک تیکینگ و همه اینا هستش، ولی زنها معمولا میخوان وایسن مردا تیک چارج بکنن، مردا تیک ریسک بکنن، که اینم از خصوصیت زنون هست، اینم بد نیست. ولی ما یادتون باشه داریم راجبه ویکتم صحبت میکنیم که who is the victim، تمام اینا رو کی باید پریپر و آماده بکنه و بعد کی میخواد استفاده کنه. بعد تایید میگه من ویکتم تو هستم. چرا؟ چون تو یه دفعه زدی تو گوش من. این همه زن میزنن تو گوش مرد، یا با گلوله اینا رو شوتشون میکنن، یا خونهشون آتیش میزنن، عملا آتیش میزنن، بچه ها رو میکشن، خانواده رو به هم میریزن، اون ویکتم این نیست، این ویکتم اونه. مردها میرن روابط نامشروع خارج از ازدواج انجام میدن و خانواده رو به هم میریزن، زن بیچاره قربانی این کار میشه. ولی هیچ زنی نیست که بره دوست به سر بگیره وقتی شوهر داره، اون وقت خانواده به هم بریزه، اون وقت زن فقط ویکتم و قربانی. خب مردا، بارها من اینو گفتم بازم میگم، مردا دنبال حرف زنها رو نمیگرن فقط به خاطر که اون حرف زودتر تموم بشه، و این بزرگترین اشتباه ما هستش. ما وقتی دنبال یه حرف رو نگیریم، این حرف رو وقتی زن تموم کرد در حضور تو، تو چه جواب بدی چه جواب ندی، این فرض میشه، نوشته میشه، ثبت میشه و میشه فرض برای حرکت بعدی. اگه گفت مردا، زنها از مردها سرعت انتقالشون بیشتره، و شما حرفی نزدی، بس بعدا میگه که نه، خب زنها باید بیشتر از مردها حقوق هم بهشون بدی، چون زنها سرعت انتقالشون بیشتره، هیچ کسی این آرگیو نکرده. آرگیو نکرد به خاطر که تو خفه بشی، فقط نگی، ادامه ندی. با زنه نشستی سر میز، داری شام میخوری، رفتی بیرون گردش میکنی، 60-70-50-60 درصد شما احتمال میدی این خانم بیاد خونتون بعد اینکه این مارتینی 20 آب مورد رو خورد. بعد همون وسط میگه بله مردا به زنها تجاوز میکنن، هر چیزی که همه مردا متجاوزن، تو نمیخوای اینجا بحث بکنی، اما 18 دلار پول مارتینی رو دادی، بعد هم این باید اینو بخوره بیاد خونتون، تو حالا بحث بکنی که چی؟ تو که نمیخوای این تجاوز بکنی که. حالا جوابم نمیدی، تو هم نگفتی که تو تجاوز کردی، جواب نباشه نمیدی. جوابشو که ندادی، اومد خونه، سکسم کرد، لذتم برد، دوتا نازم، خیلی حالت نازم، وای نه گفت، ولی بعد همه کار رو انجام داد، بعد میگه تو من رو ریپ کردی، من بهت گفتم نه، که اخیراً هم قانون گذاشتن در کالیفرنیا که حتی نه که چی، حتی اگر نگه yes yes yes yes yes along the freaking way، بازم شما ریپست هستی. خب این مردها، این در واقع اشکال کار مرداست. در جا باید جلوی هر حرفی رو که اگر هر کسی میزنه و موافق نیستی، جلوش باید وایستی. ما مرد اگه یه مردی دیگه ای به ما یه حرفی بزنه که چرند باشه، در جا جلوشو میگیریم، در جا باش حرف میزنیم، در جا مقابله میکنیم، ولی که همون چرنده یه زن بگه جواب نمیدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوایم فقط تموم بشه، هر چی داری میگی تموم بشه. تموم که شد، ما ببینیم به کارمون میرسیم یا نمیرسیم. مردا کاری جز سکس با زنان نداره، مگر اینکه شما، من مثلا یه مردی هستم، یه کسی استخدام میکنم برای کمپانی، بله اون نه، اون کارمنده منه، یا راننده است، جواب تلفن میخواد بده، یا میخواد بره سیلز انجام بده، یا میخواد اینجا تمیز بکنه، حالا زن باشه یا مرد باشه فرق نمیکنه. ولی اگه مردی اومد گفت سلام، من اسمم بهروزه، خیلی خوشحال میشم اگه، اسم شما چیه؟ خیلی خوشحال میشم تلفنتون داشته باشم، جز سکس هیچ کاری نیست، و هر چی با تو جر و بحث بکنه، احتمالی که اون سکس به عقب میفته. نه منظورم اون نیست، من یعنی به تأخیر میفته. خیلی تو بی‌ادبی، اصلا تو چرا اومدی اینجا نشستی؟ اوکی باش، من نمیخواد حرفای من معنی کنی، بعد از کافی من مشکل اینجا دارم. به عقب میفته یعنی به تأخیر میفته. بعد ما نمیخوایم این سکس به تأخیر بیفته، در نتیجه حرف نمیزنیم.
این فرض بر این میشه

0: که ما موافق هستیم. این هم یکی از مشکلات دیگه مرد است. این داستان ادامه میدیم، بحث خودمون دور نیفتیم. مسئله قربانی بودن و ویکتیم بودن در هر زمینه‌ای که زنان میگن ما قربانی مردا هستیم، اگر نگیم همه موارد، احتمال خیلی زیاد بالای 90% موارد در واقع نه تنها قربانی نیستن، بلکه قربانی مرد است. اون 7-8% مواقعی هم که زنان میگن ما قربانی مردها شدیم و میشیم و دارن زنها قربانی مردها میشن، اونم جندر سپسیفیک نیست، یعنی به جنسیت مربوط نیست. همون بلایی که سر یه زن میاد و میگه من قربانی مرد هستم، مقابل همون هم سر مرد میاد از طرف زن که اون قربانی اونه، مثل کتک زدن. منتها گزارش نمیشه. ما یه برنامه داشتیم که یکی از دانشجویان سیسان، یه دختر خانومی که از آشنایان من بود، برنامه ولش کن نامشو نمیخواد، در سیسان تحصیل میکرد و برنامه منو گوش میداد و از شنوندهای خوب برنامه ما بود، اینو من پیشنهاد کرد که من راجع به هازبند بارورینگ برات میخوام ریپورت بیارم. الانم روی وبسایت portune.com که برین قسمت آرکایو یا میدیا آرکایو، تو قسمت رادیو و تو قسمت ویدیو به نام هازبند بارورینگ این شو رو میتونید دانلود کنید ببینید. ریپورت هایی بود که زنها هم نه تنها که همتا بیشتر هم مردها رو کتک میزنن. خیلی زنها هستن تو کلاب، تو مهمونی، اینا شق میزنن تو گوشت. خب مثلا تو یه حرف ناجوری به یه زنی زدی، زنها اجازه دارن بزنن تو گوش مردها. چرا؟ بخاطر اینکه مردها محکمتر میزنن زنها رو، زنها یواشتر میزنن مردها. اگه ما یواش بزنیم خوبه؟ یعنی ما اجازه داشته باشیم وقتی یه زنی یه حرفی زد خوشمون نیامد بهمون برخورد بکوبیم تو گوشش، ولی نه، قوی تر از یک زن. اینو اجازه داریم؟ میتونیم؟ ما که ممکنه بتونیم بزنیم که جوری که دماغش بشکنه، ولی نه، اونجوری نمیزنیم. فقط انقدر میزنیم که جای چهار انگشتمون قرمز بیفته. خب زنه وقتی میزنه تو گوش من، تو کلاب داریم حرف میزنیم، یه چیزی میگه، یه شغله، جای چهار تا انگشتش 10 دقیقه اینجا میمونه. من حق دارم همونقدر بزنم؟ ندارم که. خب بسیار ابیوز و همون قرب، کلمه قربانی که میگن در واقع مرد قربانیشه، منتها مرد حرفشو نمیزنه. چند تا مرد هستن ساعت 1 صبح زنگ میزنن به پلیس، My wife hit me. فقط موضوع خنده میشه. نمیزنن، نمیگن. در حالی که خیلی بلاها سرشون میاد. خیلی آدم باید در جامعه امروز مواظب باشه و شیوری و احترامات فائقه و کمک ها و ملاحظاتی رو که مردها برای زنان میکردن در قدیم به عنوان موجود ضعیف، حالا فهمیدن که نباید بکنن، چون زنه جیمناسته، مردم جیمناسته. زنه تو ارتش، مردم تو ارتشه. زنه تو پلیس، مردم تو. زن میخواد آتششان بشه، گچقو. من خیلی میترسم اگه یه جایی آتش گرفته باشه، من اونجا گیر افتاده باشم تو آتش و ببینم آتش نشان زن داره میاد، از کجا میخواد بیاد منو نجات بده؟ خب ولی خب بحثات هستن دیگه. حالا فوتبال، والیبال، هرچی، خب تو که میتونی اونطوری بدویی و فوتبال بازی کنی، وقتی که میبینی صدا میاد، یه صدایی اومد، خب خودت هم بلند شو برو ببین کی بود. چرا من برم؟ مگه مساوی نیستیم؟ آقای سعید بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید، شوی پرچونه، تلویزیون پرچونه.
1: الو،
0: بفرما، صحبت کن، دیلی داری، صحبت تو بکن.
1: سلام، خوبی بهروز جان؟
0: بفرما، صحبت تو بکن، روئر هستی. مرسی.
1: یعنی بعد از مدت ها بالاخره دیلی داره صدای من؟ نه، مثل اینکه با دیلی میام.
0: بله دیلی داره، به خاطر همین مطلب تو صاف و ساده و ترتمیز بگو با من. هی چپ و راست صحبت نکن، تو مطلب تو بفهمم بعدا جواب بدم.
1: اوکی، نو پرابلم. خب بالاخره بعد از مدت های فرصتی شد که منم زنده بتونم تو برنامه باهات صحبت کنم. تمام این مدت همش از طریق رادیو غیر مستقیم و مستقیم و اینا، چون که اینجا من از استرالیا تماس میگیرم، سعید هستم. ساعتهای خورده به ما نمیخوره، این موقع اصولا همیشه سر کار هستیم و این حرفا. حالا من امروز نرفتم سر کار دیگه، برنامه تا میدونم زنده ساعت 9 بودم میشین، دفعه ساعت 5 به وقت کالیفرنیا، مثل این که دیگه حالا بالاخره این شد که بتونیم زنده باهات صحبت کنیم، جای خوشحالیه.
0: اگه برم سال نو مبارک باشه، برو سر اصل مطلب.
1: قربان، سال نو شما مبارک. اگه یاد باشه من باهات هم یکی دو بار فکرم یا سه بار خصوصی صحبت کردم، شاید حدود یه سال و نیم اینطورا پیش، نمیدونم یاد هست یا نه، سعید از استرالیا که گفتم که با یکی طولانی مدت تو رابطه بودم و بچه دار شدیم و بعد اخلاقش عوض شد و میخواست جدا بشه و این حرف رو یادت هست؟ نمیدونم یا نه.
0: یادم نمیاد، ولی حالا که بگو رو ایر هستی، شنونده های دیگه هم هستن، بگو که همین اونا یادشون بیاد، هم مطلب تو سوالتو بپرس.
1: آه اوکی، هیچی مسئله اینیم، حالا اونو بیخیالش کن. قضیه اینه که در مورد این پراستیتوشن، خب آره درسته، خیلی مسائل درسته اینا، ولی خب یک مسئله که هست، قضیه‌ای که من فکر میکنم شما الان ایگنور میکنید، فقط از جنبه سکشوال دارید به قضیه نگاه میکنید. راجع این قضیه فکر کنم یه دفعه با هم صحبت کردیم، ازت پرسیدم، گفتم خب این قضیه ایموشنال قضیه چی میشه اون وقت، و شما گفتی خب همینطوره دیگه، بالاخره یه چیزایی از دست میره، چیزایی از دست میره. ولی خب کلا به نظر من بشر کلا و بین زن و مرد که کلا دو گونه متفاوت هستن، مرد خیلی آدم ایموشنال تری از زن، برعکس اینکه کلا دارن برعکس نشونش میدن و هم میخوان اینجوری وانمود کنن که همون قضیه زنها همیشه ویکتیمن چون زنها اموشنال ترن و اینا. به نظر من نه، مردا خیلی اموشنال تر از زنان و زنها خیلی راحت تر برکاب میکنن، و وقتی قضیه به برکاب برسه، زنها که وانمود میکردن اموشنال ترن، اتفاقا خیلی راحت تر برکاب میکنن و خیلی راحت تر هم با این برکاب کنار میان. ولی حالا anyway، کلن تو این قضیه رابطه با یک پراستیتوشن یا رابطه با یک زن، مسئله اینه که شما نمیتونی همه عمر زندگی تو با یک کسی که مثلا حالا پراستیتوته یا تو کلاب پیکاپ میکنی یا میخوای فقط یه شب باش باشی یا چند روز باش باشی و اینا، نمیتونی همیشه کل زندگی تو اینجوری پیش ببری. چرا؟ چون که از اون ور اموشنالی آسیب میبینی. یعنی واقعا کسایی که تمام میبینی که در برای مدت زیادی تو زندگیشون اینجوری بودن، مثلا با یک کسی وارد رابطه طولانی مدت نشدن و همه شی از این به اصطلاح جامپ کردن، هی تو طول زندگیشون هی با پراستیتوتا و نمیدونم با چه میدونم همین هی رابطه های خیلی کوتاه مدت و اینا، آخر سر از لحاظ اموشنالی، از لحاظ رفتاری، از لحاظ منتالی توشون تأثیر منفی گذاشته، حالا حالتهای دپرشن و حالتهای آنستیبل بودن و این چیزا براشون آورده. از اون طرف هم اگه بخوای با یکی وارد یه رابطه بلند مدت بشی، حالا منهای غذایی که پیدا کنی آدم به درد بخور، پیدا نکنی، حالا به فرض که پیش بیاد و وارد رابطه بشی، بازونم یه ساکسس ریتش واقعا 50-50 در بهترین حالت، کما اینکه این احتمال هم هست برای وارد رابطه باش بشی و بلند مدت و قول تو بعد 10 سال 15 سال یهو ببینی که خب ورک اوت نمیکنه و به قول شما خونه با هم خریدید، ماشین خریدید، بیزینس، حالا بچه فلان، اینو میشه مصیبت دوبله. بنابراین حالا شما چی فکر میکنی؟ به نظرت بالاخره با توجه به اینکه همه اینا رو کنار هم میذاری چیکار باید کرد؟
0: خب اول ممنون از سوالت، من صدا دارم قطع میکنم، صدات من نمیشنوم، اگه بگی لطفا چیزی نگو چون رو ار میره. ولی اولا که من نگفتم که همه مردا باید برن دنبال پراستیتوت، و نگفتم که پراستیتوت راه رابطه زن و مرده که شما بری هی با این پراستیتوت، با این با این با اون با اون بری و اینجوری خودت اقناع کنی از لحاظ رابطه با زن. من همچه حرفی نزدم. من گفتم اینه که میگن این prostitute و بده

0: با کارش با این که بقیه زنان که دارن انجام میدن فرقی نداره. اولین حرف من این بود که اگر میخوای مقایسه بکنی که اون بهتره تازه، و ضمناً اکثر قریب به اتفاق زنان دارن همون کارو میکنن. خب این بحث من بود. ضمن اینکه من هرگز نگفتم که شما دنبال رابطه ایموشنال نباش و ایموشنالی با کسی اینوالو نشو و به کسی علاقه و عشق نداشته باش. شما پیدا کن کسی رو که تیغت نزنه، قابل محبت و علاقه باشه، واسه چالن نکنه، هی نگه زودتر ازدواج کن من میخوام ببینم حساب بانکی اون مشترک میشه یا نه، واسه چالن نکنه، تیغت نزنه، آدم قابل معاشرتی باشه، قابل عشق باشه، قابل هر نوع رابطه‌ای که شما دنبالش هستی باشه، پیدا کن باش رابطه داشته باش. ما که نگفتیم نداشته باش. مسئله اینجاست که وقتی پیدا نمیشه، اگر پیدا نمیشه، فکر نکن اون بقیه‌ای که عملاً ساعتی مثلا 50 دلار ازت نمیخوان بگیرن بهتر از اون هستن که میخواد ساعت 50 دلار بگیره. نکته من این بود. مسلمه که هر چقدر رابطه احتیاج زن و مرد به هم دیگه بیشتر کمتر میشه، روابطشون با هم ضعیف‌تر میشه. یه مسئله دیگه هم راجع به زن و ایموشن شما گفتی که مردا خیلی ایموشنال‌ترن. این یکی دیگه از همون در واقع هیپوکرسی‌های زنانه هستش که میگن ما ایموشنالی قربانی شما هستیم. شما در واقع مرد است که ایموشنالی قربانی زن هستش. زنها عشق رو اصلا به اون فرمتی که مرد داره به هیچ وجه نمیتونن تصور بکنن و نمیتونن حس بکنن و نمیدونن اصلا چطور این رو داشته باشن و نشون بدن. به خاطر همین هم هست که 24 ساعت شبانه روز زنا منتظرن که مردا عشقشون رو به اینا نشون بدن. ولنتاین ثابت بکن، تولدم ثابت کن، واسه عروسیم مهریه بذار، عشقتو نشون بدی. به هر نحوی زنا همش میخوان که تو عشقتو نشون بدی، به خاطر که اونا اون عشقی که تو داری و تو احساس میکنی هرگز اونا احساس نمیکنن و نخواهن کرد. به خاطر همین هم هستش که رابطه ای که زن میخواد با تو به هم بزنه به راحتی گدوورش میکنه و اکثر مواقع وقتی رابطه عشقی به وجود اومد و مرد به یک زنی عشق ورزید و این عشق رو نشون داد، اون وقت وقتی زن میذاره میره کاملا واضحه که چه بلایی سر مرد میاد. حالا بفرما اگه مطلبی داری بگو.
1: آره درسته. از این نظر ما نمیتونیم با هم دیگه کامیونیکیت کنیم، نه یعنی مثلا وسط صحبت من تو جواب
0: میتونیم بکنیم، ولی یه دو ثانیه با هم تاخیر داریم، به خاطر همین تو هم دیگه نباید بپریم.
1: اوکی. آره انیوی از این نظر نظرمون موافقه که در واقع مردا ایموشنال تر از زنا هستن دیگه و زنا دارن این قضیه رو ابیوز میکنن و به قول تو گل بخری. قضیه گله چیه؟ قد گل دوست دارن زنها که گل بخری. یکی از این خانوما که شنونده
0: اینان همه نمایش اینه که مرده در بذار من این کار رو کنم. اینا همه نمایش اینه که مرده اون عشق رو داره به تو نشون میده و این جز یک دراگی نیست، یک کمیکالی نیست که در وجود مرد باعث میشه که مرده کارهای احمقانه انجام بده. هر موقع مرد در مقابل رابطه با یه زنی کارهای احمقانه و ایرشنال غیر منطقی عقلی انجام داد، زنه میدونه که این مرده عقلش رو نسبت به این عدس داده و اسمش رو میذاره عاشق بودن. به خاطر همین زنها همش منتظر اینن که ببینن مرده بالاخره کی این رفتار غیر عقلانه احمقانه ای که در مقابل هیچ مردی نشون نمیده و در مقابل کسی دیگه نشون نمیده، راجع به این نشون میده که این بفهمه روش کنترل کامل به دست آورده.
1: درست. حالا خانم هم بیا نظرشون رو در مورد گل بخر بگن، این قضیه این خیلی گل دوست دارن چیه؟ علاوه
0: یه لحظه شما گوشی رو نگه دار.
1: باشه باشه.
0: بله آقای بهرام خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رو ایر هستی.
2: شبتون بخیر بهروز خان. من شهرانده دیگه و آقای سعیدم یه سلامی میکنم. من از تلفن زنگ زدم گفتم شاید آسان‌تر بشه که با هم کامیکیت بکنیم با این دیلی که هست. من میدونم که آخر برنامه تونه، منم متاسفانه توی میتینگ بودم امروز، فقط قسمت آخر برنامه تونه تونستم.
0: نه البته نیم ساعتی هنوز مونده برنامه ما، هنوز نیم ساعت مونده.
2: اوکی نو پرابلم. خواستم فقط راجع به حرف سعید خان یه صحبت کوچیکی بکنم که ابزرویشن خیلی خوبی داشتم، که اینکه خانوما وقتی که بریک اپ میکنن با یه پسر و معمولا براشون راحت تره این بریکاپ از لحاظ ایموشنالی تا یه بریکاپ که یه مرد میکنه. و یه دلیل مهمش هم چیزی که الان شما خودتون گفتین و سعید خانم خودشون گفتن که خانوما در اصل لاجیکال تر و پرکتیکال تر از مرد هستن. اگه یاد باشه ما بارها راجبی صحبت کردیم، آقای سروش هم بارها اینو گفتن که خانوما حرف از احساسات بیشتر از مرد میزنن، ولی معمولا تصمیم های بزرگ زندگیشون همه اغلب لاجیکال و با فکر و عقله. یه دلیلش اینه و دو تا دلیل مهم دیگه هم داره که من خواستم اینو بگم. دلیل دوم این که خانوما براشون بریک اپ کردن توی ریلیشنشیپ آسون تره این سپورت سیستمیه که دارن. خانوما سپورت سیستم فوق العاده قوی دارن، با دوستای دیگه، با دوستای دیگه، با فامیلشون، با مادرشون، و اینا توی ریلیشنشیپ که هستن هر اتفاق بدی میفته اینا معمولا با بقیه شیر میکنن، راجبه این مرد دریوری میگن به دوستاشون، به مادرشون، به خانوادهشون، و بعد که تصمیم میگیرن از این مرد جدا بشن این سپورت سیستمی که دارن اینا رو حمایت میکنن.
0: ضمناً هر ثانیه‌ای در طول اون ریلیشنشیپ، حالا اگه بگیم ریلیشنشیپ هست، هر ثانیه‌ای در طول اون ریلیشنشیپ همه چیز داره گزارش میشه و رکورد میشه و شور میشه. و ضمناً نتورک خودشونو زنا با این کلمه جاست فرند و انقدر زنا ازش حفاظت حمایت میکنن به خاطر چی؟ میخوان مردار، حتی مردار هم دور بر خودشون نگه دارن و هیچ نتورکی رو خراب نکنن، در حالی که مرد وقتی که وارد رابطه با زن میشه اون زن سعی میکنه تمام افرادی که دور برش هستن رو ازش دور کنه و دوستا و نتورک خودش رو بچینه دور برمون.
2: صد درصد. مثل اینکه شما برین دعوا یا برین جنگ، یک مرد با دست خالی میره جلو، هیچکی هم پشتش نیست، با هیچکی هم صحبت نمیکنه، نه راجب چیزا خوب ریلیشنشیپ معمولا، نه چیزا راجب بد ریلیشنشیپ، نه راجب سکس ریلیشنشیپ. وقتی که تنها میمونه و این ریلیشنشیپ تموم میشه، تمام اون ایشوهای ایموشنال رو توی خودش میریزه و سویسایدل میشه، ناراحت میشه، دیپرس میشه. بعد 10 سال با یه بارتندری که اصلا نمیشناسه توی بار داره راجب دوست دخترش یا زنش که شاید 10 سال پیش ازش جدا شده صحبت میکنه. ولی خانوما اگه یادتون باشه قبلا من توی شما گفتم یه دو تا پاینت آیس کریم با دوستاشون میخورن و یه دو بارم گریه میکنن و دو پوند هم اضافه میکنن و یک ماه بعد بک تو دی کلاب و دوست پسر جدید. دلیل سوم این که این خانوما براشون بریک اپ کردن خیلی آسان تر از مردان اینه که معمولا من فکر میکنم بیشتر از 90% اوقات وقتی خانم‌ها از یه مرد جدا میشن اینا اوردی یه مرد دیگر رو دارن. خودتون شما گفتین دیگه خانم‌ها، من نخوام دیسریسپکتشون بکنم، مثاله مثل مهمون که از یک درخت از یک تناب به یه تناب دیگه میره و دست اول ول نمی کنه تا اینکه دست بعدی گرفته شده باشه به یه جای سفت و سخت. اینا معمولاً من تو زندگی خودم یا دوستام یا آشنایی کسی دیگه ندیدم که یه دختری تنها از یک مرد جدا بشه و بخواد بعداً دنبال دوست پسر بگرده. اینا معمولاً یکی دیگر رو دارن، یه دو سه ماهی باش میرن میاد، حتی سکس هم دارن، مطمئن میشن که اون مرد قبولشون میکنه و اون مرد از اون کسی که دارن بهتره و اون مرد اولیو رها میکنه.
0: هر کی هم اگر فهمید، این آقا به عنوان فرنده و جاست فرنده و تو اگر اینا قبول نکنی یه آدم بدوی عقب مونده شوبنیستی هستی.
2: دقیقاً. به هر حال من فکر کنم که این سه تا دلیلی باشه که خانوما براشون اوورال بریک اپ کردن ایزی تره. البته خب حالا اکسپشنز تو اوری رول، بعضی خانوما هستن که واقعا اینجوری نیستن، ولی این سه تا دلیل، اولیش اینه که واقعا لاجیکالن، بیشتر از مرد لاجیکالن و کمتر ایموشنالن. دومین دلیلش سپورت سیستمیه که دارن که دوستا و فامیل و آشنا و کازین و اینا که همه سپورتشون میکنن و بهشون قوت قلب میدن. سومین دلیلش هم اینه که معمولا یکی دیگر رو دارن وقتی از یک مرد جدا میشن. به هر حال من موضوعمتون نمیشم، خواستم باید یه سلام کوچیکی کرده باشم و اگر صحبتی نیست من زحمت
0: کردم
2: که با سعید
0: خان حرف بزنم. نه، سعید خان که قطع شده تماسشون، ولی جالب اینجاست که این نگه داشتن اون ارتشی رو که این زن به عنوان ساپورت خودش داره، اینو جلو چشمتو نگه میداره، مخفیش نمیکنه، جلو چشم نگه میداره، منتها با دینایال. یعنی اگه اون مردایی که دور برش هستن رو هیچ موقع قبول نمیکنه که اینا پتانسیال های بعدیش هستن، پروسپکت هاش هستن. این یکی، اینا دوستی ما با هم، تو انقدر بیشور و نادانی که نمیدونی که انسان در سطح روابط انسانی دوستی ماورای سکس هم میتونه داشته باشه و با این مطلب اینا رو به خوردتون میدن در حالی که جلو چشته. حالا اگه شما همون دوستی ماورای سکس رو ادعا کنی با یه دختر دیگه داری، ریشه اون دختر رو میکنن. و مردا یکی از ظواهر و یکی از سیمتومای اون دراگ لاو که وقتی زنان مطمئن شدن که مرده این لاو هست، یکی از اون سیمتوماش اینه که مرده به راحتی اجازه میده اون زن هر جوری دلش میخواد دوروبر این آدم رو شخم بزنه و انایلیت بکنه و هر کسی رو دلش میخواد از این زندگی بندازه بیرون و هر کسی رو دلش میخواد بیاره تو این زندگی.
2: حرفتون 100% درسته و این آقای سعید که میگفتن که حالا شما اینا رو گفتین راجع به سکس و فرق سکس ورکر و دختره که معمولا این کاره نیستن و توی ریلیشنشیپ هستن، پس راجع به ایموشن و راجع به چیزهای دیگه اونا چی؟ دقیقا حرف شما درست بود. این که شما نمیگین که فقط شما با پراستیتوت برین، شما میگین اون اگه یه دختری شما قراره بهش ریسپکت بدین، این ریسپکت رو باید ارن بکنه. یعنی چون به خاطر اینکه این فقط یه دختره یا به خاطر اینکه یه دختر و سکس ورکر نیست، شما به این خانمش بدهی نداری و هیچ دلیلی نداره که این علکی ریسپکتش بکنی. حالا you shouldn't disrespect her، ولی خب you shouldn't respect her just because she's a female. کما اینکه اون دخترم نباید شما رو ریسپکت بکنه just because you're a man. You have to prove yourself.
0: البته زنان میگن که ما رو باید همه تون ریسپکت بکنید و به ما فیورهای مجانی بدید، همه دخترها رو ریگاردس، بخاطر اینکه ما مادر میشیم. ولی به هیچ وجه این ریسپکت رو به مردا خودشون بر نمیگردن و نمیخوان برگردن و میگن که بای کلکتیو تات همه مردا متجاوزن و شکارچین و پردیتورن و ما باید خوبش رو پیدا کنیم. یعنی زنا همه خوبن مگر اینکه خلافش ثابت بشه و مرد همه بدن مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
2: You know that that's not true. مادر خوب هست، مادر بدم هست، پدر خوبم هست، پدر بدم هست. هر کسی ریسپکتی که در دنیا میگیره از مردای دیگه، از زنای دیگه، از فرق نمیکنه، از زندگی، از دنیا بستگی به کاری که کرده، اچیومنت خودش، انسانی که هست، فرق نمیکنه مرد یا زن، پیر یا جوان. تو ایران میگفتن شما حتما باید یکی که پیره اینو باید ریسپکت بکنه. من قبول ندارم یه آدم پیر که آدم عوضیه، دوزه، آدم کلاشیه، شما به خاطر اینکه پیره باید ریسپکتش بکنی. نه، هر انسانی ریسپکت باید ارن بکنه و اون ریسپکتی که شما بهش میدین باید حق باشه، نه به خاطر اینکه سنش بالاست، سنش پایینه یا زنه یا مرده.
0: بله، افتر اتیکت یه چیز دیگه است. اتیکت رو همه با ریسپکت اشتباه میکنن. شما به هر کسی میرسی اتیکت داری، فرمولا و فرهنگ برخورد روابط اجتماعی داری، میشه اتیکت. ولی اینکه شما یه شخصی رو ریسپکت میکنی، 100% هر ریسپکتی ارن میشه، نه به خاطر جنسیتش هست، نه به خاطر هیچ مسئله دیگه، مگر اینکه اون شخص این ریسپکت رو ارن بکنه و به دست بیاره.
2: 100% شما هر کسی با یه خانومی فرق نمیکنه، حالا این جوونه، سنش بالاست، ازدواج کرده، ازدواج نکرده، سکس ورکر، هر کی هست یا نیست، تا اونجایی که واقعا یارو اون ریسپکت هم که شما گفتین ارن شده براش، که من نمیدونم دقیقا به فارسی چی میشه،
0: احترامو کسب کرده باشه، اون احترامو کسب کرده
2: حقش باشه، خب اون باید کار براش بکنید. وگه اینکه مادر، همین چند هفته پیش بود که یه مادر دوباره سه تا بچه خودشو کشت، حالا شما اینو حتما باید ریسپکتش بکنید چون مادر، که حرف حسابی نیست. به هر حال برسان، من مزارتون نمیشم. این آقایی هم که از استرالیا زنی زده بودن، مثل که نمیدونستن که شما دو تا برنامه دارین، الان فکر کردن که شاید برنامه تون ساعتش عوض شده، ولی اینطور که من میدونم مثل که الان شما دو تا برنامه دارین، یکی 5 بعد از ظهر، یکی 9 بعد از ظهر، به وقت لس آنجلس. درسته؟
0: بله بله، 5 بعد از ظهر از تلویزیون مردم و از جی ال ویز دیده میشه، که البته فقط ما روی پرچونه و تلویزیون پرچونه HD هستیم، از پرچونه.com

0: برنامه نوع شب فقط مخصوص نتورک HD پرچونه هستش که بر صورت ما دو تا برنامه مجزا و مستقل داریم.
1: خیلی هم ممنون، خوشحال شدم که با تو صحبت کردم.
0: مرسی، سال نو مبارک باشه.
1: شما هم مرسی.
0: قربان. بله، هیر گوز مستر بهرام عزیز. باز جای تشکر داره که تصویر HD رو که شما میبینید هدیه است از طرف دکتر بهرام و که اسپانسر خوب ما هستش. دوربینی رو به تلویزیون پرچونه هدیه کردن که این تصویر قشنگ رو میبینید. فقط باید یه نفر پیدا کنید که خوش قیافه هم باشه، بذاریم جلوی اینجا که دیگه بفهمی که دوربین خوب چه چیزای خوب رو میتونه پخش کنه. ولی خب دیگه وان منجا وقتی از قیافه منم تنها قیافه ای هست که you can see. بله، عرض شد که روز براتون یه کلیپ پخش کنیم. نه دیگه وقت کلیپ هم نداریم، صحبت میکنیم، دوستان دارن زنگ میزنن. من ببینم این ماوسمون افتاد. چقدر خوبه مادم همه کارها رو یه نفره انجام بده. خب آقای سعید رو بگیریم، از کانادا زنگ میزنه. نه کانادا نه، استرالیا.
2: الو سلام. بله. میگم
0: سعید خان بفرما. با بهروز رویر هستی، تلویزیون مردم و تلویزیون پرچونه.
2: من زنگ میزنم، زنگ اونجا نمیخوره یا جواب نمیدی؟
0: نه ما گایقات نمیبینیم، گایقات هم نمیتونیم جواب بدیم، وسط حرف هستیم. ولی بفرما الان رویر هستی با ما. رویر بفرما.
2: قربانت، من نمیدونم اگه صدام فکر میکنی باونس بک و این چیزا داره به من بگو که یه کارهای انجام بدم بهترش کن. ولی برصد
0: صدات عالیه. بفرما مطلبتو خلاصه و سریع و تمیز بگو که من بتونم جواب بدم.
2: اوکی. آره اون سه موردی که گفتش بهرام به نظر من درست بود. واقعا اینجوریه دیگه، یا کسی دیگه ایو دارن یا اینکه، یعنی در واقع دو تا موضوع بود دیگه، چون که از لحاظ ایموشنالی که راحت میتونن بریکاپ کنن، اون قضیه براشون حله. حالا دلیلش اینه که بریکاپ میکنن یا کسی دیگه ایو دارن یا بالاخره ساپورت دیگه ای دارن مثل اطرافیان و اینا که پوششون میدن و این حرفا. این قضیه هم بله خب درسته، شما میگین که آدم اگه یک مورد خیلی خوبی پیدا کرد آره باید باش وارد رابطه بشه، ولی خب همینطور که میدونی پیدا کردن این مورد تقریبا خیلی is matter of luck و واقعا باید آدم لاکی باشی.
0: منظور ما اینه که در واقع شما در واقع خودتو کم نفروشی. شما اگر با کسی در رابطه هستی به خاطر اینکه اون آدم لیاقت این رابطه رو داره باش در رابطه باشی، نه به خاطر اینکه پراستیتوت بده. من چقدر با پراستیتوت برم رابطه داشته باشم، با یکی باشم که پراستیتوت نباشه، که ما نشون دادیم فرق وجود نداره.
2: خب از چه نظر میگی فرق وجود نداره بین پراستیتوت و کسی که، خب مسلما اون کسی که اگه تو کسی رو پیدا کنی، حالا خیلی شاید آیدیال باشه کسی رو پیدا کنی که باهاش خیلی مچ باشی، خودشم آدم حسابی باشه و این مسائلی که گفتیم پیش نیاد، خب مسلما آپشن خیلی بهتری از پراستیتوت.
0: بله گوشی نگه داره
2: بله.
0: درسته اگه پیدا کردی بله، ولی اگه شما پیدا کردی دختری که خرج باید دستش بکنی، با دیگران هم بوده، یا آدم معمولیه که اگه خرج نکنی نمیاد باد، هیچ گارانتی هم وجود نداره که آدم بیماری مقاربتی نداشته باشه. دیروز با تو دوست نبوده، تو کلاب باش آشنا شدی، مور پاور تو هر، دمش گرم، دلش خواسته، حتی خوشش اومده، با تو اومده، ولی اگه تو خرج نکنی با تو نمیاد، اگه تو ماشین خوب نشاشی باید نمیاد. خب مسلما این آدم فرقی که با پراستیتوت نداره. اگه شما کسی رو پیدا کردی که مؤدب بود، شخصیت داشت، زیبایی داشت، خرج نداشت، بله به مراتب این از پراستیتوت بهتره. تازه اگر اون تو رو تحویل گرفت، تازه اگر اون در محبت و عشق خودش رو به تو باز کرد، در غیر این صورت تو رو به تو محل نذاشته، شاید نفر دیگه پیدا بشه که بتونه از این استفاده کنه.
2: درسته. آره دیگه، از اون نظر اگه اونجوری باشه که بخواد به خاطر پول با تو بیاد صرفا، خب آره دیگه همون پراستیتوشن میشه دیگه. کما اینکه ازدواج سنتی هم در حال حاضر یه سری از ازدواجایی که صورت میگیره اونم در واقع به قول نیچه میگه که ازدواج روسپیگری آبرومندانه است. اونم به نوعی در واقع
0: فقط نیچه نباید اینو میگفته، الان همه دارن میگن وقتی که شما وقتی شما مقایسه بکنید دو تا چهار تا هر چیز رو بذاری قشنگ روی میز و فاکتوراش رو نگاه بکنی، حتما نباید نیچه میگفت. نیچه هم دید گفت، خیلی دیگه هم گفتن، از قول ناپلئون هم گفتن، ولی لزوم نداره، شما خودت هم میتونی بگی. مارک روداو هم داشت میگفت روابط زن و مرد در دنیای امروز همش پراستیتوشنه. ولی پراستیتوشن رو من نمیگم بده، اینجا قضیه تقبیح پراستیتوشن نیست، ما میخوام بگیم این با اون فرق نداره، مگر اینکه زن خرج نداشته باشه. اگه زنی خرج داشت و مسائل دیگه‌اش از پراستیتوت خیلی بهتر بود، بله با اون برو خرجش هم بده. ولی وقتی بقیه مسائلش هم مثل پراستیتوت هست، خب خرج هم داره، پس این مثل اونه. یعنی فکر نکن که با ایزوله کردن خودت از دنیای پراستیتوتا این ور خط یه چیز بسیار ماورای اون و زیبا و عالی همیشه منتظر توه. فقط تو کافیه چشمتو رو پراستیتوتا ببندی و اینا همه منتظر تو هستن. نه، اینا هم همونن، مگر اینکه بیان ثابت کنن وان بای وان، کیس بای کیس، بگن آقا ببین من با تو هستم خرج نداره، من با تو هستم مختو نمیخورم، من با تو هستم سکس هست، من با تو هستم مریض نیستم، سالمم، خوبم، به تو علاقه دارم. اون وقتی که شما وان این میلیون پیدا کردی، اون وقتی که بهتره که با این خانم رابطه داشته باشی، اگر میخوای رابطه داشته باشی.
2: ولی اونم باز باید در نظر بگیری با توجه به خصوصیاتی که خانم ها دارن از لحاظ اموشنالی، حتی یه همچی کسی هم که پیدا کردی و باش وارد رابطه شدی، باز اینکه این رابطه به سرانجامی برسه و نهایتاً بشه برای همیشه ادامه پیدا کنه، در دنیای امروزی به خصوص یه حالت باز 50-50 است در بهترین حالت، چون که
0: یه حالت 2-100 هستن. 50-50 رو ولش کن، 50-50 رو ولش کن، 2-100 هم ممکنه نباشه. یکی از چیزهای دیگه ای که زنها مردها رو شستشوی مغزی میدن، الان من صدای شما رو نمیشنم، لطفا اجازه بده من حرفم تموم شه. یکی از چیزهای دیگه که زنها مردها رو شستشوی مغزی دادن اینه که روابط دائمی و روابط غیر دائمی، اینم یه مثه، اینم یه کلکه و یک شستشوی مغزی به مردها دادن که مردا رو از پراستیتوتا و از دخترای کوتاه مدت که خرجشون هم خیلی کمتره بکشن کنار و بیانن ریسورساشون اینجا مصرف کنن، انرژی و پول و وقتشون اینور مصرف کنن، بعد به موقعش سیفونو بکشن سر آقا که آقا تشریفشو ببره. نمونهش هم میخوای این همه که میگن مرد زن رو حمایت کنه، رابطه برقرار مدت، این به جایی برسه، این به جایی برسه یه حرف زنونه است، نکنین از مغز خود پاک کنین. این به جایی رسیدن هر لحظه‌ای که بیشتر داره به یه جایی میرسه، تویی که بیشتر باید حمالی بدی، پول بدی، توهین بشی، از زندگی و دنیای دور بر خودت محروم بشی و افسار به گردنت باشه و خواسته های اون شخص اجرا کنی. این جایی که نهایتا میرسه اینجاست، اون جا هم یه قله است، وقتی رسیدی سرازیر میشی، اونجا یک پهنای دشت زیبا نیست که رسیدیم حالا اتراق کنیم، نه، رسیدی، مزه تموم شده، آب پرتقال تموم شده، باید پوستشو بندازم بیرون. چرا؟ چون بیرون منتظرشون هستن. باکرهای 17 ساله 16 ساله که 60 سال پیش عروسی میکردن رو صحبت نمی کنیم. بیرون منتظرشون هستن. شما از همون بیرون آوردی. این اکس یه نفر دیگه بوده. بله، 3-4 نفرشون عوضی بودن که با این خانم، بقیهشون چی؟ خانم دامپ کرده. چرا؟ به خاطر که در دنیای امروز این فلو، جریان دنیای امروز اینطوریه. زن بیرون یک دنیایی از تفریح، مردای جدید، رنگ به رنگ، سرویس‌های مختلف منتظرشه. این تا 26 7 8 سالش بشه باید از همه اینا خوب استفاده کنه. سی رو که رد کردی کسی نمیخواد. حالا اگه بچه‌م زایده باشه که دیگه بدتر. خب به خاطر همین هستش که اون حرف زنونه رو از سر بیرون که به جایی میرسه. به جایی هم تا موقعی که نرسیده شما انجوی کن. انجوی دی وایج.
2: ببین تا حدودی بله، ولی به جای رسیدن، خب این درسته که یک درصد بسیار زیادی از روابط به اینجوری به برکاب ختم میشه، حالا بنا به هر دلیلی، ولی شما زندگی خیلی ها رو میبینی، یعنی من خودم هم اطرافیان هم میبینم، هم تو وسترنا هم تو ایرانیا، که کاپل های خوبی هستن و واقعا با همدیگه دارن کمک میکنن، زندگی رو ران میکنن، به سمت جلو میبرن، بچه دارن، زندگی خیلی خوبی هم دارن و مدت زیادی هم با هم هم هستن و خیلی هم خوب زندگیشون داره پیش.
0: هیچ اشکال نداره، هیچ. من نفهم، اولا که من الان متوجه نیستم که بحث ما چی هستش، یه خود بحث داره پرت میشه، ولی اگر هم شما همچین کسی رو پیدا کردی، الان من صدا تو نمیشنم، یه لحظه اجازه بده، اگر شما همچین رابطه‌ای پیدا کردی و یه همچین شخصی در سر راهت قرار گرفت، همونطور که اول حرفمون گفتیم

0: هیچ اشکال نداره. ما نمیگیم نه هنوز برو با پراستیتوت، ما هرگز نگفتیم شما برو با پراستیتوت. ما میخوام بگیم اینی که تو مارکت کلاب، سنچوری کلاب و نمیدونم اورنج کانتی کلاب و نمیدونم مکزیکن کلاب هست، هیچ فرقی نمیکنه با اونی که اونجا وایساده تا ساعتش مشخصه، قیمتش مشخصه. ما میگیم فرق نداره. شما فرقو اگه دیدی، اگه در هر کدوم که فرقو دیدی، میتونی بگی آقا این فرق داره، من اگه سعی کنم با این ریلیشنشیپی داشته باشم، مسلمه که کلک پراستیتوت رو نخوردم، همون پراستیتوت رو به قیمت بالا بهم نمیدن، این ارزشمنده. ما هم نگفتیم نکن، برو ادامه بده. همیشه فاصلت باید انقدر از طرف کم باشه یا زیاد باشه که اون اگه تصمیم گرفت بپره پایین از هواپیما، شما باش نری پایین. کاغذ امضا نباید بکنی به خاطر که یک زنی ادای اینو درآورده که خرج نداره، یا ادای اینو درآورده که آدم مؤدبیه، یا ادای اینو درآورده که آدم با شخصیتیه، یا حالا ممکنه با شخصیت هم باشه. همیشه از هورمون غافل نشو. هورمونا که به هم بریزه این آدم یه آدم دیگه میشه. هورمونای تو هم ممکنه به هم بریزه، تو هم ممکنه یه آدم دیگه بشی. ولی ببین، اگر هر کدومش از شما رقص شطورش بگیره وسط پل، کیه که میفته ضرر میکنه و داغون میشه، و کیه که چیزی برای از دست دادن نداره. شما باید همیشه در رابطت با اشخاص دیگه، به خصوص با زنا، باید رابطت طوری باشه که چیزی برای از دست دادن نداشته باشی. هر موقع دلش خواست جفتک بندازه، هر موقع دلش خواست غر کنه، هر موقع دلش خواست بریکاپ کنه، هر موقع دلش خواست بره به دوست پسر قبلیش، هر موقع دلش خواست بگه دیگه بسته، من نمیخوام. که البته اینا همه حق یک زنه. مهم اینه که تو خودتو زیر افسار اون نذاشته باشی که وقتی اون حرکت کرد تو له بشی.
1: بله، ببین من وسط وقتی تو شروع میکنی به حرف، من استاپ میکنم. اگه میشنوی فکر میکنی من دارم حرف میزنم، نه اون فکر کنم بازگشت.
0: نه، من فقط فرض میکنم. فقط فرض میکنم.
1: آره این حرف درسته، ولی اگه بخوای صرفا هم به این دید نگاه کنی، هیچ وقت نمیتونی. اگه یه مورد خوبم حتی پیدا کنی، باز نمیتونی این ریسکو بکنی که باهاش زندگی رو بسازی دیگه. ولی خب از اون طرف هم یه ریسکه. ولی به نظر من
0: آقا یه چیزی من به شما بگم میونه حرفت، بازم مجبورم که بپم تو حرفت. زندگی رو بسازی، اینم دیگه تموم شده. میدونی چرا؟ به خاطر که زندگی رو با کسی میتونی بسازی. در دنیای امروز، دوران قدیم، یه دختر بود، یه پنجره بود، یه کوچه بنبست بود، یا یه کوچه بود که 3 نفر ازش رد می‌شدن، 15 خونوار اینو می‌شناختن، تعداد خواستگارا مشخص، زندگی اون دختر محدود. این دختر با یه آدمی که مثل خودش بود، ممکن بود زندگی شروع کنه، حتی اگر خوشگل هم باشه بسازه. زندگی رو بسازی دیگه الان تموم شده در دوران امروز، به خاطر که دختر اگر خوشگله که تو میخوای باهاش زندگی رو بسازی، قبلا خواستگاری که زندگیشون رو ساختن منتظرن فقط این خانم رو سوار کنن از اون صندلی سمت راست ماشینشون. پس شما نمیتونید چیزی رو بسازید. بعد دختر خوشگل، دختری که پرطرفدار، دختری که زیبا و خواستنیه، هم وقتشو نداره، و منم جای اون بودم نمیکردم این کارو. زندگی ساخته حاضر واسه من بیام وایسم چی رو بسازم؟ استفاده میکنم و لذت میبرم چیزی که ساخته شده. چرا؟ چون دسترسی دختر از 60 سال گذشته تا الان، از 5 تا 10 تا مرد دور و بر خودش به تمام مردای کره زمین وسعت پیدا کرده. شما هیچ موقع کسی رو که دیمند داره و مارکتش داغه نمیتونی بگه بیا با من بسازیم. این چرندی که زنی که نتونسته به جایی برسه، قیافه خوبی نداره، گذشتش خراب بوده، بچه داره، در واقع خواستنی نیست، این به تو اینو میخورونه که من و تو با هم میخواییم بسازیم، بیا شروع کنیم، در حالی که دیمند نداره. همون آدم وقتی دیمند داشته باشه، که البته مسلمن یعنی زیبایی و جذابیت، اون وقت شما اگه نساخته باشی زندگی تو، که اصلا به تو محل نمیذاره، ساخته هم باشی دیگه چیزی نیست که اون بسازه. که اینم یه بحث دیگه ای که میگن پشت سر هر مرد موفقی زن خوب هست. ما بارها لهش کردیم، یه بار دیگه هم انشالله به زودی این کار انجام میدیم.
1: درست، ولی خب
0: من میدونم درسته، تو داری بحث میکنی.
1: نه حالا نمیدونم، من به نظرم اینی که میگی خیلی جنرالایز کردنه. میتونی باز پیدا با این من میبینم اطرافم هستم، حالا شد نه اینکه خودم نتونستم پیدا کنم، دلیل این نمیشه که عملی نباشه.
0: آقا جون
1: عملی
0: دیرت هست. اومد بکن عزیزم، مگه ما میگیم نکن
1: 30%، ولی اینکه بیای کلا بگی که دیگه این قضیه دورش،
0: مگه ما میگیم 30% که نیست، 3% ممکنه باشه، ولی اگر ما نمیگیم نکن بکن. ولی یه چیزی در نظر داشته باش، شما نباید تصور کنی که داشتن یک زن و یک رابطه احساسی خوب و یک ریلیشنشیپ از لازمات اولیه و لوازم مهم زندگی یک مرده که اون زندگی رو بتونیم بهش احترام بذاریم. اگر این نداشته باشی اولیه و لوازم مهم زندگی یک مرده که اون زندگی رو بتونیم بهش احترام بذاریم اگر این نداشته باشی something's missing, something's wrong.

0: چون اگرم پیدا بشه و اگرم یه صف 50 تایی نداشته باشه و اگرم به تو محل بذاره، اگر خوب بود پیدا کن، شروع کن، درست بود بود، اگر نه باز زندگیتو خراب میکنه، چون اگه دنبال کاستماایز کردن باشی.
1: آره 100% همینطوره، ولی من تازه میگم همونم اگه پیدا کنی که در ظاهر اگه خوب باشه و باش بخوای بری جلو، باز 20-30% ممکنه که اونقدر خوب باشه که باز با هم بتونید بمونید و زندگی رو پیش ببرید جلو اونجور که میخواید و موفقیت آمیز باشه.
0: تو مثلا فوتبال بازی کردن میمونه دیگه. درسته، من حرفی ندارم. حالا اینا ببین، زنا این بحثا رو نمیذارن کش بدی و بری تو عمق این بحث، به خاطر اینکه زنان میخوان شما در حد که هورمون تستوسترون داره بهت فشار میاره و این رژ لب و این لنز و سینه مصنوعی اینا توی تاریک روشنی یه مهمونی و با کلی آرایش تو رو همچین مسخ خودش کرده و محو خودش کرده، اونجا باید تنور داغه خمیر رو بچسبونن و قبل از اینکه تو بفهمی با کی طرفی، اسیر چهار تا امضا و اسم و ریلیشنشیپ و اینا شده باشی. به خاطر این بحثا کش پیدا نمیکنه. اگر قرارن باشه که شما همچون آدمی رو پیدا کردی که ماورای رنگ و پلاستیک و پاشنه بلند و رژ و میکاپ و اینا آدم با ارزشی بود، هیچ کسی حاضر نیست ولش کنه. 100% شما هم نگرش دار. ما نمیگیم شما نگر ندار.
1: درسته. و اون مسائلی که بهرام گفت و همینطور این مسئله یه چیزی که تو گفتی از هورمون غافل نشو و رقص شطور روپول، اینا خیلی مسائل درستی. چون
0: حالا نگاه کن این داستانی که شما میگی سر مردا بلا میاره، مردا ویکتیمش هستن یا زنا ویکتیمش هستن؟ چند تا خانواده هستش که با پول و زحمت و کار و سرمایه یک زن ساخته شده و یک مردی اونجا شروع کرده به جفتک انداختن و طلاق گرفتن و الیمونی گرفتن و چارت ساپورت گرفتن، و چند تا خانواده هست که برعکس مرد در این پوزیشن قرار گرفته و همه زندگیشون یا از دست داده یا نصف شده یا داغون شده و زن داره الان صفا میکنه. نگاه کن ببین کیه که این وسط چیزی برای از دست دادن داره.
1: آره بنظرم هر دو حالتش هست. حالا نمیدونم ریشوش کدوم بیشتره، شاید اون ریشوی که زن مسببش باشن با همون خاطری که بررسی کردیم بیشتر باشه. ولی خب من تو که قبلا گفتم خودم با یکی 7-8-10 سال تو رابطه بودم. اولش خیلی خوب شروع شد، طرف خیلی خودشو عاشق نشون میداد اینا، ولی خب بعد از این مدت مدید یا همون بعد از اون قضايا که حالا به قول بهرام ساپورت خانوادهشو وقتی پیدا کرد، چون موقعی که با هم آشنا شد ساپورتی نداشت، هر دوی کشور خارجی بود، و بعد که ساپورت خانوادهش اومد و چیزایی که خواست گرفت و حالا بحث هورمون و شروع به رقص شطوری کردنش گرفت و اینا، خیلی راحت، یعنی کسی که میگفت حتی من بدون تو نمیتونم نفس بکشم، خیلی راحت گفت دیگه دستی تو، من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم، من اصلا تو منو دوچاره
0: بله دیگه نهایتاً هم تقصیر توه، اگرم که هر چی ازش بپرسن میگه تقصیر توه، بخاطر اینکه تو بودی که خرابکاری کردی. همیشه مسئولیت کارا با مردا هستش. زنا میگن ما مثل مردا قوی هستیم، ما خودمون همه چی ما به مرد احتیاج نداریم، ولی مسئولیت هر چیزی که اتفاق بیفته با مردا هستش. از خرج در آوردن، از چیزایی که خراب شد، از هر چی. اگه اون با جاست فرندش و با بوی فرند مخفیش هم تو مچشو بگیری و داد فریاد را بندازی، این میگه تقصیر تو بوده که شعور جاست فرند بودن و شعور روابط دوستانه انسانی رو نداشتی و من از این قضیه داغون شدم و ناراحت شدم و آبروم پیش اون مردی که دوستم بوده رفت و من با همچین کسی مثل تو زندگی نمی کنم. نمیتونه بگه که تو ماچ منو با دوست پسرم گرفتی و بازم تقصیر توه.
1: دقیقاً ما حالتای شرایط مشابه هم داشتیم. یادم یه سال خورده پیش که من این شرایطو برای تو زنگ زدم تعریف کردم، ما هم صحبت می‌کردیم، برگشتم گفتم این فمینیسته، بعد یهو تو برگشتی گفتی اوه بلیتتم که برده فمینیستم که هست. بعد دیدی که فمینیستان این چیزا رو بیشتر تکیه میکنن. بعد همون موقع که از من میخواد جدا بشه میگه من حالم از هر چی مرد به هم میخوره، اصلا تو کاری کردی من حالم از مردو به هم میخوره. بعدش من برگشتم بهت گفتم به تو گفتم که این اینجوری میگه، میگه من حالا
0: کردی. تقصیر تو بوده که اون حالش از مردو به هم میخوره و این معنیش اینه که این خانم دیگه تو بغل هیچ مرد دیگه نخواهد رفت، که هم من میدونم و هم تو میدونی و هم میدونه که چرنده.
1: حالا گوش کن، من همون موقع برگشت اینو به من گفت، بعد من به تو گفتم بعد که این اینجوری میگه و گفته من فقط میخوام تو جدا شم اصلا از مردا حالم بخوام، بعد تو برگشت گفتی یه چرتی میگه اینا، بعد من برگشتم گفتم که فکر نمی کنم، چون اینکه فمینیستم هست اصولا اینجوریه، اینجوری بهت گفتم، تو گفتی برو بابا چرت میگه. خلاصه حالا نشون به اون نشون که حالا ما یه سالی که از هم جدا شدیم 3 تا بویفرند تا حالا عوض کرده، یعنی من میگم
0: حالا فهمیدی که من یه حرفی میزنم حساب توشه.
1: همون من

0: نشناخته بودم طرف و تو نهیده نشناخته خوب شناخته بود. ولی
1: قربونت برم. میدونی به خاطر اینکه من با شستشوی مغزی کار نمی کنم، من با هورمون کار نمی کنم. من با هورمون کار می کنم ولی مواقع خاص، ولی در توی مسائلی که تو زندگی هست من نگاه میکنم، دو تا کنار میذارم به هم دیگه میشم، دو تا چهار تا رو حساب میکنم. به خاطر همین حرفا و رفتار و اندیشه های من به نظر خیلی از آدما احمقانه و دیوانگی میاد، و خیلی از آدما که حتی نزدیکن به من، من یه آدم بدبین و دیوانه و قاطی به نظرشون میاد. ولی بعدا وقتی که اون بومرنگی که گفتم الان پرت شد 15 دقیقه میخوره دیگه، میخوره تو سرش، سر دقیقه 14 دقیقه و 59 ثانیه بم کوبیده شد تو سرش، اون وقت میفهمه. خیلی هاشون اون وقت هم تازه نمیفهمن.
0: ای خب آره این درسته. ای خب anyway ما تابع شرایط هم هستیم دیگه، یعنی بعض وقتا تو عقلانی میدونی کاری که میکنی درست نیست و ممکنه به جای خرد نشه، ولی شرایط تو رو متاسفانه تو رو به اون سمت پوش میده. شرایطی مثل شرایطی
1: اون قدی نیست که بتونی بهانه کنی، اون قدی نیست که بتونی بهانه کنی که تقصیر تو نبود، اونقدر این شرایط نیست.
0: نهایتا
1: حالی مواقع هر کاری میکنی یا دلت میخواد فکر کنی مجبوری، یا واقعا اصلا مجبورم نیستی، دلت میخواد انجام بدی، بعدن میگی من مجبور بودم.
0: آره دیگه میگم که نهایت مقصر بله. خودت.
1: خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردی و انشالله که روز خوبی داشته باشی تا برنامه بعدی که دفعه دیگه در خدمتتون باشیم. دوستان زنگ زدن، زمین آقای سعید که الان با هم صحبت میکردیم از ساپورترهای هاتلاین ما بودن، من یادم میاد که الان صحبت کردن همیشه با هاتلاین ما زنگ میزدن و ما رو ساپورت میکردن. ممنونیم، شما تنها نیستید، دوستان دیگه هستن، دیگران همیشه محبت داشتن مثل شما و هاتلاین پرچونه رو ساپورت کردن. هاتلاین پرچونه هست 712-432-4242 که 712-432-4242 میتونید با ما تماس بگیرید. دقیقه $2 هزینه این تماس هستش که شما میتونید چه موقعی که ما رو ایر هستیم ساپورتتون رو به دیگران نشون بدین، دیگران هم بدونن میتونن با این شماره تماس بگیرن، چه مواقعی که ما رو ایر نیستیم، برنامه لایو نداریم، میتونید نظر منو در مورد هر مطلبی بپرسین. نظر من همون نظری هستش که زندگی خودمو سیو و سیف کرده، هر دوش سیو و سیف. شما هم دوست داشته باشین میتونید با هاتلاین با ما تماس بگیرید، نظریات منو با هر کی میخواید مطرح کنید، به تمام کسانی که صاحب نظر هستن بگین که اگر جز تایید چیزی به شما گفتن حتما به من بگید که منم یه چیزی یاد بگیرم. اینم تلویزیون پرچونه که از روی موبایل دیوایس میتونید ببینید. تلویزیون پرچونه رو میتونید از کامپیوترهای خونگی وقتی به وبسایت پرچونه.com میرید ببینید. فقط میرید پرچونه.com همینطور که تو زیر نویس اون هست، و اگر روی موبایل دیوایس هستید مثل تبلت، چه اندروید چه اپل تلفونا، سمارت فونا، یه دونه آیکان اونجا هست میشه موبایل. رو موبایل که وقتی کلیک میکنید میتونید برنامه رو ببینید. این یه تلفن اندروید ارزون قیمت هستش، سافر خاصی هم روش نیست، با دیفالت سافرهای دیفالت خودش داره میبینه و کافی فقط یک اینترنت کانکشنی داشته باشید که مینیمم قابل قبول رو بتونه به شما بده. اینم داستان پرچونه هستش و روی موبایل. ضمن این که سیستم ما ادپتیو استریمینگ هست، به طوری که شما اگر اینترنتتون ضعیف باشه پخش برنامه قطع نمیشه، فقط کوالیتیش هی میفته، انقدر کوالیتیش میفته که تا بتونه سیستم اینترنت شما به صورت جریان ثابت استدی استریمینگ بتونه برنامه رو براتون پخش کنه. و معمولا هم این بلای کوالیتی سر تصویر میاد، سر صدا نمیاد، و این خودش خیلی جالبه چون ما که برنامه زیاد تصویر خاصی نداره، معمولا تصویرها همینجوری که میبینید هستش. اون چه باید خوب باشه اینه که صدا کوالیتیش نیفته، و این جریان ثابت رو هم شما با ویدیوتون میتونید با ادپتیو استریمینگ ما ببینید. شما میتونید سر تا سر دنیا یک رادیوی جهانی داشته باشید همونطوری که ما داریم در گروه پرچونه. ضمناً به همین کوالیتی

با همین سیستم شما میتونید یک تلویزیون 24 ساعته HD هم برای خودتون داشته باشین. ما هرچی ما به قول معروف تنها خور نیستیم. ما هرچی درست میکنیم با هم شیر میکنیم. من سیستمی رو دیولپ کردم که میتونه به شما هم یک تلویزیون مستقل 24 ساعته بده. شما ممکنه فرض کنید در مشهد زندگی میکنید، در رشت زندگی میکنید، دبی هستی، ارمنستان هستی، هر جا که هستی، ترکیه زندگی میکنی، هر جا آمریکا هستی، اروپا، هیچ فرق نمیکنه. شما یه دوربین میخوای، یک دوربین ساده، حالا ما یه مقدار دم دستگاه اضافه کردیم، کروماکی و بک‌گراند، میتونی برای تلویزیون ترجیحاً میخوای خرج بکنی و با خرج بیشتر زرق و برق تلویزیون میره بالا. ولی مهمترین چیز اینه که شما یک دوربین میخوای که یک تصویر رو بده به کامپیوتر و یک میکروفون که معمولا خود کامپیوترها هم دارن. شما یه میکروفون معمولی ارزان قیمت مثل اینو میتونید بذارید و با یک دوربین خیلی معمولی، نه مثل این دوربین HD، خیلی معمولی میتونید با یک کامپیوتر معمولی هر جای دنیا هستی یک تلویزیون 24 ساعته داشته باشین. و ما در گروه پرچونه، من یعنی ببخشید کسی نیست که این وان من شو، در گروه پرچونه، گروه یه نفری پرچونه، من به شما این تلویزیون رو میتونم براتون در اختیارتون بذارم که شما استفاده کنید و سر تا سر دنیا شما رو ببینن. بندویث محدود نیست، نامحدود، کوالیتی نامحدوده و شما میتونید با هر کیفیتی و به تعداد هر بینندهی از نتورکی که ما به شما میدیم تلویزیون 24 ساعته خودتون رو لایو یا غیر لایو داشته باشید. این یه خود عجیب غریبه. قیمتی که ما برای این سیستم گذاشتیم بسیار عجیب غریبه، واقعا ارزونه. شما حتما، من ازتون خواهش میکنم اول شاپینگ بکنید، این ورور قیمت‌ها رو بپرسید که بگید یه نفر تلویزیون لایو 24 ساعته مستقل، نه اینکه یک کمپانی به شما بده تلویزیون رو بعدم بگه هزار تا قانون داره، نه، یک لایو 24 ساعته مستقل به شما بده با کیپبلیتی و توانایی HD چقدر قیمتش هست. بعد بیا ببینید ام پورتونه به شما با چه قیمتی اینو میده. و این دیولپمنتی هست که ما در گروه پورتونه انجام دادیم. اینجا میگم ما به خاطر اینکه کسانی که با ما همکاری کردن که این کار انجام بشه، فقط من نبودم، کسای زیادی بودن که پشت پرده هستن و اونا رو به موقع خودش معرفی میکنیم و از زحماتشون تشکر میکنیم. برنامه ما در تلویزیون مردم به پایان میرسه. خیلی ممنونم از توجهتون و تشکر میکنم از اینکه تلویزیون مردم این برنامه رو رله میکنه و همچنین در جی ال ویز به همه جای دنیا این برنامه پخش میشه روی اینترنت. ضمن اینکه از وبسایت portune.com هم همین برنامه رو همیشه میتونید HD ببینید. تنها جایی که HD میتونید ببینید با کیفیت بسیار بالا، البته اشکالات فنیش رو باید حل بکنیم، ولی کیفیت اساسیش HD هستش و برنامه ها، فیلم های دیگه که ما در این تلویزیون پخش میکنیم همش HD هستش، گزارش ها همه HD هستش. شما فقط میتونید از وبسایت portune.com ببینید این HD برادکست رو و همچنین از روی دستگاه های موبیلتون که اگر اونا هم HD بتونن پخش کنن، اگر نتونستن هم بازم قطع نمیشه و کیفیت ادابتر است. تشکر میکنم از آقای سربی عزیز، داداش بزرگمون در تلویزیون مردم و این محبتی که دارن. و همچنین انشالله که شما از روی جیلویز هم میبینید که جیلویز هم خیلی زحمت میکشه، خیلی خرج میکنه. اگه حالا یه خود کیفیتش ممکنه مثلا HD نباشه، مجانیش HD نباشه، حالا شما دلخور نشین، حداقل مجانی داره به شما یه استریمی میده که خرج داره، همه اینا پولیه و شما دارید مجانی استفاده میکنید. در صورت من از قول همه تشکر میکنم، تمام کسانی که این کارا ممکن میکنن. قرار ما برای برنامه‌مون در جیلویز که از تلویزیون مردم پخش میشه و از تلویزیون پرچونه پخش میشه، اونجا رله میشه، 5 بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه به وقت لس آنجلس غرب آمریکا، پاسیفیک استاندارد تایم، 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، که دیگه خودتون تبدیل کنید هر کجا به چه ساعتی میشه. همین برنامه از روی رادیو هم تکرار میشه و همچنین پخش میشه. ممنونیم از تمام توجهتون. ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، یعنی 2 ساعت بعد از این، برنامه اکسکلوسیو فقط از تلویزیون پرچونه پخش میشه که شوی پرچونه هست، که میدونید اونجا داستان فرق میکنه. داستان پرچونه از تلویزیون اکسکلوسیو پرچونه با تلویزیون های دیگه وقتی که دارن رله میکنن خیلی فرق داره. این برنامه رو از دست ندین. Relationship, Love, Sex, Dating, Wherever You're Kicking Baby، با ما باشید تا 2 ساعت دیگه.

0: سلام و سخت سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. آمده کسی هم تغییر نمی کنه، یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: خب شنوندگان عزیز رادیو پرچونه، با تشکر از توجهتون برنامه پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. دوباره سه‌شنبه شب شد و خدمتون رسیدیم. ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس قرارمون هست که برنامه داریم سر تا سر دنیا. برای بعضی جاها این ساعت خوبی نیست، از جمله ایرانمون، و دوستان خیلی به من پیشنهاد دادن که بیا ساعتی رو بذار که برای ایرانم خوب باشه. برسات دیدیم که نمیشه با یه دست دوتا هندونو برداشت، گفتیم بذار یه ساعت دیگر هم اضافه بکنیم. یکی از دوستانمون رو دعوت کردیم و ازشون خواهش کردیم که با ما همکاری بکنن. انشالله اگر که بدون حرف پیشکی یه برنامه جدیدم به زودی خواهیم داشت که برای ایران ساعت نسبتا مناسب تری باشه، ایران، اروپا و برسات محدوده غیر از آمریکا. انشالله که بدون حرف پیشکی این کار رو بتونیم انجام بدیم. امروز هم برنامه اوپن مایک داریم. اوپن مایک، یو ران د شو بیبی. دوستانی که زنگ میزنن رو برنامه لایو میتونن ضمن اینکه از شماره تلفن ما با ما تماس میگیرن، 310-896-7524، میتونن با تلفن هاتلاین تماس بگیرن که هست 712-432-4242. دقیقه $2 هزینه این تماس هست که حمایت مالی کوچیکی باشه از شوی پرچونه، و فقط به همین دلیل. من نه دکترم، نه تراپیستم، نه مشاورم، بلکه شما تلفن میکنید و دقیقه $2 خرج میکنید از روی تلفن روی کریدیت کارتتون، به خاطر اینکه کمکی باشه کوچیک به شوی پرچونه، ولی خب از لحاظ معنوی بسیار حمایت بزرگ و دلگرمی خیلی خیلی بی‌نظیری هست برای من شخصا که شما این کار رو میکنید. و تا به حال در طول این چندین سالی که ما این هاتلاین داریم شما بودید که ازش حمایت کردید، و با تلفنایی که کردین حتی اگر دلار کمی از هر تلفنی رسیده، حداقل هاتلاین برقرار مونده، هزینه هاش پرداخت شده. خودتون هم میتونید تماس بگیرید بپرسید که یه همچین هاتلاینی چقدر خرجشه. معمولا این هاتلاین رو و امثال این رو دقیقی میذارن $4 تا $6 که یه پولی بشه در بیاد، ولی ما این کار نکردیم. ما فقط یک کاری کردیم که مینیموم پول لازمه رو بتونیم بگیریم از شنوندگانی که به این شماره با کردیت کارتشون زنگ میزنن، که فقط این هاتلاین برقرار بمونه و اگر اونها خواستند پول بیشتری بدن، به جای اینکه ما دقیقی $4 یا $6 همونجوری که خود کمپانی هاتلاین توصیه میکنه $4 تا $6 هزینه بکنیم دقیقه قیمتشو بذاریم که یه پولی به جیبمون بگیره، ما این کار نمیکنیم. دوستانی که اگه بخوان هزینه بیشتری رو توسط این تلفن و این هاتلاین به شوی پرچونه برسونن، میتونن دقایق بیشتری رو خط بمونن، که از این جهت هم دقایق بیشتری رو ما با هم حرف میزنیم و من خوشحالتر میشم. همین که اگر قرار بشه کسی میخواست پول بیشتری بپردازه، کنترلش دست خودش باشه، و اگر نخواست زودتر قطع بکنه و ما دقیقه $4 $6 به این دلیل نذاشتیم. کم کردن پول دست ماست، زیاد کردنش دست شماست. ما تا اونجایی که سیستم اجازه میداد کمش کردیم، چون $2 کمتر اجازه نمیدن، ولی شما تا اونجایی که بخواید میتونید زیادش بکنید. با هاتلاین پرچونه تماس بگیرید، 712-432-4242. این هاتلاین روی وبسایت پرچونه.com هست. تلفن مجانی هم که میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. اجباری نیست حتما به هاتلاین زنگ بزنید، یکی دلش نمیخواد پول خرج کنه، یکی کردیت کارتش رو نداره پول خرج کنه، و به هر صورت الزام و اجبار نیست. و کسانی که بخوان تو این اوپن مایک شرکت بکنن، بذم امیرخان رو بگیریم. مخلصیم امیرخان.
2: چاکرم بزن.
1: خیلی خوش اومدی. گوشی نگهدار، گوشی نگهدار. دوستانی که بخوان تو این هاتلاین شرکت بکنن و ببخشید تو این اوپن مایک شرکت بکنن، ضمن اون میتونن از اسکایپ آی دی ما با ما آنلاین بشن، مثل امیرخان که امیرخان زنگ زدن از مشهد. اسکایپ آی دی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11. یاهو آی دی اون هست پرچونه اندرسکور شو، پرچونه اندرسکور هم که بعضی میگن اندرلاین، پرچونه اندرسکور شو، اونجا ما آن هستیم. میتونید از اون طریق هم بیایید روی ایر. It's your show, it's open mic, you run the show, so let's not waste the time baby. بریم که تا وقت همون تلف نشده بریم سراغ حرفای شما. امیر خان بفرما، رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
2: بهروز جان ممنون از این که یه وقت دیگه هم واسه بچه ها گذاشتی که بچه ها تایمه بهتری بتونن باشن. من خودم الان صبح اینجا خیلی زودیه بلند شدم.
1: صدا همیشه ملکوتیه هر موقع زنگ میزنی.
2: آره دیگه من همین الان بلند شدم صورتمو نشستم، گفتم بیام پیش با صحبت کنم.
1: آقای
2: قربونت بشم بروزیه که زحمتی دارم واسه، اگه لطف کنی واسه بچه‌ها واسه دیتای اولشون تو ریلیشنشیپ، خیلی بچه‌ها مشکل دارن اینجا. من با چند نفر دوستان که صحبت میکنم اینا همیشه واسهشون یه دردسری همین دیت اوله. همیشه هم من فکر میکنم این دیت اول مثل بتن یک ساختمون و یک فونداسیون یک ساختمون میمونه تو روابط، که اونو اگه ما بتونیم محکم بنا کنیم یا اساسش رو بچینیم، فکر میکنم رابطه رو بهتر میتونیم ببریم جلو.
1: درست.
2: من فکر میکنم آره اگر میشه یه مقدار روی دیتای اول صحبت کنیم و اینکه پسرهای ما یه مقدار
1: بله بله
2: راجب
1: دیت اول در... سوال کرده بودی
2: جان،
1: راجب دیت اول پرسیده بودی.
2: آره در مورد دیت اول و این مشکلات میخوام یه لطف کنی پسرها رو بیشتر راه نمایشون کنی و اینکه یه مقداری اعتماد و نفسشون رو ببرن بالا. خیلی دست و پاشون میلرزه. چرا اینجوری هم؟ بابا اون دختره خودشون همه خودشون اینقدر اعتماد و نفسشون پایینه که هم صد قلم جنس به خودشون میمارن.
1: همینه بگو
2: شما برای چی اینقدر دست پاتون میلرزه؟ شما وقتی برای چی میرین سر دیت برای چی احساس میکنین که به دختره بدهکاری؟
1: خب این احساس رو در طول تاریخ 2500 ساله که چه از کنم 6 میلیون ساله ایرانی به ما گفتن که آقا شما پول بدهکاری بزن، از مهریه و از خرج دیت و از گردنبند و گوشواره و طلا و خونه و همه چی بدهکاری. به قول خودمون وقتی که به هر دلیلی هم به هم خورد تازه بقیهش هم این در مطالبه پول بدهکاری. و این یه مقدار توی فرهنگ ایرانی خیلی با وقاحت و با تحکم بیشتری این قضیه رو اصلا آفیشال و رسمی رو کاغذ می‌نویسن. ولی ما فقط ایرانی ما نیستیم، تو جای دیگه دنیا هم همین حالت هستش که زن‌ها خودشون دوست دارن یه پولی داده بشه اگر اینا قراره برن پیش مردی، حالا به نحو مختلف. و از یه طرف هم یه چیزایی هستش که به مردایش موقع یاد داده نمیشه، ولی خب زنها اینو همیشه تحت آموزش هستن که شما در دیت اول چی کار کن، مبادا این کار بشه، مبادا اون کار بشه، مبادا سوء استفاده ازت بشه، مبادا این بشه، اونجوری نکن، اینجوری نکن. خب آموزش های کافی رو زنها میگیرن در مورد اینکه در دنیای دیتینگ چطور وارد بشن، ولی به مردا نمیگن که شما باید چی کار کنی. به مردا میگن مرد خوب اونیه که هر چی که خانم خواست همون کار رو انجام بده، و این به قول معروف جا نمیفته تو مردم. یعنی نمیشه فهمید یعنی چی هرچی اون خواست، ما چی کار باید بکنیم.
2: به روز میدونیم لطف زیاد هم میشه وظیفه.
1: درست.
2: یعنی وقتی شما خیلی به دختر اهمیت بدی، خیلی بهش کردیت به اعتبار بدی، اون میشه تبدیل به وظیفه و این کاری میشه که تو باید تو روتینگ کاریت انجام بدی.
1: درست.
2: این پسرهای ما وقتی این کار انجام

0: میدن زیاد، این دختر سعی میکنه که هر چی میتونم از این پسر بگیره و ما هم سعی باید بکنیم. ما پسرها، شخصا من خودم توی این مراحل بودم دیگه. من 6 سال قبل از اینکه برنامه تو رو گوش کنم، 6 سال 7 سال قبل خیلی مشکلات داشتم. خب تو اومدی به من کمک کردی، حالا چطور پسرام گوش کنن؟ اول دیت اولم که میرن اونجا خیلی سفت محکم، یه کمی هم تغییر کنن دخترها رو بد نیست، میدونی؟
1: ببین تو وقتی آره. بری تو دیتی پول خرج نکنی، اتوماتیک حالت از فرهنگی ایرونی حالت تغییر به دختره دست میده. ولی خب شما قبل از اینکه این بگو به من بگونم که کیا به نظر تو دارن گوش میدن، بدونی که تعارف بکنی و یا بدونی که بی خودی بالا به دست بگیری، اونجا بچه ها چی کار میکنن که شوی پرچونه رو قشنگ به گوش همه برسونن؟ شما تو فیسبوک، این ورانور، یاهو، توی سوشال میدیا، شما چی کار میکنید که بچه ها بیشتر متوجه رادیو پرچونه بشن؟
0: بهروز، من اینجا اول از همه بادی بیلدینگ کار میکنیم، یعنی باشگاه بدنسازی که هستیم حدودا 30-40 نفر پسرام که همه رنج سنیشون میدونید که 20 تا 27-8 تو باشگاه بدنسازی. تو این باشگاه ما با بچه‌ای که صحبت میکنیم نزدیک 50-60 نفر میشیم اونجا تو محیطی که هستیم. ما با همدیگه انتقال میدیم، به همدیگه میگیم. بچه‌ای که الان، البته چند تا دوستای منم بهت زنگ زدن، خودت میشناسیشون، و اینا اومدن تو برنامه شرکت کردن. من از طریق اونا الان توی ایران تانگو مود شده دیگه، ویچت و وایبر و اینا رو بستن، الان تانگو مود شده دیگه. الان از طریق تانگو خیلی راحت تر از فیسبوک میشه لینک ها رو انتقال داد، و تانگو هم فکر میکنم الان تو ایران هنوز که هنوز فیلتر نشده و خیلی راحل آسونیه، به خاطر اینکه بتونیم لینک ها رو انتقال بدیم که مثلا بچه ها بتونن برنامه شما رو گوش کنن. از همه مهمتر اینه که ما اگه بتونیم خودمون صحبت کنیم، بابا این مشکلاتی که من خودم داشتم و این ایشون کمکم کرده و تونستم تو ریلیشنشیپم قوی باشم، این چیزام خیلی تاثیر داره. و از همه مهمتر یک چیز دیگه هم هست بهروز، این که پسرای ما اگر خودشون بخوان، باور کن، میشینن. بعضی پسرها واقعا خودشون نمیخوان، اینو دوست دارن توی اون هیلو سلوشن، به قول شما هیلوسینیشن تو اون حالت قرار بگیرن و خودشون دوست ندارن. ولی خب کلا ما تو این با بچه‌ها که صحبت میکنیم، بچه‌ها لطف میکنن، خودشون لینک ها رو انتقال میدن، ما هم همینجور هستیم دیگه.
1: پس ممنون از محبتت. راجع به دیت اول، اولین چیزی که بخاطر که زورش این قضیه، بارش سر مرده. دیت اول بارش سر مرد، اصلا دیتینگ همش بارش سر مرده، بخاطر که دیتینگ چیزی نیستش که مرد بخواد و وقت و پروسه‌ای نیستش که مرد تشویق بشه و لذت ببره ازش. ولی خب دخترها دوست دارن که بریم اینجا بریم اونجا بشیم، حرف بزنیم، دور بزنیم، این کار بکنیم، مردا خب مستقیما به سکس دارن فکر میکنن و این مسائل چون که جزء اینترستشون نیست، اینا روش تحقیقی هم نمیکنن که باید چیکار بکنن، و از طرفی هم میذارنش به عهده دخترها. دخترام که خب مثل پسرها، ما پسرها با 10 تا دختر هستیم، داریم با کسی مختلف رابطه برقرار میکنیم بدون اینکه زیاد اهمیت به کل قضیه بدیم. خب دخترام مثل ما پسران هم با 6 نفر 7 نفر 10 نفر دارن دستشون میچرخونن و این هیچ بلیم و سرزنشی نیست. فقط چه در مورد دخترها وقتی به پسر بازیگر میرسن و چه در مورد پسرها که به دختر بازیگر میرسن، شما باید راههای بازی رو ببندید. راههای مسخره بازی و وقت تلف کردن تو باید ببندید. یکی از اون مهمترین چیزها این هستش که شما در دیت اول، چه تو آمریکا هستی، چه تو اروپا هستی، چه تو تهران یا مشهد یا چه حتی تو شهرهای کوچیک هستی، شما باید همیشه اولین فرمول در دیت اول این که استاندارد باید پایین باشه. استاندارد باید تا اونجا که ممکنه پایین باشه. مهم نیست که اون خانم دختر وزیره یا دختر رفتگر سر خیابونه، هیچ فرقی نمیکنه. شما باید استاندارد رو انقدر پایین بگیری که بالا رفتن از اون استاندارد تا موقعی که شما به نتیجه‌ای که میخوای برسی کار سختی برات نباشه. از لحاظ خرج، از لحاظ مراسمی که اجرا میکنه، مثلا برنامه‌های تلویزیونی هی میگن بچه ها دارن همینجوری می‌نویسن. از لحاظ مراسمی که شما باید اجرا بکنی، همین ریچوالا، همه این چیزهایی که مثلا تو تلویزیون نشون میدن، شما وقتی یه دیت میری باید از اینجا بری، اینجا پیکاپ کنی، اینجا بخوری، اینجا دور بزنی، اینجا بری، اینجا بیای، بعدم خانم بری دم خونه، اگر خواست بگه بیا بالا. اونم در جلسه 900 هم اتفاق نمیفته، به خصوص در جامعه ایرانی. به خاطر همینم شما باید مسیر خودتو طوری تعیین بکنی که آقا من با این دختر آشنا شدم، این دختر یک باکره 15 ساله نیست، پس در نتیجه این دختر قبلا با پسرهای مختلف رابطه داشته، فرض رو بر این میذاریم، مگه که خودش بگه من باکره هستم، اولین باره در سن 26 سالگی، اولین باره که من دارم با یک مردی پامو میذارم بیرون و میخوام بریم بشینیم کنار یه میزی با یک مردی. در غیر این صورت این خانم با پسرهای دیگه بوده و تصمیمش هم برای شما اگر 100% معلوم نباشه، حداقل 90% معلومه. به خاطر همین شما فقط باید اون خانم رو در مسیر انجام تصمیم خودش قرار بدی، کار دیگه نمیخواد بکنی. شما نمیخواد حتما رستوران ببری، پول خرج بکنی. آقای شایان داره از این بر متلک بار من میکنه، از اون برم که خانم لیلا داره متلک بار من میکنه. It's all good baby, it's all good. عرشبت که این از این. در نتیجه شما باید همیشه در دیت اول استاندارد پایین بگیری، برنامه سنگین نذاری، هیچ موقع شما قرار اول نباید بذاری دم رستوران که شام بخوری، نه اون نه این که قرار اول باید بذاری دم یه جایی که بعد از اون بشینیم کافی شاپ و به دیوار نگاه کنیم و ایشون 900 تا سوال در عرض 3 ثانیه و نیم دانلود کنه تو مغز شما و بلافاصله منتظر جواب باشه. به خاطر همین شما این شرایط رو برداری. اگر دختری با شما قرار میذاره، این دختر اولین چیزی رو که بهش فکر کرده، یک بار دیگه میگم، اولین چیزی رو که بهش فکر کرده، و باز بخاطر که اشتباه نکنید یه بار دیگه من میگم، این دختر اولین چیزی رو که بهش فکر کرده سکس با شما هستش. وقتی یه دختری با شما میاد بیرون، اولین چیزی رو که این دختر بهش فکر کرده سکس با شما هستش. منتها اگه جوابش مثبت باشه یه رفتار میکنه، اگه جوابش منفی باشه یه رفتار میکنه، اگه جواب پسر در مورد سکس با دختر منفی باشه، رفتارش اینه که دیگه اون دختر رو بیرون نمیبره. اگه جواب دختر در مورد سکس با پسر منفی باشه، هیچ به این معنی نیست که دیگه با اون پسر بیرون نمیره، شما رو میذاره توی صندوقچه زیبای طلایی با شیشه های لطیف به نام جاست فرند. شما چنگ بزن، جون بکن، عربده بکش، فریاد بکش، یک دسیبل صدات از اونجا بیرون نمیاد و شما اونجا فقط میتونی پشت شیشه باشی. در اینجا شما باید بدونی که تصمیم دختر برای شما چیه و به خاطر اینکه این دختر به اونجا برسه، شما باید یه پروتکل و یه رویه ای رو داشته باشی که این انجام بشه. اینجا هستی همینجا با منی؟
0: بله بری جان. و از همه مهمتر اینه که خود پسرها این چاله رو واسه خودشون میسازن. خود پسرها وارد این جاست فرند میشن، بدبخت میشن، طوری که وقتی میان، من یک محیطیه، ما هفته یه دو بار با بچه ها میریم یه باشگاهی، حالا زن و مردیه، میریم اونجا ما هم دیگه در کنار هم هستیم و اینا، بعد میبینم یه بند خدایی هست از دوستای خودم هم هست، 43-44 سالشه، یه دونه مرسدس بنز داره، هر سری میاد با یه نفر میاد. بعد خیلی جالبه 45 سالشه، آقا این دخترها ببین در مورد این چه فکرهایی میکنن، ها این فلانه، این برمدانه، این چیه، ولی با 45 سال یه کاری رو میکنه که مثلا پسرهای 25-6 ساله که خیلی خوشتیبم هستن باستشون خیلی سخته. بخاطر چی؟ بخاطر وارد ریلیشنشیپ نمیشه. من میبینم هفته 3-4 بار با دختری متفاوت میاد، یعنی دمش گرم، یعنی اینجور آدم ها میگم ای والله یارو انقدر اعتماد و نفس داره با 45 سال سه، یعنی 45 سال هم که سنی هم نیست البته، ولی خب به سری 25 ارس میخورن آقا اونجا. به روز حرف تو رو قبول دارم، پسر باید خودش بتونن، یعنی سعی کنه که اینقدر اعتماد به نفسش رو ببره بالا که اون احساس نکنه که اصلا این دختر میخواد اونو یعنی تحقیر کنه. این باید دختر تحقیر کنه با اون رابطه.
1: من فکر نمیکنم تحقیر مستقیم هدف ما باشه. ضمن اینجا خانم لیلا واسه شما من سلام رسوندن، یه عکس واسه من فرستاده، میگه سلام به احمد برسون، به من واسه من اینو فرستاده، بعد با شما یه شوخی کرده که نمیگم نه بیادب نزده، واقعا حرف بیادبی نزده، ولی من شوخیش با شما رو نمیگم، ولی اون سلام، اون که گفته سلام به احمد برسونه واسه من فرستاده. بذار ببینم دیگه چی نوشته. الان قطع میکنه گوشی و میره منت کشی دختره. آه تو رو میگه، میگه الان قطع میکنه گوشی رو میره منت کشی دختره.
0: من 7 سال قبل منت کشی دختره رو میکردم، از موقع بیروز گوش میکنم دیگه نمیکنم.
1: اینم جوابش. بگو. میگه بگو، من دارم میگم. برای دوستان عزیز اگه بخوان تو این برنامه شرکت کنن، ضمن اینکه میتونن وایس کال روی یاهو یا وایس کال روی اسکایپ داشته باشن، یاهو یا اسکایپ، ببخشید روی یاهو یا فیسبوک هم میتونید برامون تکست بدید و نکته هاتون رو به صورت به گوش ما برسونید. من براتون میخونم، ترجیح میدم صداتون باشه، ولی اگر نخواستید به صورت تکستاتون رو میخونیم، همونجوری که تکست خانم لیلا رو داریم میخونیم. حالا انشالله که خانم باشه، نمیدونم چه عکسی دختره اینجا رو دیگه، من نمیدونیم این خانم یا آقاست.
0: بیروز چرا این دخترها فکر میکنن که، حالا من کار به خانم لیلا ندارم، کلی دارم میگم، چرا فکر میکنن که مثلا ما پسرها یه چیزایی رو داریم میگیم حتما مثلا بلا سرمون در اومده، یعنی که الان مثلا داریم این حرفا رو میزنیم از روی خدای شخصیمونه. نه خب چرا خدای شخصیمون بشه؟ همه البته یه چیزایی هست که باید آدم رو راست بگه. دخترها خودشون میخوان که ما پسرها اینجوری نسبتشون برخورد کنیم. اگه خودتون مثل آدمی رابطه برقرار کنن، ما دیگه دلیل نمیبینیم.
1: آخه اینکه شما میگی مثل آدم بر... یعنی که بلافاصله گفت شما امیرخان هستی، ببینم تخت خوابت کجاست، منظورت اینه؟
0: بهروز خب آره قربونت برم. خب
1: نمیشه که قربونت برم. ببین هر کسی، نه ببین یه چیزی هست که ما باید این قبول کنیم، اینکه اولا که یه جنگی بین زن و مرد هست و اون جنگ بکش بکش و خونریزی نیستش، ولی جنگی که هست اینه که مرده میخواد به سمت رخت خواب بره و زنه میخواد تا اونجا که ممکنه در راه رخت خواب از این آقا امتیاز و بنفیت هایی بگیره. این قانون زن و مرده و حتما اون بنفیت هم پولی نیستش. ریلیشنشپ هست، اتنشن هست، ازدواج هست که البته خب اونم پولیه و چیزهای دیگه، ولی خب شما باید این قضیه رو بدونید. به خاطر همین زنا به اندازه‌ای که اتراکشن به مرد دارن و انقدر علاقه‌ای که به مرد از لحاظ ظاهری و فیزیکی دارن، حاضرن در خواسته هاشون به اون تخفیف بدن. به خاطر همینه یه بچه خوشتی به کار درست بیشتر میتونه بوی فرند بشه و 6 نفر رو بازی بده تا اینکه یه مرد قد کوتاه عینکی چاق کچلی مثل من که درس خونه، وضع پولیش هم خوبه و باید این آقا همسر بگیره، زن بگیره، ازدواج کنه تا دستش به یک دختر خوشگلی یا نیمه خوشگلی برسه، البته بسته به پولیش داره. به خاطر همین دخترها اونو به صورت شوهر میبینن. منظور اینه که ما این شوهر دوست پسر نیست، یعنی این آدم باید بیاد خرجای مدید و زیادی رو بکنه که ما حاضر بشیم اون کاری که مثلا با امیر خان میکنیم با اون انجام بدیم. متوجه هستی؟ این جنگ است.
0: بله.
1: حالا شما وقتی که این جنگ رو بدونی که این جنگ هست، باید بدونی که در این جنگ، یا حالا جنگ اسمش رو نداریم، مثل طناب کشی، مثل زورآزمایی، چجوری میتونی به بهترین وجهی بری جلو. همجوری که دخترایی که از من سوال میکنن، من بهشون میگم، میگه که طرف با من 8 ساله هست، از من تقاضا ازدواج نمیکنه. میگم خب شما 8 سال بی خود منتظری. شما روز اول تا مدتی که فهمیدی این آقا از جهات مختلف برای شما خوبه، باید میرفتی جلو و میگفتی آقا تکلیف ازدواج ما چی میشه، من دوست دارم باهات ازدواج کنم، میخوای؟ بله. نمیخوای؟ برو به سلام. خب تو اشتباه کردی. و هر کس از من پرسیده و به خصوص خانوما بیشتر با هاتلاین پرچونه زنگ میزنن، 712-432-4242. خانوما به خاطر که صداشون نمیخوان رو رادیو پخش بشه، بیشتر به هاتلاین پرچونه تماس میگیرن و این سوال رو میپرسن. و من میگم همیشه بهشون که آقا جون تو دیت میخوای بری، این مرد داره فکر میکنه که تا کی میتونه با تو بخوابه. حالا اگر شما اگر مرد زن زندگی اون بشی و تا ابد زن اون بمونی، تا ابد بخوای زنمون بمونی، چه اینکه آقا 1 ساعت با شما کار داشته باشه، در هر صورت این آقا به سکس در وهله اول داره فکر میکنه. شما هم مسلما به عنوان خانوم به سکس فکر کردی و چون این آقا احتمالا نمره خیلی بالایی در مورد سکس نیاورده، ایشون مجبوری که این زین زیبایی رو تحمل کنه و یه 7-8-10 دور دور این زمین فوتبال به شما سواری بده، شاید بعدن شما موافقت کردی. خب پس شما باید بدونی که در نظر، یعنی یک مرد در دیت اول تا دوم سوم باید بدونی که در نظر این زن کجا وایساده. و شما با روش هایی که ربین شینیسی خانی بده در برنامه خانیم های فیفی و زیزی به شما راهنمایی میکنه، شما نمیتونی بفهمی که در نظر این دختر کجا وایستادی، به خاطر اینکه شما رو میبرن زیر هزار لایه گمراه کننده و کور کننده مزخرفات سایکو بابل بولشت که گیجت میکنه نفهمی داری چی کار بکنی. تو شوی پروژه ما بهت میگیم که دختره تصمیمشو شما چجوری میتونی بفهمی، نه زور میخواد، نه تجاوز میخواد، نه هیچی. شما تصمیم دختر رو در جلسه اول تا سوم اولین کاری که باید بکنین بفهمین اینه که استاندارد پایین نگه داری. دختری که به

0: استاندارد پایین شکایت بکنه، معلومه که خرج زیاد میخواد از تو بگیره و این خرج زیاد معنیش اینه که سکس تو رو اونقدر نمیپذیره و تو رو اونقدر جذاب و سکسی نمیدونه و تو باید خرج زیاد بکنی. متوجه این استند، این دلیل اولی که شما باید استاندارد پایین بگیری. حالا دیگه
1: یه روز، حالا یه چیزی میدونی چیه، دخترها الان ما میتونیم از طریق حرکتاشون بفهمیم که این دختر چقدر تو رو دوست داره، چقدر میخواد، چقدر میخواد باید ادامه بده و میخواد چی کار بکنه. فقط یه پسرها باید یه مقدار اینتلیجنسشون ببرن بالا، فقط رو حساب این که دختر رو توی یک حالتهایی قرار بدن که بتونن بسنجن، نه اینکه خیلی فکر کنن، بسنجن دخترها تو دیتا، تو رابطه هاشون. متوجه میشی منظور منو؟ به روز، یعنی اینکه سعی کنن که مثلا دختر ببینن که چقدر نسبت به اینا احساس داره، که مثلا نه که خیلی ادامه بدم جلسه اول دوم سوم که بفهمن آقا این میخواد بتیقه اینو، نمیخواد بتیقه،
0: میخواد باش باشه. اولین حرکتی که باید پسر با دختر بکنه اینه که یعنی اولین چیزی که در بخود در دیت اول، بخود کسایی که سنشون پایینه، این کاری نداره این آقا 15 سالشه این دختر رو بیرون برده یا این آقا مثلا 64 سالشه با این دختر رفته بیرون. اولین چیزی که هست اینه که این آقا مطمئنن این خانومو جاذبه جنسی شو در حدی که دستش به دیگران هم میرسه و در حد زنایی که دستش بهش میرسه و در حد زنایی که پولش میرسه و در حد زنایی که دور و برش هستن، در حد زنایی که دور و برش هستن این میتونه تصمیم گرفته که این خانوم رو جذابیتش دوست داره. و از اون به بعد شما باید نگاه کنید ببینید خانم چقدر به فکر این آقا جواب مثبت میده. بعضی ها به خاطر جذابیت اون آقا این خانم سریعتر جواب مثبت میده، بعضی ها هرگز نمیده و بعضی ها یه خود بیشتر خرج و کار داره. بذار ببینیم دکتر آذر چی دارن برامون. آقای دکتر آذر بفرما، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام امیر عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. سلام به شنوندگانتون.
0: مرسی، بفرمایید.
2: قربانتم، من یه خورده صبر کردم که بی احترامی نکنم و میان صحبت شما و امیر جان نیام. البته گفتید که چیز آزاده، تریبون آزاده.
0: بله بله.
2: مثلا در رابطه با موضوع دیگری که هفته پیش هم صحبت شد و من فرصت نداشتم صحبتی بکنم، اونو مطرح بکنم. من منتظر میشم که صحبت امیر جان به نتیجه برسه تا من حرف بزنم.
0: خواهش میکنم، مطلب چی بود هفته پیش یا نتونستیم ادامه بدیم؟
2: هفته پیش شنونده اومد در رابطه با موی بدن صحبت کرد، به خصوص در رابطه با موی بدن زن.
0: باش، گوشی خدمتون باشه، ما میایم خدمت. خب امیر جان میگفتیم.
1: بروز جان من اگه اجازه بدین میوت میکنم، آقای دکتر صحبتی دارن بکنن.
0: آخه این موضوع متفاوته، من میدونم یه چیز دیگه است در مورد طولانی. بحث ما نیستش.
1: پس خواهش میکنم، نه آقای دکتر دیگه دارن هزینه میکنن، منم سعی میکنم که حالا در سری بعد موضوعتون بشه.
0: حالا خواهش میکنم بذار بذار ما این حرفو به این نتیجه برسیم. و خلاصه این قضیه این که دیت اول برای مرد حالت ایوالویشن داره، همونجوری که برای زن حالت ایوالویشن داره، و شما باید بدونی که این ایوالویشن به اندازه به این معنی نیست که این زن بدون آیا شریک زندگیشو برای ابد پیدا کرده و 950 تست سخت رو بخواد در مورد ایشون اجرا بکنه که ببینه آیا این شوهر من میشه یا نه. دخترها به این فکر نمیان جلو، گرچه که جامعه مینستریم میدیا میخواد اینو بگه و تو سر ما مردا بزنه که آقا شما اگه رفتی بلافاصله به دختر رسیدی، اول جیبتو، کردیت کارتتو، زندگیتو برای این باز میکنی که این هر جوری خواست توش بتازه و بعد اگر اون تصمیم گرفت شما باید تاج سر کنی این خانومو، به خاطر اینکه به شما اجازه داده که سکسشو و مثلا با شیر بکنی. اینجوری نیستش. دخترها در دوره امروز از 15-16 سالگی شروع میکنن به روابط جنسی. این آمار هستش که حدود 16 سال دخترها باکرگیشون رو رد میکنن. من نگفتم از دست میدن، گفتم رد میکنن، یعنی شرش رو از سر خودشون کم میکنن. به این معنیش اینه که این دختر قبل از اینکه، البته اگر مورد تجاوز قرار نگرفته باشه، قبل از اینکه باکرگی خودش رو رد بکنه احتمالاً تجربیات سکسی دیگه هم بالاخره کم یا زیاد در طول یکی دو سال قبل هم داشته. حالا اگر خیلی بی‌رحمانه نخواهیم صحبت بکنیم، میگیم خیلی خیلی خوب، این خانم از 15-16 سالگی درگیر روابط جنسی هستش. به خاطر همین آقای نیما لطفا گوشی رو نگه دار، صدای میکروفون تو تا آخر خواهش میکنم نیما جان ببند. عرض شد که بله، میکروفون اسکایپ. خب پس این آدم تصمیمی در مورد رابطه با تو داره و شما در طول یک دو یا سه جلسه با آوردن خیلی خیلی پایین استاندارد، مثلا یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کن شما میری خانم رو پیکاپ میکنی در یک رستوران رو رزرویشن نگیری که این خانم مثل طاووس خرامان بیاد، مثل نمیدونم شاهزاده ترک بکنه، اینجوری نیستش. شما باید در یک جایی خیلی معمولی یا ایشونو بری پیکاپ کنی، بریم بگردین اسپانتینیسلی، ببینین هر چی بشه اومد خوش اومد، جایی قدم بزنیم، یه باری، یه جایی که مثلا مثل شهر، مثلا شب کجا میرن، مثلا بارا هستن، کلابا هستن، مثلا یه جایی بشینیم یه درینکی بخوریم. درینک خوردن نه خطرناکه برای هیچ دختری، نه اونا مجبور میکنه که در شرایطی قرار بگیره که بهش تجاوز بشه یا هیچ. شما میگید آقا در یه جایی بیا بشینیم مثلا با هم درینک بخوریم. حالا اگه تو ایران ممنوعه، بله جای دیگه هم هست، مثلا حالا یه دوری با ماشین بزنیم، جای بستنی بخوریم، خودتون بهتر میدونید. ولی شرایط باید شرایط خیلی غیر رسمی، خیلی ساده و سبک و سطحی باشه که فقط همونجوری که دخترها میگن که من یه نفر رو میخوام که منو برای خودم بخواد، شرایطی باشه که دختره تو رو بتونه برای خودت بخواد. اگه دختره تو رو برای خودت نتونه بخواد، همون قضیه بدبختی پولی تو شروع میشه. خب این شرایط یه بار که رفتی با دختر بیرون، بگو بخند و هروکر رو قش کردن و نمیدونم قشقش کردن و فلرت کردن و دست به شونه تو زدن و اینجوری چه میدونم تغییدون رو بزنه به شونه تو، این چیزا اگه شروع نشد و این خانوم مثل طاووس سنگین خرامان باکره نجیبه مفقر نشست با اخم خیلی خانمانه خواست رو بررسی بکنه، بدون این کشکار رو برای شما یکی نمیسابه، ممکنه برای 100 نفر دیگه بسابه یا ممکنه برای هیچ کس نسابه، ولی برای تو یکی نمیسابه. تکلیفت معلومه، یه جلسه دو جلسه به این خانم وقت میدی. اگر چیزی شل شد، اگر چیزی به حرکت در افتاد، یا یواش یواش به فان و بگو بخند و بغل کردن و دست و اینجور چیزا رسید که آدم دست هم دیگر بگیره، یا مثلا راه میری دست میده دور کمرش، اون یه هایی به نجابت قرنها ایرانی نجیب بودنش بر نخوره، دستش تو رو پرت نکنه از دور کمرش بیرون و اینجور حرفا. دوباره یادآوری میکنم راجب دختر باکره 15 ساله صحبت نمیکنیم. شما تو کالج، تو دانشگاه، تو کلاب با یه دختری آشنا میشی، راجب اون داریم صحبت میکنیم. و یواش یواش به جلسه دوم و سوم اگر به راه به جاهای سکسی یا نیمه سکسی ختم نشود، شما باید راتو بکشی بری و نباید معطل بشی. این در با استاندارد پایین، با رفتن بیرون، با بستنی، با درینک، با این، با اون، یا مثلا حالا که گشتیم و کلی خود دم کنار ساحل قدم زدیم و یه درینک خوردیم، حالا اگه میخوای بریم یه پیتزای اینجا بخوریم، اگه میخوای فلان، رزرویشن و این چیزا نباید باشه، تا بفهمی که این خانم هدفش تیغ زدنه یا هدفش توه. اون وقتی که جلسات سوم چهارم بعد معلوم میشه، طرف هم بفهمه با یه همچین آدمی طرفه، اگر بخواد کار دیگه بکنه سری میذاره میره، که همونطوری بود که اون آقا گفت دوربر آدم از دختر خالی میشه، که در واقع بهترین جایزه و نتیجه‌ای هستش که شما میتونی از این روش دیتینگ بگیری.
1: یه روز هر چقدر ساده تر بشی بهتر دختر میاد سمتت. من اینو خیلی تجربه کردم و این که الان شما میگین حقیقتیه، درسته، من قبول دارم. و اینکه پسرها باید ساده باشن، احساس نکنن که مثلا پرنسس کنارشون نشسته، هرچی احساس کنن که یک دختر معمولی، انگار مثلا دختر فامیلشونه که اینقدر باش راحتن که میتونن هر حرفی رو باش بزنن، دختر بیشتر میاد سمتش.
0: 100%. برای خودت میتونی ساده نباشی، میتونی رولز رویس داشته باشی، میتونی BMW آخر مدل داشته باشی، یا میتونی برابست داشته باشی، هرچی دوست داری داشته باش. برای خودت ساعت گرون قیمت بخر، کچه عوار خوب بپوش، کفش 3000 دلاری بخر. هیچ کسی نمیگه اینجوری شما نباید، باید هر کاری بکن، ولی موقعی که قرار شد دست به این دو جیبت خرج بکنی، فکر نکن ارزشی که به خودت یا به اون دختر میدی برخلاف اون چه که در میدیا بهت یاد میدن، فکر نکن ارزش اون پول است. بله، دوستان دارن از خنده قش میرن روی یاهو.
1: چرا؟ چشم حسود به ترکیام.
0: بله، خلاصه اینجوری دیگه.
1: به روز دیگه تمام حرف اینه که پسرا اعتماد به نفستون انقدر ببرین بالا که احساس نکنید که واقعا دارم میگم یه چیزی باید حتما بدیم.
0: دختری که بفهمه تو اینجوری داری رفتار میکنی، اون دختری که دلش میخواد با تو باشه، دختری که قد تو رو دوست داره، لب تو رو دوست داره، چونه و چشم و دماغ تو، حتی که شبیه بادمجونه چون بهتر از اون گیرنش نمیاد، بالاخره پذیرفته که that's all she can get، دوست داره و حاضر با تو باشه. حالا ممکنه دختره حالا جلسه اول نخواد با تو بخوابه، دختری که با

0: سه اول با تو بخوابه یا نخوابه از نظر من فرق نمیکنه ها، ولی میگم ممکنه که نخواد جلسه اول با تو بخوابه، یک دو سه جلسه حالا بهش فرصت میدی، ولی بعد از سه جلسه من بعید میبینم اگه چیزی اتفاق نیفتاده بیفته.
1: بعدم دخترایی که ادا در میارم میگم من از اون دخترا نیستم، به روز مطمئن باش از اون دخترا هست.
0: خب برای تو نیست، میگم میخواد بگه من برای تو اونجوری نیستم.
1: برای تو اینجوری نیستم، سری باید بری.
0: هیچ مسئله نیست. شما این دختر همه ماها خوشتیپ ترین پسرا تا معمولی ترینشون بالاخره برای یه دختری خوشگلن، خوشتیپن، برای دختری نیستن. و هیچ اصلا من هیچ دختری رو بخاطر که منو نمیخواد سرزنش نمیکنم، و مهمتر از اون، خیلی مهمتر از اون، من خودمو برای اینکه یه دختری منو نمیخواد سرزنش نمیکنم، چون میدونم شما این همه دختر خوشگل رو نگاه کن تو خیابون، یک کفش بذار جلوشون، اینا حاضر، اینا ممکنه 3000 نظر در مورد این کفش داشته باشن که با هم دیگه مساوی نباشه، یکی بگه دهاتیه، یکی بگه خوشگله، یکی بگه 800 دلار میده میخره، یکی پولم بهش بدی حاضر نیست اونو پاش کنه، میگه این دهاتیه. خب پس نظر این دختر خاص در مورد من به من خوشحالی عمیق یا ناراحتی و سرزنش و بلیم نمیده. هر موقعی دختری منو نخواست، من میدونم اگه وقتم با این طرف نکنم احتمالاً دختری که منو میخواد پیداش میشه خیلی زودتر از اونی که فکرش بکنی. بله واسهتون نوشتن ای تو روحت. حالا
1: بله
0: واسه لیلا نوشته ای تو روحت، حالا خودش هنوز ویرجینه ها، بلوف میزنه. من نمیدونم منو میگه یا امیر خانو میگه، به هر صورت شما هم نظر خودتو
1: ما اگه ویرجین بودیم که بابا خدا نمیدونم اسم دختر ادا در میاره یعنی چی؟
0: والا من نمیدونم.
1: حالا چه بهتر که دختر رو بدونن تو ویرجینی، مثلا اونا بهت یاد میدن به جای که تو به اونا یاد بدی.
0: حالا همچین توصیه ای رو من نمی کنم امیر خان، don't go down the road.
1: چرا دیگه تو موقع خواب دیگه؟
0: نه نه اون راهو نرو، به خاطر اینکه اونجا فایدهش خیلی خیلی کمتر از ضررشه. بله
1: کلن به روز میدونی چیه، دخترها خودشون دوست دارن پسرها این کارو بکنن، دخترها دوست دارن که پسرها ویرجین باشن، البته موقع ازدواج.
0: فکر کنم این خانم لیلا داره سر به سرت میذاره امیر خان، بعد جور گیر داده بهت، شانس آوردی این تلفن نمیذاره. بذار واسهش تایپ کنم ببینم can you call.
1: بابا این خوبه فقط صدای منو شنیده، هنوز نه ما رو دیده نه چیزی، اینقدر داره به ما اعتبار میده. وای با حال اون موقع که داره برامون وقت میذاره دیگه. بروز
0: بله احتمالا ممکنه بتونیم این خانوم بیاریم بندازیم به جونت.
1: نه بابا ندی آیدی ما رو ندی، بدبخت
0: خانوم لیلا ازتون خواهش میکنم اگر صدای منو میشنوید بفرمایید دقیقا واسه همون تایپ کنید که از کجا هستی.
1: شاید همشهریه به روز، از کجا من؟
0: نه نوشتن I have to go to work. من نمیدونم، احتمالا کسی که این ساعت میره تو ورک باید آمریکا نباشه. به هر صورت
1: بله ایرانه، درست.
0: شانس آوردی امیر خان، بهت بگم خلاصه بد جوری اومده بود بگیره کلاپات کنه که، ولی شانس آوردی. نمیدونم
1: بابا یاد فیلم اوتار افتادم، شما خودتون یک مثال زدین گفتین اون واسده بود یه کنار، اونی که خیلی سرصدا میکرد اون همین بود که تو رو میخواست.
0: راست میگن اجدا پرنده ها رو میگن.
1: آره پرنده ها دقیقا همونه.
0: بله ایشون نوشتن که از یوکی لندن هستن
1: اروپا.
0: بله از من به تو نزدیکتر، خلاصه حواستو جمع بکن در اتاقت قف کن.
1: آقا مواظب باش، آقا ندی نیایدی ما رو در سر نشه.
0: خب بذار ببینیم شهرام چی میگه. شهرام رویر هستی با بهروز امیر.
2: سلام بهروز جان، چطوری؟ خوبی؟
0: مرسی شهرام جان. آقای نیما منتظر، اجازه میدی بگیرمش دقیقه؟
2: بله حتما.
0: میکروفوناتون لطفا ببندید. آقای نیما لطفا میکروفونتو باز کن.
3: سلام، هم خوبه؟
0: مخلصم استاد جون، بفرمایید نیما جون.
3: من اولین بار دارم زنگ میزنم، برنامه کنه همیشه گوش میدم ولی خب موقعیت نشده صحبت کنم. میام سر اصل من.
0: بفرما برو.
3: اما این چیزایی که میگی تو به گواسه حرف تو حرف خوبه، ولی نمیتونی مثلا عملش با شاسی بلند با دختره بری بیرون بعد باش بری فلافلی
0: نیشو. خب خیلی خوب، عجله نکنن. شما میگی که
1: من نمیرم، میگه شاسی بلند، من شاسی بلند دارم که.
0: شاسی بلند منظورت ماشینه یا ماشین با دختر؟
3: ماشین.
0: ماشین با شاسی بلند شما میتونی فلافلی نری، ولی با شاسی بلند میتونی ببری دور بزنی باش بگی که خب چی دوست چی کار دوست داری بکنیم، اون اصلا میگه من نمیدونم، بلافاصله از هر دختری بپرسی چی کار میخوای بکنیم اون میگه من نمیدونم، یعنی که تو خودت تصمیم بگیر، من اینجا کاغذ دستم، فقط میخوام نمره بدم، میخوام ببینم اون 65 نفر دیگه‌ای که دارن خودشون میکشن با من برن بیرون. ببین دختر هر چی کوره کچل، پیروپاتال، کوتا، بدریخ، هر چی که باشه یه صف داره.
3: عملا همین رو هم میخواستم بگم، 100 نفر دیگه هستن تو فیسبوک و ویچت و اینستاگرام و پانگو، این 100 نفر دیگه هستن که اون 100 نفر خرج میکنن.
0: آها خب، در نتیجه با این کار شما نشون میدی که اولا زیاد اهمیت نمیدی. این ببین خیلی مهمه، بدترین نشادوری که میتونی، حالا میخوایم مؤدب باشیم، به دخترها تعارف بکنی که این بدوه، اینه که تو اهمیت ندی. اگه اهمیت ندی، اگه خیلی پرت باشی، دختره یه پیف میکنه و میره، که البته اگه پیف هم نمیکرد میمون، شما باید قد اون ماشین شاسی بلندت خرج بکنی تا به دستش بیاری. اگر در حدی باشه که این دختره خودش رو لایق تو و تو رو لایق خودش بدونه، کمتر اهمیت بدی، اون فوری اتوماتیک هلوسینیت میکنه، رقیبای خودش رو مثل گرگای در تاریکی که دارن نگاش میکنن میبینه که کسای دیگه ای هستن که تو مسموس برای این نمیکنی. این قانون طبیعیشه. در نتیجه شما از این قانون به سود خودت استفاده میکنی، بدون که ابیوز بکنی یا اذیت بکنی یا سوء استفاده از کسی بکنی، کمتر محل میدی. هر چی کمتر محل بدی، فایدهش اینه که کسی که بیشتر به تو محل میده میاد جلو. فلافل نمیخواد ببری. شما دختره که باد میاد، بچه به این خوشتیپی هستی، دارم عکست نگاه میکنم، و دختره میاد، ماشینت هم هر چقدر هست، خودت بهتر از ماشینت هستی همیشه. به خاطر همین میاد با تو، میگه آ کجا میخوای بری، کجا دوست داری بری، میگه والا من نمیدونم، میگه خب چه نظری چیه، خودت بچرخی ببینین چی پیش میاد، میگه نه تو باید منو بری رستوران، نمیگه که، میگه خیلی خب چشم، تو دور میزنی، میگه خب چی دوست داری، دوست داری یه درینک بخوریم، اگه ایران که درینک ندارن، بالاخره باید بگی یه جایی بریم کافی بخوریم، یه چیزی بخوریم، بالاخره از این جاها هستش دیگه. به طور اسپانتینیس، یعنی به طور غیر برنامه‌ریزی شده، یعنی به طور هر چه پیش اومد خوش آمد، گذری بهش اسپانتینیس، یعنی به صورت گذری میخوا، اینجا جاش مثل باحال دوست یه قهوه اینجا بخوریم، خب میگه بله، میشینی یه قهوه میخوری، یه مگه چه میدونم یه پرنده از اونم میپره، میگه وای مثل که نمیدونم پلیس داره میاد بگیره، بلنشیم بریم، ولیش میذاری میری. تو این فرصت ها شما میبینی این با تو هرکر میکنه، به قول معروف فلرت، یا همون که فارسیش میگیم لاس زدن، با تو میکنه، میگه، میخنده، شل میشه یا نه. اگه شل شد، شما راهی داری که دو سه جلسه با این خانم بری بیرون و دعوت کنی خونتون. اگر شل نشد، این خانم واسه تو برنامه‌ای یا نچیده یا برنامه دیگه ای غیر اون که تو میخوای چیده، که هر دو اینا چیزی هست که شما نمیخوای. درسته؟
3: درسته. من یه مشکل دیگه دارم. بگو. به حرف دادن که میرسه، اینقدر دیگه برنامه شما دیدم، خود به خود حرفام برمیگردم حرفای شما میشه. بعد اینا رو که میگن طرف جا میخوره.
0: فیلم گادفادر رو دیدی؟
3: بگنه جور دیگه امتحان کردم، هر چی میگی بعد بگم آره تو درست.
0: نه، فیلم گادفادر رو دیدی؟ فیلم گادفادر رو دیدی؟
3: گادفادر رو دیدم. آره
0: آره، به زبان انگلیسی دیدی یا فارسی نمیدونم، ولی به هر صورت گادفادر رو نگاه کن. یه جایی هست که میخواد بره با اون اسلحه فروشه معامله کنه، طرف میگه بیا تو مواد مخدر و اینا، خلاصه گادفادر برمیگرده به پسرش سانی، میگه که never let your enemy know what you're thinking، or یادم نمیاد، مثل که میگه never let anyone know what you're thinking، هرگز شما نباید بذاری که طرفت بدونه تو داری چه فکری میکنی، چون که شما داری پرچونه ای فکر میکنی، داری برای نیست که پرچونه ای حرف بزنی. متوجه هستی؟
3: بعد حرف نزنم، بعد بشن حرف احمقانه اونو تایید کنن.
0: نه ببین هیچ موقع اینا حرفایی که من دارم میگم، خانمای عزیز توجه داشته باشین که در نظر کسایی که باهاشون بیرون میرین حرفاتون چجوریه. و شما ببین، نه شما، ایشون مثلا میگه چی، مثلا میگه که مثلا رئیس جمهور ما خوبه یا بده، یا مثلا میگه هوا خوبه یا بده، یا میگه این کفش قشنگه، یا میگه من باید ازدواج کنم، چی هر چی میگه، شما میگی میگو بله خب بله چطوری فلان، نه ادامه بده باش، بذار حرف بزنه. این که جی داره حرف میزنه، نه شما میفهمی اون چی میگه، نه خودش میفهمه اون چی میگه، اون فقط تو ذهنش یه چیزه که با تو حاضر زود بخوابه یا حاضر نیست زود بخوابه. شما سوالت اینه، اینو میخوای در بیاری. در نتیجه بقیه چیزا اون هر چی میخواد نظرش باشه. امروز به شما مربوط نمیشه. موقعی خواستین ازدواج کنی یا 6 سال با هم رابطه داشته باشی ممکن اون موقع مربوط بشه. الان شما بذار حرفشو بزنه، بگه بخنده، شما حرف پرچونه نمیخواد بزنی، صحبتای دیگه بکن، هوا اینجوریه، ماشین چقدر خوشگله، اون فلان، این 6 تا دنده داره، اون 4 تا دنده داره، نمیدونم تو چند تا خواهر برادر داری، این چیزا. خب تو مه در هین باید بدونی که حرفایی که بین شما زده میشه در جلسه اول دوم هیچ معنی نداره. هیچ موقع نمیگه این طرفدار حزب دموکراته یا نمیدونم این طرفدار نمیدونم فلانه. شما هیچ موقع تو بحثای جدی نباید بری، بحثای ساده، مسیر حرف زودتر عوض میکنی به جای این. هر موقع لازم شد شما در دیت اول دوم سوم با دختری جروس کنی، بلافاصله از اون جروس بیا بیرون. حتی اگر خیال کنی که اون خیال کنه که برند دوم سوم با دختری جروس کنی، بلافاصله از اون جروس بیا بیرون. حتی اگر خیال کنی که اون خیال کنه که برنده شده یا شما قبول کردی.

0: میکنه، کسی نتونسته تا حالا جوابی به من بده که آقا این تو اساسا این اشتباهه. اونا هم میدونن این قضیه رو. هیچ زنی هم تا حالا دو سه دفعه اومدن تو شو، اول با من دعوا کردن، من گفتم بیا تو شو، اومدن مجبور تعریف کنه و تایید کنه. در نتیجه اونا همچین جوابی ندارن برای حرف تو، فقط معنیش برای اونا اینه که سوار کول تو نمیشه شد، و چون خر زیاده که خم شدن آمدن سوار کولش بشن، شما رو فوری دیگه جوابتو نمیده. مسلما شما باید به این بحثایی که طرفی همچین نتیجه ازش میگیره به هیچ وجه وارد این بحثا شما نباید بشی.
1: دقیقاً 4 5 بار آخر همین اتفاق افتاده به من، اونقدر روزی با 10 نفر که انتم دیت کنم بعد هر جوری که حرف می‌زدم به حرفای شما میرسیدم، بعد اونم تایید میکرد. دقیقاً بعد قرار اول میگه حرفام نمیتونیم با هم نمیخوریم.
0: معلومه، یعنی زین من به پشت نمیخوره. درسته. بعد به خاطر همین شما این آیدیا رو نباید به کسی بدی که شما منتالیتی چیه و شما روش پروتکل کار چیه. شما نباید این روش رو هیچ موقع نباید بذاری کسی بدونه شما داری چی فکر میکنی. میری جلو بدونه که به این خانم تجاوز بکنی، بدونه که به این خانم گروگان بگیری یا اسلحه بذاری داداشش رو با تناب ببندی به صندلی بگی تو با من نخوابیدی من میکشمش، این خانم دو جلسه سه جلسه در موقعیت قرار بدی که کاری رو که برای با تو میخواد بکنه تکلیفش معلوم بشه. اگر اینطوری شد، آقای کوروش هم بذار بگیریم. کوروش جان روی خط پرچونه هستی، لطفا میکروفون اسکایپ تو ببند. عجب هیکلی هم ماشاءالله داره این کوروش، مواظب باشیم یه موقع ناراحتش نکنیم، میزنه جک و چولامونو میاره پایین. بعد باید شما بدونی که اون خیلی راحت خیلی آروم کار خودت انجام بدی، میری بیرون میگی میخندی هر موضوع. ببین قانون اول، اینو فقط من نمیگم، اینو تمام سیستم های دیتینگ میگن، شما در دیت اول دوم سوم سر هیچ موضوعی جر و بحث نمیکنی. اینجا که پارلمان نیست، مجلس که نیست که چیزی ثابت بشه. اون میگه واقعا فلانی خیلی احمقه، شما میگه آره دیگه ولش کن، هر چی گفتن شما میگه آره دیگه، آره این موضوع دیگه، آره این موضوع.
1: من از موقعی که برنامه شما رو شنیدم تمام حرف
0: کوروش جان، کوروش خان، آقای کوروش اسلامی، لطفاً چیزتو ببند، میکروفونتو ببند، ممنون میشم. الان میام سراغت. گوش میدی چیز نیما جان؟ شما به هیچ وجه
1: از موقعی که برنامه شما رو شنیدم دیگه به هر حال که یه جایی به بحث میکشه، تو چه جوری فکر می‌کنی من چه جوری فکر
0: می‌کنم؟ نکن دیگه
1: تمام حرفایی که دیگران می‌زنن به نظرم احمقانه شده.
0: خب معلومه، به خاطر خیلی مردم دارن احمقانه فکر میکنن تو این دنیا. خیلی مردم باورشونه که سانتا کلاس از توی شومینه میاد واسهشون هدیه میاره. خیلی مردم میگن نمیدونم اون رفته تو چاه، اون تو دیوار، اونجا فلان، اون یکی از اونجا به دنیا اومده. این گروه بالای چند میلیارد نفر مردم رو حماقت آپریت میکنن. شما که نمیتونی بری وسطشون بگی که آقا این که دارین فوت میکنین کرم شبتاب این چراغ نیست، این آتش درست نمیکنه، داستان زبان سرخه. بعد شما نمیتونی بری، شما یه دختر گیرت اومده، حالا احتمال داره این خانم یه خورده بتونه با شما لحظات خوشی رو داشته باشه. شما نه واسه اون خرابش باید بکنی، نه باید واسه خودت خرابش بکنی. کاری که باید بکنی اینه که در بحثایی که هیچ فایده ای نداره به هیچ وجه شرکت نمیکنی. هر موقع گفتش که من فهمیدم که بابای شما دراگ دیلره و فروشنده مواد مخدره و من میخوام برم اینو لو بدم، شما باید بشینی باهاش صحبت کنی، جر و بحث کنی، ثابت کنی، دلیل بیاری که بابای شما فروشنده هروئین نیست. علی اگه گفتش که نمیدونم کیم کارداشیان خیلی خوشگله یا من نمیدونم جنیفر لوپز کنش مال خودش یا مال خودش نیست یا نمیدونم تقلبیه، شما سر این چیزا بحث نمیکنی. شما همیشه میگی بله آره دیگه فلان اینا، چون که به محض اینکه موضوع از ذهنمون بذاری پاک بشه دیگه کاری جز هرکه رو بگو بخند و غذا بخوریم با تو نداره. و نهایتا سکس
1: ازدواج دارم چی بگم؟ آره خیلی خوبه.
0: جلسه دوم هر دختری به تو بگه حرف قصد ازدواج دارم خیلی آدم احمقیه، و هر پسری هم بگه از ازدواج دارم خیلی آدم احمقی. در نتیجه شما با آدم احمق میفهمی که باید فاصلت رو حفظ کنی، در حدی که موقع سکس هم حتی حداقل از دو یا سه کاندوم استفاده کنی در آن واحد. متوجه هستی؟ ولی شما نمیتونی بگی که اگه کسی به شما نگفت که من میخوام ازدواج کنم در جلسه اول پس آدم دانایی یا آدم احمقی نیست. به خاطر همین شما در وارد بحث نمیشی. شما میدونی هرچی آدم جوانتر بینشش از جامعه، از مسائل ناجورتر و دربداغونتر و توقع هم نمیشه داشت، و در نشه سر اون چیزا ممکنه یه نظری داشته باشه، فلان کاندیدا فلانه یا فلان خواننده خوبه یا اون بده، اون عوضیه، بذار بگه هرچی میخواد بگه. شما میگی بله آره دیگه فلان، یه خود دنبالش میگیری.
1: بحثایی که میگم بیشتر در مورد ریلیشنشیپ و ازدواج

0: تو اینا
1: بذار بگه اصلا گفتن اون که مهم نیست، که هرچی بگه. بله من باز ازدواج کردم، من هم 4 تا بچه داشتم جانم. چی
0: همش من تایید کنم میگم آره درست.
1: ببین تاییدی در حد تموم شدن، یعنی مثلا اگه گفتش که مثلا آدم باید ازدواج کنه، دیت اینجوریه فلان اینا، من خیلی بدم میاد اینایی که میرن با هم دیگه میخوابن. خیلی خب وقتی اینا گفت شما میگی خب آره دیگه، هر کسی سبک زندگی داره. راست میگی البته، موضوع رو عوض کن. وقتی بگه راست میگی چشاش خمار میشه، میگه که خب دلیل برای بس نداره. ولی وقتی به تو بگی نه من فلانم، این پرچونه خودش همه چی رو گفته، یهو چشاش اونم گرد میشه میخواد موهاتو بکنه. گوش میدی؟ شما باید از این قضیه، از این اعتراض بکنی، از این بحثا اعتراض میکنی تا موقعی که جلسه اول دوم سوم بگذره. وقتی که جلسه اول دوم سوم بگذره فهمید این خانم میخواد همینجوری شلوار چرمی محکم بپوشه تا خرخره یقه خوشو ببنده و با تو بحث کنه، شما دیگه جلسه بعدی نمیری دنبالش. اون وقت اون بذار هی تکس بزنه ببینه که شما چرا نمیخوای بیای دنبالش. متوجه هستی؟ تا اونجایی که ممکنه شما حرف نباید بزنی، چون مثل دادگاه میمونه. وقتی پلیس دستگیرت میکنه میگه که هر حرفی تو بگی ممکنه در دادگاه به علیت استفاده بشه. شما میتونی حرف بزنی، میتونی ساکت باشی. خب در نتیجه شما همیشه میتونی بگی آقا من ساکت میشم.
0: حالا این گفتین خرج نکنه، خرج کردن همون لوکسشون بینه، اون لوکسشون دادن هم باعث میشه به خیلی ها برسی. من که این شکلی بوده
1: برسی آخه یعنی چی؟
0: یکی میبینی مثلا خیلی خوبه، خب اگه با تو مخشن نزنی خب یکی دیگه میزنه.
1: شما اگر کسی که میخوای به خاطر پول با تو، فقط به خاطر پول میخواد با تو بیاد، اگه ببینه ماشینت
0: خوب، ماشین خوب اینا،
1: خیلی خوب دیگه میگه ببینه ماشین رو داری،
0: برتفیت نیستی هم اول طرف ببینه بگه آره من.
1: خیلی خوب این میدونه که تو ماشین رو داری، پس بالاخره تو میتونه ممکن چیزی از این به تو به این بماسه. در نتیجه تو وقتی میگی به میگه مثلا چیکار کنیم، میگه خب بریم، خب مثلا بریم یه کافی بخوریم فعلا. بله تو مغازه ساندویچی اسخرها که سوسیس داره، کافی اونجا داره، نمیبریش ببرش یه هتل خیلی خوب کافی بخوری، اشکال نداره، کافیش ممکنه اونجا 2 دلار گرونتر باشه، اون هیچ مسئله نیست. لاکچری خودتو نشون بده. میگن آمریکایی میگن فلش و کش، یعنی پولتو نشون بده، معنی خرج نمو. یعنی
0: تو رقابت با بقیه پسرا باید چجوری خودتو نشون بده؟ من ماشین دارم، خب بقیه هم دارم،
1: بی خیالی
0: مهمترین
1: چیز بیخیالیه. شما میگی آقا فلش دکش، دختره که باید میاد خب عزیزم چیکار کنیم، یه خود گشتیم خسته شدیم، بوت موافقی کافی یه چیزی با هم کیک چیزی یه جایی بخوریم اینا، شما قرار رستوران گران قیمت نمیذاری، میگه آره باشه فلان، بعد ببرش یه هتل خیلی شیک، یه جای خیلی کلاس بالای لاکچری خیلی خوشگل، بشینیم با هم یه کافی کیک بخوریم، فوقش مثلا ممکنه چه می‌دونم 2 دلار 3 دلار از جای دیگه گرون‌تر باشه دیگه. اینجوری هم نشون دادی پول داری، هم نشون دادی کلاس داری، به ماشین شاسی بلندت هم می‌خوره، اون دختره هم می‌فهمه که تو آدمی هستی که اگه این به تو بچسبه احتمالاً جای دیگه هم می‌بریش و نم پس می‌دی. ولی خب نهایت دفعه اول دوم شما کافی می‌خوری با هم، بعد میگی اینجا ناراحتیه میو به مثلا خونمون، اینجا میگیرن بیاریم خونمون، پسر خالم داره میاد، میخوام بریم اونجا تخته بازی کنیم، بچه ها هستن نمیدونم فلان، دوست داری بیا بر دوستت ورده بریم. میفهمی یه جلسه دو جلسه داشته، به قول معروف اگه یخ آب شد شد، نشد دنبال قضیه رو نمیگیری. چون ببین دخترها چه با تو حرف بزنن، چه با یه کسی 6 نفر برن بیرون، همونجور مثل ماها، مثل ما پسرا، اینا برنامه سکسشون و روابط جنسیشون اینا رو همه رو دارن و شما منتظر اینی که ببینن شما تازه بیای باش شروع بکنن نیستن. متوجه هستی؟ پس این برای خودش گردن کلفت خودشو داره، حالا گفتیم گردن، و حمال خودشو داره، جاست فرندشو داره، ماشین تمیز کن و چرخ ماشین عوض کن و نمیدونم روغن عوض کنشو داره، همه چیشو داره اگه دختر خوشگلی هست. و تو هم مثل یکی از غذاهای میمونی که روی میز یه بوفه چیده، میخواد ببینه که از تو هم امتحان بکنه یا نکنه. شما فکر نکنید دختری پیدا کردی تو زرورق، به خاطر همین شما باید با بیخیالی هرچی تمامتر بری ببینی که این دختر با تو چمرده حلاجه. یه دفعه میبریش اینور، این میبریش اونور، تصمیم خانم معلوم بشه. من بارها شنیدم دخترها داشتن راجع به این حرف میزدن که آره من با فلانی آشنا شدم، امروز پسره انقدر قدشه، قدش 6 فوته، اینجوریه اونجوریه، خوشگله، این ماشین داره اون ماشین داره، بلا فاصله میذاره تو رو تو کلکولیتر رو تو ماشین حساب با بقیه مقایسه میکنه، همونجوری که شما این کارو میکنی. شما وقتی با دختر میری بیرون میگی این دختر از بقیه بهتر، مثلا قدش بلندتر، سینش مصنوعی نیست، نمیدونم خوشگله، چشاش باحاله، اینه اونه اینه، این معنیش نیست که شما دختری دیگر نداری که. خب پس در چه باید اون دختر یک برگ برنده ای داشته باشه، برگ برنده

0: شما چیه؟ درسته؟
1: درست. حالا بذاریم بقیه بچه هم صحبت کنم. من باز اگه نظری داشتم
0: حتما حتما شما لطفا نیما جون هنگ آب بکن، بخاطر که بندویت ما محدوده، ممکنه که چیزش هنگ آب کن، خواستی دوباره بگیر.
1: باشه
0: بگی. بذار من آقای کوروش هم، آقای آذر رو خط هستن، بذار من کوروش رو بگیرم. بفرما آقای آذر. آقای آذر نظری دارم.
2: من قرار نیست حرف بزنم.
0: شما الان میام خدمتت. جان
3: رستوران است اول شد. بله. صدا میاد؟
0: بله بله بفهم رویری.
3: بله. در اصل موضوع شام یا صحبت دیتینگ دستر و دیتینگ اینا صحبت شد. یک وقتی میبینی که یه خانمی فرزند میخواد شما رو تیز بزنه، صرفا به خاطر رستوران ببره شما رو بیرون و بعد از اون دیگه خبری نیست، به هر حال سعی کنید تیز نخورید و از زیرش در برید. شما میتونید اگر طرف مواقعی اتفاق میفته که فرض کنید توی رستوران با یکی آشنا میشید، شما دارید غذا میخورید، یه خانم خوشگلی هم اونجاست داره غذا میخوره، سینگل هم هست، حتما مطمئن باشه که سینگل باشه، با دوست دیگرش نباشه، اینا بعد مشکله. بعد خب هر دو ساعتون دارید غذا میخورید یا منتظر میشه غذاتون تموم بشه، یکی از راههایی که میتونید اولا با هم آشنا بشید، سر یک میز بشینید، میتونید یک یادداشت کوچیکی مثلا بنویسید یا به ویتر بگید که یادداشت بنویسید ببره به ویتر به یارو روی میزش بذاره که اگر دوست دارید دسر رو با هم بخورید. اون یه رایش. یه رای دیگه هم اینه که فرض کنید غذا خوردید تموم شده یا دیت داشتید خلاصه غذا تموم شده ولی میخواییم بریم خونه و با هم عشق داشته باشید، سکس داشته باشید، خب میتونید دسر رو پیشنهاد بکنید که بریم خونه ما. بریم خونه ما، همیشه من تو خونه هم دسر دارم، کیک دارم، بستنی دارم و چون خودم هم دوست دارم چیزم کنیاک هم دارم، کنیاک با بستنی خیلی خوشمزه.
0: بله همونجوری که میگن راه های رسیدن به خدا فراوونه و ضمناً این ایده ای هم که شما گفتین به درد دیت سوم خیلی میخوره. دیت سوم رو من موافقم که همین چیزا بگی. آقای کوروش و شهرام هم رو خطن، یه لحظه گوشی نگه دار لطفاً. آقای آذر یه لحظه گوشی. بله آقای شهرام جان یه لحظه گوشی نگه دار، من با کوروش صحبت کنم الان میام پیشت. کوروش جان رو ایر هستی؟ بفرما. مرسی، صدا تو بلند کن لطفا.
4: سلام، حالا خوبه؟
0: صدات عالیه، بفرما.
4: خب با همین دوستی که داشت صحبت کردیم اسمشون چی بود؟ گفت که من مشکل دارم با دختر اصلا دیت اول.
0: نیما. نیما صدا میاد کوروش؟ الو آقا کوروش صدا میاد؟ ای بابا الو صدات میاد؟ بگو. بله الان صدا دارم، بفرم.
4: آقای نیما همون جلسه اول میخواد فوت گوزگری که شما بهش یاد دادی تو این دو سال تو این سه سال با اون دختره بشینه بحث کنه که اینجوری و اونجوری، اصلا وقتی بخوای این بحث رو باش بیان کنی چون درسته حرف درست همشه تلخه به طرف بر میخوره.
0: درست.
4: اصلا باید اینا رو باش بیان کنی، بعد بدونی که حرکت هایی که اون میخواد بکنه پیشبینی بکنی با این فوتفندر که شما به ما یاد میدی ما بتونیم حرکت هاشو مثلا با اون رو پیشبینی بکنیم که چه حرکتی میخواد الان انجام بده.
0: درست.
4: بیت چی بگیم یا مثلا چی بگیم؟ ایشون فقط میخواد بشینه باش بحث کنه ببینی چی درستی چی غلطه. اصلا این کار به نظر من درست نیست.
0: درسته، راست میگی. خب مطلبی داشتی چی بود کوروش جان؟
4: بعد ازم به حضور شما که من تو این چند وقتی که برنامه شما گوش میکنم تقریبا دو سال گوش میکنم، با هر دختری رفتم بیرون تا حالا تو این دو سال، یعنی قبلش که هیچی، تو این دو سال هیچ خرجی نکردم، همیشه خودم رو جنتلمن نشون دادم، هیچ خرجی هم نکردم، هر موقع هم رفتم بیرون خرجشون با دختره بوده.
0: این نشون دهنده اینه که آقای نیما خان بنده بی خود نگفتم که شما دختری که باید میاد بیرون خودش تصمیمش معلومه، شما فقط باید یه جاده باز براش بذاری که اون تصمیم خوش انجام بده.
4: بس.
0: مرسی آقا، مرسی کوروش جون که معطل شدی رو خط موندی، خدا نگهدار. شهرام جان بفهم روی ایر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام بروز جان، خوبی؟
0: قربان تو، بفرما.
2: قربان. آقا من اول قبل از اینکه سوالمو بپرسم یه تبلیغ واسه گروه خودم بکنم، تافته جدا بافته.
0: بگو.
2: که الان گروه تافته جدا بافته که خیلی وقت ما راه اندازیش کردیم، میدونی که تمام مطالب گروه پرچونه رو داره اونجا کاور میکنه، حدود 2000 نفر تا حالا عضو داره و نمیدونم حالا خودت هم تا حالا به سر زدی یا نه.
0: دیدمش. بله
2: آره دیگه، دوستان میتونن بیان اونجا عضو بشن، تمام تاپیک های پرچونه اونجا داره کاور میشه. این از این آدرسش هم
0: لینک رادیو هم که گذاشتی اونجا ها؟
2: چی؟
0: لینک رادیو هم که گذاشتی اونجا؟
2: لینک رادیو هم گذاشتم. آره همه چی رو گذاشتم، میتونی ببینی الان.
0: خب
2: هر شکل آدرسش هست www.facebook.com/groups/شهرانه shahraneh.
0: به به خیلی خوب.
2: آره اینم از این. بعد یه سوال داشت از عبیر جان.
0: شما از معدود ایرانیانی شما از معدود ایرانیان هستی که این H درست میگی.
2: آره
0: H همه میگن H.
2: آره مثل که من اینجا معلم زبانم رو
0: بهروز جان. جدی میگی؟ خیلی خوب.
2: آره
0: من معلم زبانم زیاد دیدن گفته HOTOHHSR.
2: یعنی اصلا من حالم به هم بخوره بهروز، مخصوصا گفتن اس اول کلمه اس دار، میگم مثلا استیودنت به جای استیودنت. واقعا حال به هم زد. من خیلی از تیچرام دیدم این اشکالو دارم. حالا بگذریم. یا مثلا به زد به ایکس میگن، به ایکس میگن ایکس.
0: آره
2: یا میگن دبلیو به جای دبلیو.
0: آره اوه تا آخر میتونی بگی. خب بگو ببینیم چه کیش.
2: آره هر چقدر که آقا خیلی تو خیلی از برنامه‌هات گفته بودی که شما باید لیگ خودتون رو بدونید، یعنی که بدونید که چه دختری معمولا با شما میاد
0: درست
2: و سراغ همون دختر برید. این حالا واسه من یه ابهام ایجاد کرده که خب حالا اگر که من لیگمو میدونم، مثلا میدونم که این دختره اینجوری با من میاد، این معنیش اینه که من دیگه نباید به دخترهای حالا واقعا تاپی که میبینم اپروچ کنم یا نه میتونم بکنم ولی نباید انتظار زیادی داشته باشم.
0: آفرین. انتظار زیاد نه. شما هیچ موقع نباید پریجاج بکنی. دختر در هر شرایطی یه جایی بود، اویلیبل بود، اگه خوشت اومد، نه که حالا اویلیبل واقعی مثلا نامزد نداشته باشه، منظور اون نیست، یه شرایطی بود که مثلا یه نفر پلوش وای نساده، چون بالاخره که دعوا که نمیخوای را بندازی کرد، قطعی دختر که نیومده و یه شرایطی بود که امبرسینگ نبود، اینا هر چقدر میخواد دختر لیگش بالا باشه، شما میگی سلام حالت چطوره فلان، یه سر صحبتی رو باز میکنی، اون دخترم حالا اگر مؤدب باشه با تو دو کلمه حرف میزنه، بی ادب باشه یه پیفی میگه میره، ولی به هر صورت شما کار خودت انجام میدی. ولی تو اگه لیگ خودت بدونی که معمولا چه دخترایی ماکسیمم، یعنی درصد به دست آوردن چه جور دخترایی برات بالاتره، شما اونجا بیشتر تلاش میکنی و در مورد اونایی که لیگشون بالاتره زیاد تلاش نمیکنی. به این معنی هستش که یعنی جون نمیذاری برای جواب مثبت. شما اگه جون بذاری،
2: یه چیز خیلی جالبی هست برو جان، مثلا من یه مدت فکر میکردم مثلا 100 لیگم مثلا سی هست. خب بعد یه سری دختره در یه مقطع زمانی دست من اومد که لیگ منو برد سمت A، یعنی من خودم سورپرایز شدم که یه سری دختره در دست من میاد که تو لیگ A هست.
0: حوالی نقطه جوگیر نبودی؟
2: نه نه اصلا رفتی به نقطه جوگیر
0: نه، میگم در سن نزدیک نقطه جوگیر نبودی؟
2: نه نه چون من همین مثلا 2-3 سال پیش بود.
0: چند سالت بود؟
2: 31-32 سال.
0: خب دیگه داری میری بالا دیگه، وقت پسری که از 26-7 رد میشه 32 لیگ بهتری به دست میاره، 38 لیگ بهتری به دست میاره، معلومه
2: طبیعی. نه ولی خب اون نقطه جفتگیر برای من پیش نمیاد.
0: خب نه
2: یعنی از اون لحاظ که میخوای بگی که آره آره آره،
0: میخوام بگم رو نمودار داشتی میرفتی بالا، این آره. این صحت نمودار رو تایید میکنه. مندلیوف میگن زنده بود هنوز که 3 تا از عناصری که جاش خالی گذاشته بود کشف شد. اینو شنیدی که؟
2: نه.
0: مندلیوف که میدونی کیه؟
2: مندلیف آره، جدول مندلیف،
0: جدول تناوبی رو که برای پریادیک تیبل رو که نوشت، هنوز نمرده بود که 3 تا از اون عناصری که جاش خالی گذاشته بود و عدد اتمیشون رو نوشته بود اونجا پیدا شدن و اونجا قرار گرفتن قبل که ایشون دار فانی رو ودا بگه. و الان من میبینم که رو نمودار که من گفتم شما حرکت کردی. این خیلی جالبه. خب بگو اینم.
2: آره خلاصه، و این به من نشون داد که حال

0: و جالبش این بود که اون دختر خیلی راحت تر از اون یکی دوتا دختر، خیلی راحت تر از اون دختری که معمولا در لیگ من بود به دست من رسید، و این به من نشون داد که من به شخصه برای خودم، به نظر خودم، من برای خودم هیچ لیگی در نظر نگیرم و همون تلاشی که روی اون دختره که فکر میکنم در لیگ من هستن میذارم، رو دختره که فکر میکنم در لیگ من نیستن هم بذارم، چون که تجربه به من نشون داده که خیلی راحت ممکنه اونا به دست بیان با تلاش خیلی کمتر.
1: بله،
0: یعنی
1: یه چیزی هم یاد
0: فکر
1: باشه
0: میکنم به یه
1: دختره
0: سری
1: هر
0: چیزای
1: چی...
0: دیگه وابسته باشه که
1: بله. دختره هر چی خوشگلترن، هر چی تاپ ناچترن، هر چقدر بی نقصتر و کم نقصترن، اعتماد به نفسشون پایین تره. یه دختر چاق حالا دو تا همبرگرم بخوره بی خیاله، حالا میگه کمر من مثلا 8 کیلو گوشت داره، بذار بشه 8 کیلو و 100 گرم یا 50 گرم. ولی این دختری که خیلی نزدیک به پرفکته، سر خوردن یه دونه آدم شک داره که این آدم شگرلس باشه یا نباشه. به خاطر همین شما اعتماد نفس کمتری میبینید در اختاری که خیلی خوشگلتر هستن. از این جهت ممکنه نتایج مثبتی رو در زمینه‌هایی بگیری. مثلا منظور ما از لیگ اینه که شما باید عموما بدونی کجا وایستادی. مثل یک هواپیمایی که بدون سطح پروازش چقدر، شما ممکنه در سطح پرواز غیر نرمال هر هواپیمایی هم بتونی پرواز کنی، ولی معنیش این نیستش که شما همیشه باید اونجا پرواز کنی. و ضمناً شما همیشه باید بدونی که شما هواپیما نیستی، هر دفعه ممکنه لیگ شما تحت تاثیر یه مسائل قرار بگیره، از لحاظ درآمدت، از لحاظ لوکت، از لحاظ شرایط مختلفی که ممکنه داشته باشی، موقعیتت، این لیگو تحت تاثیر. مهمترین چیز قبل از اینکه شما بخوای اکوردینگ تو دی لیگ عمل بکنی، باید بدونی که این لیگت آپدیت بکنی همیشه. همیشه باید بدونی آپدیت واقعی لیگ چقدره، دن اکوردینگ تو دت لیگ بری جلو.
0: و این لیگ هر لحظه داره تغییر میکنه،
1: مسلمه که داره تغییر،
0: همیشه مشخص و ثابت نیست،
1: مسلمه که نیست. و ضمن اینکه نیست، شما ممکنه لیگت خرابتر هم بشه. حالا درسته که ممکنه پولت بیشتر بشه، اینا چی بشه، و جذابیتش هر کسی از سن نقطه جوگیر یا حتی قبل نقطه جوگیر به سمت زیادتر شدن، ممکنه سلوپ این شیب فرق بکنه. این درجه AX به علاوه AX2 به علاوه B ممکنه A و B با هم دیگه فرق بکنن. اینا ذرایب این نمودار برای هر کسی متفاوته، شیب نمودار برای هر کسی یه جوره. در نتیجه باید بدونید که با چه سرعتی داره لیگ عوض میشه و یا اصلا عوض میشه یا نمیشه، و همه اینا رو باید بدونی. زمنان according to that مواظب باشه زیاد پرت نری. شما با یه ماشینی که تو جاده حرکت میکنه احتمالاً 8 مایل هم میتونی از جاده دور بشی، ولی 90 مایل نمیتونی دور بشی، چون وقت جنازت هم بر نمیگرده از وسط بیابون داخل شهر.
0: درست.
1: متوجه هستی؟ ولی خب ممکنه شما 5 مایل از یه جاده بری دور و اونجا خیلی هم خوش بگذرونی و برگردونی. باید بدونی همیشه جاده کجاست، باید پارادایمت درست باشه. پارادایم میدونی چیه؟ که دریچه نظر و نقشه‌ای که شما در مورد حرکتی داری بهش نگاه میکنی، باید اون نقشه درست باشه. بر مبنای یه نقشه درست اگه شما بخوای بری آفرودینگ و پیکنیک بکنی، دلیل بر این نمیشه که بمیری. ولی اگه نقشه غلط داشته باشی، ممکنه به خیال خودت دارم 3 مایل میرم آفرود، در حالی که 3 مایل ممکنه بریم وقت وارد منطقه جنگی بشی، رومین بری به ترکی. بستگی داره شما نقشه‌ای که داری روش حرکت میکنی چی هستش.
0: دقیقاً. پس من حالا از این همینجا به همه دوستانم میگم، اون لیگی که واسه خودتون در نظر میگیرید یه چیز ثابتی نیست، همیشه این لیگ ممکنه تغییر بکنه و هر لحظه خودتون رو باید اِوالوییت کنید.
1: کردوی هم نشید، کردوی نشید. یه سری مثل دخترها خیلی اینطوری کردوی میشن. دخترها میان و میبینن که یه نفر اومده و دوتا موسموس واسه شون کرده، فکر میکنن لیگشون عوض شده و مثلا این شوهرشون رو میتونن به راحتی آپگرید کنن برن مثلا با این طرف. نباید کردوی بشید. هر اتفاقی خارج از لیگ شما ممکنه بیفته، ولی it doesn't set the rules.
0: البته می کنیم کیدوی برای دخترها بیشتر اتفاق می افته تو برای
1: بیشتر
0: پسرها، چون
1: پسرها
0: منطقی تر با موضوع برخورد میکنن تا
1: نه تنها منطقی تر،
0: اتفاقی تا می افته.
1: دلیل اصلیش اینه که آپشن دخترها خیلی زیاده. دخترها، یه دختر معمولی تو هر جایی بره دو تا لبخند میگیره. یه دختر معمولی کلاس بی، با کلاس، بی کلاس.
0: نه حالا یه چیزی دیگه هم که هست، دخترها پا به سن که میذارن برو جنگ، اگه دقت کرده باشی توی دوستاشون معمولا دوستاشون شروع میکنن به خیال خودشون مثلا به اون دختر توی صحبتاشون دلداری دادن، آره چقدر خوشگل‌تر شدی مثلا سن رفته بالا، چقدر این روزا مثلا پرفکت‌تر شدی، چقدر خواهانت بیشتر شده. می‌دونید چون اینا به نسب به مسئله سن خیلی سنسیتیو هستن، دوستاشون هم این مسئله رو میدونن، همدیگر رو توی مسئله سعی میکنن ساپورت کنن.
1: ضمناً امروز هم من با یه خانمی صحبت می‌کردم، راست میگی، من داشتم با یه خانمی صحبت می‌کردم، بهش میگفتم که هر موقع یه زنی بهت کامپلیمنت داد بدون اشتباس، بدون اونطوری نیست.
0: دقیقا.
1: کار دوستان میگن خیلی خوشگل شدم، میگم هر موقع دوستات بهت گفتن خیلی خوشگل شدی بدون یه مسئله پرابلمی هست،
0: که از طرف اون دوستات دوست دارن کامپلیمنت رو برگردونن بهشون. یعنی وقتی مثلا به طرف میگه تو چقدر خوشگل شدی، تو چقدر مثلا الان جذاب تر شدی، دوست داری کامپلیمنت بهش برگردن.
1: اینا واقعا با ریالیتی چیزن. به اساس در مورد لیگ، همیشه لیگ رو آپدیت میکنن، همیشه شما بدون آپدیت لیگ چیه، اتفاقات که بیرون از لیگت میفته احتمالش هست، ولی دو تا مسئله مهم: don't get carried away، فکر نکن لیگت به این راحتی عوض شده، و اگرم که اتفاقی افتاد و نکته مثبتی گیرت اومد یا نکته منفی به سرت اومد، چی میخواستم بگم، جون سرش نذار که اینو بخوای درست کنی. یعنی انرژی که باید تو محدوده لیگ خودت به کار ببری به مراتب بیشتر.
0: کلاً اصلا جون سر چیزی گذاشتن اشتباهه، چون به قول خودت همیشه میگی there is a lot of fish in the sea.
1: بله، ببین منظورم جون گذاشتن، حالا خیلی اگزاجریت کردم، ولی منظور از اینه که تلاشی رو که شما برای به دست آوردن یک نتیجه در لیگ خودت، در محدوده عملکرد خودت و در قلمرو خودت میکنی، این تلاش قابل فهمه و معنی داره، ولی در بیرون از اون معنی نداره. اگه من بخوام برم توی مثلا شما تو شیراز با یه نفر دعوات بشه، چجوری باش دعوا میکنی؟ چجوری باش برخورد میکنی؟ حالا اگه اومدیم شما رفته باشی ترکیه برای دیدن مثلا پسرعمود، با یه نفر قیامون دعوات بشه، چی کار میکنی؟ چجوری برخورد میکنی؟ بیرون از قلم رویته، you have to zip it. میدونی؟ exactly. خب پس این
0: بسیار خوشحال شدم بیرون جان.
1: مرسی از لطفت،
0: انشالله که همیشه برنامه پابرجا باشه که ما داریم لذت میبریم.
1: به لطف شما، حتما لطف کن، خواهش میکنم که این لینک رادیو رو به دوستانتون حتما پیشنهاد.
0: لینکو گذاشتم توی گروپ، میتونی اونجا بازدید
1: تو مسیجاتون، تو ایمیلاتون، توی پستاتون، به خصوص پستاتون لینک رادیو رو لطفا بذارید.
0: چشم، حتما.
1: یا اینایی که من پست میکنم فقط اونجا لایکش کنید.
0: حتما. چشم،
1: مرسی از لطفت،
0: خواهش میکنم، خوشحال شدم. خداحافظ.
1: آقای کارن لطفاً گوشی رو نگه دار، میکروفونت هم ببند لطفاً. با آقای آذر رو ایر هستیم. آقای آذر بفرمایید. رو ایر هست.
2: اون بحث شیرینه، موی تن آدم و رابطهش با سکس میذاریم برای بعد، هر موقع حوصله و وقت داشتیم صحبت میکنیم. گفتید امشب برنامه‌تون 3 ساعته به روز؟
1: نه، امروز 2 ساعته برنامه‌مون، یه روب دیگه هم تموم میشه و مطلبی داریم. بفرمایید. چرا که نشو مطرح شدید، بفرمایید.
2: اگر گفتی که میخواین برنامه ساعتش کنید،
1: من میخوام یه برنامه دیگه اگه بشه تو یه ساعت متفاوت با این ساعت بذاریم، که اگر بشه برای جاهای دیگه ساعت مناسبی باشه. بله،
2: شما دام طلبی اونو اعلام میکنیم. اینو بگم، یادم افتاد چه با این که دسر و اینا عرض کردم، یادم میاد که یه بار با یه خانمی دیت شام داشتم، دیت اول بود، رفتیم شام خوردیم اینا، بعد خب میخواستم بیاد منزل من، گفتم که بعضی که شام جمع کردن و اینا، بدونی که دسر چیزی اردر داده باشیم، یه نقشه همدی بود، گفتم خب دوستری بریم منزل من با هم دسر بخوریم، من دسرهای خوب دارم. بعد با دوستش تلفنی کردم، تماس گرفت، بعد به من گفت، نه دختره خود خرافاتی بود، گفتش که نه من با دوستم صحبت کردم، گفت که به منزل من دسر بخوری معنی بدی داره. شاید معنی سکسی بود، چی بود. خب یه دیت آدم رو میکنم.
1: شما دیت چندومت بود این کارو میکردی؟
2: جرم؟
1: دیت چندومت بود شما این کارو میکردی؟
2: نه، این دیت اول بود.
1: خب دیت اولی خود زود رفتی، احتمالا بادی لنگویج طرف هم نخوندی. البته اون خانم اگر اونطوری فکر کرده باشه، معنیش اینه که اون کارو دوست داره، ولی با شما دوست نداشته، به دلایل هزار یک دلیل.
2: من فکر کردم که من آدمخوارم، مال میریلیش هم اینا آدمخوارم، تاثیر اینا کنه.
1: ببین به هر دلیلی که ما همیشه تو برنامه هم بگیم هیچ موقع ما مغز زنی رو که باش میریم بیرون آنالایز نمی کنیم. آنالایز کردن ما مغز یک شخص چه زن چه مرد کار دکترای روانشناسه و هرگز ما نمیتونیم بفهمیم که اون آنالیزی که کردن درسته یا غلطه. اون چیزی واسه خودش میگه و
2: داشته باشم که خب بیایم یه جایی که با هم
1: باشیم. آره دیگه
2: بگم بریم هتل.
1: من نمیدونم درست بود یا نه. ببین مسئله اینجاست که ما همیشه میگیم دیت اول دوم سوم برای این هست که شما بفهمی که تو مغز زنه چیزی که میگذره موافق شماست یا مخالف شماست. ما نمیخوایم بفهمیم تو مغز زنه چی میگذره به خاطر اینکه هیچ موقع نمیتونیم بفهمیم. ما فقط میخوام ببینیم که چیزی که تو مغزش میگذره موافق ماست یا مخالف ماست. جلسه اول میگی میخندی شامم نمیبری بیرون این ور اون ور میری میخوای 50 ساعت بشه میخوای دکتر باشی میخوای هیچ کاره باشی میخوای آشنا و قوی و معروف باشی میخوای بی سر پا و هر کسی میخوای باش. شما جلسه اول یک شخص رو نمیبری گلبرزی سرش و کلاس و رستوران و ادا و اصول در بیاری. اگه این کاره بکنی اگر جلسه بعدی وجود داشته باشه باید یه چیزی بالاتر از اون ببری که تا جلسه سوم شما پوستت افتاده هنوز طرف هنوز تصمیمش واضح نیست. جلسه اول ساده، جلسه دوم ساده. دختری که تو رو بخواد میگه میخنده دعوتت میکنه اکسترا مایل میره نمیشینه سر جاش که تو ببینه تو چی کار میکنی. و این جلسه اول. جلسه دوم این حرفی که شما زدی برای جلسه سوم بسیار مناسبه و از اون به بعدم جواب این خانم اگه منفی بود حالا نکرد من اومده خونه شما مثلا کاری باید بکنه، ولی اگر این حرفا رو بزنه و با دوستش مشورت بکنه این معنیش اینه که نمیخواسته. چون دختری که بخواد با تو بیاد خونه با 6 تا از دوستاش اومده باشه تو کلاب با اونا دعوا میکنه فحششون میده و اگر اونا بگن نه با شما میاد با گریه که من به دوستم فحش دادم و اومدم چقدر دوستم عوضیه من نذاش با شما میاد کلاب شبم میمونه خونتون و بعدم فرداش با دوستش آشتی میکنن و میرن با هم کافی میخورن.
2: آره درسته. خلاصه دفعه اول بود ما هم شنگول بودیم گفتیم به هر حال فرصت از دست ندیم به قول اینجا یا هرنی بودیم و گفتیم خب بارونیمونو امشب بارونیمونو میپوشیم میریم زیر باران.
1: به همین خیال باش شوی پرچونه نگاه نمی کردی. بله بستگی داره که بستگی داره که بارونی که کجا پوشیدی منطقه احتمال شما موقع شوی پرچونه نگاه نمی کردی.
2: زنده
1: باشی. نه گرم آقا بارونی. مرسی خداحافظ. آقای کوروش ببخشید آقای کارن بفرمایید روی ایر هستی با بهروز بفرمایید.
3: سلام هم خسته نباشید.
1: مخلصم بفرمایید.
3: سوال ما سری میپرسم بید من وقت نداریم
1: بفرمایید.
3: اما این سوشال میدیا ها امروز بیشتر احساس میکنم به نفع دخترها تموم شده تا به نفع پسرها.
1: 100%.
3: یعنی همونجور که خودتون گفتی با پروتکل پرچونه من رفتم جلو دختر بازی و تو مثلا فیسبوک یه کامنت میذاری اگه اوکی کرد باهاش کانکت شدی مثلا یه تشکر میکنی و بعد میگی که مثلا من تایپ دوست ندارم و تکست بازی دوست ندارم اگه میشه این فونت رو بده که با هم تماس بگیریم و اینا. 98-99% جواب نداده.
1: 100%.
3: یعنی تا این حد اینا دارن از فیسبوک و از این سوشال و از لای پنجره میگرفتن الان خیلی راحت با یک کلیک کردن و روشن کردن سلفون یا پی سی شون خیلی راحت میتونن از کل جهان این توجه رو بگیرن. خیلی درست. به نفعشون تموم شده.
1: بله درست.
3: یعنی شما هم همین نظر رو دارید؟
1: اینه که بارها ما گفتیم که دقیقا همینطوره و متاسفانه سوشال میدیا برای مردا خوب نیست به خاطر اینکه اتنشن بسیار زیادی رو به زنها میده بدون اینکه از زنها بخواد که برای این اتنشن کاری انجام بدن و بیان حرکت کنن. اون موقع در مثلا از کسایی که مثلا 60 سالشونه الان بپرسی به خصوص اونایی که اومده بودن اروپا ازشون اگه بپرسی میگن که مثلا تو اروپا چجوری دختربازی میکردی میگفتی که مثلا میرفتیم تو خیابون اینا مثلا تو همه کلابی یا مثلا میخواستن برن تو کلاب جایی که مردم میگشتن بیرون میپرسیدن ازش Do you want company؟ میخوای کسی با تو باشه؟ میخوای با کسی باشی؟ همین ساده جوابش گاهی اوقات یس بود گاهی اوقات نو. بیا برقصیم جواب گاهی اوقات یس بود جواب گاهی اوقات نو بود. خیلی ساده بود بخاطر اینکه دختر گشنه میومد از خونه بیرون. گشنه و لهزنان و تشنه اتنشن مرد میاد از خونه بیرون چون تو خونه مردی نبود که به این دختر توجه بکنه. ولی الان دخترها از مردایی که سرشون ریختن تو خونه فرار میکنن میان بیرون یه نفسی بکشن. از 3000 مردی که دور جهان داره دور سرش میچرخه، مثل اسپرمایی که دور یه تخمک میچرخن و میخواد یکیش بره تو، اینا مردان ریختن سرش
3: شده.
1: اینا دارن از اتنشن فول و

0: من سیر چشمشون دیگه داره میترکه از بس که اتنشن گرفته میاد بیرون، انتظاری چیکار کنه؟ هورنی باشه یا میخوای مثلا گشنه اتنشن باشه؟ نیست. و اتنشن درایو و درایو نه درایو درایو و انگیزه اصلی زن برای حرکت کردن به سمت مرد سکس هست، ولی اتنشن اصلشه. یعنی واسه همینه که دختره میگه اگه من دست دادی و بعدم رفتی از من سوء استفاده کردی، ولی اگه من دست دادی و من چسبیدی پهلوی من به من هر چقدر خواستم بتونم با تو وقت بگذرونم، اون وقت نه، اون وقت تو من ریلیشنشیپ داری. فرق ریلیشنشیپ با بودیکال چیه؟ اینه که همون کاری که شب میکنین تو ریلیشنشیپ هم میکنن، تو بودیکار هم میکنن، منتها تو ریلیشنشیپ وقت بسیار زیادی پشت سر اون خانم داره که استفاده کنه از حضور اون مرد بدون سکس. پس یعنی سوء استفاده ازش نشده، یعنی بدهی سکس این خانم شما اتنشن پی کردن، پیمنت دیگه، اتنشن پی نکردی. و این زن وقتی که میاد اتنشن بسیار زیادی رو روی سوشال میدیا میگیره با یه عکس، حالا یا فوتوشاپ یا نه اصلا عکس واقعیه، واسه خودش 6 تا 8 تا 10 تا بعضی 200 تا عکس میذارن روی سوشال میدیا و حالا با پیژامه نشسته بدون آرایش اینجا نشسته واسه سیگار میکشه، اونا هم هی اون عکس رو نگاه میکنن، فانتزایز میکنن، واسهش مسیج میدن. خب پس این دیگه نمیخواد تلفن تو رو بگیره و به تو جواب بده که مثلا بله تو رو احترام بده، آدم حسابت بکنه مسلما. و تو سوشال میدیا اگرم شرکت میکنی باید خیلی تاف باشی، باید خیلی آماده باشی با این قضیه و معمولا هم جواب مثبت خوبی نمیگیری.
1: من خواستم بدونم این که مثلا میگم 98% 99% واقعا اینجوریه، یعنی عادیه،
0: درسته؟ بله. این فقط شما نیستی، این تمام کسایی هستن که روی سوشال میدیا دنبال دختر میگردن. به خاطر همین هم هست که یه چیز دیگه بگم، به خاطر همین هم هست که این آیدیاییه که جاست فرند و مرد میتونه با زن دوست باشه و من دوستان بسیار زیادی دارم که مردان فهمیده‌ای هستند و مثل مردای متحجر قدیمی ایرانی نیستند و میدونن که زن و مرد میتونن با هم دوست باشن را من دارم. و این تصوراتی که دخترها دارن، این آیدیا رو از روی سوشال میدیا و از روی لیسیدن‌های بی‌پایان مردان بیچاره ایرانی که روی سوشال میدیا اینا دریافت میکنن، این آیدیا رو گرفتن.
1: لیسیدن کجا همون؟
0: لیسیدن صفحه مانیتوره به خاطر اینکه تصویر بهتر ببینن.
1: اما چرا اینقدر ماشین مهمه تو دیتینگ، تو دیت کردن؟ مثلا
0: ماشین نماینده پول شماست، ماشین در نماینده نماینده پول شخصه.
1: خیلی چیزا نماینده پوله، مثلا یارو 10 بلوک آپارتمان داره، 10 طبقه آپارتمان داره، نمیدونم چند مغازه تو بهترین جای شهر داره.
0: هیچ کدومش امننت نیست، هیچ کدومش فوری قابل میبرم با خودم.
1: علاقت راست میشه
0: نمیدونم، ببخشید طرف ما که اوکیه. وقتی که من میرم توی دیت و با یه دختری و هوندای سیویک با خودم میبرم، به هیچ وجه نشون نمیده، حالا ممکنه من مهاتما گاندی باشم، ولی به هیچ وجه نشون نمیده که من پول دارم، یا اگرم پول داری باشم که یک در بیلیون ممکنه باشه پول داری که با هوندای سیویک بره که ببینه دختره آیا این رو برای خودش میخواد، مگه دیوانه است مگه؟ و میره به دختره یه جوری یه چیزی میده بهش خفه بشه که بخواد دیگه، دیگه فیلم هندی که نیست اینجا. به خاطر همین وقتی با هوندای سیویک میرم، یعنی بهترین ماشینی که من میتونم سوارشم هوندای سیویک. خب و این نشون دهنده اینه که ایمیننتلی من پول ندارم و میدونی شما زن پولیه
1: 100%.
0: خودشون هم میدونن.
1: پس به خاطر اینکه نشان دهنده پولته و نشان دهنده لیگ پولیته، به این خاطر که انقدر
0: 100%. به خاطر همین هم میگم که وقتی با ماشین پول دار گردن کروف، به قول رفیقمون کوروش بود یا نیما بود یا شیادم رفت، رفتی بی نیما با ماشین شاسی بلند که رفتی بیرون، تمومه دیگه، معلومه شما پول داری. فقط مهم اینه که مثل همونجوری که خانومه با یه سینه بزرگ میاد، معلومه این گوشت اونجا خوابیده، یعنی شما فقط کافی تلاش کنی اونو به دست بیاری. وقتی با ماشین اینم معلومه که شما پول داری، حالا باید اون تلاش کنه اون به دست بیاری دیگه، ریختن بیرون نداره. زنایی که سینه‌شون بزرگه و توپل مپلی خوشگله، تا چاکش هم بازگشه با تو میاد، لزومی نداره بگی بیا جلو، بیا جلو سرتو کارن، بیا نگاه کن، بیا قشنگ در بیارم ببینی. معلومه که اونجاست و معلومه تو داره چشمت از حدقه در میاد که میخوای سرت بذاری اون وسط. در نتیجه شما لزومی نداره که اون لزومی نداره که بی تو اکسترا ورک بکنه وسط، و کافیه فقط تو رو بکشونه به سمت کار. شما همینجوری ماشین هم همینطوری، وقتی شما داری دیگه یعنی پول داری دیگه. اگه بگیم ما بیا با هم بریم بیرون، حالا بریم اینجا کافی شاپ، و رفتی کافی شاپ خوبم یه دونه کیک هم خوردی دو دلار گرونتر، اون واسه اون این پیش نمیاد که تو بی پول هستی. ولی شما با یه هاندای سیویک برو، با یه نمیدونم تویوتا کورولا قدیمی برو، حتی کورولا جدید برو، و این خانم بعدا یه رستوران خیلی خوب، بازم هیچ معلومش این نیست که شما پول داری. شما این خانم بعدا ببر هتل اینجا مثلا تو آمریکا معروف ریتز کارلتن، یا مثلا چه میدونم ببر هتل چه میدونم ببر لاس وگاس سیزرز پالاس اونجا شام بخورین، فرق نمیکنه. شما تو سیزرز پالاس شام میخوری مثلا فرض میکنیم 40 دلار، توی رستوران دیگه شام میخوری 25 دلار، این 15 دلار یکی فرقی نمیکنه واسه کسی که همون که هوندا سیویک هم داره با اتوبوس هم بیاد 15 دلار میتونه بده. ولی کسی که پول داره با ماشین گران قیمت میاد دیگه، حالا هر کاری بردت هر جا بردت میدونی. این خیلی چیزا به هم مربوطه، اینا رو ما همه رو سالها تو پرچونه گفتیم، باید اینا رو گوش بدیم ارتباطش به هم معلوم بشه.
1: اما دخترها هم اندازه پسرا تنوع طلب هستن یا کمتر؟
0: 100%.
1: پس چرا من مثلا احساس میکنم پسرا تنوع مثلا سکسیشون بیشتر میخوان؟
0: دخترها و زنها، مردا فرقشون مثل سگ و گربه میمونه. مردا مثل سگن، دخترا مثل گربه. حرکت مردا با شلوغ و سر صدا و واق و وخ کردن و سدل انداختن و لگد زدن و پارس کردنه، و حرکت زنا خیلی نرم و لطیف با بی سر صدا مثل باد نرم از روی دیوار رد میشه، سایه‌اش هم شما نمیبینی، میره کارش انجام میده برمیگرده.
1: دلیلش چیه بعد؟
0: طبیعت. اینجوریه، ما که نمیفهمیم که دلیل چیه، ما فقط ببینیم که این چیزایی که میبینیم چجوری باش دیل بکنیم. شما که دلیل همه چیزی نمیتونیم بفهمیم، ولی برنده اونه که بفهمه که با این دلایلی که ما نمیفهمیم چیه، حداقل چجوری how to get by، چجوری میشه گلیم خودت از آب بکشی بیرون.
1: نه میدون چرا پرسیدم، اما به خاطر اینکه مثلا پسرا میدونن که مثلا اگه مثل سگ باشن و تابلو بازی در بیارن و آمار خودشونو به همه بگن و بگن که من مثلا تنوع دوست دارم و اینا، بد میشه مثلا زایه میشن، آمارشون غلط میشه، کسای دیگه میدونن اینا چی کارن، با وصف اینکه اینا رو میدونن بازم هی مثل سگ رفتار میکنن.
0: طبیعت دیگه، طبیعت. شما نگاه کن از زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، چند دفعه مرد پیشنهاد میده پرده و مبل و اتاق خونه رو عوض کنیم، چند دفعه زنه پیشنهاد میده؟
1: 6 ماه یه بار زنه، 6 ماه یه بار مرده.
0: من مبل میخوام بشینم روش، هر موقع پاره شد، خراب شد، بو گرفت، چه میدونم شکست، من میخوام عوضش کنم. من خسته نمیشم از رنگ این پرده، بخاطر که مغزم تو هزار تا جای دیگه کار میکنه. بعد وقت به زنا میگن مالتی تسکرن، ما مردم مالتی تسکر نیستیم. خب تنوع طلبی تو زنان خیلی زیاد هم هست، و منم هیچم این قضیه رو بلیم نمی کنم، وگرنه به شوهر خودش میچسبید دیگه سراغ من و تو نمی اومد.
1: اما چرا شوخی و مسخره بازی اینقدر تو دیت ها جواب میده؟ یعنی هر چقدر میزنی به شوخی، میزنی به مسخره بازی، جدی نمیگیری، اصلا رابطه به اون طرف، اون تخت و خواب تو که میخوای برسه میرسه.
0: رابطه علتش، من فکر میکنم به عقل کوچیک خودم، دو تا چیز میتونه باشه. اولا نشون میده که شما کولی، آدم کول باحال همیشه طرفدار داره. کلی از اشکالاتی که ممکن قیافه من داشته باشه، رفتار قشنگ با بیخیال و باحال من ممکنه اینو بپوشونه. همونجوری که ممکن لباس شیکم بپوشونه، ممکن رفتار باحال و بیخیالی و راحت بودن من ممکنه بپوشونه. یکی دوم این که دشمن فرضی، شما با کول بودن و بیخیال بودن در مورد یه دختر و تنس نبودن نشون میدی که اون دختر در نظر تو بود یا نبودش فرقی نمیکنه و لزومی نداره. مثل اینکه جلوی رئیس ادارت هستی، شما اگه رئیس ادارت ناراحت کنی نون شب دیگه نداری، چون بیرونت میکنه. در نتیجه شما باید مواظب باشی که این پیش این رئیس دست از پا خطا نکنی. ولی وقتی با آبدارچی داری صحبت میکنی، شوخی هم میکنی، یه ذره تو سرش هم میزنی. چرا؟ چون اون آبدارچی حتی عصبانی بشه که تو بیکار نمیشی. در نتیجه معلومه که گردن کلفت‌تر از تو و مهمتر از اون اونجا هستش، که عصبانی شدن اون و غر کردن اون مهم نیست. منتها باید شما یه بالانسی بین کول بودن و باحال بودن و بی احترامی و بی اهمیتی با یک دختر، به خصوص در دیت اول دوم سوم قبل از اینکه به سکس برسه، یه بالانسی ایجاد کنی که هیچ موقع دختر خیال نکنه تو آدم عوضی هستی. عوضی کول خیلی خوبه، آدم باحال عوضی جرک فرق میکنه با اینکه اساسا فکر کنه تو آدم بدی هستی باید ازت بترسه. و تو به این اصلا این داره سبک میکنی، داره لهش میکنی.

0: اون فرق میکنه با اینکه تو بگی یعنی تو یه آدم جرک بیخیالی هستی که واسه مهم نیست، نگاهم میکنی، دیدم میزنی، با اونم حرف میزنی، یه تلفن دیگه هم زد، این جرک کوالیتی خوبیه. منتها همیشه باید برای هر کدوم اینا رو یه لولی باید نگه داری.
1: اونم با آزمایش و خطا است دیگه.
0: آره دیگه، مسلمه. ببین تمام اینا مسائل در واقع روانی و اجتماعی، در مورد هر کسی فرق میکنه، در مورد هر جامعه فرق میکنه، در مورد هر ساعتی از شبانه روزم فرق میکنه. مثل جزر و مد آب دریا میمونه، همیشه متفاوته. بله. شما یه رنجی رو باید توش عمل بکنید، تو اون رنج گاهی اوقات جواب میده، گاهی اوقات جواب نمیده. ولی خب مسلما این کار احمقانه ای که من این دختر رو بردارم ببرم دفعه اول یه رستوران گران قیمت با لیموزین ببرمشون تو، این مثلا خیلی آف د روده، از جاده بیرونه.
1: درست. اما در این که ازدواج کار احمقانی و بلاهت محض هیچ شکی نیست، اما من میخوام اینم بدونم اگه مهریه چیز خوبی نیست و کاملا یه چیز مزخرفیه، جهیزی آوردن دخترم یه چیز مزخرف‌تر از اونیه، درسته؟
0: 100%. 100%. جهیزی آوردن دختر به این معنای این هستش که میخواد کمکی بشه برای زندگی دیگه.
1: بله. خب زندگی که اگه مشترک، اگه قرار زندگی مشترکی باشه، باید دو نفر با هم دیگه بسازنش دیگه. اون پاشه مثلا 5 میلیون سم
0: سر چی میخواد بیاره؟ من نمیفهمم جهیزی یعنی چی. یعنی یخچال و تلویزیون
1: آره
0: و فرش.
1: آره
0: خیلی خب، یخچال و تلویزیون و فرش رو مرد نداره بخره واسش، یا دختر وظیفه‌ش بیاره، کدومش؟
1: نه اینا تو عرف
0: خب نه ما می‌خوایم عرفو بررسی کنیم، مثلا
1: خانواده دختر اینو تهیه کنن که بیاره.
0: ما گفتیم که چرا مهریه کار احمقانه‌ایه شما بکنید. جهیزیه هم داریم می‌خوایم بررسی کنیم. جهیزیه که میگم بیا، زمان قدیم این قضیه فرهنگی از اینجا اومده که دو نفر آدم که میخوان زندگیشون رو شروع کنن دست به دست هم میدن و میخوان یه چیزی رو بسازن و با هم شروع کنن. این مال آدمای فقیره، آدم پولدار که پولش حسابیه و میتونه خفه کنه همه رو با عروسی گردن کلوف گرفتن، میخواد مثلا چیکار کنه؟ تلویزیون پول نداره بخره، خونه رو که باید داماد بخره، تلویزیون وقت نداره بخره، یا فرش نداره بخره، چی نداره بخره که باید دختره بیاره. پس این معلومه بی خوده، دختره کمکی به زندگی نمیتونه بکنه، تلویزیونش هم به درد خودش میخوره. در نتیجه اگه دختره خرپوله، مرده پول نداره، خب پس معلومه که دختره پول داره. وقتی دختره خیلی پول داره دیگه مرده چه مهریه‌ای بده به دختری که پول داره؟ یعنی اینا همه چیزشون ضد و نقیض و همدیگه رو چی میگن فارسیش چی میشه، همون ضد و نقیض همدیگه رو
1: در تضاد
0: با همدیگه. آفرین. خب پس اینا همش نهایتا شما باید بگی آقا ریچوال، نمیدونم مراسم، این رسومات در حدی که در یه جلسه میشینیم دور هم و میگیم و میخندیم من قبول دارم، چیزی از اینا رو من رو کاغذ نمیارم. حالا شما میخوای آقا بیاری ما رو عقد بکنه، خب آقا بیار. نه میخوای ربای خاخام بیاری، کشیش بیارین، از زرتشتی هستی شما موبدتون رو بیارین، هیچ اشکالی نداره، بیارین بگیم بخندیم، اونم دلتون خوش باشه که طبق سنت و مذهب خودتون عقد کردین، فاین. اینا از نظر من اشکال نره. من دست تو جیبم نمی کنم به تو یه طلایی بنویسم اینجا یا واسه تو اینو بنویسم یا اونو بنویسم، این کارو من نمی کنم، باید بدونی. اون جهیزی هم فقط واسه خر کردن داماده، چون دامادی که نداره که خب نداره، پس مهریه هم نداره به تو بده. اگه دامادی هم که داره اون تلویزیون تو رو نمیخواد.
1: توی یکی دیگه از برنامه‌هات گفتی که حق طلاق رو هم به دختر بدی، چی
0: گوشی نگه دارستان آقای فرزاد رو خط هستی؟ آقای فرزاد گوش میکروفون تو تا آخر ببند لطفا، میکروفون تو میوت کن، بگو کار انجام.
1: اما میگم توی یک دیگه از برنامه‌ات گفتی که حق طلاق هم تو زندگی مشترک بدیم به دختر، هیچ اشکالی نداره، اونی که نمیخواد بمونه به زور که نمیشه وادارش کرد که بمونه. اما این حق طلاقی که به اون میدی، این کنترلینگ بودن رو، این مدیریت کردن زندگی رو از دست تو خارج نمیکنه. اما در مورد این بود که گفتیم حق طلاق هم به دختر بدیم، اینی که اون کنترلینگ بودن ما خدشه‌دار نمیشه، در مورد این میخوام برام صحبت کنم.
0: کنترلینگ بودن شما خدشه‌دار نمیشه که، آخه اون کنترل شما نمیخوای داشته باشی. اونجوری که گفتم شما سگو به زور بر شکار برمیگرده پاچه صاحبش میگیره، شما نمیخوای اونجور کنترل داشته باشی. کنترلی که ما میگیم باید در رابطه با زن داشته باشی، کنترل رو خودته، یعنی اون زن نتونه کاری بکنه که شما نمیخوای، نه اینکه اون کاری نتونه بکنه که خودش نمیخواد. و بره بیرون. زنی که میخواد از تو فرار بکنه باید بتونه بره. همیشه باید در باز بشه. چیزی که باعث میشه که زن مثل سیریش بهت بچسبه اینی که تو بگی آقا من کاری ندارم تو میخوای بری تو برو. ولی یه موقع شما از لحاظ مالی با اون گرفتاری داری یا اتوی عدسش داری یا اون داره مسائل مختلف دیگه هست که اونو اصلا ما جای بحثش اینجا نداریم و اون مسئله اصلا در حوزه هیته بحث ما نیست. ولی به طور کلی شما زنی که میخوای بمونه و از زندگیت با اون لذت ببری، حالا میتونه زندگی دو ساعت باشه یا میتونه هر روز باشه، شما باید این در همیشه باید براش باز باشه که بتونه بره هر موقع خواست.
1: سوال آخرم اما تنها دلیلی که من الان میشینم منطقی فکر میکنم برای این که مثلا شاید اگه به هدفات رسیده باشی و اگه خوشگذرانیتو کرده باشی و سنت هم شده مثلا 45 من جا سال، اینه که ازدواج بکنی اینه که مثلا بخوای بچه دار بشی، یعنی اون حس پدر بودن رو مثلا تجربه کنی. درست. به نظر شما این درسته؟ یعنی علت خوبیه اگه به کل اون چیزایی که مثلا گفتی رسیده باشی، پولتو داری، خونتو داری، عشق و حالتو کردی، این داشتن بچه میتونه دلیل زندگی مشترک بشه؟
0: بله میتونه، به شرط این که شما بدونید داشتن بچه دیگه یکی از تفریحات و آرزوهای شما نیست. داشتن بچه مسئولیتی که شما باید مجبوری اون انجام، اون قایق نیست که بگی من میخرم آقا نخواستم میفروشم. نمیتونه بگی من دوست دختر میگیرم آقا دعوامون شد قهر میکنم میرم. شما دیگه این یک شعور، یک شرافت، یک درک و فهمی از دنیا میخواد که شما بدونی با داشتن این بچه شما دیگه مطرح نیستی. اگر به اینقدر از آرامش، آزادی، پول کافی، بنز کافی داشته باشی که بتونی خرجشو بدی و با خودت کنار اومده باشی که میخوای این کارو بکنی، بله اون وقت باید پاش وایسی. در غیر این صورت مثل بقیه میشی، مثل موش میزان بعدم مثل موش میرن.
1: اما تو کل زندگی من شما خیلی نقش پررنگی رو دارین، یعنی به حالت عصفه شدین. باشه دلیمم. حالا من میخوام بدونم بهروز پاکشیر اصلا به پدر بودن فکر میکنه یا نه؟
0: نه، به خاطر
1: به هیچ عنوان
0: نمیتونم بگم به هیچ عنوان. به خاطر اینکه ببین، پدر بودن هم یعنی شما بخوای که پدر باشی. میدونم پدر بودن یه لذتایی داره و یه مقدار سکریفایس هم باید بکنی، یه مقدار فداکاری هم داره، خیلی چیزا تو بذاری کنار بتونی پدر باشی.
1: حس خوبیه. بعضی وقتا بعضی چیزا ارزش از گذشتن از چیزای دیگر رو داره.
0: بله، به نظرش هر شخصی متفاوته. واسه این که دلیلی که من نمیخوام پدر بشم اینه که میدونم که مسئولیتش چیه و میدونم که این یه چیز وجدانی هست، به من مربوط نیست، دیگه به شخص دیگری مربوطه، به اینکه اون دختره حالا دختر خوبی بوده یا زن خوبی بوده یا بد بوده مربوط نیست. این مسئولیتی که من در قبال شخص جدیدی که به وجود میارم دارم و اون شخص بیگناهه و اون شخص هیچ وظیفه‌ای نداره، همه وظیفه ها رو من دارم به عنوان پدر، همونطور که پدر خودم برام کرد. و همین که میدونم اگر این فداکاری‌ها رو برای من نمی‌کرد من الان کجا بودم و خودش کجا بود. در نتیجه
1: خب منم بحثم همینه. اما مثلا اینکه مثل شما پدرتون براتون زحمت کشیده تا مثلا مدتی که از آب گل در اومدی تو ایران بودی، هزینه زندگیتون رو داده، بعد اونجوری که خودتون تعریف کردی میگین درست و حسابی بارتون آورده، با واقعیت آشناتون کرده، الان شما هم یکی مثل خودتون درست کنین که برای مثلا نسل آینده مفید باشه بده.
0: مهم اینه که من نمیخوام چی وقتی رو بذارم. من یه زندگی دارم برای خودم و خودم تصمیم میگیرم که دوست دارم از زندگی چه جوری استفاده کنم. اگه قرار باشه من بچه‌ای داشته باشم، باید تمام این کارا رو برای اون انجام بدم و من نمیخوام این کارا رو برای اون انجام بدم، چون اونی وجود نداره. اگه اونی وجود داشت، یه دختری من مجبور کرده بود، به زور حامله شده بود، کورتاژ نکرده بود، نمیدونم فلان، اگه الان بود بچه‌ای، بله من وقت باید این کار میکردم. چون واسه همین هم هست که تمام تلاش ما برای اینه که شما بچه‌ای باقی نذاری از این قضایی، چون اون وقتی که شرافتت تو رو مجبور میکنه که بیای و پدر باشی. در غیر این صورت شرافت نداری، که این آدم بیشرف فراوون است. حالا ممکن منم یکیش باشم، ولی تا موقعی که نشده باید بدونی که مسئولیتش چیه. حالا اگه شما دوست داری این کارو بکنی بکن، وظیفات مشخصه اگه بفهمی. اگرم نفهمی مثل بقیه که نفهمیدن یه بچه میندازی و میری جلو. بله، میخوای بکنی، وقت داری، خواهش میکنم، وقت داری، جون داری، حوصله داری، اینا زحمتی که واسه بچهت میخوای بکشی خیلی مهمتره به نظرت. و اینی که مثلا زحمتی بکشی برای که مثلا به هنر نقاشیت برسی یا مثلا به سیاحتت برسی، گردشت، موزیکت، چه میدونم هر چی دیگه برسی، اون کارو بکن. ولی باید بفهمی که این چه

0: مسئولیتیه و راه برگشتی توش نیست، مگر اینکه وجدان تو و شرفت کم سوراخ داشته باشه.
1: مرسی، مرسی ممنون.
0: آقای فرزاد هم اینجا هست، قربونت کارن جان،
1: خداحافظ، زنده باشی.
0: خداحافظ فرزاد جان. با بهروز زوهر هستی، شوی پرچونه
2: جان.
0: سلام استاد جان، بفرمایید، در خدمتی.
2: بهروز جان، من هم یه سوال ازت داشتم، همین که امکانش هست بعد از برنامه من یه چند دقیقه با صحبت بکنم؟
0: بله امکانش هست.
2: خیلی ممنون، تشکر. یه بحثی که از حالا آقای
0: حالا چرا نمیشه ما رو ار بگیم، مسئله رو به ار مطرح بشه همه بشنون.
2: حالا اگر که بعد از برنامه باشه خودم راحت ترم.
0: آخه چه فرق میکنه، کسی شما رو نمیشناسه، اینجا نمیشه فرزاد، حالا ممکنه شما حسین باشی.
2: تقریبا شخصیه یعنی یه جوریایی.
0: خب باشه، چه فرق میکنه، حالا کسی که نمیشناسه شما کی هستی.
2: حالا بالاخره از رو صدا،
0: حالا از رو صدا مگه کی میشناسه، حالا یه نفر ممکنه بشناسه، حالا بشناسه، سخت نگیر آقا، مطلبو بگو.
2: باشه، به که همون جلسه مخصوصا دیت اول که میریم بیرون، حالا تا سوم اون صحبتایی که باید بشه و اون کارهای تکراری، بس که آدم مثلا مشغلهای دیگه داره یا فکر خودش هست، آینده خودش هست، واقعا بعضی وقتا حوصله نداره، یعنی یه سکوتی حاکم میشه، بعد از طرفی استراب داری که حالا یه چیزی بگی مثلا به خوبی و خوشی این وقت بگذره، بگو بخند بشه، یه چیزی میگی مثلا پیستاف میشی یا پیستاف میشه طرف. اینطوریه. اینو میخواستم ببینم چجوری مثلا باش کنار بیام. جدیدن هم این اتفاق افتاده، یعنی برام خود من،
0: یعنی جدیدن این که شما مشکلی برخوردی یا جدیدن این مسئله برات مطرح شده؟
2: بله بله، جدیدن به این مشکل برخوردم که اینطوری میشه، یعنی قبلانا مثلا بهتر بود، حالا نمیدونم که به چه صورته.
0: ببین وقتی با دختری میری بیرون،
2: دوم سوم،
0: ببین معمولا زن و مرد با هم دیگه در خیلی از موارد اختلاف نظر دارن و همیشه اون اختلاف نظرها چیزای اساسی که هیچ موقع حل نمیشه. این جنگ زن و مرد همیشه واسه اینه دیگه، جنگ زن و مرد که میگن بین عشق و تنفر یه خط باری که نمیدونم عاشق ها متنفرن، متنفر عاشق، از اینا چیزایی که میگن، اینا همه نشوننده اینه که بین زن و مرد موضوعات حل نشده ای قرار گرفته که این موضوعات هیچ موقع قرار نیست حل بشه. خالق جهان اینطوری درست کرده که این کشمکش اختلاف تانسیر همیشه هست، حالا تا اون حدی که من خیال میکنم فهمیدم، و شما اینا رو حل نمیتونی بکنی، و تا اونجایی که ممکنه به خاطر اینکه میدیای امروز و مسائلی که داره میگذره در جامعه دهن همه رو گشاد کرده و امکان انتخاب رو بالا برده و راحت تر از رو هر کسی رد میشن و از رو هر کسی رد میشن 50 تا دیگه مثل اون و بهتر از اون ریخته، چه برای مرد چه برای زن. به خاطر همین شما باید از هر چیزی احتراز بکنی که به بحث میکشه، هر موضوع رقابتی رو باید بذاری کنار و هیچ در هیچ رقابتی، بحثی، جر و بحث، بگو مگو، اختلاف نظر شرکت نکنی با زنی که باهات اومده بیرون. شما یه هدف داری در وهله اول و بعد از اون اگر شخصیتتون به هم خورد، اگر خانمی خوبی بود و شما آقای خوبی بودی و یا هر دو خوب بودین به هم خورد نخوردین یا خوردین، بعدا معلوم میشه. شما به هدف اولت میخوای برسی، جر و بحث تو این کار نداری. شما باید سعی کنی هر چی که اون مطرح میکنه یا میگه با یک موافقت سطحی بیخیالی معمولی رد کنی، که اون اولا خیال کنه شما مخالفش نیستی و بعد تصور کنه که چون شما مخالفش نیستی پس خیال کنه شما موافقش هستی و قضیه قالش کنده بشه. در غیر این صورت بری تو بحث گور خودت کندی، به خاطر اینکه دختره لبخند زن شام بخره آماده به سکس گردن کلفت ماشین شاستی بلنددار واسهش زیاد هست. در نتیجه شما
2: دقیقاً، خب برسون عوض میخوام میونه که حالا این اتفاق پیش میاد، ولی خب چه صحبتش تمام میشه، میگه خب حالا تو تعریف کن یکم که حالا از خودمون میگیم دیگه، بعد تموم میشه، یعنی اون مثلا یه ساعت یه ساعت نمی که با هم هست، میگه اگه چیزی نگی واقعا من حرفی ندارم، چون حوصله‌اش ندارم و سکوت خالیه اون یه تیکه خودش.
0: همین هم هست که دیت باید در شرایطی باشه، میگن دیت باید در شرایطی بذاری که طرف یا مشغول خوردن باشه یا طرف مشروب خوردن باشه یا مشغول رقص کردن باشه یا یه جوری بیزی باشه که چشماشو نندازه تو کافی شاپ ساعت 5:30 بعد از ظهر تو وسط تخم چش تو همچه اره کنه مته بذاره بره تو مغزت از پشت کلت در بیاد تا ساعت 7 بعد از ظهر تو کافی شاپ. واسه همین شرایط دیت باید شرایطی باشه که رومانتیک، تاریک اگه بیرون از ایران هستی، اگه تو ایران هستی تو خونه
2: خب همین دقیقا تو ایران مشکل هست، بغیر از مثلا تو ماشین حالا میخوایم کافی شاپ ها اینام که حتی نبریم، چون بالاخره با 10 تا با 5 تا 6 تا ماشین هر کدوم بشه بخوای حساب کنی پول نمیخوایم بدیم و بریم، چون بالاخره با 10 تا با 5 تا 6 تا ماشین هر کدوم بشه بخوای حساب کنی پول نمیخوایم بدیم و توی ماشین و دور زدن خب

0: بله. خب حالا تو نظرت راجع به این چیه؟ میگه راست میگی، حرفت حسابه، بله، حالا هر چی میخواد باشه. مثلا چی میخواد، چه تغییر در زندگی تو، یه نظر احمقانه ای که اون داده، چه تغییر زندگی تو میخواد به وجود بیاره که اگه مخالفت نکنی و جلوشو نگیری مثلا دنیا به هم میریزه. خب بذار هر چی میخواد بگه.
1: درسته. بعد خب میگم مثلا دختره رو باش قرار میذاری ساعت 6 هفته بعد از ظهر، میبریش با ماشین بیرون، اینم هر چی بگه تو هم تایید بکنی، فوقش مثلا یه رو 20 دقیقه میتونه فکر بزنه.
0: خب
1: باقیش یعنی حالا قبلا یکم بگو بخندتر بودم یا اوکی تر بودم، الان یکم مشغلاتم زیادتر شده، واقعا حوصله هم نه صحبت کردن دارم، همین که چیزی باشه. اون که گفتی که خود شرایط مکانیش و زمانیش واقعا تاثیر داره، ولی خب تو ایران این مشکل هست مثلا پارتی بتونیم جلسه اول ببریش، نه کلابی باشه، کافی شاپ شما اینا هم که نمیخوای ببری.
0: خب کافی شاپ اشکال نداره ببری، شما یک کافی شاپ که میتونی طرف ببری، قهوه میخواد بخوره، اون که اشکال نداره. بهترین چیز تو واقعا موقعی هستش که، ولی کافی شاپی که بشینه باید بحث کنه مثل مدل آمریکایی نه، میدونی، یه بستنی بخوری، یه چیزی بگی و بلند شی. ببین همیشه شما باید به صورت عمومی شما باید این قرارتو بذاری که موقعی که هوا تاریکه، موقعی که هوا تاریکه شما میتونی مانور بیشتری داشته باشی. اولا کمتر کسی شما رو میبینه در جایی که نگرانی پلیس و نمیدونم نیروی انتظامی این چیز هستش. اگر هم که نگران این نیست، هوا که تاریک میشه رمانتیک تره، هر جو وایستی شما رو نمیبینن، نمیدونم یه چیزی صحبتی، حالا تو ماشین نشستین گپ میزنید، 4 تا 6 نفر از یه مایلی تو رو نمیبینن با دوربین، همه اینا هست. بعد یه جایی هم میتونید بری، معمولا خب رمانتیک تره، تاریک تره، نمیدونم یه میزی گوشه نشستی داری و همیشه به اونجا. ضمناً از جربست خودداری میکنی، فرصت ها کوتاه باشه، جلسه اول و دوم شما باید بادی لنگویج و رفتار این خانمو کاملا بخونی که این خانم به شما اینترست هست یا نیست. اگر نیست دیگه خودت دیگه اذیت نکنی، چون هر چی به جلسه چهارم و پنجم بکشی، اون میخواد اصول عقیدتی خودشو تو استخونای تو پیچ کنه، تو هم هی نگران گروت خفتت گرفته که این نمیاد با تو خونه، ناراحت تر میشی، بعدش هم یه دعوایی میشه، هر دو تا متنفر از هم دیگه میذارین کنار، هیچ فایده به کاری کسی نمیکنه. دختری که نخواد تو رو از دست بده با چنگ نگرد میداره، بهت حمله میکنه، لباسو در بیاره.
1: بله این اتفاق پیش اومده،
0: تمام شد. پس بدون که میشه
1: نه شدنش که میشه، ولی حالا اون صحبتی که میخواستم بعد از برنامه بکنم بیشتر قضیه رو روشن میکنم، حالا اگر امکانش باشه، چون بازم فیدم رو ایر دوست ندارم راجبش صحبت بکنم، اگر امکانش هم نیست که مرسی.
0: من یه مهمونی دارم که منتظرمون هستش، من نمیتونم زیاد طول بکنم، ولی خب بعد از برنامه حالا یکی دو دقیقه با هم صحبت میکنیم، ولی برصد واسه دوستان باید فایده داشته باشه. حالا کسی که شما رو نمیشناسه، ما که اسم فامیلی شما رو نگفتیم، اینجا گفته فرزاد، ممکنه شما حسین باشی، کسی چه میدونه چی هستش. به هر صورت باشه، میتونیم صحبت بکنیم بعد از برنامه، اگرم نشد یه فرصت دیگه به هر صورت شما با تماس بگیر و این مسئله رو میگیم. بله
1: سوالی که داشتم، شو نقطه جوگیر رو گفتیم، من این شو MP3 هستش، شما گفتی با نمودار اینو توضیح دادی، یعنی فایل تصویری نیست، حالا نمیدونم درسته همینه؟
0: هم MP3ه، هم دو تا فایل تصویری دارم که اگرم آپلود نبود آپلودش میکنم براتون،
1: چون من فقط همه کل سایت رو سرچ کردم، فقط همون MP3 هست.
0: آره اون MP3 تمام گویای اون هست و من به زودی احتمال دوستای دیگه هم خواستن این کار من بکنم. اینو من میذارم روی صفحه اول وبسایت برچونه که بتونید حداقل اون رو نگاه کنید. زیاد مهم نیست، یه زب داره، نمونه داشت یه زب داره، ولی خب اون زب داره هزار تا کار توشه.
1: همین دیگه، مرسی، تشکر.
0: دمت گرم آقا،
1: قربانه،
0: خدا.
1: من منتظر باشم اینجا؟
0: بله گوشی نگه دار، میکروفونت هم ببند تا آخر، تا بعد با هم صحبت کنیم. من قطع میکنم آقای فرزاد، شما دوباره بگیر، شما دوباره رو همین اسکایپ بگیر من. بله دوستان عزیز، دوستی روی فیسبوک برای ما نوشته بود که من هی میخواستم بخونم هی نمیشد، نوشته بود که شما خودت گفتی زن پولی هستش و چطور میشه پس مجانی به دست آورد. سوال خیلی قشنگیه، بذار ببینم میتونم پیداش کنم، یه چیز اینجا برام نوشته بود. بله زنها در ازای حضورشون میشه شما پول میخوان.

جورای مختلف به طرق مختلف، همه هم اینطوری ممکنه نباشن، ولی انقدر هستن که ما میتونیم بگیم عمومیت غریبه اتفاق داره. حالا یا باید خرج زندگی بدی، یا باید مهریه بدی، یا باید بچه پولداری باشی که مثلا خرج بکنی واسه شون، یا اینو بخری اونو بخری، چون معلومه دیگه، این دیگه واضحه دیگه، گفتن نداره. بعضی هم اینطوری نیستن، نگفتیم همه هستن، نگفتیم همه نیستن، چیز عمومی هستش ولی همگانی توتال نیستش. انیویز شما باید بدونی که هستش به نوع مختلف، یکی قدرت و یکی شهرت. اگه شما از قدرت یا شهرتی که در حدی که بتونه زنی رو جذب بکنه برخوردار نیستی، باید به جاش با پول بری جلو. ولی معنیش نیست که باید پول خرج کنی، باید پول نشون بدی. همونجوری که گفتیم ماشین خوب داشته باشی، ساعتی گران قیمت دستت باشه، لباس شیک بپوشی، کفشت معلوم باشه که گران قیمته. اینکه انقدر برند و اسم و برند و مارک و اینا معروفه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به زنان نشون بدیم پول دارین دیگه. وگرنه واسه من مهم نیست که این کفشی که پوشیدم مارکش چیه، مهم اینه که من پامو توش میگذارم راحت باشم، هر موقع هم خواستم تمیزش کنم واکسش میزنم، تا موقع که قیافش قابل تحمله و دوست دارم و اوکی واسه هم میپوشم، بعدش هم میندازم دور یکی دیگه میخرم، حتما مارکش نباید چیز خاصی باشه. اینا برای اینه که به دیگران نشون بدیم پول داریم، به مردای دیگه ما نمیخوایم پولمون رو نشون بدیم، به زنا میخوایم پولمون رو نشون بدیم. در نتیجه شما یو فلش د کش پولتو نشون میدی با همین صحبتایی که ما کردیم، و بعد وقتی طرف اومد سراغت که بکنه ازت و تیغ بزنه، شما از این فرصت استفاده میکنی، مثل عنکبوتی که دام میذاره میندازیش تو تله، حالا شاید هم خودت بندازی تو تله. در صورت you flash the cash and you avoid the rash. آقا ما رفتیم تا دیدار بعدیمون که روز سه‌شنبه آینده هست، 9 شب به وقت لس آنجلس، ولی احتمال داره ما اعلام بکنیم شو جدیدی رو که غیر از دوشنبه و غیر از سه‌شنبه هست و یک ساعتی در بعد از ظهر زودتر هستش، نزدیکای ظهر به وقت لس آنجلس، که اینو به زودی اعلام خواهیم کرد. انشالله که بتونیم اینو براتون ستاپ بکنیم. خدا نگهدار تا جلسه آینده. برنامه‌ای که الان از نظرتون گذشت، این برنامه تکرار میشه و کسانی که میس کردن، ندیدن برنامه رو، نشنیدن، میتونن برنامه رو بازم گوش بدن، با ما در تماس باشین، ایمیل بهمون بدید، behrooz@porchuna.com هاتلاین پورچونه هست، 712-432-4242 712-432-4242 و پورچونه اسکایپش هست پورچونه 11، یاهومون هست پورچونه _show، فیسبوک ما هست پورچونه شو 3، سه تا آی میزنی پورچونه شو 3. یه خانمی گرفته گلوی بنده رو و داره خفه میکنه، زبون منم افتاده بیرون. اون وبسایتی هستش که اصلیه، بعضیا میگن آفیشاله، مثلا آفیسه اینجا مثلا. بله، خب تا دیدار آینده و رادیو برنامه رادیویی بعدی آینده، خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: این مرض ما هم همینه که حرفای ما با متفاوت با دیگران، برنامه متفاوت با گذشته. متفاوت با گذشته که چی؟ متفاوت با حال و متفاوت با آینده هم هست، به خاطر که مردم خوششون نمیاد فکر بکنن. بزرگترین آبیه که با آسیاب بیزنس های بزرگ ریخته میشه. مردم دوست ندارن فکر کنن، آخه نمیتونن فکر کنن، خیلی ها نمیتونن فکر کنن، میگن آقا چرا شتر مرغ

0: پرواز نمیکنه ولی فرض کن گنجشک پرواز میکنه. خب شترمرغ نمیتونه پرواز کنه، حالا مگه گنجشک مگه فکر کرده که من باید پرواز؟ نمیتونه. کسی بتونه پرواز میکنه، کسی بتونه فکر میکنه، کسی هم نتونه فکر نمیکنه. منتها اون کسی که فکر نمیکنه هم بستنی میخوره، اون کسی که فکر نمیکنه هم دلش میخواد مادر بشه، کودک داشته باشه، میخواد کفش بپوشه، میخواد مسافرت بره و میخواد زندگی کنه. به خاطر همین اون کسی که فکر نمیکنه یعنی فکر نمیتونه بکنه، باید یک کلیشه خوشمزه بهش بدن که نرم نرم این کلیشه وارد بشه از یه طرف و از اون طرف دیگه بزنه بیرون تا این بیزنس ها کار خودشون رو انجام بدن. به هر صورت داستان همشگی شوی پرچون است، برنامه متفاوت با گذشته، با حال و با آینده، مگر کسایی باشن که بتونن متفاوت باشن. خلاصه ما از همه دوستان ممنونیم که برنامه ما رو حمایت کردن تا به امروز و برصد به ما دلگرمی دادن که بتونیم ادامه بدیم و بدونیم که دست تنها نیستیم. همیشه حامی برنامه بودن هاتلاین پرچونه، اسپانسرها و تمام کسایی که برامون زحمت کشیدن. ما از همتون ممنون هستیم و امروز هم در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگه از برنامه های پرچونه. روز سه‌شنبه به وقت لس آنجلس دقیقاً 9 بعد از ظهر ما شروع کردیم. طبق معمول همیشه که ما حتی یه دقیقه هم دیر نمیایم، امروز هم سر وقت. قراره که لطف کنن دکتر بهرام هم به ما ملحق بشن و با هم یه برنامه‌ای داشته باشیم. تاپیکش البته لو دادم خودم قبلاً و بر صورت تاپیک قشنگی بود که دکتر بهرام پیشنهاد کردن و جالبه جست گرخته راجع به این موضوع ما صحبت کردیم، ولی خب به این صورت که بخوایم بشینیم و قشنگ پنبهشو بزنیم تا به حال نه. خوش اومدید دکتر بهرام عزیز به شوی پرچونه.
1: سلام میکنم خدمتتون برس خان و شنوندگان عزیز پرچونه.
0: خیلی خوش اومدید.
1: دلم برای همه تنگ شده بود. این آهنگ رومانتیک فرنچی هم که گذاشته بودین نمیدونم حالا به افتخار من بود یا چی.
0: شما همیشه از غیندولاموخ میای.
1: پاردون ما و اینا به خاطر فکر کنم تأخیر برنامه بود.
0: آره اون که مسلمه غیندولاموخ هم برای این بود که شما از غیندولاموخ همیشه میای. ما گفتیم اقلا بیایم هوای شما هم داشته باشیم دیگه. مثلا
1: به هر حال خیلی ممنون که به فکر من هستین.
0: دیگه چیکار کنیم دیگه، ما دوست خوبی هستیم.
1: خیلی هم عالی.
0: خب پس اینطور آقا بهرام بگو ببینیم چه خبره.
1: بروس خان گفتم اگه دوست داشته باشین راجع به موضوعی که روی فیسبوک و یاهو گروپ شما اوردی منشن کردین که سابجکت برنامه امشب هست، که به نظر من سابجکت نسبتاً اینترستینگ و شاید کانتروورشیال جالبی باشه، اینه که بهترین دوستای خانوما، البته در مورد ریلیشنشیپشون با مرد نه در زندگی مثلا. یا ایژوکیشن یا چیز دیگه، ولی خب بهترین دوستشون و بهترین کمکشون توی زندگی در مورد مرد و ریلیشنشیپ هایی که با پسر یا مرد دارن به نظر من دو تا چیزه. یکیش تستاسترونه که من خیلی راجبش توی شو شما صحبت کردم،
0: هر کاری بکنن بازم مردا میان سراغشون.
1: دقیقاً. و چیز دومم هم همون دینایل و انکار از حقیقته که خود شما بارهای بار راجبش روی شوتون صحبت کردین. گفتم اگه دوست داشته باشین با هم یه چتی بکنیم و دوستانم اگه بخوان میتونن جوینمون کنن و با هم صحبت کنیم.
0: چرا که نه، خیلی هم خوشحالیم. به اصد موضوعی رو که ما نوشتیم روی فیسبوک و این یاهو پیشنهاد خود شما بود. اولا ممنون که به فکر ما هستی و با ما همکاری میکنی و هزاران مطلب بوده که در برنامه پرچونه از روز اول همینجور هر تلفنی یه نفر گفته واقعا آدم گوش کنه یه مطلب از توش در میاد و واقعا یکی یکی منشن کردن اینو به عنوان تاپیک خودش بازم کمک بزرگیه که به برنامه بشه، چون آدم واقعا نمیتونه برسه که این همه تاپیک رو در بیاره از تو حرفای مردم.
1: خیلی هم عالی، حرفتون 100% درسته و من اول یک اپولوجایزی بکنم در مورد استفاده کردن از لغت های انگلیسی، ممکن اصلا خدایش من بعضی این لغت ها رو شاید اصلا فارسیش به فکرم نیاد. من قبل از اینکه شروع بشه خودم به خودم خندم گرفته بود، رفتم توی گوگل ترنسلیت چند تا این چیزایی که خودم میدونستم که نمیتونم ترجمه کنم و اوردی ترجمه فارسیش رو درآوردم. نیم ساعت فکر میکردم که دایموند به فارسی چی میشه، نتونستم یادم بیاد، رفتم توی گوگل ترنسلیت. خلاصه میبخشین اگر
0: آقا اصلا نگران این قضیه نباش. اولا که خب خیلی از کسان که شنونده ما هستن فارسیشون خیلی ضعیفتره از انگلیسیشون، بعدش هم کسایی که اصلا پشت کامپیوتر جلوی کامپیوتر هستن و شاید با دنیای امروز در تماس هستن، در حد اینکه بتونن چند تا کلمه انگلیسی رو که ما تو این شو استفاده میکنیم بفهمن میدونن. من اون دفعه هم گفتم مثلا نگران این که کلمه انگلیسی میگی نباش، چون شاید کلمه انگلیسی خیلی پرمعناتر از اون معادل فارسیش باشه و برن یاد بگیرن کسایی هم که بلد نیستن ضرر نکردن، چیز رفتن یاد گرفتن.
1: نه ولی به هر حال I'm gonna rely on you بهروز خان، اگر اشتباهی کردم یا کمک خواستم لطفاً به من کمک کنین. و اگه دوست داشته باشین یه بحث کوچیکی راجع به این جریان بکنیم
0: بعد از این همه تحصیلات و جهان دیدگی و تجربه. تازه you rely on me.
1: نه اصلا شما واقعا استاد من هستین در خیلی موارد. ما این کارهایی که میکنیم فقط به عنوان یه کمک کوچیکی بهروز خان، وگرنه there is no denying که ماشاءالله شما از لحاظ اینتلیجنس و اکسپریانس و اینا you're in a league by yourself، یعنی خودتون فقط با خودتون توی لیگ به خصوص هستین و ما هم حالا یه کمکی اگه بتونیم.
0: ما آقای ما به ما دلگرمی میدیم، ما هم خیال کنیم که آدم های حسابی ما رو تحویل میگیرن بسامون دلگرمیه.
1: والا خیلی ممنون که منو کانسیدر میکنین که آدم حسابی باشم. و به هر حال اگه دوست داشته باشین میتونیم با هم یه گپی بزنیم و اگه دوستان خواستن شرکت کنن. آمریکایی‌ها برای کسایی که تو آمریکا زندگی نمی‌کنن، برسون همونطور که می‌دونین یه اصطلاحی دارن میگن diamonds are a woman's best friend. یعنی الماس بهترین دوست خانم‌هاست. این چیزی که تو آمریکا تو وست همه جا میگن. و خب این تا یه حدی ریلیت می‌کنه به این تاپیک ما امشب، چون خب الماس و دایموند و جولری رو معمولاً خود زن که برای خودش نمیخره، که معمولا یه مرد برایش
0: میخره. Everybody's best friend. فقط زنها که میگن دایموند منظورشون فری دایمنده.
1: همون. یعنی خب منظورشون اینه که خب چون دایموند یه چیزیه که تغییر پذیر نیست و یه چیزیه که they have it forever، خب این یعنی منظورش اینه. ولی خب شما به این اصطلاح اگه نگاه بکنین که میگن الماس مثلا بهترین دوست زنه، چون معمولا الماس خب مرد برای زن میخره، شما میتونین بگین که ایپسو فکتو به خاطر اینکه مرد معمولا الماسو برای خانم میخره.
0: درسته.
1: و دلیل خریدن اون الماس اون اترکشن و اون تستاسترونی که مرد داره هست، شما میتونید که اینو ریلیت بکنید به این جریان و بگین که واقعا تستاسترون بهترین دوست یک خانومه. و نه فقط حالا به خاطر شوخی من گفتم راجع به دایموند، ولی شما نگاه بکنین تمام توجهی که توی عالم دیتینگ و حتی توی ریلیشنشیپ بین یه مرد به طرف یک زن هست، تمام این اتنشن سرشتش و شروعش از این تستاسترون و اون هورمون مردی میاد دیگه. اگه بخاطر
0: اون دو طرف هم هست، البته به خاطر اینکه واقعا مردان نمیخوان بیان وقتی رو با زنا بگذرونن که مثلا راجب چی با هم صحبت کنن. این دو طرف زنا نمیخوان بشینن با مردا راجب چیز خاصی حرف بزنن. چیزی که اینا زنها از کانورسیشن منظورشون هست اینه که من حرف بزنم تو گوش بده و من اتنشن بده. این به هیچ وجه نه حرفایی که مرده میزنه برای زن مهمه، وگرنه میگفت با هم حرف بزنه. میگه امان من who can listen. Listening یکی از کوالیتی های مرده. Because most of the time he doesn't want to listen to that crap. این یک ثانیا این که نمیگه که با من حرف بزن گوش بده، میگه گوش بده که اتنشن بگیره. این واقعا دو طرفه است، همون جوری که مردا به خاطر تستوسترون طرف زنا میان و واقعا نمیخوان بشن راجع به موضوعات خاصی باهاشون صحبت بکنن، زنا هم هیچ اینترستد نیستن که با مردا راجع به چیزایی که خودشون میخوان صحبت

0: بکنن، مگر اینکه اونا گوش بدن و بهشون اتنشن بدن.
1: بله دیگه، شما اگه میخواین این جریان رو ببینین که توی این ریلیشنشیپ و اترکشن مرد به زن این تستاسترون چقدر مهمه، شما ایمجین بکنین که مردای دنیا همه گی باشن یا مردای دنیا همه خواجه باشن. حالا ممکنه یه مردی که گیه یا اینترستی به خانوما نداره یا خواجه است بره با یک زن راجب یه چیزی صحبت بکنه، مثلا راجب یه مووی صحبت بکنه، ولی this is not out of interest toward that person. That's just social behavior. میدونی خیلی فرق میکنه social behavior تا sexual attraction بین دوتا جنس مخالف.
0: 100%. از طرفی هم دینایالی که شما گفتین این قضیه رو در واقع چی میگن دور باطلش رو واسه زنات تحکیم میکنه، در واقع واسه زنات درست میکنه این خیال رو و این تصور رو که اینا از جهات مختلف مورد نظر مرد هستن. از و وقتی که مثل یه موضوعی هستش که بی ربطه و وقتی که موضوع بی ربط مطرح میشه شما هر کاری بکنی اون موضوع درسته، یه مثل یه گزینه همیشه صحیح میمونه. یعنی زنها هر لباسی بپوشن، هر نوعی لباس بپوشن، مدل مو هر چی باشه، ناخون هر رنگی باشه، کفش چجوری باشه، بازم همونقدر اتنشن میگیرن از مردا به خاطر اینکه همونجوری که شما گفتید درایو و رانش این قضیه توسط تستوسترونه، نه توسط اینکه اون زن چه مدل لباس خوبی رو انتخاب کرده. و این دینایال باعث میشه که زنان خیال کنن که حرکاتشون و به قول معروف اداهایی که دارن بر زندگی در میارن و این همه نظراتی که نمیدونم راجب دنیا، توهمات خیالاتی که تو مجلات زنانه می نویسن، اینا فکر کنن که اینا حقایقیه که اینا زندگیشون رو بر مبناش بنا کردن و احساس ارزش و اهمیت میکنن به عنوان یک موجودی که در جنبه‌های مختلف اینقدر رشد و پیشرفت کرده و دیولپ شده که مردها به سمت اون کشیده میشن و اونو دوست دارن و میخواد یه مردی پیدا بشه. And this is the biggest چاه بزرگی که زناتش میفتن، به خاطر همین دینایال دنبال یه مردی میگردن که اون رو برای خود آخش برین.
1: البته برس خانم، with all due respect، من با حرفتون موافقم، فقط یک نظر من یک کم کوچیکی در این مورد با شما فرق میکنه. البته حرف شما صحیحه که بزرگترین فکتر توی جذب شدن یک مرد به طرف یک زن زیبایی و سکسی بودن و خوشگلی و جوونیشه، و اینی که یک زن فکر بکنه که به خاطر استایلیش بودن یا نوع لباسی که پوشیده یا برند نیمی که پوشیده یا لاک ناخونی زده یا هر چیز دیگه اگه فکر میکنه که دلیلش اونه، اشتباه میکنه. ولی خب به نظر من خب 90% یا یه قسمت فوق العاده بزرگ این جریان خب همون بیوتی و جوون بودن و بشاش بودن و اترکتیو بودن اون زنه. حالا ممکنه که این چیزای دیگه که شما گفتین مثل طرز لباس پوشیدن، مثل چیزای دیگه کوچیکی که شما اینا رو همه رو لیست کردین، خب it makes a little bit of difference. حالا ممکنه 5% اون جریان رو کم یا بیشتر بکنه، ولی خب اساس این جریان اصلا به این کارا کاری نداره. یه مرد یک خانومی میبینه که زیباست، خوشگله، حالا یک مردی ممکنه از یه دختر قدمالو که بیستان تستاسترونه عوض نخواهد کرد.
0: مسلم من نفهمیدم شما منظورتون که مخالف کدوم قسمت حرف من بودی. من
1: نه، شما گفتین مثلا لباس پوشیدن و استایلیش بودن و چیزای دیگه it makes absolutely no difference. من فکر نمی کنم it makes absolutely no difference. It makes just a little bit of difference, but that difference اون انقدر مهم نیست که یک مرد attracted بشه به یه زن به خاطر اینکه اون خانم استایلیشه.
0: یا yes, material مثلا difference دیگه. که اولش من عرض کردم material difference، اون differenceی که مهم باشه.
1: دقیقاً. یعنی یه مردی از قیافه یه خانمی خوشش نیاد به هر دلیلی، استایلش حالا هر چقدر خوب باشه یا بد باشه، حالا چقدر هر چقدر هم کفشش به پرسش بیاد یا چه میدونم لاک ناخونش به رنگ لیپستیکش بیاد، well these are small factors. یعنی برای یه مردی که خب واقعا دنیا دیده است یا he's been with a lot of females یا فلان و اینا، خب اگه pay attention بکنه اینا رو هم ممکنه پیک اپ بکنه، ولی هیچ وقت یه خانومی رو اپروچ نمیکنه به دلیل اصلی اینکه مثلا این خانم خیلی استایلیشه یا این خانم مدلش به چیزای دیگه‌اش میاد، مگه اینکه اون سکشوال اترکشن اول بیست آن بیوتی و چیزای دیگه باشه که اون خانم
0: همین دیگه. خیلی میگم یعنی خانم‌ها خودشون عذاب ندن برن فکر بکنن، برن خرج بکنن سر این که مثلا بهتر لباس بپوشن که مرد بهتر گیر بیارم یا مثلا اینجور چیزا. It's never gonna work out.
1: حالا تا یه حدی بروز خان حتی این جریان برای مردم اپلای میکنه. یک مردی که قد کوتاه یا مثلا پولدار نیست یا هیکلش در به داغونه، حالا این هر چقدر بیاد استایلیش لباس بپوشه، مگه اینکه اون لباس پوشیدن اون مرد نشون دادن پولدار بودنش باشه.
0: 100%
1: با شلوار 2000 دلاری بپوشه یا مثلا ساعت رولکس یا اومگا دستش باشه که 15000 دلار قیمتش باشه، ممکنه به خاطر اون زنه یه کردیتی بهش بده. ولی یه زنی که معمولا مثلا از یه مرد قد بلنده خوشتی پر براد شولدر خوشش میاد که حالا نمیاد با یه مردی صحبت بکنه just because he's stylish.
0: آخه یه چیزی رو ما اینجا باید توضیح بدیم و اینکه از یه زن از یه مردی خوشش میاد یا خوشش نمیاد و به هر دلیلی خوشش نمیاد، مرده نمیاد این قضیه رو کنکاش بکنه.
1: دقیقا.
0: و قضیه رو برای خودش به صورت یک چه بگم یک قانونی یا به صورت یک نتیجه گیری از این که من چه کردم که مطلوب شدم و محبوب شدم نمیاد اینو بررسی بکنه. و این قسمتی هستش که در واقع دینایال
1: دلیلی این خانومه به این مرد فیزیکالی اترکتد نیست. فردا که اون خانم برمیگرده توی آفیس با اون همکارش صحبت میکنه که این دیتو ست کرده، معمولا به اون همکاره نمیگه که من ادیدن لایکیم خوشم نمیومد چون قدش کوتاه بود یا به خاطر اینکه مثلا کچل بود. یه چیز دیگه ای میگه که نه مثلا we didn't have a lot in common یا مثلا he was not exciting enough یا یه دلیل دیگه میاره که میخواد این جریانو خب she wants to bother it up به قول معروف دیگه. ولی یه مرد این کارو نمیکنه. یه مرد وقتی که ستاپش بکنن با یه خانومی که از لحاظ قیافه یا حالا به قول شما باسن یا چیزای دیگه اترکتیو نباشه، نمیاد دینای بکنه این جریانو فردا. میگه بابا نه she wasn't my type physically، زیاد ازش خوشم نمیاد
0: دیگه. یا میگه ناجی بود یا میگه پیر بود یا میگه نمیدونم فلان چیز نداشت یا فلان چیزش کوچیک بود یا افتاده بود یا آویزون بود.
1: ولی به اون مرد میگن he's a pig. اون خانمه میگن اوه این چقدر آدم دیپیه که واقعا چقدر این زیر میکروسکوپ گذاشته این مرد. و در صورتی که دلیل اصلی که اصلا اون دختر ممکنه به اون مرد حتی به قول امریکایی میگن didn't give him time of day به خاطر اینه که he's 5'4" و she wants to date somebody who's 6 foot taller.
0: که برمیگردیم روی قضیه دینایال که هم قضیه که داریم روی صحبت میکنیم این که بزرگترین دو همینجور که گفتین بزرگترین بهترین دوست زناست به خاطر اینکه فکر میکنن که توجه مردا بهشون به خاطر همین فاکتورهایی که خیال میکنه توی مجله و روزنامه ها و کازموپولیتن و نمیدونم میدیا و اینا واسه شون مینویسن و میگن اینجوری خودتون رو امپاور کنین، زنهای امروز اینجوری هن، اینجوری هن، صاحب تصمیم هن، فلان هن، بیسارن، استایل دارن، برین اینو بخرین، اینو بخرین. ضمن این که این بهترین دوستشونه، به محض این که شما دینایالی رو که یک زن داره درش در اون فضا داره کامفورت زونشه اون دینایال رو به هم میزنی، بیشترین عصبانیت یعنی بیشترین جوری که یک زنی رو میشه اذیت کرد اینه که شما دینایال اونو مورد سوال قرار بدی و واقعیت رو بهش بگی. این دفعه میگفتم یه زمانی میگفتم که زن و منطق مثل کروسفت و
1: دراکولا و کروسفیکس.
0: بله مثل که صلیب و دراکولا یا جن و بسم الله. زن و منطق، منطق چرا هست؟ نه اینکه حالا یه زن منطق حالیش نمیشه، مثلا یه زن نمیتونه بره مثلا قاضی بشه، منظورمون این نیست.
1: ما در توی ریلیشنشیپ زیاد منطقی نیست،
0: ریلیشنشیپ منطقی نیست به خاطر اینکه چیزایی رو که میخواد نه اینکه از سنین اولیه‌ای که مردا دارن جون میکنن که ذره ذره موجود قابل خواستن به دیزایربل و خواستنی بشن با پولشون، با شغلشون، با کلاسشون و بر صورت با جنبه هایی که برای زنها جذاب هست. زنه چون که از اون 15 سالگیش جنبه هایی که برای مرد جذاب داره خیال میکنه رفتارهایی رو که انجام ده این رفتارهای صحیحی که بهش ارزش میده و به خاطر همین و هر موقع شما دینایالی رو که زن در زندگی میکنه اون توهماتش رو با واقعیت نزدیک کنی، مثل بستنی که آب میشه خراب میشه، اعصابش خرد میشه، ناراحت میشه و شروع میکنه مثل یک شخصی که توی اتاق تاریک مسلسل دستش تیراندازی کردن به هر طرفی. و واقعا میگن که میگفتن، من همیشه میگم، میگم لاجیک افز ود وومنز برین. چرا؟ به خاطر که لاجیک اولین کاری رو که میکنه، میخواد دو به علاوه دو درست کنه، نقطه ها رو به هم وصل بکنه و تمام دینایل رو به هم میزنه. این بدترین ناراحتی که زنها دارن در مورد صحبت کردن با کسایی که راجب واقعیت صحبت میکنن. این میمونه و میمونه و زندگی زیبا میگذره تا یه حدی که چون دیگه به خاطر تستاسترون مردا سراغشون نمیان، سنشون میره بالا، یهویی مجبورن با واقعیت روبرو بشن و اونجاست که زولافت و پروزک شروع میشه.
1: اگه یادتون باشه برسون، دو ماه پیش یه خانومی به شما زنگ زده بودن، یه خانم 40 ساله‌ای بودن که از شما می‌پرسیدن که من اگه بخوام شوهر بکنم چه سنی آیدیل خوبه برای من که دنبال اون سن شوهر باشم. یادتون میاد این خانم بهتون زنگ زده بود؟
0: بله.
1: خیلی جالب بود. بعد شما اول از ایشون سوال کردین که، حالا من این فقط به عنوان اگزمپل میگم، یعنی فقط حالا نمیخوام گیر بدم به این خانم، از خانم سوال کردین که حالا شما چرا اصلا میخوای ازدواج بکنی و چقدر وقته که دنبال ازدواج هست اینا. این خانم میگفت که نه من الان خیلی وقت نیست که دنبال شوهر هستم، من تازه تقریبا یه 6 ماه 1 ساله که دیگه تصمیم گرفتم بیشتر مثلا سیریس باشم. بابا یه زن از 18 سالگی دریمش اینه که ازدواج بکنه.
0: 18 سالگی از 5 سالگی بچه میخواد بزرگ
1: کنه. حالا این خانم 40 ساله، حالا من نمیگم که این حالا بده یا خوبه، ولی این this is a prime example of this denial. خانم 40 ساله اومده توی شو شما میگه که خب نه، حالا آدمم که به اون زودی که فوری که تصمیم نمیگیره یکی رو پیدا کنه و اینا. من تقریبا یک ساله که خیلی موقر صحبتم میکردن، یک ساله که من دیگه تصمیم گرفتم که بله شما در سن 40 سالگی حالا
0: یه هایی گفتی بس دیگه،
1: آره یه 15 سالم هست دیورس هستین و اینا، یه دفعه دیگه حالا فقط یک سال دنبال شوهر بودین. این تمام این سالا همه مردای خوشتیپ قد بلند با اسب سفید اومدن و شما آره. گفتین نه من فعلا دنبال شوهر نمیگردم. آره. حالا برو، من وقتی تصمیم گرفتم زنگ میزنم به شو آقای بهروز پرشونه و اینفورمیشن از ایشون میگیرم و ایشالا یک مرد خوشتیپ دنیا دیده پولدار 35 ساله در ایشالا سن 40 سالگی پیدا میکنم که با ایشون برم شب شعر.
0: بله خیلی هم جالبه.
1: That is denial with a capital D.
0: capital D. بله. تازه the capital D هم داره اینجا چیزش خرابش میکنه، چون capital D به کارهای خوبتری میاد. بعد اصلا که ما تمامه، من واقعا میبینم که یکی از تفریحات من اینه که سر به سر کسایی که میذارم با واقعیت، فقط من کاهش ندارم، ما فقط واقعیت رو بهش میگی، دیوونه میشه قاطی میکنه. مثلا دختر از من میپرسه که تو چطور به این سن رسیدی و ازدواج نکردی؟ میگم خب تو چطور به این سن رسیدی و ازدواج نکردی؟ میگه خب من فرق میکنم. میگم خب دقیقا معنیش اینه که منم فرق میکنم. حالا این جواب شد شما داری میدی و چیزایی رو که دخترها باش توضیح میدن، حرفایی که دخترها در هر زمینه‌ای بهت میدن، نه اینکه امثال پرچونه و برنامه پرچونه و برخورد اینجوری. مردا یاد گرفتن تو جامعه آمریکایی که کس اس بکنن، اسمشو گذاشتن امپاتی، در حالی که امپاتی با کس اس خیلی فرق میکنه. زنه داشت به من میگفت که تا یو دونت امپاتایز ویت پیپل. گفتم خب آی دونت امپاتایز ویت پیپل یعنی چی؟ یعنی میگه که شما همدردی با مردم نمیکنی. میگه یعنی مثلا چطور باید همدردی با مردم بکنم؟ تو چرا با مردم همدردی نمیکنی؟ گفت من چرا، من میکنم. گفتم چرا، یه چایلد مالستری میخواد یه بچه رو دستمالی کنه، تو چرا باش همدردی نمیکنی؟ گفت نه اون بده. گفتم خب پس بله، هیچ چیزایی هست بده، آدم نباید با مردم همدردی بکنه به خاطر که هر چرندی که گفتن تو باشون همدردی بکنی. طرف باید یه حرفی بزنه که میک سنس بکنه. یکی میخواد بانک بزنه، تو چرا باش همدردی نمیکنی؟ میخواد اون خلاف میفتی همتون زندان. پس شما باید معنی بده یه مسئله. و اینجاستش که شما وقتی که میذاری زیر ضربین هر حرفی رو، یکی میگفت که آقا، گفتش که من به کی گفتم شماره تو بده، من گفت من بویفرند دارم. گفتم ببین عزیز من، من تا حالا حدود 1000 تا زن به من گفتن نو، حدود 150 60 تا به من گفتن یس. شما الان هر کدومشو بگی یو نات گونی بی اسپیشال. فقط خواهش میکنم به من بگو چرا آر یو اتراکت. من چیز نیستم، من جذاب نیستم، تایپ تو نیستم. گفت نه نه نه یو وی هانس. گفتم یعنی مثلا اگه تو بوی فرند نداشتی تو الان به من تلفن رد بگو آره. گفتم خب خیلی خب تو که

0: اولین بویفرندت نیست، تو تلفن تو من بده، من 5 ماه یه بار چک میکنم باهات. گفتش که نو نو نو نو آی لایک دیس وان. گفتم اکسکیوز می، پس معنیش اینه که شما بویفرندای قبلی تو فقط گفته بودی که من با این میخوام 2 ماه بخوابم؟ گفتم من اونا رو هم دوست دارم. گفتم خب چه فرقی میکنه که میگه آی لایک. گفت یو نو وات، آی دونت هاف تایم رایت ناو. به محض این که شما میذاری زیر سوال در مورد واقعیت حرف یه زن ازش سوال میکنی، نه که تمرین ندارن در موردش و یاد گرفتن که هر چرندی رو که از توی یه مجله یا توی از توی سمینار یه روانشناس میشنون همون رو تکرار کنن و بلغور کنن برای دیگران، همه تحسینشون کنن که چقدر این دختر قشنگ صحبت کرد. خب این عادت میکنه که کسی جلوی حرفش جوابی نداشته باشه و این دینایال رو شما به محض اینکه یه سوزن کوچولو بهش بزنی دیوانه میشه.
1: حالا برسان شما این سوالی که میگین معمولا دختر ازتون میکنن، خب چون منم خب سنم احتمالا نزدیک سن شماست، از منم این سوال خیلی میشه. خب معمولا دختره وقتی میبینن که یه مردی به یه سن به خصوصی رسیده و ازدواج نکرده، این سوال ازش میپرسن، احتمالا همون دیت اول هم میپرسن که تو چرا هیچ وقت حالا ازدواج نکردی. بعد یه موقعی بود که من این سوال رو سعی میکردم که همینطوری که شما جواب دادین با دیتیل جواب بدم و مثلا بحث کنم و لاجیکلی بخوام اکسپلین کنم اینا، دیدم که این جز ویست آف تایم و اینی که منو از اون چیزی که میخوام بهش برسم دور بکنه واقع. خاصیتی نداره و چونم من آدم دروغگویی نیستم، جواب من الان به این سوال اگه دختری از من این رو بپرسه که Why you haven't been married before، چرا تا حالا ازدواج نکردی، جواب من اینه که I haven't found the right person.
0: در کلیشه نمبر وانیه که همیشه جواب میشه به این سوال.
1: ولی حقیقت هم داره.
0: درسته.
1: حقیقت هم داره.
0: درسته.
1: حالا she may not be the right person either. من که نمیگم که I didn't find somebody the right person before you. You are the right person. I haven't right.
0: مثل اقیقه این چیزا هست، این speed dating app ها که من در صحبت میکردم راجع بهش هفته پیش و دو هفته پیش، این speed dating مثل تیندر و تانگو و مانگو و فلان اینا. من میذارم اون تو میذارم long term. بعد مثلا دختر میگه تو منظور در لانگ ترم، میگم منظورم اینه که if you put out now and if I like it I'm gonna be in for a long term. دروغ ما نگفتیم.
1: I love you long time.
0: Me love you long time.
1: Excellent. آره نه اون روزنه امیدم انیوی هست، برای اون هست، برای منم هست و خداییشم under the right circumstance perfect person why not. و من به این نتیجه رسیدم که زیاد این جریانه رو لاجیکلی نخواهید تحت
0: اواید بکنی، اینجور بحثا رو با زنا به طور کلی باید اواید بکنی و ازش دوری بکنی، و خاطر که هر چی بگی is gonna be used against you in the court of law.
1: حالا جالبی اینه بروز خان که این تستاسترون دینیلی که ما داریم رجوع بهش صحبت میکنیم، 90% اون چیزایی که زن از مرد میخواد و میگیره اساسش این تستاسترونه. شما فکر کنید خواهی که تستاسترون نبود، زن که اون سکس، اون اتنشن، اون فامیلی و ریپرودکشن و بچه و گیفت و سپورت و چه میدونم حفاظت و سکیوریتی و هیچ کدوم اینا رو که از مرد نمیگرفت که.
0: درسته.
1: بعد حالا جالبه همه این چیزها رو از این مرد میگیرن به خاطر وجود اون تستاسترون، ولی عوضی که بگن آه خدا رو شکر که خداوند متعال به من حالا هر چی دادی که منم attracted to man، که یه مردی که جنس مخالفه به من اترکتده و به خاطر اون منو اپروچ میکنه و این کار رو حاضر بر من بکنه، برعکس میان میگن که نه من نمیخوام که این جریان اساسش تستاسترون باشه، من میخوام این فیری تیل باشه. بابا خب you have to be in touch with reality.
0: خب همین دیگه که در واقع بابل اونا رو میتره کنه، burst the bubble، و اونا رو ناراحت میکنه. و یاد گرفتن در میدیای امروز به خاطر که زن رو با قانعش بکنن که بیاد و پولش رو خرج بکنه، که معمولا پول مردا هستش، خانم ها منظورم همه تون نیستی، من خانم های خوشگلی رو میگم که مردا حاضرن پولشون رو بدن دستشون، همه خانم ها بهشون بر نخوره، منظورم همه نیست. و به این ترتیب این باید با اون باید کیترینگ باشه، باید موافقت و همراهی باشه با اون دینایال و چرت و پرتایی که زنها باش بزرگ شدن. دنبال یه نفر باش که تو رو برای خودت بخواد، نمیدونم تو اسپشال هستی، تو این هستی اون هستی، اینا رو بکشونن به مدل های مختلف. اگر میخوای اسپشال باشی باید فشنت هم اسپشال باشه، باید این هم اسپشال باشه، اینا و اینا رو بکشونن به اونجا. چون جر و بحث کردن با کسی که در دینایاله فقط یه نتیجه این داره که اونو ناراحتش میکنه و نتیجه اون کانال عوض میکنه و اون آتشخاله رو نمیخره، که این کمک میکنه که بیشتر زنها تو دینایال غرق بشن. ولی موقعی که درست مثل یه دراگ میمونه، وقتی که شما یه مقدار دراگ استفاده کردی بعد موقع هنگوورش بیچاره میشی. وقتی شما مشروب زیاد خوردی، شکر زیاد خوردی، هر دارویی رو زیاد استفاده کردی و یه بنفیتی گرفتی، اون هنگوور تایم داره. بعدن سردرده شروع میشه، دردسر و بدبختی شروع میشه که پاک تمام این دینایلا وقتی که زنا میرسن به 35 و 40 اون موقع است که بدبختی، دردسر و یبوست و نمیدونم دیپریشن و این و اون و اون اینا شروع میشه که شما میبینی اینا رو من خودم در نمیارم. This is a common thing. شما خودتون هم تو فیلد هستین حتما اینو توجه کردی.
1: 100%. و شما الان گفتین که نمیخواین همه خانم‌ها رو آفند بکنین، اونا که خوشگلن و جوونن، اونا که میتونن با مردای پولدار میرن. نه، حالا شما حتی با یک دختری که مدله، مثلا یه دختر مدل 22 ساله فوق‌العاده خوشگل زیباست که دوست دختر یا زن یک مرد سلبریتی یا یه مرد ملتی میلیونر یا بیلیونر مثلا 50 سال است،
0: درست.
1: شما هنوز برین با این خانم مصاحبه بکنین، با این خانم مدل ازش بپرسین که So why do you think your husband is with you؟ چرا فکر میکنین که این مردی که باش هستی عاشقته؟ هیچ وقت نمیگه که Because I'm a model, I'm gorgeous, I'm 22 years old. Oh, we have so much in common. We watch the same kind of movies. یعنی این دینایل حالا واقعی یا نه انقدر دیپه که حتی اون دختری که 22 سالش و مدله و مثلا شوهرش 55 سالش بیلیونره میلیونره یا مشهوره، نمیگه بابا خب it's obvious I'm a good looking woman, I'm young, I'm attractive, he loves me.
0: چون ساپورت میشه آخه. ببین این دینایل و این چرت و پرتایی که زنا میگن ساپورت میشه، هم ساپورت میشه از طرف خودشون، هم ساپورت میشه از طرف میدیایی که میخواد به اینا آتش‌خال بفروشه و اینا رو بکشونه به سالن‌های مد و به فروش اجناس و اینا، و اینا رو اسپشال هندونه رو با فوت به قول معروف فلان کنه. و از یه طرف هم مردا با اینا بحث نمی کنن، چون بحث کردن با زن سر موضوع دینایالش جز عصبانیت اون و خوابیدن اون تو بغل مرد بعدی که با این بحث نمی کنه هیچ فایده دیگه نداره.
1: 100%.
0: خب نمی‌کنیم، ما بحث نمی‌کنیم. یه دختره اومده پیش من، سنش 24 سالشه و بالانس میزنه و هزار یک جور تکنیک بلده، بعد میگه من ویرجینم. حالا اگه من بهش بگم که آخه فلان فلان شده، یه چیزی بگه که بگنجه، خب چی
1: شاید نمیگنجه چون ورجینه.
0: نه ورجینم نباشه نمیگنجه، for your information. ولی
1: I'm sorry you set me up for that one very well.
0: نه من گفتم که ورجینم نباشه نمیگنجه.
1: ماشاءالله بزنیم به تخته.
0: ولی خلاصه و اگر من بخوام جلوش در بیام و یه همچین چرت و پرتی رو بگم، خب یعنی جلو چرت و پرتش وایستم، خب نتیجه میشه یه اخم میکنه پسر بعدی که باش بحث نمیکنه. 99%شون نمیکنن بحث، اون دو سه نفری هم که دو سه درصدی هم که بتونن بحث بکنن بحث میکنن. واسه دیوانه مگه؟ هیچ موقع ما بحث نمیکنیم با دختری که در وسنتیمون قرار گرفته. هیچ مسئله واقعی رو با دینایل در واقع مقایسه نمیکنیم و شروع نمیکنیم بحث کردن. این به اضافه اون دینایلی که خودشون دارن، به اضافه میدیا ستاهی و عوامل کوچیک دیگه، باعث میشه که دختر خیال کنه این واقعیت داره. چون اگه شما بگی من اینجا لولو هست، شش نفر دیگه بیان بگن آقا اینجا لولو نیست که، این کمد نگاه کن، کفش این پیرهن لولو اینجا نیست، خب شما یواشاش فکر میکنی خب لولو نیست. ولی وقتی که شما بگی لولو هست، هر کی هم بیاد بگه بله لولو هست، خب شما تصورتو قبول میکنه دیگه، دیگه لولو هست اونجا. و این تصوری که زنه با خودش میکشونه از سن 12-13-14 از هر موقعی که وارد داستان میشه تا اون روزی که واقعا وجودش و فیزیکش تستوسترون کافی رو نتونه جلب به سمت خودش کنه، یهویی همه مردا حروم زاده هستن، همه کثیفن، همه خوکن، همه جرکن، امپاتی نمیکنن و تمام چرت و پرتا. بعدش هم یه مقدار پشت سر اون پلن بی هم دارن تو میدیا، برای اینا پلن بی هم گذاشتن که

0: شما وقتی رسیدی به سن 40 سالگی و مردا دیگه دور و برت نیستن، باید بدونی که این مردا همه چی بود، پیتر پن سیندروم دارن.
1: بله
0: خب همینجوری میدن دمه شما، هی دینایل زیاد میشه، هی ناراحتی دیپرشن، میری به سمت قرص، بعدم ویمنز گروپ چه میدونم اکتیویست میشی و آخرش هم از فمینیست سر در میاری.
1: بعد برسخ شما یه مسئله زدین، گفتین با یه دختر خانمی صحبت کردین مدت های پیش و ازش شمارش خواستین و گفته که من دوست پسر دارم. معمولا خانوما حتی اون ابروشی که با مرد دارن وقتی که نمیشناسن، اونم حتی بیسسش رو واقعیت نیست. خانومه هیچ وقت معمولا نمیاد به شما یا به من یا به کسی دیگه بگه بابا I'm not interested in you, leave me alone. یه دلیلی میاره و یه چیزی میخواد بگه که یعنی من تو رو ریجکتت میکنم به خاطر دلیل A, B, C, D و اینا نیست. یه چیز
0: متعالیه، یه چیز very high level, high class، چی میگن؟ sophisticated.
1: دقیقا یه خیلی چیز خیلی دیپ و خیلی sophisticated، یا I'm not available یا emotionally I'm not available، در صورتی که همون دلیلیه که من و شما صد تا دختر رو ممکنه ریجکت میکنیم، اونا ما رو ریجکت میکنن.
0: همون دلیلیه که مارتینی میشه $12.
1: دقیقا. و سالهای پیش من با یه دختر خانومی آشنا شدم، یادم هم نیست کجا بود، ولی باش صحبت کردم و ازش پرسیدم، گفتم so can I have your number, I want to take you out. گفتش که no I'm sorry I'm not interested in you. من انقدر از این حرف این خوشم اومد بهروز خان، باور. گفتم که you know what, thank you, I admire your honesty.
0: واسه من هم پیش اومده.
1: ببخشین وسط حرفتون، گفتم تو نایمدی به من feed me a bunch of bull، اینو بگی و اونو بگی، no, you told me exactly how it was. ازش تشکر کردم، بغلش کردم، گفتم thank you very much, don't ever change. خب این خیلی برای من اهمیت داره دیگه.
0: من قیافه اون دختره هنوز یادمه درست، انگار همین الان جلو چشمم وایستاده. نه به خاطر که دلم شکسته یا به خاطر که عقده‌ای شدم قیافش یادمه، out of respect. یه موقع هستش که شما یه چیزی رو ریسپکت میکنی، دوباره برمیگردی نگاه میکنی، میخوای یه اگه منتال پیکچر، یه عکسی تو مغزت از این موجود بگیری. مثلا من یادم اون شخصی که به من ویزای آمریکا داد، مثلا الان من پیکچرش جلو چشممه، چون زندگی ما واقعا عوض کرد و منم میدونستم این ویزا زندگی من عوض میکنه. من که متولد آمریکا نبودم، با هواپیمای اختصاصی هم نیومده بودم آمریکا، من جون کندم تا رسیدم آمریکا. و اون ویزایی که طرف من داد، اون لحظه قیافه یارو رو نگاه کردم واقعا یادم بمونه، out of respect. و این دخترم من واقعا out of respect قیافش الان میتونم نقاشی بکشم. بهش گفتم که این حرف شما، من تو شومم یک دو سه بار دیگه هم گفتم به دختره، گفتم خود چطوری فلان اینا، گفتم ببینم، گفت you know what I'm sorry I don't want to be rude but I deserve better.
1: حالا برسون اونم یه لولی به نظر من یه ذره، حالا این حالت خشونت نه، ولی شاید
0: آره
1: خصمت داره، دلیل نداره حتی اونم بگه. همون حرفی که این خانم به من زد، thank you very much, I'm flattered but I'm not interested.
0: تموم شد.
1: من قبلا توی شو شما 3-4 سال پیش بود این سنتنس رو به خانوما گفتم که به نظر من شوتون راجع به ریجکشن مرد بود. گفتم که شما با یکی که باهاتون صحبت میکنه، اگه شما اینترستی ندارین یا به هر دلیلی از ایشون خوشتون نمیاد، ریدیکولش نکنین، رود نباشین، دروغ نگین، نگین بویفرندم ایرانه، نگین این، نگین نه، بگی آقا I am flattered, مرسی but I am not interested in you. تموم شد و رفت.
0: ولی خب نمیشه آخه، میدونی چرا؟ وقتی به یه دختری بهت بگه I am not interested in you، ریشه قضیه رو از ته میکنه و شما میذاری میری.
1: بله.
0: اون میخواد که با تو نخوابه، ولی تمام بقیه مسائل آره، تمام داستان آرکید رو میخواد بگیره، ولی خب با تو نمیخواد بخوابه. به خاطر همینه که این مسئله جاست فرند با این ظرافت و دقت مثل میدان مین بمبگذاری شده دور بر هر پسر، که یه پاتو کج بذاری رفتی رو مین ترکیدی جاست فرند شدی.
1: بابا شما یکی از شنونده‌هاتون 6-7 ماه پیش بهتون زنگ زده بود، دقیقاً یادم نمیاد کی بود، ولی راجع به یه خانومی صحبت میکردن که ایشون 3-4 سال با هم بودن و اینا، خانومه رو ول کرده بود رفته بود استرالیا، زن یکی دیگه شده بود. بعد این آقا توی ایران توی فیسبوک هی مسیج میداد که ما نمیتونیم با هم حالا دوست باشیم، نمیشه که حالا یک مثلا شوهر داشته باشه ولی خب دوست با یکی دیگه باشه، یعنی هنوز ازدواج کرده هنوز اتنشن بویفرند قبلی هم میخواد مجانی بگیره.
0: بله، چون اینا بهشون گفتن که میتونی، آقا چرا نکنی؟ اگه به شما بگن اگه ازدواج بکنی هنوز زنای دیگه هم دور و برت هستن، زنت هم بهت بگه آقا مجازه، خب some people would like to take advantage. چون وقتی که بخوای مسئولیتی حرفی رو قبول کنی، شما سر دوراهی های قرار میگیری که به خاطر هر کدوم از اون تصمیمات باید رود ارزش گذاری بشه و تو جاج میشی برای هر تصمیمی که بگیری. وقتی که خودت مسئولش نباشی، هر چرندی بخوای بگی مردم با لبخند بیان باید برخورد کنن، تو دیگه مسئول هیچی نیستی دیگه. زنا از این قضیه لذت میارن و اینا یاد میگیرن، زنا از سنین اولین سالها 12 13 14 15 هر سالی که بسته به رشدی که زن میکنه، از یکی از این سنین یاد میگیرن که هر چرت و پرتی تحویل مرد بدن هنوز لبخند جوابشه. و بعدم دیگه میدیا و اینا یاد گرفتن که از این قضیه پول بساز. دیگه الان محکم شده یه مافیایی در واقع بکاپ این قضیه است که اونه که محکم کرده این دینایل زنا رو.
1: برسون اگه یادتون باشه چند بار توی شو شما بحث بود با دختر خانمای ایرانی راجع به اینکه چرا خانمای ایرانی اینقدر رودن وقتی که یه مرد باشون صحبت میکنه، حالا فرق نمیکنه اون دختر خانم سینگله یا شوهر داره یا هرچی، چقدر رافن و چقدر تافن و چقدر رود و بد اخلاقن با مرد. اینا دیفنسشون این بود که مردای ایرانی جنبه ندارن و اگه ما یه لبخند کوچیک بزنیم به اینا یا صحبتمون یه طوری باشه که اینا رو ریدیکول نکنیم، ریجکت نکنیم، اینا سیگنال اشتباه میگیرن و ول نمیکنن و فلان اینا. This is not the case. شما اگه بیاین به یه مردی که شما اومده با شما صحبت میکنه politely به فارسی، به انگلیسی، به هر زبانی که با هم دیگه صحبت میکنیم، بگی آقا خیلی ممنون، thank you، من اینترستی راجع به شما ندارم، خب یارو ول میکنه میره، دستم باتون میده، ناراحتم نمیشه. شما وقتی که با یارو بازی میکنین، بهش دروغ میگین، میخواین ببرینش تشنه لب چشمه و برش گردونین، اذیتش میکنین، خب اونم عقدهش حالا یا سر شما در میاره یا سر دختر بعدی اگه ظرفیتش نداشته باشه. و من کوچکتر از اینم که به کسی بگم چطوری رفتار بکنه، ولی من اگه به جای دختر خانوما بودم، فرق نمیکنه حالا ایرانی یا آمریکایی یا هر جا، دو تا کار میکردم. اول اینکه هر صبح که بیدار میشدم خداوند متعال رو تشکر ازش میکردم که این تستوسترون رو به مردا داده که بیان و
0: بیانو سرویس بدن.
1: سرویس بدن، هزار و یک نوع پروتکشن و گیفت و پول و هر صد چیز دیگه بدن. و یه چیز دیگه ای که سعی میکردم که با روحیه مردا و با آنستی برم جلو، یعنی یه کاری نکنم که اونا رو هرت بکنم، چون خب خیلی مردم همونطوری که خودتون گفتین ظرفیتش ندارن. همین پسری که یک ماه پیش دو ماه پیش went crazy و این دختر رو پسر رو شوت کرد،
0: الیت
1: اسمش چی بود برسون؟
0: الیت راجر.
1: الیت راجر، بله. این خب ظرفیتش نداشت دیگه، وقتی که خانوما یه مرد رو ریدیکیول میکنن یا بدجور ریجکتش میکنن یا بهش دروغ میگن یا براش اهمیت قائل نیستن، ممکنه 99 نفر برگردن برن، ممکنه یه نفرم خدا نکرده اذیتشون بکنه، ریپشون بکنه، بخواد ایون بشه باهاشون، زندگیشون رو یه طوری کامپلیکیت بکنه. ادوایس به دختر خانم اینه که بابا یک مردی که شما بهش اینترستد نیستین، you don't have to be mean, you don't have to lie, you just say I'm not interested, thank you very much. تموم شد رفت.
0: و همون جوری هم که زمینه یواش یواش این دینایلا در سنین بالاتر شما رو اذیت میکنه، این جاست فرند بودن شما با مردم اونا رو اذیت میکنه. درسته
1: که دارین دروغ میگین به اون مرد.
0: موسیقی که اونا نمیدونن راهش چیه. دختری که کلمه جاست فرند هنوز دهنش نصف در اومده، تو باید دامپ کنی و رد بشی، اون دختر رو بر میدارن. بعد اینکه گفت ما جاست فرندیم، 3 سال 4 سال دیگه هم باش جاست فرند میمونن. حالا 1 در 1000 از این جاست فرند ها ممکنه یه روزی پای دختر گیر بکنه، اتفاقی بیفته تو تخت خوابش، بعدش هم میگه او مای گاد این کار صحیح نبود، دوستی ما به هم میخوره، از این چرت و پرتا، دوباره بعد میکشه خودش عقب تو پوزیشن سیف قبلی خودش. به امید اون روز نباید شما جاست فرند بمونی، ولی خب این چیزها رو ما میدیامون انقدر پول نداره که انقدر

0: قوی نیست که بتونه بیاد و به گوش همه برسونه. در اینچه زنها هم خودشون در واقع ویکتیم و قربانی این قضیه هستن.
1: 100%
0: روزای اول که با خنده و ناز و نوز و بیخیالی تمام سرویس ها رو میگیری، وقتی شد 28 29 30 شوهر خبری نیست، 24 ساله میاد از 38 ساله اتنشن رو میگیره، اون بدبخت دختره تنها میمونه، باید بره دنبال دکترا و فوق دکتراش بشینه درس بخونه، اینا تمام اونا هست که اون موقع یقتو میگیره، یه مثل یه الله کلنگ میمونه، مثل آسیاب به نوبت میمونه. حالا خوبیش اینه که زنا در واقع من فهم میکنم که قسمت بهتر، شانس بیشتر مال زنا هستش که در مورد در مواقع چی میگن، در سالهایی که هنوز مچور نیستن، هنوز بچه هستن، هنوز طاقت سختی دیدن از زندگی ندارن، لطافت و زیبایی و قشنگی و اتنشن و اینا میبینن از مرد، از جامعه. ولی مردا در همون سالهایی که هنوز بچن و مچور نیستن و توانایی هندل کردن ضربات سخت دنیا رو، زندگی رو ندارن، هیچ محبتی از جامعه نمیبینن، همه میزنن تو سرشون تو بچه ای، تو پول نداری، جلو چشمشم همون دختره میره با پسری که بعضش پولیش بهتره. خب مسلمه یه روزی هم نوبت مرد است دیگه، و اون وقتی که زنها در اون موقع که نوبت مرد شد از مرد متنفرن که چرا این شعور نداره با یک زنی در حد خودش بخواد بره بیرون که من باشم.
1: بله، و حالا این دینایل هم به قول آمریکایی‌ها اپیسادی که دیگه، یعنی شما خودتون رو که برای نسبت نمیتونی که تا ابد خر کنی. خانومی که 40 سالشه، she's going to bed alone every night، companion نداره، نمیدونم سکس نداره، حالا میاد روی شوی شما میگه که نه من دلیل این که ازدواج نکردم تازه یه 6 ماه 1 ساله که در فکرش بودم. ولی مطمئنن وقتی که ایشون تنهاست و she has a lot of time to herself، شبا که توی تخت خواب تنها خوابیده و از مرد اتنشنی نمیگیره، همدمی نداره، میدونی خیلی از این لحظه مرد با زن فرق میکنه.
0: درست.
1: I am sure که no matter how many Prozacs she takes during a day، دیگه با خودش که کسی نمیتونه که تعارف داشته باشه که. I'm sure خودش میدونه که سیچویشن چیه. و good luck finding that 35-year-old accomplished and successful man. شما این دینایل خانم‌ها رو اگه می‌خواید خیلی راجبش ادوکییت بکنید خودتونه، بعد برید وبسایت‌های خانم‌های ایرانی. من که خودشو که اصلا زیاد علاقه چندانی with all due respect به خانم‌های ایرانی ندارم، ولی شما اگه برید نگاه کنین این وبسایت های دیتینگ رو، میبینین خانومه زده مثلا 40 years old divorced two children looking for a man 6 foot tall master's or doctorate degree who likes travel نمیدونم between the ages of 35 and 45. good honest luck
0: man. honest man
1: good luck این خانم به خودش نگاه نمی کنه که بگه بابا من what do I have to offer، من چی دارم که آفر کنم، من یه زن 40 ساله هستم با دو تا سی سیکشن سکار و دو تا بچه تینیجر این ریهاب و نمیدونم سینه های حالا یا عملی یا اینکه آویزون تا ناف شکم هم، دنبال یک مرد بین نمیدونم 5 foot 11 6 foot 2 masters and doctorate and above و likes travel و
0: آخه پول که نمیگیرن ازشون که
1: جان،
0: واسه نوشتن اینا پول نمیگیرن ازشون که هر چی دلت میخواد اونجا بنویس. اون هستش.
1: من یه کارگر مکزیکی داشتم به روز خان حرف خیلی قشنگی میزد با لهجه مکزیکی، میگفت it cost nothing to dream.
0: exactly cost nothing. آخه گاهی اوقات it does cost later.
1: همون بله. One day you have to wake up.
0: آره if you don't wake up it costs you a lot. Because بوستنش هم میگن if you snooze you lose. میدونی و این داستان خانوما یه چیزی که به نظر من دوباره در ادامه همین بحث تشویقشون میکنه و اینا رو از بلند شدن از این خواب در واقع بیدار شدن از این خواب تعویق میندازه، اینه که میبینن اون چیزی که میخوان به دست میارن و همونجور که من قبلا گفتم فکر میکنن دلیل اون چیزی به دست آوردن این اتیتودشونه و این برخوردشون با زندگیه که اونو به دست میارن. نمیدونم همونجور که شما گفتی این قضیه تستاسترونه که اینو داره به سمتش میاره و با کم شده.
1: یه چیز دیگه هم هست که وسط حرفتون، اگه اون چیزی که تا حالا میخواستن و به دست نیاوردن it just hasn't happened yet. Yani yeah, it's just yeah. matter of being at the right place at the right time. و اتفاق خواهد افتاد. فقط این جریان هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی اون خانم 40 ساله فقط ممکنه که یه پارتی بره و تو اون پارتی یک دفعه یک مرد خوشتیپ 35 ساله دنیا دیده اهل شهر یه دفعه عاشق این خانم بشه.
0: تو نگاه کن چرا زن ها اینقدر عاشقانه این سریالای سوپ آپرای احمقانه
1: یه دفعه عاشق این خانم بشه.
0: تو نگاه کن چرا زن ها اینقدر عاشقانه این سریالای سوپ آپرای احمقانه رو نگاه میکنن.
1: دینایل

0: 50 جلسه ادامه پیدا میکنه، سریال های ترکی هم که دیگه نگو 700 جلسه. خب چرا انقدر زنها عاشق این قضیه هستن؟ چون دقیقاً رویایی رو که بیرون اتفاق نمیفته اونجا واسهشون به تصویر میکشن. در سنین جوانتر این رویا اتفاق میافتاده و اینا فکر میکردن به این دلیله، در سنین بالاتر رویا اتفاق نمیفته و اینا فکر میکنن که مردا چقدر خوکن و چقدر کثیفن و همون مردایی که اول خوب بودن.
1: من اگه یادتون باشه برسه ما یه برنامه داشتیم راجع به همین شوهای سریالای تلویزیونی خانوما و پورن.
0: درسته.
1: و اینکه این سریالای تلویزیونی خانوما این فانتزی و اون طوریه که خانوما به ریلیشنشیپ نگاه میکنن و پورن اون فانتزی و چیزیه که مردا به ریلیشنشیپ نگاه میکنن. حرفتون 100% درسته.
0: همیشه همینطوریه و همیشه ببین مردم باید مثل گله کنترل بشن و این چیزی که من گفته باشم. من اخیرا نمیدونم It's a shame. من اینو باید به عنوان شرمندگی قبول کنم که من تازه با جورج کارلین آشنا شدم.
1: جورج کارلین مشهور بود.
0: من نمیدونم چرا. من هرچی میگم چون من خیلی ها رو از این استادا رو گوش دادم، ساعت‌های مدید رو هر کدومشون گوش دادم، استایلشون و مطالبشون رو، ولی خب جورج کارلین هیچ موقع نخورد به پست من. چرا؟ من مطمئنم به خاطر اینکه کسی تبلیغش نمی‌کنه. کسی پروموتش نمی‌کنه. و یکی از بزرگترین واقع‌بینان جهانه. دیدم دو سه تا از موضوعاتی رو که خیلی هم اتفاقا من I was flattered وقتی که این موضوع رو این گفتم، این موضوع رو منم کاور کردم باید. تو برنامه خودم، البته با نه با اون قدرت، نه با اون بینش عمیق
1: و با کمدی، چون خب اون در اصل سوشیال کمدین بود دیگه.
0: بله، نه با حالت کمدی، نه با اون بینش و نه با اون وسعت، ولی گفتم من با این تازه کاری خودم این موضوعات مطرح کردم. یکی مسئله انسان حیوان بود، یکی مسئله احمق بودن توده‌های مردم بود، اینا رو همه رو مطرح کرده و من اول فکر می‌کردم خب این توهین‌آمیز اگه من بگم مردم گروه‌های مردم احمقن، ولی دیدم نه، این راهگشاه. اگر کسی بتونه بفهمه، اگه نتونه بفهمه که خب اون احمق است که نمی‌فهمه، اون چه فرق میکنه؟ مثل که میگن شما آدمایی که آلزایمر دارن از چقدر مسخره کن، خب یادشون میره. نگران نباش. و این اینا رو کاور کرده و اینا رو گفته و اینا مردم باید درایو بشن، مردم باید یه نفر سوار اسب بشه، یه سگ از اون و یه سگ از این و چه سه نفری 20,000 تا 10,000 تا گاو باید از این و ببرن اون ور به سلاخونه و به کشتارگاه اینا.
1: بلا نسبت
0: والا بلا نسبت گاو، بخاطر اینکه گاوه گاوه دیگه، ادعای نداره. من گاوم، غذا بدین و من زندگی کنم و بعدم گاوم دیگه. ولی خب ادعا خیلی بده و اون ادعاه باعث میشه که اون گاوه رو بیشتر بتونن بدوشنش، بخاطر که هی زیر بالش رو میگیرن، هندونه میزن زیر بغلش و این فکر میکنه که آدم خیلی مهمه. دیدیم یک کارهای کلیشه‌ای رو، من خیلی تعجب میکنم یک کسی که میشینه کارهای عمیق جدید پر ریشه دار و به فکر مردم حرکت میکنه، زحمت میکشه، جون میکنه، حرف میزنه، هر کاری که میکنه مردم زیاد به اهمیت نمیدن، ولی یه نفر یه کاری کلیشه‌ای میکنه، مثلا زن میگیره، آقا فلانی زن گرفت، تمام فامیل میفهمن، دوستا میفهمن، همه باید بیان جشن بگیرن، همه باید به این احترام و به احترام هم میدن، بالاخره زندگیش سر و سامون میگیره، زن گرفت، آقا همه میگن، ولی یه نفر یه کار مهم قشنگ هنری تاریخی هر چیز یونیک سطح بالایی میکنه هیچکی نمیدونه. فلانی کجاست نمیدونن چی کار میکنه، خبری ازش نیست. من اون فلانی زنگ گرفته، اون خیلی مهمه. هرچی کارت سبکتر، کلیشه‌ای‌تر و سطح پایین‌تر باشه، خب معلومه مردم بیشتری بهت کامپلیمنت میدن و هرچی کارت مهمتر و عمیق‌تر باشه، اصلا از ماورای فهم گروه خیلی زیادی از احمقا هستش. و اینو همون جورج کارلین گفت، خیلی زیبا گفت، خیلی کسای دیگه گفتم، بیل مار گفت اینا، من گفتم من کراپ، منم گفته بودم اینو.
1: کارهایی که اصولا یک درصد بزرگ مردم انجام میدن، خب این نشون دهنده اینه که average people خب have average intelligence دیگه. Average people have average intelligence and they all do the same thing. اون یه نفریه که میاد بیل گیتس میشه واسه اینکه اون یه شخصیه که به قول آمریکایی‌ها میگن he thinks outside of the box.
0: exactly.
1: بیرون اون باکس فکر میکنه و سال اول نمیدونم هاروارد یونیورسیتی

0: سیتی دراپ اوت میکنه و میگه نه من انقدر خودم میدونم که میخوام پث خودم رو تیک بکنم و کار خودم بکنم. اصولا وقتی که شما میبینین یه کاری رو 90% آدم ها دارن میکنن، این خب نمیتونه اونقدر اینویتیو و اینتلیجنت باشه، چون 90% آدم ها که اونقدر اینتلیجنت نیستن، که 90% آدم ها عادی هن.
1: میدونی؟
0: یعنی شما اگه میخواین یه کاری بکنین که فرق بکنه یا خیلی مهم باشه، خب معمولا اون کاری نیست که 90% مردم میکنن، ولی اون کاری که 90% مردم میکنن اون هیومن پروژکتیه که اون دوستتون لیبل کردن به عنوان هیومن پروژکت.
1: بله.
0: و هیومن پروژکت هم مثل همون انیمال پروژکت یا شیپ پروژکت یا هر اسم دیگه روش میخوان بذارین، اینا روتینه دیگه، ازدواج و بچه دار شدن و اینا. و حالا شما اگه دوست داشته باشین یه موقع راجع به این همین بچه دار شدن هم صحبت میکنیم، اینا هیومن پروژکته و فکر نمیخواد و 95% آدم ها این کارا رو انجام میدن، پدر بزرگشون هم همون کارا رو کردن، بچه هاشون هم همون کارها رو خواهند کرد،
1: انجام میدن، فکر و اندیشه نمیخواد، چی میگن به صورت غریزه از تو نخا کنترل میشه، some of them literally از تو نخا کنترل میشه.
0: دقیقاً. میبخشید من یکم پرحرفی کردم بروز خان.
1: چرا؟ پرحرفی. نه تو خیلی هم قشنگ صحبت می‌کنین و اتفاقا در واقع تو اینجور بحثا کسی که بخواد بیاد تازه بخواد یاد بگیره این بحث خراب می‌کنه. من خیلی از دوستان هستن که میان تو بحث شرکت می‌کنن و فقط می‌خوان یه چیزی بگن، یه چیزی یاد بگیرن، یه چیزی بگن تصحیح کنن، تو تصحیح کنی، تو بگی، همش جنگ و جدل میشه برای تصحیح کردن.
0: ما داریم کانسپت رو میگیم دیگه.
1: آره، کانسپت وقتی دارن فر مطلبی رو کانسپتش رو گرفته باشن، فقط شاخه بال قضیه رو میتونن گسترش بدن، سر روتش با هم دیگه دعوا ندارن و این مطلب رو میرسونه به اونجایی که معنی میده. حالا وقتی معنی داد، شما میتونه بگی این معنی رو من خوشم نمیاد ازش، یا این معنی رو میپذیرم یا دوست دارم، یا میخوام اینجوری زندگی کنم یا نکنم، اون چیز دیگه است. و داستانایی که شما شروع میکنید و در برنامه‌ای که شرکت میکنین، این خیلی تقریبا بهترم میکنه داستان کار ما رو. و من خیلی ممنونم که شما تو برنامه ما شرکت میکنید و محبت داری به شوی پرچونه. خلاصه داستاناتون داستانای کلی زندگیه و مردم باید یاد بگیرن اینا رو.
0: خیلی ممنون. نه من درسی نمیتونم، فقط کوچیکم که نمیخوام درسی به کسی بدم، یه شیرینگ اف ایدیاز. حالا ما یه صحبتی میکنیم و شاید همش هم درست نباشه، احتمال زیاد داره که همش درست نیست.
1: آقای آذر رو خط هستن، بفرمایید. با بهروز و دکتر بهرام رو ایر هستین. دکتر آذر
2: سلام عرض می‌کنم دوستان، به جوالی همچنین به آقای دکتر بهرام عزیز
0: سلام قربان.
1: بفرمایید.
2: آقای دکتر بهرام ما رو تنها گذاشتن، من فکر می‌کردم یا حتما زیارت سکس توریست رفتم به دوحه و قطر اون طرفا، یا اینکه توی منتال مستوربیشن به سر میبرن.
1: نه این یکی فکر نکنم بهش بیاد، این یکی بهش نمیاد.
0: Neither one, it was not the choice one or
2: two. بابا دیگه از چیز گذشت، از منتال مستوربیشن به هایبرنیشن رسید، از خواب زمستانی بیدار بشید، ما صداتون رو خیلی وقت نشنیدیم.
1: آقا این بالا بالا پرواز میکنه آقای برام.
0: خیلی ممنون. نه متاسفانه من یه دو سه هفته برای کانفرنس و سامر وکیشن نبودم، اروپا بودم، ولی خب دلم برای همه تون تنگ شده بود.
1: قربون شما هم
2: زنده باشید. از چیز، از دو تا واژه صحبت کردی، یکی الماس، دیگری اینتلیجنس. خب ما هم تو واژه ها کنجکاویم. اینا دوست دارید داستان جالبی دارن، به طور خلاصه عرض کنم این جریان اینتلیجنس و الماس رو.
1: بفرمایید.
2: واقعا ربطی هم به خانم ها داره الماس، مثلا واژه الماس، این واژه الماس از واژه یونانی آدماس یا آدامانتیس میاد و به معنی به هر چیز سخت یا فلز سخت میگن، ولی معانی جالب بسیاری هم داره، مثل واژه آدامانت از اون میاد و آدامانت ازمانت همچنین به عشق و جذابیت و اینها نیز میگویند که طرفدار عشق جذابیت سخته، بهش ازمانت که از همون واژه ازماس یا الماس میاد، عرب ها بهش الماس میگن، همچنین در فارسی. و ما ترک ها که در ترکیه بهش آلتنداش میگن، ما در آذربایجان همچنین الماس میگیم. منم شعری دارم به ترکی به نام اوجونده الماس وار، الماسی برکف دارم که یه بار خواستین میخونم براتون. بعد راجب در زمین یک مار سمی، افعی سم بسیار سمی و بزرگ است به نام راتل سنیک، بهش دایموند بک میگن. خلاصه بایستی مواظب بود دیگه.
1: درز کوینسیدنس که بی خود نیست که مار سمی خطرناک به دایموند مربوطه، چون فریبنده است دیگه.
2: آره فریبنده است، کاملا درسته. چیز واژه اینتلیجنس آقای دکتر استفاده کردن، جناب دکتر، واژه اینتلیجنس در به لغت به تنهایی خودش هوش بالا رو شاید میدونم، ما همیشه اینطور فکر میکنیم مردم که کسی که اینتلیجنته گویا هوشش بیشتره، ولی در لغت حتی در عمل هم اینطور نیست، به خاطر اینکه هوش معمولی رو نشون میده اینتلیجنس، و از لحاظ بیولوژیکی شاید برای دکتر جان نجالب باشه، از لحاظ بیولوژیکی نیست. من در برنامه رادیویی هم توضیح دادم، اگر گوش بکنید، دیالکتیکس آف لایف، واژه اینتلیجنس از سه تا واژه یونانی اینترتلهنسیا میاد که هنسیا همون کامپریهنشن یا درک و حسه، و اینتر که رابطه بین دو تا چیزه مثل پیرامون ما و خود ما که اطلاعات میگیریم، و همچنین تله که همون از راه دوره مثل تلفن و تلکنفرنس. حالا تمام حسایی که ما داریم، پنج تا حس، ما از طریق فقط این پنج تا حس پیرامون اعصاب خودمون رو و رابطمون رو با اونها حس میکنیم. هر کدومش به عنوان مثال، وقتی من مثال زدم که صوت مثلا وقتی میاد به ما، این در گوش درونی ما با حسای گیرنده ما اینا رو میگیریم از طریق سلولهای نورون، و همچنین به طریق میدیم الکترومگنتیک کمیکال اینو به مغز میرسونیم، میرسه، و توی مغز اونجا وقتی رجستر میشه از لحاظ لغوی بهش میگن اینتلیجنس، یعنی ثبت شده، یعنی ما اون چیز بیرونی را درک کرده ایم. و بنابراین اون که ما میگیم طرف مثلا اینتلیجنت باهوشه، در واقع هوشش معمولیه، حیوانات هم همین کار انجام میدن. اونی که هوشش خیلی واقعا زیاده و باهوشه، به اون میگیم تقریبا فکر کنم نابغه. همین گفتم که یه توضیح بدم شاید براتون جالب
1: باشه. بهمن بسیار عالی، کامل و بی نقص. خیلی ممنون. ضمن شنوندگان عزیز، آقای دکتر آذر از اسپانسرهای ما هستن و زحمت بکشیدن و لطف کردن و برصورت ما رو اسپانسر کردن. ممنونیم ازتون. به رادیوی Dialectics of Life هم میتونید گوش بدید، به زودی وبسایت ایشون هم آماده میشه. فعلا رادیوی Dialectics of Life تو وبسایت portuno.com هست که میتونید یه سری بزنید و با دیتیل مسائلی که آقای دکتر آذر مطرح میکنن تو رادیوشون آشنا بشین.
2: جناب خود جنوالی اسپانسر همه ما هستید که با افتکارتون این موقعیت رو برای همه ما فراهم کردید.
1: قربون شما. پرچونه سیمرغ.
2: جناب
1: دکتر پرچونه سیمرغ، پرچونه تنهایی هیچ کس نیست و هیچ کدوم از اون مرغا تنهایی نمیتونن سیمرغ باشن. هر موقع یک گروهی با هم حرکت کردن که اون سایه افکن سنگینو که به نام سیمرغ میگن معنی میده، و شما هر کدوم از دوستانی که هر جوری کمک کردین واقعا باعث این حرکت شدین و این سیمرغ رو شما ترسیم کردین. هر کدوم از ما اگه تنهایی بپریم شاید قد یه سکه هم رو زمین سایمون نیفته. برسار ما از همه تون ممنونیم که ما رو ساپورت میکنی. خب برام جان کجا بودیم، چه میگفتیم؟
0: والا من غرق حرفای این دکتر آذر شدم اصلا.
1: میاد یعنی اون دیتیل اون ریشه شو میکنه و اصلا در میاره میگه اینه.
0: قبل دیگه بدونی داستان چیه. زیاد مشهور باشه و گوگل و اینا، یه اگه یادتون باشه یه انسایکلوپیدیای بریتانیکا بود که شما هر چیزی میخواستی پیدا کنی میرفتی توی انسایکلوپیدیا نگاه میکردی.
1: آره دیگه.
0: و دیتیل این حرفای دکتر آذر مثل انسایکلوپیدیای بریتانیکاست.
1: ما خودمون در گروه پرچونست خودمون انسایکلوپیدیا داریم که آقای دکتر آذر خودش.
0: حالا اون شو ترکیشون هم من میخوا

0: اصلا اون شعر ترکیشون هم حتی من دیگه نمیخواستم نمیدونم دیگه شو شماست برسونم، ولی میخواستم
1: اتفاقا
0: اون شعر
1: خوبه،
0: ترکی هم
1: چون
0: جالب بود.
1: تشویق کنید آقای دکتر آذر رو که مسائلشون رو بیشتر تو رادیوشون بذارن. تازه هفته اوله که یه کمی جدی داریم نگاه میکنیم و انشاءالله رادیو ایشون هم ستاپ میشه. خودشون دارن زحمت میکشن، متریالش رو دارن میفرستن و آماده میکنن و ریکوستاتون رو خلاصه بفرستین. ایشون شعرهای خیلی زیاد و خوبی داره، میتونه در رادیوشون بذاره و شما گوش بدین، هم با رادیویشون بیشتر آشنا بشین و همی که شعرها رو گوش بدین تشویقی هم باشه برای ایشون که بیشتر شعر بکنن از همه چیز.
0: خیلی هم عالی. Very good.
1: خب پس اینطور. آره آقا، دینایال زنها خوششون میاد که باور کنن این طور این مسائل به این طوری که اونا فکر میکنن و هر چیرم که به تو میگن که تو بکن خودشون نمیکنن، به خاطر اینکه عملا وقتی بخوان اون کار انجام بدن باید از دینایال باید بیان بیرون. هر چیزی که زنها میگن فقط واسه میگن که گفته باشن، نه واسه این میگن که عمل کرده باشن. و شما واقعا باورت نمیشه که به خصوص وقتی که توی دنیای دیتینگ میری، یه کسایی هستن مثلا ازدواج کردن دیگه دنبال این قضایی نیستن، ولی ما هنوز دست بر نشتیم. تو دنیای دیتینگ میبینی که دختری که 20 سال پیش همسن من بود و واسه من قیافه میگرفت، الان من دارم واسه اون قیافه میگیرم. و اینا چیزایی نیستش که من چون عقده‌ای هستم منتظر بودم مثل فیلم آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز نمیدونم حالا برگردم و حالا من واسه تو قیافه بگیرم. This is the course of nature. اینو بعضی بهش میگن revenge، ولی من بهش میگم course of nature. یه بالا رفتن یه پایین، یه علا کلنگه، یه چیه مری گوراند، یه چرخ فلکیه که دور میزنه هر کسی نوبتشه.
0: آمریکایی‌ها میگن what goes up must come down.
1: Yes, exactly. و ما هم که پایین بودیم بالاخره میایم بالا دیگه، نمیشه که همش ما این پایین باشیم و حسرت بخوریم و شما پیف پیف بکنی و محل نذاری و بری با هر کی دلت میخواد بگردی، بعد 20 سال دیگه من جون بکنم آدمی بشم که در حد خوب که تو دوست داری و بعد حالا من بیام تو من قبول کنی. نمیشه، نوبت پیف پیف ما میرسه. منتها این مسئله نیستش که ما پیف پیف میکنیم، این course of nature، هر چی به جای خودش. من به پسرات همون داستان نقطه جوگیر و جذابیت زن و مرد که واقعا مورد توجه پسرها قرار گرفت و این مسئله رو they really dig it، این هستش که از همین قضیه میاد. شما باید بفهمی کجا وایستادی و باید بفهمی بقیه راه چه شکلیه که هول نشی، که وسایل تو کوله بار تو همه رو مصرف نکنی، خالی نکنی، قمقمه آبت نگه داری تا به اونجایی برسه که نوبتت میخواد بشه. ولی خب خانوما این قضیه رو وقتی نوبتشون تموم میشه مثل بچه‌ای هستن که میخوان از ماشین پیاده شن موقع نوبت، گریه میکنن. دیدی بچه‌ها سوار میشن خوششون میاد این چرخ فلک دور میزنه، وقتی میخوان پیاده شن مادرشون میخواد پیاده شون کنه گریه میکنن. به خاطر که باورشون نمیشه که این تموم شده. بابا نوبت تو اونه، نوبت من اونه. اگر ولی به طور کلی جامعه جهانی رو میگم which is never gonna happen، میگن never say never but I'm saying never، اگر جامعه جهانی به این قضیه چیز بکنه و پول زیادی رو که میخواد تو این بیزنس ها به دست بیاره نخواد به دست بیاره و به زنها واقعیت رو خود یاد بده، زنها موقعی که نوبتشون تموم شد حداقل گریه نمیکنن، یوبوسات نمیگیرن، زولاف نمیخورن، پروزک نمیخورن، خودکشی نمیکنن، فمینیست نمیشن، ویمن اکتیویست نمیشن، نمیدونم موهاشون کوتاه نمیکنن، زیر بغلشون رو موهاش رشد بدن و این کارا نمیکنن، چون اینا همه از ناراحتی هاییه که در واقع از دلشکستگی از اون پشت سر اون دینایال است. در واقع اینا اونا همون هنگوورای پشت سر اون دینایال است که انقدر بهتون حال داده.
0: 100% شما اگه با واقعیت بتونین دیل کنین و اکسپتش بکنین که دیگه احتیاج به دینایل ندارین که.
1: Exactly. اون تول هر چقدر بیشتر استفاده کنی ضعیف‌تر میشی. مثلا میگه تو بگی من میخوام برم فرض کن فوتبال بازی کنم، یا بگی یه گیم هست که من میرم میشینم پشتش بازی میکنم خیلی هم خوب برنده میشم. خب معلومه هرچی بیشتر با این گیم بازی کنی بیشتر لذت میبری، ولی عضلات ضعیف‌تر میشه. وقتی گیم تموم شد برق رفت خاموش شد، اون وقت دیگه تو فوتبالیست نیستی، بلکه یه آدم چاقی هستی که نشستی جلو کامپیوتر که خاموشه. What do you expect؟
0: صد درصد.
1: بله، ضمن این که حالا اینجا خنده دار قضیه است، به خصوص تو این دیتینگ اپا که من 24 ساعته در حال کنکاش توش هستم، مثل ماهیگیری مونه دیگه، نشستی ماهی میگیری، حالا هر کی گرفت گرفت، که به قلاب افتاد افتاد، نه افتادم برمیگرده اونجا دوباره، یا بعدن میگیری یکی دیگه میگیری، تو یکی دیگری که از قلاب یکی افتاده تو میگیری. اینجا مثلا من میبینم زنه 47-8 سال سنشه، همونجوری که شما گفتی، هنوز و هنوز همون ناز 23 ساله رو داره، هنوز و هنوز. آخه این واقعا دردناکه. آخه ببین یه آدمی باید چقدر بیفکر و نفهم باشه که واقعیت وضعیت خودشو نفهمه که من تو کویرم، تو بیابونم، تو دریا هستم، تو درختم، تو هوام، برف اینجا، بفهمه دور و بر خودش چقدر. همون ناز داره، میخواد 43 دفعه تکست بده، بعد میگم آقا جون ببین دو تا تکست دادی، Do you like to have a conversation؟ میگه sure. میگم خب این شماره منه، شماره رو میدم، بعد شروع میکنه رو اون شماره تکست دادن.
0: فرق نمی کنه.
1: میگم من نمیذارم، یعنی all together از first text to the last text به ده تا نمیرسه هیچ موقع. و سه تا چهار تاش توی اون اپه که فکر میکنه کامفورت زون، فکر میکنه قایم شده اونجا، سیف اونجا. من نمیفهم چه فکر احمقانه ایه که اگه من حرف بزنم سیف نیست. ولی خب اینم باز انادر دینایال، بخاطر اینکه حرف بزنید مجبور اتنشنشو به تو توجه بده و نمیتونه با 6 نفر دیگه حرف بزنه. خب اینو میشه فهمید. بعد اینو ما بعد از 2-3 تکست میکشونیمش طرف تلفن، تلفنو میدیم، اگر زنگ زد که زد، نزدم تموم میشه میره پس کارش. حالا زنگ نمیزنه، یه تکست دیگه رو این میده، بعد یه سوالی میکنه، چون یه سوال میکنه میگه الان وقت داری حرف بزنیم، جواب مثلا 3 ساعت دیگه در جواب میاد، سو how was your day؟
0: یعنی ایست دیگه هستن،
1: یعنی انگار مثلا من شوهرشم اومدم خونه، میگه how was the day، منم مثلا جوابشون رو، منم سوال خودم میپرسم. همون داستانی که همیشه به نظر مرد مطرحه، تو گیم خودت، اون گیم خودت، هیچ کس کاری نداره که ما با هم دیگه تماسمون چیه، که بگذاریم از اینکه در مورد افراد دیگه هم همینجوری، فقط زن مرد نیست. و آقا من دومی سومی میگم که خب حالا چه، میگه که well I like to text a little bit to get more comfortable. دیگه اونجاست که من دیوونه میشم، میگم ببین اگه یک کسی برای یک کسی مثل تو اپلای میکنه، اولین اینسنتیوش و اولین پروگدیوش
0: ایزی کچ.
1: اگه تو بخوای، میگم خودتو تو آینه نگاه کن، که میدونم البته این تکست در واقع یعنی بامب، تموم شد، ترکید، همه چی میترکه، ولی نه، میگم بهش میگم ببین the amount of your attractiveness, your beauty is the amount of shit that you can give to the man. Men will take shit as much as you're pretty. تو الان خودتو توی آینه نگاه کن ببین، you don't have the bargaining power، که دیگه اینجا جایی که داره دود از گوش و دماغ و چشم و شکم و ایناش میزنه بیرون. باید. که میگم ببین تو دیگه این قدرت نداری، کامپیتیشن تو باز، اگه یه کسی میاد سراغ تو، اولین چیز easy access، you have to give them very very easy and fast access. Otherwise if I want to take shit and have 624 text and 52 dinner dates, I go with a 25-year-old. Zemna yad basha, you're in San Diego and 12 miles over there, the youngest is $20. In yadet basha. وقت وقتی اینو بهشون میگی، دینایال شکستی دیگه. دینایال که میشکنی جنگه تمومه. چون شما وقت کسی رو که با یه چیزی بزرگ شده و سالها زندگی کرده، دیگه وقتی به سن 40 سالگی میرسه هنوز فکر میکنه همون پرنسس 23 ساله هستش، اینو واقعا نمیشه تحمل کرد به هیچ وجه، و خون خیال میکنه که چرا مرد همه جرک هستن.
0: ولی خب بروس خان، من فکر نمیکنم که با یک تکست شما بتونین اون دینایل 4 دکید اونو بریک بکنین. اگه 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر همچین ریپلایی به این خانم بدن، ممکنه که اتفاق بیفته، ولی با. شما به عنوان یک نفر همچی تکسی بدین، you're the bad guy، شما عقده ای هستین، شما ببین چقدر ریجکت شدی که انقدر مثلا انگر داری.
1: درسته.
0: یه تکست is not gonna do it. ولی اگه من این کارو بکنم، شما بکنین، 10 نفر دیگه هم بکنن، یارو میشینه نگاه میکنیم یه واو، maybe there's really something wrong with the way I'm looking at this whole thing.
1: خب اجازه شو میدیای جهانی اجازه این کارو نمیده، چون اگه همچین چیزی را بیفته بسیار بسیار بیزنس ها کلاپس میکنن و پول در نمیارن. به خاطر همین که دیگه بحثش مفصل خودتون هم میدونیم بارها هم گفتیم، ولی اجازه اینو نمیده.

0: و شما نمیتونی، چیز تنها کاری که میتونی بکنی اینه که وقتی داری دخترتو بزرگ میکنی واقعیتو بهش یاد بدی. و چه چیزایی برنامه داشتیم، چه چیزایی به دختران جوونمون یاد میدیم؟ اون چیزایی که یاد میدی به دختر جوونت 99% آفنسیو در دنیای مجازی
1: outside world،
0: آره بیرون به دخترها بگی آفنسیو واسه شون و ناراحتشون میکنه. اون دنیای مجازی چی میگن، کلمه انگلیسیش چیه، ورچوالی که بیرون دارند و خیال خودش که من با این استایلم جذابتر هستم،
1: فانتزی
0: ورلد به قول شما. این داستان اونجا باید، بخاطر همین دختر خودت هم اگه بخواید یه جوری درست کنی که با واقعیت بره جلو و بگی آقا دید پسر چیه، دید تو چیه، واقعیت چیه، هر چی رو می‌خوای بپذیر، نمی‌خوای رد کن، و ولی بدون واقعیت چیه. همین این دختره باید بسیار کیپبل باشه، آدمی باشه که قابل تدریس و تعلیم و پیشرفت باشه تا بتونی اینو بگیره، وگرنه قاطی می‌کنه، دیوونه میشه و تو رو ترکت می‌کنه. این قضیه خیلی اونور سنگینه، شما باید you going up against the brick wall که از دیوار چاینا هم بزرگتر و قوی تره.
1: absolutely،
0: بله دیگه، این به این ترتیب. خب استاد تا کجا رفتیم جلو، چی بود داستانمون، شما بفرما.
1: والا حالا تا یه حدی خانوما رو همینطور که صحبت میکردیم میشه به واقعیت نزدیک کرد، ولی بعضی وقتا اینقدر این دینایل دیپه که ممکنه یه خانومی واقعا 90 سالش هم بشه در تا پای بر نسبت مرگ هنوز توی اون دینایلا زندگی بکنه و there is no changing it. Sometimes you just have to let it go.
0: اصلا اون نازه میفهمه دیگه، یارو 46 سالشه، شکمش از زانو جلوتره، بعد ناز میکنه میگه بابا اگه من به تو تماس گرفتم این مورد به خاطر اینکه الان ساعت 1 صبحه. And you have to take it while you can. اگه یه همچین آفری نوشتم واسه یکیشون که آقا جون اگر یک کسی یه همچین آفری به تو میده you have to take it and look
1: and in thank the... God.
0: yeah, look in the mirror. به خاطر اینکه اگر هم میخوایی این ادا رو در بیاری برو اساسی یه مردی در بیاری که شبیه خودته، اون شکمشه، اون وضعیت افتضاحشه، اون بدبختیشه، حالا تو عمالی واسه اش ناز کن، بذار اونو بکشون دنبال خودت. یه کسی که میرسه از را وقتی چویس داره، وقتی که بغل گوشت اونجا مکزیک هست، شما با 20 دلار حوری بهشت واسه میاد پایین چی میگن آستین پیرهنتو میکشه داری را میری، تو واسه چی، واسه کدوم توهمی داری ناز میکنی؟ این توهم خیال بیا پایین. و این واسه زنها بسیار تلخه. از کجا در میاد؟ اون دراگ تستاسترون بوده که اینا رو اینجوری هایپر کرده، وحشی و هار کرده، به سن بالاتر که میرسن دراگه که ویر آف میکنه هنگوور شروع میشه. هنگوور چیه؟ زولاف، پروزک، یوبوست، بعدش هم نتیجهش اینه که خواب به خواب فمینیزم فرو میرن.
1: این صحبتی که شما میکردیم برسون رژیمی که خانوما اون دیمندی که میکنن بعض وقتا it doesn't match اون چیزی که آفر میکنن. اگه یادتون باشه توی شو شما من یه صحبتی کردم راجع به قیمت و ارزش، یعنی ایزه. price و value. بله. شما میتونین برای یه چیزی هر چه بخواین یه پرایسی روی هر آیدم میتونین شما بذارید، ولی اون پرایس با value خیلی فرق میکنه. پرایس قیمتیه که شما میخوای برای یه چیزی، value اون چیزیه که یکی حاضره برای اون چیز به شما بده. میدونین حالا اون دختر 48 ساله، زن 48 ساله که دوتا هم بچه تینیجر داره و دوتا سی سیکشن سکار داره و چه میدونم تو یه آپارتمان دو بدروم هنوز زندگی میکنه، اون هر چقدر بخواد میتونه برای خودش قیمت بذاره، ولی ارزششون نیست. ارزششون یه چیزیه که به نسبت یه خری حاضر وقت و نمیدونم پول و
0: هیچ واقعا نمیگه آقا من یه خود بز ببینم what's wrong with this kind of mentality.
1: بابا من میگم بروز خان شما برین این پرژن وبسایت ها ببینین خانومای 45 ساله دیورس یا 3 تا بچه داره، ببینین کرایتریای مردی که دنبالشه چیه.
0: بذار باشه
1: دیگه، پرینسس میخواد،
0: بذار بشینه. همیشه هم نتیجه وقتی نشد نتیجه این میشه که مردا چه جرکایی هستن. مردا بعدم کلمه ای رو که در ازای آسمون و ریسمون و هزار یک منطق و هزار یک توضیح واسه اسمون بهش، کلمه ای که تحویل تو میده اینه که میگه یور جرک. میگم ببخشید این جرک همون چیزی نیستش که شما از 15 سالگی داری میگی، یعنی 15 ساله میگه یور جرک. بعد یه 45 ساله هم میگه یور جرک. آخه چه چیزی در تو این 30 سال تو مغز تو فرق کرده؟ آخه تو نمیتونی یه چیز دیگه به من بگی؟ ها؟ به مرزی که شما دیوار دینایال و چی میگن اون توهمات طرف رو خورد میکنی و اون بابل رو میتره کنی دوباره، نه اینکه ناز از 15 سالگی قفل شده پشت بتون آرم تو مغزش، همون نازه، همون کلمه ناز هم میاره با خودش بیرون، همون کلمه که در 15 ساله میگه you're a jerk، دیگه هیچ چیزی نداری تو بگی، هیچ جوابی به این همه منطق نداری بدی، فقط you're a jerk. And then by the way jerk همون چیزی که جذاب ترین چیزه برای تمام زنا. تا که آقایی بود برام تام لایک کسی که از برنامه‌های رادیویی رو داشت خیلی هات بود، میگفتش که by the way ladies jerk is the first person who got you pregnant
1: or probably took your virginity away.
0: Oh yeah, took your virginity away. بعد زمان همه این زنایی که تام لایکس میگفت، میگفت همه این زنایی که سینگل مادرن، سینگل مادر هستن و اینا، ازش میپرسی چه عجال جدا شدی، میگه he was a jerk. معنیش اینه که اگه jerk باشی میتونی این زنا رو حامله کنی، غیر از اینه داره درس بهت میده دیگه، میگه آقا jerk باش اگه میخوای آدمی مثل من جوون در 22 سالگی attracted به تو باشه، تو باید jerk باشی. این درسی که دارن زنا بهت میدن. یه مرد jerk نبوده که بقیه مردا jerk نباشن، همه اینا میگن همه مردا jerk بودن که ما ازشون جدا شدیم. پس یعنی jerk is the one that you lay. خلاصش
1: آمریکایی یه اصطلاحی دارن به روسخان، میگن ignorance is bliss.
0: درسته.
1: یعنی بعض وقتا اینی که آدم حالا توی دینایل یا نفهم باشه یا اصلا توی دینایل باشه، به آدم یه tranquility و یه
0: نفهمی خوشبختی آرامی
1: میاره، نفهمی آرامش و خوشبختی میاره، ولی این جریان تا یه حدی صدق میکنه و permanent نیست. At some point reality
0: kicks
1: in. به قول آمریکایی میگن the crap is gonna hit the fan. یک دفعه reality at some point، حالا age 35 ساله است، 40 ساله است، 45 ساله است، at some point you have to get in touch with reality و با واقعیت باید روبرو بشی و اون موقع است که دیگه باید به زولافت و فمینیزم و سایکایتریست و اینا رو بیاری و تا آخر عمر سخت آدم بخواد با دینایل زندگی بکنه. Some people do it but it's not easy.
0: باید برن تو روی رژیم مدیکیشن و اینا و این بعدش هم اینایی که میرن به خصوص تو ایرانی، من خیلی میرنم اخیرا داشتم با یه خانومی صحبت میکردم، میگفتش که من یه نفر اینجا آشنا شدم، میخوام برم اونور دنیا دیدنش، یا یه نفر اونور دنیا دیدم رو اینترنت، میخوام برم دیدنش و این حرفا. بعد گفتم که من کلی واسش صحبت کردم، آنالیز کردم قضیه رو که اونور دنیا رفتن یعنی چی، اون چیه، این چیه، اینا رو همه رو گفتم. گفت ولی ضمن من روانشناسم، رفتم پیش خانم روانشناسی رفته بود که احتمالاً روانشناس بوده،
1: بلسینگو گرفته.
0: آره بلسینگو واقعا گرفته. بعد میگه که این خانم من گفتش که خب حالا اگه اینقدر دوستش داری میتونی مدتی بری دیتش کنی. میگم یعنی این خانم که روانشناسه، مثلا دکترم هست، به عنوان دکتر از شما ساعتی حالا $3 گرفته یا $100 گرفته فرق نمیکنه، این چه آنالیزی گذاشته جلوی تو که به این نتیجه رسیده که خب حالا پس اگه میخوای حالا بری ببینیش برو ببین؟ چه آنالیزی گذاشته؟ همون حرفی که شما با دختر خالت میشینی بستنی میخونید میخوری یا تو کافی شاپ نشستی میزنی، اونم که وای خب دوستش داری، خب پس برو ببینش دیگه، خونم همونو گفته که
1: اگه به هاتلاین شما زنگ میزد برای ساعتی برای دقیقه $2 شما هم ادوایز میتونستین راحت تر بشید.
0: آره دیگه اگه به هاتلاین من زنگ میزد آقا جون، من با دقیقه $2 ازش میگرفتم، بهش میگفتم قربونت برم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، حرفت بی خوده، داری خودت مسخره میکنی،
1: اشتباه میکردین برس خان. بعد اون چیزی که میخواست بشنوه رو بهش میگفتی،
0: واسه همین هم
1: داره که پولو میده، داره دقیقه $2 میده که اون چیزی که میخواد بشنوه، نمیخواد که
0: به شما دارم من اجازه نمیده این کارو بکنم.
1: که اون چیزی که نباید بشنوه رو بشنوه. که
0: اینجوری بود که من 24 ساله به دخترها قول ازدواج میدادم، میدونید چقدر حال میکردم؟ مثل این همه پسرها که دارن هی میگن ازدواج میکنیم بعد ازدواج نمیکنن. آخه خیلی راحت میشد از عوام فریبی، من میدونم شوخی کردی شما اینا، ولی از عوام فریبی واقعا خیلی راحت تر میشه حال کرد. عوام آمادگی سواری دادن و حمالی دادن دارن به کسایی که خرشون بکنن، چه میخواد مذهبی باشه، چه میخواد اموشنالی باشه، چه میخواد هنری باشه، چه میخواد فشن باشه، چه میخواد سکس باشه، چه میخواد به هر نحوی، عوام آمادگی دارن که یه نفر زین بذاره پشتشون. و واقعا اکاش اگر من میگم اکاش بخاطر اینکه it's more valuable this way، ولی خیلی مواقع از آدم یه سری رگا رو اگه نداشته باشه خیلی راحت‌تر میتونه پول در بیاره و کمون که می‌بینی هم هست و هیچ کس هم نمی‌فهمه. آخه by the end of the day هیچ کس نمی‌فهمه. دو نفر هم که بخوان پته اونا رو بریزن رو آب انقدر قوی نیستن که بتونن به گوش همه برسونن. چهار نفر میشنن اون هم مهم نیست.
1: حالا بروز خان، شما به عنوان یک آدم معمولی یا به عنوان دوست یا به آدم به عنوان پرچونه، اگه بخواین با این انکار حقیقت، حالا مرد باشه زن باشه فرقی نمیکنه، بخواین فایت بکنین و ریالیتی و حقیقت رو به یه نفر نشون بدین، اون شخص هیچ وقت شما رو به عنوان یک بت شکن و هیرو نمیبینه. اون تو مغز خودش فکر میکنه که این یا عقده ای یا حسوده، من یه فیلینگ خوبی توی بدنم دارم، این میخواد اون فیلینگ خوبی هم که حتی من دارم و امیدم هم میخواد بشکنه. میدونین اینطوریه. شما اون تکستی که به اون خانم میدین، it's not like she's gonna read that و بگه oh my god من تمام این مدت در دینایل بودم، بذار برم دنبال یه مرد 70 ساله‌ای که ممکنه واقعا به من اتنشن بده. اینا اون تکست رو نگاه میکنه و یه دو تا دریوری هم تو دل خودش به شما میگه و همون he's a jerk. و اشکال اینه، میدونین من قبلا توی شو شما صحبت کردم، اگه من بیام به عنوان حالا مثلا یه تحقیق کننده یا یه پزشک یه کتابی بنویسم که کتاب ویت لاس باشه، که مردم چجوری بدنشون فیت باشه و اوورویت نباشن، چاق نباشن، لیتست ساینتیفیک اویدنس رو بیام توی این کتاب تحقیق بکنم، بنویسم، غذا، نیوتریشن، ورزش، در تمام آمریکا ممکنه 10 تا از این کتاب نسخه ببخشید گفتم فارسیم خرابه، از این کتاب فروش نره. ولی اگه بیام یه کتاب علکی بنویسم، اصلا نه دکتر باشم نه هیچ کاره، بنویسم eat everything you want and lose 30 pounds in 30 days، یعنی اصلا هیچ اساس حقیقت، اساس فیزیولوژی، اساس نیوتریشن نداره، کتاب میشه بست سلر.
0: Of course.
1: ملت they want to hear what they want to hear.
0: Exactly.
1: میخواد حالا بیاد یه نفر شما باشین، من باشم، توی شو پرچونه باشه، توی تکست نمیدونم تیندر باشه، بیاد بگه که آره بابا تو آنریالیستیکی، تو این فکرات همه منتال مستربیشنه، تو رو به هیچ جا نمیرسونه، میگه هیز ا جرک و تکست رو قطع میکنه. مگه اینکه هر روز با این واقعیت یه نفر مثل یه میروری که جلوش گرفته با واقعیت بهش تماس بده و بیارو بعد از مدت ها انالایز بکنه و بفهمه که بابا من تمام فکرم اشتباه بوده. ولی مطمئن باشین که با یه تکست گرفتن از من یا شما زندگی اون شخص عوض نخواهد.
0: نه دیگه، مثل یه مگسی میمونه ویز ویز میکنه درست سر یه پشه میخواد نیشت بزنه، شما پشه رو رد کنی، به پشه یاد ندی که نباید نیش بزنی و این کار صحیح نیست، اون رو غریزه خودش داره میره جلو. بعد من خیلی واقعا به نظرم یه کوتاه‌بینیه که ما فکر کنیم آدما اینجوری شدن یا الان جامعه آدم ها رو اینجوری کرده. این اصلا سرشت آدم ها اینطوریه، آدم ها به صورت اینطوری ساخته شدن که با این سیستم ها خودشون رو نگه دارن، چون اگه قرار باشه که همه بخوام فکر بکنن که مخاشون میتره، که تمام قسمت های جهان که فکر نمی کنه، غیر قسمت های خیلی خیلی کمی از جهان هست که فکر میکنه، اکثر جاهای جهان از گیاه ها و نباتات و جانوران هر کسی ببینی اینا همه دارن رو کلیشه های هورمونی خودشون میرن جلو و نمیتونی انتظار داشته باشی که اینا رو بخوای عوض بکنی. و اصلا ارزش دادن به آدما، چون اینا همشون جزء هیومن ریس محسوب میشن، ارزش مساوی دادن هم چیز صحیحی نیستش. یه سری آدما هستن اینا رو کنترل کن. تو وال استریت نگاه کن کیا نشستن، اینا آدمای اینتلیجنت نشستن، آدمای باهوش نشستن، آدمای قوی با قدرت و افسار به دست و بلدن چجوری افسار رو بکشن نشستن. بقیه اونا هم که افسار بهشون وسته، صبح ساعت 6 بلند میشن، بچه رو میذارن اونجا، میرن اونجا، ساعت 8 بر میگردن، فیلم نگاه میکنن، میخوابن، دوره فردا صبح دوره میرن. اونا افسارشون هست، اونا نمیشون، نمیتونی تصور داشته باشی که همه بخوان فکر کنن،
1: اصلا کپاسیتیش ندارن. خیلی
0: نیست. میگن تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، یعنی مثل این که اگه به آدمی که حالیش نمیشه بخوای تربیت بدی، مثل این که گردوی رو بخوای رو گنبد ول کنی، خب میفته پایین، گنبد گردو رو گنبد نمیمونه.
1: بله.
0: و این داستان بی خود نیست، هر چیزی کپاسیتی داره، هر چیزی قدرت درکی داره، و خب نهایتا میبینی کی سرش بریده میشه، کی داره تمام عمرش جون میکنه و حمالی میده، کی داره راحت آسوده زندگی میکنه. حتما همه نباید مرسدس و لامبرگینی داشته باشن. اگر تو در یه شرایطی نیستی که بتونی لامبرگینی داشته باشی، باید سعی کنی و بتونی از زندگی

0: لذت ببری. و اینو اگر همه بفهمن، خب این هم ماشین مردم بی خود نمیرن بخرن که یارو با تویوتاش هم میتونه بره اونجا از فضای زیبای پارک لذت ببره. ولی اینا همش بازیایی که سر ما داره در میاد.
1: You're absolutely right. و برسخان میدونم که وقت برنامه داره تموم میشه، اگه چیز اسپسیفیکی هست که بخواین راجبش صحبت بکنیم، یا اگر I'll leave it up to your capable hands to decide که برای دقیقه آخر برنامه which direction to go.
0: عرض شود که دیگه direction بهتر از این که شما گفتین نبود، ولی خب مطلب زیاد هست، مطالب در هر زمینه اگه بخوای بری مطالب زیاد هست، و این مطالب فقط گفتنش ببین، یه سری آدم ها هستن که همش میخوان بیان تو هر بحثی شرکت کنن. شرکت کردن تو هر بحثی به معنی که اون بحث به نتیجه میرسونه نیستش، بلکه خیلی هم ممکنه شاخه بال بده که شاخه بال غیر ضروری و متریال نباشه. ما باید یه کاری بکنیم که شنونده ها بتونن، یعنی در واقع کاری هست که من همیشه میخواستم بکنم و تا یه حد زیادی هم موفق شدم و جوابایی که میگیرم همه اینا نشون دهنده اینه که مردم به این قضیه فکر کردن. البته اونایی که میتونن فکر کنن نمیگم، همه رو نمیگم. یه گروهی هم فوش میدن، گوش تلفن رو برمیدن فوش. ولی این جالبه که ما بتونیم بحثایی داشته باشیم که ریلیت بکنه با اگزمپل و با آماری هستش که از دنیای واقعی میگیریم، نه با تصوری که دل مامان بزرگ خوشحال بکنه. و اگه ما بتونیم دنبال این کار رو بگیریم که فکر میکنم یه میدیای پویا و جویا داشته باشیم.
1: بله دیگه، مثل این که مسئله هست که تو آمریکا میگن، فکرم تو ایران هم میگن، میگن که مثلش فرق این جریانی که شما دارین دیسکرایب میکنین اینه که شما مثلا یکی گرسنه باشه بهش یه ماهی بدین که به عنوان غذا بخوره، یا اینکه بهش ماهیگیری یاد بدین که خودش بتونه بره هر روز ماهی بگیره.
0: دقیقا.
1: و اگه ما بتونیم توی شو راجع به یه کانسپت صحبت بکنیم که کسایی که واقعا علاقه دارن و بتونن گوش کنن، شرکت کنن و یه کانسپتی به جای برسه، خب خیلی مهمتر از اینه که یکی بیاد یه specific question خیلی پرسونال بکنه و شما یه جواب specific راجع به اون موقعیت اون شخص بدید.
0: و فکر میکنم امروز هم بخاطر همین ما سوال نداشتیم، چون بچه ها خودشون دیدن که موضوع مثل که یه چیزی هستش که باید گوش داد. و خیلی هم ممنون دوستانم، البته یک دو تا تماس اومد وسط صحبت و دیگه من دوستان قطع نکردم، میبخشید کسانی که به ما زنگ زدن امروز، یه خورده من نگرفتم تلفن ها رو و خطا رو. انشالله هفته آینده دوباره اوپن مایک میذاریم و باز با شرکت دوستان قضیه رو ادامه میدیم. برام خان شما مطلب دیگه اگه نداری ما یواش یواش خدافظی کنیم.
1: خیلی ممنون برس خان که دوباره این اپورتونتی به من دادین که بیام توی برنامه‌تون شرکت کنم و با دوستان صحبت بکنم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین و I wish you all the best.
0: مرسی مرسی، دیر وقتم از براتون ها، پس شب خوبی آرزو میکنم.
1: خیلی ممنون برس خان،
0: خدافظ. بله دوستان عزیز، همونطور که هفته پیش خبر دادیم بهتون، تلویزیون پرچونه هم شروع به کار کرده و تلویزیون HD Live Worldwide و سیستم ما اسموث هست، یعنی همونجوری که در یوتیوب یا نتفلیکس میبینین بنا به توانایی و کشش سیستم اینترنتیتون به شما تصویر میده سیستم ما، و تصویر کوالتیش کم و زیاد میشه و شما به هر صورت میتونید داستان رو فالو بکنید. به خاطر اینکه اینترنتتون ضعیف هست تصویرتون قطع نمیشه. البته تلویزیون ما الان تو آزمایشه، هنوز کارا خیلی زیادی هست که باید انجام بشه. اینجوری نیست که فقط حالا یه سافت ور یا یه سرور یا هر چی، کارا زیادی هست که باید انجام بشه و اینا همش هزینه بره و کار زیاد میبره. پس دوستانی هستن با ما همکاری میکنن، دوستانی هستن که اسپانسر ما شدن، از تو ممنونیم، از همه دوستان، از دوستانی که زحمت زیادی کشیدن مثل آقای بهرنگ عزیز و داداش گلش در فرانسه و بقیه دوستانی که به هر جوری کمک کردن به برنامه، ما از تو ممنون هستیم. این کار ذره ذره داره میره جلو، باور کنید که ما روز و شب تو کار هستیم که بتونیم سیستمی رو درست کنیم که هاوس آف کارد نباشه. هاوس آف کارد خونه ای که با ورق میسازن، این ورق های بازی هست و یه باش خونه میسازن، میشه هاوس آف کارد. من میتونم فوری براتون یه تیوی عالی درست کنم و بعد یه باد بیاد خرابش کنه و ولی کاری که ما داریم انجام میدیم همون کاری هستش که برای رادیو پرچون انجام دادیم که شروع نشد و وقتی شروع شد دیگه رادیوی 24 ساعته بوده و سالهای سال ادامه پیدا میکنه و چیزی هستش که هم منو خوشحال میکنه به عنوان یک قدم دیگه، یه اکامپلیشمنت و یه پیشرفت دیگه، و انشالله که شما رو هم خوشحال بکنه که برنامه‌های متعددی رو داشته باشیم. و با شروع تلویزیونمون الان میتونید چک بکنید، وبسایت ما هست porchune.tv که مستقیم فعلا تلویزیون رو پخش میکنه، porchune.tv، یا میتونید بزنید tv.porchune.com و در هر صورت شما میتونید تلویزیون 24 ساعته لایو پرچونه رو ببینید. فعلا ما همونجوری که گفتم در آزمایش و تست هستیم، ولی امتحان کنید. رادیومون هم که سر جای خودش هست، radio.porchune.com. تلویزیونم شد tv.porchune.com، یا یه دومین دیگه هم هست که هست porchune.tv به جای porchune.com، porchune.tv، که بازم تیوی HD لایو رو میبینید. البته خب همیشه که لایو نیست، ولی منظورم اینه که سیستم لایوه، شما در واقع پلیلیست یا فایل آن دیمند و ویدیو آن دیمند نیستش، لایو تیوی هستش. مثل بقیه تلویزیون ها یه مدتی برنامه لایو هست، یه مدتی برنامه های ضبط شده هستش و بقیه داستان. اینو چک بکنید، انشاءالله که به ما حتما بگید که چه اشکالاتی دیدید، که اگرم خودمون ندیده باشیم با کمک شما این اشکالات رو رفع بکنیم. به زودی هم تلویزیون خوب و باثباتی خواهیم داشت که دیگه وابسته به هیچ کس هم نیست و دختر خاله هیچ کس نمیتونه عصبانی بشه، اخم بکنه، بگی من دیگه خونت نمیام، که بعد صاحب تلویزیون هم بگه شکایت شده توسط مردم و این بساطا دیگه نیستش. خلاصه یواش یواش porchune.tv یا اینکه tv.porchune.com. به زودی رو خود وبسایت porchune.com همه اطلاعات و لینک ها آپدیت خواهد شد. میخوام یه موقع این کاری بکنیم که همه چی مرتب باشه. با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 تلفن، میتونید پیغام بذارید. هاتلاین پرچونه هست 712-432-42-42، 712-432-42-42. $2 هزینه این تماس هست. فیسبوک همون هم که دارید پرچونه شو 3. ضمناً یک فن پیج هم داریم که دوستان بتونن اونجا آیدی هاشون شیر بکنن و روالش بنویسن و هر مطلبی دارن، بازم فن پیجش هم از پرچونه شو دیگه. چی؟ یاهون هم که از پرچونه اندرسکور شو و سکایپمون هست پرچونه 11. همه اطلاعات رو وبسایت porchune.com هستش و این لینک هایی رو که ببخشید این پست هایی رو که براتون میذاریم روی فیسبوک و روی یاهو گروپ، اینا هم همه اینفورمیشن هست. با ما تماس بگیرید 712-432-42

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: بله دوستان عزیز، شنونده شوی پرچونه با سلامی دوباره. دوباره سه‌شنبه شد، دوباره شوی پرچونه شد، لایو بده برو رفتیم تا که بدون سانسور و فقط ما میخواییم تاکر پیدا بشه، رادیوی بدون سانسور هست. خلاصه یکی از دوستان عزیز ما دوباره دعوت ما رو قبول کرده، استادمون آقای مرداد آسمانی، میوزیشن خوب و با سابقه و از حامیان خیلی خوبه رادیوی پرچونه. مرداد جان خیلی خوش آمدی به رادیو پرچونه.
2: سلام برجان، حالتون خوبه؟
1: مرسی، خوش آمدید به شوی پرچونه.
2: خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما، امیدوارم همیشه خوب و خوش باشه.
1: مرسی، ممنون که دوباره دعوت ما رو قبول کردی و آمدی به رادیوی پرچونه.
2: خواهش میکنم از این.
1: خب تازه چه خبر داریم برام؟
2: از کجا چه خبر، از چی چه خبر؟
1: اینم حرف خوبیه. این حرف خوبیه. شنیدم شهر شلوغ کردیم بابا، فردا برنامه دارین حسابی.
2: بله، بعد از مدت طولانی که من تو لس آنجلس برنامه نداشتم، فردا در لس آنجلس در یک سالن خیلی خوب، اسمش هست اولمپیک کالکشن، تو منطقه بیولی هیلز پیکو، اونجا برنامه داریم که دیگه امیدوارم که برنامه خوب باشه، برنامه من خوب اجرا کنم.
1: خدا من 100% مطمئنم شما که باشین برنامه خوب اجرا میشه. و دیگه کی هستن؟ شنیدم که آقای شبخیز و آقای پویا هم هستن اونجا.
2: نه پویا نیست، فرشید امین اونجاست.
1: آه فرشید امین، آقای شبخیز هم خواننده است گفتین.
2: این در حقیقت این برای این برنامه، برای حمایت از اون تلویزیون برگزار شده. اما خب امیدوارم دوستانی که از طریق رادیوی شما این صدای منو میشنون به تلفن 818 887 6262 زنگ بزنن، میزشون رو رزرو کنن. اتفاقا سالن خیلی خوبیه، شام پذیرایی خیلی مفصلی دارن، از پیش غذا تا دسر همه چی سر میز برای مردم سرو میکنن و دیگه برنامه ها هم اجرا میشه. خود حمید شبخیز یک ساعتونی میخونه برای مردم.
1: خب پس
2: بله، و فکر کنم برنامه خوبی باشه. برجاد منم برای حمایت از همونطور که گفتم رسانه هایی که در غربت هستن، بهتره که این رسانه ها رو حمایت کنیم که این بلندگوها خاموش نشه. منم هدفم همین بوده. در نتیجه خواهش میکنم از کسانی که از طریق برنامه شما دارن صدای منو میشنون زنگ بزنن 818 887 6262، اگر دوست دارن میز خودشون رو رزرو کنن و بیان که حداقل منو ساپورت بکنه.
1: خب حتما، غیر از اینم نخواهد بود. خیلی از شنوندگان ما لوکال هستن، خب تعداد خیلی زیادترشون هم سر دنیا هستن و به صورت ما که میام خدمتتون میرسیم از اون پشت شلوغ میکنیم.
2: خواهش میکنم.
1: و اینطوری کی به این فکر افتادین؟ برنامه چطور بود؟ به صورت الان وضعیت چیه؟ یه خورده خلاصه با شما بیشتر توضیح بدین، شنونده همونم هم خودم هم دیگران بیشتر در جریان قضیه قرار بگیرن.
2: برنامه همینطور که گفتم، تلویزیون ایران قرار بود که یه سری برنامه‌ای رو برای حمایت از برنامه‌های بذاره برای حمایت از تلویزیون خودش، حمایت‌های مردمی که درآمد این برنامه استفاده کنه و مخارج تلویزیون خودش رو تامین بکنه. دوست. منم دیدم من بهترین زمانه که خب دیگه اون آگهی‌های سابق از این برنامه واقعا نمیاد، برای خیلی از تلویزیون هم بسته شدن، مثل جام جم میبینیم بسته شده، تپش دیگه نیست. من میگم خب حالا این تلویزیون هایی که هستن اینجا بهتر حمایت بشن که ما گیر تلویزیون های بنیاد مستضعفان و اینا نیفت.
1: بنیاد مستضعفان هم این تلویزیون داره اینجا.
2: بله بله، حالا من دوست ندارم راجع به چیزایی هر بزنم، برای اینکه بله تلویزیون دارم با هزینه های سنگین 3-4 میلیون پول میدن، بالاخره کارشون درسته. بله
1: خب وقتی 3-4 میلیون پول باشه همه کارشون درست میشه.
2: بله هستی که برجام، منم فکر کردم که با این حمایت از این برنامه ها، با حضورم در این برنامه ها کمکی بتونم به تلویزیون ایران بکنم. ما هم شبانه فردا شب شب تنکسگیوینگ، پنجشنبه شب تعطیل، چهارشنبه شب کسی بوقلمون نمیخوره، پنجشنبه بوقلمون میخوره.
1: درست.
2: اینه که خیلی بهانه خوبیه، شب خوبیه و شب شبگذاریه. ما که هر روزمون شبگذاری باید بکنیم، از برجت سلامتی که داریم
1: بهم.
2: از اتفاقات خوبی که اطرافمون میفته، فقط بعداشو نبینیم.
1: درست.
2: و اینه که یک سری آهنگایی که فکر کردم که برای اون شب به درد میخوره، آهنگایی که بیشتر قدیمی هم هستن که باش خاطره دارن مردم، اونا رو تهیه کردم که برای فردا شب اجرا بکنم. استقبال خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده، یعنی بیشتر از اون چیزی بود که حتی خودشون تصور میکردن. اما خب به دلیل این که عرض کردم بروجم، یک برنامه

0: که خیلی لاکچری داره انجام میشه، با پذیرایی خیلی مفصلی انجام میشه و اون سالن هم سالنی نیستش که بشه با غذای ارزون گرفته، یعنی واقعا غذای اونجا خیلی غذای گرونیه و کسانی هم که دارن میان واقعا حمایت کردن. بلیتشون 75 دلار و 100 دلاره که 100 دلاری ها همه سولد اوت شده اصلا نیست و 75 دلاری ها یه مقدار مونده، فکر میکنم 70 تا 60 تا 70 تا بلیت، اینجوری که به من بعد از ظهر میگفتن مونده که تا فردا من میدونم اونم سولد اوت میشه. و امیدوارم کسایی که حداقل از طریق برنامه شما گوش میکنن اون 60 70 تا رو برن بخرن، ما بگیم آقا ببین ما چه کار کردیم روی رادیو اینترنت 60 70 تا آدم آوردیم.
1: چرا که نه، من اتفاقا سعی خودم کردم که همیشه صحبت کنم. از اون هفته که شما من در جریان گذاشتی، 3 هفته پیش بود، من 2-3 بار در هر کدوم از برنامه تلویزیون عصر امروز هم که میدونی من پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر برنامه اونجا اعلام کردم و انشالله که استقبال خوبی بشه. ما خوشحال میشیم بتونیم کمکی بکنیم و به هر صورت چرا که نه.
0: نه تو که به اونجا من خودت دوست دارم، بسیار انسان خوبی هستی، به هر جهت بهروز یه اخلاقایی داره که مخصوص به خودشه، شاید خیلی ها باهاش کنار نیان ولی من دوست دارم. من میگم خب کسی که راحت حرفشو میزنه حداقل چیز بدی تو دلش نگه نمیده.
1: دمت گرم، مرسی از لطف.
0: نگه نمیداره. من از این فضای ذهنی، هر شهامتی که داری که اون فضای ذهنی خودت رو بگی، خیلی اصلا خودشون رو نمیتونن باز کنن، یعنی مدام دوچار خودسانسوری و خودشیفتگی هستن. خب من خوشم میاد که تو حرفت رو راحت میزنی. حالا مخاطب تو این حرفا رو دوست داشته باشه، چرا تو مخاطب تو این حرفا رو دوست نداشته باشه؟
1: درست.
0: برجای زندگی همینه، باید با زندگی با واقعیت روبرو شد و واقعی زندگی کرد. من اینو
1: بعد واقعا واقعا همینطوره. شما هم گذشته از این کارهای پروموشن و این برنامه فان ریزینگ، الان مشغول کارهای هنری هستی؟ الان چه میکنید؟
0: بله من پنجشنبه میرم لندن که شنبه اونجا کنسرت دارم لندن که خوشبختانه اونجا هم سولد اوت شده کنسرت، یه سالن خیلی بزرگ لوگن هال که حدود 1000 و خورده جمعیت جا میشه، بعد هم سولد اوت شده برنامه برای لندن. میرم و یه چند تا برنامه هم تو اروپا دارم انجام بدم و برگردم دوباره بیام که ضبط شروع کنم به کارهای ضبط کارهای تازه.
1: چقدر عالی، خیلی هم خوب. ما خوشحال میشیم که برنامه لندن شما رو در تو رادیو پورتونه گزارش بکنیم و در دوستان در جریان بذاریم. به هر نحوی هر آپدیتی ما بدین ما به شما.
0: نه حتما حتما با کمال میل. ما که تو که میدونی بهروز جان، من برای من واقعا این ارزشمنده که دوستی های قدیمی، رفاقت های قدیمی حفظ بشه و شما هم که همیشه انسان خوبی بودی و با من بسیار مهربان بودی، منم اگر کاری از دستم بر بیاد حتما برات.
1: چرا که نه، دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره. به هر صورت آدم باید تا اونجا که ممکن، میگن آقا دوستی بی دلیل داریم، دشمنی بی دلیل نداریم.
0: بله درست میگی. من میخوام از طریق همین رادیوی شما صفحه فیسبوک هم بگم که دوستایی که عزیزانی که دوست دارم با خود من در تماس باشن میتونن از طریق facebook.com مهرداد آسمانی میوزیک، این صفحه یه که من خودم جواب میدم، خودم صفحه آفیشیال منه، مهرداد آسمانی میوزیک پشت سر هم بنویسن، facebook.com مهرداد آسمانی میوزیک پشت سر هم برجهت. من اونجا خودم اگر پیامی هست چیزی هست جواب میدم، یه کاری دارم به روزان انجام میدم. صداهایی رو دارم انتخاب میکنم که مخصوصا دختر خانوما، اخته دختر و پسر نداره، هر کی صدا داشته باشه واقعا من امکانات رو براش فراهم میکنم، ولی چون دخترها نمیتونن تو مملکت ما بخونن و هر جا هم که میبینین، حالا آخرین خبرم اینه که خود صدا و سیما هم داره مثل این انتخاب صدا و آکادمی موسیقی و اینا داره برگزار میکنه و فقط هم پسرها دارن شرکت میکنن که برن خواننده انتخاب بکنن حتی در ایران، ولی دخترها امکان این کار رو ندارن. من از طریق صفحه فیسبوک خودم تعداد صدا برام فرستادن، حدود 15-16 تا واقعا صداهای خوب دخترا برام فرستادن، پسرا برام فرستادن و ما برای اینا موسیقی ضبط میکنیم و با هزینه خودمون، حتی اگر در ایران باشن ویزاشون رو درست میکنیم میاریمشون آمریکا اگه استعداد داشته باشن.
1: چی بهتر از زندگی.
0: بله اینه که اگر اونایی که از طریق رادیوی شما دارن صدای من رو گوش میکنن، حتی اگه در اروپا هستن، در آمریکا هستن، بیان روی صفحه فیسبوک که من مهرداد آسمانی میوزیک، facebook.com مهرداد آسمانی میوزیک، و لایک بکنن سفر رو، برای من پیام بذارن، عکس و صداشون رو بفرستن و من گوش میکنم صداشون رو، و اگر لازم باشه تمریناتی رو بهشون بده، صداشون رو بفرستن و من گوش میکنم صداشون رو، و اگر لازم باشه تمریناتی رو بهشون بدیم، خب تمریناتی رو بهشون میدیم.

0: فیسبوک هست، فیسبوک همیشه هست. این کاری که دارم میکنم بری جان، خیلی این کار خودم دوست دارم که صداهای خیلی خوبی برای من فرستادن
1: بله
0: و بسیار مهم، حتی که دو تا از آقایونم، آقا پسرای جوونم برای من صداشون رو فرستادن که خوب بود. ولی میگم گل من اینه که حداقل یه 5 تا خواننده خوب، دختر خواننده، زن خوب، ما با خانواده ها اینا در تماس میشیم. اصلا اینجوری که فکر میکنن جامعه هنری کثیف، یا من همه فکر میکنن هر کی خواننده است معتاده، هر کی خواننده است فاسده، نه بابا این حرفا نیست. اندی سالها سر کار موسیقی میکنه، سیگار هم نمیکشه، مشروب هم نمیخوره، منصور همینطور، من همینطور، امید همینطور، من کسایی رو میشناسم که واقعا همیشه خیلی سالم زندگی میکنن.
1: تصویر رو باید شماها در واقع تصحیح بکنید، این باور رو باید شماها تصحیح بکنید.
0: خب ارجاد شاید شهامت ندارن دوستان در این مورد حرف بزنن که بابا جامعه هنری فاسد نیست، که شاید خانواده بترسن بگن بچه‌هامون آخه چرا نرن. مثلا من الان از اینکه 27 سال این کار رو میکنم، خب معتاد شدم، چه بلایی سرم اومد. حالا من مشروبم نمیخورم، نه که بگم بدم میاد نمیخورم، نه دوست ندارم نمیخورم،
1: مهم یعنی... نیست، مهم اینه که ارتباطی نداره. ما هم همین گروه راک پرژن راک هم که ما تأسیس کردیم 2007 و رفتیم رو استیج، همیشه ما حرفمون بود که آقا راک به دراگز وابستگی نداره، موسیقی به مواد مخدر هیچ و مشروب و سیگار هیچ وابستگی نداره. هر کی راک میزنه حتما نباید معتاد یا کوکائینی باشه، و هر کی میره استیج حتما نباید مشروب خوار یا دراگی باشه.
0: درسته
1: نه.
0: به هر جهت این کاری که امروز دارم انجام میدم و امیدوارم که از طریق برنامه شما هم تعدادی از دوستان اضافه بشن به صفحه فیسبوک و صداشون رو بفرستن.
1: حتما اینطوریه دوستان. برصورت اگر در جستجوی فرصتی بودید که صدای خودتون رو و استعداد خوانندگیتون رو به دور از فیلترهایی که خودتون میدونید، این فیلترهای کمرشکنی که میبینی هستش،
0: نه من از این کارا نمیکنم. هر کی استعداد داشته باشه، اصلا پارتی بازی و نمیدونم اصلا من تو این کارا نیستم بهروز جان. هر کی صدا داشته باشه و استعداد داشته باشه میاد جلو، فامیل باشه، دوست باشه، این دوست پسر اونه، اون دوست دختر اونه، اون نمیدونم با این چلو کباب میخورده، اون با اون ساندویچ میخورده، نه این کارا اینجا خبری نیست و واقعا هر کسی که استعداد داره میاد جلو و کارش انجام میده.
1: بله خب خیلی خیلی خوبه، ما یه همچین چیزایی رو واقعا لازم داشتیم. و این از اون موقعی که این موج داوران موسیقی و داوران هنری از اون امریکن آیدل شروع شد و واقعا شما نگاه میکنی که هر کسی دستش به یه میکروفون زنده نشسته، باز ستایی چهارتایی نشستن و دارن داوری میکنن. این موج از موقعی که بلند شد، از گذشته از اینکه یه مقدارم مثلا سبک کرد میدیا ایرانی رو و این کپی های خندداری که از این قضیه کردن، از یه طرف هم خیلی قضیه افتاد توی پارتی بازی و من بقول همون که میگی فلانی رو میشناسم فلانی میشناسم، ضمن اینکه ظاهر قضیه خیلی مدرن و امروزی هستش، بازم همون قضایا توش هست. و خدا کنه که شما واقعا یه تصویر قشنگی رو ایجاد بکنید که اون از ذهن مردم در بیاد.
0: بله درسته. برجام میگم که من هدفم اینه که بتونم از تجربیاتم استفاده بکنم و این تجربیات رو در اختیار جوان‌ترا قرار بدم، اگه میتونم براشون کاری انجام بدم.
1: چرا که نه، به اصالت میگن تکس و مالیات هنر همین آموزششه دیگه، همچنین علم، همچنین هم هنر هم علم، تکس و مالیاتش در واقع آموزشش هست به دیگران که آدم وجدانش راحت باشه. سلبریتی هر چقدر هم که سلبریتی باشه، یه روزی باید جاشو بده به جوانترها، و چه بهتر جوانترها به خاطر به جای اینکه برن درگیر تکنولوژی و دستگاه و خلاصه کارهای کلیشه‌ای بشن، بیان ریشه‌ای هنر یاد بگیرن و توسط کسی حمایت بشن و کسایی حمایت بشن که این افراد خودشون تجربه دارن، استخون خورد کردن، میدونی معروف شدن به عنوان یه دیجی یه دنیای دیگه است تا معروف شدن به عنوان یک میوزیشن، آهنگساز، خواننده. و منم که شما تو این زمینه واقعا استخون خورد کردی.
0: نه خواهش میکنم. خب بگید کار شما کلان از شما چه آماری از شنونده های خودتون دارید؟ چجوری الان مثلا شما متوجه میشین چند نفر برنامه‌تون رو گوش میکنن؟
1: ما این آمار رو از چند جور میگیریم، به خاطر اینکه عددی رو که ما میتونیم بگیریم از روی سرورمون یه عددی خامی هستش. اگر همه شنوندهای ما از آمریکا مستقیما از روی ISP هاشون وصل بشن، بله ممکن ما یه عددی به دست بیاریم، ولی بیشتر

0: شنونده های ما از طریق VPN و در واقع سرورهای مجازی وصل میشن و اینا آمار صحیحی رو ما از ایران نداریم. یه موقع ممکنه ما ببینیم مثلا فرض کن 30 تا کانکشن داریم ولی این 30 تا کانکشن از 30 تا VPN باشه و یا از سیستم های به این تحتی باشه. آماری که ما داریم این آمار و ضمناً این آمار 24 ساعته هستش از ساعت های مختلف. یه برنامه اگه باشه که در یک ساعت پخش بشه شما میبینید این برنامه در این ساعت هیتش بالاست یا پایینه، ولی وقتی برنامه تکرار میشه شما یک آمار کلی هفتگی و ماهیانه و روزانه رو همه رو با هم دارید. کلا خیلی رو به شفا است و خیلی هم ما خیلی خوشحالیم از این حمایتی که دوستان کردن و رادیوی پرچونه رو خیلی خوب گوش میدن با هم دیگه، به خاطر اینکه سیستم رادیو پرچونه براوزری نیستش، ما با یه لینک به در واقع رادیومون رو در اختیار شنونده قرار میدیم، اینا به راحتی میتونن با تلفنشون اس ام اس کنن به هم دیگه و از روی تلفنشون بدون اینکه بخوام به براوزر وصل بشن با کوچکترین اینترنتی که داشتن دارن از روی تلفنشون با تاچ کردن یه لینک یا کلیک کردن رو همون لینک.
1: خوب چرا خوب الان چند نفر گوش میکنن همین الان میدونی؟
0: همین الان من دسترسی ندارم به خاطر که وقتی من لایف هستم از اون سیستم قطعم، ولی من حدودا دارم یک آماری رو که خیلی آمار امیدوارکننده هستش و این آمار همینجور هم زیاد میشه و خب جالب هست برای من با اینکه ما واقعا تبلیغاتی در برای رادیو پرچونه نمی کنیم، یعنی اولا که هیچ رادیوی دیگه ای که این تبلیغ رو نمی کنه، از طرفی هم تلویزیون ها و میدیای دیگه ای که ما هستیم اصلا به طور کلی اصلا می ترسن از اسم پرچونه. یه جایی هم که می خوای بری پخش بکنی برنامه پرچونه رو باید کلی اونجا ناز نوازش بکنی، بگی که آقا اینطوریه اینطوریه، نه اونجوری ها که خیال می کنی نیست، تا بتونیم، چون واقعا خیلی بایس هستن و خیلی در واقع حسابی کمر به قتل یه همچین برنامه بستن، چون ما نه سانسور داریم و نه از کسی می ترسیم، رفتیم جز برنامه های ممنوعه بدتر از سیاسی و مذهبی شدیم ما.
1: میفهمم دقیقا
0: دردی، ولی خب ما کار خودمون میکنیم و این سوسکار یاد از این اسپری میزدن تو سرشون این نمیمرد، هرچی میکنم این حشره کشه، خب بزن تو سرش، میزدی سوسکه میافتاد دوباره بلند شد، دوباره میافتاد، دوباره آخرش هم میدیدیم داره راه میره، میگفتیم ول کن بابا من مثل اون سوسکه هستم الان.
1: نه دورت
0: جون دورت قربونت برم، مرسی. من امیدوارم که برنامه خیلی خوب پیش بره از لحاظ کار خوانندگی شما، من مشکلی ندارم مطمئنم، ولی بسات هزار یک چیز دیگه هست، آدم باید امیدوار باشه که همه با هم دیگه خوب پیش بره.
1: بله امیدوارم همه شرایط خوب پیش بره و من همطور که گفتم فردا شب که بخونم پنجشنبه سوار هواپیما میشم میرم به لندن و اونجا باید برنامه اجرا کنم. این هفته خیلی سختی من داشتم، واقعا خیلی کم خواب بودم، خیلی خسته شدم نه. اما خب برجات کار دیگه، همیشه هم اینجور نیست که ما کار داشته باشیم به این شدت،
0: ولی یه هایی پیش میاد.
1: این هفته سختی بود و برجت باید زحمت کشید برای کار رو باید پیش برد و امیدوارم که برشون شما هم تو کارت موفق باشید، شنوندهات از برنامه لذت ببرن، بیان با هم حرف بزنن، جوونا حرفاشون رو با هم راحت بزنن. من فکر میکنم ما باید تحمل شنیدن نظرهای مخالف و نظرهایی که حتی به نظر ما طبیعی و نرمال نمیاد داشته باشیم. ما فقط معمولا ایرانی ها غذایی که دوست داریم رو میخوریم، مثلا قرمه سبزی، قیمه، چلو کباب، زرشک پلو با مر، ولی مثلا اگه یه غذای چه میدونم مثلا تو مالزی غذایی که مده اگه مثلا خوب باشه بذارن جلومون، با اکراه حاضریم اون غذا رو امتحان بکنیم. معمولا به چیزایی که عادت داریم بیشتر اونا رو میپسندیم، احساس امنیت بیشتری میکنیم، چه در افکارمون و چه در زندگیمون، حتی در هنر هم همینطور. شما میرین مثلا خواننده های قدیمی رو میگن این خواننده قدیمیه، این باز اون جوونه تا بیاد بنده خدا به اون یه شکلی بگیره، فرمی بگیره، زیر دست و پای این قدیمی ها له شده به دلیل اینکه مردم حمایتش نمیکنن. این در رابطه با همه جور ما واقعا همینطور رفتار کردیم، ولی باید تحمل شنیدن نظرهای متفاوت و مخالف رو داشته باشیم. شاید اون وسط یه چیزی واقعا پیدا کردیم، شاید یه تجربه تازه‌ای رو بهش رسیدیم.
0: نه اصلا بسته است خیلی واقعا جامعه ایرانی، با اینکه مثلا الان ما 12 ساله دارم این برنامه رو بدون خستگی ادامه میدم واقعا میدونم چقدر بسته است. من بارها گفتم بابا جون فرض کنید که شما از یه غذای خوشتون اصلا نمیاد، اصلا هم امتحان هم نمی کنید، نکنید. مثل اینکه مثلا یه ساندویچ فروشی یا یک رستوران شما میری یه غذایی داره شما خیلی بدت میاد، خب اون غذا رو اون منیو هست برای شما نیست، خب نباشه شما نخورید. وقتی یه برنامه میاد توی تلویزیونی که شما خوشتون نمیاد، این برنامه رو رد کن، نگاه نکنید، حداقل دیگه جنگ نکنید بخوای ریشه اون رو بزنید.
1: آره ولی ما یه چیزای فرهنگی هم داریم که باید، من فکر میکنم که ما بعضی حرفامونو باید با سیاست و با ملاحظه مسائل فرهنگیمون بزنیم که بگنجه توی مسائل فرهنگیمون. به روز ما به هر جد نمیشه ناگهان بیای یک موضوعاتی رو عوض بکنی در جامعه، چون با همین مخالفت ها روبرو میشیم. ولی باید تمرین بکنیم، باید آهسته آهسته ما تحمل شنیدن
0: دوازده سال این روز اول با شو برخورد
1: میشه، غذای متفاوت رو امتحان کنیم. اون موقعی که سوشی، غذای سوشی تازه اومده بود، شاید خیلی ایرانی ها دوست نداشتن، ولی الان فیوریت غذای ایرانی هاست. یعنی ما باید باید همه چیز رو بپذیریم، امتحان بکنیم، بگیم خب فلانی نظرش اینه، فلانی دینش اینه، فلانی مدل زندگیش اینه، من فکر میکنم بهتر اینجور رفتار بکنیم. و امیدوارم همه موفق باشن. یه بار دیگه من تشکر میکنم. من اگر اجازه بدی من مرخص بشم یه ذره استراحت بکنم.
0: باز حتما
1: باز میگم فردا شب. امیدوارم کسایی که از برنامه شما میشنون، فردا شب در منطقه لس آنجلس من میخونم، با شماره 818-887-6262 تماس بگیرن. و از فیسبوک من که گفتم برای کسانی که استعداد دارن برای خوانندگی، facebook.com مهرداد آسمانی میوزیک، صدا عکسشون رو بفرستم ببینیم براشون چی کار
0: میشه. مهرداد من میذارم فردا روز شروعی داری، بعدش هم بلافاصله پشت سرش هم همینجور گرفتار هستی و آرزو میکنم که این هفته برات خیلی سمود، آروم و بی‌دردسر پیش بره.
1: قربونت برم نازنین. شما هم به همه دوستان من سلام برسونید. اگر امری با من نیست من مرخص بشم.
0: عرضی نیست، فقط هپی تانکسگیوینگ، هپی هالیدیز تا برگردیم. شما تو لاس وگاس میرسی به ما یا نمیرسی؟
1: من لاس وگاس نیستم.
0: نمیرسی؟ خب حالا
1: من اصلا آمریکا نیستم تو اون موقع.
0: تو اون موقع نیستی. خیلی خب، شانس آوردی پس.
1: قربونت برم.
0: خیلی پیش مرد جان.
1: شما هم همینطور.
0: خداحافظ. خداحافظ. آقای مهرداد آسمانی عزیز که گرفتار چندین برنامه است و داستان ادامه میدیم. دوستان اگه خواستین در برنامه فردا شرکت بکنید برای رزرو جا در این مراسم، 818-887-6262 تماس بگیرید، جاتون رزرو بکنید و انشالله که خوش بهتون بگذره. شنونده دیگه هستن رو خط با هم صحبت میکنیم. شوی پرچونه خیلی خوش آمدید، با بهروز رو ایر هستید. بله بفهمون رو ایر هستی با بهروز.
2: با درود جناب پاشیر عزیز، دکتر شنگیز آدر هستم.
0: خیلی ممنون، عصر شما بخیر.
2: زنده باشید. دیدم صحبت میکنید، همچنین آقای مهرداد آسمانی عزیز و دوست داشتنی را دعوت کردید. انگار ایشون تشریف بردن ها؟
0: بله بله، ایشون خیلی گرفتار بودن. امشب هم با هم صحبت کرده بودیم که هم معرفی بشه از برنامه فردا و اینکه بالاخره هالیدیز هست و ولی خب ایشون روز شلوغ دارن فردا و پس فردا به هر صورت دیگه سری رفتن. خب ما در خدمتتون هستیم آقای آذر.
2: خواهش می‌کنم، خواستم سلام بدم، همچنین قدردانی بکنم از ایشون که به قول صحبت‌هاشون متوازنه هستن مثل طبق معمول. همچنین من جالب ایشون از آقای اندی هم صحبت کردن، ذکر خیر هر دوتاشون بود، ذکر خیر ایشون بود. این پنجشنبه گذشته در تلویزیون ITC برنامه جدولیستا که من شرکت داشتم و هفته پیش آقای اندی، سوالی که از عکس ایشون شده بود هر دوتاش به قوره من افتاد که تونستم با موفقیت جواب بدم و هر دو تاشون آشنایی دارم و تعریف درستی هم از ایشون کردم به عنوان صدای خوب و انسان‌های خوب. امیدوارم که موفق‌تر باشن همیشه و از اینکه تشریف آوردن به این رادیوی استثنایی که من اخیراً باهاش آشنا شدم و بسیار دوست دارم و امیدوارم که به زودی رادیو خودم رو نیز داشته باشم.
0: انشاءالله.
2: تشکر میکنم از ایشون.
0: 12 سال آقای جناب آذر، ما 12 ساله که هنوز رادیومون استثنایی، باورتون نمیشه.
2: بله حتما اینطوریه.
0: هیچ کی تکرار نکرده این کارو.
2: بله مدت 1-2 هفته که گوش میکنم، من همینجور جسی گریخته که گوش میکنم میبینم برنامه سابقتون، زندهتون اینا، من هر موقع که گوش میکنم بسیار چیزها هم میاموزم و هم کشف میکنم و میبینم که شما اصلا به خصوص خود شما و به همکارانتون نیز سلام دارم، به خصوص خود شما نمیخوام تملق بکنم جان بپکشی، من از به کار بردن واژه نابغه همیشه متنفرم چون از بس ابیوزش کردن. من واقعا مطمئنم که شما یک نابغه هستید، حداقل در کاری که انجام میدید، و نه تنها اون، بلکه میبینم شما یکی از علایم نبوغ هم اینه که به رشتهای دیگر نیز انسان مهارت داشته باشه. شما میبینم که به تمام رشتهای دیگر نیز وقتی دست میزنید از نبوغ خودتون حرف میزنید. به عنوان مثال چیزی که به من مربوط میشه و رشته من دکترم در فلسفه هستش، به فلسفه این علاقه دارم، خوشبختی مهارت داریم دارم. وقتی میبینم شما از واژه هایی مثل بینش، جهان بینی، دید، دیدگاه اینا صحبت میکنید، همچنین برنامه پیش که پخش میکردید با مهمان دیگری صحبت میکردید، یادم رفت، از در واقع از کاربردی، از اصطلاحات کاربردی اینا صحبت میکردید، اصلا دیدگاهتون کاملا علمیه و همچنین بسیار ماهرانه. من واقعا به شما تبریک میگم.
0: یک همچین کامپلیمنتی از طرف شما برای من خیلی با ارزشه و شاید اصلا من لیاقتی همچین کامپلیمنت رو نداشته باشم.
2: معلوم شدم به این که انتقاد میکنم همیشه.
0: خب خوبه، میخواست همینه که میگم
2: انتقاد میکنم همیشه مورد حمله قرار گرفتم.
0: واسه همینه که بله، واسه همینی که عرض میکنم که همچین کامپلیمنتی از طرف شما بسیار با ارزشه. انشالله که لیاقتشو داشته باشم. ولی یه چیزی راجع به این برنامه و آموزنده بودن این برنامه و تمام کامپلیمنت هایی که شما به برنامه دادید بگم، و اون هستش که این کامپلیمنت ها مال من نیست، مال کسایی هست این برنامه رو به این ترتیب رسوندن و شرکت کنندگان تو این برنامه هستن که برنامه پرچونه رو به این قدرت رسوندن و به هیچ وجه در توان من، نفکر کنم خود من و هیچ کس دیگه هست که بتونه با این وسعت مسائلی رو پوشش بده. و اگر مردم نبودن، و این من چیزی که افتخار میکنم نیست که من همه این حرفا رو میدونم و یا من تحلیل میکنم یا من فیلسوف هستم، بلکه این فرصت رو گذاشتم و این در رو باز کردم که مردم بتونن بیان بدون سانسور راجع به مسائلی که هیچ جا نمیتونن صحبت بکنن، راحت نظرشون رو بگن، و این قدرتی که این شو داره و این وایب و انرژی که این شو داره 100% از حضور شرکت کننده ها است، و این کامپلیمنت ها در واقع همه به اونها در تعلق داره، نه به من. در واقع
2: زنده باشی. این فروتنی شما حاکی از قدرت خودتونه. انسان هایی که قوی هستن همیشه فروتن هم هستن. میدونم که در کارهای مارشلارت اینا هم علاقه دارید. من روی وبسایتتون رفتم، منو به یاد این حرف شما، منو به یاد بروسلی قهرمان ورزش های رزمی کلاسیک میاندازه، که در این حال که یک ورزشکار بود و بسیار هم همه میدونن که ماهر بود، بلکه یک فیلسوف هم بود، حتما شاید اطلاع داشته باشید.
0: بله، شاگرد استاد، شاگرد گراند مستر ایپمن بوده. ایپمن هم فیلسوف بوده، هم یکی از سبک آوران کونگ فو بوده، و بروسلی هم کونگ فو بوده.
2: آفرین. بله ایشون کتابایی نوشتن و این حرف شما منو به یاد ایشون انداخت، که حرف جالبی داره. یکی از حرفاش اینه، میگه که یک انسان خوب یا ورزشکار خوب ورزشکاری است که مثل درخت بلوط ایستاده و محکم باشه و در این حال مثل یک درخت بید سربزیر و متواضع باشه. دایه. یعنی از انعطاف صحبت میکنه. حتی خب شما فروتنی هم میفرمایید، ولی خب درست هم میگویید، چون ببینید وقتی یک مجموعه ای درست میشه، هر مجموعه ای باشه، سازمان های سیاسی و غیره، تشکلات، رادیو، تلویزیون، وقتی یک کمپانی، یک شرکتی کارش درست باشه، به قول شما از همدیگه میگیرن، دو سویه هستش، اون یک ورش میتونه رهبری باشه یا مدیریت باشه، طرف دیگر هم که مردم هستن، هم دیگر را در واقع میسازن. ولی همیشه

0: این اینیشیتیو از طرف رهبران یا یک مدیر سلامت انجام میگیره و من از شما از این بابت خوشحالم.
1: خیلی ممنونم. ما هم جز یکی از این تیرک های قضیه هستیم.
0: زنگ زده بودید برای تلفن من نتونستم جواب بدم. من در واقع تلفنی که زده بودم امروز رفتم رو وبسایتتون ببینم که چیز اون قسمت همیاری یا پشتیبانی مالی هست، که دیدم لینک سمت چپاتون یه دونه نوشته ساپورت آس که به اون رفتم، متاسفانه باز نشد. پس اینم اگر پیپال چیزی هست بهش منو مطلع بکنین که حق عضویت یا اشتراک خودم که استفاده میکنم به سهم خودم انجام بدم.
1: شما محبت دارین، شما بیشتر از سهمی که من توقع داشتم این انجام دارید و این شرکت خودتون تو برنامه هستش. به اساس ما هاتلاین داریم و برای دوستان همیشه شوی پورتونر رو محبت کردم بهش، ولی خب همین شرکت شما، همین حضورتون برنامه در واقع بیش از اون حدی است که ما اصلا توقع داشتیم.
0: من در واقع برای مجموعه های یا جاهایی که استفاده میکنم ازش و دوست دارم و بهره میجویم و لذت میبرم، وظیفه خود میدونم که تا اونجا که بتونم خودم برای خودم یک حق عضویت قائل بشم و هیچ منتی هم نداره، وظیفه هم انجام میدم و نمیخوام به قولی دزدی بکنم از دانش شما، میخوام که تا اونجا که بتونم در قوارش، و امیدوارم که این واقعا یک سلیقه باشه که همه بتونیم انجام بدیم و تعداد انگشت شماری از مجموعه های رسانه گروهی که وجود دارن من تا بال ندیدم و مال شما را فقط دیدم اینجوریه، حقیقتا اینا رو بتونیم یاری برسونیم و تنهاشون نذاریم.
1: البته
0: خواهش
1: میکنم، البته بهترین کمکی که هر کسی میتونه به سیستم پرچونه بکنه اینه که سیستم پرچونه میدیا رو حمایت بکنن دوستان، و با در واقع عضو شدن در پرچونه میدیا و صاحب رادیو شدن هم کلام خودشون رو به گوش دنیا برسونن و همین که سیستم ما رو حمایت بکنن، که هم از لحاظ در واقع پرستیج و از لحاظ میدیا و از لحاظ تماس با مردم کمکی به همه میشه و به هر صورت مسلما برای شای پرچون هم بیفایده نخواهد بود.
0: زنده باشین. حتما تو فکرش هم یه خورده آماده بکنم خودم و خیلی علاقمندم که با هم کار بکنیم.
1: ما هم خوشحال میشیم. به هر صورت چیزی جز کلام آزاد ما هدفمون نیستش و این راهی هستش که واقعا بسته بوده. من اتفاقا تو تلویزیون عصر امروز برنامه‌ای داشتم به راجع به آزادی، نمیدونم شما توش شرکت داشتید حتما یا نه، ولی خب
0: من اومدم اون تا صحبتم انگار قش در رابطه با بکارت زنان ایرانی صحبت شده بود که من نیز نظر دادم، فکر نمی‌کنم چیزی استفاده کردم، ولی چون فکر می‌کنم خیلی راحت‌تر صحبت کردم و همچنین تجربه خودم و با خانم‌های ایرانی گویا برای تلویزیون عصر امروز یه خورده تحملش زیاد بود و فاز تلفن من در
1: اتفاقا رفتن. من جناب آذر، من اتفاقا پرسیدم که ایشون با من صحبت میکردن چرا وسط حرفشون قطع شد، از اتاق کنترل پرسیدم، گفتن که هیچ کس وقتی شما تلفن رو برمیدارید لایو، کسی دیگه نمیتونه این تلفن رو در واقع کچ بکنه، از دست شما در بیاره و قطع کنه، و من اینو تحقیق کردم و بعدم رفتم امتحان کردم روی تلفنی که ببینم تلفن دست یه نفر باشه یکی دیگه میتونه اونجا بگیره از دستش یا نه، بعد دیدم نمیشه و خوشبختانه تقصیر دوستان نبوده و فقط یک قطعی فنی بوده، و ای کاش اگر این مسائل اینطوری پیش میاد شما و یا هر کدوم از شنوندگان بینندگان حتما دوباره زنگ بزنن، فرض بر این نکنن که تلفن قطع، تلویزیون قطع کرده. اتفاقا من پرسیدم چون حرف شما هیچ نه چیز بدی بود، ولی خب میدونین حساسیت آدما در بعضی مواقع اصلا قابل توجیه منطقی نیستش، ولی تلویزیون عصر امروز خوشبختانه خیلی خوب هست با برنامه پرچونه. ما هم اونجا خیلی راحت برنامه رو خیلی لوکی داریم اجرا میکنیم، به این ترتیب نیستش که خیلی آوتریجس مثل رادیو پرچونه نیستیم، ولی خب مشکلات خودمون داریم دیگه، هر چقدرم شما بخوای آتیشش رو کم بکنی بازم یه سری آدم هستن که بالاخره شکایت میکنن و اون چیز طبیعی.
0: من خوشحالم که اینطوریه. به خاطرتون باشه روز اول که عصر امروز من اومدم صحبت کردم به آقای، هم به شما و هم به آقای هوشیار نژاد و همکارانشون به تلویزیون تبریک گفتم که یکم چون جرأت درستی و مثبتی انجام دادن که در بین تلویزیون چیا این کارو کردن.
1: حالا فعلا هنوز معلوم نیست. حالا فعلا حالا هنوز معلوم نیست که چقدر جرأتی به خرج دادن. ولی
0: معلوم نیست. آره.
1: آره
0: ولی همین که تونستن به قولی استقبال بکنن این خودش واقعا بسیار جالبه و من این قضاوت که کردم یه مقدارم نیمه شوخی بود. از این بابت این قضاوتم هم پس میگیرم و شاید مثلا خودم از طرف خودم
1: نه این احتمال همه اینا هست.
0: سلولار وقتی به پوست صورتتون نزدیک میکنین اونا چون تاچ هستن، تاچ اسکرین از موقع اون میگیره و چیز میکنه.
1: نه این البته هست، بعید نیست از هیچ تلویزیونی هم هر کسی ممکنه این کار رو بکنن. ولی خب این دفعه رو من تحقیق کردم، بارها شده که خیلی علنی برنامه های من قطع کردن و این جز افتخار برای من چیز دیگه ای نیست. چون اگه قرار باشه که من برم توی تلویزیونی به قول معروف، حالا تلویزیون اینا رو نمیگم، تلویزیون هایی که بعضی مواقع رفتم، یک تلویزیونی که به قول معروف بهش میگن در پیتی و بنده برم تو اونجا و اینا همه منو بپذیرن، مثل اینکه یه روز میگن بهلول تعریف میکنن، حالا علکی میگن یا واقعی میگن نمیدونم، ولی بالاخره میگن بهلول داشت یه رد میشد، یه پسر بچه اومد و جوونک مستی اومد گفت ای بهلول دانشمند، واقعا تو بزرگترین استاد فیلسوف هستی، من واقعا به تو افتخار میکنم. اینو بهلول گفت خاک بر سر من، ببین من چه خطایی کردم که تو آدم سبکسر داری منو تایید میکنی، ببین من چه خطایی کردم. حالا اگه من در یک جای در پیتی برم و توی در پیتی مزاحمت واسه من ایجاد نکنن، اتفاقا جالب نیست. من میگم حتما ببین منظورم در پیتی که اینا به من مزاحمت ایجاد نمیکنن و نه. ولی بحث آزادی بود که صحبت میکردیم، واقعا توی این 30 ساله من برنامه آزادی برنامه دوم من بود در تلویزیون عصر امروز. واقعا تو این 30 ساله جامعه ایرانی نشون داده که اصلا توانایی آزادی رو نداره، اصلا نمیخواد آزادی. و این میدیاها با اینکه انقدر ادعای آزادی میکنن، واقعا عملا بازیه و شما نمیتونی یک کلام آزادی رو در اونجا بگی. یه سری میان چون مثلا فرض کن که تو آمریکا وایستن و مثلا به ارزش‌های اسلامی فوش میدن یا توهین میکنن، فکر میکنن تلویزیون آزاده. یا مثلا فرض کن به مثلا جمهوری اسلامی توهین میکنن، فکر میکنن که مثلا اینجا این یعنی آزادی. البته من طرفدار کسی نیستم، ولی اگه قرار باشه که در یک سیستم میدیای مثلا کوت آن کوت آزاد در آمریکا یه سری یه ملتی که دارن شکایت میکنن که ما فرار کردیم به سمت آزادی داریم میریم، حداقل 4 کلمه حرف آزاد برای مسائل اجتماعی هم باید بشه زد، که عملا ما میبینیم که با کمال شرمندگی همچین چیزی وجود نداره. و فقط چون از اینجا میشه به مثلا فرض کن جمهوری اسلامی دریوری بار کرد، پس یعنی اینجا آزاده، در حالی که این واقعا جای شرم داره که این همه زمینه های دیگه است. ما در همه این زمینه ها اگر نه در اکثرشون واقعا عقب مونده هستیم و اصلا نمیخوایم من پیشرفت بکنیم.
0: متاسفانه اینطور جمع پاکی، مثل این میمونه که امروز هرچی که هر کسی به اوباما انتقاد بکنه میگن که نجات پرستی. هر کسی که به این رادیو تلویزیون چی ها انتقاد میکنه سر موضوعات مختلف، به خصوص رژیم مثلا شاهنشاهی اکثرشون خب هواداریشو دارن، بله فاصله میگن که تو طرفدار یه عامل رژیم جمهوری اسلامی هستی.
1: یادتون از من چی جوابش دادم اون خانم این حرف زد؟ نه خیلی ها بوده، من بارها مثلا به من گفتن تو از طرف آخه من یه چیزایی میگم که اینا خوششون نمیاد، اینجا فکر میکنم مثلا من دارم فرمولای جمهوری اسلامی رو تبلیغ میکنم. نمیدونم چی بود، گفتم یادم نیست موضوع چی بود، ولی یه خانم اومد گفت که تو حتما از طرف جمهوری اسلامی اومدی و تو اصلا داری حرفای جمهوری اسلامی رو داری تبلیغ میکنی. گفتم خانم از خدامه، اینا به من پول نمیدن، از خدامه که اینا به من پول بدن من تبلیغ کنم، من هر کاری کردم اینا به من پول نمیدن، اگه پول میدن حداقل
0: من کمونیستم. میگم این آقا جاسوس شوره. بهشون گفتم خانم این خانما نذارید بره، من میخوام ببینم که چگونه میتونم جاسوس شوروی باشم، من اصلا میخوام که جاسوس شوره.
1: اصلا شوروی وجود نداره دیگه، تموم شد رفت همه چی.
0: بعد وقتی اینجاست که شوروی و آمریکا و انگلیس اینا منو که نمیارن جاسوس بکنم.
1: من از خدام به خدا گفتن که گفتن شما از طرف آقای خامنه ای اومدی داری حرفای آقای خامنه ای اون موقع که دوران آقای خامنه

0: بود در من تلویزیون آریا بودم، میگم خامنه ای داره فرستاده، گفتم و ای کاش میفرستاد اقلا یه پولی هم به من میداد، من اقلا تویوتا سوار نمیشدم، بین سوار میشدم.
1: چیزه جمع فکر من زیاد نمیخوام وقت بگیرم، فقط اینو بگم و صحبت شد و رفع زحمت بکنم، حتما بینم ایران شهرمندان دیگری نیست دارید. این جریان رادیو تلویزیون که خودتون گفتیم و چه فشارهایی که متحمل شدید، باور بکنید من هم در حدود 35 سالی که 34 سالی که تو آمریکا هستم و از 32 سال که توی هیوستون هستم، از اینجا تصادفی شروع کردم در یک رادیویی من صحبت کردم و صحبت انتقادی و اینا، از همونجا شروع شد. یه مقدارش چون به کار سیاسی اعتقاد دارم، از طرف دیگه من جری شدم، مثل خودتون جری شدم، دیفای شدم و دیگه اینوال شدم. از موقعی که درگیر شدم الان بیش از 30 ساله من به طور تصادفی با این رادیو تلویزیون ها درگیر شدم و میام. من فلسفم اینه جواب پایشیم، من چیزی نمیگم، میگم اگر واقعا یک رسانه گروهی بایستی با رعایت اصول اولیه الفبای اولیه انسانی و اجتماعی با هم باید صحبت بکنیم، نظر بدیم و نظر بگیریم، و الا اگه قرار باشه به خاطر بهانه های مختلف به خاطر عقاید یکی بیای طرف رو بزنی که طرف کمونیسته یا حزب اللهیه یا چی و چی، خب اون وقت برای من دو تا راه بیشتر باقی نمیمونه، یکی از دو راه بیشتر باقی نمیمونه، یا اینکه مثل بقیه باید خفه خون بگیرم و چیزی نگم که متاسفانه اکثریت این کار رو میکنن، یا اینکه به قولی به عنوان یک شخص مبارز و سیاسی که متعهدم به خودم بایستی وایستم و مقاومت کنم. خب میکروفونه که از من گرفتید نمیذارید من حرف بزنم، منم میخوام که مبارزه بکنم، چیکار بکنم؟ منم خب راهو درم میدیدم که بیام با شیوه های خودشون من جمله فرسای رکی بتونم اینا رو سابوتاژ بکنم، حداقل چند تا فوش رکی که بهشون میدم از رادیوشون یا تلویزیونشون بیاد بیرون، چند نفری که گوش میکنن اون روز پیچ رادیو تلویزیونشون رو ببندن، اینطور بتونم ضربه بهشون برسونم دیگه.
0: حالا یه فیلم یه فیلمی بود اواخر پخش شد به نام تدی، نمیدونم تد، که مارک والبرگ یا مت دیمون، که این دوتا شبیه همن، همیشه من مارک والبرگ رو با مت دیمون قاطی میکنم، نمیدونم مثل که مارک والبرگ بود، به نام تد که اون عروسکی که حرف میزد، اولش یه تیکه میگفتش که چند نفر رو اسم برد، نمیدونم این اون از افراد معروف و اسم برد اینا، بعد گفتش که doesn't matter who you are and how big of a splash you make, by the end of the day no one gives a shit. یعنی شما این جمله بود تو البته نگفت، اون یکی کلمه رو گفت، من دیگه نمیگم، گفتش که واقعا مهم نیست شما کی هستی و چقدر شلوغ میکنی، چقدر فریاد میکشی و چقدر به قول اسپلش برای اونایی که نمیدونن، یعنی مثلا مثل که یه بمبی تو آب بتره که آب میپاشه هوا و اینا، چقدر آبو بپاشی با به آسمون، با در پایان روز واقعا هیچ کس اهم کوچکتر اهمیتی نمیده. واقعا دنیا الان به جایی رسیده که الان شما میبینی اینجا اسلامی هست، یهودی هست، کمونیست هست، ماتریالیست هست، اون یکی امپریالیست هست، همه هستن، همه ایستا و نیستا و لیستا همه هستن، هر کی کنار هر کی در فضای زندگی خودش داره یه چیزایی رو برای خودش، یه عقایدی داره، داره با اون زندگی میکنه دیگه. الان دوران این گذشته که سنگ پرت کنی تو کله روزنامه کمونیستی، کلهش بشکنی چون داره روزنامه، الان دیگه زمان قبل پیپل وود کیر، الان دیگه جوونا هم اصلا دیدون کیر، اون دنبال گیمشه، اون دنبال دختربازیشه، اون دنبال، باید هر کسی، در واقع منظور حرف من اینه که باید هر کسی آدینس خودشو پیدا بکنه و دیگه دوران جنگ گذشته، کمونیست جنگ خودشو کرده، کپیتالیست جنگ خودشو کرده، همه جنگ خودشونو کردن، هر کسی الان برای خودش یک سیف هیون داره که توی اون با آدینس خودش داره حرف میزنه، اسلامیه همینجاست، یهودیه همینجاست، ایتیسته که ضد اسلام و یهود و مسیح و همه هست همینجا رادیو داره، مذهبی هست، غیر مذهبی هست، همه هستن اینجا، و چی بهتر اینکه آدم بتونه آدینس خودشو پیدا کنه و با آدینس خودش مطلب خودشو بگه، دیگه جنگ برای چی؟ جنگ های دیگه رسیده به اونجایی که باید میرسیده، هر کی میخواست همه جا بمب گذاشته، همه ترکیدن، همه جنگاشونو کردن، دیگه الان دیگه دنیای آزاد، فقط مهم اینه که شما پیدا کنی که آدینست کیه و با اونا حرف بزنی و در یک فضایی کوچکتر از جهانی، یعنی همه میخوان فضا رو جهانی کنن و همیشه جنگ میشه، چه بهتر از این که ما فضا رو جهانی نکنیم. شما مثلا فرض کن یه اندیشه داری، من یه اندیشه دارم، سعی کنیم همه اندیشه خودمون بگیم، سعی کنیم فن کلاب خودمون رو به قول معروف آدینس و جامعه خودمون رو اونا رو دور هم جمع کنیم و از کنار هم بودن لذت ببریم.
1: کاملا، بخصوص جناب بهروز عزیز، وقتی از رسانه‌های عمومی داریم صحبت می‌کنیم، از رسانه‌های جمعی، رسانه جمعی کارش این نیست که بیاد نقش دادگستری را ایفا بکنه، بیاد نقش وزارت جنگ را ایفا بکنه، بگه ما نمیخوایم انقلاب بکنیم، اعلام بکنیم. بابا رسانه گروهی یا به مذاقم جمعی اولین خشت خامش حقیقت گفتنه، تا اونجا که بتونه حقیقت رو بگه، و دومیش اینه که تبادل افکار بکنه. تبادل افکار، به قول شما ما چیزی نمیخوایم و نبایدم بخوایم از یک رسانه جمعی انتظار میره که حقیقت رو بگه، اخبار حقیقی بگه، و در ضمن وقتی میگه آرا و عقاید آزاد، یاد این تبادل افکار رو حتما که کسی نباید کمونیست باشه من بیام به حرفش گوش کنم، من باید به حرفش گوش بکنم و اونو بفهمم، یا دیگری هم همچنین. اگر این باشه مشکل ما حل میشه. بعد وقتی اینجاست که ما نمیخوایم به هم دیگه گوش بکنیم، وقتی هم گوش میکنیم چیز نمیکنیم، درک نمیکنیم.
0: بذار من تجربه خودم در این مورد خدمتتون بگم. بذار من تجربه خودم، این در واقع تصویر زیبایی که از میدیا و میدیای آزاد شما ترسیم کردید واقعا آرزوه. من تا میدونید کی اینو خراب میکنه؟ یک بقالی در دبی و یا یک مثلا چه میدونم فروشنده تویوتایی در مالزی، حالا نگفتم تویوتا، منظورم تویوتا دیلر نیست، همجوری گفتم، مثلا فرض کن یک فروشنده دوچرخه یا موتور در چه میدونم مالزی که داره تبلیغ میده در یک تلویزیونی که اینجا در واقع به بول تبلیغ اون هست، حالا کلمه تویوتا رو همجوری گفتم. و آخه ببین کمونیست بودن یا نبودن، ببین یک اندیشه‌ای هستش که هر اندیشه‌ای تا یه حدی در اندیشه‌های دیگه جا داره، مثل غذا میمونه، شما هر غذایی درست کنی بالاخره ریشش گندمه یا گندمه یا آب یا نمک و شکر و اینا هستش، حالا یکی پیتزا در میاره، یکی کیک در میاره، ولی مسئله اینه که شما به روت و ریشه توجه بکنی. شما وقتی که یه تلویزیونی، از اگه یادتون باشه تلویزیون‌های دهه اول بعد از انقلاب، یعنی 10 سال اولی که مثلا از 75 و 80 تا اوایل 90 مثلا بودن، خیلی آزادتر بودن به خاطر اینکه تلویزیون به فرمول آمریکایی بودن. از اون موقع که کلونی ایرانیان در بیرون کشور تشکیل شد، و میگم کلونی که این کلمه از اصلا از سرش هم زیاده، ولی خب کلونی دیگه کمترین کلمه ای که میتونم بگم، و این کلونی تشکیل شد در اینا بیرون از کشور، دیگه یواش یواش تلویزیونای ایرانی از اون مسیری که به سمت آزادی جهان مترقی داشته میرفتن جلو منحرف شدن و به سمت پول در آوردن در اومدن. طرف اومد یه تلویزیونی داشت در آزادی خواه توش بود، کمونیست میومد، مذهبی می اومد، ضد مذهبی می اومد، همه می اومدن در این برنامه شرکت میکنن، تا اینکه این آقا فهمید که در دبی میتونه آگهی بگیره. وقتی رفت در دبی از یه بقالی آگهی گرفت، بلافاصله وقتی پرچونه اومد گفتش که نمیدونم بودی کال، آقای بقال از دبی ناراحت شد، گفت به من بر میخوره، اون آقا داره پول میده و این تلویزیون داره با پول اون میچرخه، در نتیجه اون میشه رئیس تلویزیون و اون جای آزادی رو روی آزادی رو میبنده و این هستش که
1: سر معروف دوپینگ کرد دیگه.
0: بله دیگه، همین کار کرد. بعدم دبی تعطیل شد، رفت مالزی، بعدم مالزی تعطیل شد، برگشت رو ایران. الان تمام تلویزیونای بزرگی که در هر جای دنیا تلویزیون ایرانی هستن و واقعا دیده میشن، حالا ظاهرش حالا ممکن
1: باور بکنید جناب پاکشی، حتی اونم اشکالی به نظر من نداره ها،
0: که آزادی تموم میشه دیگه.
1: جامعه سرمایه داره، ما میدونیم، هممون میدونیم که تنها با یک دست نمیشه چیز که از صاحبان آگهی ها اینا خب کمک بگیرن، من خودم اینجا تو هیوستن رفتم برای یک رادیو که بعدن شد رادیوی مروتی ها توی لس آنجلس، من برای اونها شخصا رفتم از بقالی اینجا چیز گرفتم، پول گرفتم و کمک گرفتم، آگهی گرفتم که پول به ما بدن، آگهیشون رو بذاریم، ولی خب نذاشتم بمونه چون قصد اینو نداشتم.
0: بله این اینا عملا
1: چه اشکالی داره؟ اصلا پولش از هر کجا میاد؟
0: نمیشه. میدونین چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه طرف میخواد، فرض کن میخواد دمپایی لاغری بفروشه، که شما دمپایی بفروشی لاغر بشی. اتفاقا من این حرفو به شوخی میگفتم همیشه، چون مثلا کرم لاغری داشتیم به یه نفر بر میخورد، یا مثلا چه میدونم کمربند لاغری داشتیم به یه نفر بر میخورد، من به خاطر اینکه به کسی بر نخوره گفتم دمپایی لاغری، چون وجود نداشت. حالا این اواخر دیدم که یه دو سه سالی هست که دمپایی کفش لاغری هم دارن میفروشن، پس من دیگه هر چی بگم ناراحت میشم. ولی به اساس این داستان موقعی هستش که شما بخوای وابسته به پول کسی باشی که خودش از میدیا چیزی نمیفهمه. اون کسی که داره دمپایی لاغری یا مثلا نمیدونم کرم سفر به فضا رو میفروشه، این قصدش از این که در یک میدیا شرکت کنه نیست، این قصدش از این که این کرم رو بخرن. و در نتیجه وقتی بینه در یک میدیا یه حرفی زده میشه که این خوشش نمیاد، یا چهار نفر شکایت میکنه، میگه این کرمه رو نمیخرن نهایتا، یا این دمپایی رو نمیخرن، موقع شکایت میشه. بعد اون وقت این تلویزیون ها تبدیل میشه، اسمشون میشن مثلا، نه که میخوان از تکاتو هم نندازن و میخوان هنوز وجهه آزادی خانه خودشون داشته باشن، نمیخوام بگن ما محدودیم، میگن ما تلویزیون انترتینمنتی هستیم، یعنی مسائل داغ اجتماعی رو بحث نمی کنیم، ما فقط موزیک ویدیوهای بی ربط و بی معنی رو پخش میکنیم و لابلاش دمپایی کرم خودمون رو میفروشیم. این در واقع میخواد بگه که آره اینا نمیخوان، نمیگن که من جرئت ندارم برنامه مثلا فاز کن پرچونه رو بیارم تلویزیون خودم، چون جواب 4 تا پیرمرد پیرزن تایکی رو نمیتونم بدم. نمیگه من اینا، میاد الکی پشت یک کلاس و پشت یک کاتگوری میگه من ژانرا دارم، من تلویزیون من ژانرا داره و ژانرای من انترتینمنته و مسائل اینطوری نیست، در حالی که تو ژانرا نداری. تو اگه پس فردا اگر اون طرف بگه که بیا به جای مثلا فرض کن موزیک ویدیوی فلان کس که با مینی جوب دخترا میرقصن پخش میکنی و من دوست دارم، پس بده بگی شما اذان پخش بکن که آگهیمو من بذارم، طرف اذان پخش میکنه، مثل خیلی تلویزیونایی که من توش بودم، بعدن سیستمشون از میوزیک ویدیوهای سکسی تبدیل شد به پخش کردن اذان، به خاطر اینکه چرا؟ به خاطر اینکه اون آگهی دهنده بمونه. در واقع اینا پشت ژانر، ضمنی که معنی ژانر رو نمیفهمن و نه جرئت دارن که بگن ما ژانر داریم، اینا پشت ژانر قایم میشن. و این هستش که من همیشه به خصوص تلویزیونایی که میگن ما ژانر داریم من خیلی لجم در میاد، چون اصلا نمیفهمه ژانر یعنی چی. حالا کلمه ژانر هم استفاده نمیکنه، معنیش منظورش اینه که ژانر دارم. بعد به هر صورت میخواد بگه من سبک و سیاق دارم، عملا میگیم که آقا سبک و سیاق تو رو یه بقالی در دبی یا یه دمپایی فروشی در مالزی تعیین میکنه، شما برای من لطفا قیافه مدرن امروزی نگیر. و این بیشترین لذتیه که من از این قضیه از گفتنش میبرم. و اینا نمیتونی شما اون سیستم خودتو که فکر میکنی توقع داشته باشی از این تلویزیونا، وجود نداره. ترکی کن فلای، یعنی آمریکایی‌ها میگن ترکی کن فلای، یعنی بوغلمون پرواز نمیکنه آقا، این نمیتونه پرواز کنه.
1: بله این یه چیزی هم که من خیلی حظ میبرم جناب پاکشی، این حس قوی روانشناسی شماست که به هر مطلبی که دست میذارید، البته به فلسفه گریزهایی میزنید و من میبرم که چقدر دیدتون وسیعه. حالا بایستی بعدن زیاد به فلسفه صحبت فلسفه بگیریم، از این دید تیزبین شما استفاده بکنیم، ولی روانشناسیتون در همه زمین ها اونجا هست و خیلی هم قشنگ آشکار و تیز و تند و روشنه دیگه. و اینکه حتی خود روانشناس ها رو نیز روانشناسی و روانکاوی شد میکنید بسیار جالبه. من بیشتر نمیخوام، فقط از شنوندگان و هواداران شما تقاضا میکنم، برای کسی که مثل من تازه به این مجموعه اومده و شما رو باور بکنید در از چند روز من اینطور کشف کردم و هنوز کشف کردم که قدر شما رو بدونن و قدر تحلیلاتون رو بدونن و فقط به دانش شما نگاه نکنن، به دید شما نیز نگاه بکنن. شما واقعا یک علم کاربردی را در این زمینه ها بنیان میذارید که واقعا تبریک میگم و برنده خواهید شد، برنده هم هستید همچنان که خودتون گفتین، عهد حتی ماهواره نیز به سر اومده و عهد

0: اینترنت و اینجور چیزات. من از دور از دوری تام میبوسم و بدرود میگم به شما.
1: خیلی متشکرم استاد. من واقعا برام این همه کامپلیمنت شما اصلا نتونستم نصفش هم اصلا یادم نمیمونه، ولی واقعا از سر ما هم زیاد این کامپلیمنت
0: هست.
1: خیلی متشکرم از طرف شما. یه همچین کامپلیمنت هایی واقعا برای من بسیار با ارزشه. انشالله که من دیگه لیاقت 5% حداقل داشته باشم. خیلی متشکرم از اینکه تو برنامه پرچون شرکت کرد.
0: همکارانتون نیز بدرود میگم.
1: مرسی، خیلی متشکرم. خدا نگهدار. مرسی. بله دوستان عزیز، آقای دکتر آذر از شنوندگان تازه وارد به محلکه پرچونه و کامپلیمنت ها و محبتشون رو ما ممنونیم ازشون و اپریشیت میکنیم. انشاءالله که برنامه این رادیو رو ادامه بدن به گوش دادن و به دوستانشون تمام شنونده های ما ریکامند بکنن که رادیو رو گوش بدین. رادیوی پرچونه رادیوی نیستش که بتونن سیستم های بزرگ توش تبلیغ بکنن، به خاطر اینکه سیستم های بزرگ بر مبنای دیدهای کلیشه‌ای کار میکنن. مثلا الان تنکسگیوینگ، همه برین ترکی بخریم به خاطر حالا دلیلش هرچی بوده، یا مثلا الان اینه، الان اونه، الان فلان، الان ولنتاینه، همه برین کارت بخرین. اگه قرار بشه رادیوی پرچونه رو سیستمای بزرگ بخوان حمایت بکنن، در واقع سیستمای بزرگ دارن حمایت میکنن از شکستن کلیشه‌ها، و سیستم بزرگ نمیتونه بدون کلیشه پیش بره. به خاطر همین هم هستش که سیستمای بزرگ از میدیاهایی حمایت میکنن که روی کلیشه‌های زیبا پیش میره. روز مادر، همه مادران رو قدر بدانیم، حتی مادر مثلا ایدالف هیتلر هم باید قدر بدانیم، مادر مثلا موزولینی رو هم باید قدر بدانیم، مادر اونایی که بمباران کردن ارمنستان رو باید قدر بدانیم، مادر اونایی که در افغانستان رو بمباران کردن باید قدر بدانیم. من اینا مادران اونا هم امروز مادر بودن، بعد بهش زیر پای اونا بوده. چیزای کلیشه‌ای که در واقع به محضی که فکر بکنی میبینی چقدر پوچ و تو خالی هستش. اونا سیلز ها و فروش های بزرگ میلیارد دلاری جهانی رو انجام میدن و سیستم های بزرگ از اون پیروی میکنن و از اون تبلیغ میکنن. شما اگه خودتو بکشی هم نمیتونی کمپانی پپسی رو مجبور بکنی که مجانی بیاد توی یه برنامه مثل پرچونه تبلیغ بکنه. بلافاصله ریشه شو میزنن. مجانی هم نمیتونی آفیشالی ازش تبلیغ بگیری. میتونی الان تبلیغ پپسی بکنی، ولی اگه میخوای بگی اونا تاییدت بکنن که اسپانسرد بای پپسی، نیور گانا هپن. به خاطر اینکه کانتروورسی هم یعنی مغز باید کار کنه، حرف بزنه. اکثر مردم جهان مغزشون کار نمیکنه، رودهشون کار میکنه و معدهشون کار میکنه. به خاطر همین اینا باید سیستما رو مستقیم هدف به معده و روده بگیرن، نه به مغز انسان. مغز انسان اکثر مواقع خاموشه و گله های بزرگ انسانی، با کمال احترام به گله باید عرض کنم که گله های بزرگ انسانی، اینا با سیستم هایی که مستقیم به روده و معده و جهاز تناسلی و جهاز هاضمه مربوط میشه کار میکنن، و اون سیستم ها نمیتونن. به محضی هم که سیستم های کوچیک بزرگ میشن و وارد محدوده و کاتگوری سیستم های بزرگ میشن، بلافاصله سیاستشون در مورد برنامه هایی مثل پرچونه و امثال این عوض میکنن. همونطوری که دیدید تلویزیون های کوچیکی که پرچونه توشون شروع کرد، وقتی که کاتگوریش عوض شد و چهار تا بقالی از دبی اومدن آگهی دادن و اون چهار تا بقالی که در دبی زندگی میکردن و یا مثلا معاملات ملکی بودن یا نمیدونم سکه فروش بودن یا کوپن فروش بودن یا هر چی که بودن، وقتی که اونا اومدن و فهمیدن که از ایران که فلانی در دبی داره اینجا تو این فلان تلویزیون تبلیغ میده، گفتن آقا شما باید باج بدی تبلیغ بدی. در اینجا مافیا میاد دنباله که درست شما دبی هستی ولی شما ایرانی هستی، اگه میخوای در تلویزیون آمریکایی تبلیغ کنی باید باج بدی. تلویزیون آمریکایی هم که در آمریکا داره کار میکنه، آقای تلویزیون آقای پشمک یا تلویزیون آقای و یا اخیراً خانم زولبیا که داره کار میکنه، تا موقعی که کوچیکه میتونه ادعای هر جور آزادی خواهی و چه میدونم کلاس و ترقی و اوپن مایند بودن و اینا رو بکنه. هر چقدر دلش میخواد بره خونه‌ش رو بفروشه، سکن مورگیج بگیره، هر چی میخواد بگه بگه. ولی قرار شد از بقاله تو دبی، طلا فروشه تو دبی بخواد پول بگیره، طلا فروشه تو دبی ریشش تو ایرانه. ایران میاد مافیا اونجا میگه که آقا جون شما اگه میخوای آگهی بخش کنی که در ایران بیان از این بقالی کرم لاغری بخرن یا دمپایی قد بلند شدن بخرن، این ایرانی ها اگه قرار بشه بخوان این برنامه از ماهواره ببینن، من باید اجازه بدم. شما به من باج میدی، به اون یارو بقاله تو دبی هم میگه به من باج میدی، اگه تو به من باج دادی، اگر بقاله به من باج داد، هر دونی باج داد، وقت من اجازه میدم شما اینو پخش میکنی. وقتی اون وقت شما در ایران پخش شدی، اون وقتی که میتونی ببینی یه هایی 70-80 میلیون نفر ممکنه شانس دیدن شما رو داشته باشن، اون وقت میتونی آگهی رو گرون قیمت بفروشی، اون وقت میتونی یه فول باکس آگهی بدی $40,000، در حالی که فول باکس آگهی در یه تلویزیونی که در پیتی هست، یه فول باکس آگهی $1,400 یا نه $2,500 دیگه بیشتر از این نیست. ولی شما یه هایی فول باکس آگهی میتونی بدی $50,000-$60,000، تا اگر آگهی 30 ثانیه‌ای باشه یه اینفورمیشن رو میتونی بدی $400,000. اون وقتی که باید باجای گنده بدی. و اینا چیزایی هست که باید به معده و روده سرویس بده، به خاطر که گله های عظیم انسانی رو با این سیستم کار میکنن، در نتیجه چیزا باید کلیشه ای باشه. اون وقتی ببینی که چرا تلویزیون هایی که قبلا وقتی کوچیک بودن برای پرچون جای خوبی بودن، وقتی بزرگتر میشن باید به کیا باج بدن. حتی خود من شخصا یه آگهی گرفتم از یه کمپانی در ایران و در شوی پرچون بخش کردم و بلافاصله گفتن آقا باید باج بدی. اون باجی رو که میخواستند مثل این بود که به یارو گفتش که مثلا طرف گفت من مادرم رو میفروشم ولی قیمت میگم تو نتونی بخری. یه نفر تو خیابون میخواست سوار بکنه، تو بیابون میخواست سوار بکنه، یه نفری اومد با یک ماشین با کولر رو با حسابی با نوشابه خنک تو دستش، یه نفر تو بیابون مونده بود، گفت سوارت میکنم به شرطی که بگی که در چه شهرهایی از ژاپن بمب اتم افتاده و اسم و فامیل تمام آدمایی که اونجا مردن بگی، بعد من سوارت میکنم. خب یعنی سوارت نمیخوام بکنم. خب در نتیجه باجرم که خواستن از ما نتونستیم بدیم و مثلا چیز حدود 30 برابر سودی بود که ما از اون آگهی میخواستیم بکنیم و حدود شاید 20-30 برابر قیمت اصل کل آگهی بود اصلا به طور کلی سود که پیشکش، موندیم سر جاو. در که اگه ما برنامه آرایشی عدیسکی و یا مجمع غزات و داوران هنر موسیقی که این مثلا پسر بچه دختر بچه صداشو مثل قورباغه بده بالا و بگه آره عزیزم یه کوچولو باید از این وری یه دومینو رو تو کج بکنی، بخواد از این چرت و پرت اگه می‌خواستیم پخش کنیم هیچ کس مشکلی نداشت، همینجوری می‌تونستیم بریم تلویزیون‌های گنده‌تر. ولی تلویزیون با بزرگ شدن تلویزیون جا برای پرچونه کم میشه و امثال برنامه‌های مثل پرچونه کم میشه، چون اینا برنامه‌های آزادی خواهانه هستش و آزادی در زندگی بشر، نه آزادی مثلا فرض کن از چنگال مثلا رژیم اشغالگر یا از چنگال مثلا کپیتالیست یا چه میدونم whatever هرچی. اون آزادی ها نه، آزادی که راه زندگی تو راحت با فکر و با اندیشه و با فهم و شعور بخوای انجام بدی، که این البته این اصلا توانایی اکثر آدم ها نیسته، حالا بگذاریم لیاقتشون بماند، تواناییشون نیست، اصلا نمیتونن اونجوری زندگی کنن. اکثر جوامع بشری باید و میتونن و باید به صورت گله زندگی بکنن. به خاطر همین این سیستم، امیر جان داری زنگ میزنی چند ثانیه لطفا، من الان میگیرمت. امیر خان رو خط هستی با شوی پرچونه، صدای میکروفون رو من الان میبندم، الان میام خدمتت. قطع نکن امیر جان. بله، به این ترتیب بود که حرکت انجام میشه. سیستم هرچی بزرگتر میشه، سیستم های بزرگتر میخوان در اونجا حمایت کنن، پول بدن، تبلیغ بکنن. برنامه هایی که کانتروورشال هست، برنامه هایی که به فکر کردن مربوطه، برنامه هایی که به سیستم های غیر از معده و روده مربوط میشه، باید سریع ترتیبشون داده بشه. کسی بود که بسیار ادعای دوستی میکرد با من و با شوی پرچونه در طول سالهایی که من تو تلویزیونش بودم، وقتی که چهار تا گردن کلفت مافیایی اومدن گفتن آقا بیا مثلا این آگهی رو پخش کن یا این شعار رو پخش کن یا این پخش کن و پول بهش دادن، بس فدا من بهش گفتم آقا یه پروموشن دارم راجع به رادیو میشه، اگه لطفا اونجا بذاری. گفت من باید با شریکم صحبت بکنم. تام خیلی خوب، خیلی ممنون. اون موقعی که من تو یلا قوا بودیم بعد با هم دیگه داشتیم کار میکردیم، شما نباید با شریک صحبت. حالا شما بخاطر اینکه میخوای یه کاری واسه من بکنی باید شریک صحبت کنی، که البته من همیشه، یعنی هیچ موقع من هرگز خودم اونقدر وابسته به تلویزیون ها و میدیای ایرانی نکردم که به خاطر یه چیزی اگر خواستن اونا به من کمک نکنن

0: شوی پرچونه بمونه یا درآمد زندگی من بمونه، و این بزرگترین عامل استقلال من بوده و بزرگترین عامل این بوده که در واقع بزرگترین حامی از این بوده که من بتونم هر موقع دلم میخواد دهنم رو دو برابر دهن اونو باز بکنم و هر چی دلم میخواد بهشون بگم، بدم بهشون بگم F you with all due respect و از اونجا بیام بیرون. و خوشبختانه یکی از بهترین لذت هایی که من همیشه بردم در طول شوی پرچونه. خب آقای سامان هم اومده، من دوستانو گرفتم. امیر جان و سامان خان یه لحظه لطفاً، سامان جان لطفاً اجازه بدین من با امیر خان صحبت کنم، خدمت شما میام. بفهم رو ایر هستی با پرچونه.
1: بروز جان میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما توی تلویزیون کار خودت رو کردی.
0: درست.
1: یعنی این 10 سال یعنی حرکتی که کردی فوق‌العاده برای مخصوصا دخترها خیلی خوب بود. درست. من توی این یه ساله میبینم اینقدر رابطه های پسر و دختر رو قوی شده، لازم که مثلا پایداریش نه، این لازم که فهمیدن تعریف خودشون رو که چی کار میکنن تو رابطه. شما مطمئن باش تو تلویزیون شما کار خودتو کردی، یعنی به نظر من اون امتیازی که باید میگرفتی رو گرفتی، اصلا هیچ شکی هم نداشته باش. بعدم بعضی از این افرادی که فکر میکنی به خاطر پولشون اومدن کاری بکنن که شما برنامه تو کنسل کنی، نه به نظر من شما موفق بودی. اینجا کسی نبوده که مثلا شما رو بگه که آقا شما مثلا نه نتیجه نگرفتی، فوق العاده بوده. یعنی نتیجه که شما گرفتی فکر میکنم از این برنامه‌های دیگه که مثلا این دکترها میشن از خوبت میکنم بهتر بوده. الان حرفی که شما 10 سال قبل زدی، گفتی آقا الان همه چی شده پول، من الان به وضوح دارم اینجا میبینم یک پیرمرد 60-70 ساله که فقط پول داره و یه دختره خوشگل 22 ساله میاد که ما وقتی نگاه میکنیم میگیم ما با این چندشش نمیشه مثلا دختره بخواد با این مثلا بخوابه. بعد ما احساس میکنیم، شما یه روزی به ما گفتی ما باید کانفیدنس و اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا. وقتی من این صحنه رو میبینم به خودم میگم ما باید پینسمون رو طلا بگیریم. واقعا دارم میگم باید طلا بگیریم. وقتی من از موقعی که دارم میبینم اینا همه رابطه ها شده مثلا پول، به قول شما الان این حرفای قشنگی زدی تو صحبتات، من این چند دقیقه داشتم گوش میکردم، میگفتی وقتی که میبینند که مثلا از یک لوازم آرایشی یا یک چیز دیگه مثلا میخوان پول بیشتری بسازن واسه زنها، خب زنها خودشون هم پول دوست دارن و ترجیحاً وقتی که این حد و این رابطه ها به سمت این پول و این چیزا بره، و طبیعتاً کسایی هم که تو تلویزیون هستن و مدیرای تلویزیون هستن دوست دارن این مسئله رو برسونن به زنها، و زنها خب این چیزا رو دوست دارن.
0: بله دیگه.
1: مثل لوازم آرایشی و این چیزا. یعنی مشکل از جای دیگه است، مشکل از اوناست که میخوان رابطه هاشون رو سمت پول برسونن. خب این تلویزیون هم دارم نگاه میکنم میبینم آقا لوازم آرایشی براشون بیشتر سود داره دیگه.
0: درست.
1: دخترها بیشتر دوست گوش میکنن، نگاه میکنن. بعد
0: وقتی هم که صاحب لوازم آرایش فروشی در مالزی یا در دبی پاکستان کجا هست میگه آقا من خوشم نمیاد از این برنامه، تموم شد، باید جمع کنی برنامه رو، چون پرچونه که قد اون لوازم آرایشه که پول به تلویزیون نمیده.
1: دقیقا همینه بروز. و یه چیز دیگه من میخواستم صحبت کنم در مورد این که بروز شما مطمئن باش کاری که کردی واسه ما جوانا خیلی خوب بود. من تو این چند ساله که برنامه تو رو دیگه مفصل باهات بودم، یعنی شاید چند میلیون به من کمک کرد.
0: خدا بشه
1: من میتونم چند میلیون، ولی خب خدا وکیل واسه دخترم خیلی خوب بوده. الان دختر خودشون هم هدف خودشون از رابطه رو مشخص میکنن و میگن که آقا مثلا من دنبال پول میخوام باشم میرم با پیرمرد، دنبال سکس باشم میرم مثلا با یک پسر جوان میخوابم.
0: و اگه بخوام هیچ کدومش گیره من نمیاد، نه من پیرمردم نه پول دارم نه پسر جوونم، چیکار کنم بس من حالا؟
1: بابا شما کار درست خدایی
0: چاکرین.
1: اینجا خیلی میشناسن تو، مثلا من صحبت میکنم باهاشون به خاطر این میگم تو کار تو کردی تلویزیون.
0: I'm sure yes.
1: یعنی واقعا دارم میگم اینجا خیلی میشناسن. مثلا من بعضی از دخترها که مثلا دیگه میخوام دامپشون کنم حرف تو رو میزنن.
0: اوه اوه اوه اولش نگی، اولش به این کارت زاره.
1: نه دیگه، وقتی میخوای مثلا دختر دام کنی بعد بگه من اصلا طرفدار بهروزم فلانم، بعد مثلا دختر دیگه خوش میفته تو کل کل، بعد دیگه دام میشه. ولی از همه مهمتر اینه که خیلی طرفدارتن، میگن حرفات درسته و در عینی که میگن حرفات درسته خودشون انجام نمیدن، نمیدونم چرا. ولی
0: و گفتن تا عمل کردن خیلی فرق میکنه. آقای سامان هم رو خط، امیر جون لطفا اجازه بده چند کلمه با سامان صحبت کنم. میکروفون تو ببند لطفا تا آخر. سامان جان خوش اومدی به شوی پرچونه، بفرما رویر هستی.
2: سلام بهروز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. من دو سه سال پیش با تماس میگرفتم ولی یه اتفاقی افتاد تو زندگیمون که دیگه نتوشه. من دو سه سال پیش با تماس میگرفتم ولی یه اتفاقی افتاد تو زندگیمون که دیگه نتونستیم تماس بگیریم.

0: بعد اون موقع مثلا 7 8 سال ندیدم. من اولین چیزی یادم اومد تو انگلیس رسیدم از 16 سالگی این بود که برنامه شما رو سرچ کنم
1: ایوه
0: و پیدا کنم، به ساعت 5 صبح هم بشینم گوش بدم. میخواستم بگم هر چی بدبختی ایرانی ها اینه که از زمان قاجار صدها سال پیش فلان لیست بودیم.
1: آفرین.
0: به خدا بدبخت کل کشورمون اینه دیگه، همه مردم شدن چیز لیست.
1: آره
0: مثلا برنامه مثل شما نمیتونه مثلا تو ماهواره باشه و بعد چرت و پرتای آرایشگری و فلان و اینا رو باید گوش
1: خب
0: بدیم.
1: این قضیه بود که ما رو عذاب میداد تا موقعی که رادیو پرچونه رو نداشتیم. وقتی بعدن تکنولوژی خوشبختانه در دسترس ما آدمای بی پول قرار گرفت و تونستیم از تکنولوژی استفاده بهینه بکنیم، دیگه الان به هیچ وجه ما احتیاج به هیچ ماهواره‌ای و هیچ رادیویی و تلویزیونی نداریم. ما هر جای دنیا با یک لینک روی تلفن که چی رو آیپد هر بچه مثلا 6 ساله هم میتونیم رادیو ما رو بدون هیچ مشکلی با کوالیتی عالی گوش بدیم.
0: فقط تنها چیز اینه که شما باید یه جایی به مثلا جوانای نسل جدید که ماهواره شما رو ندیدن، باید یه جایی ببینن که این برنامه هست. اگه ببینن واقعا شما پرطرفداری.
1: درسته. بله ما داریم الان رو فیسبوک و روی یوتیوب روی وبسایت‌های دیگه کار میکنیم که
0: بعد یه راه دیگه نمیدونم. برنامه‌تون من خیلی دوست دارم و رو برنامه‌تون هم غیرت دارم.
1: دوست دارم
0: بیشتر بشم مثلا. نمیدونم چه جوری باید مردم باید چیکار چجوری باید پیداتون کنن.
1: فقط تو فیسبوکتون فقط به دیگران فقط لینکشو بفرستین بگیم برنامه رو گوش بده، منم گوش میدم به شما در همه زمینه. اصلا اون چیزایی که من مینویسم پست میکنم، همون پست منو دوباره ریپوست بکنی خیلی هم لطف کردی.
0: میکنم.
1: آره همین فقط بگی.
0: آقا بیروز میخواستم باید ببینم این دختر رو چه جدیدن قد دروغگو شدم. من یه دختر دیدم 3-4 ماه پیش اولین دیت رفتم باش پارک. آقا ما نشستیم اولین چیز این شروع کرد، آره 800 هزار پوند تو حسابم ریختن، خونه گرفتم فلان برج، بعد ماشینم آودی، اینه سیستمش، اینه اونه. ما رو یک هفته دو هفته هر روز دروغ، امروز من فلان میکنم دارم میرم کلاب اجاره کردم.
1: خب فکر میکنی چی میخواسته از این دروغ گفتنش نتیجه بگیره؟
0: من اصلا وابسته نمیدونم، میخواسته وابسته کنه، میخواسته اصلا بکشونه.
1: اولا که شما بگو سامان جان چند سالتونه؟
0: من 23 سالم.
1: 23 سال. خب معمولا این دروغ ها رو پسرها به دخترها میگن.
0: من نمیدونم اینجوری شده، خیلی دروغ میگفتیم.
1: حالا من دروغ بگی. ببین یه چیزی در مورد دروغ گفتن آدما به هم دیگه، حالا پسر و دختر همه دروغ میگن، ولی دروغ گفتن مردا به زنا باعث میشه زن روش حساب باز بکنن، مثلا بگه که من دوستت دارم یا مثلا پول دارم یا فلان، زن رو این حساب باز میکنن و این باعث میشه که تو دردسر بیفتن به خاطر حساب باز کردن رو دروغای مردا.
0: درست.
1: برعکس وقتی زنا دروغ میگن، ما مردا چون اهمیت نمیدیم اونا چی دارن میگن، مثلا میگه من اینجوری هم اونجوری هم اینجوری انقدر پول دارم اینجا که، تو که اونو نمیخوای، تو فقط چیزی رو که میخوای بگیری ازش. چون ما مردا اهمیت به دروغایی که زنا میگن نمیدیم، مثلا من باکره هستم، من تا رو با کسی نبودم، نمیدونم فلانه، من هرت شدم، این حرفا، ما به این دروغا چون اهمیت نمیدیم تو دردسر میافتیم. دخترها چون به دروغای ما اهمیت میدن تو دردسر میافتن، ما چون به این دروغ اهمیت نمیدیم تو دردسر میافتیم. اون بعد اینکه گفت من باکره هستم، من میلیونرم، من فلانم، من بیسارم، بعدن که تو هیچ حرفی نزدی به این معنی میشه که یعنی شما قبول کردی یا خریدی این دروغ رو. بعدن میگه من که تو به تو 100 دفعه گفتم من باکره هستم، من که به تو 100 دفعه گفتم که من کسی بخواد با من ازدواج کنه باید به من دست بزنه در غیر انسان، در حالی که ما با دور اهمیت ندادن به اون دروغ ها تو هچل میافتیم. حالا شما، حالا من نمیدونم این دختر برای چی گفته، ولی دروغی رو که میشنوی ازش رد نشو. خیلی مردا اجازه میدن زنها هر چی دلشون میخواد بگن، بعدن یهویی زیر یک دیوار مثلا 20 متری از آجرای ریز ریزه دروغی که این گفته، اون زیر دیگه نمیتونی تکون بخوری، هزار تا دروغ سرت گفته، نذار ادامه بده.
0: درست. اینقدر این دروغ میگفت، یعنی مثلا میگفتم الان غذا خوردید، علکی میگفت نه نه، اصلا همش دروغ عادت کرده بود. من دیگه ولش کردم، بعدم اومد ازش
1: واقعا دیگه
0: زده چه، یعنی چه اینقدر دروغ.
1: آخه ببین خیلی از دروغا رو ما اهمیت واقعا نمیدیم. مثلا فرض کن دختر میاد با تو بیرون، مثلا میگه من باکره هستم، تو میدونی باکره نیست ولی میگه من باکره هستم. یا مثلا فرض کن با تو میاد بیرون، مثلا میگه که من فامیلیمون اینجوریه، اونم اونجوریه، اونجوریه، پولدار فلان اینا، شما اهمیتی به این دروغه نمیدی، میگه اگه خونه ما اومد که ما حال میکنیم خوش میگذره، میگه نیومدم که نیومد.

0: با بزرگش ناصرالدین شاه بوده یا نبوده اصلا واسه من مهم نیست، ولی این با گفتن این دروغ به تو و از تو عکس العمل نشنیدن فکر میکنه که یه پله دو پله سه پله اومده بالا و یواش یواش توقعاتش هی نسبت به تو از تو بالا میره. اونو نباید اجازه بده این دروغا ادامه پیدا کنه.
1: درسته. آقا بیرود یه چیز، یه سوال دیگه هم داشتم. من اینجا پسرمو دارم، اصلا با هم بزرگ شدیم اینا، بعد الان یه دوست دختر داره، دوست دخترم بلکن ما نیست، رو فیسبوک مسیج میده، تلفنی زنگ میزنه، بیا مثلا پسرمو نیستش، من فلان ببینم تو اینا.
0: پسرمو نیستش بس... یعنی چی؟ یعنی با اینکه هنوز دوست دخترشه یا اینکه به هم زدن؟
1: رو فیسبوک من رد کرده، بعد میگه که اگه دوست داری رابطه همون جدا باشه با رابطه از پسرم هست بزن رزاست، میگه میخوای با رزا اصلا جدا باشه رابطه همون، بعد اکسپت کن و اینا. گفتم نه. چی میگی؟
0: نه زنگ اصلا.
1: بعد حالا بذار برات تعریف کنم. بعد اینا شد و این زنگ میزدین فلان میکرد، نشستیم اصلا تو خونهش نشسته بودیم، پسرم های نبود، میگفتش که آره من از اینت خوشم میاد فلان فلان اینی. و من هم گفتم باشه امتحان کنیم دختر بینیم چی میگه. تا بهش دست زدم رو پاش دیدم گفت کسافت، تو فهم کنی چیه اینجا؟ من فهم کنم. گفتم پس اینا چی بودیدم؟
0: اینو بهش میگم بازی جوراب، اینو بهش میگم بازی جوراب، انقدر جورابشو به تو نشون میده تا تو به یه کاری بکنی بعدا فرشو بکشه بهت. اینو تو کتاب اریک برن میتونی بخونی بازی ها.
1: اینو یه کاری کرد پسرموی من که مثلا با هم دیگه از یه ماهگی بزرگ شدیم تا الان هر روز با هم حرف بزن، این 6 ماه اصلا به من زنگ نزده. بعدم ماجرا هیچ.
0: ببین یه چیزی هست ما بارها گفتیم، آمریکایی هم میگن bros before hoes، hoes یعنی فاحشه، ولی
1: درست
0: منظور این نیستش که زن ها فاحشه هستن. bros before hoes یعنی رابطه برادری
1: درست
0: مهمتر از اینه که، یعنی مقدمه به رابطه ای که یه زنی خرابکاری میاد وسط شما دو نفر میخواد به هم بزنه. چرا؟ چون شما با بهترین دوست دخترت در خیلی مواقع در دنیای امروز حتی با زنت بعد از 4 سال 5 سال 8 سال بالاخره جدا میشین از هم دیگه، میبینی که چه خبره. خب این که دیگه تقصیر من نیست، یعنی هر زنی که تو زندگی تو میاد زود یا دیر این از زندگی تو میره بیرون، ولی مردی که تو زندگی تو میاد یا اگر برادرته یا پسرموته یا رفیقته این تا ابد هستش. یعنی رابطه خودتو با هیچ زنی مقدم به رابطت با هیچ مردی قرار نده، حتی اگه اون مرد یه رفیق معمولی باشه، چون این زن هرچی خوب یا بد هرچی هست بعد از یه مدتی از زندگی تو میری بیرون، ولی اون مرد همیشه چشت و چشت دیگه، چه برسه به این که اون زن رابطه با اون مرد داشته باشه دیگه. برست. بدتر همیشه دلچرکینی وسط میمونه، هرگز تو این دام نباید بیفتی.
1: موضوع اینجوری نبود، این دیدم هر روز مثلا 3-4 ماه تو 3-4 ماه مدت هر روز به ما اینجوری میکنه. من فهم میکنم میخواست بینه مثلا منو با مثلا میدید خیلی منو دوست داره پسرم، میخواست بینمونو به هم بزنه یا میخواست اتنشن بگیره، بعد ارضا میشن با اتنشن به قول شما.
0: هر چی میشن شما نباید اینجا در واقع
1: نباید
0: وسیلش بشی.
1: بس مثلا نباید میکردیم دیگه، من یه دست مثلا بگذاریم تو مست
0: بعد به گوش پسرموتم رسید
1: 100% رفته گفته این کل این ماجرا فیلمش بوده دیگه.
0: نه شما باید هم اولا که نمی کردید و باید و دیگه هم هرگز نکن، حتی پسرمو که خیلی چیز مهمیه، بخاطر که شما تا آخر عمرتون که زنده هستین پسرمو هم دیگه هستین و نباید این مسئله به وجود بیاد.
1: من گفته بودم، من به خودشم گفتم این همش اینجوری میکنه، گفت حالا امتحانش کن یه سری. ما خودشم بهم گفته بود، ما حالا امتحانم کردیم دیدم خود باز دوباره با من چیز شد رابطش.
0: حالا واسه پسرمت هم باید توضیح بدی که این دختره رو تا اونجایی که میتونی از این دور کنی.
1: مشکل اینه که تو ژن ما ایرانی ها چیز لیسی هست دیگه، به خدا
0: نه همه جای دنیا هست. ببین این مسئله اگر فقط مال ایرانی ها بود این bros before hoes که نمی در نمی آوردن که آمریکایی ها سیاه ها سفید ها همه جا چین و روس و عرب و همه جا کار این قضیه هستش. یه زن میاد وارد رابطه دو تا مرد میشه یا یه زن و مرد با هم رابطه دارن، یه مرد دیگه میرسه و اون زنه شروع میکنه به یه سری کارا کردن. گاهی اوقات زنه هیچ کاری نمیکنه، زنه هیچ گناهکار هم نیست، یکی از یه مرد جدید که وارد میشه اون شروع میکنه مثلا زیر گوش زن خوندن، یا مثلا اون مردی که با اون زن هست میخواد اون امتحانش کنه. همه اینا تو چا میفته. شما وقتی با یه رابطه با یه زنی داری یا یه کسی دیگه داری، تا اونجایی که ممکنه از دیگران دور نگه داری و تا اونجایی که ممکنه از این بازی های که تو قصه ها می نویسن امتحانش کنن و فلان، از اینا دور بمونی تفریح بکنی خوش بگذرونی تا اونجایی که میشه بمونی، بعدش هم بالاخره تموم میشه. دلچرکینی واسه برادرت نباید بذاری.
1: درسته.
0: این داره.
1: دست در نکنه مهروز جان، خوشحال شدم با
0: خیلی
1: حرف
0: ممنونم آقای لطف کردی زنگ زدی. به بچه ها اسمس کن این لینک رادیو رو که میبینی حتما نباید از چیز گوش بدی.
1: امیدوارم زودی تو خود ایران یه شبکه مثل برنامه 90 شما داشته باشی، یه دونه شو واسه خودت بترکونی
0: ایشالله. ما ترکوندیم، این که شما داری انقدر از اون ور دنیا داری به ما انقدر محبت و عشق میدی، ما ترکوندیم داداش.
1: بدخواهاتم یه بیلاخ نشونشون
0: بدیم. نه ما بدخواهی شخصی نداریم، چیزایی که برای ما سیستم برچونه مشکل ایجاد میکنه سیستمای بزرگ جهانیه. بدخواهی شخصی درست. نداریم ما نداریم درست. کسی بگه آقا تو این برنامه منو خراب کرد، همچی چیزی نیست.
1: درست.
0: آره قربونت برم سامان جان، مرسی.
1: قربونت.
0: آقای امیرم رو خط هست سامان، خداحافظ. آقای نیما میخواست با من تماس بگیره که من دیدم امیر و سامان رو خطند، گفتم خط سوم نگیرم، ولی نیما جون خواستی میتونی الان زنگ بزنی و بیای رو خط، من با امیر خان صحبت میکنم، شما هم بیا. امیر جان کجای حرف بودیم؟
2: بهروز جان مسئله میدونی سر اینه که ملت ما، نگیم حالا ملت ما، یه گروه خاصی مثل این دخترها ما داریم در موردشون صحبت میکنیم و یه گروه خاصی مثل اینایی که به قول تو صاحب تلویزیون و صاحب منصبن، ولی در کل یک چیزایی میدونی تعریف شده تو پول. الان واقعا دارم میگم الان تو این دنیایی که ما الان داریم، الان یک سالی هست واقعا پول الان حرف اولو میزنه. یک سال که بیشتره، منظورم اینه که جدیدا، قبلا دخترها معرفت داشتن سر این که مثلا باهات حال کنن بیشتر میموندن، ولی خب الان با پیرمردا بیشتر مونن تا جوونا.
0: خب دیگه باید همیشه باید ببینی جریان آب کدوم وریه، با جریان آبتون شنا کنی.
2: حالا به نظرت، حالا من خودم که هیچ مشکلی ندارم، تو خودت میدونی وضع مالیم چجوری و فلان اینا. بعضی از این دوستاییم که دارم میبینن، حالا من میخوام یه چیزی در مورد اونا بگم اگه اجازه است، من یه کوچولو بگم در موردشون تختی کستیم. به روز ما دو نو پسر داریم، شما همیشه میگی دو نو دختر داریم، حالا من میگم دو نو پسر داریم.
0: خب
2: یکی پسری که وضع مالیش خوبه، که اون اگه وضع مالیش خوبه که هیچ مشکلی نداره، ماشین خوب داره، امکانات داره، اصلا بماند. یک پسر دیگه ای داریم که وضع مالیش خوب نیست، اون مجبور از راه ویچت و الان تو ایران ویچت
0: از روش های پرچونه و
2: روش های پرچونه و همین الان دارم ادامه میدم. یکی این که نشون بده که پول داره و اینا بره جلو، اگر روی ویچت بره به نظر من بچه ها برن از آتلیه عکس بگیرن، حالا بذار فتوشاپشون کنه یارو طرف آتلیه داره، یه عکس خیلی خوشگل بندازن تو ویچت، دختره ویچت هم خیلی زود میدن، خیلی، یعنی اصلا باور نمیشه. مثلا من یه بار دو بار امتحان کردم ویچت رو، دیدم که بابا من بهتره تا اینکه من برم ماشینمو از تو خونه بدم بیرون برم مثلا تو ریس دور بزنم. مثلا جلسه دوم مثلا با دختر ویچت دیگه شما کارتو کردی به روز. بعد حالا اگر
0: یا به عبارتی اون کارشو با شما کرده،
2: آیا به آره دقیقا اون کارشو با شما کرده. پس به نظر من پسرای ما این دو حالت رو داشته باشن، اگر میتونن یه عکس خوشگل بندازن تو ویچت، دخترها خیلی سریع بهشون رو میدن، بعدن که خواستن یه دیت بذارن با دختره، ماشینی که دوستاشونو بگیرن. من الان در طول هفته مثلا یکی دو بار مثلا دوستای من میگن آقا مثلا فلان ماشین دو بده، مثلا من میخوام برم فلان کجا. خب چرا کمک نکنی؟ الان تو حرف قشنگی زدی، بروز بیفور هوز. من رابطه‌ای که با دوستام دارم هیچ موقع به رابطه با دختر نمیفوشم، به خاطر همینم هم هست، همیشه به دوستام میگم هیچ موقع به خاطر یه دختر رفیق خودشون رو نفروشن. من اینقدر شده کمک کردم به رفیقام که بابا این کارو بکنن. حالا دوستای ما هم اگر مشکل دارن فقط چیکار کنن؟ بیان ماشین دوستشون یه جلسه، فقط یه جلسه بگیرن. بابا بهروز منم یه زمانی ماشین خوب نداشتم، میدونی چیکار میکردم؟ راهای بهروز پرشونه میرفتم. آره خدا، میرفتم مثلا ماشین داییمو میگرفتم، ماشین داییم خوب بود، ماشین داییمو میگرفتم میرفتم آقا دنبال دختره، سلام چطوری، یه خونه ای بهش نشون میدادم که اصلا این خونه من فکر نمیکردم 10 سال بعد بتونم خونه رو بسازم. میرفتم با کارگر افغانی ساعت رو نشون میدادم آقا مثلا ساعت چنده، او فکر کنه که مثلا همین روشه که تو خودت به من یاد دادی. آره این کارا رو میکردم، پسرم هم همین کار رو بکنم. بعد با کارگر افغانی بود میرفتم باش صحبت چطوری، میرفتم مثلا تو طبقم یه دور میزدم آقا ببخشید این شما چجوری ساختین، این MDF از کجا گرفتین و از کجا گرفتین، حرف صحبت میزدم، اون فکر میکرد که من دارم به اون دستور میدم. بعدم میومدم به یارو دختره میگفتم با من بین دستور دادم، گفتم آقا فلان کار بکنه فلان کار بکنه تا من برگردم من کار دارم.
0: بعد میومد میگفت اعصابم هم خورده اینا کار انجام نداده، من باید دعوا بکنم باهاشون.
2: دقیقا همینه، پسر ما این کار رو بکنن، هم جلسه اول اینا که نمیتونن دم به ساعت ماشین رفیقاشون رو قرض بگیرن، نمیتونن ماشین فامیلشون دم به ساعت قرض بگیرن، جلسه اول این کار بکنن، بعدم یک هفته دختره رو نبینن، بعد

0: یک هفته بگن آخ تو جاده بودم تصادف کردم، ماشین توی نمیدونم گاراژ فلان تو صافکاریه. بعد بگن آه این ماشین دیگه به دردم نمیخوره، ضرر میکنه، اینو فروختمش رفتم یه ماشین دیگه ثبت نام کردم. فعلا یک دو ماهی سر کنم با ماشین معمولی خودشون برن سر قرار، دختر گول میخوره، شما کارتم بکن بعدم خداحافظ، باز یک دختر دیگه از سر اونو. یعنی بهترین روش، اینقدر حال میده. مثلا من 5-6 سال قبل که خب این امکانات رو نداشتم، واقعا همین کار میکردم، حرفای به روز گوش میکردم، این قدم جواب به میداد، اصلا همیشه هم فوقالعاده بود، هیچ
1: آفرین
0: مشکلی هم
1: آفرین،
0: نداشتم.
1: چه پسر، چه آدم پلیدی، واقعا آدم پلید پرچونه ای. واسه همین پرچونه رو راه نمیدن دیگه، بخاطر این به پسرها یاد میده که چجوری پلید باشن.
0: اصلا به روز اینقدر جواب میده. حالا من این چیزایی که میگم چون پسرها رو دوست دارم، آقا سعی کنن که، واقعا دارم میگم، به روز الان سامان یک حرفی زد من رفتم تو فکر، سعی کنن رفیق خودشون هیچ موقع نفروشن، هیچ موقع واسه یه دختر نفروشن. من اینقدر میبینم باب شده که این کارو میکنن، اینقدر باب شده که خیلی زشته، میدونید چشم تو چشم طرف مقابل میخوره. نفروشین دیگه، یه مقدار آدم باید معنیش داشته باشه. این همه دختر ریخته تو خیابون، بریم باهاش باشیم، با این باشین، درسته بروز؟
1: بله 100%. و مسئله نیست که، موضوع این نیستش که زنا بی ارزشن یا زنا چون فراوونن ما باید به اهمیت بشیم، نه. موضوع اینه که رابطه زنا با مردا یه عمر متفاوتی داره با رابطه مردا با همدیگه. مردایی که با همدیگه در دوست هستن، همکلاسیان، فامیلن، هر جوری که هستن، اینا از یک ریشه دیگه‌ای رابطهشون شروع شده و بدون توجه که اینا با چه زنایی هستن یا با چه زنایی نیستن، این مردا همیشه با همدیگه در دوستی خواهند بود. و اگر قرار باشه به خاطر زنی که میاد و بالاخره حتی به عنوان زنش هم باشه 3 سال 5 سال 10 سال دیگه میخواد بذاره بره از زندگی این بیرون، اینا بخوان چش تو چش دل چرکین، به خاطر بجز این، ببخشید، به خصوص این که فامیل هم باشن مثل این آقای سامان پسر عموش یا هر کس دیگه، اینو باید مقدم بر اون بذارین، نه بخاطر که زنا بی ارزشن، بلکه رابطه زنا با مردا خیلی ناپایداره و روابط قدیمی اگرم پایدارتر بوده رو اجبار بوده، الان همه آزاد شدن، روابطشون هم ناپایداره و میره این دختر بالاخره یه روزی، دیر یا زود، چرا که شما خودتون رو ضایع بکنید و سر این قضیه دوستی رو که میتونسته یه عمر طولانی ادامه پیدا کنه اینو فدای این کاری بکنه که با هر دختری هم میشه کرد.
0: بهروز آره دقیقا همینه. یه چیز دیگه هم بهروز من میخوام در مورد صحبت کنم، الان که پسرای ما میبینن دخترها میرن با پیرمردا، وقتی میبینن اینجوریه چیکار کنن؟ خب پیرمردا چی دارن؟ پول دارن.
1: خب
0: وقتی میبینن پول دارن، پسرها باید یه کاری بکنن که مثلا تبدیل بشن به همون پیرمردی که من، بابا من همین 2 هفته 3 تا مهمونی رفتم، هر 3 تا مهمونی پیرمردیش 50-60 ساله به خدا با یه دختر 22 ساله‌ای که وقتی آدم میبینه با خودش فکر میکنه که وای نگاه کن چه دنیاییه، اعصابت به هم میرزه به روز. خب در این که اعصابت به هم میرزه با خود میگه خب من یه کاری میکنم بشم مثل این پیرمرده دیگه. پسر ما هم دقیقا باید همین روش رو استفاده کنن. و از همه مهمتر اینه که بابا، یکی این که با همسایه خودشون، با فامیل خودشون، با دختر همسایه و فامیل خودشون رابطه برقرار نکنن. من خودم شخصا خیلی پا خوردم تا بعد از اینکه خودت اومدی یه روز تو برنامه به من گفتی، حدوداً 4-5 سال قبل باهات صحبت میکردم، گفتم که مثلا من با همسایه‌ام اوکی شدم، گفت کار اشتباهی کردی. من اون زمان خام بودم، ادامه دادم، دیدم واقعا پا خوردم. با فامیلم رابطه برقرار کردم. آقا ما میگیم دیگه پسری ما کار سخت نکنن، کارو سخت نکنن، یعنی وقتی تجربه یکی مثل بهروز هست استفاده کنید.
1: دعوت کرد.
0: به خدا من الان باید نزدیک حداقل 5-6 میلیون تا 10 میلیون بیشتر از این چیزی که هست باید خرج دخترها میکردم. چرا خرج نکردم؟ به خاطر که تو بهم کمک کردی،
1: دمت.
0: حالا برن دخترم خیلی بهشون کمک کردی. من یکی از دختره که مثلا خیلی فن پرچونه بود، یعنی واقعا دوست داشت پرچونه رو، میگفت وقتی من حرفا به روز گوش میکردم، پسر به من مثلا میگه خونه، یا من میرفتم یا نمیرفتم، تکلیف خودم مشخص.
1: آفرین.
0: یعنی خیلی قشنگ گفت دختره، یعنی من خیلی خوشم اومد، چون دقیقا همون چیزایی که مغزش، همون چیزایی بود که تو بهش میگو، یعنی تو گفته بودی، چون منم خودم با اینا آگاه هم قشنگ میفهمیدم. داشت گفتش آره دقیقا من همینطوری شدم، یعنی تکلیف خودم مشخص کردم، از پسرم هیچ توقعی ندارم، پسر یا با من میمونه یا نمیمونه. خب پس تو ببین کار خودتو کردی، واقعا کار خودتو کردی.
1: خداش.
0: و یه چیزی که هست، به روز من اینو ادامه میدم، میخوام به خاطری که خیالتو راحت کنم، پسرای ما اون پسرای 4-5 سال قبل نیستن، پسرای ما خیلی اسمارتر و زرنگتر شدن. دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که وقتی 4 تا پسر دور هم که میشنن از این صحبت ها میکنن، مثلا ما هم میام دور بر هم میشینیم از این صحبت ها میکنیم، یه جورایی داریم به اونام میگیم که آقا این کارو بکنین، این کارو بکنین، جواب میگیرید. وقتی این کار انجام شه، این تبدیل به یه کامیونیتی میشه، اجتماعی میشه، که اینا همه چیز رو میتونن برای خودشون تعریف شده بدونن. من خودم شخصا اینقدر به رفیقام گفتم این کارو بکنین، این کارو بکنین، این کارو بکنین، از چی گفتم؟ از حرفای تو به اونا گفتم، اونام جواب گرفتن.
1: درست.
0: پس مطمئن باش، من اینو شخصا گفتم. خیلی الان من
1: البته صحبت که پیش اومد، من میبینم دوستان، هم شما که زنگ زدید، هم کسایی که مثلا الان آقای نیما هم همینطور برام تکست داده، میگه عمو دلت خیلی پره ها، دوست دارم تو برنامه شرکت کنم. اینی که من مطرح شد به خاطر اینکه مسئله بود که مطرح شد با آقای دکتر آذر که اومده بودن رو خط، و یه خودم من که ایشون تازه با شوی پرچون آشنا شدن، من اون هیجانشون رو تحسین میکنم و اپریشیت میکنم. مطالبی که ما با قبلا صحبت کرده بودیم دوباره تکرار شد و اون مسئله میدیا بود، مسئله میدیا و مسئله که چرا میدیا با شوهایی مثل پرچونه کنار نمیاد رو من توضیح دادم. این به این معنی نیستش که من نامطمئنم و هنوز ناراحتم که نتیجه نگرفتم. من واقعا نتیجه گرفتم و نتیجه‌ای که من گرفتم فکر نکنم هیچ هنرمندی به آرزوش به این حد رسیده باشه که من واقعا از شما گرفتم. دوستان همینجوری دارن حمایت میکنن، مینویسن، میگن آقا فلان اینا، همین حرفی که شما میزنیم میخواهید به من بگی که من نتیجه گرفتم؟ مطمئنم و من اینو بارها به هم ثابت شده و کسی جز شما نبوده که همینو ثابت کرده باخت.
0: به روز لطف داری، و از همه مهمتر اینه که میدونی شما خیلی مفید بودی. نگاه کن لوازم آرایش واسه یه دختر چیش مهمه؟ باید یه پولی خرج کنه تا اون لوازم آرایش رو بگیره. شما بدون این جزینه یه سری چیزا رو در اختیار اونا قرار دادی. اونا باید برن پای یک دکتر روانشناس ساعتی 30 تومن 40 تومن 50 هزار باید پول بدن تا یه چیزایی رو بگیرن. شما رایگان از طریق یک ساتلایت به اینا رسوندی این چیزا رو، به اینا کمک کردی. خب وقتی که همه دنیای ما شده دنیای پول، شما وقتی یه چیزی رو فری و رایگان در اختیار یک سری مردم گذاشتی، من خیلی قد نشناسم که از اون چیزی که به من شما دادی و به این کمک شده قدردانی نکنم، پوشیده نکنم. یعنی ارزشی که این داشته خیلی واسه من،
1: البته کمک بالا. مالی و حمایتای مالی خیلی به شوی پرچونه شده. دوستان ما رو تنها نذاشتن و واقعا اصلا بیشتر از توقع من و بیشتر از حد نیاز همیشه محبت داشتن. من واقعا نمیتونم بگم من کم از این قضیه کمک مالی گرفتم و از همتون ممنونم. شما اگه نبودید و این هاتلاین حمایت نمیکردید و اسپانسرشیپ های دیگه نمیکردید، اصلا نمیرسید پرچونه به سال سومش، دیگه چه برسه به سال دوازدهمش.
0: میدونی بهروز خودت تونستین مسیر رو برسونی. من واقعا دارم این کامپلیمنتی که به شما میدم بدون تعارف دارم میگم، واقعا دارم میگم بدون تعارف دارم میگم، یعنی فوق العاده بوده. یعنی تو میدونی زندگی خیلی ها رو تغییر دادی. اون مرد زنداری که زنش میرفته تو خیابون همه کار میکرده، من تو برنامه خود دیدم اون دیگه از اون چیز تر دیگه. مثلا تو میگفتی بابا تو مواظب باش، یعنی زنت گفت عمل سینه خطرناکه. بابا این یعنی نجات دادن یک زندگی. بابا این واقعیت دارم میگم، آقا این نجات دادن یک زندگی. وقتی ما این صحنه ها رو میبینیم، حالا پسر دختر که دوست پسر دوست دخترم با قول تو یه رابطه ای تمام میشه میره، این همه در مورد یک مسئله خانوادگی گفتی، بابا اینا باید برن پیش دکتر روانشناس. تازه روشون هم نمیشه با دکتر راحت صحبت کنن. وقتی تو اینا رو میگی، اینا مثل یک جرقه تو ذهنشون ایجاد میشه و خودشون میگن اه بهروز گفت.
1: بعدم دکتر روانشناس نمیتونه بیاد تو تلویزیون روانشناسی خانواده بیاد بگه آقا سینه‌تون عمل نکنید، لازم نیست که هیچی ضررم داره. این وقت جراحای سینه و کسای دیگه ای که باز بینیم سر قضیه پول در آوردن، که افرادی که پول، کمپانیایی که دارن پول در میارن از مردم، به این شکایت میکنن که این دکتر روانشناس اومده گفته که آقا جراحی سینه خوب نیست، نکنید، نرید بوستتون رو بکشید، نرید دماغتون عمل کنید. تا هیچ دکتری اینو

0: نگفته به خاطر اینکه جرأت نداره، بیزنسش خراب میشه.
1: واقعیت همینه و
0: بله
1: من شخصا دیگه وقت تو دیگه زیاد نمیگیرم، فکر کنم برنامه در حال اتمامه، ولی از همه مهمتر اینه که ماها آموزه، یعنی ماها داریم یاد میگیریم از درسای تو،
0: مرسی،
1: انشالله بتونیم شاگرد خوبی باشیم
0: قربونت برم
1: وسط.
0: شما آقایی و همه. من چیزی از دوستان در واقع کمتر از اونی که یاد دادم یاد نگرفتم، بلکه ده ها برابر صد ها برابر اون چیزی که به خیال خودم داشتم یاد میدادم در واقع من یاد گرفتم در طول شوی پرچونه. خانوم نسترن اینجا هست، فکر کنم نظرش با شما موافق نیست. میگه سلام آقا بروز، پسرهایی که به شما زنگ میزنن و مشکلاتشون رو میگن اینقدر هم خوب نیستن. من که تا به امروز یه پسر نرمال ندیدم، همه اینا دنبال دخترهای با آرایش عجیب و به ظاهر پولدار رو دروغگو هستن. خودشون اگه یه دختر خوب و ساده رو ببینن اصلا نگاهش هم نمیکنن. نظر راجع به این چیه امیرخان؟
1: میدونی بروز خب به ما یاد دادن دروغ و چون اینقدر خود دخترها دروغ کار میکنن، ما هم یاد گرفتیم. میدونی چرا؟ چون همه چیزشون دروغه. بابا الان دختری ما دماغ دروغ، شما سینه پلاستیک، لبا کلاژن، وقتی این همه چیز دروغ حالت طبیعی و نرمال خودشون نداره، ماها که میخواییم باید داری رابطه بشیم مجبوریم این دروغا رو قبول کنیم.
0: ببین قبلا وقتی یه دختری مثلا تو ایران، من موقعی که تو ایران بودم، یه دختری یه زنی داشت به کنار خیابون با یه مانتو را میرفت، یه مانتوی ساده مثلا توسی قهوه، یه ساده معمولی بدون زرق و برق و خط و خطو، بدون هیچ، یه مانتوی بلند، یه روسری ساده، مانتو بلند تا پایین زانو تا یکم بالای کفشش داشت راه میرفت، فقط یک میفهمیدیم پشت اون پارچه زن هست، کافی بود. میدونی؟ یعنی زن، جذابیت زن به وجود زنونش، به وایب زنونش و اون چی که بهش میگن آن زنونه یا هرچی، اون موقع اینطوری بود. یعنی کافی بود که زنی با سنش یکم بزرگ باشه، یکم هم غیر بده، تموم بود، کافی بود. یعنی معلوم بود که این مرد نیست زیر اون پارچه. اصلا لزومی نداشت هیچ کار دیگه ای بکنه، به خاطر اینکه اون موقع زنها همشون روی اون موقع، حالا خیلی وقت پیش هم نیست، ولی زنها خیلی بیشتر در دوران امروز دارن با همدیگه رقابت میکنن سر چیزایی که اصلا در نظر مرد جذاب نیست، مثلا دماغ عمل کردن یا مثلا هزار یک جور آرایشای بیخودشن، لنز گذاشتن. الان مثلا من به ندرت میبینم دخترها لنز دارن، همه میخوان لنز داشته باشن هفت رنگ. اون وقتی تو باهاش یکی آشنا میشی، چشمان زیبای عسلی خوشگل داره، لبای خوش رنگ داره، بعد فرداش که میبینیش نه چشمه اون رنگیه نه لبشون رنگیه، قدش هم که اونجوری نیست. بعد نمیدونم، ببینید اون آن زنونه از توی زنا در اومده و اون جذابیت چون نیست. الان تو آمریکا نگاه کنی، همون بلایی که سر ایران شروع شده بیاد، این قبلا سر زنای آمریکایی اومده. الان تو فکر میکنی چرا مثلا زنای آمریکایی که حالا مثلا فرض کن پیشروان از بقیه هم دنبالشونن، چه اینقدر لیزر برمیدارن تا همه تا زیر لای ناخن پاشون هم میخوان لیزر کنن؟ فهم میکنن جذاب نیست که زیر بغلت مو داشته باشه، اگر فلان جات مو داشته باشه جذاب نیست، این تمیز نیست، باید لیزر کنی. به خاطر اینکه انقدر در جذابیت های طبیعی زنونه کم دارن که فهم میکنن برای رقابت کردن با همدیگه باید این چیزایی که اصلا واسه مردا اصلا مهم نیست هرگز اینا رو بهش میرسن، چون تو زمین های اصلی نمیتونن با هم رقابت کنن، تو اینا دارن رقابت میکنن. و این الان گیر دختر ایران هم گیر همین افتادن و این وسط میدیا نمیاد بگه که آقا حرف دکترای روانشناس چه دکترای جراحو گوش نکنید، نمیخواد دماغتون ببرید، نمیخواد سینه‌تون بزرگه، اوکیه، کوچیکم هست اوکیه، دماغتون همینجوری سکسی و قشنگه، چاقو بزنی چشم مثل قورباغه میپره بیرون، دیگه اون دماغ سکسی نیست که چی، چشم بدم سکسی نیست. ولی اینا رو اگه بگه، لشکر دکترای جراحی که دارن پول این تلویزیونای در پیتی رو میدن که بعدا هم تلویزیون بزرگ میشن و میرن عظام پخش میکنن، اینا دیگه نمیان اینجا پول خرج کنن، پس تلویزیون میخوره زمین. گفتم که سیستمایی که روی خدمت به معده و روده و جهاز تناسلی و جهاز هاضمه، گله های بزرگ انسانی پول در میارن باقی میمونن، نه اونایی که به فکر کردن مردم کیتر میکنن و اونا رو به فکر کردن و اندیشه وامی دارن. اینطوری خب امیر
1: بله
0: جان
1: دقیقا همینجوره.
0: هستی پس
1: بله من کاملا قبول دارم.
0: قربونت،
1: مرسی.
0: لطف کردی، من بچه های دیگه هم رو خط میان، من ازت خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم که زنگ زدی، وقت برنامه‌مون هم تمومه. قربانت،
1: انشالله موفق باشی.
0: خیلی ممنونم امیر خان، همیشه یار برنامه پرچون است. دمت گرم.
1: من همیشه
0: آقایون و خانم های شنونده عزیز شوی پرچونه، 4-5 دقیقه دیگه مونده برنامه. اگر که دوستان میخوان تماس بگیرن، آقای نیما هم چند دفعه زنگ زدن، من نتونستم بگیرم به خاطر اینکه گاهی اوقات وقتی رو اسکایپ هستم میتونم اد تو کانفرنس بکنم دیگه، اسکایپ همتون بلدین، گاهی اوقات اجازه بهم نمیده، حالا یا به خاطر آی اس پی تونه یا به خاطر وی پی ان تونه، اجازه نمیده من جمع کنم با، یعنی اد بکنم به کانفرنس، به خاطر همین نمیتونم بگیرم. آقای نیما هم که دوباره که تماس گرفتن، به خاطر همین من نتونستم اد بکنم. اگر دوست داشته باشی میتونی نیما جان تماس بگیریم. خانم نسترن هم که برامون نوشته، من تهران هستم، الان اینجا به شدت موده که پسرها فقط یه بار با یکی میخوابن و بعد دیگه پیداشون نمیشه. حالا من نمیدونم این یکی منظورش شما خودت میگی یا دیگران میگی. بعدش هم شما از کجا میدونی که پسره پیداش نمیشه و دختره پیداش میشه؟ از یه طرفی این چیز قانونی هستش که در مورد پسرها هست، پسرها به سکس مجانی و بی درد سر به هیچ وجه نه نمیگن، مگه شما رو نمیگم آن اصلا خانم، کلا میگم مگر اون شخص، اون زن واقعا عجیب غریب بدریخت یا بسیار اعصاب خرد کن و یا خطرناک باشه، که اونم اکثر پسرها هنوزم حاضرن به خاطر سکس برن جلو، یه سری ممکنه باشون نیان و میگه دیگه پیداشون نمیشه. من شخصا سخت برام هست که باور کنم. مثلا یه چیز دیگه هم که زنها باورشون شده خیلی این هستش که، البته ما در این مورد برنامه‌های مفصلی داشتیم، این که فکر میکنن اگر میخوان با مردی سکس داشته باشن، من اونایی که باکره هستن و یا اونایی که نمیخوان با یارو سکس داشته باشن، به هر دلیلی کاری ندارم، جذاب نیست یا هر چی هست، یا تو باکره هستی یا اون جذاب نیست، یا به هر دلیل، اونایی که دارن سکس میکنن رو میگم، نه اونایی که سکس نمیکنن، اگر میخوای با کسی رابطه جنسی داشته باشی، فکر به هیچ وجه نکن که اگر شما زودتر این رابطه داشته باشی نظر اون راجع به تو عوض میشه. این چیزی است که دخترها با چنگ و دندان ازش دفاع میکنن و فکر میکنن هرچی دیرتر با طرف سکس داشته باشن این نجیبتر به نظرشون، یعنی نجیبتر به نظر اون آقا میرسن، یا اینکه در نظر این آقا که باشن ادامه بده یا نده تغییر ایجاد میشه. پسره در وهله اول میخواد سکس رو به دست بیاره، وقتی سکس رو به دست آورد، که البته خب شما هم به دست آوردی، در واقع شما بیشتر به دست آوردی تا اون و if you know what I'm talking about، وقتی که سکس رو به دست آورد، دلیل بر این که بره نیست. چرا بره؟ شما که اومدی خونش بازم میای، 70 دفعه دیگه هم بیا، کجا بره؟ میگه نه، باور کنید عمومیه. یعنی شما نستن خانم به من میخوای بگی که الان مد شده پسرها که دارن خودشونو میکشن، به قول امیرخان ماشین رو یکی دیگر قرض کنن، دروغ بگن من پول دارم، اینجوری هزار جو کلک پیاده کنن، 6 دفعه برن به یارو نهار بیرون، زحمت میشن، وقت نیروی انتظامی و پلیس و این و اون و نزای دردسر بکشن تا پسره باش خواهی بگن نه دیگه بسته من دارم میرم. یه همچیزی به نظر من که خودم مرد هستم و مردای دیگه که زنگ میزنن، من به نظر من درست نمیاد، مگر اینکه یک شخصی که شما میگه من عمومیه، که شما میگه عمومی هست، یعنی شما دو تمام دخترایی که شما میشناسی یا اکثر دخترایی که شما میشناسی از جمله خودتون با پسرها وقتی رابطه برقرار کردی همشون گذاشتن رفتن، همچین چیزی میخوای منظورت خانم نسترن که میگی نه باور کنید عمومیه؟ نمیدونم منظور اگه اینه به من تایپ کن بگو من تایپتو میخونم، چون نمیتونی تلفن بزنی و اسکایپت هم قطع. ولی اگه منظور اینه که باز بیشتر عجیب غریبه واسه من که یه گروه دخترها بیان بگن بله ما با هر پسری رفتیم سکس داشتیم میگذاشه رفته، خب یه چیزی مشکل بوده، پسر رو خودشو میکشه میخواد با تو سکس داشته باشه، تو اگه ببری باش سکس کنی، باش سکس داشته باشی، دفعه بعدی هم بگی آقا من دارم میام، هستی خونه من دارم میام، هستی خونه من دارم میام، خب میخوای باش سکس کنی، اگه بهش گیر ندی، اگه بهش اذیتش نکنی، اگر اون توقعی رو که داری و بهش گفتی و گفته نه ادامه ندی و در واقع به قول معروف پافشاری نکنی و همون سر شکل اولت بمونی و نخواهی چیزی رو عوض بکنی، اونم نمیذاره بره. و به خصوص کمترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته اینه که بعد از سکس اول بذاره بره، مگه که اون سکس خیلی بد باشه. هدف مرد از رابطه با شما در وهله اول سکسه. اگر با شما سکس کرد و بلافاصله رفت و دفعه دومی وجود نداشت، بدون سکس پرابلم داشته. این رسم پسرای ایران نیست، من رسم هیچ جای دنیا نیست. میگه که آره من تحقیق کردم، همه همین مشکل رو دارن. خیلی جالب تر شد، مثل که داره پافشاری هم میکنه خانم نستان هم، و مثل که این قضیه رو خیلی 100% باور داره که اینجا به شدت مد شده که پسرها فقط یک بار با یکی میخوام بعد دیگه پیداشون نمیشه. حالا پسرها به من بگن اینطوری هست یا نه. این برنامه رو خانم نستان خیلی چیز قشنگی گفتی، من ازت ممنونم. این برنامه رو هفته آینده با هم انجام میدیم، اگه شما لطف کنی و بیای رو همین یاهو یا یه جوری اسکایپ رو وصل بکنی، یا از روی یاهو بتونی وایس کال بزنی. ما از روی یاهو هم میتونیم وایس کال بگیریم. اگر شما همین الان هم دکمه وایس کال بزنی میتونی با من حرف بزنی. و حالا نمیدونم شرایط شما چی هست اونجا، یا میکروفون داری یا نداری، یا سر کاری، یا نمیدونم به صورت هر چی که هست، اگر نمیتونی اشکال نداره. هفته دیگه من این حرف شما رو همین الان کپی میکنم، این کانورسیشن رو کپی کپی میذارمش توی فایلی تو همین صفحه اول. آقای رضا بفرمایین، رو ایر هستیم با بهروز شوی پارچونه.
2: سلام علیکم بهروز خان.
0: به به سلام علیکم. همچین علیکمی گفتی فکرم از لبنان داری زنگ میزنی.
2: من میخواستم جواب این خانمو بدم با اجازتون. میخواستم بگم بله، این صحبتی که میکنن در یک شرایطی درسته.
0: چه شرایطی؟
2: در شرایطی که جون پسر رو به لبش میرسونن برای اینقدر آزارش میدن که این کینه یه چطوری جمع میشه تو دل پسره. پسرم میگه خب، تو دلش میگه میگه بذار من این کارمو که انجام دادم ببین چه بلایی به سرتو میاد.
0: خیلی قشنگ گفتی، اتفاقا درست گفتی.
2: شک میره
0: جونم. آره آره. بعد این یکی رو من درست میگی، اینو ما بارها باز راجبش صحبت کردیم. آقای کوروش هم اومده تو کانفرنس. کوروش جان لطفا صدای میکروفون تو ببند، اسپیکر نه، صدای میکروفون تو لطفا ببند تا بیام خدمت. عرشبت که بله جونم. خیلی خب، پس لطفا یا دستتو بذار روی میکروفون که صدا فیدبک نکنه تا من بیام خدمت. بله، اون سکسی که بعد از کلی گفتم، یادت گفتم که طول دادن سکس با پسر نظر اون راجع به شما اینکه با شما بمونه یا نمونه عوض نمیکنه. اگه سکس روز اول هم میکرد میرفت، بعدا هم میکرد، منتظر مونده بعد این مدتی که سکس رو بکنه بره. آفرین، قشنگ گفتی آقای رضا، که جونش به لبش برسونی. بعضی پسرها، مثلا من اینطوری نیستم، من اگه ببینم یکی دو دفعه سه دفعه طرف آبی گرم نشد، نه وقت خودم تلف میکنم نه اعصابم خرد میکنم. دختر فراوان قطعی هم نیومده، ولی بعضی پسرها نمیتونن، باید با اون دختره حتما سکس کنن که اعصابشون راحت باشه.
2: دقیقاً. وقتی که 3-4 جلسه تایم میذاری براش، زمان میذاری، پول خرج میکنی براش، دیگه خیلی سخته که ول کنی بری. برای همین میمونی تا اینکه کارتو انجام بدی، و هرچی بیشتر اذیتت کنن و زجرت بدن بعد که کارت تموم شد زودتر میری.
0: درسته، چون دوباره برای دفعه بعدی باید کلی جون بکنی دوباره.
2: دقیقا. پس جوابشون همینه دیگه خانم، باید سعی کنن که یکم کار راحت تر کنن و پسرا که میرسن با احترام یه چیزی تقدیمشون کنن.
0: چه سوء استفاده کردیم وسط رضا.
2: چون خانم که یه گوهر و یه مروارید که اونجا نداره، که پسرم یه مرواریدی بر خودش داره.
0: بله.
2: درست که ما هزینه کنیم و دخترها فقط اختیارش روشن که یه چیزی بگیرن و سکس رو بدن.
0: بله، اینا دیگه خلاصه حاشیه قضیه است. ولی نکته که شما رضا جان اشاره کردی در مورد این قضیه که طرف بالاخره طرف با خودش شرط می‌بنده، بعد این مدتی طرف با خودش شرط می‌بنده که من باید این کار انجام بدم وگرنه من نامرد.
2: انتقام میشه.
0: آره، مثل انتقام میشه. و این همون چیزی است که بارها مورد، یعنی باعث به تجاوز میشه، باعث دردسرهای دیگه میشه. یه موقع میشه من شنیدم که مثلا 4-5 نفر رو میاره تو هتل مثلا یا یه جایی که مثلا همگی بریزن سر دختره و این کارا کاره

0: بسیار زشتیه، به هیچ وجه قابل تایید نه از طرف من نیست و اصلا از وجدان و انسانیت به دوره، ولی این کارا برای آدمایی که بی جنبه هستن و شعورشو ندارن در واقع از همین رفتار آب میخوره که خانوما به خاطر که بلاهای سر خودشون هم نیاد باید ببینن تصمیم بگیرن با یه پسری میخوان سکس داشته باشن، زودتر این کار انجام بدن. اگر نمیخوان بکشن برن راهشون رو باید بکشن و برن و برای سرمایه گذاری دراز مدت فکر نکنن که ارزششون بالاتر میره. این خلاصه پیغام منه.
1: خیلی ممنون،
0: به روز مزاحمت نمیشم. خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنی؟
1: از اصفهان. به روز من تفت دای قبلم زنگ میزنم معمولا.
0: دمت گرم. من یه خود حافظم و ضعیف
1: مشتری
0: دائمی هست. آقای شما خیلی هم ممنون.
1: خدا نگهدارت.
0: خدا حافظ. آقای کوروش رو خط بود با ما و قطع شد. خانم نسترن میگه که باشه حتما من هفته دیگه زنگ میزنم و تعریف میکنم که اینجا چه خبره. اینم حرفم شنیدن داره واقعا. این حرفی که آقای رضا زد دلیل نمیشه که جواب 100% کیس و موردی باشه که خانم نسترن داره بشه اشاره میکنه و شاید ایشون از جنبه‌های دیگه‌ای داره قضیه رو نگاه میکنه. آقای سامان رو ایر هستی، بفرمایید. شای پرچونه با بهروز.
2: بهروز جان میخواستم جواب نسترن خانم رو بگم.
0: بله بفرما.
2: مشکل این که یه بار سکس میکنن میرن، این بیشتر واسه پسرهایی که خیلی خوشتیپن و دخترم زیاد دور برشونه. تقصیر خود دختر هست. آخه جدیدن همه، یعنی 100 تا دختر توی پارتی هستن، یه پسر خوشتیپ باشه 100 تا میپرن رو اون.
0: راست میگی.
2: اونم واسه همین تا سکس رو میگیره میره دیگه.
0: نمیتونه بیچاره، وقت نداره که به همه برسه.
2: آره دیگه. بعد یه چیز دیگه هم هست، اینه بعضی دخترات واقعا تو سکس خوب نیستن. بعد یه چیز دیگه هم هست، خیلی هم آسون میان راحت، مثلا روز اول بهش میگی سلام میان رو تخت بهت میدن، خب تو هم دیگه اون چیز نداری دیگه. یه روز لاغر طولش بدین دیگه، دیگه همون
0: دقیقه. خب شما در واقع در برعکس حرف من داره میزنی. بعضی هم اینطوری فکر میکنن البته، ولی این عمومیت نداره که چون دختری زود با من اومده من دیگه نمیخوام. اینم یه حرفی از بعضی ها میزنن، ولی به طور عمومی اولا که دخترها همشون روز اول نمیان، ثانیا اگرم بیان یا طول بدن یا طول ندن، شما به هر صورت نظرت راجع به دختر بخاطر اینکه دیرتر اومده یا زودتر اومده عوض نمیشه به طور کلی. حالا ممکنه بعضی یکی هم سکسش هم خوب نباشه، باید بیشتر خود آدم فکر کنه به قضیه.
2: جناب اینکه اصلا 6 ماه طولش بدن، یعنی دو روز اینا، بعد خیلی هم دنبال پسر خوش تیپ میره، نهایتش همینه دیگه، میکنه و میره. همین من
0: می‌خواستم. آره البته یه برنامه مفصل ما داشتیم به نام Find Your Own League، این توی چیز هست، توی آرشیو پنچونه هست، یعنی لیگ خودتو پیدا بکن که شما اگر به عنوان یه دختر جوان، من فکر می‌کنم با 99% پسرایی که بخوای میتونی سکس داشته باشی، کافی فقط آفر کنی و خودت در اختیار اون قبلی بجر رو بگی بخندی، 99% پسرا حاضرن با تو بخوابن به عنوان دختر جوان. ولی معنیش این نیستش که جانم
2: وقتی آخه زشت‌ترین دختر رو فیسبوک میبینه 200 تا لایک میگیره، همه میگن تو خوشگلی تو خدایی، فکر میکنه بعد بره با پسر مثلا خیلی خوشتیپ باش با اون دوست شه، بعد آخرش هم اینه که پسره میکنه و میره دیگه.
0: اونم که نمیاد بگه بررسی کنه، که اونم میگه خب یه دختری رسیده، حالا ما چرا بگیم نه، مثلا یه پنسه یه پیتزای داغی رو به شما تعارف کرده باشن، حالا شما یه گاز میزنی فوقش دیگه.
2: آخه بعضی دختر واقعا خیلی زشتن، بعد میان فکر میکنن خیلی خوشگلن. اینو من نمیدونم.
0: خب اینو پسرهای خوشگل اینا رو پررو کردن. ببین دختری که خوشگلی و جذابیتش به اون پسری که باهاش میره سکس میکنه قابل مقایسه نیست، این به این فکر نمیکنه که این پسر اومده یه گازی زده رفته، این به این فکر میکنه که من یه همچین پسری در سطح منه و در حد منه. این البته یکی از دلایلی هستش که زنایی که میان به خصوص تو آمریکا با شوهرشون از شوهرشون جدا میشن، فکر میکنن که هر کوری کچری که توی کلاب بهشون خندید و یه پسرای خوشتیپی که توی کلاب اینا میخندن، میگن اینا میتونن مثل شوهر اینا بیان به اینا سرویس بدن، زندگیشون واسهشون تامین بکنن، به خاطر همین جدا میشن از شوهرشون. خیلی دخترها قبل از ازدواجشون هم حتی با پسرایی میرن و با پسر حاضر یه بار دو بار بره، اون پسر حالا ممکنه ولش بکنه بره، ولی به قول معروف تو بازار بهش میگن سنگش کرده، یعنی اون فکر میکنه که حدش و لیگش اون پسرایی به اون خوشتیپیه بوده که باش بوده و به دیگران محل نمیذاره و همش دنبال خوشتیپترا میگرده، هر کدوم از اونا میان یه تق میزنن و دوباره که رفتی.
2: درست. حالا یه نصیحت هم داشتم به دختر، خیلی دنبال پسرهای خوشتیپ نرین.
0: درست.
2: واقعا بعد خوب نیست آخرش بی بیاد یه بار میکنه میره، یا شکست عشقی میخوره، یه چیزی میشه دیگه.
0: و توقع نداشته باشین، اگرم میری توقع نداشته باش، مثل اینکه منو یه روز دعوت کنم به صبحانه در هتل بوناونچر، حالا من میرم ولی لذت هم میبرم، ولی فکر نباید بکنم که هر روز من میخوام در من کسی هستم که باید هر روز در سطح بوناونچر صبحانه بخورم.
2: درست.
0: آره خلاصه دکون خودتو داری چیز میکنی، کساد میکنی، به خاطر اینکه گفتی دنبال پسر خوشتیپ نرن، شما که خوشتیپی پس چی دیگه، کارت خراب شد.
2: آخه داره درسته، تعریف از خودت نیا نباشه، ولی دختر آخه بعضی هاشون خیلی خودشون چیز میکنن، کوچیک میکنن واسه پسر، پسر دیگه واسه شون ارزش چیز نداره، میاد اصلا در خونت 6 ساعت وای میسه فلان میکنه، زنگ میزنه اونو دوست دخترتو بد میکنه باهات. خیلی تلاش نکنین دختر واسه گرفتن خوشتیپ ترین پسر، به خدا هم اونو به درشو در میارین، هم خودتونو.
0: این آقا سامان مثل که نفسش از جای گرم در میاد، خودمونیم. دختره دارم خونه صف میگه من میسنده داشت مارم ببر بازی،
2: خدای خیلی زیاده دختر دور برم
0: مارم ببر بازی بابا.
2: چاکر
0: خب حالا انشالله که مرسی که اومدی تو برنامه، ممنونم، خدا نگهدار.
2: خدا
0: انشالله که با خانم نسترن ما هفته دیگه حرف میزنیم، اگر انشالله که یادشون نره، من اینو نوشته هاشو من سیف کردم توی فایلی رو همین دسکتاپ کامپیوترم گذاشتم که اگه ایشون هم یادش رفت من مسئله رو باز میکنم صحبت میکنیم. تاپیکی هستش که میدونم جای حرف زیاد داره، از جنبه‌های مختلف میشه باز راجعش نزد و صحبت دا کرد. این چیزایی هم که ما میگیم، چه من میگم چه هر کسی میگه، چیزایی 100% نیست، بلکه یه چیزایی که عمومیت داره، یه چیزایی هم نظرهای شخصی، حالتهای شخصی هر کسی هست، هر چیزی قابل بحثه، ولی نتیجه 100% به طور مطلق نمیشه گرفت. بس همیشه آدم باید یک قدم همیشه از هر پرتگاهی عقبتر وایسته و بعد به منظرش نگاه کنه. برصورت نسترن جون خیلی ممنون که این موضوع رو مطرح کردی، اگر که با شانس داشته باشیم هفته دیگه با ما تماس بگیر، اگه خواستی تلفنی تماس بگیری، تلفن ما هست 310-896-75-24، من الان برای تایپ هم کردم 310-896-75-24، باید بگیری 201 بعد شماره رو بگیری. اگر نخواستی پول تلفن بدی، میتونی از یاهو همینجا وایس کالتو ستاپ کن، مایکروفونتو وصل بکن و اسپیکرها رو ستاپ بکن، میتونی وایس کال بزنی، نخواستی هم میتونی تایپ بکنی. به هر صورت ما در خدمت شما هستیم و فقط بدونید که تنها رادیویی که میشه این حرفا رو دهش زد، رادیوی پرچون است و شوی پرچونه، پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در تلویزیون عصر امروز، و سه شنبه ها ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در رادیوی بین‌المللی پرچونه، از پرچونه.com میتونید ببینید. فیسبوک ما هست پرچونه شو 3، یاهومون هست پرچونه اندرسکور شو، بعضی هاش میگن اندرلاین پرچونه اندرسکور شو، سکایپ همون هست پرچونه 11، و تلفن ما دوباره 310-896-75-24. شما هم هر جای دنیا هستید میتونید یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید، یک رادیوی آزاد آمریکایی، از هر جای دنیا میتونید داشته باشید، از سیستم پرچونه.com میتونید این رادیو رو تهیه کنید، قیمتش بسیار پایینه، واقعا خنده داره انقدر که کمه، و شما لایو میتونید با یک لپتاپ کوچیک از هر جای دنیا برای سر تا سر دنیا یک رادیوی بدون محدودیت در شنونده، بدون محدودیت در کوالیتی و بندویث، و با اطمینان کامل از اینکه قطع نمیشه داشته باشید، و کلامی رو که میخواین به گوش همه جای دنیا برسونید، میتونید به وبسایت پرچونه.com یه سری بزنید و ببینید که چه کسانی هستن در رادیو دارن، و شما میتونید عضو همین سیستم باشید و یک رادیوی مستقل جهانی 24 ساعته و لایو داشته باشید به قیمتی که اصلا تصور نمیکنید. شما هم میتونید، دلیل کافی و دلیل محکم برای اینکه هر کسی میتونه رادیو داشته باشه اینی که حتی بهروز و پرچونه هم یه رادیو داره دیگه. این چقدر این آسونه. قربون شما برم، تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: باشه. پس چجوری میشه آدم بفهمه اگه دختر داره دروغ میگه یا دروغ نمیگه؟ از یعنی از ریاکشن اینستنتش نمیشه مشخص بشه، باید خود دیپتر نگاه بکنیم به موضوع. معلومه که هر سیچویشن یه خود فرق میکنه، ولی این جنرال به نظر چجوری معلوم میشه اگه آنستن با استیتمنتشون یا آنست نیستن؟
1: ابسولوتی که به فوری معلوم نمیشه. چیزی رو که باید نظر داشته باشه اینه که شما اگر یک چیزی دیدی خیلی فرق میکنه با اینکه اگر به چیزی شک بکنی یا اینکه به یه نفر دیگه به شما بگه. در هر صورت چه شک بکنی چه کسی دیگه به شما بگه، همیشه عاقلانه اینه که آدم بررسی بکنه قضیه رو. بررسی هم دو قسمت داره، یکی قسمت بررسی از بررسی هستش که طرف نمیفهمه، یکی قسمت بررسی هست که طرف میفهمه. بهتر همیشه طوری شروع کنی بررسی تو که طرف نفهمه و این باعث شک نشه، باعث ناراحتی نشه، دلخوری نشه، چون ممکنه اصلا همچین مطلبی نباشه. من اگه احساس کنم کسی داره به من خیانت میکنه، حالا چه ممکنه خیانت دختر پسری باشه، چه ممکنه خیانت بیزنسی باشه، تو رفاقت باشه یا هر چیز دیگه، من فکر سعی میکنم اون شکی که بهم دست داده رو دنبال دلایلی بگردم که اون شک رو یا تایید بکنه یا برطرف بکنه. اگه تونستم پیدا بکنم دلیلی که اون شک رو تایید بکنه، خب با طرف مواجه میشم و میگم که خب من میدونم تو داری خیانت میکنی. و خوشبختانه اگه تونستم دلیلی پیدا کنم که نشون بده خودم اشتباه کردم، دیگه بیخیال میشم و زیپ دهنم رو میکشم و دیگه هرگز به این قضیه فکر نمیکنم. اینجوری مثلا اگه بگو دست
0: نکنه، خیلی جواب honest و straight forward بود. یه چیزی بود که خیلی وقت بود من میخواستم فگرات بکنم، ولی اینجوری که شما داری راجبش میگی really crisp things up. دست درد نکنه
1: قربان.
0: بله درست میگی صد درصد. هر سیچویشن خود فرق میکنه، ولی این جناب درست میگی. معمولا این چیزایی چیزی هست که slowly میشه، یعنی یه هایی نمیخوام بکنم، میخوام یواش یواش بلوپرینت درست کنم، یه پلان داشته باشم و این پلان رو اکزیکیوت بکنم به مسیجای خودشون و خیلی کیرفول و یواشن. یعنی یه چیزی هست که شاید 3 هفته 4 هفته یه ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه دارن پلان میکنن و اینو کم کم میخوان اکزیکیوت کنن که خطش اونجا برسن که بخوان باشن. و چیزی هست که ما باید چشمان باز باشه که بدونیم جریان چیه و اون روزی وقتی این بلوپرینت فاینالی تمام شد یه هایی سپرایز نشیم، یعنی بفهمیم که این یه چیزی هست که خیلی وقت از این نورد و هم آرستمون باید جمع باشه که بدونیم و سپرایز هیت
1: نمیگیرد. آره ولی خب من اگر ببینم که کسی داره این کارو میکنه و من بوی ببرم، حتما توجهمو خیلی زیاد میکنم، حتما تحقیق میکنم، ولی سعی میکنم که احساسات جلو چشمو نگیره. یعنی چون من فکر میکنم که طرف داره من خیانت میکنه و حالا یه پسر پدرسوخته ای هم یه جایی به خاطر اینکه این دختره رو بخواد به دست بیاره به من یه دونه اطلاع غلطی داده، یه چیزی گفته که منو بیشتر آتیش کنه، این دوتا رو کنار هم دیگه نمیذارم یه بمب درست کنم ازش. سعی میکنم جاجمنت هم کلیر باشه، برمانه احساس نمشه بگم خیلی خوب حالا مثلا تو امروز نبودی این ساعت، بعد ساعت دیروز مثلا 2 صبح داشتیم با هم تلویزیون نگاه میکنیم، یه نفر زنگ زد قطع کرد این دوتا، بعدش هم شما دیروز هم عصبانی شده و پس فردا هم تلفن تو جواب نمیدادی. اینا رو پشت سر هم نمیذارم که بگم تو داری خیانت میکنی، اینا رو پیش خودم نگه میدارم ببینم که اینا رو میتونم برسونم به چیزی که واقعا بتونم به رخش بزنم، بگم آقا این عکسی که از تو گرفتم، این آدمی که باهات این کانفس کرده، اون وقتش باهاش روبرو میکنم و قبل از اون ازش میپرسم، ازش سوالی میکنم که سوالی نشون میده مثلا خب کجا بودی، خب چی کار میکردی، که بعدن جوابایی که به من میده این جوابا رو یادداشت میکنم کنار هم دیگه میذارم، بگم که خب من به این دلیل مطمئنم شما داری این کارو میکنی. هنوزم بهش چانس میدم که اگر حالا مطمئنم نیستم مثلا 80% بهش فکر میکنم، وقتی به یه جایی من برسم ببینم 80-75-80% من اطمینان دارم که این آدم داره خلاف میره بهش میگم، ولی اگه 100% باشه دیگه تمومه، دیگه باید سیفون رو بکشی، اون دیگه جای چیز نداره.

0: ولی خالصا هیچ موقع من
1: صد قبول میکنم.
0: آه دم از گرم.
1: قبول میکنم حرفات صد درصد راسته. میخوام کنم موضوع حالا یه خود عوض کنم توی یه سابجکت دیگه.
0: خب
1: امروز داشتم یه چیزی میخوندم روی اینترنت را دیده یه کانسپتی و یه سپیری توی ریلیشنشپ با به نام فیمیل ایسولیشن. و این کانسپت هست که اگه مرد میخواد به خانم موفق باشه، راهش اینه که باید اون تنابی که این خانم داره با بقیه دنیا رو با چاقو بباره. یعنی سعی کنه که این دختر دوست و رفیق کم داشته باشه، سعی کنه که این دختر ریلیشنشیپش با خانوادهش خود کمتر باشه. و این تیوری میگه که اگه بخوای واقعا توی ریلیشنشیپ موفق باشی باید اینا رو انجام بدی. البته یه پوزیشن خیلی اکستریمه که خیلی کانتروورشیاله، بعضی شاید بگن که این آن اتیکاله، بعضی شاید جدی نگیرن فکر کنن خنده داره. ولی این آقایی که نداشت میگفت خیلی جدی داشت میگفت و میخواستم ببینم اپینیون شما راجع به این کانسپت فیمیل آیسولیشن چیه.
0: ببین it's not only female isolation, it's 100% of isolation towards the damages, towards the threats, towards the things that jeopardize your relationship. یعنی مثلا بله باید دختر محدود بشه از تماساش با کسایی که به ضرر ریلیشنشیپ هستن، پسرم باید محدود بشه از تماساش با کسایی که واسه ریلیشنشیپ خطرناک هستن، ولی نه با دختر خالش و با مامانش یا با دوستای مدرسه، چون اونا ممکنه پتانسیلی یه چیزایی رو پلات بکنن برای این قضیه، ولی در ابتدا به ساکن آدمی نیستن که بخوان ترتیب دختره رو بدن. و حالا ممکنه لزبیان باشن، ولی دوست دختر شما که لزبیان نیست. گوش میدی؟ I'm saying اگر که یه ثرتی باشه، یه تهدیدی باشه، مثلا پسر در هر حالتی، پسر حتی اگر بگن بایسکشوال، حتی اگر بگن گیه، اونا میگن گیه. شما که پروف نداری که این آدم اگه دستش به زن بخوره استفراغ میکنه. They say که اون گیه. پس چیزی که خطر داره واسه یه ریلیشنشیپ اینه که یه بزر دیگه بیاد با دختر شما و دختره رو از چنگ شما غور بزنه، یا اینکه حواسشو پر کنه باش بخوابه، یا خلاصه رابطتون رو خراب بکنه. پسر خطره واسه یه دختر. کسی دوست دختر داره به هیچ وجه نباید موافقت بکنه. که یادتون باشه نگفتم اجازه بده، گفتم موافقت بکنه. گفتم موافقت. تمام دوستان عزیز شنونده، نگفتم باید اجازه نده، گفتم باید موافقت نکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه من موافق نیستم. اگر میخوای دوست دختر منی، اگرم نمیخوای بوده کالی. گاهی اوقات میام یه تقی میزنم و میرم سراغ کار زندگیم. من آره، اگر شما گوش میکنی حرف منو و رابطه تو با پسرهای دیگه، فیسبوک و میسبوک و مدرسه و اینو درس خوندن و کافی شاپ و جاست فرند و گی و می و اینا قطع میکنی، من با تو دوست پسر دوست دختر میمونم. اگر نمی کنی من موافق نیستم، ولی من تو رو کنترل نمی کنم. اجازه هم دستش از شما هم دست من نیست، ولی شما نمیتونی، حق نداری دوست دختر من باشی. یعنی من اجازه نمیدم شما دوست دختر من باشی. خب اینجوری کنترل باید بکنی. یعنی در واقع یه مرد قوی هیچ موقع زن رو کنترل نمیکنه، یه مرد قوی خودش رو کنترل میکنه و اجازه نمیده کسی سرش ادرار بکنه. این داستانه. خب حالا having said all that، این قضیه رو چون کلیر بکنم که نگن این بهروز پاکشی یه شوونیسته و داره به مردا ضد زن بودن یاد میده. yes، من دور و بر دوست دخترم اگر داشته باشم، which I don't recommend، اصلا توصیه نمی کنم کسی دوست دختر داشته باشه. اینقدر تاکسی خالی تو خیابون هست که ماشین خریدن احمقانه است. به خاطر همین آره من توصیه، ولی حالا اگه میخوای دوست دختر داشته باشی، دختره باید موافق باشه که با پسرها تماسی نداشته باشه مگر 100% سوپرویژن شما باشه. پسر خالش میخواد باشه، دوست پسر سابقش میخواد باشه، به روز پرچونه میخواد باشه، هر خری دیگه ای که میخواد باشه. این به این ترتیب این باید تحت نظر شما باشه. شما هم اگر با دختری تماس پیدا میکنی اون باید بدونه، در غیر این صورت شما هم باید آیزولیت بشی از دختر. و این چیز جالبی در روزگار امروز نه برای دختر هست نه برای پسر. به خاطر همینه که من میگم آقا ریلیشنشیپ به جان نکنین، قاطی شروع نکنین با کسی، و اگرم شروع میکنی اینجوری باید بشه که ریلیشنشیپتون بمونه و باید کمیتمنت بدین به طرف. چون که یه موقع میگن کمیتمنت، یه موقع میگن موناگمی. موناگمی

یعنی شما با یه نفر میخوابی، ولی معنیش این نیست که شما دیگه با هیچ کس نمیخوای بخوابی. تعهد اخلاقی داری، کمیتمنت، یعنی ضمن این که من فقط با تو میخوابم، نرم نمیخواد با هیچ کس دیگه بخوابم، حتی اگه لباسشو در بیاره جلوی من. این میشه کمیتمنت. خیلی از ما کمیتمنت چون واسمون سخته، ریلیشنشیپمون گنداب میشه. به خاطر همین این قضیه کنترل پیش میاد و it gets all ugly. ولی خب من قبول دارم که isolation باید باشه، ولی to a certain extent که threatful، ولی نه اینکه

0: basically یه give and take of control.
1: خب بله، من اینو قبول دارم. اولا بذار ما اسکایپ در دستت نداری که بتونی از روی اسکایپ بیا با ما حرف بزنی؟
0: من میتونم سعیمو بکنم، چون اون دفعه یه خود تکنیکال دیفیکالتی داشتیم از اینجا بخوایم تو استودیو کانتکت بکنیم، ولی اگه بخوایم میتونم الان سعی بکنم.
1: آره، میدونی چرا؟ چون تلفن صدای چیز میفته، صدای سیگنالش میفته روی سپیکرها و میفته روی مایکروفون. تا اونجایی که من از بچه ها خواهش کردم، تا اونجایی که ممکنه از روی اسکایپ بیان. اگه نمیتونی اسکایپ بیای میمونیم روی تلفن، ولی اگه بتونی اسکایپ بیای بهتر.
0: باشه، okay. من با اجازه برم سعی کنم این اسکایپ رو درست کنم.
1: آره.
0: اگر نتونستم خیلی خوشحال شدم سمت آره. شنیدم.
1: قربونت برم. ببین به ما دوباره زنگ بزن، اگه نتونستی هم دوباره زنگ بزن، دنبال قضیه رو با هم دیگه میگیریم.
0: باشه، قربونت.
1: مرسی، قربونت، خدافظ. Here goes more rock. بچه خیلی پر انرژی، ایده ها زیاد داره، ولی خب دیگه هر کدوم از این ایده ها خودشون هزار تا جای بحث داره و هزار یک جور داونفال داره و اما آیا داره، و خیلی ها این قضیه رو چون درست نمیفهمند این چیزایی رو که منظورم موراک نیستا. خیلی از آدم ها وقتی مسائلی تراجب ریلیشنشیپ رو میشنوند از جای مختلف درست نمیفهمند، بد اجرا میکنن. مثل خیلی چیزای دیگه، مثل خوندن کتاب آشپزی میمونه، مثل دستور عمل کار با کامپیوتر میمونه، فرق نمیکنه. شما وقتی از یه جایی یه چیز رو میشنوی، اگه درست متوجه نشی، درست تفهیم نشه، ممکنه اصلا نتیجه خوب که نمیده چی، نتیجه برعکس هم. و خیلی جالبه که موراک خیلی از این مسائل رو مطرح میکنه و من خودم میدونم که حواسش هم خیلی جمعه، ولی وقتی که مطرح میشه قضیه، خیلی از بچهای دیگه هستن که ممکنه انقدر حواسشون به قضیه جمع نباشه که ما اینجا صحبت میکنیم، توضیح میدیم که انشالله که کلیر بشه، به قول معروف میس آندرستندینگ و سو تفاهم از بین بره. خب حالا یه تکست بخونیم دوستان. همونجوری که گفتم رو فیسبوک شما اگر هستید میتونید کامنت بدیم برامون. فیسبوک پرچونه هست، پرچونه 11، ببخشید، به فیسبوک پرچونه هست، پرچونه شو. الو موراک.
2: سلام بهروز جان، صدا میاد؟
1: صدا عالیه. یه لحظه اجازه بده من چند تا انانسمنت بکنم اگه بشه یکی دو دقیقه.
2: چش
1: مرسی. عرض شد که پرچونه 11 آیدی اسکایپ ما هست، اگر میخواید وصل بشید و بیاید روی ایر، میتونید هم کانفرنس باشید، همونجوری که موراک و بقیه بچه ها میان، شما میتونید کانفرنس باشین و یواش یواش همه صدامون رو اسکایپ باشه. اگر خواستید روی فیسبوک کامنت بدید، کامنتتون رو میتونید برید به فیسبوک پرچونه، که از پرچونه شو سرچ میکنید، میبینید یه خانم خوشگلی گلوی بنده رو گرفته و داره خفه میکنه بنده رو. اون همون فیسبوکی است که شما باید عضو بشید. الو آقای، اسمتو بگو.
2: بهروز جان،
1: نمیرم. آبادانا. الو.
2: الو.
1: الو الو. من اینجا دارم آقای آبادانا، درسته؟
2: اون آیدیه.
1: آبادانا تی دابلیو. خیلی خوب. یه لحظه گوشی نگه دار ببینم چه بلای سر موراک اومد. الان دوباره برمیگردم پیشت.
2: باش.
1: خیلی خوب. بله دوستان، همونجوری که عرض میکردم، شما میتونید روی پرچونه شو، فیسبوک ما هست پرچونه شو، خودتون رو اد بکنید و بیاید و روی فیسبوک برامون کامنت بدین، و یا اینکه روی اسکایپ که بهتر از همه هستش و صدا خیلی خوب پخش میشه، ما در خدمت شما اینجا هستیم. آقای اسم شما چیه؟ شما تو چی دای که آقای؟
2: امیرم.
1: امیر خان بفرما. آقا ما با هم رو ایر هستیم، در خدمتی هست.
2: مایک امروز آزاده دیگه.
1: امروز مایک آزاده آزاده، ولی اگه خیلی آزادش کنم میفته زمین.
2: آقا در رابطه با این قضیه مهریه، من الان تقریبا یه 3 سال خورده، یه 4 سال تقریبا میشه گفتش دارم شه تو رو ببینم. بعد تو این 3-4 سال، اون سالای اول تقریبا میشه گفتش که یه سری چیزا رو قشنگ نمی

0: میتونستم قبول کنم.
1: از حرفای منو میگی؟
0: آره تقریبا اون سیستم سنتی ایرانو دیگه میگیری چی میگم دیگه.
1: بله بله بفرما درست. صدا میاد؟ الو. خب مثل که قد شد. راجب مهریه میخواست صحبت کنه امیر خان که الان انشالله میگیرن دوباره و با هم صحبت میکنیم. خب همجور که میگفتم آیدی های ما هستش پرچونه 11 روی سکایپ، سکایپ رو اینستال میکنید و بعد رو پرچونه 11 رو اد میکنید که بتونید صداتون رو با کیفیت خوب روی رادیو داشته باشین. برنامه های ما روزهای جمعه ظهر به وقت لس آنجلس و یک شنبه شب ها به وقت لس آنجلس زنده هستش و بعدم برنامه هایی رو که قبلا اجرا کردیم چه در گذشته چه در این اواخر براتون تکرارش میذاریم و با موزیک های خیلی خوب، خلاصه که حوصلتون سر نره. بله عرض شود که آقای مهرداد سوال کرده، من تا بچه دوباره تماس بگیرن میپرسم جواب میدم. آقای مهرداد میگه که من تلفن یه دختر کانادایی رو گرفتم اما وقتی تکس میکنم دیر جواب میده، میگه من عادت ندارم تلمو زود چک کنم، به نظرت حرف طرف میخواد بپیچونه؟ 100% طرف میخواد بپیچونه، هیچ بحثی نیست که طرف میخواد بپیچونه و شما به هیچ وجه نباید این چرندیات رو قبول بکنین. آقای مرداد خان، شما اولین چیزی که با توجه کنید که تکس بازی به هیچ وجه نباید انجام بشه. تکس بازی برای دخترها یک راه بسیار عالی هست که از شما اتنشن و توجه بی حد و حصر رو بگیرن و به شما توجه و اتنشنی ندن که نهایتا منجر به سکس بشه. شما هدفت از رابطه با دختر در وهله اول سکسه. حالا این دختر چه انقدر خانوم باشه که در آینده نزدیک شاید در طول یه سال دو سال بشه همسر تو، بعدا تا آخر عمر باهاش زندگی بکنی، بچه این که دختر لشی باشه که شما فقط بخواید دو ماه سه ماه چهار ماه بخوای باهاش خوش بگذرونی. در هر دو صورت شما هدف اول سکسه. شما نمیتونی بگی من این دختر رو دوست دارم قبل اینکه بهش دست بزنی. هر کی هم میگه یا خودش احمقه یا آدم عوام فریبیه که میخواد دختر رو گول بزنه. دخترها به این قضیه توجه داشته باشن، گرچه خوششون نمیاد ولی خب از 3-4 میلیارد دختر روی کره زمین ما یکی یکی باید اینا رو بگیریم بهشون بگیم. به محض اینکه جمله‌مون تموم شد اونا هرچی ما گفتیم یادشون میره، دوباره میپرسن، دوباره هرچی گفتیم وقتی جمله‌مون تموم شد دوباره یادشون میره. این در مورد تکس بازی. الو
0: امیر
1: خان، قفلم کرد. آقای امیر خان لطفا یه لحظه نگه دارین گوشی رو، من جواب
0: دارم،
1: من جواب این آقا رو بدم خدمتتون میان، شما نمیخوام قطع کنم. بعد عرض شد که مهرداد خان گفته که ما تکستمو دیر جواب میده و این حرفا، به هیچ وجه اولا تکست بازی به طور کلی ممنوعه در رابطه با دختری که هنوز با شما سکس نکرده. تکس بازی ممنوعه به خاطر اینکه اتنشن و توجهی رو که دختر از شما میگیره به اون دلیلی که میاد با شما میخوابه. شما اگه اون اتنشن و توجه رو با تکس بهش بدی همه چی حل شده، مثل اونی که بادکنک رو سوراخ کرده باشی بادش در میره، گاهی اوقات هم میترکه. شما باید یه کاری بکنید که دختره برای تماس با شما هیچ راه چاره‌ای به جز حرف زدن و یا بیرون اومدن با شما نداشته باشه. یک بار دو بار وقتی حرف زدن‌های کوتاه با هم بگو به خند و صحبت و خیلی آقا خیلی تمیز و مرتب و خوب با هم داشتی، خانم رو دعوت میکنی به بیرون. اگر اومد you have game، اگر نیومد شما باید رات بکشی به سمت بعدی بری. هیچ دختری 6 ماه رو یخ نمیمونه اگه قرار باشه که از شما خوشش بیاد. موقعی 6 ماه با شما تماس ادامه میده بدون سکس که این خانم میخواد شما رو مسخره کنه و این خانم میخواد در واقع وقت تلف کنه با شما تا موقعی که به یه پسر دیگه که داره باش میخوابه بتونه دسترسی پیدا کنه یا تا فعلا باش هست ادامه بده و با شما تفریح کنه. شما نباید اجازه بده.

0: که اصلا تکس بازی شروع بشه و یک بار دو بار با خانم که صحبت کردی باید حتما دعوتش کنی بیرون. اگر اومد بیرون ادامه میدی، نیومد بیرون خداحافظی میکنی، خیلی مؤدبانه خیلی محترمانه از اسکایپ و مسکایپ و فیسبوک هم پاک میکنی، تکست هم بهش نمیدی. اگر بعدها اومد دنبالت اون وقت دیگه تکلیف معلومه. امین خان مرسی، منتظر شدی، من در خدمتم.
1: آره داشتم راجع به همین قضیه مهریه، من برنامه های تو رو نگاه میکنم تقریبا یه 3 ساله، بعد تموم این برنامه ها رو من از روی وبسایتت دانلود کردم و خلاصه ریختم دست برای بچه هایی که تو خانواده خودمون فک و فامیلا که ببینن.
0: ایوان.
1: بعد آره بعد آقا چی دیگه چند وقتی گذشت و بعد با همه این حرفا که من اینا را دانلود کردم به اینا دادم، یه دو سه تاشون ازدواج کردن، بعد ازدواج کردن هیچی، مهریه های کلوف کلوفت هم براشون بستن. بعد گفتم که حالا از طریق برنامه با اونایی که هنوز ازدواج نکردن خواهشن یه مقدار توجه کنن به این قضیه. مسئله این که ازدواج نکنن نیست، مسئله اینه که معامله نکنن، چون هنوز بهروز خیلی هستن اصلا چی میگن مسائل ابتدایی بحثای تو رو هم نمیفهمن. میگیری چی میگم؟
0: 100%.
1: مسئله رو میذارن روی مثلا حساب تو ایران دخترها سعی میکنن که سیستم رو بکنن سیستم غیرتی بازی.
0: درسته.
1: میگیری چی میگم؟
0: بله بله.
1: یه خورده دوست دارم راجع به این مسئله توضیح بدی برای اینه که هنوز ازدواج نکردن یا میخوان ازدواج کنن، بگی که مثلا مسئله ازدواج کردن نیستش، چون مثلا مهر و محبت و مسئله پول قاطیش میکنن اینا. مثلا مهریه‌ای مثل 350 تا سکه نمیدونم 800 تا سکه بهار آزادی، میدونی چقدر میشه 800؟ الان نمیدونم سکه چنده ولی خب فکر کنم خیلی بالا بشه، یه به 500-600 میلیون تومان پول ایران بشه.
0: خب
1: حسابشو بکن مثلا جوون میخواد از کجا بیاره. اولش میگه داغن نمیفهمن، ولی وقتی که مثلا انجام میدن توش میافتن دیگه دیگه داستاناش تو برنامه تو هستش دیگه. من این سی دی ها رو بهشون دادم، نمیدونم گوش کردن دوباره این کارا رو انجام میدن یعنی که اصلا گوش نکردن.
0: خواخه میدونی گوش کردن به صدای یه آدمی که داره قرقر قرقر مثل من حرف میزنه تا واقعا احساس کردن اون قضیه یه دنیا اختلاف است. و شما اونو داری میگی، خیلی ها هستن که بارها و بارها و بارها جلو چششون اتفاق هم میفته بازم نمیفهمن. حالا مثلا یه کسی به نام بهروز که اونا هم نمیشناسن، آقای امیرخان تلفن سی دی شده دستشون، شاید اصلا گوش هم نکرده باشن، شاید اصلا به قول معروف گذاشته باشن انداخته باشنش کنار. شما اونجوری نمیتونی حساب بکنی. و میگن که اولا که میگن هر که عکس خیش بیند اندر آن، یعنی یا اندر آب، برصورت هر کس سیستم خودشو برای خودش بهترین سیستم میبینه و مردم عادت ندارن گوش بدن و تغییر کنن. واسه همین هم از که تو پرچونه وقتی ما یه حرفایی رو مطرح میکنیم، این حرفا اول مورد عصبانیت مردم قرار میگیره و شکایت قبل اینکه مورد فکر کردن قرار بگیره. خب اونا ولی وقتی رفتن طلاقشون رو گرفتن، ماشینشون رو از دست دادن، اون وقت میفهمن که آقا باید گوش میدادن.
1: این باید برن تا تایرا دیگه. حالا که خب. معروف شروع
0: آره همه هم نه، همه هم نه، ولی خب خیلی از مواقع هستش که شما یه کاری شروع میکنی و میتونی هم بیای بیرون ولی نمیخوای بیای بیرون، چون خیلی اون بیروز حالا یه چیزی گفته، حالا بیروز تو لس آنجلس، حالا بیروز، حالا مگه کی هست، حالا بیروز فلان، اینا رو میگی راه میفتی میری جلو و میگی نه بابا بیروز حالا قیافش درست اونجوریه ولی مثل که حالیش میشد.
1: حالا صرفا یه کدوم از همین اشخاصی که دارم راجعشون صحبت میکنم که مهریه سنگینی هم بسته برای خودش، فکرشم خیلی خوب کار میکنه و تو همین چند سال اخیر به قول معروف وضع خوب مالی خوبی هم به هم زده. ولی متاسفانه فکر کنم متوجه این قضیه نیستش که چه چی میگن چه داستانی در انتظارشه.
0: مثل بمب ساعتی میمونه دیگه، اونجا داره تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکنه.
1: یه موقع میترکه خیلی داغه، مثلا داره سفتم داره شدیدن داره کار میکنه و فکر

0: میکنه که مثلا چیچی چون تو فکرش چیه این نظری که الان داره، قبل از ازدواجش زیاد وضعش خوب نبود، ازدواج که کرد شروع کرد به قول معروف از اون آدمایی بود که مثلا تا مسئولیت نیاد روی گردنش تن به کار نمیده. میگی چی میگم؟ بعد از اینکه ازدواج کرد به قول معروف دیگه هرچی بود خودش بود دیگه، زنش هم که تو خونه است کار نمیکنه که. بعد شروع کرد کار کردن، الان من بعدش به قول معروف بعد نیستش خب حالا نسبتا، ولی خب دیگه حالا هرچی که در آورده تا همین الانش و از الان به بعدش میگم متوجه این نیستش که چه داستانی در انتظارشه.
1: حالا شاید هم واقعا داستان در انتظارش نباشه، ما نمیگیم که الان هر کی زن داره زنش طلاق میگیره و بعدش هم چاهو رو برمیداره پول حساب بانکیش از وسط نصف میکنه، ما اینو نمیگیم، ولی به هر صورت شما با یه سیستمی طرفی که این سیستم گاهی اوقات درسته گاهی اوقات هم عذابت میده، باید همیشه مواظب باشی. اولا تو سیستم ازدواج و اینا توی به خصوص دنیای امروز با کسی نری که هنوز امتحان خودشو پس نداده باشه، یه دختر خوشگله
0: رو همون حساب حرفایی که خودت زدی، من به خاطرم قضیه مهریه دارم میگم، چون اگر دقت کردی تو اول صحبتام گفتم که مثلا همون مهریه‌ای که بسته شده والله، اگر مثلا بیزنس نه، بیزنسه که به قول معروف مثلا پول میاد وسط دیگه، درسته؟
1: 100%.
0: اوکی خب این به قول من این از کجا چقدر میخواد کار کنه که مثلا 600 میلیون 700 میلیونش رو مثلا میخواد بده به این طرف
1: 700 میلیون اگه بدن من خودم
0: بگی مثلا پول در آوردن بی حساب کتابه 700 میلیون اینجور هم نیست،
1: 700 میلیون بدن من خودم حاضرم جراحی پلاستیک کنم زن بشم برم اونجا از 700 میلیون پول.
0: خب رو همین حساب دارم میگم دیگه.
1: آره.
0: میگم اونایی که الان میشنون یه مقدار به قول معروف بیدارشن از این خواب خرگوشی. حالا هر چقدر دارم که پول فکر میکنی 700 میلیون تومان بخواید، آخر صحبت هم که باش کردم یه بار مثلا بهم برگشت گفتش که نه بابا اگه مسئله پول بیاد میدم بابا مهریهشو میدم بره،
1: خواهی داره که بده ما
0: انگار که مثلا آقا حویج بده بره.
1: آره آخه بهش باید بگی اون موقعی داشتی پول رو میساختی حویج بود نگه که حالا میخوای موقع پول دادن مثل حویج بدی، و اگه داره و میخواد بده یا نه هرچی، خیلی آدم ها پول دارن و میدن احساس این میزنن به حساب مردونگی و قدرتشون و پول واسه هم مهم نیست و اینجا چیزا، ولی در وهله اول باید نگاه کنی که شما اگر از اون 700 میلیون تومن 1 میلیون تومنش از یه نفر طلبکار بودی، چند تا صبح ساعت 6 بالا میشدی میرفتی تو دادگاه و دادتر و دنبالش که 1 میلیون تومن رو بگیری؟ حالا چی شده که با یه دختری که خوابیدی این دختره حالا
0: باشه چقدر بد زحمت کشیدی؟
1: بله بله بچه چی شده که حالا شما این دختری که حالا اومده با شما 6 ماه خوابیده یهویی 700 میلیون تومان رفتنش واسه شما راحته؟ این یه حماقت بزرگه.
0: حالا اصلا مسئله من این نیستش که مثلا پولی بده پولی بگیره، اولا اینکه میگم موقعی که ازدواج کردی چرا به قول معروف یا همچین قراردادی رو ازدواج امضا کردی که یه همچین پولی رو بدهکار باشی به این شخص؟ این مسئله اول.
1: حماقت شما رو یک.
0: دوم چرا مسئله عشق؟ خب میگه این دختر من دوستش دارم، اوکی دوست داشتن که گناه نیستش که، مگه بعد یه نفر دوست داشته باشی؟
1: نه.
0: ولی خب چرا قضیه بیزنسیش میکنی اگه دوستش داری؟
1: بله چرا اجازه بدی که قضیه بیزنسی بشه؟ به خاطر اینکه شما ضعف در وجود خودت می‌بینی، خودت یک مردی که میتونه بالا سر یه زندگی وایسه نمی‌بینی، تو فکر می‌کنی آدم هستی که باید پول بدی تا این دختر بیاد تخت خواب تو بخوابه، واسه همینی که پول آرمن لگ. بله و این از کجا
0: تشکیل میشه؟ من چون دیدم مسئله خیلی مهمیه بروز، میدونی یکی از بزرگترین بدبختی‌هایی که گریبون ما ایرانی ها رو گرفته همین مسئله مهریه. اصلا مسئله اینه که توی ایران خیلی هستن که این صدا رو نمیشنون، میگیرین و میرن و میافتن توی این چاه و برای در اومدن از این چاه باید بسیار تلاش کنن.
1: درسته
0: یعنی اون نیرویی رو که میذارن برای در اومدن از این چاله بهش نمیشه گفت چاه، واقعا از این در بیان بیرون کل عمرشون رو دیگه گذاشتن
1: دیگه
0: فرصت نمیکنن کارهای دیگه ای انجام بدن، یعنی زندگیشون کلا نمیفهمن دیگه چی میشه دیگه.
1: برای ازدواج یا عشق بعدی هم انرژی نداره، همه چیز رو به صورت

0: شکست خورده در تو حالت اول
1: نه دیگه، این برنامه که پیش میاد برای دختر پیش میاد میگه همه پسرها بعدم میاد، برای پسر پیش میاد میگه دیگه نمیدونم همه زنا دیگه زده شدن.
0: بله.
1: در صورتی که خریت خودشه دیگه.
0: آخه ببین، شما نمیتونی به یه نسلی که تحت آموزش یه چیزی قرار گرفته یهویی با یه دونه سی دی که حالا روش هم یه دستخط نوشته.
1: یه روز یه دونه سی دی نبوده آخه. میدونی من اونا ماهواره اگر مثلا حتی پشت تو دهات زندگی میکردن یا مثلا نمیدونم اینترنت نمیدونستن چیه، خب خیالی نبود. اینترنت زیر دستشونه، ماهواره نمیدونم ماهواره دارن نگاه میکنن. اتفاقا یه بار که ایران بودم داشتم نگاه میکردم همینجوری، من اون موقع برنامه تو رو نمیشناختم، تقریبا یه 6 7 سال پیش بود که ایران بودم، بعد دیدم اینا دارن مثلا ماهواره رو این برنامه بر من نگاه نمیکنم زیاد به اون صورت. بعد یانم اتفاقا زدن روی چیز، من اولین باری که این برنامه تو رو دیدم اون موقع بودش، بعد تو همون ایران اینا داشتن این برنامه رو میکردن، بعد یان دیدم چی میگه، یه لحظه وایس میبینیم چی میگه، گفت نه این نمیدونم صحبت میکنه فلان، این همش نمیدونم فوش میدن و فلان.
0: آره اونا من که فوش نمیدونم، اونا فوش میدن، من چیکار کنم.
1: آره من گفتم حالا یه دقیقه وایس بذاریم ببینیم چی میگه. بعد دیگه خورده چیز گوش کردم و بعد اون روز گذشت، زدن رفت دیگه، من برگشتم اومدم این ور و بعد یه مقدار اسمش ما اینجور چیزا رو اینترنت سرچ کردم و دیگه به قول معروف با برنامه تو آشنا شدم. که بعدش هم چی میگن این راه 10 ساله ای که تو رفتی، یعنی برنامه هایی که گذاشته بودی تو این 10 ساله رو، من تقریبا میشه گفتش که کلش تو 3 ماه نگاه کردم.
0: خب دمت گرم که اینقدر وقت گذاشتی.
1: ولی
0: چیزی رو که مطلبی که من می‌خواستم ممنون که اینقدر وقت گذاشتی، ولی مطلبی که من می‌خواستم بگم این که وقتی یک شخص یک نسلی توی جامعه تحت آموزش‌های میاد بالا، این سخت عوض کردنش، چون به خاطر اینکه درسته که بهش میگی میفهمن این کار درست نیست، ولی میگن خب این کار که درست نیست پس راه صحیح چیه. مثل اینکه مثلا آدمایی که مذهبشون رو عوض میکنن، اینا میخوان اگه این مذهب اول ولکت بره یه مذهب دیگه بچسبه، چون که باید اون یکی رو بعد این با یه مذهب بره جلو. به خاطر همین اینم همینطوریه و راه به قول معروف پلان بی رو ندارن که این پلان بی واسه شون میک سنس بکنه. حالا بدتر هم شده در طول این به خصوص 20 سال گذشته، 20 سال گذشته یا 10 سال گذشته، یه مش آدم آشغال بی سواد اومدن تلویزیون باز کردن و فقط کارشون فروش آتش‌آشغال و دمپایی و فرش و پودر و قرص و فلان اینا هستش. واسه اینا اصلا مهم نیست که چه آموزشی داره به جوان نسل جوان میشه. فکر میکنه که مثلا حالا چون یه برنامه‌ای در تلویزیونش گذاشته که مثلا آقا مثلا دزدی بده یا اعتیاد بده یا فلان بده، پس من مثلا دارم به بین‌نسل کمک میکنم، در حالی که 24 ساعته داره میوزیک ویدیوهای و آهنگایی رو داره پخش میکنه از تلویزیونشون. همشون
1: هم صاف پورنو دیگه
0: همین که مطلبی که آهنگ میگه 100% داره زنزلیلی رو تشویق میکنه. یکی میاد میگه آقا تو هر چی گفتی من قبول دارم، اون یکی میگه من هرس میکنم نمیدونم، اون به من بوس نمیده، اون یکی میگه هر چی بخوای من میریزم به پات، اون یکی میگه تو رفتی من مردم، اون یکی میگه من دیگه خیالی نیست، من دیگه عروسک دستت بودم من زدی زمین. خب پس همش داره به تو یاد میده که تو سریخور زن باشی و تملق زن رو بگی و خودت در محدوده احتیاج بذاری. خب وقتی شما 30 سال با این 20 سال با این موزیک و با این شعر و آهنگ و اینا بزرگ شدی، خب وقتی دختره رو اومدی بگیری، این همون فرشته آرزوها همون است که باید واسش پول بدی دیگه. خب این چیزی هست در طول 30 سال به این جنریشن آموزش داده شده و در با نشون با گوش دادن یه برنامه و دو برنامه عوض بشون نیست و اینا باید به ندرت افرادی هستن که سریع میفهمن.
1: بگو بعد اینو با این آرزوها رو با خودمون به گور ببریم با این حرفا.
0: ببین یه چیزی بهم بشن، یه مطلب قشنگی گفتی اتفاقا اینطوری نیست. یه دختر بچه یه قصه ای هست، میگن یه دختر بچه کنار دریا داشت راه میرفت، یه موج عظیم اومد و هزاران ستاره دریایی رو از آب پرت کرد بیرون و اینا زیر آفتاب مونده بودن و اینا
1: شروع کردن انداختنشون تو دریا.
0: شروع کرد یکی یکی اینا رو انداختن تو دریا. من این مثال همیشه میگم و اینو از استیون کووی شنیدم، مثال مال من نیست، از استیون کووی شنیدم، حالا نقل میکنم. و ازش پرسیدن که آقا دختر چرا آخه این همه یه میلیون ریخته بیرون دارن میمیرن، تو اینا یکی یکی میندازی چه فرقی میکنه؟ برگشت گفت تو دات وان ایت داز، به اون یکی، به اون ستاره‌ای که من دست میگیرم و پرت میکنم تو آب، واسه اون یکی این کار من مهمه. یعنی اگه این کاری که من دارم میکنم یه نفرم بگیره، اون سیدی که شما کپی کردی به 100 نفر دادی یه نفر

0: آدم بفهمه شما یه کار قشنگی کردی و این ادامه پیدا میکنه. نباید بگی آرزو رو به گور میبرم، اون آرزو عملی میشه وقتی که یه نفر گوش کرد و میتونه ادامه پیدا کنه. خلاصه این برای
1: خب این یکی از چیزا بود بحثا بودش راجع به قضیه مهریه. یکی دیگه هم راجع به قضیه دخترا. یه سری از دخترا هستن تو ایران ازدواج کردن، بعد زندگی بسیار خوبی هم دارن، میدونی؟ یعنی از لحاظ مالی یه خر خوب گیرشون اومده، قشنگ سوارش شدن،
0: میشه جانشون
1: رو چیزه بحثایی که خودت میکنی دارم میگم،
0: میشه جانشون باشه،
1: ولی خب
0: میشه جانشون باشه.
1: آره بعد ولی چیچی هنوز هم که هنوز با همه این حرفا سر به ناسازگاری میذارن، میگیریشیم.
0: خب بله، به خاطر اینکه وقتی شما سرت میاری پایین و سرویس حمالی بی خودی مفتی با آدمی که توقعی بی خودی داره شما بی خودی سرویس میدی، اون هر لحظه فکر میکنه طلبکارتره دیگه. جلوش وقتی وای نمیستی، مثل این فقط مال زن نیست، این فقط رابطه زن و مرد نیست، هر جایی سر کارت با دوستات، بله با رفقات تو بیزنست، هر جایی با مشتریات، با کلاینتت و هر کسی، وقتی که شما به طرف هر چی میخواد بی خودی میدی، توقع این بالاتر و بالاتر میره و هیچ، به قول سکایز دلمت، هیچ حد و مرزی نداره. شما هستی که حد و مرز بلایی رو که مردم سرت میارن تعیین میکنی. معلومه مفتی آوردی تو خونه، خرج خونه و زندگیش هم داری میده، یه مهریه گردن کلفت اونجا گذاشتی که اگر تکون خورد شکمش کار کرد اون مهریه خراب میشه، سرت خونه تو برمیداری میبره که هیچی، خونه هم سرویس باید بده، هر روز نق میزنه. اینو شما به عنوان یه مرد درست میکنی که زنه ازش استفاده میکنه، و مرد باید بدونه که اگر داره انقدر حال میده به زنه، خب در ازاش باید مواظب باشه که اون طرف دیگه توقعات بی خودی نداشته باشه.
1: من حالا یه خواهشی دارم از این خانومایی که ازدواج کردن و شوهرشون هم بسیار دوستشون دارن و تو ایران مخصوصا، خب از این دوستشتن تو استفاده نکنن و از اون موقعیتایی که در اختیارشون هستش حداقل حالا که هستش چه میگن کمال استفاده رو ببرن، حداقلش تلف نکنن دیگه، این چه میگن این سرمایه یا این موقعیتی که هستش. و من میشناسم کسی رو که به قول معروف با داشتن بهترین اوضاع و شرایط تو همون ایران و بهترین زندگی داشتن، خونه تو بهترین جای تهران، سوار شدن بهترین ماشین تو همون ایران، ولی خب با داشتن بهترین، شاید بگم تو خونش مثلا جیم داره، میدونی چی میگم، ولی خب مثلا وزنش هستش تازه مثلا سواک شده 90 کیلو.
0: چقدر با لاغر جالب. به خاطر اینکه علتش قضیه این هستش که متاسفانه خیلی زنها اینطوری هستن که فکر میکنن هر کاری مرد میکنه و هر چیزی که بهشون میده وظیفه‌شه و بدهی اون مرد بینه، چون اینا گفتن شما عروسی، میوزیک ویدیو هارم نگاه کن، آهنگارم گوش بده، شما وظیفت اینه که دلا بشی و سواری بدی، این وظیفه شماست، چون من عروسم و من زنم و فلانم. بعدش هم کوچکترین چیزی که میشه زنا مورد اجحاف هستن و زنا بهشون
1: ولی برز باید خیلی بی مرام و بی مروت و واقعا بی همه چیز باشی که یه همچین زندگی داشته باشی، و حالا با اگر مثلا بچه نداشتن هیچی، ولی من سر صحبتم به خاطر بچه هاشونه، من دلم واقعا به خاطر اون بچه ها خیلی می سوزه، به خاطر این که همیشه توی نفهمی پدر و مادرشون، یعنی اینا دارن تو اون نفهمی دارن چی میگن کباب میشن، میدونی؟
0: بله بله درسته. هیچ کاری هم نمیتونی بکنی شما با این قضیه، هیچ کاری با این قضیه کنی، به خاطر اینکه همه برای خودشون، آدما برای خودشون هر کدوم یه دنیایی دارن و تو اون دنیا برای حرف شما یک کیلومتر جواب دارن و متاسفانه هیچ موقع به هیچ کس به هیچ نتیجه ای تو این بحثا نمیرسه. و فقط مهمترین چیزی که این بحثا فایده ای که داره برای کسایی که میخوان وارد این منجلاب روابط بشن، باید حواسشون باشه که یه جوری باشه که پاتون لجن نذارن، چون روابط خیلی هاش لجنه، خیلی

0: از قبلی که پاتو بذاری توش باید بفهمی اینجا لجنه یا نه. کسی که افتاده تو لجن نمیتونه بگه حالا من چیکار کنم خوشبو بشم، دیگه رفتی تو. باید از اول بفهمی اینجا لجنه، و اونم علتش اونم یکی از راهاش اینه که شما تحقیق بکنی، چشتو باز کنی و بررسی کنی.
1: ولی بروز من به خاطر چی سر این مسئله را سر این موضوع رو باز کردم، به خاطر این بود که ناکن الان قضیه مثالش رو میگم، همین خانواده ای که من برات مثال زدم دو تا بچه دارن و این بچه ها خب میشن آینده کشور ما، غیر از اینم اگر هستن هزاران هزار از این خانواده ها که هستن، میلیون ها از این بچه ها الان توی ایران هستن که اگر تو وبسایت ها رو نگاه کنی، مثلا دیروز یه خبر داشتم من تو همین وبسایت های ایرانی نگاه میکردم راجع به مثلا بچه های خیابونی تو دروازه غار ازشون عکس انداخته بودن که مثلا چقدر بچه های کم سن و سال هستن که معتادن، میدونی؟ یا مثلا حالا شاید مثالش میگم این طرفی که من راجبش دارم صحبت میکنم بچه هاش جای خوب دارن درس میخونن، حالا معلومم نیست بزرگ بشن تو فکر کنم حالا یک کدومشون بشه گنگستر که خیلی هم مثلا اعصابش خورده یه چیزی راجبش بگم ببین چی جوریه. مثلا یه بار که صداش میکنه میگه، مثالش میگم میگه کیان، میگه چیه چیکار داری؟ میگم با برای چی دعوا میکنی؟ من که یه بار بیشتر صدات نکردم، اعصابش خورده میگیری چی میگم؟ من اصلا نگاه میکنم چش بچه نگاه میکنم اصلا حالم خراب میشه به خاطر اینکه اعصابش خورده میگم اینا نسل آینده ایمان.
0: خب کار از این کارا گوسه، این اونها همون 1 میلیون که ریختن بیرون و شما تا هر کدومش رسیدی به اندازه قدرتت میتونی تصدیق بکنی. ما هم در واقع هدفمون اون نیست، با هدفمون اینه که بچه ها بیشتر یاد بگیرن پیشگیری بشه. پرسات خوشحال شدم با صحبت کردم، بچه ها دیگه دارن همینجور صف بستن رو اسکایپ میخوان تماس بگیرن و هی دارن.
1: مرسی بروشم، مزاحمت نمیشم،
0: خیلی خوشحال شدم، لطف کردی زنگ زدی، خوب خوش باشی. بله آقای میلاد زنگ زده بودن، مثل اینکه آقای میلاد میبخشید ما پای تلفن بودیم، الان زنگ بزنید رو اسکایپ بیاید، رو اسکایپ کال کرده بودن که من نتونستم بگیرم، الان در خدمتتون هستیم، دوباره کال بکنید آقای میلاد و دوستان عزیز دیگه، به هر صورت هر کدوم که دیگه زودتر اومدین. بله دارم از یاهو براتون میخونم، از دوستانی که از روی یاهو برامون مسیج میدن. میگه بروز اگه دختره باباش پولدار باشه و خودشم مهریه نخواد ازدواج خوبه؟ ازدواج به خاطر اینکه دختره مهریه میخواد یا نمیخواد، یا باباش پول داره یا نیست. الو میلا جان سلام.
2: سلام بهروز عزیز، خسته نباشی.
0: مرسی قربون تو، لطفاً گوشی رو نگردم من جواب این آقا رو بدم بعد
2: باش.
0: هر شبت که ازدواج خوبیش به این که طرف تو مهریه نمیخواد یا میخواد، یا باباش پول داره یا برای شما شرطهای کمتری گذاشتن یا خانواده خیلی خوبی هستن، اینا تایید نمیکنه که ازدواج خوبه یا بده. ازدواج موقعی خوبه که شما به فهم و شعور و جایی که باید ازدواج بکنی رسیدی، از لحاظ پولی، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ سنی، از لحاظ تجربه‌ای، از لحاظ دختربازی، از لحاظ سیر شدن از دنیایی که در اختیارت هست و این دنیا رو باید با ازدواج از دست بدی، همه اینا رو خود آماده شده باشی. دخترم یه دختری باشه که نخواد از خونه باباش فرار بکنه، دلایل اون برای ازدواج مشخص معلوم باشه که بفهمی که این آدم داره میاد پا میذاره توی یه رابطه‌ای که میخواد بمونه توش، نه اینکه فقط میخواد ازدواج کنه چون دخترمش ازدواج کرده و چون باباش اخم داره بهش میکنه و چون شما رو خیلی دوست داره و شما نمیتونید با هم دیگه مسافرت جاجرود و یا دریا کنار و یا کیش و یا ترکیه برین، باباش میگه تا ازدواج نکردی حق نداری با این پسر جایی بری، پس حالا بیایم ازدواج کنیم. دلایل احمقانه و بیخود نباشه. اگه فهمیدی که این دلایل اساسیه و این آدم به شعوری رسیده که میتونه ازدواج کنه، ازدواج کن. در اکثر موارد چون قضیه غیر از اینه، بنده با ازدواج موافق نیستم حتی اگه طرف پولم ازت نخواد. مرسی آقای میلاد که رو خط موندی، من در خدمتم، بفهم.
2: همون بهروز چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب بشه. بحثی که الان اینجا مطرحه، خب همیشه اکثر این بحث در پایتخت

0: در مورد تهران یا کلان شهرها، بیشتر در مورد شهرهای کوچکتر استانهای مجاور زیاد بحثی نمیشه. مثلا شهرهایی که کل طیف دختر پسرش توی یه خیابون خلاصه میشه، همه در یه محل هستن، خیلی ذهنیت ها بسته از اونجا. تو محیط تو نمیتونی با بیش از 3 تا 4 نفر باشی، وگرنه اسم تو منطقه قد در میره. حالا اگه میخوام یه موضوع راه حلی از نظر بهروز بخوام بگیم، این محیط باید چه نوع زندگی کرد، چه نوعی باید تفکر کرد وقتی تو نمیتونی با 2-3 نفر رابطه داشته باشی، اونم 2-3 نفر یا همه با هم فامیل در میان. یه وضعی نمیدونم در جریان هستی من منظورم به چه صورتیه.
1: آره دیگه، شهرهای کوچیک همینطوریه.
0: توی شهرهای کوچیک خیلی بدجور انتقادی که میشه، میگن که آقا شما کاری نمیکنید تو این شهر، شما هیچ بلد نیست. ما کردیم 3 نفر بودم، با 3 نفر من دوست بودم تو 3 تایم مختلف. یه خب من در اون اطلاعاتی به دست ما اومد که هر 3 نفر با هم فامیل بودن. میگه تو باید میدیم
1: خب حالا شما بازم خیلی خیلی واقعا اونجا دانوان هستی، دونجوانه که شنیدی داستانشو.
0: بله
1: خیلی اونجا دانوان هستی، دونجوان به قول فارسی قدیمی فرانسوی جنم کجایی دونجوان هستی. ولی بر صورت تو شهر کوچیک خیال نکن فقط ایران اینطوریه، شهرهای کوچیک آمریکا هم همینطوره، شهرهای کوچیک اروپا هم همینطوره، هر جای شهر کوچیکه خب مردمش به همدیگه نزدیکترن، این چیز خیلی واضحه.
0: فرقی داره، ذهنیت خیلی ساده تره نسبت مثلا به تهران مقایسه با اون مهریه بازی ها و اون مسائل دیگه، اون خیلی ساده تر بیشتر یه چیز نسبیه. ولی خیلی منطقی که من دیدم خیلی ساده تر، یعنی برخورده خیلی ساده تر، اتفاق پیشنهاده خیلی ساده تر، توقعاتی هم آنچنانی نیست.
1: خب عوضش گیر دادن ها خیلی سنگین تره.
0: آره دیگه بشون به تهران
1: گیر دادن خیلی سنگیده. دختری که تو تهران یا تو مرکز شهر، چه میدونم شیراز، مرکز شهر اصفهان، شهر بزرگه، هر جا حالا مشهد هر جا که هست، توی شهر بزرگی هست، چون ترافیک پسر دور و برش زیاده، اون پسر واسهش خیلی عادی تر از این دختری که توی شهرستان کوچیک تر هست و یه خیابون اصلی داره. خب مسلمه اون پسر دختر اصلا حوصله‌ت نداره بهت گیر بده، انقدر پسر هست که دختر حوصله‌ت نداره اصلا. ولی تو شهر کوچیک خب به معنی که تو رو می‌بینه، آبروش هم مهمه دیگه، اون باید ببینه که آقا این اسمش در نره که این دختر با 20 نفر بوده، پس با پسر اول یا دوم بالاخره باید خودش گیر بده، پسر سوم دیگه یعنی شده این خانم شهره شهر میشه. به خاطر همین گیرا سنگین‌تره در سر. ولی خب کاری نمیشه بکنی که متفاوت باشه. خب معلومه دیگه، چرا کبابی نمیتونی بری دیگه، نمیتونی دست هم دیگه بریم پارک قدم بزنین، خب اینا نمیشه. عوضش خب راحت‌تر میاد خونتون، ولی خب اینا خوبه، ولی از یه طرفی گیرش سنگین‌تره. اون بدی
0: دارم بدی دارم.
1: آره دیگه، هر گوری خواهد نمیشه.
0: اعتقاد دیگه داشتم از جامعه ایرانی تو فیسبوک، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. خب من چه پیج آدمای آمریکایی رو میبینم، فرانسوی رو میبینم، همه ایرانی‌ها چه دختر سر همه خودشون جز خاندان سلطنتی حساب میکنن.
1: چی میکنن؟ چی میکنن؟
0: جز خاندان سلطنتی انگلیس، همه لباس های میبینی چون انگار احساس میکنی که 3 تا بنز S300 چی میگن 3 تا بنز دم در خونهشون پارک، حالا طرف شد یه دونه ماشین 2000 دلاری هم نداشته باشه. یعنی این واقعا یه ایرادی جامعه ما، چه پسر چه دختر. پسر که میاد مثلا بنز رو بغل میکنه، دختر میاد اون وضع، یعنی همش میخوایم به خودمون نشون بدیم ما وضعمون خوبه، ما پولدار هستیم، یه پرستیژ واسه خودمون درست کنیم.
1: باید بکنید دیگه، میدونی چرا؟ بخاطر اینکه میدونی چرا
0: خوبیشونه که یکی هست واقعا میخواد نشون نمیده، کسی که واقعا باشه هیچ وقت علنا نمیگه
1: این منم. اینطوری هم نیست، اینجوری هم نیست. بذار من اینو بگم، ما اینطوری هستیم به خاطر اینکه این راه موفقیت واسه آدما. از اون طرف به دخترها همه نشون میدن که میگن که آقا دو پسر باید بتونه دستش به دهنش برسه، شما رو تکه کنه، اینجوری کنه، اونجوری کنه، آدم باید داشته باشه که بتونه در واقع چی میگن اون وظیفه ای که نسبت به دختر داره که دختر فکر میکنه همه بهش بدهکارن، اون رو اجرا بکنه. از یه طرف خوب پسره وقتی
0: نیست
1: با این زندگی ندیگه، با این ذهنیت دختره میاد بیرون، پسره چجوری اینو باید گولش بزنه بکشونتش تو رخت خواب؟ بعد بگه من همون شاهزاده آرزوهای تو که میخواستی من هستم، خب بس، در نتیجه من اینجا ماشینم اینه، ساعتم اینه.

0: نه گردمندم اینه که خب دختره بیا طرفش دیگه، خب باید دروغ بگی دیگه، این اینا خیلیاش دروغه، ولی خب
1: خب از نظر سطح فکری اصلا دیگه خیلی پایین میشه. درست بس اینه اون رسانه جای خودش، سطح فکریش دیگه خیلی پایین میشه که بخواد چهار تا چیزی که دیده خر بشه به قول خودمون گفت.
0: ببین آخه مسئله سطح فکری یه چیزی هست، مسئله فرمت و نیچر و طبیعت این کار یه چیز دیگه است.
1: طبیعت درست.
0: طبیعت و نیچر و این کار مثل دقیقا مثل ماهیگیری میمونه. شما میری ماهیگیری برای که ماهی بگیری، نمیری ماهیگیری بخاطر که به ماهی ها غذا بدی. در نتیجه ماهی ها رو غذایی رو که میبینن اون باید غذای جذابی باشه که به جای اینکه یک کیلو از اون غذا چهار تا ماهی رو بیاره، یه کوچولو یه سانتی متر از اون غذا رو بندازی تو آب 20 ماهی جمع بشه، اونجوری ماهی میگیری. به خاطر همین یک کرم بزنی سر قلاب، این کرمه باید ماهی رو بکشونه گاز بزنن. خب پس این هم مثل همینه، دخترها رو بهشون یاد دادن. ما نمیدونیم چیه این صدا، مال چیه، من چک کرده بودیم، ولی خب بذار من اینو چک بکنم این صدا چی هستش. اوکی بذار من قطع کنم. خیلی خب میبخشین دوستان، تلفن دوستمون هم قطع شد، مثل که کانکشن اینترنتشون قطع شد. اون حالت نیچر شکار داره، نیچر ماهیگیری رو داره. یعنی شما یه تومه میدی، یه نفر که اینو دوست داره میاد و در واقع اونو نمیخوره، بلکه خیلی میبخشید چیز دیگر میخوره. به خاطر همین اینجوری نیست که سطح فکری طرف پایینه و خودشو میخواد با بنز مطرح بکنه. این به خاطر اینکه 24 ساعته اون دختری که تو خیابون داره مثلا کلاس زبان میره یا از کلاس نقاشی یا شنای خودش اومده میخواد بره خونشون، این 24 ساعته در فکر عروسی گرون قیمته، 24 ساعته در فکر جواهرات و لباس و این و اون و اونه، و چپ و راست زیر گوشش هم فیفی و زیزی دارن عروسی میکنن و عروسی های آنچنانی میگیرن و خون داماد و خانواده داماد و اینا تو شیشه میره که این عروسی گرون قیمت انجام بشه و این خانم با یک لباس بسیار گرون قیمتی در اون عروسی ها شرکت کرده و عروسی بعد از عروسی ایشون داره پرورنده میشه و داره ترین میشه، آموزش یاد داره میگیره که چجوری خودش یه عروسی خوبی داشته باشه. و اون وقت وقتی شما با یه دوچرخه بری بگی که سلام من بهروز هستم و خیلی من قیافه و تیپ طوری میبینم، دختر آرزوهای منی، همون دختر هستی که من تو خواب همیشه میبینم، اونم میگه که خیلی ببخشید شما تو خواب هر چی میخوای ببینی ببین، ولی به نظرم تا آخرش هم باید همون تو خواب ببینی، چون که من به نظر شما چیزی که من تو خواب میبینم و نداری، و اون چیزی که خانم تو خواب میبینه همون عروسی هایی که تو شرکت کرده، همون گردنبندها و گوشواره ها و همون لباس ها و همون مسافرت ها و همه اونای دیگه هستش که خیلی از زنای خوب آدمای کم پول هم به خاطر همین قضیه باشون به هم میزنن، دعوا میکنن و زندگیشون خراب میشه. خب الو میلا جان،
1: سمند قطع شد،
0: خواهش میکنم فقط جواب گرفتی.
1: بچه دیگه هم الان پشت خط هستن، فقط این میخواستم اضافه کنم به تحلیل حرفم. ما هدف اون فقط رابطه جنسی اگه باشه این اشتباهه، اونم در چون خودم در کنارش شخصیت دفعه هر کدوم در جای خودش موافق
0: بروز. ببین چی باید باشه مهم نیست، چی هست مهمه.
1: بذار وسط بگم
0: مثل اینکه بازم قطع شدی. بذار وسط بگم چیه هدفمون. باید روابط جنسی باشه یا نباشه یه چیزی انشای قشنگیه که دخترها از سن شاید 2 سال قبل از تولدشون این قضیه رو میگن. و یه نفر باید بشه هدفش نباید سکس باشه، هدفش نباید چه میشه، هدف منو باید بیشتر باشه. من درسته که باید اون چی باید باشه چی باید نباشه قشنگه، ولی باید ببینید چی واقعا هست. هیچ مردی فکر نکنم انقدر احمق باشه و انقدر حتی احمق ترین مرد، هیچ کسی انقدر احمق نیست که وقتی یه دختری پیدا کرد از دور که میبینه که خب شخصیتش که نمیبینه، باستنش و سینهش رو میبینه و رنگ پوستش رو میبینه و لب و لوچه رو میبینه دیگه.

0: دیگه که نمیبینه. همون هم چیزایی هستش که جذاب دختران 24 ساله دارن، همونا رو به شما نشون میدن. هیچ کدومشون، هیچ دختر خوشگلی به دلخواه خودش بدن خودش رو نمیپوشونه که شما نبینی. همیشه دارن پرپاچار میندازن بیرون، سینه رو باز میکنن، یقه رو باز میکنن، آرایش میکنن که شما بیشتر ببینی و توجه جلب بشه. اونم میدونه که تو اونو دوست داری. ولی یک نقی همیشه پشت قضیه هست که شما باید مثل انشای قشنگ که باید واقعا رابطه انسانی باشه و فقط سکس نباشه. درسته. ولی هیچ مردی انقدر احمق نیست که اون دختری که علاوه سکسی جذابه و براش و براش لذت بخشه و اترکتیوه، وقتی به دست آورد و باش سکس کرد و بعد فهمید که این چقدر فهمیده است، این چقدر خانومه، این چقدر تحصیلات داره، این چقدر با ادبه، این چقدر خانواده خوبه، این چقدر با شعور و مناسبه برای حال این، بگی نه من که اول کار در واقع هدفم چون سکس بوده فقط، متاسفانه با توجه که شما اینقدر خوب هستید هدف من چون فقط سکس بوده من میخوام برم. اینطوری که نیست که. یارو زنم اگه داشته باشه یکی بهتر پیدا کنه ول میکنه زنه رو، میره با اون. مسئله اینجاست که گیرش نیومده. یه کسی به پست ما خورده که حالا خوشگله، حالا سکسش خوبه، حالا بدنش قشنگه، حالا چیکار کنیم؟ ما به این دست نزنیم چون شخصیتش به درد نمیخوره. اینجور ما میریم جلو. ما که اصلا نمیدونیم شخصیت طرف چجوریه تا موقعی که باش قاطی نشده باشیم. چجوری قاطی میشیم؟ خب ما که نمیتونیم 20 جلسه با یارو رو بررسی کنیم. ما که شغل جاب نداریم، که اینترویو نداریم واسه این خانم که تا بخوایم بهش کاملا ایمان بیاریم بعد بیم خب حالا لطفا، حالا که شخصیت شناختم حالا لطفا لباس در بیار. یه همچیزی که نیست. در نتیجه ما میریم به سراغ سکسی که میخوایم و بعد اگه دختره به درد خور نبود رد میشه میره. به درد خور نبود یعنی به درد ما نمیخورد، حالا از هر جهتی به درد ما نخورد، ما ادامه باش نمیدیم. اینجوری نیست که ما هدفمون سکس نیست و ما سکس و باید هدفمون ماورای سکس باشه. این انشاهای قشنگی هستش که این خانم دکترای روانشناس میان تو تلویزیون باشن میگن هدفتون رو واقعا باید سطح بالا نگه دارین و هدفتون باید اینجوری باشه و اونجوری باشه. دخترها میگن ای وای خانم دکتر قربونتون برم، قربونت هند برم، چقدر حرفای قشنگی زدین، من بیام آفیستون یه خود یه ساعت دلار 300 دلار بهتون پول بدم، بیام خود اینجا بشینم خود همین حرفای قشنگ میزنین. واقعا این خانم دکتر خیلی حرفای قشنگه. این چرت و پرتا برای فروش ویزیت آفیسه. واقعیت اینه که مردی شما رو قبل اینکه سکس تو تایید بکنه، اپروف بکنه، نمیاد سراغت. وقتی اومد سکس رو میخواد داشته باشه، حالا شما هر چی شخصیت هر چی میخواد باشه. بعدا اگه شخصیت خوب بود ادامه پیدا میکنه، نبود میره به سمت بعدی. همونجوری که شما وقتی به پسری میبینی قد بلند و خوشگل نیشت تا بناگوشت باز میشه، زانوات هم شل میشه، برنامه‌ت هم با بقیه دوستات به هم میزنی و میری با اون بیرون. حالا یا میری بهش میدی خونهشون یا نه میری باش بیرون، وقتتو میذاری باش دیگه، میخوای بری جلو. چرا فهمیدی با این پسر میخوای بری بیرون؟ چون قد قیافش خوب بوده دیگه. قد قیافش بد باشه هر چقدر آقا باشه شما محل سگ بهش نمیذاری تا سنت مثلا بشه 34-35 سال که موقع ازدواج باشه. در غیر این صورت چون محل سگ هم بهش نمیذاری وقتی سنت 21-22 سالشه. خب پس شما هم چشمی رفتی جلو، اون وقت رسیدی به اونجا، وقتی عوضی بود یا خوشت نیامد ولش میکنی. هر دام یه جور هستیم. بذار جواب بدیم به چیزهای دیگه. زنی که توقع داره هر آقای امیر میگه زنی که توقع داره هر شب با اون صحبت کنی و فقط من یک بار در هفته اونو میبینم، اونم واسه سکس هست و سکس خوبی هم داره، باید چه کنم؟ هر شب نشینم صحبت کنم؟ ممنون میشم اگه کمکم کنید. اینو بهش میگن بودی کال آقای امیر خان. بودی کال یعنی رابطه‌ای که فقط برای سکس هستش، رابطه‌ای که به عمق بیشتری نمیرسه، عمقش فقط عمق وجاینا هستش. الو بابک خان.
1: الو سلام علیکم جان.
2: بابک هستم. می‌خواستم یه چند تا سوال ازت بپرسم اگر ممکن باشه.
0: شما اگه لطف کنی به نحوی صدای میکروفون تو یا کمتر بکنی یا که دهنی که میگه عقب

0: تر بگیری که صدا دیستورت نشه و من جواب این آقای امیر رو بدم در خدمت هستم. بله آقای امیر خان، این کار بودیکاله. این بودیکال اگر میبینی نق توشه و این همینجور داره نق میزنه که این سیستم رو عوض بکنه، شما هم عوض نکنی هیچ اشکالی نداره، همینجور ادامه پیدا خواهد کرد تا موقعی که خودش موقعش بشه دیگه، حالش کاملا حتی به هم بخوره و دیگه بره سراغ یه نفر دیگه که حالا یا بودیکال بعدیه باز اون با دینایال خودشه، یا که نه یا آدمی هست که مثلا اون کسی که شما خوشت زیاد ازش نمیاد اون واقعا دختر آرزوهای اون باشه و با اون ریلیشنشیپ برقرار کنه. این بودیکاله، شما میخوای بودیکال بکنی و بودیکال رو فقط تنها کاری که میکنی اینه که تغییری توش به وجود نیاری. شما این خانم قبل از این که بخواد با شما ریلیشنشیپی رو تکمیل بکنه یا تایید بکنه یا خود بررسی بکنه، این خانم با شما خوابیده و شما هر چقدر که نق میشنوی اگر گوش نکنی قضیه همینجور ادامه پیدا میکنه، بخاطر اینکه وقتی نق طرف رو گوش نمیکنی طرف میفهمه که تو آدم سختی هستی. برای دخترها هر چی سخت در باشی فرق نمیکنه این دختر 15 سالش باشه یا 20 سالش باشه یا 120 سالش باشه، هر چی سخت تر باشی اون جذاب تری واسش و اون بیشتر به تو میچسبه مثل سیریش. پس جواب دادن تغییری در خود ایجاد نمی کنی، من جای شما باشم ایجاد نمی کنم و میگم همینه که هست، منتها نایس باید باشی، باید حالت قشنگی باشه این قضیه، ضمن این که حریف نمیشه شما رو بکشونه به بعد از ظهر چایی بخوریم با هم دیگه، زمین این باید بدونی شما گرفتاری، شما نمیتونی، شما در توانت هرچی از همون انجام میدی و بیشتر از این نمیتونی بکنی با اینکه علاقه هم داری بهش یا هرچی. به این ترتیب اون تغییری نباید بتونه در تو ایجاد بکنه، شما همینجور برنامه رو میگیری میری جلو و هر موقع اون نقضت شما دیگه بالاخره باید جواب خودتو بدی دیگه. به حضورت میگن You can't change a man unless he's in diaper. آقای اسمت هم یادم رفت، بابک خان، ما در خدمت هستیم، بفرمو. الو
1: الو، سلام، خوب الو؟
0: بله بابک جان، بفرمو.
1: باشه، اتفاقا من سوالی که داشتم راجع به همین بوتیکال بود، من فرق بوتیکال اول میخواستم بپرسم با اف بادی، فرق این دوتا رو میشه توضیح بدین؟
0: بوتیکال اف بادی یکیه دیگه.
1: یکیه، بعد بله. فرقش با گرفرند چیه؟
0: گرلفرند کسی هست که شما درش در ریلیشنشیپ باش هستی، یعنی ریلیشنشیپ رابطه. آخه ببین تعریف های اینجا اینا برای جای مختلف دنیا
1: درسته، برای ایران که اصلا فقط اصلا نمیدونم بوتیکال چیه، برای خارج رو میشه توضیح بدین؟
0: ایران گرلفرند هم نمیدونن چیه، ایران گرلفرند هم نمیدونن چیه.
1: آره زید میدونن چیه،
0: زید مثلا من نمیفهمم یعنی چی، زید که با من میخوابه حالا یعنی چی؟ این تنها کسیه که من با هم میخوابه؟ آخه ببین، و ریلیشنشیپ برای ایرانی ها جدیده. ریلیشنشیپ یه چیزی هستش که الان تقریبا شاید بگید در ایران حدود مثلا 20 سال 25 سال ماکسیموم 30 ساله، 30 سالم نیست، شاید 20 ساله مثلا تقریبا راه داره میافته.
1: درست.
0: و در دهه اخیر که ماهواره ها اومدن و اینا یه خود سریعتر راه داره میافته و طلاقا زیاد شده، این شده این شده این شده، ریلیشنشیپ یه چیز جدیدی شده، مردم هنوز نمیدونن معنیاش چیه و اگرم واسه شون توضیح بدی فوش خوار مادر بهت میدن، اون که به جای خودش. منتها ریلیشنشیپ و جایی که خب بیشتر باش برخورد کردن و سالیان هست باش تندیل میکنن، تعریف میکنن به یه رابطه‌ای بین زن و مرد، حالا ممکنه بین مرد و مرد باشه اگر همجنس باز باشن، بین زن و زن باشه، گی باشن، همجنس باز، هر چی باشه، ریلیشنشیپ رو تعریف میکنن به یه رابطه‌ای که از سه قسمت هست تشکیل شده. یک اینکه سکس باشه بینشون، رابطه جنسی باشه بینشون. دو این رابطه جنسی فقط بین اون دو نفر باشه، یعنی نفر سومی وجود نداشته باشه، بهش میگن موناگمی. مونو یعنی یک، گیم هم که یعنی گیم، موناگمی یعنی این بازی بین یک نفر، یک نفر انجام میشه، یعنی شما با کس دیگه ای نیستی، اون خانم هم با کس دیگه ای نیست، این میشه موناگمی. بعد پایه سومش که سه پایه تشکیل میشه، پایه سومش هم بهش میگن کمیتمنت و فارسی کمیتمنت میشه کامیتمنت. متوجه هستی؟
1: آره، فارسیش وجود نداره.
0: آره نه دیگه، کمیتمنت کلمه شه، فارسیش میشه کامیتمنت. دیدی
1: واقعا یه سری بحثا اصلا من

0: الان میفهمم، الان دوره یک سال خارج زندگی کردم، یه سری بحث اصلا به فارسیش وجود نداره. یعنی اصلا
1: من دارم شوخی میکنم با کسایی که خود لهجهشون مثل منه و اینجوریه.
0: نه من شوخی نکردم، من واقعا یه سری بحثا اصلا فارسیش هنوز وجود نداره. اینو من قشنگ احساس کردم.
1: بله خب بخاطر که اونا کلمات و جملات اینا همه،
0: یعنی وقتی اصلا مشکلات رو ببخشید اصلا احساس نکردن، اصلا کسی برایش جمله هم درست نکرده.
1: یه چیز فرهنگی آخه، یه چیزی شما وقتی چیز فرهنگی نداری برایش چطوری میخواد جمله درست کنی؟ تو فرهنگت باید باشه که بخوای جمله درست کنی. ما بودیکال مثلا ما نداریم تو فارسی چون قبلا نبوده. حالا anyways، حالا مسئله سوم هست commitment، یعنی تعهد اخلاقی. یعنی شما الان با این دختر خانم هستی نه بخاطر اینکه فعلا دیگه سر خیابون جاله رد میشده یا سر خیابون کریم خان رد میشده فعلا یکی دیگه هنوز سوار ماشین نشده یا فعلا سر کلاب بعدی این کلاب که رفتی تیکه خوبی همچین ممه گنده ترتمیزی پیدا نکردی، فعلا حالا با این داری میخوابی. این نمیشه مناگمی. ببخشید، این میشه مناگمی، این مناگمی میشه، ولی کمیتمنت نمیشه. کمیتمنت موقعی هستش که بگی من با این آدم هستم و با هیچ کس دیگه به هیچ وجه نمیخوام بخوابم یا نمیخوام باشم. بخاطر اگر این دخترم اینو با شما داشت وقت میشه ریلیشنشیپ، آدمایی که با هم تو ریلیشنشیپ میشه گرلفرند اون. و اگر نه اینکه شما با هر کی رفتی امشب خوابیدی فردا دستش بگیری و بگی این گرلفرند منه، این اصلا یعنی شما نمیفهمی معنی این قضیه رو. خنده
0: تو
1: داره
0: تو ایران قشنگ همه همینو میگن.
1: آره
0: یه بار هم دیگه رو میبینن میگن این گرلفرند منه.
1: ها تو اونو میگی اصلا یارو هنوز میگی ندیدم، میگه من یه گرلفرند پیدا کردم، گرلفرند تلفنی دارم مثلا تو شیرازه.
0: آره خیلی جالب میشه اصلا وقتی اینو به خارجی‌ها توضیح میدن اصلا نمیفهمن طرف چی.
1: اصلا خارجی‌ها نمیخوان این چیزی توضیح بشه، اصلا مطرح نمیشه واسه اونا.
0: بعد پس همین، یعنی این درستش هم اینه که همیشه اصلا کسی به فکر ازدواج با گرلفرندش میفته، یعنی بعد اینکه همه این مراحل رو رد کرد بعد به فکرش میفته، یعنی دخترم با هزار دفعه که حتما همیشه گیر میده اینکه ازدواج کنیم یعنی گرلفرندی که آخر باش ازدواج میکنه.
1: اگر تو ریلیشنشی باشه، اگر سنتی نباشی، خب تا همیشه هم دختری نیست که گیر میده. خیلی موقع پسره احساس میکنه یه کسی رو پیدا کرده که واقعا دیگه مثل این ندیده و مثل این هم فکر میکنه چون یه تجربه شده.
0: باز چه لزومی داره ازدواج بکنن؟
1: آخه لزومی نداره ازدواج بکنن، منتها یه کسایی هستن که میرسن به یه برهه از زندگیشون که میخوان که ستل داون بکنن، میخوان، نه اینکه چون عمهشون میگه یا اینکه چون سنشون داره میره بالا. اگر که به اونجا رسید که ستل داون خواست بکنه، حس میکنه که خیلی خوب، اگه من بخوام ستل داون بکنم معنیش اینه که ستل داون مثل خاک شیر، مثل تنشین شدن خاک شیر.
0: خب ببخشید، باز چه لزومی داره که ورقه امضا بکنن؟ خب بگن همه چی درسته،
1: ما
0: بچه با ازدواج میکنیم.
1: نه نه
0: ما ازدواج نمیکنیم، ما بچه دار میشیم، همه چی هم قانونیه اینجا.
1: نه
0: تو خارج
1: نه، اونو من قبول ندارم. حالا اون یه بحث دیگه است، ولی من میخواستم اینو بگم که وقتی طرف رسید به اونجا که بدون با این طرف به جایی رسیده که میدونه این دختری هستن که دوستش داره، و اگه مثل اون فراوون باشن که خب لزومی نداره ازدواج کردن، هر موقع این نبود مثل اون فراوون هستن. ولی یه موقع هستی کسی رو پیدا میکنه که هم خیلی خوبه، هم مثل اون خیلی خیلی به ندرت هست و به دست این میرسه. اونجاست که مرده ازدواج میکنن که این طرف رو ببندن پاشو، که دیگه بلند نشه بره جا دیگه، نق نزنه پس از 6 ماه دوباره بذاره بره. نهایتا اگه یه مرد یه دختر خیلی خوب رو پیدا کنه و ببینه که این دختر خیلی خوب امثالش ریخته واسش فراوونه، با اینکه دختر خیلی هم خوبه، بازم روزون ازدواج کنه، چون به دخترم میفهمه این قضیه رو که اگه میمونی بمون، نمونی مثل تو فراوون هستن. خب درسته. اگه یه موقع از یه کسی به پستت میخوره که واقعا یه چیزی هستش که هم خوب و سکسی و جذاب و همه چی قشنگ، خانوم فهمیده و همه چی هم هست و خانواده و ادب و هر چی که شما میخوای داره، ضمن اینکه یه همچین تیکه‌ای به دست تو حالا نرسیده بود تا به حال، و خودت هم میدونی با توجه به تجربه‌ای که داشتی حالا به دستت برسم نیست، اونجاست که میپری پاچه‌شو میگیری، اون وقته که شما اصرار میکنی.
0: بله، بعد هیچ مرد قوی این کارو نمیکنه. ازدواج به هر جوری بهش نگاه کنیم مثل یه قفل میمونه، یا مرد میخواد اون قفل رو ببنده یا زن.
1: بله، مرد قبل وقتی گیم، کسی که گیم داشته باشه ازدواج نمیکنه. کسی ازدواج میکنه که گیمش تموم شده باشه، و درسته. گیمش تموم شده باشه برای دختری که در دستش هست. یه موقع است همونجوری که بهت گفتم، یه کسی را اگه پیدا کنه که ببینه که ارزشش رو داره و مثل این پیدا نمیشه، اگه شرایط ازدواج درست باشه، همین میشه که سوال قبلی

0: گفت طرف مهریه میخواد نمیخواد فلان، اگه شرایط ازدواج باشه تو به حد مالی و ماتوریتی رسیده باشی، اون آدم فهم شروعش داشته باشه، ازدواج میکنی. در غیر صورت هر چقدر دختر خوب باشه شما قفل رو پای خودت نمیزنی و گیم خود.
1: من آدم مگه آزادی خودش به هر حال گرفته میشه به یه مقداری؟
0: به طور کلی ازدواج کار احمقانه، اینه که من بارها گفتم من بارها گفتم به طور کلی ازدواج احمقانه.
1: بچه ها چرا نمیفهمن تو ایران و همه جای دنیا تو رو خدا این یه کلمه رو فقط این شو بفهمین، دور ازدواج رو خط بکشین لطفا.
0: بله
1: تو ایران چون بچه ها با خودشون زندگی نمی کنن، اصلا تصمیم بچه ها خیلی هاشون به تصمیم خانواده و اینا وستگی داری که واقعا انقدر مشکلات زیاده تو ایران، واقعا اصلا حرف زدن راجبش آدمو روانی میکنه دیگه.
0: خب واسه همین فهم میکنه واسه چی من روانی شدم، واسه همین روانی
1: بقدر همین شو
0: دیوونه شدم من.
1: بعد یه سوال دیگه هم حالا میخواستم بپرسم، اون بحثو که فهمیدن دستو در نکنه، فقط راجع به این ما همیشه میگن کامپلیمنت به دخترها ندیم به هیچ وجه، چون هر وقت کامپلیمنت میدین میگه که چرا من اصلا با این هستم. من حالا دارم میگم برخلاف کامپلیمنت اگر ما عمل بکنیم چی؟ یعنی مثلا یه خورده حالت بد نه، ولی یه خورده حالت مسخره کردن باشه. اینو
0: بهش میگن هامرینگ. این کارش میگن هامرینگ. هامر یعنی چکش.
1: خوبه یا بد؟
0: بهش میگن هامرینگ. هامر یعنی چکش. موقعی هامر میزنی که یه چیزی داره لغ میشه. وقتی چیزی لغ نمیشه هامر زدن لازم نیست.
1: بعد یعنی همون اول ریلیشنشیپ اصلا به هیچ وجه این کار رو نباید بکنیم.
0: نه نه ببین، وقتی کسی با شما قاطی هست دیگه همر کردن نداره. همر موقعی میکنی طرفو که میخوای گوشی دستش بیاد که به قول معروف پخی نیست و خودشو عدیتودش کم بکنه که شما دستت بهش برسه، چون دختری که خیلی بالا میپره که شما نمیتونی بگیریش، دختری که فکر کنه که دماغش خوشگلترینه، سینش بهترینه، قدش زیباترینه، لبش غنچه ترینه، که شما باید امیر کویت باید بیاد اینو بگیری ببره. خب شما رو با اون پیکانت کسی اینجا تحویل نمیگیره. موقعی که فهمیدی که میگه آقا دماغ تمام کردی همچین چیزی نشده، سینتم کوچیکه، نمیدونم اینجوریه، چرا کمرت باریکتر از کونت کوچیکتر از اونی که باید باشه، شونت چقدر گنده تره مثل مردم میمونه، طرف اینو به همش میریزی. وقتی به همش ریختی منتها این برای دختری هستش که همون با مسخره درست میگی. یا مثلا بهش میگن یه چیز دیگه هست، بهش میگن بک هندد کامپلیمنت. بک هندد

0: خودشون رو یه جوری نشون میدن که انگار مثلا با هیچ پسری نبودن و این حرفا.
1: اون چه ربطی داره؟ آها، تو بعد اول کاری که بکنی بگی تو با کسری بودی یا نبودی، اصلا واسه من مهم نیست.
0: نه ولی نه نمیگم، مثلا من نمیپرسم، ولی اونا اینجوری نشون میدن که مثلا خیلی دختر تمیزی هستن، چون هر دختری اول میره دنبال این که ازدواج بکنه دیگه، اول پسرا رو میاد امتحان بکنه ببین چقدر خره پسره، ببین اصلا شعور پسره میرسه که مثلا اصلا پسره حالیش هست یا اینجوریه. من احساس کردم اینجوریه. البته من خودم هم یه خود اول هر وقت میرم با دختر سوری بکنم صحبت کنم، یه خود خودم رو شوت نشون میدم ببینم دختر مثلا چقدر میاد جلو، بعد مثلا شروع میکنم این استراتژی درستی
1: به نظرت؟ تو خودت شود نشون بدی که طرف خیال کنه دنبال یه آدم احمق بگره و خیال کنه تو آدم احمقی هستی، خب بعدن فهمید آدم احمق نیستی میذاره میره دیگه.
0: آه. ولی خب ممکنه تا همون فاصله که بخواد بفهمه تو احمق نیستی، خب ما خیلی چیزا رو بگیم.
1: خب آخه نه، اون چیزایی که شما میگیری نهایتا اگر شما تو این بازی بری باید بهش یه دروغای گنده بگی و یه باید یه قولایی باید بهش بدی که اون قولا از آدم احمق فقط برمیاد، مثل اینکه من عاشقتم باید ازدواج میکنم نمیدونم فلان، این آدم احمق این قولا رو میده. وقتی این قولا رو بدی اینا دروغای بد گنده ای، این دروغای هستش که به قول معروف خوبی و شگون نداره این دروغا رو بگی. دروغی به دختر میگی که اگر خودش آدم عوضی نباشه این دروغ روش کار نمیکنه. اون دروغو من همیشه میگم.
0: دروغ یعنی
1: مثلا دروغی میگی که همونجوری که گفتم اگه دختر آدم عوضی نباشه روش کار نمیکنه. مثلا شما میگی مثلا من 4 تا مثلا ماشین دارم، 3 تا مرسدس دارم، یه دونه بنتلی دارم. خیلی خوب، این آدم اگر آدم عوضی نباشه و واسه ماشینت نخواد بیا با تو بخوابه، خب ما این که مهم نیست. اگر آدم باشه به خاطر ماشینت اومده بود بخوابه، خب چشمش جاردا وقتی خوابید و قشنگ کاراش تموم شد بفهمی که شما ماشین نداشی به جهنم. ولی شما بهش نگفتیم من بخوام باید ازدواج کنم که بیاد بکارتشو به تو بده، یا بهش بگی من میخوام عاشقتم میخوام ازدواج کنم برید خودشو تو رو به خانواده‌اش معرفی کنه بعدا آبروش بره. اونجایی دروغ باید بگی که این دروغ در واقع جلوی حمالی گرفتن از تو رو بگیره و این که آدم عوضی رو به کاری که شما میخوایی و ضرری هم نداره بیشتر سریع تر برسونه.
0: دقیقا فهمیدم. پس دروغای بزرگ همون دروغی که درست با اون چیزای خیلی مهم
1: با زندگیش بازی نکن. خلاصه فارسیش خلاصش این که با زندگیش بازی نکن، با زندگی کسی بازی نکن.
0: و دختر مثلا انتظار داره که مثلا ما خودمونم، یعنی خودمون همون جوری که هستم باید بشه شدم، یا مثلا یه خورده دختر بازتر مثلا نشون بدم از چیزی که هستم؟
1: همیشه دختر بازتر باید نشون بدی. آره. اون باید با تو در جنگ باشه که چرا اینو نگاه کردی، اون باید با تو در جنگ باشه که این کی بود زنگ زد، اون با تو در جنگ باشه که من اومدم در خونتون چراغات روشن بود، چرا زنگ زدم فوری زنگ اول ور نداشتی زنگ سوم بود،
0: اون باید جواب ندیم و کلا تکست جواب ندیم.
1: ابسولوت تکست که اصلا فراموش کن. شما دختری که اول باید هنوز نیومده سکس نکرده که تکست بازی فراموش باشه، باید بشه 100% این کاری هستش که دخترها شما رو مجبور میکنن و خیلی از پسرها با اینکه میگن قبوله ولی باز نمیتونن انجام بدن.
0: آره سخته واسه بعد
1: تکست بازی ممنوع. آره تکست بازی ممنوع. این یک بعد خودتو طوری همیشه نشون میده که حتی اگر مثل همون تومهی که سر قله ماهی باید خیال کنه این غذاست ولی غذا نیست، شما خودتو طوری نشون میده که آجا 10 تا دختر دیگه الان دارن چنگ میزنن به در. آره این دیمند هستیم ما، 10 تا دختر دیگه الان دارن چنگ میزنن به در خونمون که بیان تو. اگر که اون اینجوری احساس بکنه یادش میره که خودش چقدر خوشگله، یادش میره که چقدر دماغش قشنگه، یادش میره که چقدر پولدار تحصیل کرده است، همه اینا یادش میره. چون
0: درسته.
1: چیزی که احساس میکنه دیدی مثلا اینجا تاریکه، همه ما آدم ها اینا احساس میکنن، مثلا بچه بودی نمیدونم یادت میاد یا نه اینجا تاریکه شما خیلی میکنی دیو هست اونجا.
0: نه خوشبختانه بچگی زیاد ترسو
1: نبودم. حالا دیو نباشه، شما اصلا شما دیو ولش کن، شما فرض کن یه جایی مثلا تاریکه یه خشخش میاد، شما نمیدونی که این صدای خشخش اینجا میاد، این موجود شیره، گاوه، خرگوشه، شما یه خشخش شنیدی، شما پیش خودت خطرناکترین چیز فرض میکنی، چون آدم احمق یه کسی که یه صدای خشخشی بیاد بگه نه این 100% یه موشه. خب اول فکر میکنی اگه این یه دونه گاوی بود یا پلنگی بود یا یه چیزی بود که منو جرمیده من چیکار کنم، اول اون استراتژی رو فکر میکنی.

0: نمیفهمی، نمیدونی که چیه تو اون تاریکی. شما دختره تو تاریکی همیشه میذاری که خیال کنه اون پشت اون صدای خشخشی که اومد یه تو دختر درجه یک بهتر از اینی هست که شما اینو با این سکسی بودنش نمیخوای ترتیبشو بدی، میخواد به ترتیب اونو بدی، اینو ولش بکنی. اونه آه. که دختره رو استخوناشو میبرد به تو، تموم شد رفت.
1: دقیقاً دقیقاً. بعد یه چیز، اینم یه بار توضیح دادی راجبش که تا سومین جلسه که با دختر رفتیم بیرون اگر شروع نکردیم نذاش با کاری بکنیم، نه اینکه همه کارا، ولی نذاش شروع بکنیم دیگه، بعد دورشو خط کشید. درسته؟ یعنی به 4 جلسه نباید بکشه.
0: حالا 3 و 4 این عددهای قانونهای الهی نیستش که حالا 3 نشه 4، ولی منظورم اینه که بعد ببینی که ترند توی استاک مارکت، بازار بورس، نمیدونم میدونی یا نه، میگن ترند از فرند. یعنی هر موقع حرکتی در حال در انجام میشه شما وضعیت خوب داره انجام میشه، چه حرکت به بالا چه حرکت به سمت پایین. کسی که بلد باشه برای یه قایق بادبونی باد باید بیاد، اگه باد نیاد، اگه ولی برای یه قایق بادبونی از هر جهتی باد بیاد خوبه. اگه تو بلد باشی بادبونو بچرخونی از هر جهت باد بیاد واسه تو خوبه، ولی وقتی باد نمیاد هر چقدر تو استاد باشی قایق تکون نمیخوره. شما باید بدونی که این دختری که با شما اومده این دقایقی که پلی تو نشسته اخمش یواش یواش کم میشه، خندش بیشتر میشه، گردنش کج میکنه، یه جوک میگی میزنه به شونت، ای خاک بر سر فنا، این میشه یا نمیشه. اگر اینا
1: چیزش واقعا خیلی چیزا رو
0: شما باید ببینید ترند، باید ببینید ترند هست یا نه. ترند یعنی حرکت جهت دار، یعنی این یه چیزی داری به سمتی حرکت میکنه، یعنی غذا داره میپزه، اول گرم میشه بعد غلغل میکنه بعد بو در میاد بعد این بوه بهتر میشه بعد جا میفته، با این ترنده. اگه ترند حس نمیکنی تو رابطت با یه دختری که پلوت وایساده یا بات اومده بیرون، مثل مریم مقدس مادر نجابت اومده پاشو گذاشته تو ماشین، بعد از 2 ساعت مثل مادر نجابت مریم مقدس میخواد پیاده شه، اونو فراموشش کن، اون جلسه دوم با اون نباید بری.
1: بله.
0: اگر ترندش تنده یا ترندش کنده اون یه بحث دیگه است، ولی شما باید به عنوان یه کسی که با یه کسی میره بیرون چشم 4 تا باید باز باشه که ببینید ترند، میبینید TREND ترند یعنی حرکت جهت دار، شما میبینید این سوق داره، سوق بند هست یا نه. اگه نداره فراموش کن، اگه داره از اون استفاده کنی، سوار اون ترند بشی، بگی خب حالا امروز خیلی خوش گذشت، فردا مثلا من میخوام غذا درست کنم بیا خونمون. اگه دیدی خیلی تنده بگو نه فردا غذا درست نمیکنم، فردا میبریم یه جای دیگه، غروب باشه شب باشه اینجور چیز.
1: بعد اگه خیلی تند عمل بکنیم این به ضررمونه، چون من یه خوره همون کلا چون شنیدم میگفتین تو همون 20 دقیقه اول دخترها تصمیم خودشونو میگیرن، من همیشه سعی میکردم که تو همون جلسه اول تکلیف خودم مشخص کنم. این تو تهران که یه خوره چیز بود مثلا عجیب بود، نمیدونم اینجا هم این فکر نکنم هیچ وقت درست باشه. حالا نظر شما رو میخوام بدونم که همون جلسه اول شروع کنه آدمون
0: چی درست باشه، این که من گفتم 20 دقیقه اول تصمیمش میگیره،
1: نه این که آدم همون جلسه اول، جلسه اول این جلسه دیت شروع کنه
0: برای سکس.
1: بله
0: نه این درست و غلط نداره، باید ببینید ترند چجوریه. ترند هرچی تندتره شما باش میری، شما باز همون قایق بادبانی رو در نظر بگی، یه مال شما میخوای با این قایق بری، اگه یه نسیمی میوزه این یه مال تو ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، اگه یه باد گردن کلوف بیاد این یه مال ممکنه 1 دقیقه بری. باید ببینی ترند چیه، باید از کدوم ور میاد. هیچ موقع پوش نمی کنی، هیچ موقع زور به سمت طرف نمی
1: کنی، هیچ موقع پوش پس نمواد کرد،
0: ولی در کاملا بازی، در کاملا باز، بگو بخنده، مشروب میخوره بیاد، چقدر فلانه، بیشتر اینجوریه، برخصیم این باشه، هر چی میبینی جا داره فشار میدی، هر چی میبینی جا نداره بکاپ میکنی، هیچ موقع بیشتر از اون حدی که اون اجازه میده شما فشار نمیدی، هیچ چیز رو فشار نمیدی اگر حواست جمع باشه. خب
1: بله حتما دقیقا من همون میکردم، بعد همون تو تهران که یه خوره ممکن بودم بعد وقت زرم تموم بشه، همون این بود، فشار زیادی میدونم
0: پوکر دیگه، پوکر آقا نشستی فقط والدی لنگویج طرف رو میخونی، چشایت رو نگاه میکنی، تنفسش رو نگاه میکنی، زاویه که نگاه میکنه نگرانه، خوشحاله، داره تو رو میپاد یا تو رو نمیپاد، همه اینا رو باید نگاه کنی و که بتونی یه شکارچی خوب باشی دیگه.
1: دقیقا. بعد بحث آزاد الان یه سوال دیگه تقریبا ربط نداره.

0: بحث میتونم بپرسم؟
1: بگو بگو اشکانه.
0: راجع به چیز موسیقیشون میدونم شما خیلی تجربه دارین و آموزش هم میدین. یه بار تو همون بحث بلک وانا بیز بود، خیلی چیزهای جالبی گفتین، همش خیلی درست بود، خیلی عالی بود. من حالا میخواستم نظر شما رو، چون خودم خیلی سال آهنگ رپ خیلی من گوش میدم، خیلی دوست دارم، نمیدونم، هیچ وقت نمیخونم و قصدم ندارم بخونم چون اصلا من این کاره نیستم، ولی گوش دادنش رو دوست دارم. میخواستم نظر شما رو بدونم راجع به کلا موسیقی سیاها و رپ و این چیزا، چون یادم گفتین چند تا دوست سیاپوست و اینا هم دارین و اینا.
1: خب سوال تموم شد؟
0: بله بله.
1: سوال داخل سرعتش هی کم میشه، ولی من منتظرم تموم بشه. سوال تموم نمیشه، این سرعت
0: تون حرف میزنم که این وقت بقیه رو نکنم.
1: نه ببین، موسیقی سیاها یه چیزه، رپ یه چیز دیگه است، موسیقی سیاها جاز هم موسیقی سیاها است.
0: درسته.
1: سول هم مال اوناست، آرنبی هم مال اوناست، چیزم گاسپل هم سیاها خیلی میخونن.
0: درسته.
1: این سیاها موسیقیشون با رینک رپ نظر من چیه فهم کنه. خیلی از موسیقی هایی که سیاها دارن خیلی هاشون مشترکه، خیلی هاشون هم مخصوص خودشونه و اینا هر کدوم جای بحث داره، ولی بیسیکلی موسیقی از لحاظ این که ارزش ریتم، ارزش هارمونی و در واقع موسیقی از دو چیز تشکیل بیسیکلی تیکه های بزرگش، حالا هر کدوم این تیکه ها خودش چه خورده تیکه هایی داره به جای خود، ولی دو چیز اصلی باید در این موسیقی با ارزش وجود داشته باشه: ریتم صحیح و درست و با ارزش و هارمونی صحیح و درست و با ارزش. رپ از لحاظ ریتم خیلی ضعیفه، از لحاظ هارمونی هم که افتضاح ضعیفه. یعنی مثلا شما در رپ شما یه چیز میبینید، یه چیز ساده‌ای داره تکرار میشه، بوم
0: بله بله
1: بوم بوم بوم بوم،
0: مثلا 4 ثانیه کل موسیقی 4 ثانیه تکرار میشه.
1: این ریتم یعنی افتضاح. مثلا شما این نگاه کنید، این رپ های ایرانی رو که میخونن از اول تا آخر شما این ریتم رو نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا. خب ای زهر ماره، نا نا نا نا نا. خب این ریتمش که is screwed up to the bone. از اون طرف هارمونی یعنی چی؟ یعنی حرکت نوتا و حرکت آکوردا، ساده ترین و کمترین و چیپ ترین و بی ارزش ترین حرکت های موسیقی ملودیک و نوتی و آکوردی رو شما تو رپ میبینی. چرا؟ چون رپ بیسیکلی اساساً موسیقی به صورت موسیقی وارد نشده. مثلا فرض کن هانکی تانک که موسیقی کبایی هست، یا مثلا جاز یا گاسپل یا هر چیز دیگه که میبینی، موسیقی های اصیل برادوی، اینا هر کدوم به عنوان موسیقی اومدن. مثلا فرض کن برادوی ترکیب موسیقی کلاسیک با موسیقی جاز، یا مثلا گاسپل ترکیب موسیقی مذهبی با جاز، یا آرنبی بازم به همین ترتیب ترکیبات جاز و کلاسیکال میوزیک و چی میگن برادوی، اینا هی با هم ترکیب شده. اساسا هر کدوم از اینا از خصوصیات موسیقی که ریتم و هارمونیش یه چیز معنی داره، قابل فهمیه و درستی هست، قبلا برخوردار بودن. ولی رپ از جایی که میاد، رپ از اساسا بوده فانک اند رپ. فانک اند رپ یه موسیقی هستش که ترایبل میوزیکه، یعنی با ریتم حرف میزدن و این موسیقی اساسا سیاه‌پوستیه. من این موسیقی رو مثلا خیلی وقت قبل از اینکه اصلا کسی بدونه رپ چیه یا مثلا اینا، اینو من دوستایی داشتم که از آمریکا مثلا نوارشو فرستادن، اونم اوایل که مد شده بود، که هیچ اون موقعی که همه بریک دنس میکردن و همه قبل این قبل چه میدونم پانک ها ماشین بلند میکردن، این موسیقی رو مثلا فرستاده بودن و من گوش داده بودم، شنیده بودم اینا. اساسا این موسیقی رپ نیست، بهش میگن فانک اند رپ، نمیگن رپ میوزیک. چون اساسا رپ یعنی صحبت کردن با ریتم. و ریتم خیلی ساده است، به خاطر اینکه وقتی یه نفر میخواد صحبت کنه دیگه ریتم کامپلیکیتد نمیتونه داشته باشه، که ریتم جاز نمیتونه داشته باشه، که و مجبور یه ریتم ساده قابل فهمی رو که من و شما الان داریم با ریتم صحبت میکنیم، این ریتم رو داشته باشه و روی این ریتم کلماتش رو بگه و این ریتم

0: اگه تند بشه، اگه مفهومش ریتمش عوض بشه، حرفه اصلا بی‌معنی میشه. سو اساساً رپ در بیانگر کلامه. سو به نظر من اصلا نمیشه جزو کاتگوری موسیقی گذاشتش، ولی اخیراً یه چند تا نوت هم توش میزنن، چهار تا سوت هم میزنن، یه ویالونی هم اون زیر میزنه گاهی اوقات، یه تیکه گیتار دینگ دینگ گاهی اوقات میزنه که مثلا بگن آره بعد تو رپ مثلا گیتارم هست.
1: خب
0: به خاطر همین من اونو اصلا
2: پس کلا یعنی به زور خودش رو تو موسیقی جا داده،
0: یا به زور با اصلا جا که نگرفته به هیچ وجه، به زور به عنوان موسیقی پروموت شده. حالا چرا به عنوان موسیقی پروموت شده؟ چون یه ریتمی توش داره، یه بوم بومی میکنه، گاهی خودم یه صدای چهار تا صدای ویالون رو نمیدونم، فلوت رو نمیدونم، گیتار رو آتشخال توش میزنه. بچه‌ها هم وقتی که بچه‌های مثلا جوونه مثلا 15 16 ساله 17 ساله وقتی فوش خوار مادر رو میبینه روی سی دی آره. داره میده دستش گرفته به تخمش، اصلا هم تو دستش مثل تو پاک شکور یه دونه کلهشو بسته با بندنا بسته، به این خیلی فاسینیتد میشه.
2: بعد میبینن راحت هم هست، یه دیم دیم فقط پشتش میاد. آره. یا خب ما هم که میتونیم درست کنیم. آره. درست کنیم.
0: آره بعد میکنه این و مهمتر از این درست کردنش نیست، مهمتر از همه اینه که تو آمریکا تو دهه گذشته رپ فروشش خیلی بالا رفته. فروشش چرا بالا رفته؟ به خاطر اینکه اون کشور آزادیه و ما اینجا آزادی کلام داریم. آقای پافددی و توپاک شاکور رو نمیدونم نوتوریوس بیگ و نمیدونم بیگی و زیگی و جیگی هر کدوم واسه خودشون مادفاک گفتن، این سی دی ها رو پر کردن، بعد بچه هم خریدن چون کول دیگه، میگن ایس کول چون فوش دوش میده و بچه ها خوششون میاد و نمیدونم پروفانیتی داره اینا. این صف این سی دی های آشغال رو با 18 دلار و 19 دلار و 20 و 25 دلار فروختن. خب و میلیون ها فورچون از روی این زدن، واسه خودشون امپایر درست کردن. و حالاست که میگن آقا از very successful rapper، یک رپر موفق اومده. خب رپر موفق با پولی که از همین چرت و پرت در آورده خریده میدیا رو، و میدیام فکر میکنید دلش واسه معتو سوخته که من تو موسیقی بفهمیم. میدیا میبینه که قیافه کی رو نشون بده بیشتر سی دی میفروشه، بیشتر آگهی میفروشه. میگه خب پافددی و توپاک و زیگی و جیگی اینجا هستن، خب اینا رو نشون میدیم و از روی اینا سی دی هاشون رو میفروشیم. سی دی های فرانک سیناترا و نمیدونم الویس و چاک بری رو دیگه کسی نمیخره. به خاطر اینکه یه آشغالی بوده که بخره. میدیا کارش فروشه، میدیا کارش یاد دادن به شما نیست، میدیا کارش چیزی رو به چشم شما فرو کردنه که بتونه از توش پول در بیاره. به خاطر همین الان رپ شده واسه خودش، رپرها برای خودشون جزو میوزیشن ها قرار گرفتن. چرا؟ چون سی دی هاشون رو به جوونا خریدن. دست استوری.
2: پس منظورتون هیچ نکته مثبتی توش نیست، ولی مثلا پولیتیکال رپ داریم میتونه خیلی مؤثر باشه، مخصوصا جایی که احتیاج به تغییر دارم.
0: من کلامی که تو موسیقی رپ هست که من زیر سوال نبردم
2: به عنوان موسیقی فست.
0: من راجع به موسیقی دارم صحبت میکنم. من شما میتونی کلامتو ریتم توش بزنی، میتونی کلامتو سوت بزنی زیرش، میتونی کلامتو فارسی بخونی، میتونی هر جوری میخوای بخونی. کلام مسلمه. مثلا اگه این کلام پولیتیکال ریتم داشته باشه بیشتر به گوش مردم میشینه، بله مردم بیشتر حال میکنن این کلام هم پولیتیکال باشه هم یه ریتمی داشته باشه، بله. ولی
2: یا فقط هم پولیتیکال نباشه، یه چیز باشه که به شرایط اون موقع بخونه. مثلا توپاکو مثلا الان راجبش چند بار گفتین، نظرتون راجب توپاکو میتونم بدونم؟
0: والا تو راجب توپاک چه نظری میخوای؟ چندین جنبه مختلف میشه راجبش حرف زد. مهمترین چیزی هستش که اینکه به عنوان یک گنگستر تیر خورده که در واقع سمبول به قول معروف فارسیش چی میشه، آیدل بوت گنگستر. آره بوت کسایی که هم گنگسترن هم رپرن، بوت اوناست، این هم به اون قسم میخورن. چرا؟ چون همین گنگستر بوده که تیر زدن کشتنش و زنن رپش هم قشنگ بوده. حالا رپش قشنگ بوده نمیگیم رپ قشنگ نیست، ما داریم راجع به موسیقی صحبت میکنیم. رپ خیلی هم قشنگه، خیلی هم من دوست دارم که اگه یه جایی نشستم بچه دارن حال میکنن، منم گوش بدم، منم اونا بالا میشم میرخصم، منم باشون حال میکنم، هیچ اشکالی نداره. اون یه بس، من به عنوان یه میوزیشن به شما اینو گفتم. وگرنه یعنی رپ میتونه پیغامی توش باشه که اون پیغام میتونه از یه رپر بیاد، میتونه از یه نویسنده بیاد، میتونه از هر کسی دیگه بیاد. اون مسلمه که میتونه خیلی هم موثر باشه.
2: درسته. بعد حالا این پس شما رپ هم با این که خیلی چیزا کم داره، اصلا که موسیقی خوب باشه،

0: باز قبولش دارین. خب حالا میخوام بدونم این موسیقی های ایرانی خیلی همیشه از ماهواره ها پخش میشه، من واقعا خودم چون هر دفعه گوش میدم اینا رو خیلی اصلا واقعا نمیتونم 5 ثانیه گوش بدم اینا رو، همیشه خاموش میکنم تلویزیون رو، اصلا اعصاب آدم رو خرد میکنه که یه خونم احساس میکنم این بدبختیه و این چیزایی که رفته تو مغز ما ها یه خورش از بخاطر همین، خیلی قسمت زیادیش بخاطر همین موسیقی چرت و پرتی که پخش میشه. اونا رو چه جوری چیز میکنین؟
1: چه جوری میبینم؟
0: آره چه جوری میبینین؟ ببین... اصلا اونا رو جاستیفای میشه کرد؟
1: جاستیفای آخه بستگی داره که برای چی میخوای جاستیفای بکنی.
0: برای به عنوان موسیقی که واقعا فکر نکنم، به عنوان یه چیزی که من خودم نمیتونم مثلا هیچ وقت راحت گوش بدم.
1: خب معلومه نمیتونی راحت گوش بدی، بخاطر اینکه آدم هر چقدر بتونه یه چیزی رو درست‌تر رو بهتر بررسی کنه، وقتی آشغال جلوت میذارن خب نمیخوای گوش بدی. کسی که شما آشپزی بلد باشی اگه از آشغالی جلوت بذارن بگن لازانیاست خب نمیخوری، ولی وقتی که نه بلد نباشی، نه پختن باشه، نمکش کم بوده، هر آشغالی هم بذاره گشنت، اصلا نمیدونی لازانیا یعنی چی میخوری. خب و کسی که تو رستوران های خوب غذا میخوره خب آشغال بهش نمیتونی بدی بگی این غذا خوبه، حالا یه گشنش بشه شاید یه خود آشغال بخوره، ولی انیویز اون بهش نمیتونی بفروشی اون چیز رو. بزرگترین مشکلی که من میبینم با موسیقی، موسیقی که نه در واقع industry of entertainment توی به خصوص تلویزیون ایرانی و توی میدیا ایرانی، هلوسینیشن و دلوژن و توهم و بدآموزی های خیلی سنگینیه که توی این میوزیک ویدیوها داره پخش میشه، اونه که مهمه. وگرنه این میوزیک ویدیوها رو نگاه کنی از سر تشون تا همه با هم تقریبا یه جور موزیکه، یه موزیک ساده هستش که با دستگاه الکترونیک هم درست میشه، گاهی وقت حالا یه نوازنده هم میارن میزنن، یا مثلا یکی از خواننده ها خودش نوازنده هم هست، دو تا قطعه اون زیرش میزنه. اینا حدودا تقریبا مورالس یه چیزه کم و بیش. بدترین مشکل که من دارم با اینا پیامیه که اینا دارن به مردم میدن، این پیام مردم رو ذلیل میکنه، عبوس میکنه، بدبخت میکنه و به زمین خاک سیاه میشونه. این پیغامی که اینا میدن، چه از لحاظ عشق، تصویر عشق رو خیلی بد نشون میدن، چه از لحاظ هر چیز دیگه ای که از لحاظ هنر، از لحاظ رقص، اصلا یه چیزایی هستش که اصلا
0: از لحاظ پورنو،
1: پورنو که
0: اصلا لحاظ مشکل داره.
1: یه چیزی شنیدن که مثلا بله سکسی، مثلا تیکه های سکسی دیگه توی یه چیزی باشه جذابش میکنه، ولی خب دیگه اونا در واقع ویدیو رو کردن یه پورنوی سافتگور. چه یکی از این خواننده های معروف، خیلی معروف بود، یه دختر بچه رو بلند میکنه، دوربین شورتش رو نشون میده دختر بچه رو. من اینو ضبطم
0: خوشحالم که ندیدم.
1: آره دیگه من ضبطم اتفاقا کردم، میخواستم یه برنامه راجبش درست کنم، ولی بعدا دیگه شرایط عوض شد و اصلا کار قضیه عوض شد. ولی خب I'm not gonna forget it. نه فقط اون نیست، چون موقعی که من اونو دیدم فکر کردم فقط اونه، ولی وقتی بررسی کردم دیدم نه اصلا قضیه اون نیست، اون یه مثل یه علفی مونه توی مغزار در اومده، دورورش گند انقدر زیاده که اصلا به نظر نمیاد.
0: اون فاجعه خیلی بیشتره.
1: آره دیگه بعدن بزرگان گردن کلفتا هم اومدن همشون از این قضیه پیروی کردن و دارن به شما یه تصویر میدن که آقا این تصویر هنری ایرانیه، حالا پیامش هم که یکی مزخرف داره.
0: آره جالب، تو تلویزیون ماهوارم هر چی نشون بدم بالاخره تو ایران واقعا انقدر جمعیت بالاست، 70 میلیون بالاخره اصلا هر کاری بکنین یه چیزی داره، یه گروه شنونده و بینندگاه پیدا میشن وسطیم.
1: خب اون به جای خود
0: نمیاد از اون لحاظ.
1: نه اون که به جای خود، شما هر چی بخوای بدی بخورن مردم میخورن، ممکنه بخورن، ولی یه چیزی که دردناک پشت سر این قضیه این بلایی هستش که ما خودمون یعنی خانواده ها و بزرگترهای نسل قبلی ما سر ما آوردن و به ایژوکیشن و آموزش و یاد گرفتن موسیقی رو یکی از مهمترین کارهای برای بچه خودشون قرار ندادن. الان تو آمریکا خیلی یاد دارن هر کسی که دستش میرسه یه معلم استخدام بکنه برای بچهش، حتما برای بچهش معلم موسیقی استخدام میکنه، چه گیتار، چه ویالون، چه هر چیز دیگه، یا پیانو، هر چیزی که بچه بتونه بزنه. خب وقتی که خانواده اومدن گفتن که این بابا مطربیه، یه سری که از مذهبی گفتن این حرامه، حرام حرام اون که هیچی، یه سری دیگه اومدن گفتن این مطربیه، برو دنبال کار حسابی نه فلان بسا اینا، این مطربی از یه طرف حرام، از یه طرف مطربیه، پس یا گناه یا مطربیه یا چیز سطح پایینیه، مگه آدم میشه میره مثلا مزغنچی میشه، مگه آدم

0: میکنه. خب در اینجا اینو کاری کردن که ما این نسلی که الان درش هستیم، مثلا آدم ها حدود 30 ساله مثلا فرض بکنی، این نسل حاضر اینا از لحاظ شعور و دانش و سواد و تجربه موسیقی تو خالی هستن، هیچی نمیفهمن. این نسل از لحاظ موسیقی هیچی نمیفهمه، نه که حالا هیچی نمیفهمه، ما موزیسین های خیلی بزرگی داریم، ولی اونا یه دونه از یه میلیارد هستن، یه دونه از یه میلیون هستن. خب یه دونه از یه میلیون بودن یک میوزیشن عالی در این نسل معنیش این نیست که اون نسل موسیقی رو میفهمه. این نسل با این بار اومده که موسیقی کار جلفیه، اینا مطربن، اینا مزغونچی هن و یا این حرامه یا بده. در نتیجه وقتی این آدم به 30 سالگی رسید و 28-29 سالگی رسید، هر ننه قمر بیستواد اگه گیتار دستش بگیره موهاشو تکون بده فهم میکنه این گیتاریسته. هر کسی سنتور رو بدر دینگ دینگ بزنه فهم میکنه این سنتوریه، چون ایوالویشن و فهم و بررسی موسیقی رو به اینا یاد ندادن. الان به شما یه دلار یه 100 دلاری ببرید تو تهران به دست هرکی بدی، همه میتونن میدونن کجاش رو باید نگاه کنن که بفهمن این تقلبیه یا نیست. یه بچه 10 ساله هم میدونه 100 دلاری کجا تو نور بگیر، خطش کجاست، نخش کجاست، تا بفهمه این تقلبی نیست. ولی شما یه موزیک رو جلوی یه جماعت عظیم ایرانی بذارین، نمیفهمن که این اصلا موزیک چی توش هست، این صدای چی داره میاد، اینا از کجا بفهمیم آشغال یا نیست، ریتم یعنی چی هستن، صداها یعنی چی. اونا فقط میخوان برقصن و دخترا رو بلند کنن و از اون طرف هم ملاحکی هر آشغالی زد. خب این چیزی هستش که از ریشه پدر و مادر ما رو بهش بی سواد بار آوردن. در نتیجه هر تو محله کورا میگن یه چشین پادشاه، هر کسی ویالون بزنه میگن استاد ویالونه، هر کسی گیتار بزنه میگن استاد گیتاره، هر کسی پیانو بزنه استاد پیانو.
1: من اینم ببرم نظر شما راجع این دست انداختن ایرانی ها و این همه قلوف کردن و تعارف، این سه تا چیز، دست انداختن حالا من خودم ایرانی ام، یعنی نمیخوام بگم
0: خوشو گفتی نمیدونم
1: یه سال مادم. دست انداختن و قلوف کردن و این چیز آدم رفت سفر میشه چی گفتن،
0: تعارف
1: بله بله. این اینو شما بهش اعتقاد دارین؟ یعنی در اعتقاد که باید داشته باشین، ولی در عذاب هستین ازش؟ من تو ایران بودم خیلی عذاب میکشم.
0: خب مسلمه، منتها خب اینا یه بحثای طولانی هست، الان ما وقت برنامه هم دیگه
1: تمام. بله بله میدونم.
0: ولی یه چیزم بهت بگم، من خیلی هم دوست دارم راجب اینا حرف بزنم، ولی دست انداختن و قلوف و تعارف یه چیزایی هستش که در همه جا دنیا به فرم خودش هست و اونا در واقع اینا همه تو یه چیز قرار میگیره، یه کاتگوری قرار میگیره و اون کاتگوری منیپولیشنه. منیپولیشن یعنی اعمال قدرت و اعمال قدرت به کسی کردن، اون کسی رو نفوذ کردن توش. بعضی با تملق، بعضی با تعارف، بعضی با دست انداختن و اینایی که شما میگی. اینا بحث مفصلیه، دفعه دیگه انشالله بازم به ما زنگ بزن صحبت میکنیم.
1: خیلی ممنون، من خیلی استفاده کردم، مطمئنم همه بچه‌هایی هم که گوش میدادن استفاده کردم. خیلی ممنون، سلامت باشی.
0: خیلی متشکرم از اینکه توی برنامه شرکت کردی و انشالله که بازم شما رو داشته باشیم توی برنامه.
1: خیلی ممنون، سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
0: خداحافظ شما.
1: خداحافظ شما.
0: مرسی دوستان عزیز از اینکه توی برنامه شرکت کردین، ساعت خوشی رو در کنار شما گذروندیم. برنامه های زنده پرچونه روزهای جمعه ظهر و یک شنبه شب، جمعه ظهر که معلومه ساعت چنده، یک شنبه شب ساعت 10 شبه و ما برنامه های زنده دیگه ای داریم که دیگه به صورت رندوم اتفاقی این برنامه پخش خواهد شد و شما هم انشالله که برنامه رو ببینید بشنوید، اگر هم نشنیدید تکرارش رو حتما خواهید شنید. به امید دیدار شما و شنیدن صداتون تو برنامه های آینده. تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمناً هاتلاین پرچونه یادتون باشه اگه دسترسی داشته باشین به تلفن و کردیت کارت برای کمک به شبه پرچونه، همیشه میتونید با آدم پرچونه تماس بگیرید. مسائل خصوصی در ریلیشنشیپ، در روابط، بنده نظر شخصی خودم رو میگم، نظر شخصی همون نظری هست که سالیان سال زندگی خیلی خوبی رو شکر خدا تونستم با این نظرات زندگی کنم و راحت و خوب و بی درد سر باشم و خدا دوستای خیلی خوبی رو به من نشون داده در طول زندگی. و ببخشید از این اینترابت، این نظرات رو به شما شیر میکنم تو هاتلاین پرچونه 712-432-4242 دقیقه $1.99 هزینهش هستش که انشالله کمکی باشه به شوی پرچونه و این هزینه ها رو بتونیم ما یه

داشتم از اون را تأمین بکنیم. 712-432-4242 مسائل خصوصی شما، نظر شخصی من، و چه کنیم که تو چالهایی که من نیفتادم شما هم نیفتین. خدا نگهدار تا برنامه آینده.

سلام و سخت سلام به دوستان خوش کلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.

Let's give him something to talk about, baby. چی بهتر از این to talk about که مراسم نیو پینک پیجز رو براتون لایو گزارش کردیم از هتل هیلتون یونیورسال استودیوز و یونیورسال سیتی هیلتون. خیلی هم به ما خوش گذشت و دیگران هم همونطور که دیدید برنامه شوهای مختلفی بود و اونا هم خیلی بهشون خوش گذشت. هر سال اجرا میشه برنامه نیو پینک پیجز از گروه نیو پینک پیجز و همراهانشون با مدیریت خانم باره اردلان و جناب جهانگیر اردلان و بقیه دوستانی که همکاری میکنن و بر اساس ما همیشه افتخار داریم که باشیم در این برنامه. تا سالهای قبل که با رادیو بودیم و لایف گزارش میکردیم، از امسال هم با تلویزیون بودیم تو این صحنه و چی بهتر از این که صحنه به این قشنگی رو بتونیم گزارش کنیم و بتونیم به همه دنیا لایف برسونیم، بی دردسر رو، بدون دیلی و بدون شلوبازی و هر کس یک تلفن کوچولو موچولوی مثل این تلفن ارزون قیمت من که البته هدیه از طرف شنونده های پرچونه هستش داشته باشه، میتونه برنامه های تلویزیون و رادیوی پرچونه رو لایف ببینه. هر موقع که لایف هستیم، بقیه من واقعا HD هستیم، دقیقاً وقتی ما قول میدیم که خیلی هم راوند کلاک هستیم، وقتی ما قول میدیم برنامه هم ساعت 9 دقیقاً ساعت 9 شروع میشه و انشالله که یک دو دقیقه تاخیر میبخشید. اتاقی کنترل و اتاقی فرمان و گروه ضعف و گروه تکنیک و گروه حمالی که این وسیله رو بیارن تو و بقیه، نه همش یه نفره، اسمش هم از بهروز پاکشیر، به خاطر همین هستش که باید تعامل کنید. بنده یک نفری این کار رو انجام میدم، شما هم هر جای دنیا بتونید حداقل قد بهروز پاکشیر اگه پول داشته باشین، که این کار ساده ایه، همه دارن، حداقل قد من، میتونید یه تلویزیون 24 ساعته جهانی زنده amazing quality live round the clock

موقع که شما بخواید ضمن از هر جا که دلتون بخواد میتونید تلویزیون رو پخش بکنید. فرض که شما رفتید هتل و در یک سمیناری شرکت کردین یا در یک کنفرانسی شرکت کردید در فرض کن دبی یا توی آلمان، کاری که فقط باید بکنید اینه که لپتاپ خوشگلتون رو با خودتون ببرین و از همونجا برنامه رو لایو پخش بکنید، همونطوری که ما پخش کردیم. تمام دوستان دیدن که ما فقط با یه لپتاپ برنامه پخش کردیم. میبخشید. و البته خب مانیتور بزرگ هم اینا بود، اینا فقط برای شو بود، به خاطر اینکه مردمی که میان میبینن رد میشن بدونن داستان چیه. بنر رو که البته خیلی لطف کردن دوستان در نیو پینک پیجز اجازه دادن ما بنرامون هم نصب کردیم، و ضمن اینکه مانیتور بزرگ که مردم ببینن چه خبر است. ولی برای شما به عنوان صاحب یک تلویزیون جهانی، اگه بخواید مثل سیستم ما از سیستم ما یک تلویزیون تهیه بکنید و داشته باشید، شما هم صاحب یک تلویزیون HD جهانی میشین. درآمدتون فقط کافیه که اندازه بهروز پاکشیر باشه. این هم کار سختی نیست و میتونید شما هم یک تلویزیون HD worldwide با کلاس و با پرستیج که حتی اگه بیزنس دیگه ای دارید که بیزنس تلویزیون نیست، به اون بیزنس اضافه میشه به عنوان یک فیچر، به عنوان یک پرستیج و یک ساید فیچری که بیزنس شما رو هم جهانی میکنه، هم برای تبلیغات وابسته به تلویزیون دیگه نمیشی، بلکه خودت میشی تلویزیونی برای خودت. به امید روزی که هر ایرانی یک تلویزیون داشته باشه. پیکانه که همه خریدن، حالا موقع تلویزیونه. بله، جا داره تشکر بکنم از دوستان در نیو پینک پیجز و بقیه دوستانی که اون مراسم رو مدیریت میکردن، راه اندازی کردن و بر صورت کنترل میکردن، از تمام محبتی که به ما داشتن، از تمام بیدریق واقعا سرویس هایی که در اختیار ما گذاشته بودن، ریکگنیشن، معرفی و تمام اعتباری رو که واقعا برای ما قائل شدن در این برنامه، ما جای داره که تشکر بکنیم. تلویزیون و رادیو پرچونه همیشه مردمی بوده و همیشه با قدرت مردم گرم شده و با قدرت مردم راه افتاده. تمام ابزاری که تو تلویزیون پرچونه هست همه رو دوستان خریدن، همه رو بیننده ها و شنونده های تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه خریدن. من فقط اینجا نشستم یک دهن گشاد اینجوری کلاب تراب داره هوا میده بیرون و بقیه چیزا از همین میکروفون گرفته تا بقیه، همه هزینه‌شو دوستان تامین کردن. ما ازشون ممنون هستیم و همراهی که با ما شده همیشه در تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه واقعا بی‌نظیر بوده، چون واقعا جز کار با مردم و حرف از مردم زدن و حرف از مسائل مردم و مشکلات مردم زدن ما کار دیگه نکردیم و سعی کردیم تا اونجایی که ممکنه، اگر هم کامرشال میشیم و اگر هم درآمدی داریم، از این طریق باشه که مسائل و مشکلات و موضوعاتی که مردم راجعش فکر میکنن و مردم بهش باش درگیر هستن در زندگیشون رو تو این تلویزیون بررسی بکنیم. به خاطر همینم همیشه خوشحالیم از این که هرچی داریم هم از مردم داریم. پول ما تو این تلویزیون در آوردیم البته، ولی تلویزیونی که پول درآر باشه به اون ترتیب همیشه نبوده. فقط محبت مردم رو به صورت برنامه‌هایی که مردم دوست دارن گوش بدن به خودشون برمیگردونیم و تصمیم داشتیم همیشه اینطوری بوده که بتونیم این سیستم رو حمایت کنیم با خدماتی که میدیم، از قبیل ایجاد سیستم‌های رادیویی و تلویزیونی برای دوستداران میدیا که خودشون صاحب رادیو و تلویزیون باشن و این سیستم‌ها رو ما براشون پروواید می‌کنیم. شما هم میتونید یک رادیوی جهانی ورلد واید داشته باشید. میدونید این روزا هر بچه کوچیکی که حتی ممکنه که پدر مادرش اجازه ندن رو اینترنت بره یا تلفنش رو خیلی محدود میکنن، این به راحتی الان داره روی اینترنت تا اون حدی که اونا اجازه میدن گیم بازی میکنه و دستگاه تلفنش هر چقدر هم کوچیک و ارزون قیمت و سطح پایین باشه به اینترنت و خط جهانی بین‌المللی وصله و شما هم میتونید همه جا دیده و شنیده بشید. به هر صورت این مژده برای کسایی که کلام آزاد میخوان
و میخوان از کلام آزاد استفاده بکنن و از کلام آزاد لذت ببرن و ضمناً حرفشون رو به گوش مردم برسونن. شما تو هر تلویزیونی هم بخواید پول زیادی هم خرج بکنید که حرفتون رو به گوش مردم برسونین، بازم 6 تا مدیر بالا سرتونه که میبینید، 6 تا مدیر هم بالا سر اون 6 تا مدیری که شما نمیبینید، خودشون هم نمیبینن. میبخشید. بله، خب دوستان عزیز، این فوتج هایی که ما از برنامه نیو پینک پیجز گرفتیم، دوره هفتم نیو پینک پیجز، راهنما و دایرکتوری مشاغل بانوان، اینترنشنال بزنس وومن ترید شو، هر دوره اجرا میشه، هر سال اجرا میشه، ولی ما یعنی گروه اتاق فرمان، گروه اتاق حمالی وسائل، گروه اتاق فنی، گروه برقراری ارتباطات، گروه کامپیوتر، گروه بذار من صدا اینو قطع بکنم. بعضی دوستان که نمیدونن ما شو داریم، بعضی دوستان هم اهمیت نمیدن ما شو داریم، بالاخره اینا حالا درسته ما تو اتاق و خودمون وایس داریم داریم حرف میزنیم. ضمناً دوستان عزیز، این صحنه شیکی که نگاه میکنید و میبینید، این طبقه هفتم ساختمان 50 طبقه رادیو و تلویزیون ایرانی نیست، اینجا اتاق خواب بنده است، تو بدروم اپارتمنت اتاق خواب بنده است اینجا. یعنی تکنولوژی به جایی رسیده که حتی به روز پاکشتر هم میتونی همچی تصویری به شما بده. دیگه واقعا خیلی حرفه که کسی دوست داشته باشه با جهان تماس بگیره و از این سیستم استفاده نکنه، ولی این سیستم رو جای دیگه هم اگر بتونید تایید کنید، حداقل قیمتش 10 برابر اینه. هر جایی تونستید با این قیمتی که ما به شما تلویزیون رو میدیم، که شما هم تلویزیون داشته باشید، از قیمتی که ما میدیم کمتر پیدا کنید، بلا فاصله در عرض 5 دقیقه من سیستم خودم رو تعطیل میکنم و خودم اول مشتری اونا میشم، بعدم میشم ایجنتشون، به شما کمتر از اونم میفروشم. خوبه؟ بگردین لطفا روی اینترنت ببینید تو کمتر از این پیدا میشه یا نه. شما میتونید با ما $300 یک تلویزیون داشته باشید، با ما تماس بگیرید. این هیچ رازی نیست، هیچ رمزی نیست. ما اونجا بنرم داشتیم و دوستان همه امیز بودن، همه تعجب کرده بودن که چطور میتونم من با ماهی $300 یه تلویزیون داشته باشم. $300 که پول نمیدونم دو تا کفش و یه دونه پیتزا و یه دونه رستوران بری، از این بیشتر در میاد. من میتونم تلویزیون جهانی داشته باشم. گفتم yes ma'am you can، ولی only under one condition، you have to talk to Fortune. جای دیگه خبری نیست. به هر صورت یا قیمت هم لو دادیم، ببینیم کی میخواد تاپش کنه. هر کیم تاپ کرد، خودم مشتری اولش هستم. بله دوستان، امروز اوپن مایک داریم و شوی پرچونه رو ادامه میدیم. دوستان از سر تا سر دنیا اگر با ما تماس بخوان بگیرن، میتونن با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرن، که این تلفنی هستش که از همه جا قابل دسترسی هست. لطفاً اینو به وایبر وقتی اد میکنید یا هر مسئله هست توی شو، لطفاً از این تلفن استفاده کنید. در بقیه مواقع ما نمیتونیم جواب تلفن‌های دوستان رو، هر چقدر هم که دلمون میخواد، هر چقدر هم که مشتاقیم حرف بزنیم و هر چقدر دوست داریم که از این پابلیسیتی و این شهرتی رو که تلویزیونی که براش زحمت میکشیم برامون ایجاد میکنه و مردم میخوان تماس بگیرن و حرف بزنن، هر مطلبی بگن، استفاده کنیم و خوشحال بشیم، ولی عملا فیزیکی، بدنی، وقتی، چشمی، دهنی، ساعتی نمیتونیم ما این کار رو انجام بدیم. پس خواهش میکنم هر مطلبی دارین توی شوی پرچونه در ساعت بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس با ما مطرح بکنید و ما خوشحال میشیم که باهاتون حرف بزنیم. شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستانی که بخوان کمک مالی کوچیک به شوی پرچونه بکنن، کمکی که از لحاظ مالی خیلی کوچیکه ولی از لحاظ معنوی برای من بسیار با ارزشه، میتونید به شماره تلفن هاتلاین اون زنگ بزنید که همین الان توی زیرنویس داره براتون پخش میشه و توی زیرنویس میبینید، 712-432-4242. ما در هاتلاین پرچونه تراپی نمیدیم، راهنمایی هم نمی کنیم، پیشنهاد هم به شما نمیدیم. فقط من نظر شخصی خودم رو راجع به اون چی که شما درش مشکل دارین، که 100% مشکل منم بوده در قبل یا شاید هم الان هم هست، به شما میگم. نظرات شخصی من میتونه برای شما یک اندیشه جدید باشه.
دوست دارید میتونید اونا را اجرا کنید، میتونید بررسی کنید، میتونید با روانشناسان مطرح کنید و میتونید ضمناً با یک گروه دیگه هم هستن که

به نام روانشناس هستن. هم باید اینجوری بگی، هم باید یه قوس به خودت بدی، هم باید نات کنی، هم با چشم ببندی، هم سینم سه، این میشه روانشناس. اونا روانشناسا همون فالگیرایی بودن که قبلا فالگیر بودن، الان شدن روانشناس، شدن آقای دکتر و خانمی دکتر روانشناس. و الان شما میتونیم بریم بگین خانم دکتر ازدواج من میخوام بکنم، چند وقت باشه سنم ازدواج چقدر باشه؟ عزیزم ای سن ازدواج بین 5 تا 3 سال باید باشه که شما بتونید همدیگر رو درک بکنین. شما یه همدیگر یه 2 ماهی درک میکنین، بعد یه 6 یه 2 سالی هم میان پیش من جلسه $90 $100 میدین، بعدم دیگه درک دندو که تموم شد بعد از هم جدا میشه میگین تینگ دیدن ورکات. اونم که روانشناسه. ضمناً حرفای من رو هم که گفتم هم با روانشناس هم با روانشناس میتونید مطرح بکنید و نظرات همه رو بپرسید. هر کس انتقادی نسبت به نظرات من راجع به مسائلی که شما سوال میکنید یا مطرح میکنید یا حالا لطف میکنید و میگید میخوام مشورت بکنم، مطرح میکنید، نظراتم هرچی بود، من خوشحال میشم نظرات مخالف هر شخصی رو که هرچی پروفشنالتر، حرفه‌ای‌تر، معروفتر، بنامتر و مورد اعتمادتر هست بشنوم، چون در وهله اول باعث میشه که من خودم یاد بگیرم اشتباه خودم رو و در وهله بعدی اینکه یا شایدم مقدم بر اون که من بخوام یاد بگیرم یا نگیرم، وظیفه فنیه، نه اخلاقی ها، وظیفه فنی، یعنی قانونن تعهد داده روانشناس، تعهد داده وقتی بهش میگین آقای دکتر یا خانم دکتر، تعهد داده که اگر گفتن که یه آدم بی سر پای بی سوادی به نام بهروز پاکشیر یه حرفی رو زد، گفت مثلا ازدواج دیگه یه چیز ور افتاده، ازدواج عملی نیست، هر کس هم ازدواج میکنه یا میخواد گرین کارت بگیره یا میخواد از شر باباش راحت بشه یا بچه‌ای داره میخواد گندش در نیاد، 2 سال بعدم تقش در اومده است. چرا؟ چون ازدواج مثل هر پدیده دیگه یک پدیده است و پدیده از علت خودش ناشی میشه. طبق قانون علت و معلول وقتی علت پدیده از بین بره، خود پدیده هم از بین میره. علت که از بین بره، معلول هم از بین میره. تنها معلولی که باقی میمونه مغز معلول توه که خیال میکنی که هنوز میشه ازدواج رو تصدیق کرد و خانواده های خوبی رو با ازدواج تشکیل داد. خب؟ و به خاطر همین و چون اون علت چیه؟ علت نیازه. وقتی زن و مرد به هم به 100 دلیل مختلف نیازمند باشن، میتونن به 100 دلیل مختلف همدیگر رو نگه دارن، کنار هم بمونن. وقتی که زنها دارن الان فریاد کشان زبون به این درازی میگن I don't need a man، خب مردم که فریاد کشان زبون به این درازی میگن آقا the hell with you، I don't need your nagging، I don't need anything you can give me. پس دیگه خب چه جاذبه‌ای است که اینا رو نگه داره؟ مگر اینکه در دوره‌ای که از مثلا فرض کن 10 سال پیش شروع شده، حالا 10-12 سال پیش، 15 سال پیش شروع شده و تا فکر کنم مثلا 10-15 سال دیگه، 10 سال دیگه هم اضافه ادامه پیدا کنه که کلن این دکون جمع بشه، تو این دوره یه مقدار روانشناس هستن که با تراپی‌های کتابی خودشون ادای اینو در میارن که ما در جهت حفظ ازدواج داریم با هم دیگه کار میکنیم، که اونم عملی نیست. وقتی شما رفتی به سمت تراپی، کپلز تراپی، مریج تراپی، بدون از وان فوت اوت اوف دی دور. و علتش اینه که شما اگه ببینید در زمان قدیم که مردان به هم احتیاج داشتند، تراپی و مریج تراپی نبود، مرد زن میخواست، زن هم مرد میخواست. الان زن مرد نمیخواد، بگذاریم بعضیشون خودشون هم مرد هستن، مرد هم که زن نمیخواد. خب داستان اینه که شوورگیر نمیاد. خلاصه میگفتم شما این مسائل رو میتونید مطرح کنید و فیدبک رو بگیرید. و اینو میگفتم که اگر یک روانشناسی یا یک روانشناسی در هر کدوم گروه اگر ببینن که یک شخصی مثل بهروز پاکشیر حرفی گفته خلاف مسائلی ازش که اینا داشت تحصیل کردن و اینا داکیومنت اکادمیک دارن و این داره اینو میگه، این سم در اجتماع و اصلا وظیفه قانونیشه که بیاد گزارش بده جلوی من رو بگیرن. نه منظورم این که منو استاپ بکنن، اصلا تو چرا اینجا نشستی؟ برو اونور جلو من بگیرن، یعنی من استاپ بکنن. حرف بی خودی هم نزن، اینجا مؤدب باش. هر شرط که بی ادب برو کنار. و
وظیفه قانونیشونه، یعنی اگر یک چیزی دیدن و در جلوگیری از اون عملی نکردن، خودشون لایسنسشون میره زیر سوال. تا این حد I'm challenging you، تا این حد ها. و شما در غیر این صورت نظرات شخصی منو میشنوید روی هاتلاین پورتونه، همجوری که میبینید توی زیرنویس داره میره 712-432-4242 و توی این هاتلاین ما با هم صحبت میکنیم، نظر شخصیمو میگم و اگر من جای شما بودم چی کار میکردم و چرا فکر میکنم چی چطوری هست، همش رو هم همیشه دوستان اکثر مواقعی وقتی به من زنگ میزنن روی هاتلاین پورتونه ضبط میکنن، اینا همه داکیومنت میشه و همه بارها ریویو و مرور میشه. من حرفایی هست مثلا 6 سال پیش گفتم، چه رو ایر چه تو هاتلاین پورتونه، بعدا من زنگ میزنم بعد 6 سال مثلا میگن تو اینو گفتی، الان یه چیزی گفتی که به نظر ما با این متناقضه. حالا اون موقع یا من توضیح میدم که چرا اینو گفتم یا که واقعا متناقضه یا نیست، ولی تا به حال خوشبختانه متناقض نبوده. ممکنه که خیال و توهم فکری بوده که ما تو کلیر کردیم. به هر صورت There's nothing to hide. میبخشید. ما در طول آماده شدن برای این ما که میگم خودم، اما ما یک از دیگه در کار نیست. در طول آماده شدن برای مراسم نیو پینک پیجز واقعا روز شب همینجوری، چون قراره که ما دوتا تیوی ران بکنیم، یکی تیوی پورچونه لایف بوده از سالن اصلی و یکی هم تیوی اکسکلوسیو نیو پینک پیجز که از سالن بالروم بوده که در اونجا سمینار برگزار می شده و سخنران می اومدن صحبت می کردن که بعدش هم شب شعر بود. البته ما کامل همشون رو نتونستیم و سخنران می اومدن صحبت می کردن که بعدش هم شب شعر بود البته ما کامل همشون رو نتونستیم درست بگیریم و

سرمایه گذارها، بیزنسمنها، اسپانسرها این قضیه رو درک بکنن که این سیستم بسیار کم خرجه و بسیار ورستل و بسیار کارآمده و با راندمان بسیار بالا هست و شما با بسیار خرج کم میتونید این سیستم رو تقویت بکنید. تقویت شدن این سیستم همون چیزی که شعار تلویزیون پرچونه هست، هست freedom for men, respect for women. دوستان اگه بخواید میتونید تو بحث شرکت بکنید. امروز اوپن مایک داریم، من همینجوری یه نفس زر ور میزنم تا دوستان شرکت کنن و بقیه بیننده ها رو از شر من نجات بدم و خودشون حرف بزنن. میتونید روی اسکایپ بیاین، خطوط اسکایپ ما بازه و اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11. میتونید عضو بشید و لطفاً تکست برام روی اسکایپ نفرستید. من الان تکست نمیتونم جواب بدم و فقط کال، اونم وایس کال لطفاً، تا بعد ما ستاپ بکنیم برای ویدیو کال. به زودی این کارم انجام میدیم، گرچه خب خیلی از بیننده ها نمیخوان اصلا تصویرشون دیده بشه. وای منو میشناسن؟ خب حالا تو رو بشناسن، کی هستی تو مگه حالا که تو رو بشناسن؟ منو میشناسن؟ خب تو رو کی هستی مگه تو حالا تو رو بشناسن؟ خب تو رو گیرم آو شناختن که مثلا این قانون مثلا بامیه بود. حالا خب خیلی خب، حالا که چی؟ وای من زنگ، خب آره تو زنگ زده بودی، حالا چی؟ هیچی. خب هیچی الان هم هیچی هست دیگه. یعنی چی؟ خب زنگ بزن توی برنامه‌ای که دوست داری صحبت بکنی، همش با پیغام با من صحبت میکنن، همش هم بعد از برنامه وایبر بازی وی وی وی وی وی وی وی وای وایبر صاحب مرده رو روی برنامه بزن، بزن من بتونم با تو حرف بزنم. بعد برنامه خستم، بعدش کار داریم. گروه اتاق کنترل و اتاق فرمان باید اینجا رو جمع کنن که چون اینجا دوباره تبدیل باید بشه به اتاق خواب که بشه خوابید، این دستگاه باید جمع بشه، باید تاک بشه همه چی. خب من نمیتونم رو وایبر وایسم با تو رقص بکنم تا ساعت 3 صبح چون تو تازه بیدار شدی و حالا میخوای سوال بکنی. مرسی که میخوای سوال بکنی، ولی الان باید سوال بکنی یا مطلبی بگی، موافقی مخالفی، نکته‌ای هست، اشکالات تلویزیونمون رو بخوای به ما بگی و این چیز بسیار چیز مهمی برای من. به من دوست دارم همیشه بشنوم اشکالات تلویزیون رو. از 20 تا اشکالی که شما بخواید بگیرید، 140 تاشو خودم الان دارم میبینم، زورم نمیرسه، پولم نمیرسه بخوام انجام بدم و جلو و حلش بکنم. ولی خب شما 20 تا اضافه کنید بهتره، اون 150 تا میشه 170 تا و یواش یواش باید به جایی برسیم که تون با هم حرف بزنیم. سکایپ ما هست پرچونه 11. اگر حوصله سکایپ و اینترنت ندارید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و هاتلاین پرچونه هم همونطوری که تا به حال حمایت کردیم. میدونید هاتلاین ها دقیقه $2 مال ما، دقیقه $2 اکثر بیشتر است، $4 به بالاست. ما سعی کردیم تا اونجا که ممکنه مینیمم قیمت رو بذاریم که دوستان وقتی تماس میگیرن هم حمایت از برنامه ما شده باشه، همین که فشار مالی آنچنانی نباشه برای کسی. حالا مثلا دانشجو از مالزی میخواد زنگ بزنه، اینا همه که در نیویورک و دی سی و لس آنجلس زندگی نمیکنن. مثلا ما هاتلاین کال داریم از فیلیپین، از استرالیا، حالا باز استرالیا باز دلار داره، از مالزی، از دبی و برای همین قیمتاش خیلی کم کردیم. اگر شما زنگ نمیزدید در طول این سالها، هاتلاین پرچونه هم برقرار نمیمون، باقی نمیمون، چون این خطوط کامرشاله و خرج داره، اصلا بیسیک اکسپنسش هم بیشتر از اون هستش که بشه همینجوری پرداخت. شما که زنگ زدید و نگران شدید ازتون ممنون هستیم. بازم با ما تماس بگیرید، 712-432-4242 شماره کردیت کارتتون رو وارد میکنید، بعد تاریخ انقضای کردیت کارت رو وارد میکنید، بعدم دیگه اون شماره سی وی وی و پشتش رو خودتون میدونید، اگه کردیت کارت داره میدونید شماره ها چی هستش رو میتونه تلفن کنه. دقیقه $2 هزینه تماس و برای ما بسیار از معنوی با ارزش، چون نشون میده شما حمایت میکنید از ما همونطور که تا به حال بوده. بله، اوپن مایک رو ادامه میدیم. قطعات و فوتجایی هستش از برنامه نیو پینک پیجز که هنوز اتاق ادیت و اتاق ویرایش و اتاق فرمان که همشون یه نفره خوابش میومده نتونسته اینا رو ادیت بکنه تا امروز و اینا رو ما حتما ادیت میکنیم. برنامه قشنگ، مصاحبه هایی داشتیم.

اونجا اسپانسرایی داشتیم که اومدن در این مسابقه شرکت کردن و هم اونجا مسابقه لایف کردن، هم تبلیغات گرفتن در تلویزیون پرچونه که به زودی این تبلیغات هم آماده میشه و پخش میشه. اینا رو همه رو باید ادیت بکنیم، ولی خلاصه مطالبی هست که میتونم بگم. یکی از قطعاتی که ما هنوز ادیت نکردیم و نذاشتیم، گروه در واقع خانم آوا اردلان یک لاینی از لباس‌های ورزشی خیلی شیک رو معرفی کردن اونجا و فکر کنم basic apparel exotic apparel یادم رفته، و اینو ما حتما فوتج رو براتون میذاریم. یه شوی خیلی قشنگ کوتاهی بود که این خط لباس ها اونجا معرفی شد. متاسفانه اینقدر چیز تو سر منه که این کلمه یادم رفت. توی تبلیغ این مراسم هم بارها گفته شده و ما اینو به زودی براتون پخش میکنیم. خانم آزیتا شیرازی خیلی به ما محبت داشتن و سورپرایز کردن، ما رو روی استیج صدا کردن. منم که میدونی از استیج و میکروفون میترزم، واسه همین یهویی دیدم که 4-5 نفر دارن من صدا میکنم که برو صدات کردن و ممنونم ازتون خانم آزیتا شیرازی و بقیه دوستانی که اونجا بودن. تلویزیون امید ایران اونجا بودن، خیلی محبت داشتن به ما و انشالله با هم همکاری هایی خواهیم داشت. خواستم همه چیز خیلی خوب بود، انشالله که شما بیشتر در این برنامه شرکت کنید و ما بتونیم در حتی در اورنج کانتی و در استیت های دیگه هم این برنامه نیو پینک پیجز رو ادامه بدیم. خب دیگه از این به بعد دیگه تلویزیون هم داریم، رادیو هم داریم، بیزنس وومن موفق هم که همه جا داریم. چه درس قشنگی بود برای مردان، اینی که میگم freedom for women for men and respect for women. چه این برنامه نیو پینک پیجز درس قشنگی بود برای مردان که آقا زنها به شما احتیاج ندارن، زن دیگه وابسته به مرد نیست، اگرم هست دلش میخواد خوشش میاد وابسته که نه از تو استفاده بکنه، چون زن در دنیای امروز کاملا قویه. و تکس لطفا نفرستین وایبر، تکس نفرستین، فقط کال. من اینو گذاشتم اینجا که فقط کال وایبر رو بگیرم. اگر میخواین کال وایبر کال یا سکایپ کال در خدمتتون هستیم. تکس نمیتونیم بخونیم. شما نشستی اونجا با پیژامه ریلکس راحت داری تکس میزنی، من اینجا وایسادم 8 تا چیزم جلومه، یه تو پاقم بزنم موضوع دستم در رفته که تا حالا دیدین 40 دفعه اتفاق افتاده. چه درس خوبی بود برای آقایون که آقا موجودی که شما میگی زن، دیگه اون موجود زن وابسته به تو نیست، دیگه این موجود زن ضعیف نیست، الان که نکه نیست، الان 20 ساله که نیست حداقل. حالا اگر در بعضی جاها بعضی جوامع هستش که حالا فعلا اونقدر آزاد نیستن زنها، بگذاریم. در جایی که ما داریم زندگی میکنیم و صحبتش از و این همه سمینار و مسائل و ترید شو و کروز و کشتی و دیتینگ و ازدواج و طلاق و دوست پسر و کلاب و همه اینا که میبینی هست، این زندگی مدرن فقط توی مرد نیستش که از ایران بلند شدی اومدی اینجا رفتی پشمای پشتت لیزر کردی، بعد هر روز هم لیزر میکنی هم تیغ میزنی، صبح که بلند میشی سه دفعه پشتت تیغ میزنی، جلو دستت تیغ میزنی که بگی من پشمالو نیستم، زندگیت عوض کردی. زندگی زنام عوض شده، اونا هم دارن آمریکایی زندگی میکنن و محتاج به مرد نیستن. اینم نمونهش تازه خانمایی که اونجا میدیدیم در نیو پینک پیجز و سال هاست که من همین دارم میگم و اونجا هم شرکت کردم. چرا من دوست دارم اونجا شرکت کنم؟ به خاطر اینکه شما هم بدونید که جامعه زنان چقدر قویه و جامعه زنان چقدر بی‌نیازه به مردان. دیگه تو لازم نیست زانو بزنی، الماس بدی که اونو خوشبختش کنی، اون فوتت کنه خودش، تو رفتی یک خودش هم میتونه خودش خوشبخت کنه. این داستانا دیگه تموم شده، نباید بخری همچی چیزی رو. زنها مستقلن، قدرتمندن. اگه نخواد کار بکنه یه زنی و بخواد سرباره مردی بشه، اون بای چویسه، با انتخابه، دنبال یه نفری میگرده که به درد سواری بخوره. وگرنه اگر که اکثر اینا میبینی که خانمایی که طلاق میگیرن بعد میرن سر کار، بعد از خودشون بیزنس دارن، خیلی هم بهتره که اون مزاحمه دور و برش نیست. اگه یه شب 9:30 اومد خونه، یه شب با یک کاری

داشت با یه بزنس کالیگی با یک همکاری نشست و حرفشون تود کشید و ساعتی 11 رسید خونه، اخماوی ابروهای مرد ایرانی اینجوری واسش تو همدیگه نپیچه و این راحتون زندگی کنه، اون دردسر رو نمیخواد اصلا. خب فقط به کسی که میدن قیافش همچین گوش دراز به نظر میاد جون میده واسه این یه ریلکس یه سواری 5-6 ساله بگیری، اونجاست که ادای محتاج به طور در میاره، در حالی که هیچ هم محتاج نیست. خودش میگه I don't need a man، خودش میگه I am the boss، let her boss. You don't have to floss. That's the point. این درس بزرگیه واسه مردا که نمیخوان باور کنن. تلویزیون پرچونه ما همیشه گفتیم ببخشید، تلویزیون پرچونه freedom for men respect for women. چرا میگیم freedom for men؟ به خاطر اینکه مردان اسیر توهمات و خیالات خودشون هستن و اسیر اداهایی هستن که دارن زنها واسه شون در میارن به عنوان اینکه ما به شما محتاجیم و شما وظیفت، نه که محتاجیم بلکه شما وظیفتی که خرج زندگی ما رو بدیم، و چون ما میخواییم مادر بشیم، همانوز کی میخواد مادر بشه؟ بعد از دیت چند صدم میخواد مادر بشه؟ چند سال بعد از اینکه این آقایی که الان داره باش میره شام بیرون مرد اون میخواد مادر بشه؟ اینا هیچ کدوم معلوم نیست. شما الان وظیفتی خرج ما رو بدی. یعنی ما احترامی که مثلا به مادرم میذاریم باید به خانومی بذاریم که باش داریم شام میریم بیرون چون اونم میخواد مادر بشه، در حالی که اون خانوم احترامی رو که به ما میذاره به پدرش نمیذاره، میگه پس به منم احترام بذار، این پدر دیگه چون منم میخوام پدر بشم. اون معلومه است که hopefully not، ولی پس احترام بذار به جای پدرت به من. این حرف بیخودیه. اینا فقط دنبال آدم نادونی میگردن که پشتی قوی برای گذاشتن یک زین مرسته خوشگل نرم داشته باشه و استابیلیتی داشته باشه. مردا اسیرن هنوز، اسیر این که احترامو بزن و با چاپلوسی و حمالی و کتک خوردن و بعدم مثل طول سگی که کتک خورده یه گوشه بشینن ویز ویز بکنن ناله بکنن خونشون ازشون بگیرن احترامو بزن و با این چاپلوسی قاطی کردن. اگر این آزادی رو به مردم بدیم و بتونیم براشون ریستور بکنیم، اون وقتی که ریسپکت و احترام به زنها برمیگرده. شما فکر میکنید مردا به زنها احترام میذارن؟ مردا خیلی خیلی کم، نمیخوام بگم هیچ، ولی خیلی خیلی کم در دنیا امروز به زن احترام میذارن. احترامی که زن در 20 سال گذشته و از اون به قبل داشت به مراتب ده ها مرتبه بیشتر از احترامی بود که امروزه مرد به زن میذاره. مردا زنها رو ریسپکت نمیکنن، یه سری ازشون میترسن، یه سری ازشون متنفرن، به خاطر اینکه قدرت اینا ندارن که بتونن جلوی قانون در بیان. جلوی زن کاری ندارم، جلوی قانون نمیتونن در بیان. قانونش چاپلوسه و قانونش بایسه و تبعیض‌گذاره. قبلا هم صحبت کردیم زیاد که این قانون زن رو در واقع قربانی خودش کرده به بهانه عشق و احترام و ولنتاین و تو مستقلی و تو فلانی و تو خیلی سلیقه داری و 17 مدل کفش باید بخری و 500 مدل باید شلوار رو دامن داشته باشی و اینطوری اینطوری. به این بهانه این زن رو میخواد تا جون و نفس داره بندازه توی مال و مارکت و شاپینگ و اندستری کلن مرچندایز اندستری که خرید بکنه و پولش هم از مرد بگیره. زن رو قوی میکنه که زنه بزنه تو سر مرد، از طرف این مرده پوله رو بده زنه شاپینگش رو انجام بده. مرده اسیره، زنم احترام نداره. معمولا مردایی که با این سیستم زندگی کردن، حالا یا خدا خواسته واسهشون و باهاشون بوده و طلاق گرفتن و طلاق دادن و از شر قضیه راحت شدن، یا نه هنوز لعنت شیطان بار سرشونه و هنوز دارن سرویس رو خرج میدن، تو سری میخورن، اپریشییت هم نمیشن، مسخره هم میشن، تمام شورت کامینگا و درد سرشون هم به زنای دیگه گفته میشه و اونا هم بریشش میخندن. در هر دو صورت احترامی قائل نیست برای زنش، نه که زن خودش، منظورم زنا به طور کلی که درگیر این مسئله است باهاشون در جامعه. ولی وقتی آزاد شد the first thing the women get is respect. Ladies, you are not respected.
by the puppy dogs you call men. They don't respect you. You don't know what they say about you when you leave the room. Sometimes when you are in the room. اگر مرد آزادیشون رو بتونن ریستور بکنن که من فکر میکنم با یه سیستم اندیشه پرچونه‌ای خیلی راحته، به خاطر که آزادی مرد از درون خودش میجوشه همون جوری که آزادی زن از درون خودش میجوشه. اگه بتونه آزادی خودش رو به دست بیاره، مرد که بی زن نمیمونه. همین الان هم میبینی آدمایی که طلاق دادن زن ندارن، راحت شدن، شر کنده شد، خونه رفت، خاک سیاه نشست، حالا یا دوباره ساخت یا دوباره نساخت، یا حالا در هر وضعیتی که هست، یا هنوز داره پول در میاره، چالت سپورد علیمونی و کوفتیمونی و این و اون میده، یا که نه ددویت شده و هیچی نداره و حالا یا بچه ها بدبختن یا خانومه یه جور دیگه کنترل میکنه یا خودش بیزنس داره یا هرچی. الان هم که میبینی مرد در این وضعیت کارشون رو با زن قطع نکردن، منتها به جای اینکه خرج زیاد بدن یه نفر زیر گوششون نق بزنه، $50 میدن، هی 19 ساله میاد، اون زری هم که میزنه مطلوبه، because it's not gonna last more than 25 to 45 minutes baby. این معنیش اینه که زنها ریسپکت ندارن. They don't respect women. We don't respect women. به خاطر اینکه حالا یا اسمشو بذار سوء استفاده یا اسمشو بذار overboard رفتن یا اسمشو بذار هر چی، بذار استقلال، به هر طریقی تمام احساسات خالصانه کمک، حمایت و صمیمی که مرد برای زن داشت همش سوء استفاده شده، همش تبدیل به دینامیت شده و گذاشتن زیر گلوی مرد و ترکوندنش. و حالا بعضی از مردم آدمای عوضی بودن، بعضیشون هم آدم های خوبی بودن، همه جا تو هر سنخی هم آدم خوب هست هم آدم عوضی هست، چه تو زن چه تو مرد چه تو هر جامعه ای. اون مسیر اصلی و اون نسبت و تناسب اصلی به هم خورده. مردا هنوز هم با زن کار دارن، منتها ریسپکت رو ندارن. من یادم قدیمتر اگه یه جایی یه خانمی می اومد، مردا بلند می شدن غریبه فوری صندلیشون رو می دادن به اون. بله خانمایی بودن که سنگسار شدن، بله خانمایی بودن که کتک خوردن، بله خانمایی بودن که شکنجه شدن. بله کاملا قبول دارم. در همین آمریکا الان هم خانمهایی هستن که کتک میخورن، مردایی هستن که کتک میخورن، از دست زنها زنایی هستن کتک میخورن، از دست مردها هم اصلا مورد بحث نیست. کتک زدن یک آدم چه زنه چه مرده، سنگسار شدنش، نمیدونم تمام این چیزای غیر انسانی و غیر عادلانه، انسانی که البته چیز خوبی نیست، گاهی اوقات حیوان از انسان خیلی بهتره، غیر عادلانه بگیم، انسانی گاهی اوقات فوش هم میتونه باشه، چیزای غیر عادلانه ای که سر یک شخص، سر اشخاصی در جوامع میاد، این چیزها باید جلوش گرفته بشه. ولی نه به این صورت که چون مرد ظاهرا نگاه میکنی بازوش کلفتر از زن، و مثلا مرد میتونه در مسابقه باکسینگ یا در مسابقه کشتی مثلا زن رو شکست بده، در جامعه امروز مرد از زن قوی تره. همچین چیزی هم نیست. کسی که امروز درگیری با زنان نمیشه، کسی که امروز بزن بزن نمیکنه با زنان، گان هم که ماشش کشیدن که زن و مرد نداره، دقت هدفگیری هم که زن و مرد نداره. خب پس اینطوری چیزی که اون پشت قضیه بود و از بین رفته و الان با این ظاهری که همه یه لباس ورزشی میپوشن و ورکاوت میکنن و بعد هر جا کم پلاستیک میزنن بزرگ بشه، هر چه زیاد لایپو ساکشن میکنن میزنن تو توالت، پشت این قضیه ریسپکت زنها از بین رفته. از اون طرف نگاه کنید آزادی مرد از بین رفته. بله مرد گاهی اوقات ممکنه صداشو بلند کنه، ممکنه فریاد بکشه، زنم فریاد میکشه. اکثر دفعاتی که من با هر کسی زنی مردی صحبت میکنم، اگه چیزی بد میشه، چیزی رانگ میره، چیزی موافق خواسته طرف نیست، اول زنها اصلا جیغ و فریاد را میندازن. خب مردم جیغ فریاد میکنه، داد میزنه، حالا زنها جیغ میزنه، مرد صداش با صدای بمتر فریاد میکشه، یا اه فران یه فوش میده، یا تقی دستش میکوبه رو میز، زرتی زن میزه، نه این فان وان، نه این وان وان، نه این وان وان، نه این وان وان،
ونگای وان.

0: فان. بعد از وستوود زنگ میزنی به 911 میگی واو. بعد آقا میره دستبند زده اونجا، اسیره دیگه، ریسپکت برای تو قائل نیست. حالا هر موقع بلند شد تو رو زد و کتک خوردی و هزار یک بلا به سرت اومد، بله، ولی اون ریسپکت چرا از بین رفته؟ با دیگه اون آزادی از بین رفته. مرد بودن مرد هرچی بیشتر تو سری میخوره و سپرس میشه، و زن بودن زن هرچی بیشتر پرستیده میشه، چون تو زنی خوبی، چون تو زنی از هیپوویز راستت به دیالیز چپت فایبر آپتیک وصله، من مال مرد مثلا با نخ پنبه‌ای وصله. مردها سرعت انتقالشون کمه ولی زنها سرعت انتقالشون زیاده و از اینجور چیزا. اینا باعث میشه که زنها رو گول بزنن و از عمومی حماقت عمومی جامعه استفاده کنن. جامعه در یک حماقت عمومی فراگیری به سر میبره، این فقط جامعه ایرانی نیست بلکه همه جامعه بشری در یک حماقت عمومی ایمرسه، شناوره، و کافی فقط یه ترنگور بزنید اون واسه خوش میچرخه، مثل کره‌ای که تو فضا هست، اون ایمرسه. یه ترنگور بزنید ممکنه سالها اینجا دور خوش بچرخه، منتظره که فقط تو یک فرمول بهش بدی، یک کلیشه بدی و رو اون کلیشه شروع بکنه به سجده کردن و ایرانیکلی گفتیم، ولی و با همون رفتن جلو. اونو تا از اون خواب بیدار کنی ممکنه دو تا قرن طول بکشه، و وقتی که میبینی که اینا عوض شده، این داستان تلویزیون پرچون است. Freedom for men, respect for women. اول freedom for men, then respect for women. به خاطر اینکه زنا به مردی که فریدام نداشته باشه و جرأت نداشته باشه و استخون نداشته باشه و اون یکی کلمه‌ای که نمیشه بگیم نداشته باشه، به صورت جمع البته گفته میشه، نداشته باشه، اون برای اون زن برای مرد تره خورد نمیکنه، احترامی به اون نمیذاره و تو سرش میزنه مثل بچه گربه‌ای به نخ میبندتش، این بر اون ور میکشتش. نهایتا مرد احترام برای اون نداره. Freedom for men، اول از اون مثل بچه گربه تو سرت نزنن، با یه تناب نازوکی مرور نکشن، تو فریدام تو برگردون به خودت، اون وقت زنه بفهمه که به تو احتیاج داره که در کنار تو باشه. I don't need a man، هرگز کسی رو کمک نکرده. I don't need your butt، I don't need you، به خاطر که تو آدم عوضی، کتک دست بزن دست بزن داری، عوضی هستی، معتاد هستی. زنم اگه زنی باشه منو کتک میزنی، I don't need you، ولی نمیتونی بگی I don't need a man، همونجور که مردا احتیاج دارن به زنا. ولی مردا وقتی که ریسپکت نمی کنن، احترام نمیذارن به زنا، چون از دست داده زنون احترامو، در کنار زن بودنشون روی اجباره. و شاید هم اصلا زنها اینو میدونن که از اول گفتن تو با اینجا کاغذ بنویسی که مهریه بده کاری، اینجا کامیونیتی پراپرتی، نصف خونت مال منه اینجا. بعدم دیدن دیگه ازدواج از بین رفته، تبدیل شده به کوهابیتیشن، مایکرو میریج مثلا اونی که شما با یه مردی زندگی میکنی در یک خونه از لحاظ قانونی، تو اروپا که هست، تو کانادا هم هست، تو استرالیا هم هست، تو خصوص توی سوئد هست که مرکز فمینیست هست، مایکرو میریج، یعنی شما با این آقا اومدی زندگی کردی، دیگه اون آقای نمیخواد کاغذ امضا کنه که اسیر چنگالای تو و پاشنه بلند کفش تو بشه، نمیخواد اینو امضا کنه. این آقا فری راید نباید بگیره اینجا، گریوی ترین هست تو استاپ. تو خونه آقا شما اگه دو ماه، نمیدونم قانون چی میگه، سه ماه، دو ماه، چهار ماه، هر چقدر اومدی خوابیدی آدرس تو یکی بود، بینگو، شما همونی رو آتوماتیکلی به حساب دیپوزیت میکنن، نصف زندگی این آقا رو، as if you've been married for 6 months، یواش یواش آلیمونی و اینا هم جزوش حساب میشه. وقتی میخوای بری بیرون، تیوی مال تو، کاوچ مال اونه، یا برعکس، یا هرچی چنگالت هرچی تونست بکنه. این اسارتی که مرد داره آزادیش رفته، ریسپکتش برای زن از بین میره. اون موقع اگه به یک شخصی میگفتی آقا زن تو، هنوز نگفته بودی زن تو چی، مثلا میخواست بگی زن تو خیلی خانوم مثلا فهمیده ایه، یا خیلی خانوم مثلا با نجابت با اصالتیه، همچنین که کلمه زن تو رو میدادی میذاش با این همه چی اینجوری نگاه میکرد، یعنی چی میخوای بگی راجع به زن من؟ الان تو هر چی میخوای دهن تو واکن ببنده شکم زنه شوهره این شده همجوری. Because there is no respect. Respect برای زن وجود نه، از بین رفته. خود زن ها عاملش شدن البته، به خاطر که آزادی و اون خفقانی که دوا آزادی نه، اون خفقانی که زن ها توش بودن وقتی برداشته شد، موقع appreciate کردن آزادی نبود، موقع انتقام گرفتن بود. منتها غافل از این که انتقامی رو که زنی که آزاد شده از بند میخواد بگیره، از اون کسی که اینو اسیر کرده نگرفته، از بچه اون و نوه اون میخواد بگیره که بیگناهن، اصلا تو این کار نبودن. مثلا فرض کن الان یهودی ها از آلمانیا بدشون میاد، چه ربطی داره؟ یا لهستانی های مثلا یهودی از، یا ایرانی های یهودی، یا چه میدونم آمریکایی های یهودی با آلمانیا مثلا مشکل دارن، چه ربطی داره؟ یه زمان قدیمی یه آلمانی باعث مرگ یه سری افراد شده و یهودیان مظلوم بیچاره ای رو که کشته شده. یا فرض کن الان ارمنی ها هنوز با اخم نگاه میکنن به ترکا، بابا اون ترکی که اینجا نبوده، این ترکی الان فرض کن 30 ساله به دنیا اومده، اون کشتار 200 سال پیش بوده یا 100 سال پیش بوده، این چه ربطی به اون داره؟ این اتیتود و این گراج مره چیه؟ همین کارم زنایی که آزاد شدن سر مردایی که هیچ نقشی در اون قضیه نداشتن آوردن. اون مردان در وهله اول چون ریسپکت و احترام رو میخواستن به زنا برگردونن و ناراحت از سیستم اجتماعی قدیم بودن، شروع کردن ادوانس دادن به زنا، آوانس دادن به قول معروف. و بله تو راست میگی، خیلی خوب، اینم مال تو، بله اونم مال تو، تا راست بگی کسی تو رو کتک زد، کی تو رو کتک زد، همچین هنوز تو نفهمیدن که آیا این زده یا نه. یارو میره تو زندان رکورد داره، ارست رکورد، پشت سرش باید بوک بشه، پشت سرش باید وکیل بگیره، پشت سرش باید این پرونده درست بشه، بعدن تازه بگن خب آقا خرد بچن شما کجا بودی وقتی این خانوم زنگ زد؟ شما میگی آقا من بودم، بله داد زدی، بله من داد زدم. حالا داد زده باشم، مگه این زنه مگه روزی 300 دفعه داد نمیزنه؟ خب منم داد زدم. خب overboard رفته. درسته که نباید داد بزنه، هیچ که نباید داد بزنه، هر کی داد بزنه به نظر من آدم یا در اون لحظه یا به طور کلی کسی هستش که نمیتونه کنترل کنه حرف خودش که داد میزنه. خود منم گیلتی از چارجت، خود منم باها کنترل دست میده، فریاد میکشم، داد میزنم. خب بله حالا که چی؟ This is part of me. This is part of a man. This is part of a woman. فریاد زدن و جیغ و زار کردن که شما تا حالا دیدین تو پابلیک هر مسئله میشه، مردا بیشتر جیغ میزنن، فریاد میزنن یا زنا؟ پس فریاد کشیدن جیغ زدن که جرم نیست که من برم اول 911 پلیس وست وود بیاد بعد بگه واو من اشتباه کردم. وقتی که اون قدرت داده شد، وقتی اون آزادی داده شد توسط مردایی که خودشون این کاره نبودن، اگه مردی بود که خودش زن کتک میزد و مردی بود که از اون نسلی بود که زنان مبارزه کردن که از زیر فشار کتک و به قول خودشون کتک، حالا همه که همه رو کتک نمیزدن ولی حالا میگیم کتک و حق‌کشی و سبک بودن و زن نصف مرد ارث میبره و زن بیرون غذا بخوره، نمیدونم زن اول مردا غذا بخورن یا اول داداشت بعد خواهرت فلان، همه اینا رو تساوی، اگه اون مردایی بودن که همین شکایت نسبت بهشون شده بود، اگرم تازه میخواستن به توافق برسن، میرسن به حدی که خیلی خب آقا ما کتک میزدیم، حالا دیگه کتک نمیزنیم، ما مثلا داد فریاد میکردیم، حالا دیگه داد فریاد نمیکنیم، ما فلان میگیم عجب، ولی آتش نشانی دیگه تو رو راه نمیدیم آتش نشانی بشی، نه آتش جای مرداست، جای زنا نیست. خب اونا اون حدی رو که اوربورد رفته باید برگرده نمیذاشتن اوربورد بره، ولی نسلی که اجازه داد که این قضیه اوربورد بره به دو دلیل بود، یکی اون نسلی بود که تو جریان نبود مثل که مثلا به من بگن اون بیرون یه نفر داره کتک میخوره، من بگم دویده اومده خونه ما، من عوض هم میکنم حمایتش کنم، عوض هم میکنم یارو نزنتش. بعد اگه مثلا میگه آب میخوام آب بهش میدم، میگه چای میخوام چایی هم میدم، میگه شربت میخوام شربت هم درست میکنم. یه جور شرمندگی در من هست که من ناراحتم که اول حال اینو خوب کنم، چون خودم باعث این نبودم. اگه میدونستم واقعا این چرا کتک خورده، شاید انقدر بهش حال نمیدادم. اگر میدونستم درست کتک زدن خوب نیست، درست نیست، ولی اگه من میدونستم این چرا کتک خورده، شاید کمتر به این سرویس میدادم. خب غلط کردی و حرف زدی، نباید میگفتی. درسته که کار بدی کرده یارو، ولی تو چرا این حرف زدی؟ چون فهم میگن کتک نمیخوری؟ حالا کتک خوردی حالت خوب شد؟ گوشی لطفا نگه دارین، گوشی نگه دارین. یک اون دلیل که مردای جوان دوران جدید که خواستن احقاق حق زنا رو به رسمیت بشناسن و به اونا حق و حقوقی رو که نداشتن بدن، اوربورد رفتن، چون بیخیال بودن و تصوری از دلیل واقعی اون قضیه نداشتن و اون کاره نبودن خودشون. آوانس زیاد دادن، سوء استفاده ازشون شده به خاطر اینکه نمیدونستن، بیشتر سرویس دادن. و دوم اینکه این نسل، دلیل دومش این که بازم یه پله دیگه زنایی که انتقام جویی بی خودی و از حد گذشتگی و لجام گسیختگی در قضیه تعادل و تساوی انجام دادن، بد جوری زدن تو سر این مرد بدبخت نسل مدرن، نسل جدید، اینه که این مرد 30-35-25-30 ساله 40 ساله که الان شده پلیس سفید پوستی که میاد اینجوری مثل خر تو رو میگیره میندازه تو ماشین میره اونجا بدون اینکه بپرسه چی شده، اول تو باید بوک بشی و ارس رکورد داشته باشی بعد بیان میگن خرت بچن. این خودش بچه همون سینگل مادریه که تحت هزاران فوش و بد و بیرای به پدرش بزرگ شده. این اساسا فکر میکنه مرد گناهکاره و مرد بودن سبکیه و مرد بودن یه بدبختیه که باید زانو بزنی جلوی یه نفر اینجوری بهش الماس بدی تا اون حاضر باشه که پیرنش واسط بزنه بالا، در حالی که صد تا گردن کلفت دیگه سفید کردن اونا، تو تازه بخواد برای تو پیرنشو بزنه کنار با الماس. یک، احساس گیلت نسبت به کاری که به این نسل زن مظلوم شده. دو، توسط زنایی که از حد آزادی که واقعا درست و صحیح بوده پا فراتر گذاشتن و سوء استفاده کردن و تو سر کی زدن؟ کسی که اولا مجرم و گناهکار نبوده، دوما تحت زیردست اینا بزرگ شده. و توهین به مرد و مرد بودن که ضمناً توهین به خودش هستم جزء سیستم تربیتیش بوده. آقای دکتر آذر بفرما، با بهروز رویر هستیم. بفرمایید آقای آذر رو ایری با بهروز. بله بله، ما تلفن دیگه هم داریم منتظرمون هستم، بفرمایید که ما به تلفن دیگه هم برسیم. بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. چیز قبل از اینکه یادم بره، یکی از علاقمندان پرچونه آقای نوید وحیدی از طریق فیسبوک از من خواهش کردن که از شما خواهش بکنم که چگونه ایشون میتونن برنامه شما را از ایران ببینن یا گوش بکنن، چون گویا از طریق اینترنت که اونجا خیلی سلوه نمیتونن ببینن. همچنین میگن انگار تو یوتیوب هم آپلود نیست. میخواستم ببینن که آیا شما میتونید آپلود کنید توی یوتیوب.
0: ما یوتیوب چنل مفصل داریم، حداقل 500 تا ویدیو توش هست، ولی خب یوتیوب اگه تو ایران بلاک هست ما نمیدونیم. خط ما تو ایران بلاک نیست، وبسایتمون رو ممکنه نتونیم ببینید، ولی لینک رادیو و لینک تلویزیون، لینک های استندالون و مستقل هست که اینا از فیچرهای رادیو و تلویزیون پورتون هست که اینا احتیاج به براوزر نداره و مستقیما از روی لینک به میدیا پلیر وصل میشه. ولی مسلما ما سیستم اینترنتی هستیم، اونا باید حداقل اینترنت قابل قبول کمی داشته باشن. سیستم تلویزیونی ما ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر جایی کششتون بالا باشه اچ دی میبینین، کششتون بالا نباشه با کوالیتی پایینتر و پایینتر به هر صورت میبینین، ولی به هر صورت اینترنت رو لازم داریم.
1: خیلی سپاسگزارم، من حتما بهشون اطلاع میدم.
0: مرسی.

0: های بیوتنزوی صحبت کرده بودید در برنامه قبل از درست همین
1: درست
0: برنامه که دارید
1: بله.
0: و اینکه گویا به 20 چند نفر میگن تجاوز کرده بعد در واقع من این یک شنبه رفته بودیم با دوست دخترم برنامه کنسرت بیل ماهر بیل ماهر اینجا اومده بود توی هیوستن و حرف جالبی میزد، خیلی خنده دار بود. میگفت که این آقای بیل کازوی اگه به بیش از 20 تا زن اینجوری تونسته بیهوشش کنه، اینا رو خواب ببره با قرص و هرچی اینا، و اینا رو آنچنان بیهوش بکنه که به همشون بتونه راحت تجاوز بکنه، اصلا بایستی به این درجه پزشکی افتخاری بهش داد در بیهوشی.
1: آخه ببینید، چرند گفتن به مرد، چرند بستن سخفی نداره، انتهایی نداره، حد و مرزی نداره و هیچ کس هم جلوی مزخرفات رو نمیگیره. حالا درسته که یه آدمی ممکن تجاوز کرده باشه، بیهوش کرده باشه، همه این حرفا، ولی عادت دادن به، همونجوری که داشتم میگفتم، به نسل جدید عادت دادن که هر چیز منفی راجع به هر مردی میگن اون سریع بپذیره، چون میده اساسا مرد موجود گناهکار، خشن، متجاوز و بی ریشه و بی ملاحظه هستش که هر چی بگی ازش برمیاد.
0: بله چیز خلاصه وقتتون هم تنگ، نمیخوام بیشتر وقت بگیرم، فقط میخوام بگم که قبلش، قبل از اینکه بریم کنسرت یک شنبه، مال ایشون استنداپ کمدی بود، رفتیم توی کافه بغلیش، هارد راک کافه هست، بعضا که من میرم، حتما نمیدونم تو لس آنجلس شما باید داشته باشید،
1: بله نزدیک کوالیتیه،
0: بله جایی هست، جایی میدونی جایی کولیه و اینا، این گیتارای به قولی کلکسیون اینا هم که دور و دیوار اینا هست، باور بکنی به فکر شما بودم. امیدوارم تشریف بیارید هیوستن و بریم اونجا با هم غذا بخوریم و یه خورده راک بکنیم.
1: شما گم. آره اینجا ما داریم هارد راک کافه و یه موزه‌ای هست از گیتار و گیتاریستا و تاریخچه گیتار و راک هستش.
0: بله هیوستن جای بدی نیست برای راک اند رول و نمیدونم بلوز و این چیزها، خیلی خوبه.
1: شما راک اند رول بکنین اونجا، شما اونجا راک اند رول بکنین، عکساش هم واسه ما بفرستین.
0: با دیلانم امشب توی همونجا برنامه داشتن امشب.
1: آها.
0: هاوس آف بلوز هم اینجا هست. نمیدونم شما اونجا هاوس آف بلوز دارید؟
1: بله هاوس آف بلوز هم داریم. آقای احسان گوشی نگهدار لطفا.
0: خواهش میکنم.
1: بله آقای.
0: بیشتر از مزاحمت نمیشم.
1: خواهش میکنم. مرسی لطف کردی آقای آذر. خیلی ممنونم. بله. سلامت باشید. ما هم شما رو دوست داریم. خیلی ممنون. تلفن رو قطع بکنیم که با آقای احسان صحبت کنیم. آقای احسان صدای ما رو میشنوید؟

مثل که قطع شد. خب ما داریم سعی میکنیم که بگیریمشون، دوستان زنگ میزنن. بله تلفن ما هست 310-896-7524. داریم صحبت میکنیم راجع به شعار اصلی تلویزیون پرچونه، Freedom for men, respect for women. به خاطر که ما میدونیم مردا فریدام ندارن، در نتیجه زن رو ریسپکت ندارن. اگه از کسی میترسه، ما امروز از زنا میترسیم. چرا؟ به خاطر خریت مردا. خیلی ساده، ما همیشه گفتم که هر بلایی سر هر مردی میاد از رابطه صحیح یا ناصحیح از طرف زن، علتش خریت خودشه. زن مستقیما به مردی نمیتونه بلایی به سرش بیاره، مگر اینکه خریت خود مرد فاکتور نمبر 1 باشه. امروز هم مردا اسیرن به خاطر خریت خودشون. خیلی واضحه، مردی که گالبله و همه چیز رو میپذیره و هر حرف بی دلیل و بی سرتایی رو میپذیره و اونو تبدیل به قانون میکنه و بعد مثل پتک میکوبه تو سر بقیه مردا، در واقع خدمت که چی خیانت داره میکنه به جامعه مردا. وقتی ما جامعه مردا تو سریخور و بدبخت و اسیر و آواره شد، بله جامعه زنا یک کمی انتقام مادر بزرگشون رو از نوه یه نفر دیگه که 50 سال بعد از اون وقایعی که اتفاق افتاده به دنیا اومده تازه میگیرن و بعد اون مرده میاد میبینه که خب این زنی که من از لحاظ سکسی بهش فکر میکنم، از لحاظ ایموشنال بهش فکر میکنم، از لحاظ تنها بودن یا نبودن ممکنه من اون تنهایی منو پر نکنه، ولی خوشم میاد با اون باشم، خوشم میاد کامپانی داشته باشم. زنا احتیاج دارن که یه مردی تنهاییشون رو پر کنه، ولی مردا احتیاج ندارن یه زنی تنهاییش رو پر کنه. هر چقدر این روانشناسا میذارن تو سر مردا که everybody needs somebody to lean on، نه not everybody needs somebody to lean on. Boneless people without backbone need something to lean on. Not everybody needs somebody to lean on. موزیک میشه، پخش میشه، هر چقدر هم که بگی مردا رو میخواد به کسی تکیه بکنن، ولی زنا دوست دارن، میخوان که تنهاییشون رو یه مردی پر بکنه و هیچ موقع به این در دنیای جدید نمیرسن و بعد وحشی میشن و بعد یبوست میگیرن و بعد زولافت و پروزک میخورن و بعدم فمینیست میشن و بعد از مردم متنفر میشن، به خاطر اینکه مردها هستن که وقتی با ما میان یه شب وان نایت استند، فرداش میرن دیگه با ما زنگ نمیزنن. خب because you got nothing more than what you gave her or gave him already. You gave him what you already had. There is nothing more. Why should he call? بعضی از مواقع هم اصلا is not worth it که دوباره زنگ بزنی حتی به خاطر یه بودی کال و بری اون ماوث رو گوش بدی. You have to be very horny and you have to be overtly drunk. That's why we don't come back. چرا؟ چون ریسپکت نیست. مرد اسیره، فریدام نداره، در ازاش زن ریسپکت نداره، از مرد ریسپکت نمیگیره. خودشون ممکنه به همدیگه ریسپکت کنن که اونم من بعید میدونم. زنها دشمن شماره ای که همدیگه خودشون هستن. من هیچ موقع ما که خودمون مردیم بین خودمون حرفایی میزنیم که زنان نمیزنن، پیش زنان نمیزنیم، یه چیزی هست که بین ما گفته میشه دیگه، ما دیگه اون پیش زنا اونو تکرار نمیکنیم. حالا زن میخواد غریبه باشه، میخواد فامیل باشه، میخواد رمانتیک اینوالومنت باشه، میخواد سیگنیفیکانت آدر باشه، یا هر چی که میخواد باشه. یه حرفایی از مردا به هم میگن ولی پیش زنا نمیگن. یه حرفایی هم زنا به هم دیگه میگن ولی دیگه پیش مردا نمیگن. دیگه پیش مردا قضیه گند قضیه رو انقدی در نمیارن. ما که مردیم، اینو داشتم میگفتم، ما که مردیم بین خودمون انقد نسبت به هم هیت پرت نمیکنیم. خاک بر سر نگاه کن با اون شلوار جینش، خاک بر سر با اون کفشش نگاه کن، یافش رو نگاه کن، با اون گوشش، با اون دماغش. چیزایی من تو بین مردا نشنیدم.
ولی ده ها مرتبه از یه زنی که به یه مردی به یه جمع مرد اومده از دور حمله اتمی میکنه، خاک تو سرش، با اون گردنبندش، ایش با اون کفشش، ایش با اون دماغش، ایش با اون سینه های پلاستیکیش. دشمن نامبر وان زنا خودشونن. این همه هم که به هم دیگه حمله میکنن در حضور مردا، من میتونم اکستراپولیت بکنم که حتما تو دلشون چه خبر نسبت به هم دیگه. ما مردا خودمون به هم دیگه در خصوص خلوت به هم دیگه انقدر بار هم دیگه نمی کنیم. به ندرت انقدر هیت ما واسه هم دیگه نداریم، با اینکه مردا لونرن و زندگیشون رو تنها میگذرونن. منظور نیست که تنها میگذرونن مثل فیلم ترکی، نه، لونریم ما. ما حوصله نداریم با هفت تا مرد بریم یه جایی، با هفت تا مرد برگردیم جلسه بذاریم با هم، نه. زنای با هم دیگه چیز دارن، سیستم دارن. با این حال ما انقدر هیت واسه هم دیگه نداریم که زنا واسه هم دیگه هیت دارن. انیویز بس داره دور میشه. این ریسپکت رو که زنا میگیرن از مردا چی از بین برده؟ نداشتن آزادی. مرد که اسیر و بدبخته ریسپکت نمیکنه به زن. وقتی مرد دستش باز باشه و اسیر نباشه و زندگی زیر چنگال تو نباشه، اگه بخواد با تو باشه، یعنی ریسپکت میکنه.

0: میکنه تو رو، یعنی میخواد با تو باشه. اگه شما با یه مردی شروع میکنی به رابطه، به عنوان یه زن با یه مردی شروع میکنی رابطه و بعد از اینکه یه خود رابطه پیش میره جلو، میبینی همش میخواد با تو باشه، دست از سرت بر نمیداره، با اینکه به تو بدهکار نیست، با اینکه خون زندگیش به نام تو نیست، با اینکه نه تهدید شده، نه تو حامله هستی، نه هیچ کدوم از اینا، بازم میخواد با تو باشه، این ریسپکتی که از رو آزادی میاد. ولی نگاه کن چند درصد روابط زنها و مردایی که آشنا میشن اینجوریه. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. چند درصدش به نق زدنه که تکلیف من معلوم کن، زودتر برگرد معلوم کن، بالاخره چی میشه؟ What is this going? It's going out the door baby, it's going out the freaking window because you don't let the guy be free and to respect you. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هسته.
1: خودتو باید با ابتلا نوشت، همش درسته. زنا دنبال یه مرد میگردن که سوارش بشن، ازش کولی بگیرن و وقتی که اون کولیشون رو گرفتن اگه بتونن ادامه بدن ادامه میدن، اگه نتونن و این کیس رو بهتر پیدا بکنن سریع و موردشون رو عوض میکنن. ولی اگه مردا هم این کار انجام بدن و برن دنبال یه خانم بهتر، کلی بهشون تهمت و اتهام و اینا میذارن. مطور خودشون هیچ مشکلی نداره، به محض اینکه یه نفر ببینن با یه ماشین مدل بالاتر که بتونن بیشتر ازش کلی بگیرن، یه مرد خطر ببخشید، سریع اون کیفشون عوض میکنن.
0: بله البته اینم پذیرفته میشه به راحتی توسط مردا، به خاطر که مردا بهشون آموزش داده شده از بچگی که هر کاری مرد میکنه اشتباهه، هر کاری زن میکنه درسته، هر مشکلی پیش میاد تقصیر مرده و هر جا که یک دردسری هست زن با رفتن اونجا آزاد میشه و مردی که تقصیرکا بوده و این زن اسیر کرده بوده.
1: دقیقاً همه تقصیرها و خرکار میفته سر اون مرد بدبخت.
0: بله به خاطر اینکه فادر فیگر نبود، مادره فمینیست بود، بعدن حامله شد، بعدن بچه رو خودش زایید، گفت I don't need a man. بچه تنها چیزی که از پدرش شنیده فقط این بوده که این بابا چه آدم عوضی بوده و تو رو تنها گذاشته، ما رو تنها گذاشته، از من سوء استفاده کرده و این با تنفر از مرد و با تنفر از خودش آمادگی داره که در طول زندگیش سرویس بده و تو سری بخوره. ممنون
1: میکنی.
0: ما تلویزیون رو میبینی یا رادیو رو گوش میدی؟
1: من تلویزیون دارم میبینم.
0: ایوان تصویر چطوره؟ صدا چطوره؟
1: الان بچه‌ها دارم با گوشی صحبت میکنم ولی تلویزیون خیلی عالیه، خیلی فقط یه هولوش 20 ثانیه فکر کنم تاخیر داره.
0: خب بله شما الان داری با من لایوی، این باید بره روی سیستم پخش برای شما پخش بشه، این که واضحه. بله خیلی ممنون. یعنی صدای من با تصویر خودم تأخیر داره یا همه چی تأخیر داره؟
1: نه وقتی من زنگ میزنم این تلفن با اونجا تأخیر داره.
0: آف کورس. بله خب شما لایوی اون. خیلی ممنونم، مرسی دمت گرم که زنگ زدی. مرسی. لینک تلویزیون رو به دوستان بدین. خیلی متشکر. بله دوستان عزیز، برای تلفن به شوی پرچونه 310-896-7524 تلفن مجانی هست. اگه دوست داشتین کمک مالی کوچیک بکنید و یک دلگرمی بزرگ، کمک معنوی خیلی بزرگی به شوی پرچونه کرده باشین، با هاتلاین تماس بگیرید 712-432-4242 712-432-4242 هاتلاین پرچونه هست. دقیقه $2 هزینه تماسه که میتونید به این ترتیب شوی پرچونه رو حمایت کنید. شوی پرچونه همیشه با حمایت شما حرکت کرده، به خصوص اواخر که دیگه تلویزیون پرچونه میدونید پرخرجه و همه هزینه هاشو شما تامین کردید. ما ازتون ممنون هستیم و شما میتونید بازم به ما کمک بکنید که ما حرکتمون رو ادامه بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای محمد رو ایر هستیم. بفرمایید محمد.
2: میخواستم در رابطه با این موضوعی که داشتید صحبت میکردید و دوستانم گفتن، منم حرف دیگران و همچنین شما رو تصدیق کنم. واقعا الان با توجه به همون حرف که خودتون زدید که این خریت مردا واسه همین میشه که زنا واقعا این حساب رو مردا کنن و بتونن ازشون کولی بگیرن. اگر حداقل
0: ببخشید آقای محمد، آقای احسان لطفاً سپیکر تو ببند لطفاً.
3: خوب شد الان؟
0: گوش اسپیکر لطفا من گوشی خدمتتون باشه، اگه میخواین رایر باشه شو پرچونه گوشی خدمتتون باشه. آقای احسان میکروفون رو ببند. آقای محمد یه تلفن دیگه هم داریم، شما لطفا حرفتو بگو داریم گوش میدیم.
2: بله عرض میکردم اگر که حداقل 30 یا 40% مردم، حالا چه فرقی نمیکنه مردم ایران باشه که دیگه بهتر، رادیو شما رو گوش میکردن، مسلما شاید این سرنوشت همه آقایون و خانوما فرق میکرد. یعنی اینطوری نبود که هر خانومی به خودش اجازه بده که بتونه از هر کس که دلش خواست کولی بگیره.
0: قربونت برم، مگه 3 تا 4% هم گوش بدن بازم خیلی تاثیر داره. 30 تا 40% که دیگه وقت ما میشیم اینجا نمبر 1 دنیا، ولی 30 تا 40% به هیچ رادیو و تلویزیون گوش نمیدن، ولی 3 تا 4% هم گوش بدن ما کلامونو مینداختیم بالا.
2: حالا شاید خدا خواسته این موج بیداری توی همه ایجاد شد و رادیوی شما به جای رسید که فراگیر باشه. ولی خب بس
0: مرسی. شما تی وی گوش میدی یا رادیو؟
2: متاسفانه ایران انقدر سرعتش بالا نیستش که بتونیم تی وی رو ببینیم.
0: بله، برای همین ما سیستم تیوی و رادیو رو هر دو در اختیارتون گذاشتیم که شما بتونید از هر راهی گوش بدین. بهترم از رادیو چون قیافه منم نمیبینی اعصاب راحت. دمت گرم آقای احسان، هم منتظر یه تلفن
2: باشید. اما جان من فقط یه نکته دیگه بگم، این برنامه هفته پیش اگر میشه تو سایت بذارید که دوستان دانلود کنن.
0: میذاریم. یه خود من نرسیدم به خاطر کارهای مختلف، کار آپلود عقب
2: بود. لطف کردید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون استفاده کردید. خواهنده باشید. خواهش میکنم.
0: آقای احسان بفرما، با بهروز رویر هستی شوی پرچونه. بفرما بهروز.
3: الو
0: بفرما.
3: صدا میده شما بهروز؟ بفرما.
0: صدات عالی.
3: شما خوبه؟ من میخواستم که بپرسم ازتون که خب حالا با این وضعیتی که الان هستش و اینا ما تو ایران چیکار بکنیم؟
0: در چه مورد چیکار
3: بکنیم؟ الان به حقیقتا اینجا خیلی دخترها پر رو شدن، خیلی اصلا بیش از حد دیگه لجام گسیخته، اصلا به هیچ روشی نمیشه با اینا کنار اومد.
0: خب فاصله تو نگه دار، همون کاری که ما در آمریکا میکنیم پرچونه یا میکنن همه جای دنیا. شما باید بدونید دخترها به تو احتیاج دارن و دخترها به سکس، به اتنشن و به پول احتیاج دارن. میگه احتیاج نداریم ولی عملا موقعی که میخواد بیاد پیش تو احتیاج داره. شما هرچی هر کدوم از اینا رو دریغ بکنیم اون قیمت رو میاره پایین، درست مثل عرضه و تقاضا.
3: آقا بهروز، مشکل اینه که خیلی اونا تحملشون احساس میکنم خیلی بیشتر، خیلی کنترل بیشتری دارن و برای ما سخته.
0: متوجه هستم، اونا کنترل بیشتر ندارن، چیزی که اونا دارن اتنشن بیشتر و گله مردان بیخیال و بی اهمیتی که داره اینو بهشون میده است، اونو باید کم بکنه.
3: درسته، متوجه هستم. خب آخه سخته اینطوری برای ما که مثلا مرد هستیم، تو چقدر آخه میتونیم هی
0: گوشی نگه دارم بس. با شما نبودم. آقای احسان بفرمایید.
3: میگم بهروز جان، من الان 12 ساله، یعنی تقریبا از موقعی که شما برنامه‌تون شروع کردید بیننده‌تون بودم یا رادیوتون رو گوش میکردم و اینا، و خیلی روی این مسئله دارم کار میکنم رو خودم. ولی خب حقیقتا خیلی آدم تنها میشه آقا بهروز، بخواد مو به مو اجرا بکنه این قضیه رو.
0: ببین، تنهایی که بهت میرسه این تنهایی مقدار ظاهریه، به خاطر اینکه تعداد زیادی از دخترایی که دورور پسرایی که به اونا اتنشن بی خودی میدن، تعداد زیادی از این دخترایی که دورور شما هستن بهتر اصلا نباشن، به خاطر اینکه از اونا شما سکس و محبت و هیچ چیزی نمیگیری، فقط از اونا تقاضا دریافت میکنی، هی این کارو بکن اون کارو بکن، و شما به خیال اینکه این یه روزی حاضر لباسش در بیاره بهش این سرویسا رو میدی، در حالی که دختره خودش میدونه که این کارو با تو نخواهد کرد. با این رفتار تعداد زیادی دخترها از دوربر دور میشن و این مقدار دخترایی که باقی میمونن تعداد واقعی دخترایی که حاضرن با تو تو روابطی قرار بگیرن که تو دوست داری.
3: ببین آقا بهروز، من خیلی ممنونم از شما که من حقیقتا الان 34 سالمه. بعد باور کن یه سری مسائل رو اصلا نمیدونستم که اینا دنیای ذهنیشون از اون با ما خیلی فاصله داره. من فکر میکنم اونا هم مثل من فکر میکنن، یعنی مثل ما مردا منطقی فکر میکنن یا از نگاه خودمون، گفتن همیشه تو چاله اینا میافتادم. آقا برو بعد که برنامه های شما رو که گوش کردم تازه متوجه شدم نه بابا، و در عملم دیدم آنتر حقیقتا اینه که اون چیزی که شما گفتی رو با چشای خودم دیدم، بله دقیقا همینه. قضیه همینه، اینا این موجوداتی هستن.
0: پس دیدی که پورتونه به خود نگفته. کاری که باید بکنی بدونی که یه چیزایی مثل دوستی های دروغی، مثلا تو فیسبوک این خانم 14,000 دوست داره. 14,000 که آدم 14 تا دوستم نمیتونه داشته باشه، چطور میتونی همه 14,000 داشته باشه؟ اینا همه چیزای دروغی هستش که باعث گول زدن آدم بی تجربه میشه که ضمناً میدیای جهانی چیزی بهش یاد نمیده. سخته باورت بشه که راه درست اینه و اونا همه شبهه که دور
3: بر. دقیقاً همینطوره. اتفاقا من همین.
0: احسان جان یه لحظه گوشی نگه دار، یه لحظه من خط وایبر داریم بگیرم میام سراغت. شوی پورتونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
4: الو
0: بفرما. بله رو ایری باش با بهروز.
4: سلام آقا بهروز، حال شما خوبه؟
0: قربون تو، صدای رادیو و تلویزیون رو کم کن لطفا.
4: چشم آقا بهروز، من مدتی برنامه‌تون نگاه میکنم و بار اول من تماس گرفتم.
0: First time caller, long time listener. بگو ببینم.
4: من کانادا زنگ میزنم، شهر کانادا.
0: بله
4: آره، من حرفای شما خیلی گوش کردم، تئوریشو من خیلی متوجه شدم، فقط نمیدونم که چجوری باید اجرا کنم، یعنی قدم اولشو.
0: همین حرفی که احسان میزد الان پرسید، عمل کردن به اینا سخته.
4: راستش من تجربه زیاد ندارم، دوست دختر اینا تازه میخوام شروع کنم.
0: اولین کاری که باید بکنی از دوست دختر باید فاصله بگیری. دوست دختر شما لازم نداری. دوست دختر یعنی مقدار زیادی اتنشن، وقت، حمالی، نگرانی، دراما، گاهی اوقات هم تراما، تا یه مقدار خیلی کمی سکس در کنترل بسیار زیاد به تو داده بشه. در دنیای امروز شما باید تا اونجا که ممکنه سعی کنی روابط کژوال نگری. اولا نایس گای نباید باشی، آقا و مؤدب و هر چقدر آدم با شخصیت و با وقار و فهمیده و با شعوری میخوای مثل آقا رفتار کنی، با افراد خانوادت رفتار کن. با دخترها باید یه موجود بیخیال، غیر قابل اعتماده، نه که بزنیشون یا فوششون بدی، منظورم این نیست، ولی یه آدم غیر قابل اعتماد، بیخیال، بی اهمیتی که اونا خیال کنن تو دختر زیادی در اختیارت هست باشی. یک، اهمیت زیاد ندی و همیشه دنبال این باشی که رابطه به این ترتیب تو با دخترای تعداد بیشتری انجام بدی و اونا همیشه باید بدونن که به خاطر اینکه از تو اتنشن بگیرن یا از تو کاری براشون انجام بدی، خیلی کار باید انجام بدن، نه اینکه تا به تو لبخند زدن تو زانو بزنی، الماس بگیری بالا سرت.
4: درست، ولی شروعش من راستش مشکل دارم یه مقدار که حالا
0: دخترها بو میکشن، دخترها بو میکشن.
4: دانشگاه میرفتم ولی من تموم کردم.
0: بذار بهت بگم، نه دانشگاه مانشگاه لزوم نداره، دخترها بو میکشن، شما نمیخواد شروع کنی، خودشون شروع میکنن. شما فقط کافی یکی یه سری بوهای ازت نیاد و یه سری بوهای ازت بیاد. گوش میدی؟
4: درست.
0: بوی آدم مؤدب و آقا و متین و حرف گوش کن و آدم حسابی موقر سربزیر ازت نباید بیاد. بوی آدم بیخیال و شلوخ بلوغ و شور و شر رو که اهمیتم نمیده، باشون با بی اهمیتی و بگو بخند و متلک شتلک و بیخیالی و هرکر و مسخره صحبت میکنه باید ازت بیاد. اگه به این ترتیب اینا بیخیالی رو در وجود تو حس بکنن، با چنگ و دندون سرت جنگه. تو نگاه کن پسرهایی که اینم بهت بگم،
4: اهمیت نمیدونم، ولی همون حرفی که شما میزنید 50 60 دلار بیشتر نمیارزه
0: کلا. خب معلومه، شما دارین میبینی سکس فروشان حرفه‌ای 19 ساله و 20 ساله و خوشگل و ترگل ورگل و بی‌نظیر دارن ماکسیمم 50 دلار دارن چارج میکنن، 60 دلار دارن چارج میکنن، ولی مسئله این نیست. مسئله اینه که اون باید بدونه که تو متریال چی هستی. اگر به درد شوهر میخوری سب میکنه که سیر رو رد بکنی و خودش هم سیر رو رد بکنه. اگر به درد شورشتر رو، دوست پسر رو، سکس و این ور اون ور و فان و اینا میخوری، در سنین پایین به تو میچسته، ولی تو باید ازت این وایب باید بیرون بیاد که تو بیخیالی، اهمیت نمیدی و سبک و معمولی هستی. با هر دختری که شروع کردی به حرف زدن یا تماس گرفتی، فوری نشستی آویزونش بشی، آقا باشی، دستتو بکن تو جیبت، هی شام ببری، هی ناهار ببری، هی خرید بکنی.
4: من این کارا رو چه من نمی‌کنم، اینا شما آموزشا رو دادید، من اول شما مشکل دارم که چجوری سر صحبت رو باز کنیم و بالاخره یه آشنایی پیش بیاد.
0: خب یعنی اون
4: که رد میشیم حالا خیلی نمیشه که سیو استاپ کرد آدم باش.
0: نه خب نه، شما تو کجا هستی؟ تو کجام کشور کجا هستی؟
4: من تو کانادا، تو مونترال هستم.
0: خب مونترال کانادا یه شهر چیز، اولا که کانادا یه خورده فشار فمینیستا اونجا بالا.

و و بالاخره یه مقدار باید مواجه مهاجرم هستی، اونم یه مسئله. دوم اینکه فمینیستا به این معنی نیستش که فمینیستا سکس نمیخوان. فمینیستا سکس میخوان، خیلی هم خوب سکس میخوان و از امثال تو و جوانایی که هست باید استفاده کنن. لزبیان که نیستن، فمینیستن، یعنی میخوان بزنن تو سر مرد، سوارش بشن، از سکس هم استفاده کنن، از پولش هم استفاده کنن. لزبیان که نیستن، فمینیستن، یعنی میخوان بزنن تو سر مرد، سوارش بشن، از سکس هم استفاده کنن، از پولش هم استفاده کنن. شما باید بهشون اول نشون

0: داری میپای یه دختری حالا میاد اینجا میشینه تو میگی سلام، سلام گفتن به جواب میده. اگر شما بی خیال باشی و به خودت مطمئن باشی، یه طوری باید رفتار کنی که الان دو تا دختر منتظرن تو بری خونهشون و نمیری، اون حالت رو سعی کنی در خودت حس بکنی. خب و وقتی با دختر حرف میزنی بی خیال، خودش میفهمه تو بی خیالی. شما معمولا نگاه کنی آدمی با یک خوشتیپی سطح بالا، یک خوشتیپ، یه مرد خوشتیپ مثلا فرض کن از 70% به بالا خوشتیپ، معمولا دخترها بین 10-15% به دستش میرسن، بقیه 80-85% به دستش نمیرسن. شما نباید فکر کنی که هر دختری رو باید بهش حرف زدی در جا بیفته غش کنه و عاشق تو بشه. به هزار یک مرض دختره ممکنه به تو جواب منفی بده، حتی اگه تو خیلی هم جذاب و خوشتیپ باشی. تو باید نشکنی از این جوابای منفی یک، و رفتار تو رو بشه که بیخیالی. دختره خودش بو میکشه تو رو و میون 50 نفر میاد به تو گیر میده و سر یه موضوعی بی ربطی شروع میکنه با تو حرف زدن. تو باید با بیخیالی و بگو بخند رد کنی و بدونی قصد اون اینه که بیاد با تو دوست بشه. رد میکنی موضوع رو، یه چیزی بهت گیر میده، مثلا راجع به کفشت، یا مثلا تو چرا اینجا وایسادی، یا مثلا مشروب تو چرا اینجا گذاشتی، اینجا وردار، نمیدونم دوست تو فرند، هر چیزی که سر هر چیزی که بهت گیر داد میشه انگیزه ای برای شروع، و شما با بیخیالی میری جلو.
1: درسته. ولی شما همیشه یاد نمیگین که تصمیمشون همون دقیقه اول میگیرن.
0: ابسولوتلی.
1: ابسولوتلی.
0: درسته. تو نمیتونی دختره رو مجبور به کاری
1: بکنی. من نمیدونم کجا مثلا میشه استاپ کرد آدمو رو بالاخره دیدشون.
0: نه ببین آخه شما استاپ کردن رو فراموش کن. شما که وسط فری وی که نمیخوای دختره حرف بزنی که استاپش بکنی. شما باید بری جایی که مخصوص این کاره. مثلا فرض کن بار، کلاب، ورودی کلاب نده، بی خودی خود کلاب نرو. تو کلاب جای خوبی نیست که تو بتونی پیکاپ بکنی. کلاب دختره خودش 7 ساعت به خودش رسیده، اومده اونجا خواهد اتنشن بگیره، نمیخواد از در که وارد شد با تو بره بیرون. شما وقتی میری کلاب اگه دختر خوشگلی رو پیدا بکنی، همچین که تو صف وایستاده هنوز وارد کلاب نشده، حاضری این دختر الان ورداری بری. ولی دختره که این همه به خودش رسیده، حتی پسر جذابی رو هم پیدا کنه باهاش نمیخواد بره. این میخواد بره تو کلاب، صدها اتنشن بگیره، دهها جواب منفی بده، صحنه ایجاد کنه، از اتنشنی که میرسه بهش لذت ببره. جانم
1: همون که شما
0: خودتون میگی اورگازم میرسه. اورگازمه بله. 10 اورگازمز inside the club versus 1 maybe outside of the club. به خاطر همین اون دختران دختر تو باید دختران رو درک بکنی. اگه دختران رو درک بکنی، دختران به مقدار زیادی به تو سکس و اتنشن و محبت خواهد داد. اون اول باید خیال کنه که تو اونو زیادم واسهش مهم، واسهت مهم نیست که بخوای با اون باشی، ولی دوست داری. حالا ضمناً اون تو رو میبینه، جوابش هم معلومه که مثبت یا منفیه. تو هنرت این نیستش که دختر رو حتی اگر مست باشه، هنر تو این نیستش که دختر قانع بکنی که با تو بخوابه. مسترین دختر
1: تلاش کردنش تاثیر نداره. اولش خود چجوری طرف صحبت کنه، چجوری انجام بده.
0: صحبت معمولی با تلاش فرق، صحبت معمولی با تلاش فرق میکنه. شما این داشتم میگفتم مسترین دختری که مست میکنه و غش میکنه و باش رو سکس میکنه، بعدن میگه این به من تجاوز کرد، اون قبل اینکه مست بکنه تصمیم گرفته که کجا میخواد مست بکنه. چرا آدم کج و کله بیریخت عوضی چاق و کچل درب و داغون سن بالا یه دختر ترگل ورگار نمیگه من مست شدم این به من تجاوز کرد؟ این از اول تصمیم خودش گرفته. خب حالا درسته که تجاوز و مستی و همه اینا بده، من خودم شخصا به هیچ دختری که مست باشه دست نمیزنم اگر بیهوش شده باشه، همه اینا بگذاریم، ولی تمام اینا دختر تصمیم خودش گرفته. شما نمیتونی دختر رو قانع کنی که از جواب نه به جواب بله تغییر بده. تنها کاری که شما باید بکنی اینه که بفهمی جواب چیه، و اگه جواب منفیه زیاد نمونین دورور، و اگه جواب مثبته بدون اتلاف پول، اتلاف درینک خریدن و افتادن تو دردسر که حالا من اینجا هستم واسه دوستام هم درینک بخر، حالا ما میخواییم بریم تولد فلانی بیا ما رو ببر، حالا تو حمالی بده 6 نفر از این ور مونترال برسون با اون ور مونترال، بعد بگی حالا شماره تلفن میدم بهت زنگ میزنم، تو حمالی داده خسته میخوای بیای خونه. باید بدونی که دختره که بخواد با تو باشه با فوش هم شده، با فوش دوستای خودش رد میکنه و با تو میاد اگه بخواد اون شب بیاد. اگرم بخواد یه شب دیگه بیاد، تو به محضی که دیدی دور و ور شلوغه و دردسر هست، درینک خریدن هست، شام خریدن هست، حمالی دادن هست، اینا هست. شما میگی خب خیلی خوشحال شدم ما آشنا شدیم، ببینم یه موقع حالا به زبان

0: انگلیسی یا با زبان هر زبانی داره صحبت میکنی، اونم میگه شور فلان تلفن رو رد و بدل میکنی، شما فلنگو میمندی میری و بعد به این زنگ میزنی. این دخترم اون لحظه که تو رو دیده میدونه که اگه تو زنگ بزنی میخواد جواب بده یا نمیخواد جواب بده. قربونت برم، مرسی. تلویزیون میبینی یا رادیو؟
1: من با اینترنت میبینم، با تلویزیون. این کیفیت هم عالیه.
0: ای والله من میدونم عالیه، خوشم میاد بپرسم فقط. I know it's beautiful baby, it's foolish. It's not foolish. ولی خب 720. و دوستان عزیز ممنون، گوشی رو نگه. پس شما مطلب دیگه نداری؟
1: نه، دمت گرم آقا برو، دست شما درد نکنه.
0: خدا حافظ. آقای احسان خطی رو آقای لازه گوشی نگه دار. من از اتاق کنترل میخواستم خواهش بکنم اگه ممکنه برای من یه لیوان آب بیارن. بله بله آب هست، بفرمایید.

0: این یه قلمو دیگه نجدیم، مجری تاکشو از یه صحنه خوشتیپ خوشکل HD زیرنویس و افکت و مفکت بلند شه بره واسه خوش آب بریزه از تو اتاقش برگرده. آقای احسان بله بفرما، با بهروز زویر هستی شای پورچونه.
1: صدا میادش
0: یه لحظه گوشی. الو میخواستین رو شای پورچونه شرکت کنین؟ گوشی خدمتون، با آقای احسان حرف زنم بعد با شما صحبت میکنم. گوشی خدمت لطفاً. بله بفهم احسان جان، روی ایر هستی؟
1: صدا میاد جان؟
0: خیلی هم عالی صدا میاد. بفهم
1: من اینجا باورت نمیشه، شاید الان بخندی. من یه هندفری بلوتوث گرفتم تو خیابونم که راه میرم، برنامه‌ای تو رو، حالا اونایی که به قولم غیر لایو زنده هم نیستش، دائم دارم تو خیابونم بعضی موقع گوش میکنم، یا محل کارم میرم برمیگردم دائم دارم گوش میکنم.
0: عشق شوق از چشمان من جاری شد.
1: بروز خان یه سوالی ازت داشتم. من حقیقتا یه دختر خانومی هستش 24 سالشه. من خب گفتم به تو 34 سالم. بعد ایشونو که من مثلا میرم تو محل کارم میبینم و اینا، احساس میکنم که دوست داره که یه جورایی مثلا من باش رابطه برقرار کنم و این برنامه ها، ولی اونور خودش یه جورایی من نمیدونم بیاد چراغ سبزی چیزی برنامه اصلا نشون نمیده از خودش. حالا من موندم، منم فکرم چیزایی که شما گوش کردید تا اونجایی که میتونم اهمیتی به این آدم نمیدم، چون اینجا دختره اصلا بری سمتشون بگی تلفن میگه این رو پیشونیش نوشته فلان. الو.
0: خب اولا که این خانم سر کار با شما ده. ممکنه که هر دردسری پیش بیاد، بهتر از دختره که سر کارت هستن.
1: نه من الان تو رادیو میگم سر کارم، یه جورایی سر کار نیستش، یعنی یه حالت آموزشگاهه.
0: یعنی مثلا واسه مهمه که اگه اونجا دردسری شد و داد فریادی شد
1: شغل
0: تا دست بدی؟ واسه خیلی مهمه.
1: شغل من نیست، من محل کارم جای دیگه است. منظورم هم متوجه شدین، محل کار اون میشه بیشتر تا محل کار من.
0: یعنی محل کار نه. شما نیست اون وقت، شما اونجا رابطت چیه با اون شخص؟
1: من میرم اونجا یه سری کلاس دارم میرم.
0: اون که مسئله نیست، شما مشتری هستی، اونم اونجا کار میکنه. خیلی خوب دیگه، شما با هم دیگه سر صحبتتون باز شده، بگو بخند میکنی، سلام علیک میکنی.
1: آره
0: خیلی خوب، یکی این دفعه هستی که پلوش هستی اینا داری صحبت میکنی. بگو خب دوست داری یه دفعه ببینیم همدیگر رو، وقت داری با هم بیرونی بریم؟ همین سوال، شماره نمیخواد بگی،
1: همینو بهش بگی. آقا
0: بهروز خب خیلی خوشحال شدم اینجا که سر کاری، منم نمیخوام مزاحمت بشم، ولی اگه دوست داری یه دفعه بریم بیرون با هم یه قهوه چای چیزی بخوریم. جوابتو در جا میگیری، هر جوابی داد همون عمل کن. اگه گفت نه فلان، دیگه نمیای ناز بکشی، دیگه آی کانتاکت هم نمیکنی، تو چشمش هم نگاه نمیکنی، از پهلوش هم رد شدی سلام هم بهش نمیکنی.
1: آقا بهروز حقیقتا من شخصیتم یه طوری، تا حالا به هیچ دختری باورتون نمیشه تو این سنم پیشنهاد ندادن، و هر کی هم هر اتفاقی هم شده و برنامه‌ای هم پیش اومده واسم، خودشون اومدن سمتم. یعنی طور
0: همون دیگه، با همین روش شما در واقع خودتو حفظ میکنی.

0: دخترها تعداد ریجکشنی که میکنن و کسایی که رد میکنن از خودشون یه چیز خیلی بالاییه. این قانون طبیعته. تو فصل جفتگیری هم تعداد مگسای نری که میخوان بیان با یه ماده جفتگیری بکنن خیلی خیلی به مراتب بیشتر از اون تعدادیه که واقعا باش جفتگیری میکنن. مگس ماده همینه، فیل ماده همینه، شتر هم همینه، انسان هم همینه، سوسک هم همینه. خب یعنی شما فکر نکن اون چون تو رو رد میکنه در مقام بالاتریه و تو باید سرخورده بشی به خاطر اینکه اون تو رو رد کرده و تو منان ریجکت شدی. نه، شما یه دونه ادوانس میکنی و رفتارت باید طوری باشه که کاملا که انگار تنها چیزی که قحطیش نیومده دختره. به طرف میگی سلام چطوری فلان اینا، خب دوستای همدیگر ببینیم، خیلی واضحه. اون رای گفت نه دیگه، دنبال قضیه رو ول میکنی، حالا یه جایی اگر مجبور شدی سلام علیک میکنی، اگرم نه تا اونجا که میتونی اوید میکنی و اصلا نگاش هم نمیکنی. اگرم گفتش که بله تلفن رو بگو، خب حالا اگه میخوای تلفن تو بده.
1: یعنی آقا بروز میدونی من تلفنم... همچین چیزی که شما میگی به یه نحوه دیگه پیاده کردم.
0: بگو.
1: بله بله بله دارم گوش میکنم.
0: چجوری پیاده کردم؟
1: مثلا یه جوری سر راهش قرار گرفتم، موقع بیرون اومدن یه جوری سر راهش قرار گرفتم، یه جایی بودم یه تعارفی بهش زدم، یه تعارفی بهش زدم بودم مثلا موافقی و اینا، حال من نمیدونم خجالت کشید چی بود، یه جوری گفتش نه، یعنی نه که یه دم نزدیک محل کارش بود، نمیدونم به خاطر این بوده.
0: این شما با ماشین رفتی گفتی من برسونم به این چیزا؟
1: مثلا یه جایی داشتم یه چیزی میخوردم، اونم نزدیک بودش، همزمان بهش دادم.
0: یعنی حالتی که تو دنبالش رفتی نبود، حالت اتفاقی بود.
1: دقیقا همینه.
0: بعد گفتی ببشین سر میز من یه همچی چیزی. خب اگه اونجا نیومده نشسته سر میزت به هر دلیلی میشه فهمید. اون آخر روش درستی هم نیست. شما یه نفر داره میره، تو چه میدونی الان داره با یه پسری قرار داره، باباش یا مثلا فرض کن کسی میخواد بیاد دنبالش، این نمیخواد پیش تو پیش اون مثلا قضیه انجام بده، اون جواب درستی تو اون وضعیت نمیگیری و به خاطر همین هم است که این وضعیتی که out of control هست رو نباید بری توش. یه وضعیت هایی که out of control معمولا به ضرر تموم میشه، متوجه هستی؟ چون تو نمیدونی اونجا چه خبره. مثل که شما وایسادی توی مثلا فرض کن کنار باجه روزنامه یه دختری میاد، این که میاد نباید خفتش رو بچسبی، چون چه میدونی شاید مثلا شوهرش اونجا پیادش کرده، با برادرشه، با باباشه، با دوستشه، پیشش رو دروسی داره. باید شخص شرایطی باشه که شما کنترل توش داشته باشی. یکی از اون چیزا اینه که شما جواب قطعی اینو باید در یه جایی که ما همیشه میگیم که میخوای با یه دختری صحبت بکنی، مطلبی که مطرح میشه باید مطلب در رابطه با اون در وهله اول نباشه. یعنی خانم اونجا کار میکنه، شما به عنوان مشتری اونجا هستی و صحبت میکنی، یه چیزی هم میگی که حالا اینجوری فلان، دوست داری همدیگر رو بعدم ببینیم، اون وقت به تو میگه نه، یعنی دیگه اون نه ابدیه. اگرم گفتش که بله تلفن رو رد و بدل میکنی، اونجا دیگه ناراحت نیستش که مثلا الان دوستش داره میبینه یا باباش داره میبینه.
1: خب میدونی آقا به روز من روش خودم میدونی چجوریه، معمولا میذارم طرف اینقدر تشنه بشه، یعنی احساس کنم که طرف اول بیمحلی های منو میبینه که خودش به یه جایی میرسی میگه نه، مثل که این مثلا یه خبری هست واقعا، یه آدمیه که انگار نیاز به من نداره، بعد میذارم میفهمم، متوجه میشم حرکاتش، بعد میذارم به اونجا که میرسه یه حالا با من چراغ سبز چیزی که دیدم بعدم میرم، یعنی شکارمو به قول شما شکار.
0: خب بله، هر موقع میخوای بری مسئله همینه. ببین اونا درست، ولی هر موقع شما میخوای بری با یه دختری صحبت کنی، یادت باشه قصد تو از رفتن به سمت اون دختر یه چیزه، ولی جوابی که اون به تو میخواد بده 10 تا لذت مختلف توش داره. اگه بگه نه یه جور لذت داره، اگه بگه بله یه جور لذت داره، اگه بگه بخواد بگه نه به دلیل اینکه تو رو نمیخواد یه لذت داره، بگه نه به دلیلی که تو رو بکشونه یه لذت دیگه داره. تو باید تمام این لذت‌ها رو خشک کنی و ازش بگیری. فقط یه راه براش باید بذاری و اونم جواب اصلی سوال اصلی توه.
1: آقا برس حالا
0: به خاطر همین من معمولا این فرصت رو نمیدم که طرف با ناز و غمزه بره گل بچینه. گل رو میتونه بره واسه شوهرش بچینه وقتی که 36 سالش شد و دیگه بسته میخواد شوهر کنه، یا 28 سالش شد دیگه بسته میخواد شوهر کنه. واسه من و تو نباید گل بچینه، واسه من تو باید منتظر باشه فرصتی بهش بدیم که جواب اصلیشو ازش بگیریم. به خاطر همین وقتی سر میزش میری و باهاش صحبت میکنی، راستی خیلی خوشحال شدم. دوست داری یه موقع همدیگر ببینیم، یه جایی که راحت بتونیم کافی بخوریم، حرفی بزنیم، این سوالو واضح ازش میپرسی و اون جواب رو به عنوان نوشته روی سنگ برای خودت یادداشت بکن.
1: خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. آقا بهروسالی یه چیزی میخوام بگم، در کل منم رسیدم به اون حرفی که خودت میزنی، اینجا باید رابطه ها کوتاه مدت باشه. الان مثلا من خب تو این چند سالی که هستم و به قول من 34 سالم شده، تجربه دیگه دارم، به دخترها که میرسی باورت نمیشه، اول میخوان ریالیتی ذهنی تو ازت بگیرن، همون چیزی که خودت میگی بارها، یعنی تا میتونن تو سر آدم میزن، بعد میخوان آدم بکشونن تو ریلیشنشیپ حقیقتا، یعنی میخوان آزادی تو ازت بگیرن بکشونن توی تعهد. و اینه که من احساس میکنم باید خیلی کوتاه مدت عوض بکنی، چنج بکنی رابطه ها رو.
0: خب اونو تو میتونی عوض کنی. اون دختر همیشه دنبال یک سری دختردایی میگرده که برن تو ریلیشنشیپ، از اون وقت که دارن در میان دست به الماس و گردنبند و جواهر و قرآن و حلقه نامزدی و خانه و اتومبیل بیان بیرون، عقد بکنن و تموم شد. اون همیشه داره دنبال این میگرده، ولی در طول این راه اون آدمایی که بوی شوهر ازشون میاد و وضعیتشون شوهر شدنیه، اون آدما قیافشون، رفتارشون، کاراشون و هدفاشون با شما فرق میکنه. شما اگه قیافه و ظاهرت به شکل شوهر باشه، اونا اون دیمند رو سرت میذارن، ولی وقتی قیافه و ظاهرت مثل شوهر نباشه، اونایی که شوهر میخوان به تو محل نمیدن، اونایی که دنبال دوست پسر شیطان میگردن با تو خیلی راحت حال میکنن. منتها تو باید اول تکلیف خودت معلوم کنی این وسط که تو کدوم متریال هستی، به قول معروف میگن چی کار حسنی شما.
1: درسته، دقیقاً همینطوری که میگی. آقا بهروز من خیلی ممنونم ازت، وقتتم خیلی گرفتم. حقیقتا من اولین بارم از که دارم با صحبت میکنم، با اینکه 11-12 سال دارم برنامهاتو گوش میدم، ولی خب چون برای اولین باره یه مقدار تو حرفام احساس کنم تسلط ندارم و نمیتونم قشنگ بیانم و چیز بکنم، ازت عذرخواهی میکنم به خاطر این قضیه.
0: شما خیلی هم قشنگ صحبت کردی، اصل شما کالری، شما که مجری نیستی، شما زنگ زدی. باید حرفتو بزنی، حالا یا توبق میزنی یا تسلط داری یا نداری، حرفتو باید بزنی. شما زنگ زدی سوال کنی، شما زنگ نزدی که شو اجرا کنی.
1: خلاصه همیشه دارم گوش میکنم برنامه‌تو، مثلا با این امیر جان، امیر آقای مشهدی هستش که به شما زنگ میزنه و خیلی هم بچه باحال بامزه یا خیلی شیرینه، لذت میبریم. آقا بهرام
0: این امیر خان خیلی وقتی هم ازش خبری نیست، من نمیدونم که داره چیکار میکنه، فکر کنم دیگه شو پرچونه گوش نمیکنه.
1: بله ملای سرش ورده اینا دختره،
0: خدا نکنه، خدا نکنه، نفوس بد نزن.
1: آخه همیشه این حرفا رو گوش میکرد، بعد آخر میگفت رفتم فلان جا اینقدر خرج کردم، نمیدونم چیکار کردم. من تعجب میکردم.
0: آره، بعد ساعت ببین برنامه ما یه شو اوپن تاک شو لایو، با تمام مردم صحبت میکنیم، هر کسی از یه دنیای میاد، هر کسی هم این حرفای من یه جوری میشنوه و یه جوری اجرا میکنه و بعضی مثلا اهمیت نمیدن، بعضی هم خیلی اهمیت میدن. به خاطر همین شما باید بدونی که چی به دردت میخوره. اینجا مثل فروش، مثل سوپرمارکت بزرگه، هزار یک چیز هست که به هزار یک نفر میخوره. باید اول سایز خودتو پیدا کنی و اول خط خودتو.
1: واقعا جنگی آقا بهروز، همین چیزی که میگی دقیقا من حساب میکنم، تو رفتارو میبینم، حس میکنم یه جنگی رو میبینم، یعنی یه چیزی رو مجانی بهت نمیدن، پوست آدمو میکنن تا بخوای چیزو دست برسه.
0: آخه قرارم نیست مجانی.
1: بله، بله. درسته، دقیقاً هم همین.
0: قراره که در ازای اون چیزی که به تو میدن از شما یه چیزایی بگیرن، مثل اتنشن، مثل پول، مثل سرویس. سیستم زن و مرد با هم فرق میکنه. سیستم زن و مرد به این صورت هستش که زن در ازای بودنش با مرد چیزایی رو از اون مرد میخواد. حتی عشق مرد به زن دادنی از طرف مرد و گرفتنی از زنه. میگه تو منو خوشبخت کن، تو به من اینجوری احساس بده، اوان منو میکس می لو، من میخوام مردی منو بخندونه. نمیگه من میخوام من یه مردی باشه که وقتی با من حرف میزنه از خنده روده بر بشه. میگه میخوام من یه مردی باشه که با منو بخندونه، آدم باحالی باشه، منو پروتکت بکنه، منو خوشبخت کنه. همش کار تو دادنه و کار اون گرفتنه. چیز مجانی قرار نیست به تو بدن. منتها تو باید یه بالانس ایجاد کنی، مثل یه بیزنسمن موفق. مقدار پولی که میدی، مقدار اتنشن، مقدار هر چیزی که میدی در ازای اون چیزی که میگیری باید بالانس اوت بکنه.
1: درسته، کاملا موافقم با حرف شما. خب آقا بهروز خیلی خوشحال شدم صدتون رو شنیدم. احساس کنم
0: زیادی حرف زدم. بزن یه تلفن داریم رو خط منتظر 13 دقیقه با این آقا صحبت کنم.
1: میگم احساس کنم زیادی حرف زدم. منو معذرت میخوام ازتون. یه مقدار کشته.
0: دمت گرم. بازم زنگ بزن. تو اوپن میز تشکر کن.

0: قربانت، من دارم گوشی میذارم پایین. آقای محمد رو خط هستی؟ محمد جان گوشی نگه دار، احسان قطع میکنه، شما گوشی نگه دار. الو، خیلی معذرت میخوام، زیاد معطل شدی. شوی پرچونه با بهروز روی ار هستیم. نفهمیدم یه لحظه، درست نفهمیدم. اینی که ما پخش میکنیم سیلور لایت نیست، اینی که ما الان پخش میکنیم ما ادوبیه. دم شما گرم، ولی من اینا رو برای چک کردم، ما رو اپل رو اندروید رو همه میبینیم. شما
1: تبلت نمیتونید ببینید؟
0: چطور میشه؟ شما از آمریکا زنگ میزنی؟
1: نه، من
0: ببین، خیلی مسائل دیگه ممکنه در کار باشه. ما اینجا تست کردیم رو تمام پلتفرما تست کردیم.
1: اگه میشه یه دونه آپشن بدید، اگه مثلا چون اونجایی که میذاریم که روی حالا اندروید، نه
0: شما در این رادیو رو میگی یا تلویزیون رو داری میگی؟
1: این تلویزیون داریم، رادیو که حالا ما از ویست بیه همچنان صدای ایران رو داریم گذنه که ما داریم فیلم میبینیم میشنویم و اپ خود اپلیکیشن پرچونه هم داریم. متا یه اشکال فرمی که داره وقتی تمام میشه همچنان تسک باقی میمونه، گذنه اگزیت نداره.
0: اپ رادیو رو داری میگی؟ آره، اونم باید عوض بشه. اینا خیلی ممنون که میگی، واقعا اینا احتیاج به توجه داره و یه چیزایش رو من اصلا یادم رفته بود. خوب شد که گفتی و من اینا رو درست میکنم. بله، مرسی.
1: درست.
0: باید همه اینا رو ما اینجا داریم میبینیم، عجیبه. ما اینا رو همه رو تست کردیم.
1: ما اینجا اجرا نمی کنه چون که حالا بیشتر مردم با اندروید درست میشن با فیلتر شکن سایفون. وقتی که فیلتر شکن های دیگر رو روی ویندوز روی من خود روی لپتاپ هم اجرا میکنم، کوتاه میبینم، منتها اون به قرار سرعت شکن پایینه که اینو میکشه.
0: خب شما یه کاری کن، یه لطفی کن به ما حالا که محبت کردی. صحبتمون هم اگه خیلی تکنیکال بشه ممکنه بقیه خسته بشن. شما لطف کن، شما لطف کن اینو واسم یه ایمیل کن به همون بهروز ات پرچونه.
1: بله، تشکر. من به شما وایبری وقتی ویدیو اینا میدم، حالا
0: چشمیارتون میفرستم. یا ایمیل کن یا وایبری بده، چش کار نره، وایبری بفرست من اینو داشته باشم. دم شما گرم. من با بچه‌های اتاق کنترل صحبت بکنم، به این ایمیل شما رو به خودم بدم از اونجا، بعد بدم خودم چی به خودم میگم، دوباره بعد با تماس میگیریم.
1: بله، نسبت به خدمتتون عرض کنم که ما حالا زود عرصه‌های دیگه هم کار کردیم. به قول معروف این الان قضیه پرچونه رو اینو یه آتشی که به قول معروف یه دشتی افتاده، هی به دوستان داریم میگیم اینا و اینا، دارن دوستان نشسته بودیم فکر میکردیم، گفتیم که اصلا حالت بیزنس کارت چاک کنیم یواش یواش که دیگه به هم دیگه اینو بدیم، این دیتیل ها اینو باشه، طرف دیگه اینو بگیره یواش یواش که دوستمون این کارته به چرخه. اینا به قول معروف چون توضیح وقتی میدیم و یادشون میده.
0: مرسی.
1: حالت داشته که میکردیم یه ترکت بدیم به هم دیگه که اینو هم به قول معروف یه کار خوبیه.
0: ما هم هرچی داریم از شما دوستان داریم که محبت داشتین و شوی پرچونه رو حمایت کردین.
1: من یه سوال یه دارم راجع به کانسپیرسی، یه دو تا کانسپیرسی، حالا هر کدومش شما دوست داشتین. این کانسپیرسی خانوادهش این جزء هیپوکراسی است. یکی این که اون چیزی داره مثلا یه رام بچه میشه میونه پیچیه، یه مثلا که دوستان ما اتفاق افتاده یه نمیدونه چجوری اتفاق افتاده.
0: نفهمیدم مثل چی؟ من نفهمیدم گفتی بچه چی؟
1: بچه میشه میونه پیچیه.
0: بازم نفهمیدم. بازم من نفهمیدم. بازم من نفهمیدم، یه خود آرومتر بگو من بفهمم چی میگی.
1: بچه میخه میونه
0: دیتیه. آها خب،
1: درستی که همون جزه همون درستایی که همه خانوم ها با هم دیگه میدن. جریان اینه که این چجوری عملیاتی میشه، یعنی چجوری سر مرد بیچاره کلا میذارن و این قضیه اتفاق میفته.
0: درست.
1: کما این که واسه دوستان ما اتفاق افتاده، خودش اصلا نمیدونه چجوری اتفاق افتاده، ولی بهش گفتن که شما به جدی بدر میشین. حالا اینجا این آقا رو مست کردن یا چه میدونم، ما حتی کیسای دیگه فکر کردیم، گفتیم خانم بهشون ریتالین داده، یه کاری کرده، خاطر نفهمیده این اتفاق افتاده،
0: یا شاید هم اصلا اونجا نیفتاده جای دیگه افتاده.
1: آره شاید هم اونجوری باشه، حالا اون که بعدا میشه معلوم میشه. منتها خواستم ببینم که این تو این حوزه این کانسپیرسی یا هیپوکراسی هایی که اینجوری هست چه آپشن هایی داره. این که شما خواستم خواستم شما بررسی بکنیم، حالا راجعش صحبت بکنیم. همچنین همین قضیه هم توی از خواهد که میگه من ویرجین هستم ولی آخرش میبینی نیستم، این اتفاق میفته. این هر دوتا مسئله هم بوده، هم دوستان که با هم دیگه دو سه ساعتی رو دوش صحبت کرده. خب.
0: من قربونت برم، ما فقط نظر خودمونو میگیم. و میخوای برو خط بمونی یا میخوای من بگم بعدن؟
1: نه من خط میمونم، فقط میگه بقول معروف میدونی تو توپشنه عملیاتی تاکتیکال فرق میکنه، یعنی جانکاری که آدم بدونه چجوری کلاشو سفت بگیره که بقول معروف چند درش.
0: من الان جوابتو میدم، خیلی هم خوب بود، دو تا چیز قشنگ گفتی. گوشی رو نگه دار لطفا، من از روی سپیکر برمیدارم. آقای محمد هم منتظره. محمد جان یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، الان میام پیشت. لطفا میکروفونتو ببند، میکروفون خودتو محمد جان لطفا میوت کن، مرسی، که نویز نندازه رو خط. میکروفون لطفا میوت کن آقای محمد. بله بچه، میخه میونه قیشیه، راست میگی. برای کسایی که اهمیت میدن به این که بچه داشته باشن و پدر بودن رو میفهمن یعنی چی، وقتی که روز مادرم بود، پیروز روز مادر بود، و متاسفانه به بعضی از مادرها ما باید به خاطر بقیه مادرها تبریک بگیم، و این مادرها تعدادشون هم کم نیست که جای تاسف داره که اونا هم باید بهشون تبریک گفت. ولی بچه میخه میون لای قیچیه، یعنی که نمیذاره قیچی بسته بشه و رابطه ما قطع بشه. این بچه رو میذارم اینجا، اینو میگن مادری که باید روز مادر ازش تجلیل کرد که تو منو زاییدی به خاطر که تنها نمونی، منو زاییدی به خاطر اینکه شوهرت ولت نکنه، منو زاییدی به خاطر اینکه بتونی تو این خونه شوهره بمونه یا این یارو بگیرتت، چون وضع پولیش خوب بود. واقعا باید روز مادر به این مادر هدیه داد. متاسفم از اینکه اینا هم بر میخورن لای بقیه. این بچه میخه لای قیچیه، یعنی بچه ابزاریه برای خودخواهی مادر. روز مادر باید واقعا بهشون تبریک گفت. عرشبت که راه حلش برای اینا ساده است، اون باید بفهمه که بچه که چی، اگه 12 تا بزاد، یعنی اگه مثل سگ و گربه 12 تا هم اگه بزاد تو باز میری. اگر فهمیدی که طرف حامل شده، من بهترین راه حل رو برای آدم های سوء استفاده گری که نه تنها از تو میخواد سوء استفاده کنه و تو رو میخواد تیغ بزنه، بلکه بذار آقای رضا رو هم بگیریم. آقا رضا صدا تو لطفاً ببند، میکروفون رو لطفاً ببند، من صدای شما رو نمیشنوم، لطفاً میکروفون رو ببند تا بیام خدمتت.
2: آله.
0: لطفاً میکروفونتون ببندین روی اسکایپ هست.
2: مرسی.
0: لطفاً میکروفونتون آقا رضا
2: ببندین.
0: من صدای شما رو نمیشنوم. چیزی لطفاً نگین، من الان میام خدمتتون. میکروفونو ببند. این آدمای سوء استفاده گری که از اسم محترم مادر دارن سوء استفاده میکنن و میخوان برای مفتخوری و آویزون شدنشون به یه مرد، یه بچه بیچاره رو به دنیا بیارن و آویزون اون بشن، باید بهشون فهموند که تو یکی که چی، اگه 6 تا بزایی همین الان بازم با یه لگد بیرونی، میری بیرون، هر چی میتونی بکن، برو پلیس، برو دادسرا، برو فایل کن، برو شکایت کن، برو بچه هات هر 6 تاشو بذار سر خیابون گریه کن، من پول ندارم به تو بدم، پول نمیدم به تو و نخواهم داد، ازدواج نخواهم کرد، هر چی میخواد بشه بشه. تو یکی نه از این بچه میتونی استفاده سوء استفاده کنی، نه میتونی از احساسات پدرانه من، احساسات صمیمانه و پاک پدرانه من استفاده کنی و سوار من بشی. چون تو اگه شعور داشتی و ارزش مادر بودن رو میفهمیدی، از بچه به عنوان میخ لایقه چی استفاده نمیکردی. این مادری که باید به تبریک گفت با یک سطل پر از حالا بماند. در نتیجه دخترایی که حامله میشن در چه در دنیای غربی چه در دنیایی که اونجا مثلا ایران و کشورهایی که هنوز بیشتر سنتی هستن، اول باید اینو تو مخش قشنگ فرو کنی، بمیری، آسمون بری، زمین بیای، من زندان برم، زندگیم گرفته بشه، من یک قرون نه به تو میدم نه یک روز میام تو رو میبینم، برو پنج تا بزا، برو منو ببر بنداز رو تخت، چهار تا گردن کلفت برو باشون بخواب، قانعشون بکن که بیان منو کتک بزنن، بیهوش کنن، بنداز من رو تخت، اسپرممو هر جوری میتونی در بیار، خودتو حامله بکن، برو ثابت کن که این بچه ها مال منه، بازم بمیری نه یک روز من تو رو میبینم نه یک قرون میدم، برو هفت تا بزا، منو نمیتونی نگه داری. اون قیچی اصلا جم لازم نیست بشه، چون بین من تو چیزی نیست که بخوام قیچی ببره. اینی که میگی تو دلش خالی میشه، میگی حالا هر غلطی میخوای بکنی بکن. این وقتی بفهمه رو تو قدرت نداره، مثلا همون که مثلا یه دختر یه جایی میبینی میفهمه رو تو قدرت سکسی نداره، این دامنش مثلا دامنش کوتاهه، تو دیوونه نمیشی، اهمیتی نمیدی، اون دامنه رو وسط هم حاضر بکنه بازم زیاد اهمیت نمیدی، اینم همینطوره. این باید بفهمه که با توجه به این بچه هیچ قدرتی رو تو نداره و احساس پدرانه تو ماورای بی ملاحظگی و بی شرافتیه که اون داره به عنوان یک مادر پایمال میکنه، نمیاد اونو نجات بده و همشونو بذاره توی قایق و تا آخر عمر بهشون خدمت بکنه، نمیکنه. هر چند تا میخوای برو بذار، مسئولیتش با توه، تو خائنی، تو بچه‌ای که وجود نداشته به دنیا آوردی، حالا میخوای مثل میخ لای قیچی فرو کنی تو چشم من که این قیچی جمع نشه. وقتی اینو بفهمه دیگه میدونه که از تو هیچی در نمیاد و دو ثانیه‌ای کورتاژه اگه بچه داشته باشه، اگرم نداشته باشه که میفهمه که اینجا مسجد جای این حرفا نیست و راشو میکشه میره. مسئله دومی که پرسیدی چی بود؟
1: بیفی بود راجب این که من ویرجین هستم یعنی که بعدن طرف میفهمید
0: من ویرجین هستم یا من ویرجین بودم، کدومش؟
1: نه هستم و بعدن که شما میدونید به قضیه هست. هم یه مثال بزنم و خواهی میکنم دوستانا پشت خط هم خیلی مدونم وقتی نمیشه. یه اکسکالی بیما من دو دوستم داره که بین من و ایشون در دفت آمد داره، به یکی از ما میگه که اینقدر هست و به یکی دیگه میگه نیست.
0: ببین هر کی بهت گفت ویرجین هم ازش فاصله بگیر، حالا چه داست میگه چه دروغ میگه. ویرجین هر کی هست بگو ویرجین بمون، بگو ویرجین بمون، چون ویرجین ها معمولا آینده نگریشون خوبه، غیب گویی دارن. شما ویرجین بمون، منم با شما کار ندارم، من با دختر غیر ویرجین کار دارم که شما نیستی، سریع بکش کنار. همچی که خودت کشی کنار میاد میگه دروغ گفتم فلانه، نه من اونجوری، نه اونجوری ویرجینم، اینجوری ویرجین هستم فلان. نمیگه خب نگه، راتو بکش برو، چون وقتی اون میگه ویرجین هستم یعنی من یه چیز خیلی با ارزشه، سطح بالای بسیار کمیابه که از سر تو زیاده رو میخوام مرحمت کنم به تو دادم. شما باید بگی این بین اهمیت ترین چیزه، این خلصلا باید بکنی از این قضیه، چون تو اگه ویرجین هستی که بالاخره نهایتا با من اگه میخوای سکس داشته باشی پس من با ویرجینیتیت اهمیتی برای ویرجینیتیت قائل نیستی، اگرم نمیخوای با من سکس داشته باشی که من کاری با تو ندارم. در هر صورت این کلمه ویژینیتی رو بگو مطرح نکن، تا موقعی هم که ویژینیتی هستی لطفا من تلفن نکن. هر موقع ویژینیتی رو برداشتی این دیگه نبود با من کار داشتی من زنگ بزن. من با عزت باید خداحافظی بکنم، وقت برنامه هم تموم شده، من خواهش میکنم دوباره زنگ بزن.
1: این پلیر اسمش چی بود؟ یه بار دیگه میگی
0: کدوم پلیره؟
1: پلیر
0: اینا مال ادوبیه، پلیرهای ادوبیه.
1: بله
0: قربان، مرسی، چاکریم، خداحافظ. من باید سریع قطع کنم، وقت برنامه هم تموم شده. آقای محمد خیلی منتظر بودی، میبخشی مطلب تو بگو لطفا که من با آقای رضا هم صحبت کنم.
3: من حقیقتش حالا هفته آینده تماس میگیرم یه خدمتون، چون وقت برنامه کم، شما هم خسته شدید الان چند ساعت صحبت میکنید.
0: بفرما بله، میخوای بعدا صحبت کنی؟
3: خواهش میکنم، اختیار دارید استفاده کردید. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: آقا رضا
1: بله
0: خسته
1: قربان
0: هستی؟
1: هستیم هنوز بعد از مدت.
0: آقا مرسی که منتظر شدی، وقت برنامه هم داره تموم میشه، بفرما در
1: امروز
0: خدمت.
1: منم میخواستم همین یه سلامی از کنم و در مورد همین داستان ویرجینیتی اینا مطلبی داشتم میخواستم بگم، ولی با توجه به وقت برنامه تموم شده فکر کنم هفته دیگه بیایم بهتر باشه که بتونیم نظر شما
0: آره لطف کن، من هفته دیگه به خاطر شما دوستان گل روی شما دوباره اوپن
1: بله.
0: مایک میذارم. از اینکه شرکت کردیم ممنون هستم و یادتون باشه که هفته دیگه قرار ما با شماست و اوپن مایک به خاطر شما میذاریم. حتما بیاید
1: حتما
0: شرکت بکنید که منم سر حال باشم و بتونم
1: حتما
0: با شما
1: حتما
0: بیشتر
1: خیلی
0: صحبت
1: خیلی
0: کنم.
1: متشکرم. مرسی بروز خان، خدا نگهدار.
0: مرسی از همه، مرسی از همه، قربون شما، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز میبخشید، ما باید برنامه رو تموم بکنیم، وقت برنامه تمومه. مرسی از اینکه شرکت کردین، دوباره هفته دیگه ما اوپن مایک میذاریم براتون و ایشالله که بتونیم باز با شما صحبت کنیم. موضوعات واقعا بی پایانه و هر دفعه هر چند سالی که میذاره باید دوباره روی اینا لایروبی بشه، تمیز بشه که کریستال کلیر باشه. تشکر میکنم از تمام دوستانی که شوی پرچونه رو برای من میسر کردن و بعد برای شما میسر کردن، از کمان که به ما فرصت نمایش و اپیرنس و حضور در جامعه دادن، مثل گروه نیو پینک پیجز و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن. از همه متشکریم، از همه ممنونیم. ما هستیم به خاطر که شما هستیم و شما ما کمک میکنید. تمام دوستان، تمام شنونده ها با ما همکاری کنید. هاتلاین پرچونه رو تماس بگیرید 712-432-4242 و هفته آینده دوباره باز با هم اوپن مایک خواهیم داشت. از الان بذار توی تلفنت که زنگ بزنه، جا نمونی آخرش رو زنگ بزنی. قربون همگی شما، خدا نگهدار. اتاق کنترل حالا آگهی بذاریم.

شنوندگان عزیز رادیو پرچونه، با پوزش از تأخیری که طبق معمول داریم تا چند دقیقه دیگه برنامه زنده پرچونه رو با هم شروع میکنیم. یک شوی داغ داغ داغ، عید همتون هم مبارک. تا چند دقیقه دیگه با ما باشید. خیلی ممنون از صبر و تأملی که داریم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: Let's talk baby, talky talk. عید شما مبارک شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. گرچه ما در مراسم مختلفی، مراسم نوروزی شرکت کرده بودیم، ولی خب از برنامه زنده رادیو پرچونه عید مبارکی با هم نکرده بودیم و اولین سه‌شنبه رو با هم دیگه بعد از سال نو میگذرونیم. برنامه زنده پرچونه هستش از رادیو سرسری پرچونه و طبق معمول با تأخیر، یعنی سر وقت، دقیقاً 26 دقیقه بعد از ساعت 9 شروع شدیم برنامه. بچه های طرف ایران و خلاصه خاورمیانه و اینا که خب میگن ما نیم ساعت اولش بیشتر خوابیدیم، این جایزه شماست، از اون برمار دعا میکنن. از این برم تا دلت بخواد فوش و بد و بیرا در غالب ایمیل های خیلی مؤدبانه خب پس چی شد، خب بالاخره کی میای، که ما میدونیم منظور اصلیش به زبان فارسی سلیس چیه که دیگه تو رادیو نمیشه گفت، اینجا نثار ما میشه. به هر صورت مرسی از توجهتون، مرسی از محبتتون و با یک حالت آکروباتیکی ما باز مسائل رو، مسائل فنی رو با هم دیگه داریم حل میکنیم و مرور میکنیم، ادامه میدیم، در واقع آغاز میکنیم و میریم جلو. برنامه پرچونه رو امروز موضوعمون خیلی باحاله. آقا اول من بگم من فمینیست هستم، اگه کسی میخواد بدونه که من مخالفم با فمینیسم و اینا یا هرچی، نه به هیچ وجه، من خیلی هم خیلی فمینیست دو آتیشه هستم. دفعه پیشم که مطالب سرکار خانم شیرین عبادی رو خوندیم که ما 100% موافق بودیم و هیچ مخالفتی با فمینیسم نداریم، و عرض شود که این دفعه هم یکی دیگه از فمینیستای به نام جامعه ایرانی، اینطوری که باز همونجور که گفتیم allegedly، خودشون که نگفتن، ما اینو توسط شنونده های پرچونه دیدیم که پست شده بود و خیلی جالب بود. ما هم به قول معروف میگیم allegedly، یعنی اینطوری که میگن به گردن گوینده. باز هم طبق معمول روال پرچونه برای این خانم ما یک نامه رسمی از طرف شوی پرچونه فرستادیم که ما این مطلب از شما دیدیم، اگر شما اینو ننوشتی میتونی بگی ننوشتی، اگر اهمیتی براتون نداره که خب دیگه چه بهتر، ما حرف خودمون میزنیم، شما با کار خودت میرسی، در سمینارهای خودت راجع به مالتی تاسکینگ خانوما صحبت میکنی و همه خوشحال میشن. فقط که بعدها اگر صحبتی شد بگن که این از طرف ما نبوده، ما در واقع دیسکلیمرش رو داده باشیم به شما. ضمناً هم اصلا دیسکلیمر هم نمیدادیم، اصلا مهم نبود، به خاطر اینکه فیسبوک جای پابلیکه، هرچی اومد رو فیسبوک یعنی شما میخوای دنیا ببینه، و اگر غیر از این بود شما نمیومدی رو فیسبوک. برسون حالا اینجا مملکت آزاده، ولی خب یه احتراماتی هم هستش ما میخوایم نگه داریم، آلدو که ایهول بودن یک نشان افتخاری هستش که باید آدم داشته باشه in the world of dating، ولی خب not in the world of business or profession or میدیا. به هر صورت اونم اونو ما میخوایم کاور بکنیم که بعدا به ما نگن تو به ما نگفته بودی. به هر صورت داستان هستش از سرکار خانم نزهت فرنودی، نمیدونم یا نهزت فرنودی، به هر صورت اسمشون محترم هستش، و مطلبی ازشون پست شده که راجع به این که از دانش امروز بپرسیم که زن کیست. این رو یکی از خانومهای شنونده پرچونه برامون فرستادن. من یک کمی اینو زومش بکنم. بله خیلی خوب، اینم بیاریم بالا. شما نمیدونم میگم این و اون و اینا منظورم چی و بالاخره همشی روی اینا بودم تاکنم. منظورم این لول آدیو برادکستینگ لایو پشترم حرف در نهش هر شبت که از دانش امروز بپرسیم که زن کیست. من یه بار میخونم و بعد شما اگه دوست داشتید میتونید ضمن این که من با خیلی از مطالبی که اولا با 100% مطالبی که خانم عبادی گفته بودم موافق بودم، اینجا هم که کم از حرفای پرچونه اینجا تکرار نشده، بر صورت ما میگیم که بدونن که ما مخالف نیستیم، ولی بعضیش واقعا خنده‌داره که مطالبی اینجا نوشته شده که حالا ولش کن نمیگم که چی، ولی میخونیم با هم. یک، زن از دانش امروز بپرسیم که زن کیست. یک، انسانی که 150 هزار سال قبل از مرد متفکر شده. دانش ژنتیک دانشگاه های تلفن من کجاست؟ این آشش. دانش ژنتیک دانشگاه های برکلی و هاروارد این رو گفتن که 150 هزار سال قبل از مرد زن

متفکر شده. 2. مغزی پیچیده تر و شبکه‌ای دارد. اینم دانش تکامل مغز و اعصاب اینو گفته. اینجا فارسی تو پرانتز نوشتن که یعنی از این دانش ها، این استیتمنت ها و این عبارات اومده. که البته با اینکه رفرنس و مرجع ارائه نشده، ما همینجوری مرجع ارائه نشده ما قبول داریم اینا رو، خیلی هاشو البته. ما یعنی من. مغز پیچیده و شبکه‌ای دارد، دانش تکامل. 3. مهارت در انجام همزمان چندین کار دارد، یعنی مالتی تاسکینگ، که اینو ما یه شوی مفصل، دو تا شوی مفصل داشتیم. عصب شناسی رفتار که ایشون در همه این زمینه‌ها تخصص دارن. 4. ارتباطی و دلبسته به دیگران به دلیل هورمون اکسیتونین یا اکسیتونین در مغز. زن ارتباطی است و دلبسته به دیگران هستش، که یعنی یا مرد نیست اینطوری، یا اینکه بسیار خیلی خیلی در مدارج پایین تری از این قدرت دلبستگی به دیگران قرار داره، که این رو دانش بیوشیمی مغز. بله. 5. قدرت نفوذ و تعلیم به جای قدرت سلطه و تخریب، که اینو جامعه شناسی قدرت این علم اینو گفته که زن قدرت نفوذ و تعلیم داره به جای اینکه قدرت سلطه و تخریب داشته باشه. خودتون میدونید من چی ها میخوام بگم. خب 6. هورمون های زنانه ترمزهای بهتر رفتاری در اختیار مغز او گذاشته، یعنی زن در موارد بسیار زیادی میتونه خیلی خوب جلوی خودشو بگیره که مرد نمیتونه، این قدرت رو نداره. روانشناسی یادگیری آزمایش خطا این علم اینو گفته. اکسیتونین یا اکسینوسین این فارسیه ببخشین، اکسینوسین قدرت همحسی و همدلی زیادی به او داده که مرد نداره، لذا دیگران را راحت تر احساس میکند و رهبری های سیاسی و اجتماعی او، همینجور که میبینید رهبرهای سیاسی اجتماعی جهان که میبینید خانم ها هستن، از جنس غلبه بر دیگران نیست. خب اینم نکته ایست برای خودش که اینو روانشناسی، علم روانشناسی اعصاب گفته. 8. قدرت شهود او بیشتر از مرد است، که من نمیدونم یعنی بیشتر نگاه میکنه یا بیشتر یادش میمونه یا دیتیلی بیشتری رو میبینه، به هر صورت این واضح نیست، ولی خب در حد این جای این نوشته قدرت شهود او بیشتر از مرد است. در کارهای اشتراکی موفقیت بیشتری دارد، که میبینیم اکثر کارهای اشتراکی جهان توسط خانم ها انجام میشه. مطالعات مردم شناسی این رو گفته. گفتگوگر است و زندگی جمعی را دوست دارد، لذا پایه‌گذار نهاد خانواده، یعنی اولین واحد جامعه و مدنیت است. یعنی چون اهل گفتگو و صحبت هست، جمعی رو دوست داره و پایه‌گذار نهاد خانواده هستش و به این ترتیب واحد اولیه جامعه کار زن هستش، که این رو مطالعات مردم شناسی گفتن. زینش هم امضا شده دکتر نهضت فرنودی، حالا نمیدونم نهضت یا نزهت، ولی خب هر دوی این اسم ممکنه بوده باشه. بنده آشنایی، افتخار آشنایی زیادی با ایشون ندارم، ولی خب از این جملاتی که اینجا پشت سر هم نوشته شده آدم دوچار میکست فیلینگ میشه، یعنی چه کردیتی به این نویسنده، شاید اگه شاید این پستی باشه، شاید هم این که ایشون کنار هم گذاشته از جاهای دیگه کپی کرده کنار هم گذاشته، یا فرموده های خودشون هستش. به هر صورت امیدوارم که فرموده های خودشون نبوده باشه و نهایتا ما بتونیم بفهمیم که این اگه کس دیگری اینه نوشته، یعنی آرزوی من این هستش، ولی خب شاید به این آرزو با نرسیم. به هر حال داستان خیلی جالبه. اسم موضوع شو امروز ما هست چگونه
فمینیست ها تصویر زن رو خراب میکنن. چگونه سبک میکنن فمینیست ها زن رو و چگونه به جای اینکه آزادی و برابری و ارزش و حرمت و اعتبار و کردیت برای زن بیارن، با این تعریف ها و با این نوشته ها که من با خیلیش موافق هستم، بیشتر زن رو سبک میکنن. و کسانی که اگر من فکر میکنم، البته من دکتر نیستم، البته دکتر باید فکر کنم 8 سال بره مدرسه، من 2 تا 6 سال رفتم مدرسه میشه 12 سال، ولی خب بعد از دیپلم هم میگم البته، ولی خب حالا دکترم بالاخره برای خودش باید 8 سال بره مدرسه دیگه، به هر صورت 7 سال بعضی ها، به هر صورت بعضیش هم اینترنتی کمتر، ولی به هر صورت دکتر کم تحصیلاتی نداره، ما هم همچین کم تحصیلاتی نداریم، ولی بالاخره حالا دکتر نیستیم. ولی یه چیزایی هستش که شما به خاطر اینکه ایوالوییت بکنی و ارزشیابی بکنی سخن هر گوینده ای رو، شما نباید اسپل کردن کلمه اکسینوسین اور اکسیتونین اور نمیدونم این دانش بیوشیمی یا روانشناسی یادگیری اینا رو بلد باشی که اینا اسپل انگلیسیش چی هستش یا فرانسویش چی هستش تا بتونی ایوالوییت بکنی صحبت یک گوینده ای رو. و وقتی که کسی به کلامی که خودش حرف میزنه توجه به معنیش نمیکنه، حالا اون مدارک قسمت های دیگه ای هم که به عنوان یا سند از جای دیگه یا دریافت های خودش هست رو مورد تضرع قرار میده و معنیش رو در واقع کردیت و اعتبار حرف رو کم میکنه. عرض کردم من با خانم فرنودی آشنایی ندارم، که دوباره اسمشون رو شنیدم به عنوان یک شخصی، به هر صورت من که در واقع نظر شخصی راجع بهشون ندارم، ولی الان که این نوشته رو میبینم میگم خدا کنه که این نوشته رو خانم فرنودی ننوشته باشن. و امیدوارم که هیچ کسی که سواد بیشتر از ابتدایی داره اینو ننوشته باشه. امیدوارم این رو برای اذیت کردن و سر به سر گذاشتن با ایشون یه نفری نوشته باشه که اینجوری نوشته شده. به هر صورت از یک دکتر که حالا ما نمیدونیم هر کسی باشه، بعیده که یه همچین چیزایی گفته باشه. گذشته از این که بنده یک فمینیست 100% هستم، یعنی به نظر من زن با مرد مساویه، به نظر من زن هم قدرت با مرده، هم اعتبار با مرده، هم ارزه با مرده، پول میتونه در بیاره، بیزنس میتونه بکنه، به پول مرد احتیاج نداره، به حمایت مرد احتیاج نداره، برای زندگی کردن با یک مرد احتیاج نداره کسی خرجشو بده، برای موندن در یک جایی که احتیاج نیست مردی خرج اون خونه رو بده، برای بودن یک زنی با یک مرد لزومی نیست براش طلا بخرن، برای بودن یک زن با یک مرد اگر اون مرد دیگه نخواست با اون زن بمونه، اون زن خیلی خیلی قدرت‌های زیادی داره همونجوری که در این مطالب نهفته هستش، و احتیاج به پشتوانه یا یک چی تأمینی نداره که این زن بیاد بگه که من اگر تو خواستی با من زندگی نکنی چه پشتوانه ای رو من دارم برم تو این خیابون. بعضی که عمرمو 18 ماه 17 ماه 15 ماه با تو تلف کردم، بعد من چه پشتوانه ای دارم؟ پس با یه مهریه کتکلوب واسه من اصلا هم چیزایی لزومی نداره، اصلا زن از مرد هیچ پشتوانه ای لازم نداره، بخاطر زن خیلی هم زرنگ و قوی و باورزه است، عین مرد در خیلی از مواردم اینطوری که این نوشته ها میگن بسیار بیشتره. حالا من بیشتر بودنشو نمیدونم، ولی من به تساوی و برابری عقیده دارم. در نتیجه بنده یک فمینیست هستم. مرد میخواد باکره نباشه، زنم میتونه باکره نباشه. مرد میخواد با عقیدهش میخواد بخوابه سکس بکنه، به نظرم زنم میتونه همین کارو بکنه.

بله، زنم میتونه باکره نباشه، میخواد با هر کسی مرد سکس داشته باشه، زنم داشته باشه، مرد میخواد ازدواج بکنه یا نکنه، زنم همینطور، مرد میتونه لخت را بره تو هر جایی، زنم میتونه را بره، هیچ اشکالی نداره و مساوی. هیچ زن احتیاج به پول دادنی که مرد پول غذاشو بده نداره.

ماست بخره نداره، ماشین بخره نداره، زندگیشو تامین بکنه نداره، مهریه هیچ چی لازم نداره، خیلی قوی. ولی یه چیزی من میخوام بفهمم که این گوینده، این نویسنده این داستان میدونه 150,000 سال یعنی چی؟ این اولین کرکر خنده است در این نوشته که من نمیدونم کی برای سر به سر این اولین کرکر خنده است در این نوشته که من نمیدونم کی برای سر به سر خانم فرنودی گذاشتن این نوشته.

0: مردی برای زن بکنه در حالی که زن همون کارو برای مرد نکنه. ولی شما میدونی نویسنده این داستان که 150,000 سال یعنی چی؟ حتی اول اگه شما بدونی 1,000 سال یعنی چی؟ بذار من یک آیدیایی به شما بدم که 150,000 سال یعنی چی. و در ایشون فرموده که زن موجودی که 150,000 سال قبل از مرد متفکر شده، یعنی شروع به فکر و اندیشه کرده، و 150,000 سال بعد از اینکه زن تفکر و اندیشه کرد تازه مرد شروع کرد به فکر کردن. من یه معنی 150,000 سال رو از شما بکنم. اولا که خانم عزیز نویسنده این میدونید که تمام تاریخ مکتوب بشر، اون چی که رو کاغذ نوشته شده برای بشر، نه که خودشون نوشتن، بعدا نوشتن و رفتن عقب و اینا، به اضافه تاریخ غیر مکتوبش با هم جمع کنی از 5,000 سال بیشتر نمیشه. بعد اگه دقت بکنید بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژی بشر، حالا از اختراع چرخ بخوای بگیری تا حالا هر چی، حالا چرخ رو بذاری کنار، شما نگاه میکنید در طول 200-300 سال گذشته همه چی انجام شده. و ما این 200-300 سال نمیگیم 200-300 سال، میگیم آقا 3,000 سال که ما میدونیم نیست، هر چی ما داریم درست شده در این جهان بین تو همین 200-300 سال گذشته درست شده، تلفن و کامپیوتر و هواپیما و هر چیز دیگه که اسمشو بخوای بیاری. میلاد مسیح تا الان 2,000 خورده سال میگذره و از اون عقبتر هم بخوایم بیرحمانه حرف بزنیم، آقا جهنم و ضرر 5,000 سال تمام کره زمین تاریخ میشه گفت. حالا 5,000 سال هم نه، 10,000 سال که دیگه هیچ تریاکی تاریخ نگاری به این قضیه اعتراض نکنه که آقا 5,000 سال 17 روز بود، از این 17 روز در تاریخ تقویم نمیدونم مثنوی معنوی اینجوری بود، از اون 17 روز را اضافه نکردن 5,013 سال میشود. آقا خیلی خوب باشه، 10,000 سال هستن. شما میدونی خانم فرنودی که 150,000 سال اگه زنا متفکر بودن و فکر میکردن با این همه قدرت های عظیم تری که نسبت به مرد دارن، چندین و چند صد برابر این تکنولوژی امروز ما باید تکنولوژی می داشتیم در چه می دونم 50,000 سال پیش. یعنی 100,000 سال زن اندیشه کرده، بشری که از اندیشه شما 2,000 سال خورده بیشتر رکورد نداری اینقدر اومده جلو. حالا گیرم زن که از مرد خیلی متفکرتر اینده که شما تحقیقات فرمودین، پس 150,000 سال زن اندیشه کرده. این اندیشه ها رو ما کجا نتیجهش ببینیم؟ میگه که بابای من یه چوب داشت، میگه که بابای من یه تویله داشت، همه گوسفندای دنیا توش جمع میشدن. میگه این که چیزی نیست، بابای من یه چوب داشت، باهاش هر موقع میخواست ماهو برمیگردون تاریک میکشد، ماهو باهاش روشن میکرد. میگه اون بابا معلوم بوده چه خواهم میگی، به خاطر اینکه بابای تو همچین چوب گنده رو کجا میذاشته؟ میگه میذاشته تو تویله بابای تو که همه گوسفندای دنیا توش جمع میشدن. خلاصه تو خالی بند به هم رسیده بودن. شما میدونید 150,000 سال تفکر از یک موجودی که بسیار از مرد امروزی و مردی که شما میگید کمتر تفکر کرده بسیار متفکر بوده، 150,000 سال فکر کنه، چندین و چند صد هزار برابر تمدن بزرگتر از تمدن امروزی ما تقریبا 50,000 سال پیش باید میداشتیم که نداریم. که این نشون دهنده اینه که این شخص نویسنده این معنی 150,000 رو نمیفهمه، معنی سال هم نمیفهمه. 150,000 سال اندیشه اصلا این معنی نداره. و این از یک شخصی که بهش میگن دکتر بعیده. بخاطر همینی که من از اول گفته بودم که آقا جون انشالله که این موضوع رو برای سر به سر گذاشتن خانم فرنودی نوشته باشن. تلفن داریم. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
1: الو سلام.
0: سلام بچه‌ها. قربون شما.
1: البته من فکر می‌کنم راجع به 150,000 سال شما یه نظر داشتم. نظر شخصی من اینه که از امروز 150,000 سال فکر کنم طول بکشه تا تا به این

0: جاهای فمینیستی توی مغز یه انسان بتونه به صورت انقلابی، حالا به صورت مثلا اون قوانین داروین بودش که میگفتن مثلا انسان از حیوان درست شده، حالا تا آروم آروم آروم آروم تا طول کشیده سر رسیده به این عقل. شاید
1: درست.
0: این قوانین فمینیستی الان یه ایده است، ولی بخواد توی مغز، یعنی واقعا بخواد فانکشنش توی مغز درست شکل بگیره، شاید 150,000 سال طول بکشه.
1: یا شاید اصلا سال فمینیستی با سال کلندریه ما فرق نداره. مثلا فرض کن 150,000 اصلا سال فمینیستی مثلا 14 ثانیه است. من نمیدونم چه جوری حساب میشه.
0: من 150,000 سال درسته، اما 150,000 سال طول میکشه از این تاریخ تا به اون نظریه. شاید در آینده است، من فکر کنم در گذشته نبوده.
1: این 150,000 سال آینده میخواد اینطوری بشه.
0: این یه منطقی تره، یعنی یه ذره از نظر همون بیولوژیکی و مثلا قوانین طبیعت رو بیشتر قابل قبول دارم تا اینکه 150,000 سال گذشته خبری نبوده. من فکر نمی کنم
1: حالا ما فرض بکنیم بوده، مثلا فرض بکنیم بوده، ولی اگر که همچین چیزی بوده میگن برهان خلف دیگه. یعنی شما اگر بگی که مثلا فرض کن یه چیزی خوبی نتیجه یه چیزی میشه، اگر اون چیز وجود نداره پس معلوم که اون چیز خوب اتفاق نیفتاده، چون طبق حرف شما دلیل وجود اون اینه، قانون علت و معلوله. شما که میگی 150,000 سال تازه قبل از بشر، یعنی بشری که ما الان 5,000 سال تقریبا تاریخ غیر مدون اندیشه بشری داریم، این 5,000 سال بذار کنار، 150,000 سال قبلش اونا کار میگه. یعنی مرد وقتی شروع کرد به اولین جرقه های اندیشه برین نورون های مغزیش به صورت خیلی کریپل و خیلی معلول شروع کرد جرقه زدن اندیشه تو مغز مرد، زن 150,000 سال بود که با یک اندیشه پیشروی داشته فکر میکرده و میخواست این تمدنش رو کجا نوشته من نمیدونم.
0: دقیقا حالا این 150,000 سال نمیدونم کنم. من هم اصلا مین نیستم، یعنی چی میگن مین به فارسی میگن مثلا
1: بیادب، مثلا بیادب
0: قرار 5000 سال آخر چقدر مثلا این تفکرات خیلی چند نسل این تفکرات رو باید نگه می‌داشتن پیش خودشون، هی به هم
1: کسی نگفتن حتما احتمالاً به کسی نگفتن، میدونی، چون میگن زن بسیار موضوع رازداریه و در دل خودش رازهای زیاده، حتما 150 ولی به کسی نگفته تا ایشون فهمیده در دانشگاه هاروارد که ای دل غافل اینا 150,000 سال دارن فکر میکنن ولی به هیچکی نگفتن.
0: البته یه سری تو تاریخ مثلا میگن که از انسان اولیه 50,000 سال میگذره، البته از حرکات اولیه انسان که مثلا با سنگ چیزی کوچولویی درست میکردن یه کاری باش میکردن.
1: اگر فرض کنیم که اون شخصی که با سنگ درست کرده مرد بوده، که اینطوری که آثارش میاد، چون مثلا نیزه ها رو مردا درست میکردن که برن شکار دیگه، اگر فرض کنیم اون شخصی که فکر کرده 50,000 سال پیش، یعنی ما در اون موقع ما باید آسمان خراش های بزرگی داشته باشیم که چون 150,000 سال پیش قبل از اون زنها شروع به اندیشه کرده بودن، بعدم کجا رفته بودن نتیجه اندیشه رو کجا برده بودن؟
0: منطق این هست دلته، برای اینکه تفکر باعث عمل میشه در نهایت، یعنی شما یه تفکری داری درست ممکنه تا یه سال دو سال پنج سال ده سال با من یه انسان تفکرت عمل نشه، ولی بالاخره اون تفکر باعث یه اکشنی میشه، درسته؟ اون اکشن باعث یه جا ثبت شده باشه، یه جا نشون بده.
1: حالا منطق به جای خودش از لحاظ که از لحاظ جمله فارسی هم مشکل پیدا میشه، یعنی این معنی از تاریخی هم باشه، یعنی ما معنیش اینه که ما 50,000 سال که تمدن رو رقم زدن، حالا از روی فسیل یا از روی پای پشه و فلان اینا، 50,000 سال تمدن، یعنی ما الان این نشون میده که ما 200,000 سال تمدن داشتیم که 150,000 سالش فقط زنها داشتن فکر میکردن، 50,000 سالش بقیه زندگی کردن.
0: دقیقا دادن به همه مثل مردم بهره جستن 50,000 سال، ولی نمیدونم، شاید ما اینقدر بدیم، ما موجودای مردم آخه موجودای خیلی مال شیطانی هستیم، شاید اومدیم تمام اون 150,000 سال رو به اسم خودمون برداشتیم و گفتیم نه ما 50,000 سال
1: خب در این صورت هم ما باید 200,000 سال، در این صورت ما باید 200,000 سال تاریخ مدون داشته
0: باشیم. مقایم کردیم ممکنه 200,000 سال تاریخ بوده، این هم اصلا این آخه نمیشه که ممکنه 200,000 سال تاریخ داشتیم، ولی و وقتی که ما متفکر شدیم تو ظرف 1000 سال اومدیم اون علم و اون تمام اون چیزای تمام تاریخی که این زنها ساخته بودن تو طول 150,000 سال دزدیدیم و به اسم خودمون زدیم و گفتیم اینا همه اتفاق افتاده مثلا توی حالا شما بفهمید تو 5000 سال که سمت شده.
1: احتمالاً به خاطر همین هم هست که ما تاریخ نگار قدیمی زن نداریم، یعنی در واقع هیچ تاریخی رو چه به صورت قصه، حدیث، مطلب، نوشته، کتب همه مردا نوشته بودن. به خاطر این معلومه که مردا از زنا دزدیدن و اونا رو یه جوری تهدید کردن و اینا هم با 150,000 سال تاریخ و تمدن اندیشه‌شون نتونستن یه جوری حریف اینا بشن و نذارن که اینا از دستشون بگیرن.
0: احتمالاً البته بحثش هم نیست، یه تحقیقی هم نیست راجع به این ایده‌ای که الان اومد
1: به ذهن
0: همین
1: بود. شاید همین باشه. من ممکن مردود به خاطر همین هم از ما تاریخ نگار زن نداریم دیگه. الان داریم خانمایی که تو زمینه تاریخ تحصیل میکنن، ولی نگاه کنی کتابای قدیمی رو اصلا مردا هم نوشته بودن. راست میگن، احتمالاً دزدیدن و اینو در پوش گذاشتن روش، یه جای زیر اهلام ثلاثه جای قایمش کردن که هیچکی نتونه بفهمه که زنا بودن که فکر میکردن. مردا گفتن you know what screw that، ما میخوایم از اول شروع میکنیم سنگ میتراشیم، شروع میکنیم نیزه های سنگی درست میکنیم و بعد خودمون آتیش رو کشف میکنیم. ولی ما نمیخوایم تفکر اندیشه زنا مثلا اینجا نوشته بشه، واسه همین پاک کردن همینجا. مرده از اول شروع کردن خط خطی کردن، پاک کردن و شروع کردن نیزه درست کردن و از اول اندیشه کردن.
0: حتما همین بوده، یعنی تنها دلیلی که میشه آورد و ثابت کرد اون منطقی 150,000 سال همین زنا.
1: نه خب لازم شما اگه 5 سال تام باشه هم چیزی به ذهنت میرسه. خیلی ساده است، راست میگی، درسته.
0: آخه از ما تنها راهی که میشه اینو توجیهش کرد این حرفو اینه که ما حدودا 50,000 سال پیش، حالا هرچی 5,000 سال پیش اومدیم کلا دانش زنا رو دزدیدیم و به اسم خودمون زدیم.
1: نه دزدیدیم، گفتیم ما میخوایم اصلا از بین ببریمش. ما اینو ما نمیخوایم.
0: شاید هم سوزوندیم تو کتابخونه‌هاش.
1: همه رو از بین میبریم از اول خودمون. آقا ما از اول ای وای مردا گفتن که ای وای آقا ما میخوایم الان فکر کنیم، ما الان میخوایم از زنا اندازه 150,000 سال دارن فکر میکنن، بذار ما همه رو بسوزونیم از بین ببریم. اون بمب اتم و تکنولوژی اتمی زنا رو گرفتن و با سیستم هوایی فضایی که تولید کرده بودن در طول این 150,000 سال تفکر همه چیز رو انایلیت کردن، داغون کردن، با خاک احسان کردن، گفتن به کوری چشم شما ما از اول میخوایم شروع کنیم.
0: احتمالاً همینه. اگه دلیل دیگه هم باشه خب دوست داریم
1: ببینیم،
0: ولی به ذهن من که
1: چیز
0: دیگه نمیشه. فکر کنم همین
1: بود. نه من فکر کنم همین بود. مردا دزدیدن اینو از زن و اندیشه رو، گفتن آقا شما خیلی بستتونه، خیلی اندیشه کردین، دیگه نمیخواد اندیشه کنید شما. بله
0: حتما همین بوده. البته یه چیز دیگه هم راجع به فمینیستا میخواستم بگم که
1: پشتر من حرف نزنی، حواست باشه من فمینیستم.
0: نه پشتر شما حرف نزن، چیز بدی هم نمیخوام بگم، اتفاقا میخوام طرف زنها رو هم بگیرم. من الان شوخی داشتم که ولی یه ذره جدی بخوام بگم، ایدیای فمینیست شما اونجا که میگید ایدیای خوبیه، به نظر منم ایدیای خیلی خوبیه، اما توی عمل، چون به صورت طنز گفتم ولی دوباره به صورت جدی، توی عمل زنها به یه نوع خاصی زندگی کردن، جوری بوده که حالا توی جامعه ما میبینیم که همیشه زنها درصد زنهایی که خیلی نیاز مادی، نیاز سکیوریتی بگیرن از موجود مرد زیاده، که مثلا حمایت بگیرن به طور کلی، حالا حمایت مالی هست، حمایتی از باید بیاد مثلا خونه مرد زندگی کنه، بایستی از بچه هاش مرد نگهداری کنه، این اتفاقو دیگه کسی نمیتونه بگه نه. خب ببینید چقدر خانم خونه دار داریم ما توی رو کره زمین و چقدر آقای خونه دار.
1: اینا مردا اینا رو مجبور کردن دیگه، اینا مردا گفتن شما دیگه خیلی فکر کردین، دیگه مغزتون سوخته، دیگه شما باشین خونه و ما بریم از اول شکار.

0: جدا، من میخوام بگم که این اتفاق، این الان زنان اینجوری دارن زندگی میکنن، حالا خوب و بعدش به خودش هم خودشون رب داره و به من مثلا رفت، من دارم میگم این الان اتفاقی که داره میفته، الان زنان رو کره زمین دارن اینجوری زندگی میکنن. و آیدیای فمینیست حالا توسط یه سری خانما یا یه سری زنایی داده شده، آیه بدی هم نیست که مساوات بین زن و مرد، اما شما با عنوان یه فمینیست اگه بری توی هر بار و کلاب، فکر کن که شما خوشتیپترین پسر دنیا هم باشی، ولی بری به یه زنی من فمینیستم و من میخوام با تو دوست شم، ولی من مساوات زن و مرد کاملا معتقدم، من الان مینیم دیت شما حق من هرکی جنگ خودش رو میده مثلا، یا مثلا خیلی چیزای مساوات، مثلا مساوی بین زن و مرد، شما بایستی 50-50 مثل من کار کنی اگه میخوای با من زندگی کنی، اگه بایستی 50-50 مثلا پول خونه رو بدی، با اکن هیچ دختری نمیاد، یعنی خود خانوما خودشون نمیخوان که مساوی باشن، میخوان که یه طرفه باشه. از این طرف فقط هر به نفعشونه فمینیسته، هر جا که به نفعشون نیست فمینیست نیست. این منطق من نمیفهمم. خب اگر آدم میخواد مساوات رعایت بشه باید تو همه اسپکت‌ها،
1: ببین من میگم که مردا فمینیست رو خیلی دوست دارن، زنا از فمینیست بعدشون میاد. اگه قبلشون کارهایی که فمینیست میگه مساوی زن و مرد بخوان زنا انجام بدن، هیچ زنی هواداری فمینیست رو نمیکنه.
0: نه و من خودم به شخصه خیلی وقت با مثلا دوست دخترم هم صحبت میکردم، با اون بیا همه چی مساوی، اصلا انگار دارم فوششون میدم. من یه چیز بدی نیست، ولی هر بار من خواستم همه چی مساوی باشه، نه توی قسمت‌های خاصی باید مساوی باشه، مثلا بعد مثلا توی اون قسمت‌هایی که مربوط به ازدواج میشه، مربوط به مثلا کار از سمت من میشه، میدونی باعثی مثلا مربوط به خرج
1: مبدوع پشتوانه میشه. من نمیفهم اگه تو مغزت از من پیچیده تره و 150,000 سال بیشتر تفکر کردی، مغزت هم لایه لایه است و پیچ پیچ خورده و نمیدونم زرنگی و فلان اینا، خب چرا من به تو پشتوانه بدم؟ تو به من هم پشتوانه، تو باید مهریه امضا کنی واسه من. خانم آلاله هم رو خط الان مطمئنم میخواد، نمیدونم اگه ریش داره یا نه، ولی ریشاتو بکنه. خانم آلاله خوش اومدی.
2: سلام بهروز عزیز، سلام میگم به شنوندگان پرچونه، سال نو رو هم تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی داشته باشید هم شما هم شنوندگان خوب پرچونه.
1: مرسی خیلی ممنونم آقای
2: امیر. من یه خورده فکر کنم دی اومدم، درست خواب بودم.
1: خوب موقع رسیدی. امیر خان مطلب اگه نداری ما با شنونده بعدی صحبت کنیم.
0: نه مرسی ممنونم اینکه وقت
1: دادید. قربان تو، مرسی، خدا. بله خانم آلاله روی ار هستی با پرچونه، بفرمایید.
2: خوب هستید؟
1: زمنان این آتیش رو که میبینید این همین خانم آلاله از سوئیس هستی شما یا هلند؟
2: من هلند.
1: از هلند. این آتیش رو که میبینید خانم آلاله را انداخته از هلند واسه ما این مطلب رو فرستاده و حالا هم داره به ریش ما میخنده که ما رو انداخته تو دردسر.
2: من مستقیم زنگ زدم. چند دقیقه شروع شده برنامه؟ فکر کنم 20 دقیقه
1: باشه. نه 40 دقیقه شروع شده، خود دیر شروع کردیم.
2: شما توضیح دادید در مورد اون متنی که گذاشتید.
1: متنو خوندم، داشتیم راجع به قسمت اول صحبت میکردیم که 150,000 سال یعنی چی هستن. ببینیم این نویسنده این مطلب اصلا میدونستش 150,000 سال اصلا یعنی چی؟ بگذاریم از تفکر.
2: ولی خب من یه توضیح در مورد این متن بدم. این متن من چند هفته پیش 8 مارس روز جهانی زن بود دیدم. بعد خب اولش که خوندم خب خیلی به دلم نشست، گفتم به به من چی بودم خودم خبر نداشتم.
1: 150,000 سال داشتی فکر میکردی خودم خبر نداشتی.
2: ولی نمیدونم چرا هر یه جمله‌ای که میخوندم یادی از شما میکردم، شما میمدید تو ذهنم، یادی یکی از قسمت‌های برنامه شما.
1: به خاطر اینکه نادونه چی میگن ناخواسته معنی اون جملات رو متوجه میشدی و میگفتی نه اینا فقط خوراک کرکر خنده پرچونه است، بذار بفرستم چیز پرچونه.
2: آره خب همین که خب من یه خورده فکر کردن و از برنامه های شما یاد گرفتم که در مورد هر مطلبی که میخونم و انجام میدم خب یه خورده فکر کنم
1: که اختیار دارین. شما 150 هزار سال قبل از ما فکر کردین که
2: خواهش میکنم.
1: 150 هزار سال قبل من فکر کردن شما یاد گرفتین، از من یاد گرفتین. یه موقعی که زن داشتن فکر میکردن احتمالا 150 هزار سال 110 هزار سال بعد از اینکه شما فکر کردین، یعنی مثلا فرض کنید یه چیزی بگیم 40 برابر تاریخ تمدن کلی بشر از لحاظ تکنولوژی، من داشتم گفتم احتمالا مثلا جد بزرگی بزرگی بابا بزرگی من داشت میگفت بر بر بر، بعد یه هایی شروع کرده به فکر کردن ایشیا. شما ببین 3000 سال الان بگی فرض کن بشر داره مثلا 1000 سال داره مثلا 2000 سال داره مثلا فکر میکنه، 120000 سال میشه 40 برابر تاریخ تمدن مکتوب بشر. و تازه ما بعد از اون تازه 30000 سال بعدش هم ما تازه گفتیم بر، چطور تو میتونی از من فکر کردن یاد بگیری آخه؟
2: آخه برزی مثلا اینه که خب من از اینجور مطالعه خب تو فیسبوک و این برام خب زیاد میخونم میبینم، ولی اینکه یه دفعه مثلا یه خانم دکتری بیاد اینو تایید کنه، کسی که همیشه تو برنامه‌اش حرف از برابری زن و مرد میزنه، بعد میگن هر دو از یه حقوق برابرن و اینا، بعد این مطالبی که اینجا نوشته، خب منی که زنم خب شاید واقعا یه سری چیزا تو یه سری خصوصیات تو وجود من باشه خب، ولی احساس کردم یه خورده داره چی میگن تبعیض جنسیت، یعنی زن داره سر مرد میکوبه و میگه زن بهتر از مرده.
1: میدونی آجون میخوای بکوبیم بکوب، اشکال نداره، مردم میتونن هر چیزی بگن، نظر هر کسیه. آقا میتونه بگه مردا زنا بدترن یا بهترن، ولی یه چیزی بگو معنی داشته. مثلا 150 هزار سال تفکر اصلا معنی است. یک ببین این چیزا رو من فکر کنم این خانم شیرین وادی هم شما واسه من فرستادی درسته؟ آره یا کسی دیگه بود؟
2: یادم نیست، ولی خب
1: نه احتمالا شاید یه نفر دیگه بود، ولی اونم احتمالا خانومی بوده.
2: ولی منم اونو مطلب رو فرستاده بودم، هم مال شیرین وادی رو کس دیگه یه فرستاده بود، شاید شما انتخاب کردید.
1: نه حالا یادم افتاد، نه اون مطلب خودم دیدم، مطلب خودم دیدم، ولی تو پیج یکی از خانومایی که فرند ریکوست فرستاده بود و با هم دیگه اد کرده بودیم تو اکانت پرچونه، تو اون پیج من دیدم و دیدم خیلی جالب. من تا اسم افرادی که معروف هستن و بالاخره شناخته شده هستن امضاشون زیرش نباشه اصلا مطرح نمی کنم، به خاطر که از این چرت و پرتا، ببخشید منظورم این حرف ایشون نیست، ولی از این چرت و پرتا 24 ساعت رو فیسبوک داره پیج پست میشه، اون میگه اینجوریه، اون میگه مردا اینجوریه، اون میگه مردزنا اینجوریه، اینا که مهم نیستش. مهم اینه که وقتی امضای یه آدم معروفی که ادعای دکتری و برابری و این چیزا میکنه، ما انتظار داریم که معنیشو ببینیم یعنی چی آخه. بعدش هم موضوع ما اینه که موضوع شو امروز ما اصلا اینه هستش که این چگونه هستش که فمینیستا تصویر زن رو خراب میکنن، یعنی زن رو ضایع میکنن در نظر چهار تا آدمی که عقلشون کار میکنه، چهار نفر هم که تو کلاب میخوان زن رو مستشون کنن و به هدف خودشون برسن، اونا میخندن میگن بله شما راست میگین، شما 150 هزار سال دارین تفکر میکنین.
2: درسته، البته مطلب خانم شیرین عبادی رو من از تو صفحه خودشون هم دیده بودم، بعد اینم از صفحه خود هم خانم دکتر من مطلب رو بر شما فرستادم.
1: پس دیگه درسته خوشون...
2: آره بعد هم روز جهانی زن بود که مطلب رو گذاشته بودن، ولی خب مسئله که اینجا هست، من یه فکری که سمت ذهنم رسید که واسه چی باید این همچه مطلبی بنویسه تایید کنه، خب گفتم شاید بخاطر اون قوانینه که تو کشور ما هستش که یه خورده خب حق خانوما اونجا پایمال شده، بعد خب زن و مرد خب کشور ما برابر نیست، شاید خواسته با این مطلب بگه که مثلا واسه کسایی که زن ستیز هستن، مردایی که زن رو یه موجود بی ارزش میدونن، خواسته یه خورده مثلا
1: حرف معنی دار بزنه. آخه حرف معنی دار نیست، این حرف فقط گوینده رو ضایع میکنه. مثل میمونه که بگی که من الان میام اونجا اول با لگد میزنم دیوار خونتون خراب میکنم، بعد با سر میکوبم به چه میدونم درتون، در خونتون میشکنم، بعد با یه انگوش کوچیکه مثلا فرض کن میزتون رو خرد میکنم، بعد باهات حرف میزنم. خب میگه این حرفی که تو میزنی عملا عملی نیست، این حرفو بی خوده، حرف معنیدار نیست. یه حرفی که معنیدار اگه باشه اون وقت میگه خب این گوینده با این حرف برای خودش اعتبار، یعنی این معنیش اینه که این گوینده به حرفی که زده اصلا فکر نکرده، معنی حرف خودش اصلا فکر نکرده که چه بخواد بفهمه یا بخواد نفهمه.
2: آخه بهروز میدونی چی ناراحت کننده است؟ خب من که خودم دکتر نیستم، یه درون حد نیستم که بخوام از اینجور مطالب ایراد بگم، سواد روانشناسی و جامعه شناسی اینا که خب هیچی ندارم، ولی خب اینو خوندم احساس کردم که خوب نیست

0: هستش خب، ولی یه دفعه مثلا میری میبینی 4000 نفر رفتن لایکش کردن، این واسه هم ناراحت کننده است، یعنی تاییدش کردن، 5000 نفر مثلا کامنت گذاشتن،
1: آقای
0: بعد مثلا
1: گلزن
0: یه
1: که شما
0: نفر
1: راست
0: نوشت
1: میگی، ما داشتیم من ما 150,000 سال قبل از مردا داشتیم فکر میکردیم. خیلی مسخره است. خب اینا معلومه که ببین این کلمه معنی که متفکر و گوینده و شنونده که این تایید میکنه معنیشو نمیفهمه، معنی نمیدونه 150 هزار سال یعنی چی، و با توجه به اختلاف به نسبت به تاریخ تمدن مکتوب بشر 150 هزار سال چندین برابر محسوب میشه. یعنی اگر اون ولش کن. ولی خب مطالب دیگه هم هست که مغز پیچیده تر شبکه‌ای دارد و اینطوری هست. تمام اینایی که اینجا میگه نشون میده که زن به مراتب از جهات مختلف از مرد به مراتب جلوتر و بهتره. و حالا اگر همچین چیزی هست، چرا زنها اینقدر آویزون مرد هستن میگن بیا منو بگیر خرج خونم رو بده، واسم خونه بخر، واسم طلا بخر. من نفهم اینو نمیفهمم، چرا آقا بالا سرشون باید مرد باشه؟ چرا این زنها همه منتظرن که بزرگترین موفقیت زندگیشون شوهر کردن باشه؟ ها؟
0: خب بخاطر اینکه 150 سال جلوتر.
1: آره دیگه. ببین وقت اینا فمینیستا، ببین شماها زنها رو ضایع میکنن. من اگه میگم آقا ما خرج تو نمیخواد خرج دختره بدی، دختر هم کار میتونه بکنه، هم پول داره، هم لباس بلده بخره، هم سکس دلش بخواد میاد دنبال تو، اگه رفتی دنبالش دیر ناز و نوز میکنه نرو، اون اگه دلش بخواد میاد دنبال تو. ما میگیم یعنی زن آزاده در اندیشه و عمل. ما اینجوری میگیم آقا، میگیم آقا بی خودی دنبال کسی نرو، وقت طرف نکن، پول تو طرف نکن، اون دختر خودش میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد. این بزرگترین در واقع اعتراف به قدرت و برابری و عرضه و توانایی های زنونه. به جایی که من بگم 150 هزار سال داری فکر میکنی، آخه میدونه اگه یه مرغ اگه بخواد 150 هزار سال فکر کنه میتونه سفینه فضایی بسازه.
0: درسته. بعد آخه بریز، ما زن و مرد هر کدوم یه خصوصیت خوب و بد داریم تو وجودمون، یعنی باش به دنیا اومدیم. خب مثلا مرد از نظر بدنی قوی تر از زن ها هستن، یا زن ها مثلا یه خود باهوشتر هستن نسبت به مرد ها. ولی خب اینا یه خصوصیتی که باش به دنیا میایم
1: دلیل
0: برای این
1: نمیشه که دومیش چی بود؟
0: باهوشتر.
1: چی فهم میکنه اینجا وایزاده باز وسط دوار نرخم تعیین میکنه؟
0: نه برای مثال گفتم مثلا یه سری خصوصیات دارم. خب ولی میخوام اینو بگم که این دلیل برای نمیشه که بگیم مثلا مردا مثلا از نظر بدنشون قوی تر هستن بس نسبت به زنا بهترن، یا زنا نسبت به مردا بهترن. درسته؟
1: خب بله، ما نمیگیم کسی بهتره، ولی ما میگیم یک حرفی اولا میزنی باید معنی حرف خودت بفهمی یعنی چی، این حرف معنیش واضح باشه واسه خودت، بعدم بخوای بر مبنای اون یه نتیجه گیری بکنی، اون وقت این نتیجه گیری بر مبنای اعتبار حرف شما هستش. این در دانش ژنتیک دانشگاه های برکلی و هاروارد که گفته زن 150 هزار سال قبل از مرد فکر کرده، من نمیفهمم این رکورد از کجا آوردن که این 150 هزار سال فکر کرده قبل از مرد.
0: خب شاید تحقیق کردن که اون داخل اون پرانتز اون نوشته که طبق چی و چی.
1: بله دیگه، یعنی اونجا نوشته دانش ژنتیک و دانشگاه برکلی و هاروارد که آدمای بی سواد خفه بشن بگن این خانم دکتره، ببین اونم دانشگاه چی میگی دیگه تو. خب ولی موضوع اینه که برای فهمیدن معنی کلمه 150 هزار سال لزوم نداره شما دکترا داشته باشی، هر بچه 6 ساله میتونه بفهمه که 150 هزار سال چندین و چند و چندین ده برابر تاریخ کل مکتوب و غیر مکتوب بشری، تمدن بشریه. که اگه زنی 150 هزار سال فکر بکنه جامعه زنان میدونی چندین کهکشان رو میتونستن پر از تکنولوژی بکنن. خب کوب هست، پس معنی هر پدیده انگیز و انگیختش باید مشخص بشه که، و گوینده باید بدونه که هر کلمه ای که از دهنش در میاد این ارزش حرفش اعتبارشه. میگن یه چیزی هست، تا مرد سخن نگفته باشد این با هنرش نفته باشد، قضیه اینه.
0: آخه برز مردم خب متاسفانه خیلی فکر نمی کنن. خب البته منم جز همون گروه هستم، بیشتر مخصوصا ما زنها که خیلی دوستیم.
1: آخه شما دیگه فکراتونی کردین دیگه، 150 هزار سال تو هم فکر کردین خسته شدین دیگه، نمیخواد فکر بکنین. وای مردم از بس من بچه باحالی هستم. خب بگو ببینیم.
0: خیلی خب بریم شماره بعدی.
1: بریم شماره بعدی. من چون خود خانم آلاله اینو واسم فرستاده، جز میهمان افتخاری برنامه است. مغزی پیچیده‌تر و شبکه‌ای دارد. یعنی مغز مردا پیچش و شبکه‌اش کمتره، یعنی اون اندیشش بیشتره. خیلی خب، حالا فاین، این بگیم اگر این باشه ببینیم ادامه بدیم. مهارت در انجام همزمان چندین کار.
0: در مورد یه برنامه خوشگل شما گذاشته بودید
1: دو تا، یه دونه تلویزیون چی بود عصر امروز، یه دونه هم تو رادیو پرچونه مالتی تاسکینگ. خیلی خب آقا فاین، اگر هم اینطوری هست پس معنیش اینه که شما اگه منشی زن استخدام بکنی 4-5 برابر یه منشی مرد اینو کار انجام بده، درسته؟
0: ولی بروز این حرف نه، من از نمیتونم قبول کنم، اصلا اینجور نیستش. نمیدونم رو چه حسابی نوشته اونجا که طبق کدوم تحقیقات.
1: حالا فرض کنیم نوشته باشه، واسه اون حرف اولی هم نوشته بود، ولی ما فقط خنده و خندهش یادمونه. نوشتن اون چه فایده داره؟ ما میگیم که اگر قراره که اینجوری باشه ما باید بریم تو دنیا ببینیم نتیجهشو. شما، من همیشه سر به سر دخترام میذارم تو کافی شاپ، اینو تا حالا من هزار دفعه کردم، این خیلی حال میده، این خیلی حال میده. منم مثلا یه جایی نشستم، این دختر درس میخونه، معلوم از قیافش و لباس پوشیدنش و ادا و اصولش و کافی خوردنش معلومه که از اون آمریکاییای اساسیه. میرم پلوش میشینم با همین لهجه خودم میگم خب حالت خوبه سلام، اونم خب بی ادب که نیست، میگه سلام اینا، میگم داری درس میخونی؟ میگه بله. میگم که آیا تو باور داری do you believe the women are multitaskers؟ میگه که خب بله بله، آره زن ها اینجوری هم فرام. میگم خیلی خب ببخشید شما درس دخول، معذرت میخوام، مزاحم شدم، خواهش میکنم. وقتی که شروع میکنه به درس خوندن شروع میکنه آدرس پرسیدن. میگم که راستی آدرس مثلا فلان فروشگاه مثلا رفت تو میدونی؟ میگه مثلا حالا مؤدب باشه مثلا میگه بله فلان اونجا فلان، دوباره سرش بنوزه پایین، بعد دوباره یکی دو تا سوال دیگه ازش میپرسم، میگم شما خیلی وقت میاد؟ میگه ببخشید من میخوام درس بخونم، نمیدونم، میخوام تمرکزم. میگم خیلی ببخشید شما که همین الان گفتید زنا مالتی تاسکرن، خب اون درس خوندن یه تاسکه، با من حرف زدن هم یه تاسکه دیگه است، از نات ایون مالتی، از فقط اینجا چیزه بای تاسکینگ، فقط فعلا دو تا تاسک انجام دی، مالتیش که الان مونده. بعضیشون هرس میخورن لجشون در میاد، بعضیشون هم میگن و میخندن و خلاصه جوکو میفهمن که
0: بدوز. بس این که میگم مثلا، البته من خیلی شنیدم که حتی دکتر فرنودی هم گفته مثلا زنا مغزشون شبکه کار میکنه، بعد مردا خط به خط فکر میکنن کار میکنه، این یعنی چی؟ من متوجه نشدم. این که شبکه کار میکنه یعنی که همزمان به چند تا موضوع فکر میکنن یا چند تا موضوع دقت میکنن؟
1: بله دیگه، ببین یه حالتی هست میشه میتونه دیسترکشن باشه، صرف اینکه یه شخصی نشسته و دیسترکتده از یه موضوعی، مثلا یه فیلمی جلوت داره پخش میشه 3% اونو میفهمی، بعدم تو فکر این هستی که فردا میخوای بری شاپینگ، بعدم تو فکر این هستی که چی غذا بخوری، بعدم تو فکر این هستی که امشب میخوای کی بخوابی. خب درسته به همه اینا فکر میکنی ولی دیسترکتدی، نه هیچ کدوم اونا رو تصمیم میگیری نه این فیلمو میفهمی. ولی این دیسترکتد بودن و راجع به چهار چیز بودن، اینو بهش میگن ADD، نه که مالتی تاسکینگ. مالتی تاسکینگ اون موقعی هستش که شما دو تا کار رو بتونی تاسک رو انجام بدی. دو تا کار تاسک، ما توضیح دادیم که تاسک یعنی چیزی که ریسورس های یک آپراتوری رو مشغول میکنه. ریسورس ما چیه؟ مغزمونه، چشممونه، دستمونه و تمام ابزارهایی که برای یک کاری داریم، اون ریسورس ها رو مشغول به خودش میکنه. مالتی تاسکینگ به معنای واقعی اینه که وقتی که خانم نشسته اینجا داره درس میخونه، باید در این حال بتونه با منم حرف بزنه. درسشو داره میخونه دیگه، با کتاب که نمیخواد حرف بزنه، با دهنش با من حرف بزنه، مغزش هم روی کتابه، میتونه با من حرف بزنه، میتونه من راجع به موزیک ازش سوال کنم، صحبت کنم. شما رفته بودیم یه جایی چیز کنیم، اپلیکیشن پر کنیم، یه زنه جلو من نشسته بود اینا، که خانم حدود 34-35 ساله آمریکایی بود اینا، اومد نشست و خودکار رو در آورد و شروع کرد اون کاغذ رو پر کردن اینا، تلفن زنگ زد. تلفن اول زنگ زد گفت ببخشید من سرم شلوغه، من دارم این اپلیکیشن رو پر میکنم نمیتونم. تلفن اولی جواب نداد، تلفن دومی مثلا یکی دیگه زنگ زد، مثل که شوهرش زنگ زد، هر یکی دو سه تلفن ها رو همه رو گفتش که من الان تمرکز دارم میکنم نمیتونم با طرف بزنم، من دارم اپلیکیشن پر میکنم، ام بیزی رایت ناو. طبق این معنی که میگن مغز پیچیده تر و نمیدونم مالتی تاسکینگه، هیچ زنی وقتی داره با تو حرف میزنه یه کار دیگه ازش میخوای، دو تا کار نباید بگی من بیزیم، دو تا سه تا چهار تا کار حداقل باید یه زن، چون مالتی به معنای چند تا هستش، وقتی حداقل شما باید بتونید دو تا سه تا کار رو با هم دیگه انجام بدی. این به این معنی است که شما وقتی پای تلفنی غذا هم میزنی، این قضا اینجوری باشه، خب پس من دارم رانندگی میکنم، نفسم دارم میکشم، با تلفنم دارم صحبت میکنم، یا ممکنه موزم بخورم، پس این شد 4 تا تسک. اینا

0: معنی اینا معانی رو مفهوم ها رو برای جامعه شنونده خودشون توضیح نمیدن و از حماقت مردم از یه طرف، از یه طرف از نادونی مردم، از یه طرف از مغرض بودن مردم و یه گروه خاصی دارن استفاده میکنن و دارن ازشون سوء استفاده میکنن، به عنوان سلبریتی خودشون رو به اینا دارن غالب میکنن. That's all it is.
1: درسته. بعد یکی مثل سپورچونه که میاد واقعیت رو میگه، بعد میگن که ضد زنه.
0: یک دونه از این فمینیست ها حاضر نشد با من حرف بزنه. من الان 10 سالم بیشتره دارم این قضیه رو میگم.
1: برای چه حرف بزنم؟
0: بخاطر اینکه نه حاضر نشدی که نه با من حرف بزنی، یعنی که مثلا
1: نه منظورم که تایید حرفای شما دیگه، برای خب
0: مجبور، خب رای دیگه ای نداره، اصلا ضایع میشه کسی که بگه آها پس شما 100 شما میدونی 150,000 سال اصلا یعنی چی. حالا بگذاریم که فکر و اندیشه و تمرکز، شما میدونی مغز پیچیده در حال گیرم هم مغز پیچیده تدری، اگه مغز الکی پیچیده است که فایده ای نداره، خب چه که چی؟ بله سینه‌های زنا هم از مرد بزرگتره، خب باشه. اگر قرار بشه مقایسه مغز زن و مرد بکنی، از کارکرد باید مقایسه کنی، نه از پیچ پیچای روش که، حالا اگرم پیچ پیچاش فرق میکنه ما که نمیدونیم، اگرم فرق میکنه و کارکرد این نتیجه، یعنی زن معنیش اینه که تفکر
1: و بهروز اینا که رفتن تحقیق کردن، خب اینا کیا هستن که ثبت شده؟
0: نه
1: واقعا کیا رفتن تحقیق کردن؟ خب 100% آدمای تحصیل کرده بودن، درسته؟
0: خب حالا رفتن تحقیق کردن، اینجا نوشتن، خیلی خوب، زن پیچیده تر مخش از مرد، خیلی خوب، حالا نتیجه عملیش چیه؟ نتیجه عملیش اینه که معنیش اینه که آقا جون زن به مرد احتیاج نداره، معنیش اینه که زن خودش میتونه کارهای زندگی خودش انجام بده، معنیش اینه که زن در همه کار خودش به اضافه اینکه هر چند تا کار اضافه هم میتونی ازش بخوای قوی میتونه کارش انجام بده. خب بره انجام بده، چرا اینکه اصلا آویزون مردا هستن که آقا تو بیا زندگی من تامین کن، تو پول داشته باشی من باید ازدواج کنم، تو برو سر کار منو مهریه بنویس اینجا که من تامین داشته باشم. چرا؟
1: نه نتیجهش اینه که ما جنس خوبی هستیم و شما باید مهریه را قبول کنید، با ما ازدواج کنید، به ما بچه بدید، آینده ما را تأمین کنید.
0: این احتیاج به سینه بزرگ داره.
1: بله بله بعد دیگه شرایط
0: و بقیه مسائل، این احتیاج به مغز پیش پیش نره. و بقیه مسائل، ببین اینایی که میگن اینا جز ضایع کردن زن هیچ چیز دیگه ای نیستش، به خاطر که گویندهی که فکر راجع به حرف خودش نکنه و بخواد بشه سمبول و سلبریتی، فقط اون کسایی که داره پریزنت میکنه و اون محترمه اونا رو ضایع میکنه. مثل که شما نماینده شهرتون بیاد حرف بی خودی تو مجلس بزنه، خب شما میگه خب نمیخوام تو نماینده من بشی، ولی اگه اون حرف بی خودی که گفت شما نفهمیدی که چرند گفته هنوز ادامه میدی، نه اون هم خودش ضایع میشه هم شما با هم همتون ضایع میشین. ادامه بدیم. اینجا میگه که مهارت در انجام همزمان چندین کار. شما اگه راست میگی دو تا کار به یه زن بده، ببین اگه داد و فریاد سرد نکرد، وای مگه من چند تا دست دارم؟ ببین من دیوونه شدم. وای اعصابم خورد شد. چرا اعصابم خورد میشه؟ خانم منشی یه جایی باید راحت راحت وقتی داره کارهای نامه و نامه نگاری و اینا رو انجام میده، در این حال باید بتونه مثلا استاک مارکت هم چک بکنه، باید بتونه.
1: نه اینکه همزمان چند تا کار انجام میدیم، مثلا در این حال که داریم فیلم نگاه میکنیم، اگه دو نفر بغل دست ما نشسته باشن پچ پچ کنن، میتونیم بفهمیم اونا هم چی میگن.
0: مثلا ما نمیتونیم بفهمیم.
1: نه
0: شما میتونیم بفهمیم، ولی مردم میگن آقا نکنید این کارو، بخاطر اینکه من نشستم دارم فیلم نگاه میکنم، انجوی و لذت میبرم از این موضوع. من میتونم راجع به چهار تا موضوع دیگه هم فکر کنم، حالا شما میتونید، ما هم میتونیم فکر بکنیم، ولی چه لزومی داره من دارم فیلم نگاه میکنم فیلم فکر میکنم؟ تو میخوای راجع به داری فیلم نگاه میکنی، راجع به موات داری فکر میکنی، راجع به فردا داری فکر میکنی، راجع به اون پسر داری فکر میکنی که چیکار بکنم چیکار نکنم، تکست داری میزنی، خب اون فیلمه رو اصلا تو نمیبینی که چه خبره اونجا، اصلا هیچی نمیفهمی که چی رفت چی گذشت. بچه ها رو فیسبوک دارن همینجور کامنت میدن، بذار اینو بخونیم، بذار بعدی رو بخونیم. میگه که عصب شناسی فلان اینا ارتباط به دیگران بچه ها هم همینجور اومدن، دمش گرم، چه باحال میخنده تو رو میگن ها. آره میگن خیلی باحال میخندی. ساسان خانم شیر کرده کامنت ما رو. لایف بیبی، بذار بریم جلو ببینم. ببخشید من این کامنت های فیسبوک میپره جلو. ارتباط ها ارتباطی و دلبسته به دیگران است. یعنی زن ارت... جانم چی گفتی؟
1: شماره 4 میخونید؟
0: آره شماره 4 میخونم. ارتباطی و دلبسته به دیگران به دلیل هورمون اکسیتوسین در مغزش. یعنی چی؟ یعنی مردا ارتباطی نیستن و دلبسته به دیگران نیستن؟ یا
1: نه،
0: که زنا
1: هورمون ندارن به خاطر هم خیانت میکنن.
0: آها، یعنی تمام خیانت ها رو. ببین مگه خودت جواب این حرفای این شخصو بدی؟ یعنی خودت توضیح بدی به خاطر غیر از اینم هیچ چیز دیگه، فقط واسه خنده خوبه.
1: ولی من... نه، این هورمونی که گفتش چه اکسیتوسین
0: خیلی خب، حالا فرض میکنیم
1: آره این هورمون خود خانم دکتر میگفتش که دو بار تو بدن ترشح میشه، یکی بعد از اینکه بچه به دنیا اومد اون احساس که نسبت به بچه داره مادر، یکی هم که بعد از اینکه خب سکس کردش اون دلبستگی که پیدا میکنه.
0: خیلی خب، حالا فرض
1: تو آقایون، تو آقایون این نیستش، به خاطر همین آقایون خب خود
0: این معنیش اینه که یا این معنیش اینه که ما با هر زنی سکس بکنیم اون زن به ما وابسته میشه، درسته؟
1: آره آره.
0: پس این همه دخترایی که پسرها رو دامپ میکنن میرن این چی؟ این همه دخترایی که نمیخوان دیگه، یه دفعه میخوام اما پسر دیگه خوششون نمیاد چی؟ این همه دخترایی که به خاطر اینکه پوز دوست پسرشون رو بزنن میرن با یه آدم معروفی یه شب میخوابن بعد میرن دیگه نمیان با اون چی بس؟
1: اونا این هورمونشون ضعیف کار
0: میکنه. اینا هورمونشون ضعیفه. پس اگه اینجوری باشه شما به هر دختری دست بزنی یه سکسی باهاش داشته باشی، این دختر عاشق تو، کار تمومه دیگه.
1: خب یه همچین جمله منطقی رو بعد منطقی جواب داد، اونا هورمونشون ضعیفه.
0: آها، شما اندازه گرفتی. خب بمیرم الهی که چه سلبریتی هایی ما داریم در جامعه ایرانی. خیلی خب، قدرت نفوذ. آها، این هورمون باعث میشه قدرت نفوذ و تعلیم داره به جای قدرت سلطه و تخریب. این نشون داده که زن قدرت تعلیم داره، قدرت نفوذ داره. مردا یعنی معنیش اینه که مردا وقتی هر جا میرسن همه چی رو خراب میکنن و سلطه جویی میکنن و تخریب میکنن، ولی زنا با آموزش میدن و نفوذ میکنن و جا میگیرن در دل مردم. اینم که شما در جامعه میبینی که حتما اینطوریه دیگه، نگاه بکنی میبینی که هر جا که تعلیم و تربیت هست و عشق هست زنه، هر جا که خرابکاری و مرگ و اینا هست مرده.
1: خب به خاطر اینکه شاید زنا میتونن معلمای خوبی باشن تو جامعه، بعد میتونن خوب بچه رو تربیت کنن. نمیدونم خاطر چی رو چه حسابی
0: مثلا ارتش فخیمه انگلیس به جای حمله نکرده، جایی رو تیرباران نکرده، با اینکه نخست وزیر زن بوده هیچ کسی رو نکشتن اونجا، چون همه تعلیم میداده مارگارت تچر.
1: من ترجیح میدم سکوت کنم، چون واقعا این چرفی ندارم.
0: آخه ببین، یه کسای دیگه باید ترجیح بدن سکوت کنن، نه شما. شما فن اون خانم هستی، شنونده خون خانم هستی، اون باید سکوت کنه و این حرفای خنده دار نزنه. خب بذار ببینیم، هورمون‌های زنانه ترمزهای بهتر رفتاری در اختیار، بذار بخونم این پرید جلوم، هورمون‌های زنانه ترمزهای بهتر رفتاری در اختیار مغز او گذاشته است. یعنی روانشناسی یادگیری آزمایش و خطا این رو ثابت کرده که تو، یعنی در مواردی خیلی زیادی زنها میتونن جلوی خودشون رو بگیرن به خاطر که هورمون‌های رفتاری زنانه درشون ترش رو میشه، درسته؟ خب یعنی چی؟ مثلا کجا شما میتونی جلوی خودت رو بگیری که ما مردان نمیتونیم جلوی خودمون بگیریم؟ مثال بزن و بفهمیم
1: کجا ما میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. آها، موقع ازدواج کردن خیلی بیرحمانه میگیم برگه مهریه رو امضا کن، احساسی برخورد نمی کنیم با این مسئله ازدواج.
0: آها، یعنی با خب جلوی خودت رو ترچی گرفتی؟ اینکه میگی جلوی خودشون میتونن بگیرن، منظورتون در چه چیزی ترمز کرد دادی به خودت که مثلا گفتی این برگر امضا کن؟
1: گفتید کلمه ترمز گفتم.
0: آره، بگه هورمون های زنانه ترمز های بهتر رفتاری در اختیار مغز و گذاشته. یعنی با اندیشه ای که میکنه با هورمون های زنانه، البته خب معلومه حق هم داره، چون اندیشه 150 هزار سال بیشتر تمرین کرده. خب ما فقط 3 هزار سال مغزمون تمرین اندیشه داره. خب حالا بگذاریم از اون، ترمزهای بهتر رفتاری در اختیار مغز او گذاشتن. منظور حالا شاید این باشه که زنها مثلا خودشون رو در سکس کنترل میکنن، درسته؟
1: شاید
0: که البته و صد هزار البته
1: میدونم چه بخوای بگه. خب
0: صد هزار البته ما میدونیم زنها وقتی به یه مردی اترکتد باشن شده زیر سنگ برن جر بدن زمین و آسمون رو باید با اون مرد بخوابن. اون مزنایی که میگن ما ترمز داریم میکنیم منظورش اینه که من به تو اترکتد نیستم، میخوام حتی حمالی بکشم، تو ترمز کن. وگه نه مرد اگه قرار باشه روزنی بخواد ترمز بکنه اصلا دنبالش نمیره. ولی اون جاست فرند البته خیلی چیز ذکاوت و چی میگن زرنگ، چی میگن کلمه قیدش یادم رفت، خیلی چیز ای وای آبروم رفت
1: حرفه نوشته شده منظورت نکته دار
0: که زنا میگن که من جلوی خودم میگیرم، آدم باید جلوی خودشو بگیره، آدم نباید همش مثل حیوان سکس داشته باشه. در مورد مردایی که بهشون اترکتد نیستن و میخوان دور خودشون ممان جاسفره نگه دارن و حمالی های دیگه ازشون بکشن میگن ما صبر داریم. توی زنی که به تو اترکتد باشه اگه نخوای باهاش سکس بکنی دیوانت میکنه، یا به دعوا بزن میکشه قضیه، یا که به تجاوز میکنه، از این میتونه تجاوزم بهت میکرد. ولی خب اون برای زنی که نمیخواد به یارو اترکتد نیست میگن ما جلوی خودمون رو میگیریم، خودداری میکنیم از این قضیه. و این خیلی با ذکاوت این قضیه خیلی از باهوشی هستش. اینو من قبول دارم و خب حالا فاین. ولی منظورم ترمز اگه اینجوریه ترمزهای بهتر رفتاری در اختیار یه زن میذاره، پس این طلاقایی که سر 6 ماه انجام میشه چیه؟ پس باید فیشینه ترمز کنه دیگه وایسته.
1: نمیدونم چرا خانمایش کدوم زنگ نمیزنن.
0: آخه حرفی واسه گفتن نیست، هم چون دوست منی زنگ زدی داریم با هم میگیم میخندیم.
1: خب
0: این حرفی واسه گفتن نیست، حرف همش بی خوده. این همش مثل اون مالتی تاسکینگ، اینا حرفای بی خودیه که حالا تازه گیرم ترمزهای رفتاری بهتری در اختیار مثلا مردا ترمزهای رفتاری ندارن. مثلا مردا اگه ببینن که مثلا چه میدونم زنداداششون خوشگله ترمز رفتاری ندارن، میرن باش میخوابن.
1: ترمز رفتاری دقیقا معنیش یعنی چیه؟ من متوجه نمیشم. مثلا خودشونشون نمیده
0: ترمزهای رفتاری جلوی خودشون در خیلی مواقع میگیره. خب مثلا مردا جلوی خودشون در خیلی مواقع نمیگیرن. مثلا ما زنی که مثلا جای نشسته مثلا ببخشینا نمیخوام بگم یه کاری میکنه نداریم، فقط مردا هستن کار میکنن و از اینجور چیزها. یعنی من نمیگم زنان نیستن اینطوری، هستن، ولی خب مثل مردا، زن و مرد هر دو مثل هم دیگه هستن با یه مقدار اختلافاتی که من این اختلافات به عنوان لهجه، به عنوان تیست، به عنوان کانتراست، به عنوان تفاوت‌های که باعث زیبایی میشه. یعنی همون جوری که خیلی چیزایی که مثلا مرد قدرت مثلا بدنی یا مثلا یک اندام درشت‌تر یا فلان، خانما بهشون بر نخوره، خیلی خانما اصلا از مردا اندامشون 4 برابر درشت‌تره. دماغ ناراحت نشین، منظورم همه نیست، ولی خیلی چیزا هستش، یه رفتارهایی هستش که مثلا اگه مرد بکنه زشته، رفتارهای زنونه، ولی واسه زن زیباست. یه رفتاره است که زن بکنه زشته، رفتارهای مردونه، ولی برای مرد زیباست. اینا همه اکسنت ها و در واقع تکسچر ها چی میگن کانتراست هایی هستش که تفاوت های زیبا رو به وجود میاره. اینو ما مورد بحث نیست، ولی این چیزا صرفا نوشته شده به خاطر اینکه مرد رو سبک بکنن و زن رو خیلی بیش از حد انقدر بزرگش بکنن که بعدن خودش ضایع بشه. مثل که شما مثلا فرض کن فارغ التحصیل کلاس پنجم ابتدایی باشی، بگن شما رو بیا ما میکنیم مدیر مثلا کارخانه تولید مثلا خودرو. اگر تو اینو قبول بکنی از روی نادانیت، در نتیجه این قبول کردن تو در عرض 2 روز ضایع و داغون و بی‌آبرو شدی، به خاطر اینکه نمیتونی این کار انجام بدی. یه توقعی خیلی زیادی رو تنداختن. حالا بریم جلوتر میفهمیم. اکسیتونین رو گفتیم بعدی. احساس میکند. یادگیری آبرو شده. اکسینوسین، این خیلی خنده داره. اکسینوسین، حالا چون این کلمه اکسینوسین رو مثلا منم نمیدونستم، الان مثلا من دیدم و خیلی دیگرانم نمیدونستن، یعنی گوینده این کلمه چون اسم اکسینوسین آورده از آدم باسوادی هستش، خاطر همین دیگه همه خفه بشن هیچی نگن چون این گفته اکسینوسین. مثلا مثل که یه نفر داره حرف میزنه الکی تو رادیو، مثلا میگه البته میدونی که از لحاظ روانشناسی بعد ور چیز دیگه میگه. خب از لحاظ روانشناسی یعنی من میشونم روانشناسی رو شما نمیدونی، هر کی مخالفه خفه بشه. میدونی منظور اینه. حالا میگه اکسینوسین اگه مطلبی داری بگی من ادامه ندم، شما حرفی میخوای بزنی.
1: نه بفرمایید.
0: میگه اکسی نوسن

0: یا هر چیز دیگه که اسمش هست، اونجا که نمیشه اکسی، حالا ما میگیم اکسی، قدرت همحسی و همدلی زیادی به او داده، لذا دیگران را آماده برای خنده باشین، لذا دیگران را نگفتم بخند که هنوز نگفتم
1: ما میدونم چی میخوای بگه.
0: قدرت همحسی و همدلی زیادی به او داده، لذا دیگران راحت تر احساس میکند و رهبری های سیاسی اجتماعی، حالا اونا رو ولش کن، دیگران رو زیاد احساس میکنند. یعنی این اصله، این فرض قضیه هستش. خیلی خب، اگه زنی قدرت همدلی و همحسی داره و دیگران احساس میکنه، وقتی یه مردی که قدش زیاد بلند نیست و خیلی سکسی نیست، وقتی میونه 8 نفر آدم میاد بهش میگه که خانم سلام بیا با هم برقصیم، با یه خود باید اونو حس بکنه، همدلی بکنه، بفهمه، احساس اونو درک بکنه، دیگران رو درک بکنه، گند به هیکل یارو نزنه، مسخرهش نکنه، پشتش نکنه، ایش پیش نکنه، با خیلی با محبت با خنده یه دو سه دقیقه باش حرف بزنه، بعد خیلی نرم اون ردش بکنه. ما بارها شده که زنی اومده در کلاب اینور اونور به ما گفته بیا با هم برقصیم، به ندرت، من فقط یه بار فقط برای آزمایش در جا جواب منفی دادم که زن دیوانه شد، عصبانی شد، داد فریاد کرد، غریبه بود و گفت بیا برقصیم، من گفتم نه نمیخوام. میدونی مثل خودشون برخورد کردن. در اکثر مواقع هم خودم هم دیگران، زنایی که میان سراغمون که بخوام با همون برقصن، حتی اگه ما اونا رو نخواهیم هم حتما باشون میرقصیم. و زنا
1: خیلی ما اینجوری نیستیم، ما باید نگاه کنیم، اول باید به قیافش نگاه کنیم. آره. از قیافش خوشمون بیاد، از کفشش خوشمون بیاد. آه. و کفش خیلی مهمه.
0: حالا اگه شما قدرت همدلی و هورمون اکسیتوسین، حالا که من بلد نیستم، خانم دکتر بلده، اگر این قدرت همحسی و همدلی زیادی به او میده، منو ضایع نمیکنی میونه 8 نفر برگردونه، مثلا دست از پا درستم مثل شتر تو این جماعت برگردم بشینم سر میزم، یا پیش چه پیش بکنه. من اگه بهش میگم سلام خانم، من اسمم مثلا بهروزه، ایش چه پیش نمیکنه، اینجوری نمیکنه، حرف میزنه، میگه، میخنده، میگه مثلا من حس میکنم در مسئله شما رو، شما اومدیم با هم برقصیم، ولی خیلی معذرت میخوام، من الان پیش دوستان هستم، تشریف بیارید سر میز ما بشینیم میخواد ساعت بکنیم، ولی من متاسفانه نمیتونم با شما برقصم. اگر شما پشت گوشتو دیدی بدون آینه یه همچین چیزی از یک زنی میشنوی در کل همه جا، خب پس هیچ، نه که همدلی و همحسی هم نداره، اون هورمون حالا هر چی اسمش که هست، اگر اونه احتمال خیلی هم از مرد کمتر همدلی و همحسی، تا شما مرد خوشگل سکسی و شما نتونی خودتو در رخت خواب با اون تجسم بکنی، حاضر نیستی باش بری برقصی، بلند شی از سر میزت و با اون مرد برقصی و برگردی. همچین چیزی در آمریکا و تا اونجا که من میدونم در آمریکای امروز اتفاق نمیفته. این هورمون اکسیتوسین هم مثلا فکر میکنم مال همون 150,000 سال پیش بوده، فقط اسمش باقی مونده. زن اگه میتونه دیگران رو حس بکنه، چرا بگه آقا تو برو سر کار، پول بده من زندگی کنم، اگه خواستیم نخواستم من پول میگیرم از تو.
1: ولی بهروز، این هورمون اکسیتوسین چیه؟ خب همین هورمون حالا مثلا تو وجود خانوما هستش، پس چجوریه که مثلا یه سری از خانوما مثلا بعد سکس دلبسته میشن، یعنی دوست دارن، عاشق شوهرشون میشن، شاید مثلا واقعا بدونن که شوهرشون اونی که میخوان نیستش، یا یه سری خصوصیت دارن که خوششون نمیاد، ولی به خاطر این سکسی که انجام شده، به خاطر این هورمونه، یه دلبستگی پیش میاد.
0: خب اون هاکسینوسین رو یعنی مردان ندارن؟
1: احتمالاً ندارن.
0: خیلی خب، اگه مردان ندارن، پس چرا مردا با سکس کردن با یه زنی بهش وابسته میشن و علاقمند میشن؟
1: آخه دلیل وابستگی مرد به زن، من فکر می‌کنم به خاطر اون سکس نیست، به خاطر یه سری خصوصیاتی که تو وجود اون خانم هستش وابسته میشه. هیچ مردی بعد از سکس نمیاد بگه که من وابسته شدم، ولی خب زنا معمولاً
0: خیلی از مردا بعد از سکس، حتی قبل از سکس، علاقمند بسیار زیادی به اون دختر میشن. من نمی‌خوام به هیچ وجه نه دست بدن. زنه میره با 20 25 نفر سکس داره، از دو تاش خیلی خوشش میاد، بقیه هم دامپ می‌کنه صد لا اشغال، هیچ، نه هم حسی باهاش داره، نه هم دلی، فقط خوشش نیومده، از سکسش خوشش نیومده، یا از هر دلیلی ردش کرده. حالا مردم با خیلی یا سکس داره و از یکی دوتاش خوشش میاد. حالا زنه اکسیتوسین داشته، مرد اکسیتوسین نداشته، پس اگه اکسیتوسین رو مرد هم داره، پس این دیگه مزیت زن نیست. اگه مرد اکسیتوسین نداره، پس علاقه من شدن مرد به زن پس از کجا میاد؟ آقای محسن هم رو خطه. آلاله جون، آقای محسن هم رو خطه. محسن جان مطلبی داری بفرما.
2: سلام بکنم به همین شما و سال نوتون مبارک باشه.
0: سال نو شما مبارک باشه. بفرمایید حسین خان.
2: آنلاین شدم. رادیوی من قطع شده، رادیو پرشونم نمیدونم موضوعتون چیه.
0: ما الان رادیومون داره برادکست میکنه و هیچ مشکلی هم در کار نیست، فقط اگر میشه شما میتونید دوباره کلیک کنید روی لینک که ریفرش بشه، اگر مطلبی هست درست بشه. بله، مطلبتون بفرمایید، داره پخش میشه، شما نگران نباشید.
2: حضورتون هست کنم که
0: قطع شد، ایشون هم قطع شد، احتمالاً کانکشنتون هم ممکنه
1: از ایران بودن،
0: معلوم نیست از کجا بودن، ولی به اساس از این چیزا پیش میاد. خب آره، پس این مسئله اکسینوسین اگر اینجوریه، یعنی هورمون زن اینجا چیزایی می نویسن که خیلی باحاله، می نویسه که بهرام می نویسه هورمون های مردانه هم گاز و کلاج رفتاری بهتری دارن، حتما اون ترمزشه، اونم گاز و کلاجشه.
1: بس بهروز، این که زمانه قدیم تو ایران مرد خیانت می کردن ولی زن خیانت نمی کردن، خب بخاطر این هورمون نیست.
0: شما اونجا بودی زن خیانت نمی کردن؟
1: نه
0: زهر مار اگه زنا خیانت نمی کردن بس این قانون سنگسار رو برای چی گذاشتن؟
1: خب بهروز، اینا که خب چندین ساله، 30 ساله، واقعا من پیش خودم میگم جایزه سال نوبل رو باید به اینا داد.
0: من کاملا با سنگسار مخالفم، فکر نکن من تایید میکنم. یه چیزی میگن اینجا، یه مثلا توالت زنونه گذاشتن یه جایی، وجود توالت زنونه در یه جایی معنیش اینه که اینجا زن خواهد آمد، در اینجا توالت زنونه داریم. وقتی که میگن که زنای فلانه نمیدونم سنگزاره، پس یعنی چی؟ یعنی زنان خیانت میکردن دیگه.
1: ولی خب خیلی کمتر از مرد.
0: من میخوام ببینم شما شمردی یا نه.
1: من نشمردم، ولی خب اونجور که میگن تو ایران، خب آمار
0: گفته، خانم
1: میگه...
0: فرنادی گفته
1: نه دکتر علاله
0: همون به خدا تو فردا بهش دکتر آلاله کسی کار نداره، تو از کجا اومدی تازه جی ای جی فیسبوک پیج بذار، خدا اخم بکن انگوشت اینجا تکون بده، دو تا چرت و پرت به مردا بار کن، فوری میشه دکتر آلاله، ببین چی میدونن دنبالت.
1: آخه واقعیت اینه که تو متاسفانه تو جامعه ایرانی واقعیت رو به سنا صحبت کنه خوششون نمیاد، کسی تایید نمیکنه، ولی خب همچین چیزایی که بگی خب خوششون میاد. درسته،
0: ما هم که میگیم این حرفا بی خوده، ما مطلب ما اینه که این حرفا بی خوده، و این حرفا بی خوده در این سنس که آلاله جان من امیر رو میگیرم، شما بلافاصله بگیر من رو دوباره. آقای امین بفرما، با بهروز زوئر هستی، شوی پرچونه.
3: سلام بهروز جان، سال مبارک.
0: عید شما مبارک باشه، بفرما.
3: صدای من واضح میاد؟
0: صدات خوبه، بفرما.
3: عرضم به حضور شما، آقا بعضی وقتا سلام شده که با یه خانمی رفیق میشی، یه چند روزی که میگذره سیکس میکنی، ولی برخلاف اون چیزی که تصورات قبلا میکرده، اون خانم اونجوری که باید و شاید توی سیکس مثلا خوب نبود، حالا یا مثلا بدنش بوی بد میداد که تو اینو هیچ وقت بیرون از خونه اینو هیچ وقت نمیتونستی متوجه بشی تا زمانی که اصلا لباسشو در بیاره یا چیزای دیگه. یعنی برایند اون سیکس برایت ناخوشایند میشه.
0: ببخشید گفتی لباس چه در بیاره یا چیزای دیگر در بیاره، نفهمیدم.
3: نه دیگه، وقتی که بیاد پیشت و لباسشو در بیاره و تو بخوای مثلا فکر کنم باش سیکس بکنی، اصلا یه صحنه هایی میبینی که زده میشی، خب ولی سعی میکنی که لاپوشونی بکنی و یه جورایی قضیه رو جمع بکنی جوری که طرف متوجه نشه.
0: درسته.
3: خلاصه یکم که میگذره بعد تموم میشه و بالاخره ساتیسفای میشی به هر شکلی که وجود داره. بعد این مدتی که میگذره که درست میگذره، دوباره آقا اون شروع میکنه اس ام اس دادن و زنگ زدن و دیدی گفتم چرا
0: خوبیم به خاطر هورمون اکسیتوسین
3: الان نباید میومدم تو از من زده شدی، و بعد یکم میذاشی بیشتر زمان بگذره. بعد میخواستم ببینم شما تو اینجور مواقع چه حربه ای استفاده میکنه که طرف رو اصلا آقا یه جوری متقاعد بکنه که ببین من اصلا از سیکس تو بدم اومد و نمیتونم دیگه بیشتر از این باید ادامه بدم.
1: وای اگه اینجوری بگی که خب بیشتر میچسبه بهت.
0: من میخوام بفهمم اینجا یه سوال من

0: خانم فرمانی دارم، اگه دختری اینقدر قدرت همحسی با دیگران داره، خب باید بفهم این پسره حسش اینه که از من خوشش نیومده دیگه، مزاحمش نشه.
1: دقیقاً اینجوری که از بندای اون قانونا نقض میشه دیگه.
0: بابا ولمون کن، قانون چیه؟
2: نه بهروز میفهمن دختره، اون هورمون اجازه نمیده.
0: آها هورمون اجازه میده. بعد پس این دختره که پسر رو دام
2: میگیره. بهروز میفهمن دختره، اون هورمون اجازه نمیده.
0: آها هورمون اجازه میده. بعد پس این دختره که پسر رو دام میکنن چیه قضیهش؟ مثلا بعد جلسه دوم

0: ارتباط بعدی برم، ولی این منو پیچوند، راحت منو پیچوند و چه میدونم گفت که نباید این کارو میکردی و من به تو اعتماد کردم و تو فلان کردی و
1: میدونی جان الان هم شما در واقع بازم گناهکار تویی که تقصیر تو بود نباید این کارو میکردی.
0: دقیقاً در دو حالت پسر دیگه مقصر دیگه.
1: بله این همون اکسیتوسینه که احساس همدلی و همحسی ایجاد میکنه در زنا. خب بذار ببینیم دیگه چی داره. همینجا مطلب دیگه نداری؟
0: یه سوال دیگه فقط
1: بگو.
0: 1374
1: چی؟ 74 چی؟
0: 1374 به دنیا آمده. 74 یا 74 سالشه؟
1: من نمیدونم بابا این چیزا چه اهمیتی داره، ولش کن.
0: احمد گم برو
1: قربون تو، خدا حافظ. بله خانم آلله هستی؟
2: بله میشنوم.
1: بله دوزه بده من. آره خب قد شد و خب بریم دنبال بقیه نتیجه مطالعات.
2: شماره 6 فکر کنم دسته.
1: بذار ببینم، من فیسبوک پیجم گم شده از بس که صفحه باز شده که ما فیسبوک پیجم گم شده. آره خیلی خب بریم کجا بودیم. خب شماره 5 قدرت نفوذ زنانه اینا رو هم گفتیم. 7 هم که خوندیم اکسیتوسین قدرت همدلی و همحسی دیگه. یعنی
2: 8 خیلی زیباست.
1: هر کسی به هر زنی یه چیزی بگه قبل از اینکه زنه بزنه تو پوزش مسخرش کنه جواب منفی بده، اول کاملا اونو با همدلی و همحسی درک میکنه و بعد یک جوابی میده که خودشو به جای او میگذاره و میگه اگر من بودم چه حسی به من دست میداد اون کار انجام میده. شماره 8 میگه قدرت شهود او بیشتر از مرد است. من نمیفهمم اصلا یعنی چی. حالا این اگه بتونه توضیح بده هر کسی من شاید راجعش بتونم فکر بکنم. خب شما میدونی یعنی چی خانم آلله قدرت شهود؟
2: منم نمیدونم ولی نمیدونم شهود یعنی چی بهروز.
1: من شهود یعنی مثلا شاید شاهد یه چیزی بودن یا شاید قدرت مطالعه و بررسی مثلا دیتیل و دیتیل چی میشه فارسیش، همیشه من این کلمه رو یادم میره.
2: نه بهروز اون شهود نیست.
1: چیه؟
2: قدرت شهوت او.
1: شهوت که با ته با دال نیستش که.
2: نمیدونم شهود او بیشتر از
1: شهود شاید منظورش اینه که با دقت و با ریزبینی بیشتری به مسائل توجه میکنه.
2: 100%. نه من اینو موافقم.
1: خیلی
2: خوب. استاد با آقایون.
1: خیلی خوب. بعد اون وقت به شما اینو یعنی چی مثلا؟ یعنی
2: مثلا ما به جزئیات خیلی اهم جزئیات مسئله خیلی اهمیت میدیم تا به کل مسئله. برای آقایون اونجوری نیستم به کل مسئله.
1: همون تا به کل مسئله رو کاملا موافقم. به خاطر اینکه کاری به کل مسئله نداری. نشستم با مامانم دارم فیلم نگاه میکنم یه موقعی. خیلی جالبه اینو من قبول دارم، به خاطر اینکه وقتی که من اینو روخه با خیلی خانم ها این قضیه رو من بررسی کردم، خانم های فامیل حتی غریبه به هرچی، یه مطلبی که داره اتفاق میفته اصل مطلب و مردا فالو میکنن. یعنی نگاه میکنن که الان این شخص اومده داره به این چی میگه، جواب این به اون چی هستش.
2: نه ما کاری نداریم. نگاه میکنیم ببینیم که مثلا لباسش چجوری بوده، چجوری حرف میزده.
1: Thank you very much. واقعا کاری ندارن خانم ها. خانم ها انقدر دیسترکتدن و گمن از اصل مطلب. اون وقت مثلا ازت بپرسن، به خدا ازت بپرسن که مثلا اون کفشش چی بود میدونی. ازت بپرسن مثلا یه موقع مثلا مادر من میگه که اون فرشی که اونجا هست فرش ایرانی ها اونجا افتاده، در حالی که من تو محو اینم که این مرده داره به این چی میگه. بعدن گوش میدی بعدن مثلا میگه اون فرشش ایرانیه، اون چه رنگ اونجاش قشنگه. خیلی خب این در وهله اول به این معنی هستش که این کسی که گفت اون کفش یا اون فرش قشنگه چقدر به ریزکاری ها توجه داره، واقعا چقدر زوایا و گوشه ها از چشمش پنهان نمیمونه. ولی بعدن 3 دقیقه بعد دوباره اون یارو در اتاق میاد بیرون، مامانم میپرسه این کیه این مرده. این همونیه که در صحنه پیش 8 دقیقه با این یارو داشت بحث میکرد، شما داشتی فرش نگاه میکردی. این اگه میگن قدرت شهود، بله من قبول دارم، به خاطر اینکه میدونی چرا، یه چیزم بهت بگم، خیلی چیزا رو از اینا رو به صورت تاریخی بلیم میکنن، همونجوری که شما گفتی در ایران مثلا به زنا، واقعا منم قبول دارم بد رفتاری شده، اجحاف شده، ظلم شده اینا و اینا

0: بر صورت قبول دارم. یه چیزایی هم تاریخی زنها یاد گرفتن رو به هم یاد میدن، شاید هم هورمونی باشه واقعا، که زنها میدونن مسئولیت اصل همه مسائل و کارها با مردا هستش و زنها نباید مسئولیت چیزی رو قبول بکنن، به خاطر همین به کارهای دیگه میرسن. مثلا من امروز رفته بودم بیرون، با یک شخصی، این شون میخواست میوزیک ویدیو برداره، میوزیک ویدیو مال من نبود، من مسئولش نبودم، من اعصابم خیلی راحت بود، فقط من مواظب بودم که آب نیاد بزنه دوربینو نندازه، هیچ ربطی به من نداشون، آقا برای خودش داشت میوزیک ویدیو درست میکرد، من کمکش میکردم آب نزنه دوربینو بندازه، بچه ها نیان مثلا دستکاری کنن فلان، این چیزا کنار ساحل بودیم. خب مسلمه در این وضعیت وقتی مسئولیتی رو دوش من نیست، من با تلفنم تکست بازی میکنم، فیسبوکم آپدیت میکنم، مواظبم هستم اگه موقع آب اومد این دوربین رو بردارم از اینجا.
1: ولی خب ما خانم‌ها مسئولیت اولا قبول نمی‌کنیم، دوما دوست داریم مسئولیت رو بدیم به آقایون، بعد سوما که خب وقتی مسئولیت به آقایون بدیم خب کارا بهتر جلوتر میره، درسته؟
0: خب خیلی ممنونم از این همه کامپلیمنتی که شما میدی، ولی این با این مغز پیچیده و قدرت سرعت فکری و همدلی و قدرت شهود و تمام این چی میگن قدرت های وجودی که این خانم در تحقیق کرد در وجود زنها اصلا نمیخونه، چون یک شخصی که قدرت پرواز داشته باشه اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ یه موجودی که قدرت پرواز داشته باشه، همچین که از به دنیا اومد و جون گرفت، اولین کاری که میکنه چی کار میکنه؟
1: مرد از بین
0: میبره. نه بابا، یه موجودی که قدرت پرواز داشته باشه
1: پرواز میکنه.
0: آفرین، تموم شد رفت. یه کسی که من میگم فلان خواننده گیتاریست خیلی خوبیه، میگم بابا جون این گیتاریست خوبی نیست، هر کسی میخواد باشه، با گیتار ممکنه عکس گرفته باشه، اگه گیتاریست بود تو آهنگای خودش اول گیتار میچپوند. این گیتاریست نیست، اگه این گیتاریست بود تو آهنگاش حتما گیتار رو خودش میزد، چون گیتاریسته. اگه کسی قدرت پرواز داره، اولین کاری که جون پیدا میکنه، خون میچرخه تو بدنش، اولین کاری که میکنه تمرین پروازش رو انجام میده، از کوزه همون برون تراوت که دروست. وقتی که قرارشه این همه قدرت زنا میگه دارن، پس باید همه کارا رو خودشون انجام بدن، به مرد تکیه نکنن اصلا. دو در اینکه میدونی که زنا موفقیت بزرگترین موفقیتی که در زندگیشون این هست. البته من خانمای 50 ساله که دیگه الان از مردم متنفرن و 60 سالشون و فمینیستن اینا رو نمیگم، دخترای جوان اولین چیزی که دارن یه شوهر خوب، کسی که وضع پولیش خوب باشه، بتونه ازدواج بکنه و مسئولیت رو به گردن بگیره. میگن I want a guy who takes charge and takes responsibility، مسئولیت و مستر کار رو قبول کنه. اگه زنی قدرت این قضیه رو داره، نباید به دنبال مرد باشه که برای این کار.
1: صد درصد.
0: خدا شکر. اینا ما فنکلاب خانم فرنودی رو داریم خراب میکنیم.
1: آخه با تایید کردن تنها من دوست ندارم، دوست دارم خانمای دیگه هم بیان زنگ بزنن بعد نظرشون رو بگن، چون شاید گفتن نظرم من خب خیلی خب یه جور دیگه فکر کنن که خب چون آلاله با آلاله دوست بهروزه به خاطر همین تایید میکنه، ولی خب واقعیت این نیسته، چون چیزی که خب منطقی باشه خب باید تایید کرد.
0: افتخار برای من شما دوست من هستی، شما یکی از شنوندهای خوب پرچونه هستی در هلند. این دوستی که ما داریم این بر مبنای همین برنامه هستش، در واقع شما شنونده ای هستی که داری به برنامه گوش میدی، حالا دوست من هستی باعث افتخار من یه چیز خصوصی، ولی اصل قضیه اینه که شما داری این مطلب رو گوش میدی، شما این مطلب بر من فرستادی و هر کس دیگه. اتفاقا من این شو رو و همون شوی خانم شیرین عبادی رو براشون فرستادم و نفرستادم میفرستم، یه خود گرفتار نوروز بودیم و حتما چیز، ولی فکر نکنم هیچ کسی بخواد جوابی به اینا بده، بخاطر اینکه ما خودمون جواباشو خودمون میدیم اینجا. و
1: داشتم خب بهروز، رابطه زن و مرد خب شما هم همیشه میگید خود جنگ قدرت، درسته؟
0: همیشه رابطه هر دو نفری رو، هر دو نفری از بشر جنگ قدرت، همیشه یه نفر باید اول باشه، بقیه یکی باید دوم و سوم باشه، میشه میدی همیشه اینجوری. منتها خیلی مواقع یه نفر که قد میگن who wears the pants، یعنی کی شلوار میپوشه کی دامن میپوشه، این معنیش این از کجا اومده؟ حتی زنها میگن، زنها میگن I wear the pants in the family، یعنی چی؟ یعنی من شلوار پام میکنم، یعنی من مردم. خب حالا این سیستم مرد و زن به هر دلیلی هست، اگر غیر از اینه ما باید ببینیم در خواست وجود زنها باید باشه. زنها باید همونجور که دلشون میخواد بچه داشته باشن، همونجور که دلشون میخواد خانواده

0: داشته باشن و ازدواج بکنن، همونجوری با دلشون میخواد که خودشون رئیس خانواده باشن، خودشون پول در بیارن، خودشون کنترل کنن، خودشون مسئولیت قبول کنن.
1: خب اگه همه اینا رو زنا بخوان داشته باشن این قدرت، تو اون رابطه خراب میشه.
0: چرا؟
1: خب زن اگه همه اینا رو داشته باشه دیگه احتیاج به مرد نداره که.
0: خب ما که میگیم که شما میگید اینا رو داره، پس thank you very much برهان خلف شما گفتی اگه همه اینا رو داشته باشه احتیاج به مرد نداره، پس منجی که همه اینا رو نداره، یعنی این حرف این که اینجا نوشته بی خوده. درست؟ خوشم میاد وقتی مدعو میگیری یک خنده مشتی. اتفاقا کامپلیمنت هم بهت دادن که خوب میخندی. خب حرف حسابه دیگه. حالا بریم میرم. البته ما یک تنه حرف نمیزنیم، این تلفن بازه، شماره تلفن ما 310-896-7524. این برنامه بارها تکرار خواهد شد مثل بقیه برنامه های دیگه، و شما هر موقع خواستی میتونین کامنت بدین. رو فیسبوک ما هست پرچونه شو 3، یعنی 3 تا آی میذاری جلوش، و یاهون هست پرچونه اندرسکور شو، و فیسبوک مون که گفتم دیگه چی مونده، اسکایپ مون هم هست پرچونه 11. ما اینجا یک تنه نمیگه، هر کی چی میخواد مطلب میتونه همین الان یا بعدن بگه و ما همیشه گوش میدیم و پخش میکنیم. خب ادامه خب بدیم. قدرت شهود او بیشتر هست، و که کلی خندیدیم. ها، این واسه این مسئله مسئولیت مطرح شد. وقتی که من مسئولیت نداشته باشم در یه موضوعی، نمی ترسم از اینکه یه پوست تخمه، یک پیچ کوچولو از دستم در بره. واسه خودم حالا یه ذره اینجا رو توجه میکنم، یه خود رنگ فرش نگاه میکنم، یه خود بلبلا رو میشمرم، یه خودم نگاه میکنم میگم چه این دامنش قشنگه فلان اینا، میریم جلو. بعد وقت نتیجه در میاد که این شخص، حالا که میگن خانم، این شخص دیسترکتد نبوده، بلکه این شخص به همه چیز با دقت توجه داشته. حالا یه سوال راجع به اصل موضوع ازش بکنی، حواسش نیست، که اینم که خودم گفتی قبوله. و اگر هم غیر از این باشه، شما نمیتونی، شما هر موقع بشینی پشت ماشین وقتی داری رانندگی میکنی و جونت دستته، اون وقت به 100 تا چیز دیگه توجه نمیکنی. وقتی نشستی کنار یکی دیگه رانندگی میکنه، خب شما میتونی درخت‌ها رو هم نگاه کنی. اون که عملا ببین by the end of the day آخر کار کی دیسترکتده. در کارهای اشتراکی موفقیت بیشتری دارد. این مطالعات مردم شناسی گفته که در کارهای اشتراکی موفقیت بیشتری دارد. خب این بیشتر منظورش از مرد دیگه.
1: درسته. کارهای اشتراکی یعنی چه بهروز؟
0: کارهای گروهی، تیم ورک مثلا.
1: من فکر کنم اگه با کسی که کار میکنه اگه مرد باشه موفق ترن تا اینکه با زن، چون زنها با هم نمیتونن یه جا کار کنن، کار گروهی انجام بدن به نظر من.
0: اگر هم غیر از این بود شما باید میدیدی که بزرگترین کارهای اشتراکی در جهان با دست زنها باشه. گذشته از اینکه زنها 150 هزار سال بیشتر از مردها فکر کردن، طبق تحقیقات این خانم که من نمیدونم اونجا کجا بودن ایشون موقع، 150 هزار سال قبل از 5 هزار سال تا تمدن مکتوب میگم، میشه 155 هزار سال.
1: خب بهروز ببخشید، اینجا که گفت زن ها 150 سال قبل از مرد ها فکر میکردن، درسته؟
0: 150 هزار سال.
1: هزار سال. خب این در مورد این رابطه هم سن ازدواج که شما میگید 12 سال، خب علت اینکه شما این 12 سال انتخاب کردید به خاطر چه بود؟ به خاطر اینکه خب زنان یه خورده از نظر عقلی بالغترن نسبت به مردا، یا به خاطر اون جذابیتی که زن داشته باشه شما گفتید 12 سال؟
0: یک، جذابیت. دو، تجربه. تجربه زن در رابطه با مرد، سکس، اتنشن، جهان دیتینگ، مورد توجه قرار گرفتن، خواستنی بودن از مرد حداقل 10-12 سال بیشتره.
1: خب وقتی که همسن باشن زن یه خورده در مورد خیلی چیزا تجربهش بیشتر از مرد، از نظر فکر شدم میگم.
0: نه، تجربهش بیشتر نیست. ببخشید، تجربهش بیشتر هست، ولی معنای این که فکرش قوی تره نیستش. هر آدمی میتونه از آدم دیگه فکرش قوی تر یا ضعیف تر باشه. من بارها با زنهایی برخورد کردم که از من خیلی شارپتر، زرنگتر، باهوشتر و فکر بسیار سازنده تری داشتم و من ازشون خیلی چیز یاد گرفتم. هیچ، من نمیگم نیستن، ولی اینجوری نیست که همه زنها از همه مردا فکرشون بهتر است، به خاطر همین باید سنشون کمتر باشه. این حرفا نیستش. مسئله اول جذابیته که مرد هر چی زن جوان‌تری داشته باشه کمتر به زنای جوان دیگه توجه میکنه و اصلا میتونه گیرش بیاد. ولی بحث مفصلی است، من 6 7 سال راجع به این حرف زدم. از یه طرف دیگه مقدار تجربه و بازی‌هایی رو که زن همسن مرد بلده 10 12 سال بیشتر از مرده. در نتیجه اگه شما میخواید دو نفر همگون و همسان باشن و هم کلاس هم دیگه باشن، مرده باید 12 سال از زن کوچیک‌تر باشه. تازه میشن همسن، تازه میشه تو مارکت بگی اینا با هم به هم میخورن.
1: به صورت عمومی،
0: به طور کلی عمومی، نه همه ولی عمومی، یعنی ممکنه مثلا 5% هم اختلاف این قضیه غلط باشه. ولی شما نگاه کن یه مرد 27 ساله و یک زن 27 ساله رو نگاه کنی، مرد ممکنه 4-5 سال تجربه خوب داشته باشه ولی زنه حداقل 15 سال تجربه خوب داره، چون از 12 سالگی یواش یواش مورد توجه مرداست، از 12 بالغ میشه، پسرها دنبالش میفتن، توجه میگیره، نگاهش میکنن. پسر تا 12 ساله رو کی نگاه سکسی بهش میکنه؟ دختری از پلو یه پسر مثلا 13 ساله رد میشه و یک نگاهی به سر تا پاش میذاره، با لبخند میخواد باش حرف بزنه، بیام میخواد بهش اینو بده اونو بده، به تلفن بگیره. کی پسر؟ پسر تا 24 سالگی هم شاید همچین چیزی 20 سالگی هم چیزی واسه اتفاق نیفته، ولی دختر از 12 13 سالگی توی مگسک هدفگیری مردا هستن. حالا بعضیا خر مگسکن، بعضیا مگسکن، بالاخره بالاخره مورد هدف چیزی که دختر تا 18 سالگی
1: تا چند سالگی
0: تا هر موقع چیزی رو که دختر تا 18 سالگی یاد میگیره، مرد ممکنه تا 30 سالگی هم یاد نگیره. به خاطر همینه که 12 سال شما باید این فرصت رو بدی. ضمناً مگه شما نمیگی مرد باید کنترل داشته باشه، پول داشته باشه، بتونه مسئولیت قبول کنه فلان، که اون مردی که حتی بخواد همسن تو باشه که نمیشه، که باید مرد همسن خودت که اگه 24 سال بشه میخواد شوهر کنی، مرد همسن خودت که این چیزا رو نداره، نه قدرت داره، نه درآمد درستی داره. حالا ممکنه باهاش پول دار باشه، بهش داده باشه، ولی در خودش درآمد درست نداره. تازه تحصیلاتش اگر کرده تموم شده، بعد چی داره؟ به چه دردت میخوره؟ هیچ کدوم از خواسته‌های تو رو نمیتونه برآورده کنه. گذشته از مسئله تجربه سکسی و جنسی و چه میدونم اتنشن و ریلیشنشیپ، اصلا جا نمیگیره تو کاتگوری خواسته‌های اکثر زنا، مگر اینکه زنای 34 5 ساله تازه طلاق گرفته که میخوام ببینم که جنس 24 5 ساله قوی عضلانی چجوری کار میکنه، که اونم بهش میگن بودی کار، از نات کال ریلیشنشیپ.
1: بهروز، اگه 2 سال مرد بزرگتر باشه یا 2 سال کوچیکتر باشه، با همسن فرق خیلی نداره، درسته؟ 2-3 سال مثلا بزرگتر یا کوچیکتر.
0: 12 سال حرف زدیم، حالا درجه 2 سال صحبت میکنه.
1: نه، میگم که گفته اونا که با هم همسن، نه خب در مورد همسن توضیح دادی دیگه. میگم اگه مثلا مردت 1-2 سال بزرگتر باشه، بازم با اون همسن مثلا هم فکر میکنه، درسته؟ یعنی مثلا همون همسن است.
0: آره، راست میگی. ببین واسه همین گفتم 12 سال، که شما فراموش کنی 2 سال 3 سال 4 سال اختلاف سن، اینا هیچی نیست. ما مردا بیشترین در داغ‌ترین، آرزومندترین، جوانترین، کم تجربه ترین و پر امیدترین دوران زندگیمون باید جون بکنیم که یه چیزی گیرمون بیاد، در حالی که شما در این دوران زندگیتون همیشه بهترین ها رو به شما آفر میکنن. شما تجربه زنها تجربه یه ریجکشن ندارن اصلا. شما چند دفعه رفتی سراغ یه مردی که بگه آ تلفن تو من بده، من از تو خوشم میاد؟ اگر هم رفته باشی چند دفعه بهت گفتن نه؟ برعکسش مرده باید همیشه بره، 99% مواقع هم هر کی باشه بهش میگن نه. خب پس ما در بهترین سالهای زندگیمون امید بالا، تجربه کم، آرزو زیاد، دل نازک،
1: شنیدن نه راحت تر، برعکس ما خانم‌ها
0: شنیدن رم. ما موقعی که مثلا 15 سالمونه که نه واسمون سخته،
1: نه
0: سنه بالاتر. خب بله، ما میفهمیم بعدن که کار مرد اینی که بره جلو و هیچ اهمیتی هم نده. زنه گفت یس میره جز اون بقیه، گفت نه میره جز این بقیه.
1: ولی این 12 سال خیلی زیاد، من که خیلی دوست دارم.
0: تو خدا شد آخه معلوم که چیز هستی، آدم متفکری هستی. احتمالا شما یکی از این کسایی بودی که 150,000 سال داره فکر میکنه.
1: ولی من خب یکی از برنامه‌ای که حالا یه بارم قبلا زنگ زده بودم بهش، من گفتم به همه خانم دکتر زنگ زدم، گفتم هم در مورد اختلاف سن پرسیدم، به من گفت 4 سال.
0: خانم کنگاوری رو میگی؟
1: نه، من یه بار زنگ زدم به دکتر فرنودی، تو برنامهشون. بعد ازشون پرسیدم که اختلاف سن چقدر باشه، گفتن 4 سال. بعد زنگ زدم به شما، شما گفتید نه 4 سال کمتره، مثلا بیشتر باشه بهتره. ولی خب اون چیزی که تجربه و علم نشون داده بیشتر باشه خیلی بهتر.
0: خب خدا شکر. بعد اصلا برای این کار شما
1: الان تجربه و علم
0: چی نفهمیدم چی؟
1: اون چیزی که تجربه و علم نشون داده، تحقیقات
0: هستم، تحقیقات تو هستم. بعدش هم الان شما از مامان بزرگ منم بپرسی، اونم بگه 4 سال. خب این که براش دکتر شدن لازم نیست، تحقیقات دانشگاه هاروارد لازم نیستش که.
1: خب میگم به خاطر این میگن 4 سال.
0: The question is why. از شما بپرسی چرا، چی
1: خب
0: هستش؟
1: من پرسیدم، گفتش باید یه جور باشه که اون حوصله اینو داشته باشه که بخواد مثلا با پا به پای تو بیاد جلو. بعد مثلا اگه سنش بالا باشه، مثلا اون تفریحاتی که تو میکنی، یا مثلا حوصله اینو نداره که مثلا تو بچت که مثلا میخواد داری بچت رو بزرگ میکنی کمکت کنه، حوصله اون بچه رو نداره چون یه سنی ازش گذشته و اینا. کلا یه سر دلایل
0: بچه بزرگ, بزرگ کردن هم هست؟
1: حتما هست.
0: ببین ما نمیگیم اون چی گفته و اون درسته یا غلطه، ما میگیم آقا جون حرفای
1: روانشناسا میگن بهروز
0: حرفای چی؟
1: آخه تنها دکتر فرنودی نیستش، همشون میگن 4 سال.
0: به خاطر که کلیشه است، یه چیزی که همه دارن میگن کلیشه است. کسی میاد راجبش صحبت بکنه، کسی میاد بگه چرا. من قشنگ واسه شما شکافتم تمام ادعاها و آرزوهایی که یک زن از شوهرش داره، موقعی عملیه از اون مرد قابل گرفتن این چیزا که این مرد ازش 10-12 سال بزرگتر باشه. وقتی شما یه مرد همسن خود پیدا بکنی، مگر که طلاق گرفته باشین جفتتون سر 50 سالگی تو کلوب سینیور سیتیزن ها هم دیگه آشنا شده باشین، خواستین با هم ازدواج بکنین، جفتتون هم 50 سالتون باشه، ولی کسی میخواد در برای شروع یک زندگی مشترک با یک نفر ازدواج بکنه، تمام اون خواسته هایی که مرد زنا از مرد دارن از مرد همسنشون بر نمیاد. شما 24 سالته بهترین موقع شوهر دیگه، مگه نیست؟
1: درسته.
0: خیلی خوب، 26 سالته بهتر موقع شوهر دیگه. یه مرد 26 ساله میخواد چیکار کنه واسه؟ میخواد دست از این همه دختر که دور و برش دارن پرپر میزنن، تازه این ماشینشو خریده، تازه از دانشگاه صاب مرده راحت شده، میخواد یه خود بره کلاب و گردش و اینا، دست از همه اون دخترها بگرده، شما بچه بذاری اینم شیر و شیشه شیر رو عوض کنه؟
1: نه آخه اینا میگن وقتی اختلاف سن که زیاد باشه، مال دو تا نسل مختلفن، بعد هر کدوم یه جور فکر میکنن، که من این اصلا قبول ندارم. تا حتی شاید 4 سال تام از تو بزرگتر باشه، بازم فکرش با تو فرق میکنه، رفته به این نداره که حتما سنش بالا باشه، مثلا 10-12 سال فکرش مثلا.
0: هیچ زن و مردی با هم دیگه هم فکر نیستن. شما از هر چند سالی هم بخواد نسل متفاوت، یعنی چی؟ یعنی مثلا اون میگه لیدی گاگا، اون میگه مرضیه، مثلا منظور اینه؟
1: یا مثلا گفت آره
0: مثلا نسل یعنی چی؟ شما نشستی بغل شوهرت، تو داری راجب مود فکر میکنی، راجب این که ناخن تو چیکار کنی و لباس چی بخری و فلان.
1: خب تو موزیکایی که امروزی هست تو گوش میکنه، موزیکای قدیمی گوش میکنه، موزیکامو مثل هم نیست
0: گوش میکنه. بابا چه حرفای چرت و پرتی که اونا به خورده میزنن.
1: نه خب این حرفایی که من از ظهر دختره شنیدم، من خودم هم مخالفم. بهروز
0: خود میگه شما نگاه کن، زن شوهر رو بپر، شما نگاه کن چند تا زن شوهر میشینن با هم دیگه گوش میگن، میگه نه اکچولی من لیدی گاگا دوست دارم، نه میگه من مرضیه دوست دارم.
1: خب بهروز من نمیفهمم اینا که میگن ما با هم تفاهم داریم چون سنمون با هم نزدیکه، بعد مثلا اختلاف سنمون خیلی نیستش و اینا، بعد شوهرمون پیرمرد حساب نمیشه اینا. بس این حرفا که میزنن
0: حساب
1: چی اینا
0: نمیشه از طرف دیگرانه. حساب نمیشه یعنی حرف دیگران، کسی دیگه داره حساب میکنه. من وقتی قرار بشه که با یه زنی کنار بیام، اینه که اولا تنها چیزی که مهمه اینه که سکس خوب باشه، اون زن رو از جذابیت ظاهری من بپسندم، بعدش هم مخ منو نخوره، ثانیاً در حدی که من میتونم زندگی رو تامین کنم اون راحت باشه و خوشحال باشه. خب بیشتر از اون من با هیچ زنی با هیچ مردی در هیچ موضوعی چیز ندارن، با هم دیگه تفاهم ندارن. الان شما رو ولت کنم بگن آقا بیا برو اون نتفلیکس یا مثلا یه کمپانی که فیلم نگاه میکنی، 20 تا فیلم شما دانلود کن نگاه کن، 20 تا فیلم شوهر همسن خودت از جن از نسل خودت دانلود کن نگاه کن، هیچ کدومش شبیه هم دیگه نیست. موزیک میخوای گوش بدی، هر موزیکی میخوای گوش بدی، مردا که نمیان موزیک چرت و پرت کنسرت ها رو گوش بدن، مردا میان تو کنسرت شما رو بلند کنن. مردا که موزیک های شما رو گوش نمیدن، موزیک های زنا
1: دختران برای همین میرن.
0: خیلی خوب، ولی موزیک های زنا و مردا فرق میکنه. اصلا موزیک چیه؟ مگه شما چند درصد این زن و شوهران میشینن با هم موزیک گوش میدن، میرن بیرون خسته گرفتار، میان خونه فلان گرفت، کسی وقت موزیک نداره. این حرفا مال کسایی هستش که تجربه ندارن یا میخوان

0: چرت و پرتایی بگن که یه چیزی رو الکی بپیچوننش. مرد تو دنیای خودش راجب داره هزار یک چیز، فوتبال، نمیدونم پوکر با رفقاش، این ور اون ور، منشی محل کارشون، فیلم چه میدونم که داره نگاه میکنه، دختره چقدر سکسیه، چقدر خوشگله، چقدر پاهاش معلومه. اون زنه اونجا نشسته میگه گردن من این دختره من کجا میتونم رو آنلاین ببینم چنده بخرم. اصلا ربطی نداره، فکر زن و مرد در هیچ سنی مثل همدیگه نیست. زن و مردی نیستن بشینن راجع به موضوعی رو با همدیگه شراکت بکنن و اینو قبول داشته باشن با همدیگه، مگر اینکه جفتشون مثلا فرض کن چه میدونم جزء گروه های سیاسی باشن بخوان مبارزه کنن، یا که مثلا فرض کن جفتشون بخوان بگن بیا بریم مثلا آفریقا به گشنه ها مثلا کمک کنیم. وگرنه دو تا زن و مردی که توی خانواده معمولی دارن با هم زندگی میکنن 99% افکارشون تو دنیای کاملا متفاوته. خودت هم میدونی با این همه مرد شما دوست، آشنا، همسایه، فامیل، کدوم اینا هستن که شما دیدی گفتن که مثلا من راجع به این موضوع میخوام باید حرف بزنم، در که اون موضوعی بوده که شما میخواستی راجع به حرف بزنی؟
1: درسته حرفاتو من تایید میکنم، ولی خب بهروز این که گفتی 12 سال، خب اینو برای ازدواج شما میگه درسته؟
0: برای هر چیز
1: ازدواج، برای دیت کردن که نه،
0: اگه برای بودی کال و سکس یه شبه و وان نایت استند و اونا نه، اون باید به قول معروف در تخت جور در بیاد. به خاطر همین هم هستش که مردا معمولا زنه هر جوری هم کج و کله باشه از سکس و یه شب بودن و دو شب موندن کسی چیز نمی کنه. و شما اینم گفتیم که خانوما یاد بگیرن، مردا خودشون میدونن. به خاطر همین هم هست که مردا به محض اینکه پولشون به حدی میرسه که بتونن دختره رو خفش کنن، اول میرن سراغ دختر جوان. One way or another. این برای دخترها هستش که فکر بفهمن که کسی که با اینا بمونه باید کسی باشه که باید 12 سال حداقل بزرگتر باشه. و اینا ما صحبت کردیم، بذار موضوع خودمون ادامه بدیم، خیلی پرت نشیم. خب بعدم شما میتونید از این دکترها بپرسید که شما خودتون چرا اینقدر طلاق گرفتین، اینقدر استادین شما همتون.
1: خب دیگه زندگی شخصش رو من نمیتونم
0: بپرسم. من نمیفهم زندگی شخصش، مثل که من بگم من مربی فوتبالم بعد همش گل میخورم، بگم زندگی شخصی من به شما مربوط نیست. شما دارید
1: خب باید بگه از تا از کجا میدونی من چند بار طلاق گرفتم یا به خاطر چی طلاق گرفتم.
0: خواهش بپرس دیگه، شما که با این همه بینش زیبا داری وارد رابطه میشی چه اینقدر طلاق؟
1: خیلی چیز میشه، خیلی خوشگل قطع میکنم، میگم پشت خط بیا با هم صحبت.
0: خب بله، به خاطر اینکه مثل پرچونه نیستن که حرف و عمل یکی باشه. اونا برای عوام فریبی به تو میخوان یه فرمولی بدن که همون فرمولیه که اصلا کاری نداره. این چند سال رفته دانشگاه، چند سال تو کافی شاپش اونجا نشسته فیسبوک بازی کرده و درس خونده و 4 تا سوال هم جواب داده، این به اون ربطی نداره. اون میخواد یه فرمولی به تو بده که جامعه عموم شنوندگان بگن این چقدر آقای دکتر و یا خانم دکتر خوبیه. ببین این میگه ازدواج خوبه، ببین این میگه نمیدونم سکس قبل از ازدواج نکنید. شما الان هر کدوم از این خانوما بپرسی که یا آقایون دکترا بپرسی که سکس قبل از ازدواج خوبه، همه میگن بعده. چرا؟ چون شنونده ای که باید بیرونجا ساعتی $90 پول تراپی بده و گیجتر برگرده بره خونهش، اون دوست داره خانم دکتر بگه سکس قبل ازدواج بده. گذشته از این که هر آقای خانم دکتری نگاه کنی، پسر و دخترش سفید کردن همه جای خودشونو با سکس قبل از ازدواج تا موقعی که برسن به ازدواج.
1: برز من فکر میکنم این صحبت های دکتر ها میکنن اینا مثلا تو جامعه ایران و داخل ایران مردم خوشش میاد، ولی خب تو جامعه آمریکایی که یه جور دیگه برخورد میکنن، یه جور دیگه صحبت میکنن. یعنی اون واقعیت رو اونجا نشون میدن، ولی تو جامعه ایرانی بخاطر اینکه پسندیده تر باشن و بعد مردم قبولش کنن. خب یه جور حرف
0: میزنن. کدا جامعه آمریکایی؟ این دکتر از جامعه ایرانی برن بیرون هیچ کس اصلا واسه اینا پوست تخمه هم خرج نمیکنه. این دکتر حرفاشو تو جامعه ایرانی زیباست. بعد آقا سکس قبل از ازدواج خوب نیست آقا، در حالی که پسر و دختر خود همشون تا اینا برسن به اگر ازدواجی بکنن که حالا 6 ماه بمونن طلاق بگیرن، تا اون موقع سفید کردن همه جا رو با سکس قبل از ازدواج، همه پرزا رفته. اگر
1: اینجوریه سفید کردن
0: سفید کردن، میدونی یعنی یه چیزی میگن صاف میشه بعد میگن سفید میشه، انقدر صابیده میشه. اگر اینجوریه نگاه کن، اگر اینجوریه تو خودت چرا دوست دختر دوست پسر گرفتی بعدن شدی بعد ازدواج کردی؟ این چرندیات واسه یه سری آدمای عوام گالبل دهنبین میگن که بعد اینا برن اونجا شرط پتا اینا رو یک دو تا فرم نمیدونم تست روانشناسی بزنن جلوشون زبدر بزنن پولشون رو بگیرن. و این واسه همینه که اینا من میبینن مثل جن و بسم الله در میرن دست من.
1: واقعا بهروز
0: ببین دیگه یه دونه از اینا اومده با من حرف بزنه، من چند ساله دارم میگم دکتر
1: روانشناس زیاد اومدن تو برنامه
0: شما؟ نه هیچ کس نه تو برنامه من، فقط یه خانم دکتر کنگاوری اومده و اونم با یه خود گفتیم خندیدیم و بعدش هم قبول کردم حرفای من رفته. بعدش هم خانم دکتر کنگاوری که اومد تو برنامه من راجبه یکی دو تا مطلب صحبت کرد که خودش ادوکیت اون مطلب نبود. ادوکیت یعنی طرفدار و سخنگوی چی میگن طرفدار اون مطلب نبوده. با این صحبتی کردیم من نظر گفتم ایشون گفته نهایتاً هم اگه گوش
1: آره من بدید. یادمه من اولین بار که اومدن تو برنامه شما در مورد اختلاف سن ازدواج صحبت میکردم، بعد من زنگ زدم، البته شما اولش توضیح دادید که مثلا 12 سال باشه خوبه 15 سال باشه خوبه همینا توضیح دادید، بعد من که زنگ زدم، بعدش که من زنگ زدم گفتم 4 سال باشه
0: همین خانوم در یک بحث مفصل یک ساعته که البته الان رادیو پرچونه پخش میشه، گاهی موقعش نوبتش که شد همیشه پخش میشه، ایشون در یک بحث مفصل بیش از یک ساعته به تک تک نکته هایی رو که من گفتم به این دلیل باید 12 سال باشه این خانم اعتراف کرد و موافقت کرد و گفت شما راست میگید، بعضیش با خنده بعضیش با بغض، بعضی که گفتش که شما بهروز خان چقدر نکته سنجی فلان که خیلی هم ممنون به من کلی کامپلیمنت دادن. و نهایتا شما نگاه کنید تک تک دلایل من ایشون قبول کرد رسما با یس و نو قبول کرد. و بعد شما دوباره پرسید اختلاف سن چند باشه، انگار که مثلا یه پاکون کشید دوباره گفت 4 سال.
1: مثل که یه قراردادی بسته شده، حالا نمیدونم از رو چه حساب بعد که بگن 4 سال دیگه، یعنی
0: باید بگن 4 سال چون مامان بزرگ شما باید خوشش بیاد، باید بگن 4 سال که شما وقتی شد 38 سالت بگی که مرد 38 ساله تا 40 ساله خوبه، در حالی که نمیدونیم مرد 50 ساله هم سختشه که بخواد با 38 ساله ازدواج کنه به هزار یک دلیل. خب اصلا نمیکنه مرد 50 ساله یک زن نداشته باشه بخواد ازدواج بکنه، اگرم بکنه 38 ساله نمیگیره، البته همه نه ولی خب
1: چرا خب 38 ساله جذاب و خوب باشه.
0: حالا این بحثی بحث دیگریه، من بحث امروز
1: من چه گیر دادم.
0: ولی به صورت شما نگاه بکنی این حرفایی که میزنن که عوام فریبیه، یه سریشون عوام فریبیه، یه سریشون هم تکرار حرفاست بدون فکر کردن و اینکه کار بگذره. حالا ما نمیخوایم انگوش به سمت کسی پوینت بکنیم ولی به صورت اینه و یک جریانیه این. به خاطر همین هم است که شما نگاه کن هیچ کدوم از این دکترای روانشناس، من بارها گفتم 10 سالم بیشتره من دارم میگم که آقا جون این حرفای من هر کسی آقا یا خانم قبول نداره لطفا این به یکی از دکترهای اتفاقا گفتم روانشناسان اولل عزم که صاحب کتابن میگن که پیغمبران اولل عزم که صاحب کتاب هستن نمیدونم 5 تا.
1: نه خب درسته واقعا خب کتابای زیادی نوشتم بعد سی دی زیادی بیرون دادم ولی خب
0: بده دیگه. نمیتونه بگه که مثلا پرچونه چون دکتر نیست حرفش بی خوده. شما جواب این حرف رو باید بدی و واسه همینه که پیداشو نمیشه. ما یه برنامه‌ای با خانم زهرا سروش داشتیم به نام پوسکنده، 4 جلسه ما این برنامه رو انجام دادیم که البته من امیدم به بیشتر از 2 جلسه نبود ولی این 4 جلسه ادامه پیدا کرد و خانم زهرا سروش خانمای روانشناس دعوت میکرد بدون اینکه اونا بدونن بهروز پرچون کارگردان این شو هست. و وقتی که فهمیدن بهروز پرچون، چون سوالایی که خانم سروش از ایشون میکرد این سوالا سوالای همیشگی نبود، اونا گفتن چی شده خانم سروش شما این سوالات چرا عوض شده؟ بعدن گفتن آقا کارگردان برنامه آقای بهروز، بازم اونا نفهمیدن بهروز پرچون است. بعدن گندش در اومد، جلسه 4 گندش در اومد، یک دونه روانشناس در شعای 50 مایلی برنامه پوسکنده پیداش نشد و برنامه اتوماتیک کنسل شد. چرا؟ چون سوالایی هستش که جواب باید بدن، چرت و پرت نمیتونی بگی. این سوالات چرت و پرت نمیشه جوابش بدی، یعنی ضایع میشی در جلوی چشم بی سوادترین آدم ضایع میشی. چون سوالی که من میکنم این سوالا به زبان فارسی ساده طراحی شده که هر کسی معنی اینو میفهمه. خب
1: آخه مسئله اینجاست که بخوام مثل شما فکر کنم، مثل شما صحبت کنم، دیگه کسی نمیره بشینه تو آفیس.
0: Thank you very much. ما همینو از اول گفتیم. پس شما میدونی با کی با چه جماعتی طرفی، نمیدونم اکسیتوسین و نوسین و روانشناسی و محبتش بود. خب حالا در کارهای اشتراکی موفقیت بیشتری دارد که همونجوری که میبینیم بزرگترین کارهای اشتراکی بشر عبارت

0: از دولت ها، جنگ ها و تحقیقات فضایی و همه تمام این تحقیقات فضایی، تحقیقات زمینی، تحقیقات دریایی، که این کارهای گروهی هست و شما میبینی که این کارهای گروهی اکثر اینها همه خانم ها هستن، همونجوری که دقت کردی.
1: نه حالا خب پشت هر مرد موفق یه خانومه هست.
0: حالا اون حالا دیگه حالا اونجوری چون باز ما این جلو باز مردا رو داریم میبینیم، بازم یه کردیت واسه خودتون اینجا بتراشین، بگین پشت سرش ما هستیم. چرا؟ چون که مثلا نمیدونم چی شده، ما با این مرد ازدواج کردیم و این مرد موفق شد. اگر اینجوریه که البته بازم داریم موضوع رو پرت می‌کنیم من از موضوع، ما هر مرد لوزر زایه غیر موفقی رو یه زن بهش بدیم باید موفق بشه دیگه. چرا زنا پس اگه اینجوریه چرا زنا میگن ما می‌خوایم با آدم موفق و ساکسسفول ازدواج کنیم؟ مگه شما نمیگی من آدم ساکسسفول می‌خوام؟
1: خب میخواد کمکش کنه که اون وضعش بهتر بشه.
0: ساکسسفول هست که تو اگه راست بگی پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، شاید منظورش اینه که پشت سر هر مرد موفقی یه زنی میره قایم میشه و از موفقیت های اون استفاده میکنه، شاید منظورش این باشه. صورت آره. بعد گفتگو چی؟ در کارهای اشتراکی موفقیت بیشتری دارد، یعنی مثل دولت‌ها، گروه‌های تحقیقاتی، گروه‌های تجسسی، گروه‌های هر چی که می‌بینی گروهیه، می‌بینیم که ما پیشروانش همه خانم هستن، همونجوری که دقت کردین. بس اینم از این. بعد میگه چی؟ در کارهای اینا خوندیم مطالعات ها. گفتگوگر است و زندگی جمعی را دوست دارد، یعنی مردا زیاد اهل گفتگو نیستن. پس ما این همه تاکشو هست ما داریم و تاکشو داریم در دنیا، همشو میبینی که زن هستن. مرد
1: زن ها خیلی زیاد حرف میزنن.
0: اگه منظور پرحرفی و بیربط گوییه من این قبول دارم، به خاطر اینکه من واقعا وقتی که میبینم که موقع جر و بحث بی خودی و چرت و پرت پرت کردن بی ربط هست، واقعا هیچ که به پای خانم ها نمیرسه.
1: اونم میدونم به خاطر اینکه با اون حرف زدن یه خود توجه میگیرن. من جو فکر میکنم نمیدونم بعد
0: درست فکر میکنی
1: درست
0: حرف زدن و زندگی جمعی موفق را دوست دارن، یعنی مثلا مردا زندگی جمعی رو دوست ندارن، مردا که میان هم خج عروسی
1: نه میدن. منظورش اینه که مثلا ما میخوایم تو تشکیل خانواده بدیم، بعد تا به یه سنی که برسه اگه تشکیل خانواده ندیم و ازدواج نکنیم یه خورده حالت دیپرسی و افسردگی میاد سراغمون، ولی مردا اینجوری نمیشن. خب این اتفاق واسهشون نمیفته.
0: خب زندگی جمعی رو دوست دارن، اگه مردا واسهشون اتفاق نمیفته، که البته من قبول دارم، به این معنی است که مردا زندگی جمعی رو دوست ندارن. کی گفته این همه مرد که زن میگیره پول ازدواج میده، طلا وسط میخواد، جواهر میخواد، کاغذ هم ازدواج میکنی، من به تو پولم بدهکارم. پس مرد زندگی جمعی رو دوست نداره که این کاغذ رو امضا میکنه.
1: خب ولی بهروز شما همشن تو برنامه‌ت میگی که مردا با تنهایی خودشون بیشتر لذت میبرن تا زنا.
0: خب زن دوست داری خود ساخته باشه و به طور معمول مردام همون جوری وابستن دیگه. ببین مرد و زن در فرق نمیکنه، همشون وابسته هستن به هم دیگه در زندگی بشر، زندگی اجتماعی. اگر قرار باشه که زن به خاطر که گفتگوگر است، این جالبه. ببین آخه ببین یه جمله رو اگر خواننده جمله دقت بکنه میفهمه که گوینده این جمله چقدر اصلا فهمیده چی گفته یا نفهمیده چی گفته. یه جمله ای که میگه این است و اینجوری است، این یعنی که فرض بر مبنای این، بر مبنای این فرض اول این نتیجه رو ما داریم میگیم. اونجا که میگه قدرت نفوذ داره به جای فلان این کارو میکنه، اینجا میگه هورمون اینو داره پس اینجوری میکنه. پس یعنی چی؟ یعنی این گوینده میگه دلیل اون چیز این هورمونه، این میگه دلیل زندگی جمعی را دوست دارد گفتگوگر است. اگه این جمله معنی فارسیش گوینده فهمیده، پس معنیش اینه که این گوینده میخواسته بگه که علتی که زندگی اجتماعی دوست داری آدم گفتگوگریه، یعنی مردا اهل گفتگو حرف زدن نیستن. بعد زنا فقط حرف میزنن، مردا حرف نمیزنن. حالا اگه مردا کمتر میخوان حرف بزنن و مربوط تر به موضوع میخوان حرف بزنن و چرت و پرت حاشیه نمیخوان بگن، خب این اشکال مردا هستش. بعد میگه که زندگی مجتمعی را دوست دارد، مثلا مردا دوست ندارن تو خانوادهشون، کلان مادرشون، پدرشون، برادرشون زندگی کنن، مردا دوستان تو بیابون زندگی کنن، چون مردا حاضر نیست.
1: بریز یه لحظه اونجا که مردا خیلی اهل صحبت کردن و گفتگو نیستن، من فکر میکنم زنا بیشتر اهل صحبت کردن.
0: حوصله چرت و پرت شما رو ندارن.
1: خاطر این که مرد بیشتر اهل عملن، زنا خیلی اهل عمل نیستن، صحبت میکنن فقط. قربون
0: دارم، محاصله چرت و پرت گفتن شما رو ندارم. ببخشید من شما رو نمیگم، شخص خانم آلالر نمیگم، راجب خانم حوصله چرت و پرت رو ندارم. ببین من بارها شد مثلا فرض کن زنگ میزنم به دختر خالم میخوام یه مطلبی رو بگم، یا میخوام اون زنگ میزنه من میخواد یه مطلبی رو بگه، تا من بفهمم که این چی میخواد بگه حداقل 3 دقیقه من باید دقیق گوش بدم که این چی میخواد بگه، چون 8 تا مطلب قاطی میکنه با هم، از این میگه از اون میگه، اونجا رفتیم اونجا میگه،
1: خب خدا اینکه مغزمون شبکه کار میکنه.
0: همون دیگه، در شبکه های مختلف واسه خودش داره میچرخه تو فضای
1: خب شما خط به خط، یعنی شما یه استاپ استاپ چیز میکنید میرید جلو، ولی ما نه، یه دفعه همه موضوع رو میریزیم رو میز، بعد حالا بعد یکی یکی برداری سوا کنید که
0: هر موضوعی 15% رو میگی، جوابی هم که میدیم 3% و هر کدوم ارتباطش هم نمیفهمی که ما آخرش هم چی گفتیم. به خاطر همین هم است که جرابز زن و مرد هیچ موقع به اینجا نمیرسه. میخواد دیگه از یه چیز دیگه میگه، بعد میگه گفتگوگر زندگی جمعی رو دوست دارد. پس زندگی جمعی دوست داشتن یعنی دلیلش گفتگوگر بودنه که اینجوری اگر باشه پس مرد یعنی حرف نمیزنن.
1: نه مردا شنونده خوبی هم.
0: مردا چون چرت و پرتای زنا رو راجع به مو و رنگ مو و نمیدونم ناخون و فلان گوش نمیدن، داره فوتبال نگاه میکنه، میگن مردا گاون و هرچی باشن حرف میزنی نمیفهمن، مردا با آدم حرف نمیزنن، بخاطر که چرند داری صحبت میکنی. من اومدم اینجا تو رو نمیگم، من اومدم اینجا نشستم دارم یه چیزی صحبتی برنامه میبینم، تو داری 3 دقیقه ناخون حرف میزنی، 5 دقیقه از مو حرف میزنی.
1: خب مهمه بهروز، واسه ما مهمه، واسه شما اهمیت نداره. خب تو هم اگه دختر بودی میفهمیدی در مورد.
0: نخوا از من که راجبش صحبت بکنم، تو چیزی که واسه من اهمیت نداره میخوای من راجبش صحبت بکنم. خب چطور چیزی که راجب واسه تو اهمیت نداره، اگه من شاکی باشم که تو چرا حرف نمیزنی حق ندارم؟ من نمیتونم شاکی باشم که شما چرا راجب چیزی که واسه ما اهمیت نداره حرف نمیزنی؟ چرا این شکایت من حق ندارم بکنم؟
1: نه حق نداریم، خاطر اینکه ما باید صحبت کنیم تا هم توجه کنیم.
0: آفرین، thank you very much. بعد مردا زندگی اجتماعی رو دوست ندارن، مردا دوست دارن تو بیابون زندگی کنن، چون که مرد حاضر نیست بیاد پول بده خرج.
1: اونجا گفته بیابون.
0: نه من دارم معنی میکنم، این اگه زن زندگی جمعی را دوست دارد، بس به این دلیل نگاه کن، زن زندگی جمعی رو دوست دارن، لذا پایه‌گذار نهاد خانواده است، یعنی پایه خانواده رو زن گذاشته، در حالی که مرد باید عروسیش بگیره، مرد باید پولش خرج کنه، مرد باید تلاش بخره، مرد باید مهریه‌اش هم بذاره، ضمناً مرد مجبوره که کار کنه خرج اون خانواده رو بده، چون اگه زن باید کار کنه مرد خونه بمونه، اون زن توفم رو جنازه اون مرد نمیندازه. خودتون میدونید
1: همه مردا نه بهروز،
0: یعنی چی همه مردا؟
1: خب همه مرد این کارا رو نمیکنن، بعد نمیدونم خرج زن رو بده، نمیدونم مهریه امضا کنه، نمیدونم چیکار کنه،
0: نمیکنه. مثلت... خب واسه همین هم هست که کسی ها نمیخواد یه روز زنش بشه، دختری که خوشگلی داشته باشه، قیافه بر رو داشته باشه، بدون مرد واسش خرج میکنه، شوهری میخواد که چشمش 4 تا خرج کنه. مرد حالا لذا پایه‌گذار خانواده، این جالبه که زن پایه‌گذار نهاد خانواده است، بخاطر که حرف میزنه و زندگی جمعی رو دوست داره. یعنی مردا دوست ندارن دور و بر فامیلشون باشن، دور و بر پدر مادرشون باشن، پسر خاله دختر عموشون رو ببینن، اینا رو دوست ندارن. پایه‌گذار خانواده هم زنه، بخاطر که حرف میزنه. این خانواده ای که مرده باید خرجای همه اولیهش رو بده، کارم بکنه که این خانواده غذا داشته باشه، از گشنگی نمیره، همه این مسئولیات با مرده، تازه پایه‌گذارش زن محسوب میشه. خیلی باحاله.
1: خب میدونی منظور از این حرف چیه؟ یعنی که مثلا زنا دوست دارن که زندگی جمعی باشن، گفتگوگر باشن، دیده بشن، بخاطر اینکه زنا میخوان دیده بشن و توجه بگیرن.
0: همین این خوبه، اینکه پایه‌گذار نهاد خانواده هست، اینو من نمیفهمم.
1: خب پایه‌گذار نهاد خانواده هست به خاطر اینکه زن دوست زودتر دوست تشکیل خانواده بده، بچه بیاره،
0: درسته؟ خرج مرد مرد. البته درسته. من خرج مرد، هیچ دکتر دندون پزشکی، هیچ خانم دکتر دندون پزشکی، وکیلی، نقاشی، هنرمندی، پولداری.
1: نه هستن خانمایی که خودشون با هزینه خودشون بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن.
0: بله، وقتی ازدواج کردن فهمیدن یارو پول نداره، یارو گذاشت رفت خودش بهتر پیدا کرد، بچه‌شو داره، حالا مجبور خرجشو بده. بله، ولی شما این همه با دختر، با هر دختری صحبت بکنی میخواد یه مردی باشه خرجشو بده، وگرنه آقا بالا سر واسه چی میخواد؟ این یک.
1: به روز سینگل مادره که تو آمریکا هستن بچه‌هاشون خودشون بزرگ میکنن، خب اینا دوستان زودتر تشکیل خانواده بدن، حالا مرد یا میمونه یا میره. ولی خب این در مورد مردان اتفاق نمیفته که من حتما باید بچه داشته باشم.
0: اگه مرد یا میمونه یا میره به این معنی نیستش که پس زن خانواده دوست داره، زن بچه دوست داره. خانواده یعنی چی؟ یعنی یه مردی باشه که خرج منو بده. از لحاظ زنا خانواده یعنی این، چون اگه غیر از این بود بذارم مثالش رو صد میزدم. شما یک زن موفق ایرانی ببین، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، وکیل، هنرمند، دندون پزشک، هر چی که دلت میخواد، ریل استیت، هر چی، اینشورنس، پولدار، وضع پولی خوب، بگه من پایه‌گذار خانواده هستم و گفتگوگرم و زندگی جمعی دوست دارم و الان من میخوام با یه مرد ازدواج کنم، این هم که پول دارم، خرجش هم همه با من. هیچ زنی اگه پیدا کردی اون وقت من همین حرفای خودم رو رسما پس میگیرم.
1: در یه صورت این اتفاق میافته
0: که چی؟
1: که پسر خیلی جذاب باشه، که زن حاضره که هزینه‌شو بده و باش ازدواج کنه، ولی در غیر این صورت اصلا.
0: خب اینم البته تایید بر اون میشه که زنها ویژوال نیستن، درسته؟
1: ما هرچ خواست صحبت میکنم خرابتر
0: میکنم. بهتر تو حرف نزنی. لذا پایه‌گذار نهاد خانواده. خب پس ما میدونیم که منظور از این که زن نهاد خانواده پایه‌گذار اینا، یعنی که مرد باید بیاد پول خرج زندگی ما رو بده. در غیر این صورت گفتگوگر است و زندگی اجتماعی دوست داره، پایه‌گذار نهاد خانواده. کدوم زن پولداری پیدا کردی که بگه آقا من مرد بی پول حاضرم بیارم باش ازدواج کنم؟ مرد خوبی باشه، مرد آقای باشه، من باش حاضرم زندگی کنم، خرجشم میدم، زندگیرم میکنم، ضمناً اون به من میگه که من با کی حرف بزنم، با کی حرف نزنم. اون وقت حالا با قابل سر من هست، ساعت 9 شب اگه من خونه نبودم اون حق داره بپرسه با کی بودی، اون حق داره بپرسه چرا تو فیسبوکت این گردن کلفته کیه واسط تو سرش نمیزنم، به عنوان لوزر بهش برخورد نمیکنم. همچین زنی پیدا کردی، من رسما دوباره برای تمام حرفای خودم معذرت خواهی خواهم کرد. حالا این مطالعات مردم شناسی رو، یعنی مطالعات مردم شناسی این رو گفته، تو پرانتز نوشتن زیرش هم امضا شده دکتر نهضت فرنودی. امیدوارم که همونجوری که گفتم این مطلب رو برای سر به سر گذاشتن خانم فرنودی، یکی از کسایی که می‌خواسته باشه سر به سر بذاره، نوشته باشه و خودشون ننوشته باشن، چون این مطلب واقعا انقدر.
1: آخه تنها این مطلب نبود، این مطلب کنار چند تا از عکس خانمای جامعه ایرانی بود
0: که موفق هستن، مثلا یکیشون دوچرخه سوار خوبیه، یکیشون مثلا اینشورنس فروخته پول داره، اونا مثلا
1: مبارز بعد آره دیگه،
0: یکیشون مثلا مبارز، یکیشون هم کره ما پول داده سوار شاتلش رفته برگشته، بعد اون وقت اونا ثابت میکنه که این تحقیقات ژنتیکی همه درسته.
1: جالب اینجاست یه سری از آقایان رفته بودن کامنت گذاشته بودن که با حرفای شما 100% موافقم، و همچنین زنا به علت اینکه از دو طرف مغزشون استفاده میکنن و آقایان از یه طرف مغزشون استفاده میکنن، این باعث شده که زنا از هوش بالاتر برخوردار
0: باشن. نتیجهش کجا دیدیم ما اینا رو؟ این حرفایی که شما میذاری که من 3 ساعت دارم گلو خودم خسته میکنم، نتیجهش ما کجا؟
1: نتیجهش اونجا میبینیم که به خاطر سکس مهریه رو امضا میکنه.
0: آفرین، این یه حرفیه، یعنی زن ها با سکسشون تو سر مرد میذارن. این حرفی که من از روز اول گفتم همین سکس زن رو واسهش پول خرج نکن، بی خودی هم اتنشن نده، میدوه دنبالت مجانی تو حلقت فرو میکنه و خرجت هم میده، تو نکن ببین چجوری میدوه دنبالت. مسئله پیچ خوردن مغز و نمیدونم شلنگ از راست به چپ تو خوب هیپوفیز مغزی وصله و قسمت خاکستریشون یه خود سبز توش خاطی داره و این حرفا نیستش. مسئله اینه که اینا همه برای تو سر زدن مرده و کردیت بی خودی گرفتن، و نهایتا میدونن که این کارا باعث میشه خود زنا تنها بمونن. این منم منمای بی خودی اگر واقعا هستش، که خب ما باید نتیجهش ببینیم، ما باید ببینیم دولت ها همه زنن، موجودی که داره 150,000 سال بیشتر از من فکر میکنه، پس معلومه تا حالا باید به 300 نسل تکنولوژی کامل باید دسترسی پیدا کرده باشه. ما به جز نرخ که چیز دیگه نمیبینیم، پولش هم ما باید خرج کنیم. پس اینا فقط برای تو سر زدن مرده. یه سری هم مردای چاپلوس و ضمناً نه آدم که یه مطلبی رو میخونه جلو چشش نفهمه، این دیگه زن و مرد نداره. خیلی مردا الان اینو خوندن نفهمیدن که آقا 150 هزار سال یعنی چی. خیلی زنا هم خوندن این مطلب و نگفتن که خانم هر کسی که اینو نوشتی شما داری در واقع به اینتلیجنس و به شعور ما داری توهین میکنی. ما حتی اگه به عنوان زن بیایم این حرف شما رو تایید کنیم، معنیش اینه که ما اصلا نمیفهمیم 150 هزار سال یعنی چی. ما نمیفهمیم که تاریخ تمدن بشری چند ساله. ما نمیفهمیم تکنولوژی های بشری در 300 سال پیش فقط رشد

0: کرده 150,000 سال، چند تا 300 ساله برو بالا.
1: ناراحت کننده اینه که شما این الان این همین حرفا رو خب تو تلویزیون که نمیتونه برید قشنگ بشین اینجا توضیح بدین نکته به نکته،
0: هم
1: حمله میکنن نه یک اینکه هم حمله میکنن نمیدونم تو ضد زنی تو اینجوری تو اونجوری خب و یکی هم که آقایون یا خیلی از خانوما خب اصلا از صبح تا شب برنامه شما رو گوش کنن پرچونه رو گوش کنن نمیتونن چیز کنن تو مغزشون تجزیه تحلیل کنن فکر کنن اینجوری مثلا حرفه مثلا مثل هم خانم دکتر صحبت میکنن اینو مثلا زخ بیشتر خوششون میاد.
0: اصلا لزومی نداره برای زدن این حرفا کسی دکتر باشه، این حرفا رو مامان بزرگ منم میزنه. شما الان راه بیفت میکروفون رو بردار تو این خیابون از چین و عرب و روس و هند و ایرانی و افغانی به پرسا آقا بهترین اختلاف سن چند همه 4 سال تا 6 سال.
1: خب بهروز دفعه بعد رفته تو تلویزیون جای قبل اسمت پسفندی بنویس دکتر بهروز پاکشش
0: اینجوری به خدا میخوام بنویسم کی به
1: نه قبول کنن اینجوری حرفات تو باور کن
0: هر کسی
1: میگم اونجوری خب کسی هم نمیاد که بیا مدرک تو نشون بده فقط همون اسم دکتر رو میبینه دیگه تمومه.
0: به خدا من همین پیروز میونه کلامت همین پیروزش هم فکر میکردم گفتم چون ما قراره به زودی دوباره بریم توی شبکه دیگه از بعد از 13 به در حالا بدون حرف پیش
1: شبکه بازم شبکه دیگه
0: تا دلت بخواد شبکه هست بعد میخوام بریم یه جای دیگه بعد
1: مگه عصر امروز نیستید
0: الان عصر امروز هم دیگه داریم تمام میکنیم بریم جای دیگه بعد مینویسم اونجا دکتر بهروز پاکشیر هر کی گفت آقا مدرک تو ببینم میگم خب به موقعش انشالله یک برنامه تدریس کنیم که تمام دکترا مدرکاشون رو پست کنن ما اینجا میخوایم پست کنیم این میخوایم نشون بدیم هر دکتری که مدرکشو اگه نفرستاده حق نداره بنویسه دکتر اما ببین مدرکای ببینیم چیه مثلا در میاد مثلا دکتر فلانی مثلا دارای دکترا در روانشناسی کودک
1: خب شما میتونید بنویسید دکتر بهروز پاکشیر بعد داخل پرانتز بنویسید جامعه شناس دکتر جامعه شناسی داره
0: من می‌نویسم دکتر بهروز پاکشیر ببینم کی میخواد بیاد دنبال مدرک من بگرده
1: من زای میذارم میگم آقای دکتر مدرکتون رو لطفا نشون بدید
0: میگم من موقعی مدرکمو نشون میدم که بقیه هم نشون بدن من فقط یکی نیستم که چرا به مدرک بقیه شک نمیکنید چرا چون حرفایی که اونا میزنن همه حرفایی که مامان بزرگ شما میگفت حرفای خوبیه و مامان بزرگ شما اینا خیلی هستن که از مامان بزرگ شما هم کمتر سواد دارن رفتن حالا مدرک هم گرفتن حالا من اسم کسی خاصی رو نمیارم و بعد نهایتا از تمام اون حرفا میبینیم که اصلا دکتر شدن این لازم نبوده این چرندیات همه مامان بزرگا تو سفره ابوالفضل هم میگفتن همینا رو میگفتن دیگه وای آدم باید یه نفر بشه که ازدواج کنه که حوصله بچه داشته باشه مرد که حوصله بچه قرار نیست باشه تو میخوای بچه داشته باشی به من چه مربوطه حالا خود بشین بزرگ کن خرجش هم که قرار مگه نیست من بدم خب من خرجشو میدم حالا اگه من قبول مسئولیت کردم من خرجشو میدم خرج خونم که من وظیفمه خوشبختی تو هم که من وظیفمه خب بچه‌ام تو میخوای بزرگ کن منم باباشم هر موقعی کار مردونه لازم بود من انجام بدم وگرنه کهنه عوض کردنش کار خودته خیلی معذرت میخوام
1: به روز حالا از این بحث بیایم بیرون من چند تا سوال بپرسم
0: حالا من میخوام برم فقط سرم بزنم رو بالش بخوامم چون دیگه از بس با جره بس کردم سرم درگیر ایشالله دفعه دیگه خیلی تو تا چیز در واقع میتونم بگم که سایدکیک و کوهست خیلی خوبی هستی و قضیه رو قشنگ برنامه رو خوب هندل میکنی بازم بیا با ما صحبت کن
1: باشه پس من هفته بعد باز میام با تو صحبت میکنم فقط یه چیز شما تو برنامه قبلی گفته بود که میخواید یه ساعت دیگه بذارید برای اروپا و ایران آره بعد ولی دیگه چیز نشد خبری نشد
0: یادم هست گفتم داریم بازم صحبت میکنیم با کسایی که قراره این برنامه رو اجرا بکنن چون میخوام یه حالت خود متفاوتم باشه توسط کسای دیگه و به زودی شما
1: الان وقت برنامه تمومه
0: با اجازت اگر که خیلی چیز مهم و کوتاهی هست بگو و غیر صورت به بحث میکشه یه دفعه دیگه که منم حوصله داشته باشم
1: نه خب بمونه در دفعه بعد در مورد این ناز کردن خانمم خواستم صحبت کنم
0: من پاشم من پای بحثم تا دلت بخواد
1: باشه پس هفته بعد من میام بعد با هم صحبت میکنیم
0: این ناز کردن خانمم یه بلایی هست که خودتون سر خودتون آوردین و تمام کسایی که دفاع میکنن از این قضیه در واقع دارن واسه شما چا میکنن اینم به شما بگم در عصر امروز ناز کردن شما رو به هیچ جایی نمیبره انشالله دفعه دیگه قشنگ صحبت میکنیم راجع به این قضیه
1: باشه خب خیلی ممنون که از من خواستید بیام تو برنامه‌تون و بعد بتونم نظرمو بگم. بعد تا هفته بعد، امیدوارم که هفته بعد حتما بیاد، مثل هفته گذشته نشه که منتظر بشم.
0: گذشته ما خود گرفتار برنامه نوروزی بودیم، این هفته هم باز 13 به در از پارک بلبوها برنامه لایف داریم، یه خود نتونستیم برسیم، ولی خب مرسی که تو این برنامه شرکت کردین و انشالله که باز هفته دیگه این بحثا رو ادامه میدیم.
1: مرسی، تشکر، خدافظ.
0: قربانت، خدا نگهدار. خانم آلاله عزیز از هلند، شنونده و مهمون خوب ما در شوی پرچونه. دوستان عزیز، یک شنبه، ببخشید، همین یک شنبه 30 مارس ما در پارک بلبوها هستیم. دوستانی که در سان فرناندو ولی و لس آنجلس محدوده هستن میدونن که اینجا کجا هستش. مرکز 13 به در ایرانیا هستش که البته یه دونه در ارواین هست، یه دونه هم در اونور هست، جاهای مختلف هست. پارک تاوزند اوکس فکر کنم باشه، مطمئن نیستم، ولی ما اینجا از طرف تلویزیون تایم تی وی در واقع شوی پرچونه اونجا دعوت شده و خیلی برای من باعث افتخار هستش که دوستان در تایم تی وی دوست دارن که ما هم جزء میدیاها و وسایل ارتباط جمعی باشیم، که رسانه‌هایی باشیم که اونجا برنامه رو لایو گزارش میکنن. خیلی متشکرم از این فرصت همکاری و انشالله که بتونیم برای شما برنامه زنده‌ای داشته باشیم در 30 مارچ که میشه همین یک شنبه‌ای که داره میاد، به وقت لس آنجلس میشه تقریبا بین ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر ما برنامه لایو داریم، یا 12 تا 6 بستگی به شرایط اون پارتی داره. با ما باشید، ولی خب سکایپ یا یاهو ممکنه اونجا ما نتونیم وصل بکنیم به شوی پرچونه و فقط اگر تلفنی داشتیم میتونید تلفن بکنین، حالا به شما خواهیم گفت. و ضمن شما میدونید هر جای دنیا که باشید میتونید یه رادیوی 24 ساعته داشته باشید، مثل همین رادیو پرچونه و مثل بقیه رادیوهای اینترنتی سر تا سر دنیا، چه ایرانی چه غیر ایرانی، شما میتونید لایو بدون محدودیت در شنونده و بدون محدودیت در بندویدی که این خصوصیتی هستش که در واقع اکثر رادیوها ندارن و ما این فیچر رو به شما تقدیم میکنیم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که بتونید اطلاعات بیشتری بگیرید. رادیوی بین المللی و در واقع سراسری شما میتونید داشته باشید که میتونه از هر جایی با داشتن یک لپتاپ کوچیک و یک اینترنت کانکشن کوچیک شما میتونید حتی از هر هتلی، از هر سمیناری و از هر مکانی این برنامه رو پخش بکنید. آنچه لازم دارید یه لپتاپ کوچیک هستش و یک اینترنت خیلی ضعیف که بتونید برنامه‌تون پخش کنید. سر تا سر دنیا بدون اینترپشن میتونن برنامه‌تون رو گوش بدن، احتیاج به براوزر نیست، بلکه مستقیما از روی یه دونه لینک میتونن برنامه شما رو گوش بدن. اگه بخواید بدونید که چه کسانی از این سیستم رادیویی دارن استفاده میکنن و برای خودشون رادیویی 24 ساعته دارن، یه سری بزنید به وبسایت porchune.com. میبینید که دوستان معروفی هستن، افراد به نام، پروفشنال هایی هستن که در جامعه ایرانی از دکترها، هنرمندان، وکلا و بر صورت از هر قشری از اجتماع، ببخشید قشری از جامعه پروفشنال ایرانی از این رادیو استفاده میکنن. شما میتونید داشته باشید هر جای دنیا که هستید، با آزادی آمریکایی میتونید شما یک رادیو داشته باشید. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 و یا به وبسایت porchune.com یه سری بزنید که بتونید بیشتر اطلاعات بگیرید و من در خدمتتون هستم برای هر توضیحی. و یک آهنگ حاجی فیروز هم با هم دیگه گوش بدیم. حاجی فیروز آهنگ قشنگی بود، من اینو گوش نداده بودم قبلا، ولی دیدم که چقدر جالبه و چقدر با مسما هستش. انشالله که فقط نپریده باشه، از دست نرفته باشه. اینا همینجاست، دوباره که رفتی ارباب خودم سرتو بالا کن.

خب شنوندگان عزیز، اگر دیدید که برنامه قطع شد، یک ثانیه، ممکنه دو ثانیه برنامه قطع بشه، لطفاً دوباره کلیک کنید روی لینکی که گوش میدادید و کلیک کردن ریفرش میکنه. ممکنه یه مقداری از برنامه بافر بشه، قبل بعدی که برنامه قطع میشه ممکنه بافر بشه تو سیستمتون و شما فکر کنید هنوز داره برنامه ادامه پیدا میکنه و بعد ممکنه تکرار بشنوید. ببینید تکرارهای کوتاهی که میاد به صورت یکی دو دقیقه تکرار میشه، اون سیستمتون داره بافر میکنه. دوباره روی لینک کلیک بکنید و بر صورت برنامه رو تکرارش رو گوش بدین. برنامه تکرار میشه و انشالله دوستانی که نشنیدن بشنون، و اگر که خواستن دوستانی که راجبشون صحبت شد، به خصوص پروفشنال هایی که توی این برنامه راجبشون صحبت شد، اگر مطلبی هست که از ایشون به ناصحیح در واقع نقل شده و امضای ایشون نیست و تمام دوستانی که اینجا اسمشون برده میشه، اگر مطالبی که به ایشون مربوط میشه یا انتساب داده نسبت داده شده واقعا صحیحی نیست و از طرف ایشون نیست، ما همیشه منتظریم که بشنویم و تصحیح بکنیم که از طرف ایشون نبوده و بر صورت مطلب سر جای خودش هست. ولی اسم کسی رو همیشه ما در شو پرچون موقعی میگیم که سندی ببینیم، همیشه هم برای تکذیبش

فرصت هست میتونن بگن که مال ما نبوده، گرچه به هر صورت مطلب چیز عمومی هستش. به هر صورت ما منتظر همه جور فیدبک هستیم. 310-896-75-24 لطفا دوباره کلیک میکنید روی لینک از همین الان تا چند ثانیه دیگه. خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: Sitting back is your choice, but relax is no guarantee. دوستان عزیز شنونده شوی پرچونه، سلام عرض میکنم. دوباره بهروز پاکشیر هستم، مجری و تعیین کننده شوی پرچونه برای سالیان آزگار و همینجوری بیقرار. خوش اومدید به شوی پرچونه. روز سه‌شنبه هست، به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب ما برنامه زنده داریم. هر شب، هر سه‌شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس. انشالله که وقت داشته باشید که در این برنامه تلف کنید. خلاصه اسکایپمون رو هنوز باز نکردیم. دوستان عزیز، امروز رو همونجور که قول دادیم، خیلی از دوستان ادامه حرفاشون مونده بود و ما اسکایپ بازه، چرا اشتباه کردم، و ما قول دادیم که داستان رو ادامه بدیم و خواهش کرده بودیم که اگر مطلبی هم هست از همون اولش بیان و شرکت کنن، و که آخر وقت دیگه ما خسته و مونده نگیم آقا من حوصله ندارم، من وقت ندارم و از اینجور حرفا شرمنده بشیم. خلاصه در خدمتون هستیم. تلفن هایی که میتونید با شو تماس بگیرید، اولش هاتلاین پرچونه است که برای حمایت از شوی پرچونه در نظر گرفته شده. شماره تلفن 712-432-4242 هست. برای تماس تلفنی با شوی پرچونه دقیقه 2 دلار مینیمم پولی رو که کمپانی‌های کریدیت کارت اجازه میدادن ما انتخاب کردیم. اینا همیشه تشویق میکنن که از 3 دلار و 4 دلار در دقیقه بیشتر چارج بکنید که یه چیزی هم واسه تون بمونه. ما میگیم آقا ما مینیممشو، میتونید خودتونم بپرسین، ما مینیممشو میذاریم که دوستان بتونن هم کمکی به شوی پرچونه کرده باشن، هم حالت تیغ زدن آنچنانی نداشته باشه و هر کس هر چقدر بیشتر دلش میخواد رو خط بمونه با ما، بیشتر ما خوشحال میشیم. آف کورس، چون پول داریم میگیریم، بله، ولی خب نصفش بیشتر به شوی پرچونه نمیرسه. تازه پشترش ما باید تکسم بدیم و داستانه که خودتون میدونیم، ولی به هر صورت اینو ما گذاشتیم که دوستان بتونن پلج یا در واقع همکاری مالی کرده باشن با شوی پرچونه و ثوابش در آخرت. شما هم میتونید با تلفن 712-432-4242 با ما تماس بگیرید و دقیقه 2 دلار رو کردیت کارتون چارج میشه. از هر جای دنیا که دوست داشته باشید میتونید تماس بگیرید، به شرطی که ویزا و یا کردیت کارت هایی مثل امریکن اکسپرس، مستر کارت، میجر کردیت کارت هایی که قبول میکنن سر دنیا داشته باشید که بتونید تماس بگیرید. در غیر این صورت تلفن آزادی که در واقع مجانی هست 310-896-7524 هستش که میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبتون رو بگید، ولی خب بیشتر ترجیح میدیم شما لطف کنید و روی اسکایپ با ما تماس بگیرید. روی خطوط اسکایپ از هر جای دنیا با کیفیت خیلی عالی میتونید روی شوی پرچونه باشید. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، P-O-R-C-H-O-O-N-E-H 1-1 میشه پرچونه 11

0: اینم اسم اسکایپمون. روی یاهو هم هستیم، یاهو مسنجرمون هست پرچونه، به همون ترتیب اسپل میکنین underscore قطع تیره پایینی underscore شو پرچونه underscore شو. فیسبوکمون هم هست پرچونه شو سه، که یه خانمی گلوی منو گرفته و داره خفه میکنه. نه من خفه شدم تو این سالا، نه اون دست برداشته. این یه متافور خیلی قشنگی هست از کل قضیه مون. به هر صورت در خدمتون هستیم با اوپن مایک، با مطالبی که گفته شده نصفه مونده یا مطالبی که شما دوست دارید بگید اضافه کنید. بذار ببینیم اینجا چه خبره. اینم از اینو، بله اینم از که از اسکایپمونو دوستانم که هستن. و آقا من یه سوالی دارم راجع به اکتینگ و احترامی که برای اکتر و اکترس قائلن در ازای کاری که انجام میدن، و این کار رو بهش کردیت هم میدن. آقای کارن گوشی نگه دار لطفا، صدات خیلی خشخش میکنه، لطفا اگه میشه خشخش صدا رو درست کنی.
1: الان بهتر هم
0: صدا خیلی خشخش داره، احتمال یا استاتیک داره یا سیمت ناجور بسته، نمیدونم چیه قضیه. یه بار ریست کن استاد.
1: من سوالمو میگم بعد هدفون خاموش میکنم.
0: بگو بگو سوالتو بگو.
1: سوال ربطی به دیتینگ نداره، بس نظر شما خیلی برام مهمه، بعد جوری هم تو دوراهی گیر کردم.
0: چاکرتون بفرما.
1: اما من تقریبا نزدیک 10-15 روز جواب آزمون پی اچ دی اومده، رتبه هم خیلی خوب شده، رتبه خوبی آوردم، ولی الان سر یه دوراهی موندم که برم یا نه. شرایط کاری تو شهر خودمون خیلی خوبه، دارم اضافه کارم میکنم، شغل اصلیم هم دارم، بدون هزینه به تمام رابطه ها میرسم، از لحاظ حقوق و مزایا تقریبا موقعیت خوبی دارم. اما اگه بخوام دکترا رو بخونم، اول اینکه 4 سال از این پوزیشنی که دارم، از این موقعیت سیچویشنی که دارم فاصله باید بگیرم، احتمالا نتونم اضافه کار بکنم، موقعیت شغلیم به هم میخوره یه مقدار، بعد آخر سرم که این مدرک رو بیرم احتمال زیاد فرقی تو موقعیت شغلی نکنه، یعنی نتونم ارتقا بگیرم، عضو هیئت علمی هم احتمالا نتونم بشم، چون خیلی پذیرش هیئت علمی ها کم شده مخصوصا تو رشته من. از یه طرف دیگه موندم میگم خب هر کسی آرزوشه بره دکترا بگیره و این موقعیت من رو داشته باشه. سر این دوراهی رفتن و موندم خیلی برام عذاب آوره. از اونجایی هم که احساس میکنم همیشه شما دید و نظرتون فراسوی دیده ماست و همیشه کمک دادین به ما تو زندگی، میخوام بدونم شما جای من بودین چی کار میکردین.
0: خیلی ممنونم از لطفت و بذار من اینو صدا رو به قطع میکنم، شما نمیخواد قطع کنی، من میکرو اسپیکر میبندم تا بعد دوباره بازش میکنم. از شما خیلی ممنون که همه کردیت به من میدی، من لایق این همه کردیت نیستم. اگر من دیدم ماورای دیگران بود وضع خودم بهتر از این بود، ولی خب به هر صورت لطف داری که میگی. ببین تمام اینا در واقع ترجیحات شخصیه، پرسونال پرفرنسه. بعضی ها میخوان دکترا داشته باشن که بهشون بگن آقای دکتر، که اون لزومی نداره، همجوری هم میتونی شلوغ کنی بگی آقای دکتر، هیچ کس هم تا حالا مدرکش دکتری چک نکرده، میتونی بگی دکتر. بعضی ها ممکنه برای ارتقای شغلی و گرفتن موقعیت بهتر هستش، بعضی ها هم تو جریانی که هستن میبینن که چیزی برای از دست دادن ندارن، ادامه میدن فعلا. حالا شما 7 سال رفتی فوق لیسانس تو گرفتی، حالا 2-3 سال دیگه هم حالا بمونو، یکی دیگه هم داره خرج تو میده، حالا که تو این جریان هستی دکترا رو هم بگیر. بستگی داره شما تو کدوم، ممکن حالا کیسای دیگه هم باشه، حالا من 2-3 تاشو گفتم، بستگی شما تو کدوم یکی از این موقعیت ها باشی و چی برات بسرفه. همونجوری که گفتی، چیزایی که گفتی برای من واضحه که آنچنان تغییر بزرگی در کریر و زندگی حرفه‌ایتون ممکنه پیش نیاره. از طرفی باید نگاه کنی ببینی این شغل شما با دکترا چقدر پیشرفت اقتصادی به شما میده، چقدر پیشرفت ارزش اجتماعی و در واقع حرمت حرفه‌ای به شما میده. باید ببینی کدومشو دوست داری، کدومشو بهت میده. شاید واقعا فرقی هم نکنه، شما دکترا هم بگیری همینجا هستی، حوزه هیئت علمی باشی هم نباشی هم فرقی ممکنه وسط نکنه، ممکنه وسط بکنه. همه پرسونال پرفرنس، ترجیحات شخصی. شما به چی اولویت میدی؟ واقعا کسی نمیتونه بگه آقا دکترا بهتر از فوق لیسانسه، یا شما اگه فوق لیسانس داشته باشی بهتر از اینه که با دیپلم مثلا فرض کن متوسطه صاحب یکی از فروشگاهی بزرگ مرسدس بنز مثلا تو هالیوود باشی، یا توی مثلا لاسیانگای مثلا تو لس آنجلس بیولی هیلز باشی. هیچ کدوم از اینا واقعا اثبات دقیقی نداره، فقط نظر شخصی. من باشم در هر موقعیتی ببینم اولا شغلم به خطر نمیفته، میتونم شغلمو نگه دارم، ارتقایی که بهم میده برای من از مالی یا پولی مالی یا ارزش های معنوی خوبه، برای میارزه. زحمتی که باید بکشم، چیزایی که از دست میدم، خودت باید سبک سنگین کنی. من واقعا نمیتونم بگم دکترا بهتر از فوق لیسانس، یا شما فوق لیسانسی کمه، یا هر چیزی از امثال این. واقعا نظر شخصی خودت مهمه، ولی همیشه باید ببینی که چیزایی که به دست آوردی خراب نکنی. اگه چیزایی که به دست آوردی خراب نمیشه و نگرانه، فقط یه چیزی میتونم بگم، نگران 3 سال و 4 سال نباش. این 3 سال و 4 سال هیچی رو عوض نمیکنه. فقط شما فقط نگران مواظب باش که چیزایی که داری از دست ندی، موقعیت شغلت از دست ندی، نگی حالا که درس داری یکی دیگر بزنن سر جات فلان موقعیت رو پر کنه، حالا برگشتی درست بیا سر کارت، حالا ممکنه برگردی اون مدیر عامل عوض شده باشه، یا اون رئیس عوض شده باشه، اون سیستم به هم خورده باشه، علی بمونه حوزش. به هر صورت اینا رو مواظب، به حرف کسی تناب کسی تو چاه نرو، نگاه کن تا اونجا که ممکنه 2 تا 4 تا اولیت از دست ندی، بعدش دیگه میشه پرسونال پرفرنس. امیدوارم که جواب تو بنز کافی داده باشم.
1: اما اونجوری که شما میفرمایین، من مشکلی از لحاظ اینکه برم این 3 سال بگذرونم ندارم. 3 سالم نیست، 4 ساله تقریبا. اما یه مقدار تقریبا تو این راه خسته شدم، یعنی تقریبا 6 7 سال دارم پشت بند هم میخونم. بعد احساس میکنم که به لحاظ موقعیتی شاید اصلا احتمال 10% باشه که من بتونم ارتقا بگیرم، ولی دوست دارم یه مقدار استراحت بکنم. حالا اگه وقتم شد 2-3 سال.
0: شما چند سالتون هست؟ یه بار دیگه من بپرسم چند سالت شما؟
1: الان 30 سالم.
0: خب
1: اصلا دوست دارم 3-4 سال عشق و حال بکنم، اگه دیدم لازمه واقعا به دردم میخوره اون موقع برم بگیرم.
0: یه مسئله هم باید باشه، بری ممکنه برگشتن دوباره خود سخت باشه، مثلا به قول معروف میگم پشتت باد بخوره از این حرفا. ممکنه در این شرایط همین سوپر چارجی که داری میری جلو نباشه، خستم اگه شده دیگه. ببین اینا همش چیزایی هستش که واقعا پرسونال پرفرنسه. شما اگه میگفتی که من برم مثلا ورزش کنم، کشتیگیر بشم، یا برم دانشگاه مثلا مدیریت بخونم، یا آذر گوشی نگهدارات برم مدیریت بخونم، برم پزشکی بخونم، میگفتم خودت میدونی واقعا اصلا چی من بگم. یه کشتیگیر رو هرگز من نمیتونم با یه مثلا دکترای علوم آزمایشگاهی اصلا مقایسه کنم، هر کدوم یه چیزم برخورد. ولی همین در مسیری که هستی اگر میتونی پیشرفت بکنی بکن، ببین چیزی خراب نمیشه. و ضمناً خسته شدم و این حرفا زیاد برازنده شما نیست، به خاطر اینکه شما تا اینجا رو اومدی، فوقیت دکترا رو هم داری، احتمالاً بورس داری میگیری یا داری به هزینه دولتی میخونی، و جیبت هم خیلی خوب، جیبت هم که پول نمیدی، آخرش هم که بگرفتی حالا یه سال میری اینجا کار میکنی، اونجا کار میکنی، فلان اینا پی آف میکنی، یا یه پولی در میاری پی آف میکنی. از این شرایط برای گرفتن دکترا استفاده کردن خیلی خوبه. و دیگه شما بری برگشتنت به محیط دانشگاهی اونقدر کار ساده هم که فکر میکنی نیستش، نه که خودت تنبل میشی، بلکه زندگی دور و برت هم شرایطش عوض میشه. منتها نگاه بکن، اگر واقعا میبینی که پیشرفت مالی یا پیشرفت از لحاظ حرمت شغلی این اون چیزای دیگه واسه سبک سنگین بکن، ببین که واسه زیاد مایه نمیذاره، خب میتونی بگی من دکترا دارم، فرق نمیکنه. از این بعدم به من بگی آقای دکتر، حالا قضیه کنده میشه میپس کارش.
1: مرسی هم اومدیم نایدم، باید خودم سبک سنگی نارو زیادتر انجام بدم چیکار
0: شخصی. ببین اگه تو میگفتی که مثلا دکتر من دارم وسط کارم اینجوری اینا، آقا من عاشق مثلا چه میدونم اسکی رو آب شدم، من میخوام برم کوهنوردی، من میخوام ازدواج کنم، بهت میگفتم آقا جون اینی که داری میری برو به جا برس، به جای برس. الان شما یه جایی هستی داری به مرحله بعدی فکر میکنی. این واقعا چیزی نیستش که من بگم دکترا خوبه یا بده. من فرصت داشته باشم چیزی به هم نخوره زندگیم و بتونم مغزم آزادی شو داشته باشه، میرم و دکترا رو میگیرم. ولی
1: شما بین مثلا کسب درآمد بیشتر و مثلا وجهه اجتماعی اون دکترا، نه پیشرفت علمیش، وجهه اجتماعی اون دکترا خودتون باشین، کدوم یکی رو انتخاب می‌کردید؟
0: کسب درآمد بیشتر یعنی همون دکترا درآمد بیشتر
1: نه یا... نه با همین فوق لیسانس درآمد بیشتر، چون وقت داری که کار بکنی، یا اینکه بری دکترا رو بگیری با همین درآمد قبلی.
0: بستگی داره تو چه فضایی داری زندگی می‌کنی. اگه فضایی هستی که اون دکترا برات حرمت میاره، دکترا، اگه فضایی هستی که واسه کسی مهمی شما دکترا داری یا فوق لیسانس یا دیپلمه هستی، ولی با این لباس شیک با این ماشین گرون قیمت شرکت بکنی میشی مهمترین آدم اونجا، نه کسی دکترا رو نمیخره.
1: اما اینو که باور دارین که مثلا آدم اگه بخواد دکترا بگیره باید شخصیتاً به سمت اون دکترا چیز پیدا بکنه، سوق پیدا بکنه، باید غذا خوردن و لباس پوشیدن بگیر تا طرز برخورد حرف زدنت هم مثل یک دکتر بشی.
0: هم چیزی قبول ندارم، چون مثل یک دکتر اصلا معنی نداره. شما نگاه کنید دکترهای هستن که فکر میکنید 5 کلاس هم سواد ندارن، دکترهای هم هستن خیلی خیلی دانشمند هستن، خیلی دانا هستن، آنچنان لباس خاصی هم نمیپوشن، رفتارشون هم خیلی معمولیه. بهشون میگن جورج، ادی، نمیدونم فرد، کسی نمیگه جناب آقای دکتر. یه آدمی هم که پشمکی هم که رفته 4 کلاس تستای روانشناسی رو حفظ کرده بهش میگن آقای دکتر. اون چیز
1: اون چیزی که شما میگین اون طرف اونجایی که هستی اونجوریه. یا ترس توی که برنامه ها گفتی من موقعی که قبل از ایران برم همه به هم میگفتم مهندس با یه مثلا فوق لیسانس یه لیسانسی که داشتم، الان اینجا که هستی همه باعث این بروز صداتون میکنه
0: بله.
1: اینجا یه مقدار فرق میکنه، اون کلاسیکالی شدیدن برای یه دکتر رعایت میشه.
0: خب دیگه پس ببین شما کدوم وسط میارزه دیگه، همیشه به شما مربوطه و پرسونال پرفرنس و محیطی که توش هستی. شما باید فکر کنی. ببین الان شما وسط یه راهی نیسته که شکست یا موفقیتشو بتونه یه نفر در نظر بگیره. مثلا من بگم آقا داری دو سمت شکست میری، بگم شما داری بهتر میشه وضعیتت. یه چیزی هست شما میخوای ببینی این کارو بکنم بشم دکتر و این حالتا باشه، یا نه همجوری به زندگیم ادامه بدم. نه واقعا چیزی نیستش که من بگم بهتره. دکترا بهتر از مهندسی ممکنه به نظر نفر باشه نباشه. باید نگاه کنی پولی بیشتر بهت میده، حرمت اجتماعی بیشتر بهت میده، و یا خودت رو بیشتر ساتیسفای و از درون در واقع بهت اعتماد به نفس میده. هر کدوم از اینا ممکنه ارزش سالها مدرسه رفتن داشته باشه.
1: در حال مرسی، من فقط اینو میدونم هر دکترایی رو تو هر دانشگاهی بخوایم بگیریم 1000 برنامه های شما به درد زندگی ما نمیخوره.
0: بازم شروع
1: هزاران بار ازت تشکر میکنم و برای ترازی موفقیت و بهترین ها رو دارم، چون اینقدر آدم باحال و بامرمی هستی، رفتی اون طرف دنیا، هنوز ما رو فراموش نکردی و
0: شما که ما رو فراموش نکردی،
1: برای برنامه میذاری که ما تو چاله نیفتیم.
0: آقای من شخصا اگه ازم بپرسی من هر ثانیه عاشق اینم برم مدرسه. فضا، تفریح، آپ تو دیت بودن، ریلکسیشن، همه اینا رو من تو مدرسه درس خوندن اصلا مثل من مثل اسب میمونه. هر چی بودم هم خوشحال ترم، هر چی درس بخونم بیشتر خوشم میاد. ولی خب متاسفانه دیگه وقت نمیتونم، گیر میافتم اگه از من بپرسی. ولی نه، برای هر کسی یه جوره. از من بپرسی هر میخوای دکترا رو میخونی، میگم بله. فوق دکترا رو میخوای بخونی، بله حاضر. همه جا من مدرسه حاضرم. ولی خب بستگی داره که چی به دست میاری. من در زندگیم در طول 10 سال گذشته به دلایل خیلی مختلفی مدرسه نرفتم و ای کاش میتونستم میرفتم. همین قدر میتونم بگم. دمت گرم آقای مارشال دنسر، لطفا گوشی رو نگه دار، با آقای آذر صحبت کنیم، میام خدمت.
2: اوکی
0: کار انجام، گوشی رو بذار لطفا.
1: مرسی
0: خدا. چاکر. آقای دکتر آذر رو ار هستی، شوی پرچونه، رادیو پرچونه، بفرمایید.
3: سلام دارم به دوستان پرچونه ای عزیز. بهروز جان، دوستمون آقای کارنگ در مورد این پرسیدم، من امشب قرار نبود مزاحم شما بشم چون صبح زود باید بیدار شم و داشتم میخوابیدم، فقط باز کردم اینا موضوع برنامه‌تون چیه. چیز ایشون در مورد این ترددشون سوال کرده بودن، گفتم که به هر حال چون من با دانشجوها کار میکنم و مشاورتشون میکنم همچنین چیز اگر ایشون دوست داشته باشن بعدا میتونن به من زنگ بزنن، شما رو شما دارید لطفا به ایشون بدید و در مورد

0: باهاشون صحبت میکنم، ولی به طور کلی من همیشه با دانشجوهای جوان که مشاورت میکنم بهشون میگم که به نظر من به طور کلی مدرک، ببینید، بیشتر دو تا کار انجام میده در شکل جامعه که ما زندگی میکنیم. یکی برای به دست آوردن شغل مناسبه که بدون اونجایی استخدام نمیکنن و چیه این برنامه ها، و دیگری برای رشته های هنزان اکسپیرینس میگن، مثل رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، معماری، اینها که علوم تجربی میگن. برای اینها به نظر من خوبه که به خصوص آدم بخواد در مراحل عالیه بره مدرک مثل دکترا اینا بگیره، خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اکسپریانس رو بیشتر یاد میگیره. مثلا شما خواهیم پزشک بشید یا مهندس، خب بهتر اون رشته تخصصتون رو بلد هستید. و در ضمن برای رشته های نظری، من معمولا میگم خود من دکترای رشته نظری دارم، فلسفه دارم، ولی همیشه میگفتم ای کاش من این شخص دنبالش نمیرفتم و این همه وقتمو تلف نمیکردم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قرار بود فلسفه بخونم، خب نشستم تو خونه فلسفه میخوندم دیگه.
1: بله، به خودم یوتیوب هم هست و گوگل هم هست.
0: آره، رشته‌ای مثل اینا، علوم سیاسی برای اندرگراجویت هم خوندم، تاریخ خوندم. خب اینا رو علکی رفتم تو کلاس نشستیم و اونا معلمای آنچنانی، استادای آنچنانی میان پولتو میگیرن، وقتو انرژیتو میگیرن و خودت میتونی کاری که خودت میتونی انجام بدی و علاقه داری به طور کلی انجامش بدی، اتفاقا خیلی هم خوبه. من هنوزم که هنوز چندین سال من دکترا میگرفتم، من هنوزم مطالعه میکنم فلسفه رو. چرا؟ چون علاقه دارم، در موردش هم صحبت میکنم، خودتون دیدید و اینا، و لذت میبرم. قرار بود پزشک بشم، مادرم قول داده بودم پزشک باشم که خود بعدی کردم، دیدم
1: منم قرار بود آدم بشم، نشد. زیاد زخم نگیر، همین که شدی خوبه.
0: زدم زیر وعدم، به خاطر اینکه اینجا که اومدم بلافاصله متوجه یه دختر تایلندی تو کلاسمون بود، گفت تو اینقدر به علوم سیاسی علاقه داری، چرا نمیری علوم سیاسی، چرا میخوای پزشکی بخونی؟ اون شب رفتم خونه تو اتاقم دورمیتری فکرم میکردم، روز بعد اومدم بیرون گفتم راست میگی و رفتم دنبال علوم اجتماعی و انسانی و این برنامه ها و خیلی هم خوشحالم. ببینید، در ضمن برای رشته هایی مثل رشته های بیزینس و اینجور چیزها، به نظر من شما باز احتیاج نیست که برید تمام مراحل بیزینس، رشته بیزینس اینها را چیز کنید. در جامعه سرمایه‌داری هیچ کسی دستش چلوفتی نیست و به خصوص بچه های خودمون که بچه های پرچین هستن، بسیار باهوشن، بخوام برن دنبال یک کار کسب و کاری چی اینا، یکی جدیت و پشتکاری داشته باشن، یکی هوششون رو به کار ببرن، در هر رشته کاری و شغلی که دنبالش رو بگیرن جوون هم هستن، موفق میشن، شکی درش نیست، و هوششون رو به کار ببرن. نظر منه به طور کلی.
1: خیلی ممنون دکتر آذر و ممنون.
0: من بیشتر از این وقت نمیگیرم، با اجازهتون برم میخوابم و تشکر میکنم از اون چند تا آهنگ اپرای تمیزی که گذاشتید، دستون در نکنه، بسیار خیلی
1: هم بود. مرسی، قربان،
0: شبتون بخیر، زنده باشید.
1: بله، آهنگایی که شنیدید، یکیش قطعه معروفی بود به نام لبیامو یا لبیامو یا مینوشیم، آهنگ درینکینگ سانگ امال اپرای لاتراویاتا بود که با صدای لوچیانو پاوراتی و جوان ساذرلند پخش شد. یه قطعه دیگه هم بود که از یک خواننده غیر حرفه‌ای پخش کردیم، خواننده غیر حرفه‌ای تو زمینه دنتال مال آرژانتینه و اسمش گابریلا مالدونادو، که تو از قطعات قشنگ خون صدای بهاری ووچس د پریماورا. و قطعه دیگه که شنیدید هم از خانم سیسیلیا یا چیچیلیا برتولی که در قطعه از روسینی ارجاع کرد در ایتالیا. بر صورت اینا روی یوتیوب هستن، گوش دادن بهشون هیچ کاری نداره، فقط میتونید باید پیدا کنید بدین دنبال چی بگردید و یوتیوب هم خوشبختانه ساجستشنایی که میکنه یکی از یکی بهتره. واقعا پدیده های عصر حاضرمون بی‌نظیره، مثل یوتیوب، مثل گوگل، مثل همه چیز. مثل همین رادیو پرچونه آقا، مگه من قیافم نمیخوره برم این شلوار 20 دلاری بخرم؟ باید شلوار 10 دلاری بخرم. بعد من یه رادیوی جهانی دارم. ببین دیگه تکنولوژی چقدر در اختیارتون گذاشته تمام امکانات رو، و واقعا استفاده باید کرد. جا داره تشکر کنیم از کسانی که همیشه یار و یاور برنامه بودن و ضمناً کمک های مالی به برنامه کردن، مثل دکتر بهرام عزیز که همیشه در واقع حمایت کردن از شوی پرچونه. من جا داره که تشکر بکنم و ما شرمنده میکنن، ولی به هر صورت اگه با کمک های شما نبود، رادیو پرچونه و هاتلاین پرچونه فاتحش چندین سال پیش خونده شده بود. حالا ما اسامی بعضی از دوستان رو میگیم، ولی بقیه دوستان هم که اسامیشون رو نگفتیم، هم همه ارزششون برای من ارزش معنوی بی نهایت بالا هستش. آقای شاپور عزیز، آقای ایمان عزیز از سوئد، و تمام دوستانی که به شوی پرچونه محبت دارن و کمک میکنن، کمک مالی به شو میکنن، ما ازتون ممنون هستیم. کمک معنوی خیلی خیلی بزرگیه و مسلما مقدار مالی هم که همیشه به شوی پرچونه کمک میکنید is very generous و من متشکرم ازتون. آقای مارشال دانسر رو خط هستین از استرالیا. دیگه ببین من چقدر مهم شدم از استرالیا حرف میزنن. آقا بفرما.
2: سلام بهروز جان، شما مهم هستیم. نظریاتت برای ما خیلی مهم هست
1: آقای، مرسی.
2: من چند تا سوال دارم، اینا همش تو در توه. حالا من از یه جا شروع میکنم.
1: بگو فقط من گیج نکنی، من آلزایمر دارم، یکی یکی پرس یادم نره.
2: آقای بزرگ، یه مشکلی که من اینجا دارم به نظرم میاد که من ماشین آشغال جمع کن دارم. یعنی دقیقا این حالا مشکلم، این حالا یه قانونی هست میگن قانون جاذبه و فلان،
1: درست،
2: احتمالا یه چیزی من دارم که آشغال جمع کنم. ولی حالا یه مثالش این بوده، هفته پیش من با یه دختر خانومی آشنا شدم، این از طریق قایق و این چیزا اومده استرالیا، بعد با برادرش اومده، بعد خلاصه یه بار اومد منو دید و بعد خوشمون اومد و تکس بازی کرد و فلان، و دیگه داشت برنامه رو میذاشتیم برای قسمت بعد که خلاصه پسوردش و اینا رو این داداشش ظاهرن میدونست، و خلاصه دیگه از دختر خبری نشد. بعدا من فهمیدم که این داداشش زندانیش کرد و فلان، همون داستانای ایرانی بازی و اینا رو.
1: ایرانی بودن که از ایران اومدن استرالیا؟
2: آره. خلاصه این داستان ایرانی بازی اینجا داریم. ولی خب خلاصه دخترت خیلی خوشگل هست و سنش هم 10 سال با من اختلاف داره.
1: امیدوارم اختلاف بالاتر نداشته باشه.
2: 10 سال اختلاف داره، ولی دختره به نظر عاشق پیش هست و از این داستانا. حالا من موندم بی خیالشم، یا بهشم گفتم که اگه میخوای بیام با داداشت صحبت کنم، ظاهرا داداشش خیلی غیرتی خرکی.
1: باز شروع کردی یا اولا که این 10 سال بزرگتره یا تو یا کوچیکتره؟ اونو
2: کی از من بفره؟
1: خانومه
2: 10 سال کوچیکتره.
1: خدا رو شکر.
2: دختره 21 سال.
1: خب 21 سال شما هم 30 خورده هستی، داداش غیرتی هم داره که شما هنوز دستت به این دختره گوشش نرسیده.
2: نه اتفاقا دختره داشت همه برنامه رو میذاشت نصف شب بیاد و داداشه رو منتظر بود.
1: داداش غیرتی بالا سرش وایساده تا رمز اونم پیدا میکنه و اینو زندانی میکنه.
2: این داستان این بود که این چیز شد، حالش بد شد، غذای مصون خورد، رفت تو بیمارستان، بعد گوشیش افتاد دست داداشش. حالا یه داستان اینجوری داشت، ولی نمیدونم حالا با این قحطی که دختر ایرانی خوشگل داریم اینجا و جوون، تو داستان چجوری میبینی؟ اصلا
1: من داستان خیلی خطرناک میبینم، به خاطر اینکه ببین یک گروهی از آدم ها هستن که به قول آقای تام لایکس میگفت TMWs، یعنی too much work. آدمایی هستن که خیلی کار دارن و کار زیاد باید براشون انجام بدی تا به دستشون بیاری. اون کار زیاد is not worth it، یعنی ارزششون نداره. هر کی که میخواد باشه، هر چقدر که میخواد خوشگل باشه، به خاطر اینکه فرمولی رو که شما باید پیروی کنی و نهایتا این دختر رو، حالا معنی به دست آوردن هر چی هست شما به دست بیاری. بذار من این میکروفون ساب مرده رو تو این در بیارم.

0: اون چی که شما باید بکنی انجام بدی که تا به این دختر برسی، حالا رسیدن معنیش هر چی که هست، شما به این دختر برسی، اون باید یه چیز نرمالی باشه. جنگ کردن با دیو سفید و نجات دادن نمیدونم فرخ لقا چلگیس و این چیزا رو، رفتن پیش لامصب، اینم گیر کرده، رفتن پیش داداش و این چیزا رو اصلا به طور کلی فراموش کن. خوشگل قحطی که هیچی، تنها زن روی کره زمین هم باشه ولش کن، به خاطر که شما در آغاز این قضیه داری برای خود تعهد درست میکنی. شما هیچ دختری رو نمیخوای بری فامیلشو و خانوادهشو ببینی مگر اینکه تصمیم بگیری باش ازدواج کنی، در غیر این صورت هیچ. متوجه؟
1: حالا یه مشکلی که من دارم اینه، من مثلا چون یه کار فول تایم دارم، تا ساعت 5 کار میکنم، بعد حالا یه ساعت دو ساعت هم ورزش و این چیزا، خلاصه بعدش میخوایم بریم دختر پیدا کنیم. بعد کارم چون خیلی مردونه است و اینا، ما دختر نداریم زیاد.
0: شانس رو دیدم کارتم از دست میدادی چون که تو داریم جلو.
1: بعد یه چیز جالب من بگم، تو استرالیا اینجا، خب ما تو هیچ وقت من فکر نمی کردم که استرالیا محیطای کارش مثلا اینجوری باشه، قانون سیکچوال هرسمنت و این چیزا که حتما اون وقت تو امریکا هم دارین
0: خرخره.
1: اینا آره وسط ظهر موقع نهارشون که میشه، کلن مرداشون میان تو مثلا آشپزخونه، یه میز بزرگ داره، مردا یه گوشه میشینن، زنها یه گوشه میشینن، یعنی با هم هم زیاد صحبت نمی کنن. بعد من اولش خیلی برام عجیب بود که این داستان چجوریه. یه مسئله شمال بعدان که پرسیدم از بچه ها اینا، یکیش مال داستان سیکچوال هرسمنت که خیلی اینجا اینا حساسن، چون همدیگر رای تند و تند سو میکنن اگه بیا کافی، و مثلا رئیس به کارمندش بگه بیا بریم کافی بخوریم، این یه جنبه های سیکچوال هرسمنت نشون میده که بعدا این زنه رو اگه بعدا اخراج کرد، زنه میتونه بره بگه آقا یه همچین
0: قدرتی که بدون. مردا بی خودی دادن دست زنها، زنها سر اداره تو ساعت کار اگه بخوان 7 دفعه در طول روز با تو بخوابن، بی سر صدا میبرن تو دستشویی و توی لانچ روم و توی پشت انبار، ولی اگه یکی به این زنی یه چیز بگه سلام چقدر مواد خوشگل شده و این خانم خوشش نیاد، جیغ و فریاد میزنه که این میخواست حرمت من لکدار کنه، و اون وقت شما باید تشریف از اون محل کار ببری.
1: آره. این یه بخششه. یه بخش دیگه‌ش هم اینا خودشون به صورت طبیعی فهمیدن که زنا حرف همو بهتر میفهمن، مردم حرف همو بهتر میفهمن، کلن که اصلا کشیدن کنار.
0: خب
1: این یه قضیه. دومش هم اینه که اتوماتیک اینا به صورت طبیعی فهمیدن که حرفای همو بهتر میفهمن دیگه، مرداشون.
0: خب بله.
1: در صورتی که تو ایران اینجوری نیست دیگه. من تو ایران که مثلا تو محیطای کار مهندسی بودم، سر میز نهار مثلا دختر و پسر خیلی دوست داشتن، یعنی تمام تلاششون این بود که برسونن خودشونو به یه میز مشترک.
0: ایران یه فضای دیگه است. ایران هنوز بلوم نکرده، به قول معروف گله نشکفته، نترکیده. ایران هنوز فکر میکنن زن و مرد با هم دیگه هرچی بیشتر حرف بزنن و معاشرت کنن دارن سمت آزادی پیش میرن. اونا هنوز دارن تو مسیر بالای تپه رو میرن. وقتی رسیدی به بالای تپه و آزادی رو رسیدی و سرازیر شدی، اون وقت سوء استفاده کردن زنا از این موضوع شروع میشه. و تو ایران هنوز این قضیه شروع نشده. تو ایران هنوز یه زنی نمیتونه بگه که مثلا این به من گفت بیا بریم بیرون، سو کنم از پرسنلی آقا رو بنزنم بیرون، خودم هم کلی پول بگیرم. این ایران هنوز این قضیه راه نیفتاده، به زودی هم راه افت خواهد افتاد.
1: یه چیز جالبم اینه که خیلی خاله زنکم، یعنی دقیقا همون داستانای ایرانو داره، ولی به روی خودشون نمیارن. مثلا من یه همکار پیر داشتم، یه خانمی بود 60 سالش بود و اینا، بعد ما سر کار و اینا، مثلا من صبح می اومدم مثلا باش بحث میکردم که آره این مثلا میرفتم دیت، مثلا دختره اگه خوب نبود میومدم غرغر میکردم اینجوریه اینجوریه چرا اینجوری اینجوریه، بعد خلاصه حرفای سکسی هم این وسط میزدیم. بعد فهمیدم که این همه وقتی ما داریم حرف میزنیم اصلا کل سالن ساکت میشه، اینا همه چیزایی که منو این میگین، تازه ما خیلی آروم هم حرف میزنیم، همه رو میفهمن. بعد دیگه بهش گفتم ببین به جای سکس بگو اپل. بعد دیگه کلا ما همش صبح تا شب راجع به اپل حرف می‌زدیم. بعد ملت تعجب کرده بودن چرا ما راجع به سیب حرف می‌زنیم، شماها چقدر سیب می‌خورین اینا. خلاصه میگم این داستان
0: شما چه اجباری هست که سر محل کاری که داری خرج زندگی رو در میاری اینقدر به این مسائل خودت حاشیه بری، چرا به کارت نمیاد؟
1: من آخه من مشکل من نمیتونم سر جام بشینم، خیلی حرف میزنم.
0: No argument there.
1: یعنی فشار خیلی زیادی تحمل میکنم وقتی میشینم پشت کامپیوتر.
0: خب شما تاک شو باید در داشته باشی، یه شو باید بذاری تو همین رادیو پرچونه، 2 ساعت حرف بزنی واسه خودت هر دفعه روزی.
1: اوکی. آقا این داستان میتاپ رو میگم. حالا من با این شرایط حالا میخوام یه دختر درست حساب پیدا کنیم آقا. حداقل 3-4 ماه خیالمون راحت باشه به قول تو اصلا پرمننت و اینو به درک. ولی 3-4 ماه مثلا این ادا اطفار در نیاره، آدم حسابی باشه، دنبال وان نایت استند و اینام نیستیم. با این شرایط مثلا من میرم میتاپ، خب میرم تو این میتاپ ها. حالا به نظر میاد توی میتاپایی که من میرم دختراشون دختر خیلی جوون ندارن، دختراشون هم خوشگل نیستن. به نظر میاد اصلا دختری که کارش به میتاپ بکشه یعنی دختر خیلی دسپرد و نمیدونم.
0: میتاپ از اینجاست که میشینن دو طرف میز و نمیدونم از این چیزا هم آشنا باشن.
1: آره مثلا میان و مثلا تعداد پسرام همیشه بیشتر و بعد من مثلا چون مدلم ایرانیه تون تون همینم حرف میزنم از این به اون و اینا، قشنگ یعنی تو این جمع مثلا من واضح هم که این پسره اکتیوه میره چیز میکنه. ولی خلاصه بعد تو این میتاپا یعنی با یه جلسه رفتن و دو جلسه رفتن دختره رو دیدن و به نتیجه نمیرسه. یعنی من مثلا اون جلسه اول بهش میگم خب شماره تو بده و اینا، من دیگه فکر نکنم تو این میتاپ منو ببینی اینا، خلاصه نمیگه شماره شو نمیده. بعد من خب شماره رو میدم، بعدم زنگ نمیزنه.
0: خب این که معلومه، ما همیشه گفتیم دختر وقتی که تلفن داره باید ازش تلفن بگیری، دختری ازش تلفن میدی که تلفن نداشته باشه.
1: آره.
0: که
1: اونم الان نداره. به نظرم با کسایی با خارجی هم صحبت میکنم و اینا، با دختر خارجی به نظر نمیاد مشکل از اینه که در جلسه اول یعنی دختره خوشش نیومده که شماره نداده. داستان بیشتر به این برمیگرده که اینا یه ماه دو ماه میخوان وقتت تلف کنن و بیاد و نمیدونم آشنا بشیم و سوشالایزینگ و فلان و بریم این ور اون ور، خلاصه بعد دو ماه این مثلا یه احساسی پیدا کنه. آره. مثلا
0: نه همشون با همه دختران اینجوری نیستن. دخترها در مورد بذار تحصیل کنم حرفمو، در مورد همه پسرها اینجوری نیستن. دخترها پسری که ببینن و بگن که دلمون میخواد با این بخوابیم در عرض 2 جلسه ماکسیمم تو تخت خوابتن. اون پسری که میگن که ما نمیخوایم با این بخوابیم وقت تو رو میچرخونن طرف میکنن که اتنشن بگیرن و کارتام انجام نخواهد شد. به خاطر همین شما باید به هر دختر یکی دو بار بیشتر فرصت ندی تو میتاپ یا هر جا که هست. یه بار دو بار شما تلفن یه دفعه اول تلفن رو میگیری، یه بار دو باش حرف میزنی، دختری که دفعه اول تلفن تو تلفنش به تو نداد فراموش کن. به طور کلی وقت تلف نکن.
1: حالا مثلا من اینا رو مثلا دختره رو مثلا اسم گروپه مثلا سوشالایزینگ سینگلای مثلا بالای 25 ساله
0: یعنی. خیلی خوب.
1: بعد مثلا میبینی دختره 4-5 ماه هنوز تو این گروه هست، هر دفعه تو این میتینگ ها هست دیگه. خب این اگه
0: بذار معنی واقع... کنم معنی سوشالایزینگ 25 سال به بالا چیه؟
1: معنیش اینه که آقا اینا یه آدم های سینگلی هن، یعنی اوپن هن که بهشون آفر بدی.
0: نه عزیزم من میخواستم برای شما معنی کنم.
1: ببخشید فکر کردم
0: معنی گروه 25 سال به بالای سینگل یعنی جامعه مردای دسپرت مستحصل بیچاره و جامعه زنایی که بودیکال و سکس و همه چیشون همه جای دیگه دارن الان دنبال پرنس با اسب سفید و یه ستاره آسمون میگردن ببینن اونجا چی پیدا میشه. متوجه از این معنی شد؟
1: نه این قبول دارم.
0: خب حالا بذار ادامه بذار پس اگه اون قبول داری بذار بگم.
1: دختر زیر 25 سال ما اصلا توی میتاپا نمیبینیم مگه اینکه حالا ایجن
0: باشه. خب بذار باشه بگم دیگه، شما داریم همون توضیح میدی. من بگم وقتی قبول کردیم که معنی میتینگ نمیدونم میتاپ و نمیدونم معنیش چیه، یعنی زنایی که بودیکال و سکسشون رو دارن جای دیگه دنبال ستاره آسمون و پرنس چارمینگ و سوار اسب سفید میگن ببینن کجا پیدا میشه که بهتر باشه و اینا سکس میک. درسته مردایی که اونجا هستن مردای مستعصلی هستن که دنبال سکس میگردن، سکس هم اگه داشتن اونجا نمیومدن، بودیکال هم اگه داشتن اونجا نمیومدن. خب این معنی اینه. در نتیجه اونا میدونن که یه سری مرد مستعصل و دسپرت هستش که دنبال یه زنی میگرده، اینا میخوان ببینن کی پول داره کی چی داره که سوار بشن میخوبه کوبن و اگه سکسشون رو دارن. و این یعنی زنایی که سکسی وضعشون درسته ریلیشنشیپ میخوان، مردایی که سکسی وضعشون خراب اومده اونجا چی پیدا کنن. و این معنیش اینه که زنی که وقتی تو رو دید جلسه اول به دوم اگر نیومد با تو، بدون تو جز اون آدمایی که باش میاد تو رخت خواب نیستی و باید رات ادامه بدی و بری، و بهترم هست تو این مراسم و این محافل شرکت نکنی، چون اساسا به معنی مرد دسپرت هستش.
1: درست.
0: خیلی خوب دیگه.
1: خب حالا تو این شرایط که من شرایط خودم گفتم، مثلا دیگه من چاره ندارم، مثلا پا میشم میرم میتاپ و اینا که داستان مشخصه، نتیجه نمیگیریم با اینا، الان که اصلا دخترم خوشگل نیست که بخوای روش حساب بکنه اون چیزی که تو میخوای. بعد حالا خب حالا راه حلاتون چیه شما برای دختر؟ مثلا خب
0: اولا نرفتن به اونجا،
1: که مثلا پاشم برم دانشگاه برم یه درس بخونم و اینجا که اونجا دختر جوون و اینا زیاد باشه،
0: یه گراش
1: و که اینو چجوری میبینی دانشگاه رفتن؟
0: یه کلاس بردار تو ساعتی که دخترای جوون میان، ساعت بعد از ظهر باشه، یه ساعتی باشه که دخترای جوان میاد. شما ببین رفتن تو سینگلز میتینگ و سینگلز گت توگیدر و میتاپ، این اصلا یعنی یور دسپرت. خودت هم الان گفتی چاره ندارم رفتم اونجا. خب اونا اینو میدونن، پس دنبال میگن مرد بیچاره‌ای باشه، پولدار باشه، بزنیم تو سر سوار زندگیش بشیم، وگرنه اون سکس رو که جای دیگه داره. شما باید یه جایی بری که دسپرت به نظر نیای. کجا دسپرت به نظر میای؟ دانشگاه. بود کلاس دانشگاه، یه کلاس هنری، کلاس علمی، هر چی، هر جایی که دخترها هستن، کلاس کامپیوتر، نمیدونم فلان، کلاس روانشناسی، از این چرت و پرتایی که راجع به روانشناسی میگن، شما اونجا برو بشین و شروع کن با اونا قاطی شدن. اینجا به معنی که مرد دسپرت هستی حساب نمیشی. یه چهار دختر پیدا میکنی، دخترم اندازه خوشگلیشو همیشه با اندازه پولی که واسش خرج میکنی میشه حساب بکنی. حالا یه دختر خوشگل ممکن یه لبخند هم به تو بزنه، ولی نهایتا اونقدر که پول داری خوشگلی زن رو تایید میکنه واسد که بخواد بهات باشه. خب شما اگر یه جایی باشی که دخترای خیلی خوشگل باشن، اینا طبعا دنبال آدمای پولدار میگردن. جایی که دخترای جوان هستن و نسبتا جوان‌تر هستن و کارشس نسبت به این قضیه نیستن که آقا کی پول داره کی دسپرته، بتنجش کلاس دانشگاه و اونجا چیزاست. جایی که دور هم جمع میشن مردم برای پرپس های غیر از دیتینگ و میتینگ.
1: حالا این سوالم خیلی شبیه سوال آقای کارنه. این من حالا اینجا باز موقعیت کاری و اینا خوبه، پولی و اینا هم خوبه به خاطر کاری که دارم، ولی دارم فکر میکنم که چیز کنم، پاشم برم دانشگاه یه دکترای چیزی بخونم، این دولت هم به پول دانشگاه میده و یه
0: 100% آرزویی که من دارم
1: همیشه، کلا یه 3-4 سال برم همینجوری برای خودم،
0: آرزویی که من دارم همیشه، من همیشه دنبال فرصت میگردم بیام برم تکمیل کنم. الان من برم دانشگاهی که بغل گوشمه، هر روز صدها نفر میرن داره اونجا، با پول دولت میتونم برم اونجا دکترامو بگیرم، همین الانم هم میتونم برم بگیرم. شرایط دور و بر زندگیم طوریه که نمیذاره من حرکت انجام بدم. اگه شما میتونی بکن هر چی بهتر، هم تفریح میکنی، هم خوش میگذرونی، هم با جوانا در تماس هستی، هم مدرک تحصیلی میگیری.
1: ولی کلا خب زندگیم کلا لولش میاد در حد لول یه دانشجو، مثلا برم خونه شهر بگیرم و بعد بدم اجاره و فلان اینا. خلاصه اصلا از یه لول مثلا یه چیز، مثلا خونه‌ای که من دارم خونه خوبیه، دختر اصلا تا بیاد توش خودش.
0: خب نرو از خونتون بیرون. چرا از خونتون بری بیرون؟ با همونجا زندگی کن، دخترها رو دعوت کن خونتون. دو تا دانشگاه، دو ما تو دانشگاه برو سر یه اوکیژنی عمل دعوت کن، بگو تولد منه بچه کلاس، دعوت کن بیان خونت و خونتم میبینن و ماشینتم میبینن و چهار تا دانشجو دخترم که دختر که همیشه دارن دنبال شوهر میگردن، از قبل از تولد تا 30-40 سال بعد مرگ همیشه دارن دنبال شوهر میگردن، میان میبینن تو وضعیت مرتبه، میگن آها این هازبند متریاله، شما فقط باید بدونی که
1: نشون بده،
0: بذار ببینن که داری و میتونی هازبند باشی، ولی بذار زور بزنن و سعی کنن که زور تبدیل به هازبند کنن.
1: مثلا حویجه هست جلوی خرامی.
0: آفرین. نه اینکه نه اینکه تو بگی من حاضرم اون وقت اون بشینه بالا شروع کنه به ناز کردن بگی حالا اگه منو میخوای این کارو بکن، اگه منو تو باید بگی نه من اصلا حالم از ازدواج به هم میخوره، یعنی چی فلان اینا، در این حال نشون ای ماشین داره، خونه داره، مجرد زن نداشته، زن نداره، الان بچه نداره، نم فلان بیسار اینا و پول داره و کار داره، اوه دیوانه میشن، اون وقت میزن سر دخترای جوانتر میزن سر. تو نباید بری یه جایی بگی من زن ندارم دنبال زن میگردم. اونجاست که به یه سری سینگل مادر و یه سری دختری که دارن دا 6 نفر دیگه سکس میکنن حال میکنن دنبال ستاره آسمون میگردن میخوری که میشه میتاب.
1: خب پس به نظر با این شرایطی که هست کلا دانش

0: başka beter enjoy. Ya Jay diyeceğim sorak beri matan tuk ya bunu ne bileyim shopping oyna teray kağıdan vali
1: Onu
0: çizdi
1: da hemşe
0: diye
1: is a never
0: hayli
1: ending
0: sayı hata
1: story.
0: dar o hayli bad ruhiyat bala başı hebe gen ne o falan
1: Onu
0: dedi
1: da fine
0: dara.
1: diye. Onu is a never ending story. Man her جای زنی رو ببینم خوشم میاد سر صحبت باز میکنم. هیچ مسئله نیست. سر صحبت شما همیشه باز میکنی با زنی که ببینی خوشت میاد. حالا یکی ببینی شوهر داره حلقشو نیورده، یکی ببینی تو خوشش نمیاد، یکی ببینی تو خوشش نمیاد، یکی دیگه ممکنه ببینی تو خوشش نمیاد.
0: این
1: ممکنه
0: چجوری روحیت رو حفظ میکنی این ریجکشن ها بالاخره یکم تاثیر داره تو روحیه
1: نه
0: من مثلا خیلی
1: اهمیت
0: اصلا
1: نده،
0: خورد
1: نه
0: شاید
1: اهمیت نده. بو من به زنگ نگاه میکنم میگم 99% میگه نه به 1001 دلیل، 1% ممکنه بگه بله. خب من اگرم گفت نه میشه من میگم خب از من 99% درست گفتم. اگرم گفت بله، مهم اینه که موقعی که تو میری جلو بی خیالی با چیزای باحال بزنه حرف بزنی، تابلو نباشه جلو رفتن تو. چون وقتی میری سراغ یک زنی نبینی اونجا نشسته غذا میخوره، سه تا دوست داشتن، تو بلند بشی از میزت نمیدونم فلان، 6 نفر کلشون برگرده اوردی معنیش که نو. ولی یه جای وایسه تو صف مثلا چون نون یا صف غذا برمیگرده مثلا سر به سرش میذاری. مثلا من معمولا دخترها پشت سرم صف هستم میگم این نونش خیلی خوشمزه است اینا، میگم بله فلان اینا، و میگم تو زیاد از این نون بخورین شبیه من میشینا، و اونا خیال میکنن که مثلا من خودم رو دارم بش میکنم یا سبک میکنم اینا، میگن اه فلان. میگم خب شبیه من بشه وقت دخترها دست سرتون ور نمیدارن، اون وقت قضیه خنده میشه، اون وقت قضیه جوک های این ببین چیزایی باید بشه که تو با خنده بندازی طرفو بگی و بخندی و بیخیال، نه که من خانم شما چقدر چشمای قشنگی دارید، اگه افتخار بدید من ممکن شما تلفن شما رو داشته باشم. این خیلی حرف قشنگیه برای کسایی که در 200 سال پیش زندگی میکردن، نه امروز. امروز دخترها تا خرخره سکس دارن، تا خرخره اتنشن دارن، تا خرخره همه امکانات دارن، به هیچ چیز تو احتیاج ندارن مگر اینکه ببینن تو کولی، متفاوتی، باحالی. اونم سر به سرش میذاره میگه میخندی هر جا که رسیدی این کار انجام بده و همش هم بی خیال باش. فرض کن داری تمرین میکنی، فرض کن مثلا جواب اون واسه تو مهم نیست، میکنه کار انجام میدی و وقت تو حتی 10 تا 1 دخترام به تو بگم بله، میشه همون 90%. شما در طول سال 365 روز چه میدونم 30 دفعه با دختر صحبت بکنی، شما 3 تا جواب مثبت در طول سال گرفتی که باید میان و سکس و همه چی درسته و 3 تا هم واقعا اصلا 3 تا کافی دیگه، چقدر میخوای مگه این بره اون بیان اون بره با هم یه موقع با هم دیگه میخورن از کجاشون با هم میخوره دعوا میشه تازه.
0: آره بابا
1: بله
0: یه بار من تو این میتاپا بودم، بعد دور و برم خانومایی بودن که سنشون از من 3-4 سال بالاتر بود و اصلا
1: of course what did you expect.
0: آره اصلا آپشن نبود و بعد حالا دیگه مجبور بودیم سر یه میز بشینیم و واسه یه 2 ساعت حرف بزنیم.
1: مجبور.
0: بعد گفتم که حالا که اینجوریه بذار ببینیم اینا تو کلهشون چیه، یه راهنماییای بگیریم از اینا که چیکار می‌کنن. بعد یه دختره یه سر یه میز دیگه نشسته بود با دوستاش، اومده بودن برای شام، دختر خیلی خوشگل بود و اینا. بعد من به اینا گفتم که ببین با این شرایطی که هست من از این دختر خوشم اومده، اصلا شماها که انقدر حالا با تجربه اینو همتونم خانومین و اینا به من بگین که من چه جوری با این سر صحبت رو باز کنم، میخوام اصلا بهش شمارمو بدم یا شمارش بدم.
1: قبر واسط کندن درسته؟
0: چی؟
1: قبر کندن واسط درسته؟
0: اول چپ چپ نگاه کردن و بعد خودش به اون خیال که نه حالا ما فرندلی هستیم و نمیدونم میخوام
1: آره.
0: کمک کنیم فاینا. بعد یکیشون گفت که چیزه و این یارو گارسونه بگو که به دختره بگه که تو میخوای براش یه مشروب سفارش بدی و اینا یا هرچی که میخوره و اینا، بعد بگه که تو سفارش دادی یه همچی چیزی. بعد گارسونه رفت اونجا و
1: میخواستی
0: خلاصه...
1: بگه خانم الان 1960 نیست دا، الان 2014 است.
0: حالا خلاصه یه 6 7 دلار بیشتر نه، گفتم که حالا ببینیم
1: اصلا مهمی چند دلاره. اون خانومی که یه عربزاده حداقل 47 8 سال سنش بوده،
0: نمیدونم دیگه. خلاصه
1: چرا
0: نمیدونم
1: من جلو صحبت نکردم من نشستم نه آقا تو من گفتم قبر کندم واسه همین دیگه. شما به 3 تا زنی که اومدن در ببین this is ببین آقای مارشال دنسر من با کمال احترام به شما میگم، شما یک سیچویشن رو که درش هستی اون سیچویشن رو احساس نمی کنی، شما حس تو و یه دریافتی از دورور خودت و یه سنس اندرستندینگ از دورور خودت هیچ موقع نمیگیری، همیشه بخوای کار خودت انجام بدی. آدمی که کار خودش انجام بده مثل کسی میمونه که بگه من بنز دارم، من میخوام 170 مایل در ساعت برم. بابا جون اینجا کوچه است، سرعت مجاز 25 مایله، چی حالا تو بنز داشت، تو فراری داشته باش. میدونی شما دوروبرت نگاه نمیکنی، یه مش زن 44 5 ساله ای که احتمالاً همه یکی دو شکم شیرین زاییدن و دو تا طلاق دارن و الان 6 تا بودیکال با 6 نفر دارن میخوابن و سکس دارن، دنبال بهترین شوهر دنیا میگردن، چهار تایی یه جانش هستن پهلوی هم دیگه، و شما داری بهش میگی من مرد جوان اویلیبل و دنبال زن میگردم، شما رو هیچ کدوم میتونه نمیخوام به من کمک کنین چطوری رقیبتونه از اونجا من برم بهش حال بدم. خب این معنیش یعنی که قبر من کندم فقط گله بزنید دو مخم من بیافتم خودم اون تو. خب معلومه بگی راه حلی میگن که خنده داره، اون دختره از اونجا میخنده، اصلا دختره مشروبت هم یا نمیخوره، اگرم بخوره بازم بدیشت میخنده، اونا یه راهی بهت نشون دادن که ری بریشت بخنده.
0: حالا در نهایت چی شد دیگه، گارسون رفت به دختره گفت و دخترم مشروبو گرفت و بعد دیگه اینا گفتن که بعد برو باهاش صحبت کن، بعد دختره رفت یه جو تلفن بزنه دیگه، من رفتم اونجا مخشو گرفتم به کارو، ولی خلاصه گفت که ببخشید نامزد دارم.
1: بله من نامزد
0: که حالا شمارمو داشته باشی
1: من نامزد دارم، ولی مدام تو میتاب به من اگه همچی جایی چیزی بگن میگن نامزد شما تلفن نامزد بده به من. حیف که نمیشه، حیف که نمیشه دنبال دختر را بیفت، من دنبالش را میفتم اگه میشد قانونی، اگه بود من دنبالش را میفتم میگفتم من الان دارم با تو میام، انقدر دنبالت میام تا نامزدت صدا کنی، میخوام با نامزدت حرف بزن.
0: بعد حالا جالب اینه، یکی از همینا یه دختر
1: خب
0: یکیشون مسلم بود درسته، بعد خیلی مسلم بود 45 اینا بود،
1: خیلی مسلم بود
0: 19 ساله داشت، بعد گفت بیا تو رو با دخترم دوست کنم. بعد آره با دوست دخترش، با دخترش دیت کردم و اینا، اینا هم یه راه همین جوری بود که اصلا به ذهن هیچ کم نمی‌رسید یکیشون بیاد بگه بیا با دخترم. ولی انیوی
1: خب آره چی شد با دختره؟
0: دختره همون بود که گفتم مایاشو اینا جا گذاشت،
1: بعد مایاشو جا گذاشت،
0: گفتم دو جلسه پیش اینا دختره اومد شب خوابید و اینا، بعد صبح بلند شد گفت که تو به من صابونه ندادی و من خوب تیت نکردی و فلان و اینا، بعد مایاش اینجا جا مونده بود، بعد گفت که مایه ما برام پست کن، من گفتم پول پست گرون و اینا بیا برشتم. بعد گفت که اگه برام پست نکنی میرم به شکایت نامه پر میکنم تو پلیس استیشن و فلان و اینا.
1: آره
0: بعد دیگه هیچی، ما مجبور شدیم برش پست کنیم دیگه، شهرش کنده شد.
1: خب بله
0: همینجوری. خلاصه آقا من نمیدونم واقعا، این به نظر میاد دانشگاه همین خیلی خوبه، دانشگاه که
1: ببین همه جا خوبه. اولا شما باید چهره و نقابی رو که گذاشتی عوض کنی، یه نقاب دیگه بذاری، نقاب آدم حسابی و آقا و متین و پتین رو ولش کن، چون آقا و آدم حسابی و نایس گای نهایت بردی که میکنه اینه که چی دور از جون شما بندازن جلوش، ولی کسی که به صورت آقا و نایس گای نیاد جلو خودش تعیین میکنه که چی میخواد و خودش نشون میده که من بسیار مهم نیست که شما بخوای من یا نخوای. تو جایی مثل میتاپ و نمیدونم سینگلز پارتی و اینا اصلا شرکت کردن نداره، بعدش هم دخترها انقدر تعدادشون زیاده که همه جا دارن شما رو میبینن، دخترها همیشه دارن شما رو نگاه میکنن و میبینن، شما کافیه فقط اویلیبل باشی، دوربر باشی و از اون حس و وایبی که از شما بیرون میاد هر دختری میفهمه که با شما چی کار میشه کرد. همونطور که شما یه زنی رو میبینین نمیپسندی، یه زنی رو میبینین میپسندی، اونا میبینه میفهمه دیگه، شما کافیه اویلیبل باشی، حرف بزنی، بگی، بخندی، بیخیال باشی. معمولا هم هر مردی اگه بالای حدود 10 تا 15 درصد جواب مثبت بگیره، 85 تا 90 درصد جواب منفی بگیره، بهش میگیم مرد موفق.
0: حالا این چیزاش یکم من بی‌حس شدم نسبت به این قضیه ریجکشن، اولات یه همچی اکسپریانسی که ما تو خارج داریم تو ایران نداشتیم این همه ریجکشن.
1: بله بخاطر کار من ریجکشن،
0: آره یواش یواش پوست کلاف میشه، بیخیال میشه. اولا من یه ریجکشن که میشدم مثلا دو هفته مثلا حوصله اصلا هیچ که نداشتم، یواش یواش این کم شده الان.
1: خب مال سن پایینم هست، ببین نقطه جوگیر رو گوش دادی داستانشو؟
0: آره
1: نقطه جوگیر رو میتونی بری ببینی، الان هستش به عنوان رادیو شو هست، تو آدیو و تو ویدیو هستش. نقطه جوگیر، نقطه جوگیر جایی هستش که پسر از جوابهای ریجکشن های زیاد و ایناف نبودن و کافی نبودن در دید زنا به یه نقطه میرسه که یواش یواش به دید زنا کافی میاد و یکی دو تا جواب مثبت میگیره و این فکر میکنه که تغییر بزرگی در زندگیش حاصل شده و الان دیگه رسیده به اون آرزوی خودش و همونجاست که میره زن میگیره. در حالی که نقطه جوگیر آغاز حرکت مرده، نقطه جوگیر به بعد جایی است که مرد از جواب منفی شنیدن پوستش کلفت شده، از یه طرف دیگه واسهش مهم نیست جواب منفی مرد از جواب منفی شنیدن پوستش کلفت شده، از یه طرف دیگه واسهش مهم نیست جواب منفی گرفتن چون جواب مثبت زیاد بهش میدن

0: ببین اگر که
1: یا
0: بستگی
1: جایی
0: به
1: استاپ
0: جامعه
1: کنم.
0: داره، بستگی به جامعه داره، ولی یه چیزی خیلی واضحه، در هر جامعه لباس پوشیدن به هر نحوی که هست، مثلا شما در جامعه ایران رو نگاه کن که حالا از ایران بدتر جامعه عربیه، کشور عربی، همه باید روسری داشته باشن، همه باید لباس اسلامی پوشیده باشن اینا، ولی بازم همون روسری و همون لباس اسلامی آرایش خلیجی داریم، چشمی هست که ابروش که میکشه تا پشت گوش، از پشت روسری میزنه بیرون، یه موقع هستش که نمیدونم دماغت اینجوری آرایش میکنه، لبت اونجوری آرایش میکنه. باید نگاه کنی چه حالتی در هر جای فلشی، شما اگه یه دامن مینی جوب کوتاه پارچه نازک معمولی بپوشی توی مثلا لس آنجلس رابری، حالت چه فلش نداره، به این نمیگم فلش زدن، ولی شما اگه یه دامن بالای زانو یه ذره ملایم بالای زانو تو دبی بپوشی بهش میگم فلش زدن. تو ایران که اصلا نداریم یه همچین چیزی که شما پات لخ باشه دامن بالای زانو بپوشی. پس باید ببینید تو کجا نرمال نرم فلش زدن و فلش بودن و جلب توجه کردن برای جذب مرد چیه. اون کاری هستش که دخترای جوون انجام میدن با آرایش، با لباسای جذاب و سکسی که اتنشن بگیرن و چشم رقیبشون رو در بیارن، مردا رو به سمت خودشون بکشن. اگه زنی مجردی اینجوری لباس میپوشه خیلی هم مناسبه، ولی وقتی زنی تو کامیتمنت رفت، اگه شما تو کامیتمنت رفتی، تا موقعی که نرفتی کامیتمنت که هیچی، یه دختری بعد باید خوابیده، حالا دو دفعه سه دفعه با هم میریم بیرون که اصلا فراموش کن، کاری نداشته باش. ولی وقتی رفتی تو کامیتمنت قرار شد که شما با هم باشی، که این معنیش اینه که شما 6 ماه 7 ماه با هم رابطه خوب، سکس خوب، بدون هیچ مشکلی، شما رفاقت خوب، همه چی داشتی، خواستی کامیتمنت به این آدم بدی، اون وقتی که باید اینا صحبت بکنی، یا اصلا اگه میبینی آدم فلشیه بهش میگی، اگه نمیبینی فلشی نیست نه، یا اگه موقعیتش پیش اومد بعد اینکه دیدی داره حالا داره فلشی لباس میپوشه، اجی لباس میپوشه، بهش یادآوری میکنی آقا تو با من توی ریلیشنشیپ هستی و به نظرم لباس پوشیدن تو مثل کسیه که داره فلش میذاره مردا رو جلب کنه، این لباس پوشیدن تو مثل من میمونه که برم با زنای مختلف حرف بزنم.
1: درست. این چاک سینه رو من خودم خیلی حساسم، دوستانم دیدن حساسن، خود دخترهای خارجی هم که من باشون صحبت میکنم بخشیشون قبول دارن که آقا اینو وقتی یه دختر میذاره این میخواد جلب توجه بقیه بگیره، یا بگه
0: کاملا.
1: من سینه های خوبی دارم یا هر چی. خلاصه این از نظر من یه ساین خیلی آویسه که این داره چیز میکنه دیگه. این اگه شما سلف کانفیدنس داری و آدم درست حسابی هستی، با کسی هم هستی دیگه، برای چی سینه تو میذاری بیرون؟
0: بله این با
1: حالا
0: مربوط شما، البته مربوط با نامزد و شوهرشه، اون باید شکایت کنه.
1: آره شما سر چاک سینه از اون قسمت که شروع میشه شما هم حساسی.
0: من انقدر دوست دارم نگاه کنم که همه چیز یادم میره. ببین دارم همه ببین من شما کلی گفتم مسئله آه. چاک سینه، چاک دامن، نمیدونم چجوری پات رو باد بندازی، آرایش چجوری بکنی، دونه دونه اینا رو ما نمیتونیم بحث بکنیم، به خاطر اینکه همه اینا توی یک کاتگوری کلی میره. شما فلش داری میزنی برای توجه مردای دیگه، یا نه فلش زدن متوقف شده. زنی که ادعا میکنه من میخوام توی ریلیشنشیپ باشم باید فلش زدن رو متوقف کنه، معنیش اینه که شما روسری بذاری یا مانتو بپوشی یا دامن ماکسی بپوشی بری بیرون همیشه، نه، ولی معنیش اینه که شما باید حالت جلب توجهی که زن مجرد انجام میده رو نکنی، لباسات با طوری باشه که تا اونجا ممکنه بدن نما نباشه، تا اونجا ممکنه توجه.
1: حالا من سوالم شما، آقا یکی پیدا کردی این خیلی خوبه، حالا یه خارجی یا ایرانی هر چی، اون روزی هم که اینو پیدا کردی این کلا سر کار و هر جایی که بوده مدل لباس پوشیدنش همون جوری بوده، اصلا فلشی بوده، خب
0: بله
1: بعد اینو حالا این بعد تمایل داره مثلا چیز کنه با هم دوستی کنیم و فلان اینا، خلاصه این مسئله که شما یه حالتی باشه رو لباسای این نظر بدی یا فلان بشه، این تمام حالتهای کنترلینگ در نظر میگیره، اصلا ترناف میشه اساسی و خلاصه اصلا رابطه.
0: گفتم فاده. که نظر نده، هر موقع که این طرف گفت من where are we standing, where is this relationship going, what are we doing, what am I to you
1: بقید.
0: What am I to you demand از تو کرد که commitment داشته باشی، اون وقتی که شما تصمیم میگیری که اگه این دختر خوبیه، شخصیتش دوست داری، ادبش و نزاکتش و سکسش و هر چی شد که لاد به شما مربوط میشه دوست داری، اون وقت به این میگی yes.

0: من دوست دارم با تو کامیتمنت داشته باشم، در اون موقع هستش که بعدن مطرح میکنی، وقتی که کامیتمنت شروع شد، قبلش نه، بعدن باش مطرح میکنی که یکی از کانسیکونسا و پیامدهای کامیتمنت یا فارسی میشه چی؟ تعهد اخلاقی به کسی دادن، یکیش این هستش که آزادی های دوران مجردی خودتو محدود میکنی. برای زن آزادی های دوران مجردیش لباس پوشیدن سکسیشه که خیلی جذاب بود وقتی من تو دیدم، واقعا لذت بردم، همه اینا خوب. و برای مردم فیسبوک و نمیدونم اینا رو مواظب باشی، لباس پوشیدن سکسی، تمام چیزایی هست که مال زن مجرده دیگه. زنی که توی ریلیشنشیپ هست و تعهد اخلاقی داده، باید ادورتایزینگ، تابلوهای ادورتایزینگ بکشه پایین، چیزایی که تو از دست میدی. من چیزایی که از دست میدم اینه که منم آزادی حرف زدن با دخترای دیگه رو از دست میدم. من دیگه نمیتونم بگم که مثلا جنیفر ما فقط جاست فرند هستیم، تو چون سر کار بودی من رفتم با اون سینما، یا اومد خونمون نشسته بودیم داشتیم علف میکشیدیم. گرچه من علف نمیکشم، ولی خب خیلی دختر دوست دارم. خب نمیتونی دیگه هم چیزی بگی. شما اگه تو کامیتمنت داشتی دیگه جنیفر حق نداره با شما دوست باشه، متوجه هستی؟ اگه میگی من اینا رو از دست میدم، تو همونا رو از دست میدی. اگه فهم میکنی کنترولینگ، you are not ready for commitment، من به تو شک ندارم، ولی شما به عنوان یه زنی که دنبال مرد نیست دیگه، اون دامن خوشگل کوتاه رو که پوشیده بودی از 2-3 اینچ پایین شورتت بود، دیگه اونو دیگه نباید بپوشی.
1: من به نظر به خارجی هم میتونه شما بگی آقا بیا فیسبوک مشترک و این داستان رو میتونه سریعا پیاده بکنه.
0: همه چی بستگی به قدرت تو، کانفیدنس تو و اینه که چجوری برای اون رابطه رو تعریف بکنی داره. و بعد نهایتا اون اگر پذیرفت، you have a relationship. اگر نپذیرفت، you're gonna be booty calling, you're gonna be casualing، نمیدونم همه این کارها رو میکنی تا اینکه یه نفر دیگر پیدا کنه و بذاره بره.
1: این داستانو این حالا شما هم از کالچر ایرانی اومدید دیگه، ما هم خلاصه یه حساسیتایی داشتیم اون موقع که تو ایران بودیم، یا بعدم بالاخره با کالچر اینجا که میکس میشی، یا بالاخره یه چیزایی خودت قانع میکنی خودتو که بیخیال شی. خب
0: درست،
1: مثلا یه مثال سادهش این بوده که خب مثلا از نظر من این ویرجینیتی وقتی میخواست برداشته بشه از یه دختر، این برای دختر ایرانی خیلی فاجعه واقعی خیلی بزرگ بوده. یعنی مثلا اون دختر پسره رو، حالا چه شوهرش بوده چه دوست پسرش بوده، هر کی ویرجینیتیش رو برداشته، حالا نمیگیم همه، اکثرا اون پسره رو خیلی دوست داشته یا اعتماد خیلی زیادی داشته که اینا با هم برنامه آینده‌ای دارن و اینا. خلاصه بعدن اگه به هم خورد و اینا، دختره حداقل یه سال دو سال، الان نمیدونم، به نظر من چیزم مال ایده هم مال 7-8 سال پیشه، یه چیز خیلی بیگ دیلی بوده برای دختره، مثلا بعدن ضربه روحی احتمالا خورده یا هرچی. خب این قضیه رو که ما تو دختره خارجی نمیبینیم، مثلا دوست دختر داشتم اومده میگه من 17-18 سالم که شد میخواستم برم ویرجینیتیمو وردارم، رفتم یه پسر هیکلی و اینا رو ورداشتم و رفتم تو خیابون پیداش کردم و بعد نشوندمش و خودم پریدم رو چیزش و فلان اینا. خلاصه
0: اینو که برای من
1: میگه چی؟
0: میخوای بیشتر توضیح بدی؟ بچه نشسته داره گوش میده اینجا.
1: این چیزی که برای من میگه، این برای من چیزه، یعنی دختره این خیلی هضمش سخته هنوز که من چیز بکنم که یه دختری
0: شما نباید هم چیزی بخوری، اون باید میخورده
1: چی؟
0: شما نباید هضم کنی، اون دختره باید هضم بکنی.
1: آره نمازم اینه که من هنوز نمیتونم، یعنی دختره، حالا این دختره مثلا جزو اولین دوست دخترهایی بود که داشتم استرالیا، بعدا اصلا سر همین بعدا به هم خورد، یعنی من آخرش نتونستم برای خودم چیز کنم که این دختره، هر چی فکر میکردم تو ذهنم دختره به نظرم دختر اسلات و هرزو این چیزا به نظرم میامده، آقا بعد گفتم که یعنی چی و فلان و اینا، خوشم نمیاد از این دختر. و بعدن که
0: هرچی فکرشو کردم کسی دیدم که داره میگی از این جا که ویژنشو داده به کسی دیگه،
1: نه از این که بالاخره اینا چرا چیزن، یعنی چیزن که یعنی مشکل از ماست که ما پسرای ایرانی. خب حالا خب
0: حالا سوالتون چیه از من؟
1: سوالم اینه که این چیزای فرهنگی چجور تو ذهن خودت حل کردی، بعدن قبول کردی، بعد بیخیال شدی؟
0: این اول اگه یه دختر محل سگ به من بذاره ویرجین باشی یا ویرجین نه، شوخی کردم. نه اونو شوخی کردم. ببین

0: دو تا چیز متفاوته. دیدی که شما روی دختری داری به خاطر که در ایران هست، یا شما در ایران بودی یا اینجا اومدی و یا فلان اینا، یه چیز دیگه است. خود مسئله ویژنتی و ارزششون برای هر دختر یه چیز دیگه است. فرق نمیکنه دختر سوئدی باشه، افغانی باشه، آمریکایی باشه یا عرب و هندی باشه. ویرجینیتی و اولین سکس همیشه به یاد موندنی ترین برای اونا و از طرفی خیلی ایموشنال ولیو واسه شون داره. اون به خاطر حالا دیگه بحث روانشناسی و در واقع ارزیابی روانشناسی قضیه است که کار من نیست، ولی به هر صورت برای اونا صاحب ارزش بالایی هست و به یادشون میمونه و ایموشنال کانکشن و در واقع وابستگی احساسی و اینا همه چی رو به خودش میاره. یه تلاطم بزرگه تو زندگیشون. بخاطر همین این که میگم آقا دور از وایستا دختر ویرجین، به هیچ وجه ویرجینیتی کسی ور ندار، اگرم خودشم گفت ور ندار و فاصله بگیر، واسه این دارم میگم. این یه مسئله است و اون گیر دادن اون به تو یه چیزیه که واقعا زیاد احتمالش هست. از این طرف که من چجوری این قضیه رو به خودم حل کردم، من تو ایرانم که بودم به این قضیه اهمیت نمیدادم، میگفتم آقا ورجینیتی یعنی دست نخوردگی، بکارت یعنی باکره یعنی دست نخورده، به این معنی که قسمت پرده‌ای به نام هایمن هست که پاره شده یا نشده این نیستش. اگه دختری رو پسری لمس کرده، بوسیده، بغل کرده، این دیگه ویرجین نیست، تموم شد رفت. ولی حالا اگر که اینترکورس داشته باشه و هایمن هم پاره شده باشه، این در واقع all the way full blownه که دیگه حالا فلان هورمون و فلان هورمون هم میاد تو کار و از این حرفا. ولی در کل برای من ارزشی نداره دختری که بگه که من مثلا 25 سالمه با پسرهای مختلفی رفتم بیرون ولی نذاشتم کسی ورجینیتی منو برداره، این برای من هیچ ارزشی نداره. معلومه که جورای دیگه باش تا کردن و خوش هم اجازه داده و لذت هم برده و غیر از این هم نیست. واسه من طبیعیه که دختری بخواد تو بغل یه پسری باشه و لذت بره و به هزار یک دلیل اجازه نداده که ورجینیتی وجینالش مثلا برداشته باشه. به طور کلی من هیچ موقع به این قضیه ارزش نمیدم. ورجینیتی هر کسی تو چشمشه، تو رفتارشه، تو شخصیتشه، اگر ورجین باشه. اگر هم ورجین نباشه بازم به همونها هستش. من هیچ موقع ارزش به این قضیه ندادم. شما هم سعی کن که اینو در نظر داشته باشی که ورجینیتی رو دختران قدیم از لحاظ فرهنگی مردم میخواستن برای داشتن یک حرمت و ارزشی این ورجینیتی رو نگه دارن، ولی در زمان جدید دخترایی که ورجینیتی نگه میدارن در حد اجبار نگه میدارن و مترسدن در هر شرایط مناسبی پیش اومد از شر این ورجینیتی راحت بشن. و به خاطر همینه که شما میبینی اکثر دخترایی که حدود 20 ساله هستن اینا ورجین نیستن دیگه، چون خودشون نخواستن هیچ کس هم نتونست جلوشون رو بگیره.
1: از نظر فلسفی به نظرت اینا چرا یه پلومبی دارن پسر رو ندارن؟
0: حالا اون در حد من نیست بخوام بررسی.
1: آقای آذر باید بیان
0: شعور من به اونجا نمیرسه.
1: این قضیه که مثلا بالاخره شما یه نفر اگه دوست داشته باشی، حالا این 20 دوست پسر قبلا داشته، خب این حس که آقا 20 نفر مثلا ترتیب اینو میدادن یا مثلا این یه کارهای برای اونا میخورده، حالا ببخشید من تو رادیو تم میگم، مثلا این چیزا برای من چندش آوره وقتی تجسمش میکنم، اصلا دختره از چشم میفته، اصلا من هنوز نمیتونم حس کنم این قضیه رو که یکی رو دوست داشته باشم که این مثلا یه کارهای برای بقیه میکرد و اینا. اینو من هنوز با این که چند سالی از اینجا هستم هنوز نمیتونم اینو حل کنم. شما این قضیه برات حل شده؟ اصلا اهمیت میدی؟
0: من به این قضیه اینطوری فکر می نگاه میکنم که هر کسی رو شما ورداری نیم خورده کسی دیگری. شما نمیتونی کسی رو ورداری پیدا کنی که نیم خورده کسی دیگه نباشه، مگه اینکه دختر 15 ساله یا 14 ساله باشه. از 14 و 15 بیا به بالاتر، حالا ممکنه ویرجین هنوز بعضی از قسمت‌های بدنش ویرجین مونده باشه یا نمونده باشه، هر کسی رو ببینی چند نفر دیگه بهش دست دادن و این دست دادن کسی به اون دیگه اندازش. آقای شهرام ایدی داری زنگ میزنی به من روی سکایپ ولی من نمیتونم ات کانفرنس بکنم، اجازه بده با آقای مارشال دنسر الان خداحافظی که کردیم بعد شما بیا، ولی بعضی از دوستان نمیتونم ات کانفرنس کنم. به هر صورت ببین، من همیشه اینجوری نگاه میکنم، هر کسی نیم خورده کس دیگریه و دیگه اگر با این قضیه مشکل داری این کاری هست که شما باید باید تراپیستی صحبت بکنی، تراپیست با شما یواش یواش راه بیاد و این
1: نیازه، یعنی فکر میکنی با تراپیست اینا باید مشکل حل کنی؟
0: یا با تراپیست حل کن، یا برو رو گوگل مطالعه بکن، یا ببین ببین به چه نحوی شما میتونید یه گیرای روانی هر کدوم از ما داریم. خب مثلا من یکی گیرای روانی که دوست پسرها همیشه منو مسخره میکنن، میگن آقا تو چرا با هوکر نمیری بخوابی؟ هوکر اگه بعضیا ندارن منظورم همون فاحشه یا مالا شما میدونی ممکن کسی که نداره، میگه آقا تو چرا نمیری با هوکر بخوابی؟ من خودم میگم که شما این همه دخترایی که داری میبینی وقتی با پسر روابط سکسی دارن، خب ممکنه هر کدوم پسر از یه جایی ایجزی، سفلیسی، سوزاکی، هرپیزی چیزی داشته باشن، بیان با اینا بخوابن و بهش از اینا داشته باشن، بعد شما این خانم رو تو یک مراسم بسیار با کلاسی باش آشنا بشی، با اون بخوابی، ازش هرپیز بگیری. همونطوری که ممکنه یه هوکر از یه مشتریش هرپیز گرفته باشه به تو منتقل کنه. دختری هم که 4 تا دوست پسر داشته باشه، هر کدوم از اون پسرها ممکنه با 40 تا دختر دیگه خوابیده باشن، 4040 میشه 160. شما این دختر 25 سالشه، بیا به این با بدن 160 نفر در تماس بودی، اگر چیزی موندنی باشه به تو میگیره. خب بعد من میگم خب پولم که باید خرج بکنی، دخترم که بی پول نمیاد. حالا اگه خیلی فنی باشه ممکنه پرچونه ای بره جلو، پولم خرج نکنه، ولی نهایتا یه خرج و هزینه هایی داره. شما میتونی بری، مثلا من تیوانای مکزیکو زیاد میرم، شاید مثلا هر ماه یه بار با دوستان میرم اونجا. دخترای مثل دسته گل 20 سال 19 سال 18 سال $22 قیمتشونه، یعنی کمتر از یه رستورانی که من تنهایی برم یه غذای ارزون بخورم. تو آمریکا یک تنهایی بری رستوران یه غذای ارزون بخوری حدود $22 $25 با تکس و تیپ و نوشابه و فلان همه چی در میاد. خیلی غذای معمولی، نه بری مثلا فلان استیک بخوری، نه. خب میگن آقا تو چرا نمیگیری؟ میگم آقا جون من گیر روانی دارم. حالا ممکنه یکی بیاد یه تراپیستی واسه من توضیح بده همین قضیه رو، بگه آقا تو یعنی چه؟ خب این هوکرم همونجوری مثلا اون 19 سالشه، یه دختر 25 ساله هم 4 دوست پسر 410 بکن 40 سال بیماری 160 نفر تو بدن اینم دور زده. بعضی چیزا آدم تو مخش نمیره، من تو کتم نمیره، میگم آقا نمیخوام.
1: به نظر خودم شخصا هوکر موقعی شما، من خودم یه بار فقط چیز کردم، اونم با 5 تا هوکر رفتم، یعنی یه بار خیلی ضربه روحی بعدی خوردم از یکی،
0: یعنی گرفتی دست چرخوندی گفتی آی نفس کش هر 5 تا تو
1: اصلا اعصابم خورد شد، رفتم براسل بعد من $1000 اینا خرج کردم. خلاصه هر کیو آدم پیدا کردم گفتم پاشو بیاد تو، پاشو بیاد تو. 5 تا
0: اونم در واقع اونم یه کار خیلی چیز اوت اف کنترلیه، مثل ریباوند میمونه. ریباوند هوکری کرده باشی
1: مثلا، یه همچی حرکتی که شما 5 تا دختر یا مثلا یه همچی چیزی باید تو حرم سرای ناصرالدین شاه اینا ببینید، نمیتونی به راحتی شما با نمیدونم حرف زدن و مخ زدن و بری 5 تا مخ دختر بزنی اینا رو ور بری بیاری همه رو لخ بکنی، یعنی همچی کاری شما نمیتونی.
0: بیا برو تیوانا،
1: مجبوری پول خرج کنی.
0: بیا برو تی جی،
1: حرکت خوبه.
0: من میگم بیا برو تی جی با $100 میتونی 5 تا هوکر رو بریزی سر خودت. ببین من اخیرا دیگه به هوکر نمیگم فاحشه و روسپی و فاحشه و اون کلمه فارسی که با ج شروع میشه، نمیدونم خاطر همه اینا رو گفتیم یه کلمه نمیتونم بگم، ولی به هر صورت من نمیگم به اینا دیگه فاحشه. به نظرم هوکر فاحشه نیست، هوکر بدنشو در اختیار یه مردی میذاره یه پولی میگیره، همون جوری که دختره میگه اگه تو پول نداشته باشی من نمیام زنت بشم، اونم همونه، اونم فاحشه نیست. اون میگه آقا کسی میخواد از بدن این چنینی من استفاده کنه، یا با دستم خرج کنه، یا خونه بخره، یا واسم گرین کارت بگیره، یا واسم ماشین بخره، یه کاری باید واسه من بکنه که ارزش پولی داشته باشه. بگی من مفتی به نمیدم، من از سرمایه های خودم مفتی نمیگذرم. خب اون هوکرم میگه من با تو میام نیم ساعت تو اتاق $25 بده، اونجا $25 این ور مز مثلا میشه $80 $90 $150 $200 بستگی به کوالیتی طرف داره، ولی من نمیگم هیچ موقع دیگه، من دیگه به اونا فاحشه نمیگم، روسپی نمیگم، من به اینا میگم هوکر.
1: جالب بگم تو یه میتاپ رفته بودم هفته پیش، همین جوری من تیک زدم و اینا گفتم برم وقتم پر شد، رفتم توی میتاپی بعد آدمش عجیب بودن، بعد یعنی از نظر طرز برخورد و اینا، بعد من دوزاریم نیفتاد که هنوز این چه میتاپیه، چون اصلا نخونده بودم همینجوری زده بودم منم میام. بعد یه دفعه دیدم داستان پولیگومی و اینا، از تمام اینا کسایی هن که ازدواج کردن یا ریلیشنشیپ دارن با کسایی، بعد میان اینجا که با هم چیز بکنن کارهای گروهی بکنن و اینا. خلاصه بعد

0: اوپن دیسکاشن داشتن، بعد راجع به این صحبت میکردن هر کدومشون که نظریات چیه چجوریه. مثلا دختراشون میگفتن آقا من تا مثلا یه دختر نباشه یا یه پسر نباشه، یعنی با یکیشون من اصلا خوشحال نیستم هیچ وقت. بعدا ما به صورت نچرالی و تجربه اینا فهمیدیم اصلا با مونوگامی اصلا ما جواب نمیگیریم، ما اصلا نچرالی پولی هستیم. بعد قبل از اینکه اصلا شروع بکنم به دیسکاشن، چیزی که توجه من جلب کرد یه دختره نشسته بود با سه تا پسر، سه تا پسر داشتن خیلی رسمی هم باش حرف می زدن. بعد دیسکاشن که شروع شد، یکی از این پسرها میخواست از در بره بیرون، دختره اومد با این لب داد پسر رفت بیرون. بعد من پیش خودم فکر کردم خب اینا حتما دوست پسر دوست دختر بودن و اینا، خلاصه با این دوتا هم داره رسما حرف میزنه. بعد دیسکاشن که شروع شد دیدم این شروع کرد با این دوتا هم لب گرفتن و اینا. بعد اصلا بعدن یواش یواش من فهمیدم آقا داستان چی، اسم پلی نمیوردم. بعد یه دفعه وسطش اسم پلی آوردم، من دوزاری مفتاد چه خبر اینجا. بعد خیلی جالب بود از احساساتشون حرف میزدن، آقا باید آنست باشین، حالا پلی میکنین و فلان، هر کاری با هم آنست باشین، اموشنالتون رو راجع به احساساتتون صحبت
1: به
0: بکنین.
1: اورجی تو
0: اصلا یه
1: استرالیا میگن
0: ایدئولوژی
1: پلی،
0: داشتن برای خودشون، اورجی نبودن ولی مثلا هر کدومشون که میومدن اوپن بودن برای آفر. تو شما میتونستی بری بهش آفر بدی، ولی میگفت من شوهر دارم، شوهرم هم میدونه، شوهرم هم رفته مثلا یه جا دیگه، اونم توی گروپ دیگه است خلاصه. ولی اصلا یه همچین چیزایی برای من خیلی خوشحالم که توی جامعه هستم که همه میتونن نظر بدن، گروه های خودشون رو داشته باشن. اینا مثلا اگه تو ایران بودن که همه اعدام شده بودن رفته بودن، ولی چقدر جالب مثلا اینا برای خودشون گروه دارن، نمیدونم
1: ایران از
0: مورد
1: بحث
0: میکنن.
1: ما خارجه دیگه. ببین شما هم در یه جایی هستی، در استرالیا هستی یا جای دیگه هستی، مردم اونجوری دارن زندگی میکنن. به صورت ما بحث خودمون رو سعی میکنیم گم نکنیم و این هستش که شما اون حالتهایی رو که در مورد داشتن یه پارتنر داری یه مقدار با ریوایز بگه، یه مقدار از اول به قول معروف ریتینک و تجدید نظر در موردش بخوری. این حالتی که طرف ویرجین هست یعنی خوبه، ویرجین نیست مشکله، یا اگه این با کسی دیگه بوده هی فکر کنی که در تخت خواب که با اونا بوده چه رفتارهایی با اونا کرده. این چیزا فقط مخربه و ذهنیت خراب میکنه. به نظر من کسی که با من، خودم رو میگم، با من میاد باید اولا لیاقت این وقتی رو که من براش میذارم داشته باشه، لیاقت این وقتی داشته باشه. یعنی من اگر از وقتی که با اون میگذرونم سود و نهوده برم و برام آرامش بخش نباشه و لذت نبرم، خب ممکنه حالا اون خیلی خوشش بیاد از من، ولی برای من یه چیز بیخود بیمعنیه، پس نمی کنم این کارو. دوم این که آدمی باشه که در رابطهش با من اگر نمیخواد که آنست باشه و نمیخواد پرده ها رو بزنه کنار و خود واقعیش رو من نشون بده، حداقل از من توقع کامیتمنت نداشته باشه. شما که نمیتونی به همه بگی بیا با شما آنست باشن، داستان زندگیشون رو بگن، بگن چی فکر میکنن، بگن با کی هستن. نه، نمیخوام باشه. با من هستی وقت خوبی رو من بگذرونم، از مصاحبت لذت ببرم و کامیتمنت هم به تو نداشته باشم، مگه اینکه بخوای واقعا آنست باشی و من بخوام همه اینا رو. این چیزایی که به من مربوط میشه، من به زمان گذشته کاری ندارم و ضمناً ترس از اینکه در آینده چی میشه ندارم. به خاطر همین از زمان حال لذت میبرم و نگران این نیستم که من زمان حال رو زحمت و مشقت بکشم. مثل اون خانمه میگفت دوران نامزدی دوران مشقت است. من زمان حال و مشقت زحمت بکشم که برای یک آینده ای که ممکنه 15 دقیقه هم طول نکشه. من اینطوری نمی کنم. بقیه مسائل بذاریم کنار، اون با کی بوده، چی خورده، در کجا، نمیدونم ویرجین بوده نبوده، اینا همش مخرب ذهنته.
0: درست. فقط یه قضیه هست، این قضیه هم به نظرم علکی نیست. مثلا مخصوصا خارجی، حالا ایرانی ها باز تا جایی که میتونن نمیذارن پسر ازشون فیلم برداری بکنه یا فیلم بگیرن از سکسشون یا هرچی، ولی خارجی ها دیدم که زیاد کر نمی کنن روی این قضیه. حالا در هر صورت فرض کنید که شما با یکی بری و مثلا اصلا همه رو فاندامنت بیسیکا رو درست کردی تو ذهنت، نه مهم نیست، و بعد خلاصه رفتی با یه دختری یه سال دو سال یه دفعه عاشق شدی و خلاصه بعدن میبینی که آقا مثلا فیلم دختره مثلا تو سایت های پورن هست، این قضیه رو، این قضیه ساید افکتش اینه که وقتی هندل بکنی که آقا یه دختر 10 تا 20 تا داشته باشه مهم نیست، یکی از چیزاش اینه که ممکنه این ازش فیلم برداری شده باشه یا
1: خب شده باشه
0: نمیدونم
1: فیلم
0: حالا
1: برداری
0: دوست
1: حالا چی
0: دخترت یا
1: میشه؟
0: زنت یا هر کسی بعدا میبینه آقا این فیلماش تو سایت پورنو
1: خب
0: هست،
1: فیلم
0: اینو
1: نه
0: چجوری میشه؟
1: دختر و زن و اینا که شما میخوای بگید، یعنی دوست دخترت بشه بعدا باش ازدواج کنی، بعد 4 سال بعد ببینی که مادر بچت یه فیلم اینترنتی ازش در
0: آره
1: اومده.
0: آره
1: خب این معنیش اینه که شما با مطالعه بسیار کم روی آدمی با عجله و توقع بسیار زیاد تصمیم گرفتی. همچین کاری صحیح نیست، چه فیلم پورنو از اون باشه رو اینترنت چه فیلم پورنو از اون نباشه رو اینترنت، همچین کاری تصمیم
0: نه که فیلم پورنو بازی کرده باشه، مثلا
1: متوجه
0: دوست
1: هستم
0: پسر قبلیش ازش
1: متوجه
0: گرفته بعد برای انتقام پخش کرده.
1: متوجه هستم اولا که دوست پسر قبلیش برای انتقام گرفته باشه یا نگرفته باشه، اون خانم چه اجازه داشته چه اجازه نداده باشه برای من هیچ فرق نمیکنه. اون خانم اگه اجازه نداشته باشه ازش فیلم سکسی گرفته باشن با اینکه اجازه داده باشه چه فرقی میکنه؟ اون با اون یه پسری خوابیده و وقتی یه دختری ویرجین نیست، ما واسمون مسلمه که این با یه پسری خوابیده. حالا اون پسری یا بد بوده یا خوب بوده یا ببخشید یا کسی دیگه بخواد، یا خوب بوده یا بد بوده، چه کارایی کرده، چه پوزیشنایی اینا قرار گرفته، یا فیلم ازش گرفته، یا فیلم یا فوش داده، یا با عاشقانه با هم سکس کردن، اینا چه اهمیتی داره که حالا ازش فیلم باشه یا نباشه؟ متوجه اینا برای من ارزش اون آدم رو کم نمیکنه. مهم اگه شما با یه شخصی صحبتی، اولا که خیلی دخترای خط ایرانی هم هستن که اجازه میدن که ازشون فیلمم بگیری، حالا اجازه بدن فیلمم بگیری، حالا چیز فرق نمیکنه. بعضی اجازه نمیدن حتی ازشون عکس بگیری، بعضی اجازه میدن تو دوربین بذاری وسط اتاق فیلم بگیری. خب در نتیجه شما برای من مهم نیست که دختری اون کار بکنه یا نکنه، چون اصل قضیه که خوابیدن اون با پسرهای مختلفی که دلش میخواسته هست که سر جای خودش هست. خب
0: پس خب یه
1: لولی
0: ازت. داره دیگه هر چیزی،
1: چیه؟
0: مثلا شما مثلا یکی باشه، مثلا دوتا دوست پسر قبلا داشته باشه، یه کردیتی بهش میدی که به یه دختری که مثلا با 20 قبلا بوده نمیدی دیگه.
1: شما 20 تا فیلم
0: نمیدی؟
1: ببینی ناراحت میشی ولی 2 تا فیلم ببینی ناراحت نمیشی؟
0: نه دو تا باشه مثلا میگی باز مثلا دختر
1: آها.
0: 24 سالشه میگی که
1: پس
0: بابا
1: چند
0: این
1: تا
0: بالا بالاخره
1: پس به طور
0: طبیعی تر بوده.
1: برای رکورد، به عنوان رکورد که ما اینجا ثبت کنیم، چند تا فیلم سکسی از یه دختر روی اینترنت باشه برای شما قابل قبوله؟
0: از یه دختر که من باش باشم
1: چند تا
0: هیچی.
1: فیلم سکسی رو بار
0: اصلا هیچی، اصلا اگه باشه همونجا تموم میشه.
1: خیلی خب، پس من شما داریم یه لیمیتی داره که، پس لیمیت نداره، صفر لیمیتش.
0: آره
1: خب پس دیگه اصلا چرا اونو گفتی؟
0: نه اینو اون دفعه صحبت کردیم، گفتیم این من اتیتیوده که مردا همیشه دوست دارن زنه از خودشون کمتر سکس داشته بوده.
1: خب اشتباه میکنن. این یکی از دلایل بزرگی که دخترها میرن ورجینیتی پلاستیکی از تایوان میارن، از مالزی میارن، میذارن اونجا در عرض نمیدونم مثل که 2 روز 3 روز راه اونجا رو میبنده، میشه ورجینیتی پلاستیکی و قرص نصب میکنن تو واجاینا و اون پلاستیک پخش میکنه، ورجینیتی پلاستیکی میشه، یا میرن عمل جراحی میکنن یا میدوزن یا خودشون. ما اینجا 35 ساله داشتیم که خودش انداخت به رفیق 40 ساله گفت من ویرجینم، من واسش سقف آسمون آورد پایین. در نتیجه شما، یعنی خریت مردا با یک دور از جون شما دارم میگم که اجازه میده که زنها سوارشون بشن. ببین وقتی مردی از خودش نادونی و خریت نشون میده، اونم میاد میگه من ویرجینم، تو هرچی میخوای بگو، میگه من ویرجینم. خب پس در نتیجه شما اینکه فرض بکنی طرف ویرجین نیست، معنیش اینه که با یه تعداد آدم خوابیده، حالا ازش حالا فیلم بوده باشه روی اینترنت یا نبوده باشه چه فرق میکنه؟ یا مثلا در چه وضعیت هایی، چند دفعه در چه زاویه هایی با اونا مثلا سکس داشته یا نداشته چه فرق میکنه؟ شما پیش خود بگو آقا من فقط با دختر ویرجین میخوام ازدواج کنم، اون وقت بگرد واسه خود دختر ویرجین پیدا کن. در غیر این صورت باید واسه خود حل بکنی که قضیه ویرجین نبودن دختر اگه اوکیه، دیگه مسائل هر کاری که اون کرده جنس مال خودش بوده، لذتش رو برده، دیگه به من شما مربوط نیست، مگر اینکه از موقعی که با شما شروع کرده و کامیتمنت داده اون وقت یه کاری بکنه، اون وقت میشه خیانت اخلاقی. خانم بله از ببخشید، خانم نسترن که خیلی هم همچنین گیر داده به این آقای مارشال درنسر، میگه چرا
0: میخواد با من صحبت کنی؟
1: نه میگه چرا گوشی رو قطع نمی کنی.
0: اوکی من خیلی خوشحال شدم، دست درد نکنه.
1: وایستا وایستا.

0: خانم نظرن میگه که من هنوز سابجکت برنامه رو نگرفتم چیه؟ هر شبت که خانم نظرن و دوستان عزیز، امروز ما اوپن مایک داریم و شما در هر زمینه میتونید سوال کنید، میتونید تکست بنویسید. ترجیح میدیم که رو اسکایپ بیاین. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. آقای مارشال دنسر اینجا از استرالیا با ما دارن صحبت میکنن و شما هر صحبت دارین، مخالفی، موافقین، میخواین هر چی بهش بگین، میتونین بیاین رو اسکایپ بهش بگین، به من بگین، با خودتون بگین، میتونین تایپ کنین، من براش میخونم یا هر چیز دیگه. رادیو ما اوپن مایک، یعنی تریبون آزاد و هیچ محدودیتی هم از هیچ سخنی نداریم. آقای امیر رو خطه. آقای مارشال، پس من امیر رو بگیرم بعدا با شما صحبت میکنم.
1: باشه، خوشحال میشم.
0: خداحافظ. امیر خان بفرمایید، رو خط پرچونه هستی با بهروز.
2: بهروز جان، یک مسئله که من پسرها رو میبینم خیلی درگیرن توش اینه که همشون توی یک هیپاپرسی هستن که فکر میکنن که بابا دخترها چجوری هن چجوری نیستن. بابا هرچی میتونین با دخترها راحت بشین، چرا اینقدر خودتون اذیت میکنین؟ راحت بودن با دختر یکی از بهترین راه های رسیدن به دختره.
0: اون روشش
2: اینه، اگه سعی کنن که هرچی میتونن مثل روابطی که با پسرها دارن با دخترها داشته باشن، زود میرسن به دخترها.
0: بله بله.
2: من 6 سال قبل، آره بروز، یعنی من 6 سال قبل، 5 سال 6 سال قبل اینقدر مشکل داشتم سر این قضیه، بعد زدم به در بیخیالی. آقا بهترین کار اینه که راحت با دختر صحبت کن. ردیف بعضی ها مثل دخترها با پسر با دخترها صحبت میکنن، خیلی زشته. اون دنبال یک مرد میگرده. حالا تو اگه سیبیل نداری نشون بده سیبیل داری.
0: درسته. من
2: دلیل نداره حرکت رو زنانه بکنن. بعضی پسرا اینقدر صداشون رو مثلا نازک میکنن، خیلی زشته. به خود من بدون تعارف دارم میگم، دخترها از پسرایی که مثلا صداشون رو زخیم میکنن، مثلا مردا صحبت میکنن، خیلی قوی صحبت میکنن، بیشتر خوششون میاد.
0: خب بعد این همه چیزایی هست. آخه یه چیزی هم هست، ما تو ایران و تو جامعه ایرانی سر تا سر دنیا درگیر یه تحول بزرگ فرهنگی داریم میشیم و این مسائل فرهنگ جهانی که توسط ماهواره و اینا و اینترنت داره به ما میرسه، یه تحول بزرگ فرهنگی داره الان حاصل میشه که تو این تحول خیلی افراد مثل این موج بزرگی مونه که بخواد سطح آب یه جایی بره بالا. قایقای کوچولو چپه میشن، چهار نفر میفتن تو آب، غرق میشن، شنا میکنن، تو کشتی میخوره به دیوار تا این سطح آب برسه به جای دیگری. این تحول فرهنگی همیشه این تلاطم‌ها رو داره. بچه‌ها گیج میشن، میمونن، نمیدونن حالا دنبال ویرجین بچرخیم یا اورجی بریم پارتی بکنیم، نمیدونیم حالا دراگ چیه، نمیدونیم حالا رقص چیه، روز ولنتاین حالا چیکار کنیم، خوبه بده، نمیدونم. هزار یک جور تحولات فرهنگی تلاطم به خودش میاره و آقای مارشال دنسر هم که الان رو خط بود با ما و خود من و شما هممون دستخوش این تلاطمات میشیم. یه جایی هست نمیدونیم چیکار کنیم، یه جایی هست میگیم خب آمریکاییم آمریکایی باشیم، تو سوئدیم سوئدی باشیم، یا نمیشه تو ایران، خود ایران هم که دیگه نمیشه ایرانی بود، ایران هستیم کجایی باشیم. یه فرهنگی بود مردم تو مشهد داشتن، تو شیراز داشتن، اون فرهنگو دیگه ندارن. الان یه چیزی از متلاطم داره عوض میشه. این نمیدونه مشهدی مشهدی باشه یا شیرازی شیرازی باشه، چیکار کنه؟ متوجهی؟
2: دقیقاً. بله.
0: اینجوریه و ما داریم عوض میشیم و خود شما داری عوض میشی، همه دارن عوض میشن، ولی سرعت این عوض، سرعت این تحول الان خیلی بالا هستش. و چون سرعت تحول بالا هست، خیلی از افراد سردرگمن که چیکار کنن. آقای شهرام هم رو خط. شهرام جان بفرما، رو پرچونه هستی. آقا شهرام صدا میاد؟
2: خب. اون شهرام رو آسمون هاست.
0: من شهرام قطع کردم. آره عکسش رو آسمونه. من شهرام رو قطع کردم، دوباره بگیر که انشالله که صدا درست باشه.
2: به روز یه چیزی من میگم، میگم پسرها نگاه کن، چند تا راه حل فنی منم میخوام بهشون بدم. یه سری بود ما از شما خیلی سوال میکردیم، بعد خودمون یاد گرفتیم، حالا بچه ها دارن این کار رو با من میکنن. به روز یه چیزی بهت میگم، یه کاری بکنم پسرها. اولین کاری که میتونن بکنن اینه که خودشونو از اون چیزی که هست یه مقداری بالاتر نشون بدن. یعنی اگر سعی کنن مثلا ماشینشون این ماشین 15 میلیونیه، فکر کنن که ماشینشون این ماشین 70 میلیونیه. خب وقتی شما با این اعتماد به نفس بری بالا، دختره دیگه اصلا
3: بیرو جان صدام داری الان؟
0: شهرام جان شما؟ بله بله صداتو داریم. اومدی رو خط امیر رد شد.
3: آره.
0: امیر خان بگیر ما رو دوباره، ببخشین. بگو شهرام جان.
3: خواهش میکنم. خوبی بهرو جان.
0: مخلص. بفرما.
3: قربانت. بهرو جان یه سایتی هست که از توی لس آنجلس داره البته مدیریت میشه. حالا من اسمشو نمیارم. اگه بخواستی بگو تا اسمشو بگم. ولی سایت یه سایت همسریابی خیلی جالبی هست که من فهم کنم مطالبی توش نوشته که میتونی به عنوان یکی از یعنی یکی از روزهای برنامه تو کامل پر کنه.
0: خب
3: حالا اگه دوست داشته باشی من یه سری از چیزایی که توی این وبسایت هست رو برات میخونم، یا اگه دوست داری اسمشو بگم که خودت بتونی بعد بری.
0: بفرما بگو اسمشو. مسئله نیست، ایرانی هستن. بفرما بگو اسمشو.
3: اسمش همسرجون.com هست.
0: آه بله بله، من میشناسم همون خانومی که سایت داره، میشناسمشو.
3: آره آره، یه سری چیزای جالبی هست اینجا که من فکر کنم خوره برنامه پرچونه است. چیزایی که نوشته اینجا در مورد هزینه‌های آشنایی و آدم‌هایی که شما میتونید باهاشون آشنا بشید. من فقط من یه خط اینجا برای شما میخونم، برای حالا خودت میتونید نگاه کنید.
0: شما گذارید به همسرجون.com افتاد.
3: آخه توی ماهواره دیدم داره تبلیغشو میکنه، رفتم ببینم چه خبره اونجا. بعد اینجا یک از خطاش من برات میخونم. نوشته که خوشبختان مؤسسه همسرجون میتواند شما را با کاندیداهای ویژه و استثنایی هم آشنا کند، مادامی که مایل به پرداخت هزینه برای سرویس ویژه باشید. برای نمونه آقایی که خواهان آشنایی با خانومی قدبند و بالای 170 سانت است، باید آماده هزینه بیشتری برای آشنایی با چنین کاندیدایی بپردازد، زیرا میانگین قد زنان ایران 160 سانت است و به این دلیل باید وقت بیشتری برای پیدا کردن چنین کاندیدایی گذاشته شود. از اینجور چیزا خیلی جالب توش هست. من فکر میکنم که البته با این خانم مراوده خاصی نداری، باش بوده راستی خاصی نداری، یا نمیشناسیش، باش رفت آمدی نداری، فکر کنم بتونی نکات جالب توی
0: شهرام جون. از این سایت ها خیلی ها هستن، به خصوص افراد تو لس آنجلس خیلی ها هستن. این خانم هم مدت هاست داره زحمت میکشه که در واقع دیتینگ سرویس داره برای خودش و داره اینو پروموت میکنه. ما اگه بخوایم دنبال این حرفا رو... نمیدونم صدا میاد؟
3: الو
0: صدا قطع شد. نوشته اینترنت کانکشن پرابلم. ما اینجا اینترنت کانکشن پرابلم نداریم، از اون طرف احتمالا. ما اگه بخوایم دنبال این حرفا رو بگیریم، تو فیسبوک هر کسی یه چیزی میگه، سایت های اینترنتی هستن که برای آشنایی و همسریابی و عشق و فلان اینا حرف زیاده. اگه یه موقع میبینیم ما مطلبی رو دنبالش میگیریم، به خصوص برای من جامعه تحصیل کرده که در واقع رول مدل هستش، نمیدونم تا کجاشو شنیدی.
3: من چون بهرو جان بسته بودم اون رادیو رو تا از اتکای گوش بدم کنم، اصلا هیچی نشیدم.
0: بله خانم نسترن هم اومده رو خط. ببین گوشی نگه دارن نسترن خانم. عرض شود که ما بخواهم دنبال حرفا رو بگیریم واقعا sky's the limit، ولی نمیگیریم دنبال حرفا رو. اگه یه موقع مطرح میکنم چیزی از شخصی جایزه نوبل برده یا دکتر روانشناسی که مطرحه و مردم دارن بهش فکر میکنن و دارن حرفاشو الگو قرار میدن، این به خاطر ارزشی که اون آدم داره ایجاد میکنه. ما میخوایم ارزشای کازه و زیر سوال قشنگ زیر ذره بین قرار بدیم، وگرنه کسی که برای خودش دیتینگ سرویس داره هر چی دلش میخواد اونجا بنویسه، دنبال اون حرفا رو واقعا ما نمیتونیم بگیریم، مگر اینکه از طرف شخص گوینده باشه که خودشو به عنوان شخص آکادمیک تحصیل کرده و بخواد مثلا رول مدل و راهنمای دیگران باشه. اون وقتی که ما یه خود سعی میکنیم دنبالش بگیریم. خانم نسترم بفرما، رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
4: سلام، خوب هستین آقا بهروز؟
0: مرسی. فرار کرشه از دستت؟
4: نه، میخواستم ازشون یه سوال بپرسین. این آقای چی بود؟ مارشال بود. میخواستم
0: آقای مارشال
4: سوال کنیم که چرا آقایون نباید ویرژین باشن از نظر شما؟ آقایون همیشه صحبت راجع به اینه که خانم‌ها چی کار کردن تو گذشته، گذشته‌شون چه جوری بوده دخترها. خب اگه مثلا یه دختری 30 سالشه 10 تا دوست پسر داشته، خب احتمالاً یه پسری 30 سالشه 350 تا دوست دختر داشته و شاید تجربه سکسش چندین برابر یه دختر باشه.
0: درست.
4: بعد می‌خواستم ببینم چرا برای مرد این سواله، وقتی که خودشون آنست نیستن خودشون. مثلا خود همین آقا میگه که مثلا من یه بار رفتم $1,000 هزینه کردم با 10 نفر، نمیدونم 50 نفر، 5 نفر، چقدر یه
0: دفعه کشیده
4: مثلا
0: تو شب بودم.
4: خب چرا کاری که این میکنه از نظر خودش اوکیه، بعد تا با یه دختری میخواد آشنا شه میخواد کند و کاف کنه که آه این چیکار کرده. بینه نه که این آقا، همه یه پسرها همینن، تا که مثلا با آشنا شه میخوان ببینن تو گذشته چیکار کردی، خب چند تا دوست پسر داشتی، واسه اون دوست پسرها تو روابط چیکار کردی چیکار نکردی. نمیدونم، اگر که خب برای اونا مهمه، برای دخترام خیلی بیشتر مهمه که بدونن پسرها چجورین چیکار میکنن.
0: حرفت حسابه. نسترین جان شما از کجا زنگ با ما تماس گرفتی؟
4: من از تهران هستم. خب.
0: اسکایپتون خوب صدا میاد. عرض شود که نسترین خانم، من حرفتو 100% قبول دارم. اولا ویرجینیتی از نظر من مطرح نیست، ولی اگر کسی میخواد بگه من با یه ویرجین میخوام باشم، باید ویرجین کاملا مربوط ویرجین یعنی چی؟ که اونم صحبت کردیم و گفتیم که چیه داستان. گذشته پسرم همون قدری که فکر میکنم اگر کسی بخواد به گذشته کند و کاف کنه، گذشته مهم داریم یه گذشته بی اهمیت. به نظر من گذشته مهم اینه که مثلا شما بچه داری یا نداری، ازدواج کردی، الان مردی هست که طلبکار باشه از دنبالت بخواد بگرده، یا نمیدونم قبلا شما معتاد بودی یا نبودی، یا ایج داشتی یا نداشتی، یا چه میدونم ایج داری یا نداری، یا چه میدونم، این چیزا مهمه. گذشته مهم گذشته غیر مهم اینه که شما چند تا دوست پسر داشتی، که این اصلا مهم نیست چون دنیای دیتینگ.
4: آدم این برنامه رو نگاه میکنه، پسر رو زنگ میزنن، واقعا اصلا زندگی ناامید میشه. بعد چون خب اینجا که اینا که زنگ میزنن واقعیت کارهای خودشون رو نمیگن، چه دروغایی به دختران میگن، چقدر دخترها رو سر کار میزنن، چه کارهای زشتی انجام میدن، اینا رو نمیگن. بعد میان میشینن زنگ میزنن، آره آقا بهروز ما با دختر رفتیم بیرون، اینطوری شد، سرمون رو پلا گذاشت، انقدر هزینه کرد، اونطوری شد. واقعا من اصلا تاسف میخورم.
0: امیر و شهرام دارن نیما و شهرام دارن زنگ میزنن.
4: تک تکشون بگم همشون دروغ میگن، گوش نده.
0: نه خب ببین، من این دو تا بچه ها دارن زنگ میزنن، من نمیتونم بگیرمشون. بعضی که از تهران از ایران زنگ میزنن نمیتونم ات تو کانفرنس کنم، متاسفانه نمیدونم پرابلم چیه، ولی گاهی وقت اسکایپ اجازه نمیده. به هر صورت حرف شما درسته نستن خانم، و ما هم هیچ موقع تو برنامه پرچوره نگفتیم که دختر باید ورجین باشه، باید دوست پسر نداشته باشه و این کار بدی اگه کرده باشه. هرگز ما همچین حرفی نزدیم. ما گفتیم آقا جون، یا شما رابطه تو با این نفر میخوای ساعتی نگه داری که دیگه به تو مربوط نیست، دختره با کی بوده نبوده، یا اگه میخوام برین تو کامیتمنت، یه چیزایی که به زمان حال امروزتون مربوط میشه، اونا رو باید با هم دیگه کنار بیاین. اگرم که کنار نیومدین که کامیتمنت، مثلا شما نظرتون شما چیه به عنوان یه خانم که یه دختری که لباسای قشنگ و سکسی و جذاب میپوشه، خیلی هم خوبه نوش جانش، ولی وقتی که به بویفرندش تعهد اخلاقی داد و گفت من و تو با هم هستیم، دیگه نباید اونجوری سکسی لباس بپوشه، نظر شما چیه؟
4: بله خب درسته، اون تمام موقعی که اونطوری میکرده برای جلب توجه، بعد اگر بخواد کسی رو مثلا جلب کنه و کسی داشته باشه، دیگه نیازی نداره که خودشو در معرض نمایش برای کسای دیگه بذاره. این همیشه مشکل ساز، متاسفانه همونطور که پسرها مشکل دارن، دخترها هم همینطورین. هیچ وقت آموزش داده نشده، یعنی درک این رو از این موضوع ندارن که تعهد یعنی چی، بی تعهدی یعنی چی. میدونین خب دیگه فرهنگ سازی نشده، سالهاست همینطوری بوده و
0: خب یه چیزای دیگه هم اخیراً
4: حالا شما هم خیلی دارین سعی میکنین فرهنگ اینا رو ماشاءالله یه خورده بالا ببرین، ولی تغییر نمیکنن.
0: شما میتونم بپرسم چند سالتونه، چی کار میکنین؟
4: من حالا سنمو نگم، ولی
0: چه رو سنده اشکال نداره بگو، حدودش بگو.
4: من 38 سالمه.
0: خب
4: بعد تهران زندگی میکنم، مترجم زبان روسی خوندم، کارمندم.
0: بچه کلای مهندسی گوشی سره.
4: خب شرکتی که کار میکنیم شرکت مهندسیه. محل کارمون
0: very nice very nice. بله مثلا اینجاست که ببین، فرهنگ سازی من کوچیک‌تر از اینم که بکنم، کاری که من میکنم معرفی اون جنبه‌هایی که نادیده گرفته میشه تو فرهنگ ها هستش، اون چیزایی که فکر میکنن باید، بعضی پسرها و دخترها فکر میکنن یه چیزایی کوله، باید انجام بدن که مدرن باشن. مثلا طرف شعور و ذهنیتی از قضیه ولنتاینز نداره. شعور کلمه درست نیست. هیچ دریافت و ذهنیتی از کلمه ولنتاینز نداره. فکر میکنه هر چی بزرگتر روز ولنتاین اجرا کنه آدم غربیتر و آدم جاافتاده‌تر مدرن‌تری است. یه همچین چیزایی رو ما میگیم آقا هر چیزی جای خود داره و هر چیز معنی خود داره. من هیچ با لباس سکسی خانومی پوشیدن هیچ مخالفت ندارم. ولی اگه تو میخوای شوهرت یا دوست پسرت

0: نگهداری بهتر بحث نکنیم. کنترل کردنی که یه زنی رو آدم کنترل کنه، بگه آقا من میخوام تو رو کنترل کنم، تو چجوری لباس بپوشی، این موقعی هستش که به شما میگه که چی بپوش چی نپوش. این میشه کنترل کردن. به نظر من هیچ مردی حق نداره، ولی به نظر من یه مردی که شما ازش خواهش میکنی که یا بهش پیشنهاد میدی که من و تو با هم دیگه در ریلیشنشیپ داشی، حق داره که به شما بگه شما یه سری از لباس پوشیدن تو، فلش زدن تو باید توقف متوقف کنی. این کنترل کردن نیست، این کمیتمنت و کانسیکوئنسزشه.
1: آره اینو شما سالهاست تو برنامه‌هاتون مطرح میکنی. بله. منم واقعا باش موافقم، احتمالاً هم همه موافقن. دلیلی نداره. درست. که اگر که آدم تعهدی داره دیگه بخواد لباسای خیلی تابلو بپوشه و خودشو این برنامه‌ها
0: میدید، یه قدم میریم عقب. خانومایی که با این قضیه مخالفن به خاطر اینکه خیلی زرنگن و خیلی باهوشن، میدونن معنی این حرف چیه. معنی این حرف اینه که لباسای سکسی و جذاب و خانوما برای آقایون میپوشن، اون وقت بخاطر که زیر بار اون حرف نمیخوان برن، میخوان اینم بزنن زمین، اون وقت دعوا شروع میشه.
1: بله. البته برنامه شما به تاریخ و ساعت ما چهارشنبه ساعت 9 صبح برگزار میشه، برنامه‌تون پخش میشه. بعد خیلی ساعت چیزی نیست، احتمالاً همه سر کارن و اونبرم خدمت میکنم خیلی یواشکی و یه جورایی گوش میدیم یا معمولاً تکرارش رو گوش میدیم، ولی حالا باز بعضی وقتا میتونم به برنامه
0: شما بفهمونم چه ساعتی به نظر شما خوبه. البته دیگران هم گفتن، منم تو فکر هستم. به عنوان مثال ساعتی که برای ایران خوب باشه که هات باشه ما برنامه رو اونجا یه ساعت بذاریم کیه؟
1: 8 شب دیگه همه تقریبا خونن و همه تقریبا تو اینترنت و برنامه‌های ماهواره‌ای و اینا خیلی سرچ میکنن، اون موقع خیلی ساعت خوبیه. حالا باز میگم یه روزای دفتر ما یه سریا هستن یه سریا نیستن، من محل کارم هستم الان، این برنامه رو بالاخره یه جورایی گوش میدم. ولی کن حالا شده بعضی وقتا از گوشیم هدفون میذارم یواشکی گوش میدم، یا وقتی کسی نیست مثل امروز مثلا سری زود میام صبح روشن میکنم یه زنگ میزنم به برنامه. ولی ساعت 8 شب دیگه یه ساعت خیلی، قبلا هم اینطوری بود، ساعت 8 و 9 شب برنامه‌تون از IPN پخش میشد،
0: دیرتر ساعت حدود 12 شب پخش میشد.
1: نه به ساعت ما همون سر عصر و اینا بود، یه وقتایش هم چرا دیر بود.
0: بله بله. حالا ما سعی میکنیم که یه برنامه داشته باشیم، حالا 8 که من باید یعنی هفته صبح بلند شم، ببینیم به قیامه من نمیخوره من هفته صبح بلند شم.
1: ما هم هفته صبح بیدار میشیم آمده میشیم میریم سر کار دیگه، شما چرا بیدار نمیشیم؟
0: شما بیدار میشی پول بگیریم، من بیدار میشم پول میدی من بیدار شم. اگه پول میدی من بیدار شم.
1: باشه ما پولشو میدیم شما برنامه‌تون
0: میگیریم. دوستان واقعا کم نذاشتن، من ممنونم از تمام کمک‌هایی که دوستان کردن، کمک‌های مالی که برنامه کردن، ممنونیم. فقط شوخی گفتم، ولی چشمان خیلی دوستان دیگه هم گفتن می‌خوایم یه برنامه بذاریم که احتمالاً 10 شب به وقت ایران باشه. ده
1: آره خب ده هم خوبه. بله
0: ما حالا شما رو فیسبوک ما اگر باشین میشنوین این تمام خبرها رو ما میدیم بهتون.
1: میاد برای من تو فیسبوک منم میاد پیغامای شما هم.
0: حتما پس شما هم هستین. بسات ممنون از اینکه محبت کردین.
1: من فقط برنامه رو نمیگیرم.
0: آره شما هم ولی نکته قشنگ گفتین، اینکه پسرا چرا توقع دارن دخترا کاری نکرده باشن یا ویرجین باشن، اینو خیلی ها میگن. این به عنوان یکی از بزرگترین در واقع نقصایی که نقصایی که به مردا وارده. ببین آدم وقتی یه حرفی میزنه که اعتبارش کم بشه، وقتی اعتبار خودش آدم با یه حرفی کم کرد، اگه بعدن هم حرف حساب بزنی دنبال حرفتو نمیگیرن و ارزش حرفت میاد پایین. خب مثلا اگه شما بگی یه زنی میگه که من میخوام با من ازدواج کنی، خونه واسم بخری، نمیدونم این بخری، ماشین بخری، خرج زندگیمو بدی، پسرم میگه خب من همه این پولا رو میدم، عوضش هیچ کی نباید به تو دست داده باشه، من میخوام جنس تازه دست نخورده بگیرم. من با این قضیه خیلی هم موافقم. ولی اگه یه زنی بگه آقا من مثل تو در اجتماع دارم کار میکنم، دارم خرج در میارم، دارم میرم، دارم میام، دارم زندگی میکنم، بیشتر توی جنب به تو ندارم، خونه هم نمیخوام واسه من بخری، من دوستم با یه مردی زندگی کنم که دوستش داشته باشم، اصلا به تو چی که من ویرجین هستم یا ویرجین نیستم. اینو من خیلی خوب این حرف میخرم و میفهمم. میدونی شما بخوای بری یه خواستگاری یه دختری بهت میگن آقا چی داری شما، خونه داری، ماشین داری، کار چیه، میتونی دختر من خوشبخت بکنی؟ اون وقت من میگم آقا یه همچین چیزی شما میخوای، من این همه چیزا باید بدم، اولش دختر شما دست نخورده درجیه که تازه 0 کیلومتر باشه. خب اگه زن کالا نیست و خودشو به صورت کالا نمیفروشه و از مرد توقع هزار یک جور چیز کامادیشی چی میگه اکامودیشن مالی نداره، نه اون وقت مردم نباید به صورت کالا به اون نگاه کنه. ولی در غیر اون صورت اون وقت مرد میگه خب من در ازای این که این کار همه خرجا میکنم چی به من میدی؟ هیچ چیزی که دیگران هم گرفتن. خب در نتیجه اون وقتی که به مرد مربوط میشه.
1: الان خانمام 10-12 ساعت بیرون از خونه دخترها کار میکنن همه خودشون توقع، فقط ببخشید یه توقع دارن که طرفشون نظر آدم باشین، از نظر فرهنگی از نظر رفتاری. خب وقتی آدم نیستی معلومه. اون دفعه هم خدمتتون گفتم دخترای خیلی چیپ و پایین میان با شما ارتباط میگیرن و تو از این توقع ویرجین بودن و عالی بودن و این بودن و اون بودن داری.
0: حالا یه چیز دیگه هم بهت بگم، اون دخترایی که شما گفتی نهایتا هم موفق میشن خودشون رو به عنوان ویرجین غالبا میکنن.
1: بله دقیقاً همیشه هم
0: همینطوریه. منم میگم نوش جونشون.
1: می‌خندیم به پسرها.
0: منم میگم نوش جونشون. به خاطر اینکه ببین وقتی شما یه توقعی داری که از واقعیت دوره، اولین کسی که میخواد تو رو شکار کنه، اولین چیزی که به فکرش میرسه اینه که این آدم آدم منطقی نیست، بینشش درست نیست، پس من میتونم اینو یه جورایی خرش کنم سوارش بشم. همین که من این توقع داشته باشم که با یه دختر 28-29 ساله آشنا بشم، در این دنیای امروز داره زندگی میکنه، برای خودش آشنایی داره، این برای همین که من توقع داشته باشم این دختر ویرجین باشه، نشون میده که من دیدم با دنیا یه فاز 3/4 آفه. در نتیجه به راحتی میشه یه جوری خودش یه نفر من غالب کنه، صاحب نصف خون زندگی من بشه. من میگم نوش جونش.
1: مرسی، ممنون از برنامه های خوبتون، دستتون درد نکنه.
0: مرسی، حتما در جریان فیسبوک باشیم، به دوستانتون شیر بکنیم، ما برنامه شب برای ایران حتما میذاریم.
1: بله مرسی، خدا
0: حافظ. گرز نسترن جان از ایران. خب آقایون که زنگ زدن، امیر بود، نیما بود، شهرام بود، اینا همه تک تک میان به صورت سکایپ کال، ولی نمیدونم چرا نمیتونم کانفرنس بکنم. اگه کسی راه حل این قضیه رو میدونه به ما هم بگه. تلفن ما الان بازه و بله here goes مستر نیما. نیما جان بفرما، با بهروز روشوی پرچونه هستی. آقا این عکس سکسی حواس ما رو پرت کرده.
2: ببخش اونو عوض میکنم،
0: عکسی بذار حواس ما رو پرت کرده. علاقه به دیدن سینه‌های پشمالی شما بنده ندارم.
2: نیست که، تمیزه که.
0: خب اصلا من نمیخوام راجع فکر کنم.
2: اوکی.
0: چیز دیگه بذار که من اونجا رو بتونم نگاه کنم.
2: اون برای دیشب بود، برای شما نبود.
0: خب بگوینیم.
2: من یه سوال داشتم راجع به همین قضیه ویرجین بودن و اینا. خب یه سوال، چند تا سوال دارم.
0: بگو.
2: تو موقعی که من خودم تو رابطه نبودم، خب برام مهم نبود. یعنی همین حرفا شما رو می‌زدم و میگفتم نه مهم نیست. الانم باز برام ویرجین بودن مهم نیست.
0: خب
2: ولی ترجیح میدم از گذشته طرف ندونم که مثلا با کی بوده، کجا بوده،
0: اونم کار درسته.
2: آره حالا یه برنامه پیش اومده، یه اتفاق پیش اومده، من این قضیه رو فهمیدم. الان این هر شب داره من آزار میده، مثلا میخوام بخوابم مثلا در پوزیشن های مختلف، مثلا دوست دخترم رو فرض میکنم با این آدم. اون آدم هم دیدم میدونم از من بهتره.
0: از کی بهتره؟
2: از من بهتره.
0: اصلا فکر نکن، اصلا
2: بهتره، مثلا مدله.
0: باشه، مدل باشه. ببین من دختری بوده که واسه من مایلها درایو میکرده و یک کسی بوده مدل که شما میگی مدل مدلا بوده، دنبالش بوده، محل بهش نمیذاشه، باش دعوا میکرده، میومد بشه من. اصلا فکر نکن. ببین شما یک کفش، مثال کفش من گفتم، شنیدی مثال کفش من میگم؟
2: هر جوری فکر کنی من از اون آدم شاد میشم.
0: نه فکر، این فکر رو نکن. نه
2: قیافم بهتر نیست، کلام بهتر،
0: این حرفو ول کن. ببین شما یه کف، قضیه کفش گفتم که یه کفش بذار تو ویترین، یه دختر میگه دهاتی، یه دختر حاضر 3000 دلار پول بده. شما اصلا پریجاج و پیش داوری نکن که در نظر یه دختر تو بهتری یکی دیگه. فقط تو خودتو درست نگه دار، بدن تو درست نگه دار، ورزش تو بکن، اتیتود رفتارت، لباس پوشیدنت در حد نرمال باشه. با هیچ کس شما نمیخوای مسابقه بدی، چون شما نمیدونی وقتی در زمینهایی که فکر میکنی از یکی جلوی یا از یکی عقبی، اون دختری که میخواد بیاد با تو اصلا به این زمینه اینجوری فکر میکنی یا نمیکنه. اصلا هم آنالیز نکن، هیچ موقع هم هیچ پسر دیگه رقیب تو نیست. شما اینو فراموش کن. یک. دوم اینکه فکر کردن به گذشته یه دختر تا موقعی که اون گذشته هنوز ادامه نداره لزومی نداره. اگه اون گذشته ادامه داره باید مواظبش باشیم. مثل که فرض کن مثال میزنه ادامه داره یعنی
2: تموم مثلا شده ولی ترکشاش بوده که اون بیاد حالا بخواد برگرده.
0: آه ببین
2: ایناش مثلا بود اینا منو اذیت میکنه.
0: این پسره الان دور و بر دختره داره میچرخه مسموس میکنه که برگرده.
2: آره
0: دختره چی میگه؟
2: قبلا قصد ازدواج بودن ولی مثلا پسره به هم زده.
0: الان رابطه شما

0: این دختر چیه؟
1: من دوستم، دوست دختر.
0: یعنی شما این دختر رو با من دوست دختر خود معرفی میکنی؟
1: آره.
0: خودش هم میگه بله من دوست دختر تو هم و میخوام با تو باشم و مثلا. خب حالا تا این قضیه سنش چند سالته؟ شما چند سالته؟
1: من 24 اونم 24.
0: خیلی خب، حالا با هم دیگه رابطه دارین. چیزه این پسره وقتی خوش مطرح میکنه دختر راجع اون پسره چی میگه؟
1: این دختره میگه که قبلا قصد ازدواج بودن ولی این اونو چون گذشته رفته مثلا تو یه سال الان میگه دلم نمیتونم دیگه بر نمیگردم، یه خب. آدم دیگه درد نمیخوره.
0: پس چرا اجازه میده دور و برش بچرخه این پسره؟
1: چون خودش میشه پسره میاد.
0: پسره میاد، دختره کنترلی رو این قضیه نداره؟
1: نه دیگه کنترل نداره. اصلا کلا آدم کنترلینگ نیست.
0: نه کنترلینگ نم. دختره رو این که تو دنبال من نیاد، دنبال من نچرخ، کنترل نداره به پسره همچین حرفی بزنه.
1: میگه ولی مثلا میگه دوست پسر دارم ولی خب باور نمیکنه.
0: خیلی خب. و
1: فاصله داریم الان.
0: رابطه این پسره، اون رابطه اون پسره با این دختره الان چیه؟ یعنی مثلا آشنایی دارن، فامیلی دارن،
1: موقعیت داره؟ خب
0: نه اونو برش کن. فامیلی دارن با هم دیگه، چیز نه غیر نه. قابل قطع شدنی دارن با هم دیگه، مثلا پسر نه. داییش باشه؟
1: نه هیچی نه، فقط خب. اون موقع قصد ازدواج داشتن.
0: خیلی خب، ببین اگه اذیتت میکنم واسه همینه میگم تو این قضیه تو کامیتمنت نرو تا تکلیف و معلوم بشه. اگه از به این دختر من باشم، جای شما من باشم، میگم ببین این پسره و هر پسری دیگه دور و بر تو، اگه تو میگی من دوست دخترتم و کامیتمنت داری و به من میخوای با من باشی، اگه میخوای کژوال و بودیکال باشی، هر موقع دلت خواست بیای سکس کنی بری خونتون، اون یه حرف دیگه. ولی اگه تو میخوای با من باشی به عنوان کامیتمنت، مثلا من دوست پسر تو باشم، تکلیف این پسر رو باید معلوم کنی. شما تصمیم بگیر با منی، این پسر رو کلا کاتش میکنی، قطعش میکنی، تلفنش هم جواب نمیدی، تلفن هم عوض میکنی، ولش میکنی این پسر رو اگه بینی ولت نمیکنه. اگر نه هنوز شک داری، من تو با هم تو ریلیشنشیپ نمیتونیم باشیم، چون من از این قضیه دارم عذاب میکشم. تو الان گذشته تو داری کش میدی تو رابطه بعدی.
1: آره گفتم عمو، ولی الان من خودم دارم عذاب میکشم، چون اون دختر ایرانی هست ولی بزرگ شده اتریشه، ولی من کاملا ایرانی ام. خب الان این چیز بر من وارده که چرا تو یه پسر ایرانی هستی و ایرانی داری فکر.
0: نه نه نه نه نه نه نه, نه. این فقط یه کلکه، به خاطر که دختره میخواد اونو نگه داره، اتنشن اون پسره اصلا به ایران و سوئد و آمریکا و اینا مربوط نیست. تو آمریکا هم همین بساط ما داریم که تو ایران داریم، که تو استرالیا داریم، که تو ارمنستان داریم، تو همه جا داریم، هیچ فرق نمیکنه.
1: ایرانی‌ها غیرتیان، حساسن، اونجا چیزی حد است، مثلا این ویژن نبودن حل شده است. منم مثلا میگم حل شده است ولی دیگه تموم شده، مثلا گذشته ما تو مال خودته.
0: نه دو تا مسئله، چند تا مسئله با هم قاطی نکن. شما این چیزی که داری به من میگی اصلا من توش غیرتی نمیبینم، غیرت نیستش که این حق
1: مثلا من تو رو با تو سکس با یکی دیگه فرض میکنم، این فکر ایرانیه، مثلا خارجی همچی
0: اونم ایرانی نیست، اون فکر هم ایرانی نیست. اینا میل اتیتوده، اینا کلن. ولی سعی کن چند تا موضوع با هم قاطی نشه. الان مسئله این که این خانم پسری که باش خط رابطه کرده یا ادعا میکنه که قطع رابطه کرده، هنوز دور و بر خودش نگه میداره. پسره نمیتونه بدون اینکه این بهش اجازه بده بهش ادامه زنگ ادامه بده به زنگ بزنه. این میخواد تو رو
1: میگه میتونه، میگم برو شکایت کن بگو که این آدم مزاحم من میشه. میگه نمیشه شکایت کرد.
0: از کجا میتونه؟ چطور میتونه پسره بدون اینکه پسر دختره بخواد تلفنش عوض کنه چی میشه؟
1: یکی دیگه میگه، میاد یه دوست دیگه‌اش میگیره.
0: نه
1: قبلیمون میخوام.
0: نه اینطوری نمیشه. اینطوری نمیشه. اگرم پسره به این زنگ میزنه، ببین من دارم میگم که از کجا بفهمیم کی داره اینجا موش میدونه.
1: آره.
0: من فهم میکنم دختره داره موش میدونه، به خاطر اینکه اگه دختره بخواد موش ندونه، خودش راه حل این که این پسره رو بشونه سر جای خودش رو بلده. 24 سالشه، یعنی 12 سال از شما بزرگتره، اینم که میدونی.
1: درسته.
0: آره. در نتیجه اون میدونه چجوری اون پسره از خوش دور بکنه. این داره از اتنشنی که اون میده لذت میبره. اگر من اشتباه میکنم و اگر اینطور نیست که خدا کنه من اشتباه بکنم، این خانم باید راه رابطه اونو باش ببنده و تلفنش هم عوض نکنه. آقا جون این دید تلفن این آدمه بر نداره، پیغام گذاش. چی؟
1: بیخیال نمیتونم، چقدر بیخیال باشم؟
0: نفهم کی بیخیال باشه؟
1: من
0: با شما کاری ندارم، من دارم به جون دختر حرف میزنم.
1: اونم بگی اوکی من رابطه‌مو کات می‌کنم، شما رو عوض میکنم.
0: خیلی خب، اون وقت باید بفهمی روز راست گفتی یا دروغ گفتی. ببین چیزی که الان به شما مربوطه این که اون دختر در چه پوزیشنایی با اون پسر سکس کرده اصلا نیست. چیزی که الان به شما مربوطه اینه که در این وضعیت این دختر با شما رابطه راست و درستی داره و رابطهش با اون پسر قطع کرده یا نه. این مهمه، به شما مربوطه به عنوان دوست پسر، نه به عنوان رفیق یا با سکس پارتنر، بلکه به عنوان دوست پسر. اصلا این مسئله غیرت ایرانی هم نیستش. خب شما حق داری از این خانم بخوای که رابطهشو با اون پسر قطع کنه، و اگر اون پسر بی اجازه این به این زنگ زد تلفنشو میبینه. شما حق داری از این خانم بخوای که رابطهشو با اون پسر قطع کنه، و اگر اون پسر بی اجازه این به این زنگ زد تلفنشو میبینه، جواب نده، پیغامشو پاک

0: این صحبتی که با شما دارم و برای شما به عنوان دوست پسر باید مورد اهمیت باشه اینه که این رابطه قطع شده باشه. اگر این رابطه قطع نشده، کار دختر است که نگرش میداره. خلاصه مطلب رو بگم، چجوری مطمئن بشیم قطع شده؟ از شما خانم ایکس مثلا فرض کن اسمش میناست، خانم مینا من دوست پسرتم، تو دوست دختر منی؟ بله بله. You love me, I love you. بله بله خیلی خوب. میخوای با من باشی یا میخوای با اون باشی؟ تکلیف جواب مثبت منفی yes یا no. بله میخوام با تو باشم. پس رابطه تو با این پسر قطع کن. هیچ چیز نیست که این پسر بخواد بکنه و شما جلوشو نتونی بگیری. تلفن زد جواب نمیدی، تلفن مخفی رو ور نمیداری، تلفن های بلاک رو جواب نمیدی. الان شما تو آمریکا به هر دختری زنگ بزن تلفنم ببینه جواب نمیده، بعدن جوابتو میده اگه بخواد، اگه بخواد گوشیتو ور میده، اگه نخواد بعدن ما یه جوری میکنه. خب تلفن بلاک رو جواب نده، تکست رو جواب نده، فیسبوک رو قطع کن و به هیچ وجه تکست و پیغام صوتی رو هم جواب نده. به ایشون هم خیلی محترمانه میگم این رابطه من شما تموم شده، خواهش میکنم دست من بعدا. بیشتر از اون اگه اون کاری کرد اون وقت تو میدونی و قضیه دختره میدونه با برو پلیس کار
1: دیگه. این قضیه ویرژین بودن اصلا بیسش از کجاست؟ از مردونگی یا از فرهنگه؟ یعنی مثلا فرهنگ ایرانیه یا فرهنگ اشتباه جا افتاده یا اصلا
0: موضوع اول حرفمون تموم شد؟ پس موضوع اول حرفمون تموم شد کاملا.
1: آره بگه من اون هم کارو میکنم.
0: درمت کرد.
1: آره
0: خیلی خوب، چی گفتی حالا؟
1: گفتم این قضیه که طرف مرد میخواد طرفش ویرژین باشه یه فرهنگ مشکل ایرانیاست یا مثلا توی وجود مرده، یه ژن مرد این شکلیه. چون زنها اکثرا براش مهم، 90 درصد زنها حتی تو ایران هم براش مهم نیست که مردشون باکر باشه یا نه، فقط الان میان
0: زنگ
1: ادعا دارن چرا اینجوری میکنن، ولی مردا همشون براش مهم. من هرکی دیدم
0: ببین از همه اینا با همه چیزی رو که مرد به زن میفروشه قدرت، حمایت، تأمین و اینجور چیزاست. چیزی که زن به مرد میفروشه دست نخوردگی، مایلج پایین، مال تو هستم و اینا رو تو داری خرج میکنی که منو به دست بیاریه. به خاطر این اندیشه هستش که مرد میخواد زنش تا اونجایی که ممکنه مایلجش پایین تر باشه و مال کسی دیگه نبوده باشه. این هم میل ادتوده که البته ریشه فرهنگی هم داره و فرهنگ هم همیشه تو میل ادتود ریشه داره. اینا با هم دیگه همه چی ریشه دونده است و الان چون ما ویرجین دیگه پیدا نمی کنیم، برای ما مهمتره که دختر کمتر با این اون بوده باشه. این تو همه چی هست. آمریکایی هم دوست دارن که با دختری که آشنا میشن جوانتر باشه و دست کمتر دست خورده باشه و تا اونجایی که ممکنه وقتی با هم هستن مرد دیگه دور برشون نباشه.
1: اونا هم براشون مهمه که گذشته طرفو ندونن
0: تو کجا
1: کی بوده یا براشون اوکیه. میگم
0: ببین اینا نمیتونم بگم جامعه به طور کلی راجب این چی فکر میکنه، چون واقعا یه چیز که نیست، هر کسی یه جورایی فکر میکنه. ولی تا اونجایی که من فکر میکنم فکر و اندیشه سالم اینه که شما به چیزایی در گذشته که به امروز مربوط میشه و یا ادامه داره اهمیت بدی، به چیزایی که نداره ندی. مثل اینکه با چند نفر خوابیده یا در چه پوزیشنایی خوابیده و کی این ورژنیتیش برداشته شده، اینا چیزایی که هست به امروز شما مربوط نمیشه. ولی اگه ببینی رابطش با آقای حسین قلی ادامه داره مهمه، اگه ببینی آدم در گذشته معتاد بوده ترک کرده مهمه چون احتمال برگشتنش هست، اگه ببینی بچه داره به تو نگفته مهمه چون مادره بچه داره، تو زندگیت با دو نفر الان کار داره نه با یه نفر، یه چیزای مهمی هستش. اگه ببینی که مثلا تو خانوادهشون قتل اتفاق افتاده مهمه، باید بفهمی چرا اتفاق افتاده. ولی اینکه با کی خوابیده، همه با هم میخوابن، پوزیشنای همه پوزیشنا رو استفاده کردن، خیال جمع باشه. هیچ پوزیشن نیست که توی دختری رو پیدا کنی که اون پوزیشن رو قبلا به یکی دیگه نداده باشه. پس این چیزا رو خودت تو ذهنت داغون نکن.
1: وقتمو نگو.
0: خودت فکرش نکن دیگه.
1: نگو.
0: ببین یه چیزی هم هستا. هر چی به این بیشتر فکر کنی بیشتر مریضت می‌کنه.
1: اصلا همینجوری داره بدتر میشه.
0: خب دیگه نباید فکر کنی. بخاطر
1: اینکه مهم نبود.
0: یکی از چیزایی که باعث میشه که این فکر در ذهن تو هی تشدید و تکرار بشه، وجود اون مرد دور و بر توئه. چند سالشه پسره؟
1: 30.
0: 30 سال. خیلی خب اون کاندیدای خیلی مناسب تریه که این دختره بره سراغ.
1: من میگم مناسب تره دیگه.
0: از این جهت مناسب تره. نه از لحاظ اینکه مدل یا مثلا شورت اسپیدو میپوشه، نمیدونم پاشمو نداره یا این حرفا نیست. ولی از اون جهت احتمالی که این دختر برگرده بون هست. و احتمال همیشه هست که دختری یا پسری با کسی که قبلا بودن

0: به هم برگرده، این همیشه احتمال هست،
1: حتی اگه تو باشی،
0: حتی اگه هر کسی باشه. وقتی که شما با یه پسری دوست شدی، با یه مدتی رابطه داشتی، به هم خورد به هر دلیل، همیشه احتمال هست که رابطه برگرده به اونجا، نه که برگردین عاشقانه اشک بریزی حلقه دست هم کنی، نه، رابطه برگرده به اونجایی که بوده. اگر مثلا یه کسی بوده من باش هفته یه بار بودی کال میکردم و الان مثلا فرض کن یک سال پیداش نیست، دوباره پیداش بشه، احتمالش هست من دوباره برگردم به همون هفته یه بار بودی کال. و دختری که دور و بر منه باید نسبت به این قضیه سمپاتی داشته باشه که این دختری که تو باش بودی الان برگشته و داره با تو تماس میگیره، پس احتمالش هست. این یه چیز واقعی قابل فهمیه. اینجا دو چیز مطرحه: یک، رابطه شما چیه و شما چقدر حق داری از اون خانم بخوای که اون پسر رو دور کنه از خودش، که اگر رابطه شما دو تا رفیقه یا یه بودی کال یا گایقات با هم میخوابین شما اصلا همچین حقی نداری. ولی اگه گفت دوست پسرش هستی و اونم میگه من دوست پسر آی لوف یو میخوام با تو باشم و از اینجا حرفا به شما همدیگه تعهد اخلاقی کامیتمنت دارین، اون وقت شما حق داری بگی ببین شما با این شخص رابطه داشتی، این داره دور برات میچرخه، من نمیتونم چاقو برم اونو بزنم، به پلیس هم نمیتونم شکایت کنم، این مسئله قانونی هم نیست، در نتیجه شما، من دردسرم تو زندگیم نمیخوام، من از شما میخوام که تکلیف خودتو با من معلوم کنی، اگر این مردو میخوای منو بی خیال میشی، اگر این مرد رو نمیخوای با تمام قدرت قطع میکنی، که الان من به شما توضیح دادم که قطع کردن چه جوریه، در نتیجه اینو بهش اهمیت باید بدی، نه به اینکه اون چیزایی که گفتی.
1: درست،
0: من استفاده یاد باشه که این رابطه شما با این دختر هر چی که هست، هر چقدر رویایی و زیبا هست، هر چقدر بی‌نظیره، هر
1: چقدر که برمیگرده،
0: ها
1: نگو که برمیگرده به رابطه قبلی،
0: نه هر چیزی که هست، هر چی کتاب زیبای عاشقانه اگه بنویسی راجع به این رابطه کمه در گفتن این زیبایی هایی که الان شما داری احساس میکنی، هر چی بی نظیر، هر چی که داری از این زن میگیری یه روزی به زودی عوض میشه، یا تموم میشه، یا میگه که با من ازدواج میکنی، یا غر میکنه، یا میره، چون سن شما یه سنی ازش که این رابطه مدت کوتاهی بعد تموم میشه. پس سعی کن انقدر به این رابطه انرژی، حساسیت، احترام، عرق ریختن و چی میگن هارت به این رابطه، انقدر دل بدی که واسه این رابطه مناسبه. خب در اینجا ممکن شما با این خانم دو سالی دوست دختر دوست پسر باشی، این بگه من میخوام ازدواج کنم، تو بگی من الان تا نقطه جوگیر رسیدم، من موقع ازدواجم نیست، اون میگه دیگه دوباره ازدواج من دیر میشه، اون خانم 12 سال از شما جلوتره، در نتیجه شما باید به زودی این رابطه تموم میشه دیگه. اگه بخوای به زودی این رابطه رو تموم نکنی، شما در سن 28 سالگی با زن بگیری، 26 سالگی باید یه زن 26 ساله بگیری، که این بزرگترین اشتباهی که شما میکنی. فیلم رخته جوگیر منو دیدی؟
1: آره، این کارو نمیکنه.
0: خیلی، پس این کارو نمیکنی، خدا رو شکر. پس نمیکنه این کارو. پس معنیش اینه که رابطه شما آنچه زیبا رویایی بی‌نظیر اگه بخواد باشه، این پسرم الان تبدیل به بخار بشه، از اتمسفر زمین خارج بشه و تو این بمونید با هم دیگه و دوست داشته باشه، عاشق هم باشین، هر چی که هست این رابطه تا 2 سال 3 سال دیگه نهایت زیبایی باشه تمومه. درسته؟
1: درسته.
0: پس سعی کن give it as much as it deserves. بی خودی داخل جنگای بزرگ نشو. این دخترم باش نباید 8 ماه جنگ بکنی تا این بگی باشه پس تلفنشو جواب نمیدم. نه، شما اگر این حرفتو حسابتو راحت این گوش کرد و تلفن اینو جواب نداد و شما فهمیدی که نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که این زنگ میزنه دختر جواب نمیده و کار دیگه نمیکنه، شما میدونی پس دختر هفته گوش میده، یک سال نیم، 8-6 ماه، 2 سال ممکنه با هم رابطه خوبی داشته باشه. ولی اگه شما میدونی هر هفته 3 روزشو این داره با این 2 ساعت و نیم حرف میزنه که واسهش توضیح بدی که من چرا دیگه تو رو نمیخوام، بدون نه It's going on مثل یه فیوز، یه دینامیتی که گذاشتی فیوز جا آتیز داری شمجوری میسوزه که بره به سمتش. خب تو باید اون فیوز رو خاموش کنی و اون فیوز رو شما باید یه حدی خاموش کنی، یه قدر انرژی بذاری برای خاموش کردن اون فیوز که لازمه. جنگ جهانی دوم و قهرمان هلن قهرمان تروا نیستش اینجا، متوجه هستی؟ چون این دختر
1: این قضیه اصلا قضیه ایرانی بودن من، شکاک بودن من نیست.
0: نه، حرفت حسابه، پسره داره ویز ویز میکنه در سر این میخواد بشینه.
1: اون تا یه چیزی من بگم ایرانی شکاکی تو ایرانی،
0: خب اینا دفاعیه اونه، اینا در واقع دیفنس مکانیزم اونه، دفاع، روش دفاع اونه از خودش. ببینم امیر چی میخواد بهت بگه.

0: باش. امیر خان بفرما، رویر هستی، آقای نیما هم اینجاست.
1: بروز جان، من صحبت‌های شما با نیما، یک صحبتی دارم با نیما. ببخشید نیما جان، من تجربه‌ام یه مقداری از شما بیشتره، یک چیز کوچولویی میگم اگه اجازه است. فدای تو، مرسی.
0: فقط نیما جان باشین، حرفتون تو هم دیگه که میپره نمیشه، بذارین حرفش تموم بشه بعد اون جواب بدید.
1: آره نیما جان، فقط مواظب باش این کاری که میکنی وارد یک چالش نشید، چون من تا حالا از این قضیه تو تا حالا شاید بگم 10 بار واسه من اتفاق افتاده. باید سعی کنی که دختر از این سوء استفاده نکنه، چون دخترها این چالش رو خیلی دوست دارن که مثلا دو تا پسر بیفته دنبالشون و ببخشین حرفو میزنم پای سرشون برو مسموس کنه باهاشون و فلان، اینا خیلی دوست دارن. باید خیلی حواست باشه. یک چیز دیگه ببخشین بروز، من تو کلام شما میام. نیما سعی کن توی جاهایی که حالت پرایوت خصوصیته این دختر کاری نکنه با اون، چون وقتی مسائل خصوصی تو مثلا اسمسی تماسی اون لحظه نیاد، موقعی که اون دختر خونشه میخواد هر کار بکنه بکنه، تو که اصلا ضامن کار اون نیستی که با زعیم بکنیم. که
0: امیر خان یه چیزی من بگم، اینو کلمه شاید درست نکردی، ایشون گفت ما با هم دوست دختر دوست پسریم، این دختره بهش مثلا تعهد اخلاقی داده و به اینم گفته من با تو هستم و ایشون هم گفته که من با شما هم، تو دوست دختر منی، پس دیگه این دختر هر کاری هر جا بکنه خیانت به این قضیه محسوب میشه.
1: 100%. ولی خب بهش دختر تعهد
0: ندید.
1: چی؟ بهش قبول کن، دخترو خیلی دوست دارم، پسرو مثلا دور و برشون باشم. من خودم تا حالا 10 بار این قضیه تو پاسو
0: کامیتمنت بهشون ندین.
1: اصلا به روز هرچی نیما بیشتر کلیت کنه بیشتر ضرر میخوره. به جان خودم، یعنی من مطمئنم اینو دارم بهش میگم، یعنی شما خودتم الان گفتی بهش.
0: و هرگز هم خیال نکن اون پسری که میفرمایی که مادله، هرگز خیال نکن رقیب توه، هرگز خیال نکن که اگر تو به این دختر
2: اصلا اعتماد نفسم پایین، من هر چی باشم اعتماد نفسم پایینه.
0: نه اصلا همینه میگم، شما
1: این خوشگله بین خوشتیپی، چرا اعتماد نفست پایین باشه بابا؟ در میگم
0: هرگز خیال نکن که اون پسر رقیب شماست، چون اون پسر رقیب شما نیست، اون پسر یه دختری رو میخواد که شما هم اون دختر رو میخوای، شما که با اون رقیب نیستی، که شما با اون فوتبال بازی نمیکنی، مچ ننداختی، با هم دیگه نشستین ورق بازی کنی، که روبرو هم نشستین، که تو اونو میخوای، اونم قبلا اونو داشته، حالا ممکنه دوباره میخوادش. اصلا اون به نیما کاری نداره، شما مثلا اسمون اگر حسینه به حسین کار نداره، اصلا حسین کیه نیما کیه، شما به هم دیگه مربوط نیستید که بخوایم رقیب هم دیگه محسوب بشین. خب پس شو خودتو در یک رقابت و جدال نبین، هیچ شما چیزی رو به اون نباختی، اون یه آدمی به هیچ ربطی به زندگی شما نداره، یه دختری یه تصمیم گرفته با شما بخوابه، اتفاقا تصمیم گرفته با اونم بخوابه، یعنی حدوداً در نظر اون دختر آقای نیما خان شما تقریبا یه چیزایی تو مایه همون پسر هستی. این از نظر اعتماد به نفست بهت بگم. خب اگر قرار بود شبیه اون نبودی که نمیده با تو بخوابه، چرا نمیده با هم بخوابه، چرا با تو خوابیده؟ در نتیجه تو سلیقه اون دختره هستی. در نتیجه شما الان نگاه کن، تکلیفتو معلوم کنی، با تو میخواد باشه، اگر میبینی دختر شک و مک داره و بازی داره در میاره، شما بگو عزیز من از خوابیدن با تو بودن، با تو وقت گذروندن هیچ ناراحتی ندارم، فقط اسم دوست پسر از رو من بردار، شما با هرکی میخوای حرف بزن، منم با هرکی میخوام حرف بزنم، اگه تو از این خوشحالی همه حال میکنیم، خوش هستیم، اگه نه میخوای با من در کامیتمنت و تعهد باشی، اون آقا رو ترتیبش میدی فوری قطع میکنی، منم باید متوجهشم بفهمم، فیسبوک هم باید رمزشو داشته باشم.
1: بروز من یه روش بگم به نیما.
0: بگو
1: نیما، میخوای این کار انجام، میدونی دختره داره این کار انجام میده، تو هم همین چلنج رو متقابلا روش اجرا کن، البته به نحو دیگه، یعنی سعی کن اون هم فکر کنه که تو دختر واسط دروبرت خیلی ریخته، وقتی همچی فکری بکنه اون احساس به دست آوردن بده بهش دست میده.
0: من اینو دوست ندارم، این روش من دوست ندارم، جنگ میشه،
2: آروم باشه همه چی.
0: این میخواد همه چی آروم باشه، این میخواد رأی دختر رو پیدا کرده، دختر باش اومده، این از دختر لذت برده، همه چی خوبه، و شما توجه نمیکنی نیما خان، شما اول راهت هنوز نقطه جوگیر نرسیدی، اون دختره در ساپ زیباییش بهترین روزای زندگیشه، بزرگترین جنگا و آتیشا الان باید زیر پای اون انجام بشه، اون دختره الان داره به سمتی میره که یواش یواش موقع شوهر کردن و نشستن و بچه زاییدنه، شما دارید تازه به جایی میرسی که یواش یواش میخوای پرواز کنی، ارتفاع بگیری، در سن 30-35 سالگی تازه دختره 22 ساله بود من سر دعوا کنن، شما باید بدونی که مسیر زندگی تو با اون چیه. به خاطر همین نگاه بکن، اگر میخوای در رابطه نزدیک با این دختر باشی، شما بهش بگو که اگه ما با هم کامیتمنت داریم، باید تکلیف مثلا معلوم میشه، وگرنه من با تو دوستم، جنگم جدلم، من اینم امیرخان پیشنهاد کرد این روشو، من دوست ندارم. حالا اگه شما دوست دارین نمیدونم،
1: من جواب گرفتم برز.
0: حالا شما ممکنه جواب بگیری، من الان شما چاقو بردار برو در خونه اون آقا پسر تهدیدش بکن. نه گوش کن،
1: نه من نمیگم نه. با پسر این کارو بکن، من میگم تو همین کارو سر دختره در بیار.
0: نه
1: دختره
0: نه نه نه نه, نه, نه. این چیزی که آرزوی کتابهای عاشقانه است که دختره اینو ببینه که تو داری میکنی. نه شما اگه ببین جواب گرفتن که مهم نیست، چاقو وردار برو در خونه آقا، با چاقو بکش رو درش محکم، بگو دفعه بعد این چاقو رو تو صورت تو میکشم، ممکنه پسره قهر کنه بره دیگه، نگه بگی من جواب گرفتم. صرف این که جواب گرفتم در این نشه که روش درست بوده. خب شما مهم برای ما اینه که جنگ ایجاد نشه، رقابت ایجاد نشه، هرس نخوره، نیما نشینه با 6 تا دختر بیخود دیگه سرویس بده و با اونا وقت بگذرونه که بخوام دل اینو بسوزونم. نه اینطوری نیست، اینا مال کتابای قصه عاشقان است. با کمال احترام به امیر خان که اینو گفت،
2: من میگم که هر شب میخوام بخوابم خراب این اذیت چی نفهمیدم. یه فقط فکرم خراب این که هر شب میخوام بخوابم، از صبح از خواب پا میشم تا یه بازوی سیکس پک داره نمیدونم برنزه مثلا تصور میکنم.
0: ببین قضیه رو گنده نگم گرفتی،
2: خودم هم خوبم، همه میگن خوبی.
0: ببین نه نه نه، اصلا مهم نیست شما چجوری قیافت، اصلا مهم نیست که اون پسره از شما بهتر یا بدتر، اصلا شما اون پسره که نمیشناسی، اصلا پسره که با شما جنگی نداره. اگه شما رفته بودی توی رینگ کشتی یا بوکس شکست خورده بودی، گفتیم این آقای امیر خان چیز نیما خان از اون آقا شکست خورده، اون بازوش گنده تر بوده، شما کم چیزی نداری، دختری با اون خوابیده با شما هم خوابیده، حالا هر دو تون سعی میکنین میخوان رو دست بیارین، شما با همدیگه رقابتی نداری، اینجوری نباید ببینیم. به خاطر همین شما تکلیفتو با دختره معلوم کن، بهش میگی آقا شما میگی من میخوام ریلیشنشیپ داشته باشم، ظاهرا حواست به یه مرد دیگه است، اگر میخوای سریع قضیه رو قطع میکنی تو ریلیشنشیپ هستیم، اگر نمیخوای سریع قضیه رو حل کنی هنوز میخوای باهاش حرف بزنی، شما دیگه تو ریلیشنشیپ با من نیستی، با هم دیگه دوستیم. ها
2: یه نکته بگم، گفتم چرا دنبال این قضیه کش پیدا کرده، گوشی میخواستم ببینم چرا اون موقع منو گذاشت، من چی کم گذاشتم.
0: پس یعنی که من هنوز باهاش کار دارم، خیلی ساده ببخشید من اینو میگم، یعنی که من هنوز با اون کار دارم. من اگه بفهمم
2: تموش شد جوابشو گرفت، حالا مثلا
0: نه فکر کنم اگه جوابشو گرفته بود دیگه با تو حرف نمیزد، جوابشو بگیری. یعنی ببین یادت باشه کلمه گفت دو نقطه،
1: گفت میگه،
0: گفت میشه
1: نه نه بعدش
0: دیگه اینا اون چاهاییه که واسه تو میکنن که تو باید تا 70 سالگی توش دست و پا بزنی. خب گفت و میگه و سوال بکنم و بیایم بحث بکنیم و نظر بخوایم و برم از دکتر روانشناس بپرسم و اینا رو فراموش کن. شما بگو آقا خیلی مرغ دیه پادره، با هم ریلیشنشیپ هستیم یا نیستیم، دوست دختر منی یا نیستی خانم ایکس. اون میگه نیستم، خب نیستی که به سلامت. هستم بله هستی، یعنی من و تو با همین با کسی دیگه هم نیستیم، من میخوام این آدم دیگه با تو حرف نزنه، اگر هر حرف دیگه ای با این آدم داری یا میخوای صحبت بکنی با این آدم، ما تو ریلیشنشیپ نیستیم، ما فقط با هم فقط دوست باشیم، هر موقع دلت خواست بیا اینجا با من بخواب، سکس داشته باشیم، هر موقع دوست داشتی میریم بیرون با هم غذا میخوریم، دوست داشتی منو تولد دعوت کن، منم با هر کی دیگه خواستم حرف میزنم، تا شما تکلیفتو معلوم کنی با این آقا نظرت چیه، بذارش لب پشت موم که بدون دو راه داره، یا بیا تو بغل تو یا پرتش پایین، تکلیفتو معلوم کن، چون بعدها میفهمی که این اعصاب خرد کردن و جون کندن نهایتاً با یک چرند دیگه ای که با گفت دو نقطه شروع میشه همه رو وسط میکنه زیر گل، یه ادارم روش میکنه رد میشه، بعدم میگه گفتم این گفت اون، تمام شد رفت.
1: بهرس حالا نظرت اگر نیما بیاد رابطهش از ریلیشنشیپ تبدیل به بودی کال بکنه به نظر من خیلی بهتر نتیجه
0: میگیره. من میگم از اول بر نگارم، یه چیزی هست که در مورد ریلیشنشیپ هست، شما بودی کال میتونی بکنی ریلیشنشیپ اگه هر دو موافق باشن، ولی ریلیشنشیپ رو نمیتونی برگردونی بکنی بودی کال به راحتی. خیلی زنا
1: به راحتی نمیشه، ولی خب میشه. میشه. این کارو بکنه خودش راحت‌تره.
0: چون زنا هستن که از شوهرشون جدا میشن و هنوز باهاش میخوابن تا دوست پسر بعدی رو پیدا کنن. میشه ولی شما نمیتونی روش بانک بکنید، شما روش نمیتونید.
1: خیلی دردست، من این کارو کردم به روز، ولی خب قبول دارم سخته، خیلی سخته ولی خب نیما باید این کارو انجام بده. اول اصلا این که فکرشو درگیر اون پسرم نکنه، بعدم هر چیزی که این دختره تو گوشیش میخواد نشون بده که این پسره هست، اصلا آقا گوشیشو بذاره کنار، بگه آقا تو جای منی، گوشیشو بذاره سایلنت، اصلا یه بار بگه بعد. ولی خب میدونی بهروز دخترو دوست دارم، وقتی تو خیلی بهشون میگی اونا با خودشون میگن اون طرف مقابل خیلی مهمه. حالا درست این میگه مدله،
0: وقتی میزنی میشه
1: اون فکر میکنه اون رئیس جمهوره.
0: ببین شما وقتی نق میزنی، نق آقا ما نقو تعریف کردیم،
1: نداریم دیگه، حرف بیش از دوبار میشه نق دیگه، نباید بزنی
0: حرف بیش از دوبار میشه نق. نق چیزی از معنیش اینه که نق میزنن به خاطر اینکه که اهمیت نمیده، مگر اسمش نق نمیشه که دفعه اول من نگات میکنم میگم آقا این لامصب اینجا نذار، دفعه دوم تو اگه دوش اینجا میگه آقا من نگفتم، میگه آقا ببخشید اشتباه کردم، اینم دفعه دوم. دفعه سوم معلوم به حرف من اهمیت نمیدی، من باید تصمیم دیگه بگیرم. شما به این خانم میگی آقا با هم اگه با هم دوست پسر سختنیم، راهش اینه که همه پسرها قد، منم همه دخترها قد، اگه تو هنوز به هر دلیلی با اون کار داری بذار تو هر حرفی داری با اون بزن، من هر حرفی دارم با دخترای دیگه میزنم، من تو با هم دیگه رفیقیم، سکس خواستی اینجا هست، بیرون غذا میخوریم، گردش میریم، سینما میریم، اینا هر موقع تصمیم گرفتی که فقط با من باشی دوباره میریم ریلیشنشیپ.
1: خیلی قشنگه این حرکت، من انجام دادم نیما، خیلی جواب میده،
0: دیوانه میشه دختره
1: مثلا، خیلی جواب میده، یعنی سکساش هم به تو دو برابر میشه. بله. یعنی مثلا روزی یه بار میشه
0: شما میگی من دارم فکر میکنم،
2: من مشکلی ندارم قبلشم دارین.
0: بله بگو.
2: من میگم قبل مشکل سکس ندارم، قبلا هم نداشتم، یعنی مثلا رابطه بوتیکال همین الانش هم بخوام هفته 4 نفر میتونم بگم، ولی دنبال آرامش بودم. حالا میدونم نمیخوام ازدواج کنم، بچه دار شدم، دنبال آرامش بودم، به درسم مثلا به کارم بزنم. حالا یکی
0: من این چیزی که نمیشه، زن دا تو آرامش نمیده، زن جوونی که تو مایه 23 4 هست تمام دنیا میخوانش، آدمای 40 45 ساله که اگه این خوشگلی بیریختی که تو نمیخوای بچسبی بهش، اگر خوشگله که مردای 45 50 ساله از فامیل و اینور و اونور و خیابون و ماماناشون تو خیابون حموم و اینور و اونور هی میخوان اینو تیکه بگیرن واسه ازدواج. پسرای یکم بزرگترم که حالا به علامته که مثلا ما بزرگترین میخوان برن تو ریلیشنشیپ و سکس و بسات، پسرای همسن تو هم که ریختن دورش، بچهای 23 2 ساله 20 19 20 ساله هم که هی 24 دارن اینو دید میزنن. پس این در داغترین دوران زندگیشه، در حالی که شما هنوز به داغترین دوران زندگی 10 سال دیگه نمونده تا برسی. شما نباید خودتو اینجا حروم اون قضیه بکنی.
1: این دوران رو ما گذروندیم نیما جون، از همه مهمتر یه مقدار اسهل باش جواب میگیر، خیلی حال میده.
0: آره
1: یکم بچه مثبت نباش، اسهل باش، یه مقدار با ادب نباش، بی ادب باش،
0: اونم یه داستان دیگه است.
1: یکم اهمیت نذار، اصلا توجه هم نده به دختره. دخترم وقتی میاد پیش تو بگو گوشیتو بذار رو سایلن، دیدی این کارو کرد دفعه اول اومد تو خونه، دفعه دوم بگو اصلا دوست ندارم بیای پیشم. صفر باش، وقتی صفر صحبت کنی دختر بیشتر میخواده.
0: من میگه چرا؟ من... وقتی گفت چرا؟ به همون دلیلی که یارو نخواسته، این دختر رو اون دامپ کرده، چون معلومه اون مدله، میگه خوشتیپه فلان اینات، خب دختره دیگه هم ریختن سرش دیگه، الکی که دختری نمیره با اون، خب ده تا دیگه مثل اونم هستن، ده تا دیگه مثل اینم هستن که واسه نیما خان بیان اینجا لباسشون رو بکنن، در اینجا قحطی هیچی نیومده. مثلا اینجاست که تو وقتی یه هوی دسپرت میشی و اعتماد به نفس از دست میدی و خودت میاری پایین، اسباب بازی خوبی هستی. همون چشمای محتاج و ناراحت تو وقتی که اینو میبینی، گوش میدی، اون چشمای ناراحت و محتاج تو برای این بسیار انرژی بخشه، چون میدونه الان تو اینو میخواد، من برم اونم منو میخواد، چهار نفر دیگه هم مثلا شما خبر نداری مسلماً، اونا هم همین داستانو دارن. ولی خب اگر این میگه من میخوام ریلیشنشیپ داشته باشم، کپته همه دخترها میگن تو این سن، بخاطر اینکه فکر میکنن کسی ریلیشنشیپ داره این دختر خوبیه، کسی مثلا با یکی مخفیانه میخوابه دختر بدیه، بخاطر همین میگن که ما ریلیشنشیپ داریم. خیلی خب، ریلیشنشیپ هم معنیشو معمولا دخترها نمیدونن، الکی این کلمه رو میذارن. شما برای این خانم توضیح میدی که ما ریلیشنشیپ داریم، من دوست پسر تو دوست دختر، یعنی که ما با کسی دیگه نباید باشیم و تعهد داریم به هم دیگه، درسته؟ اگه گفت بله، میگی پس اون آقا رو قطع کن، من دیگه ببینم تمومه. اگر هم نداریم ریلیشنشیپ، من تو با هم رفیق باشیم، سکسمون سر جاش، بیرونم میریم، شما با اون آقا که هیچی، با 20 نفر دیگه حرف بزن، منم با هر کی خواستم حرف بزنم، کدومش رو تو انتخاب میکنی؟ بذار جلو دختره، اگر چیزش کردی اون وقت درسته. یعنی قدرت مردونه از خود باید نشون بدی، قدرت مردونه نیست که گوششو بگیری یا ضعیفه یقه پیرهنتو ببند شق بزنی دو گوشه، اینو نمیگن قدرت مردونه. قدرت مردونه که بگی آقا من خانم ایکس اسباب بازی تو نیستم، این میشه قدرت مردونه. منو میخوای، من حاضرم در خدمتت، این ریلیشنشیپ، این سکس، این کامیتمنت، این تعهد، این عشق، اگه منو میخوای. اگه من نمیخوای مسخره بازی من نمیذارم سر من در بیاری. خانم ویدا میگه که عمو میشه یه سوال بپرسم؟ بفرما ویدا جون، سوالتو بپرس.

0: یا زنگ بزن بیا رو خط یا اینکه تکستتو بگو. خب نیما جان دیگه مسئله چی؟
1: الان بیروز اون داره با نیما منیپلیت میکنه، خیلی جالبه.
0: بدجور
1: الان، بدجور شده الان، دنیا همین الان، دخترها برعکس شدن.
0: خب قدرتی که از پسرا میگیرن.
1: آره خدای کلیدی،
0: دخترا از توجه و اتنشنی که از دیگر رو میگیرن و این طبیعته. من نمیگم بعد بد کار میکنن، بذار من یه یس واسه این خانم
2: از دست بدم. نگنم
0: چی؟
1: تو الان اعتماد به نفس بد بره بالا که نسبت به اون پسر بالاتری، چرا از دست بدی؟ بابا تو احتمالاً یه چیزی از اون پسر بهتری که اون اونو گذاشته کنار اومده با تو، تو از اعتماد به نفس بری بالا، چرا بری پایین؟
0: من هیچ موقع یه دختری به من بگه من تو رو دوست دارم اعتماد به نفسم بالا نمیره، یه دخترم به من بگه من تو بدم یا خاک بسد با این قیافت، اصلا اعتماد به نفسم پایین نمیاد. به هیچ وجه به دیگران مربوط نیست. من اعتماد به نفسم سر جای خود، اعتماد به نفسه، نه اعتماد به نظر اون خانم. اسمش هستی آقای نیما، اعتماد به نفس، یعنی اعتماد به خودت، نه اعتماد به نظر به اون. خب این اگه متوجه باشی، شما در نظر یه نفر ممکنه جذاب باشی، در نظر یه نفر دیگه جذاب نباشی. به خاطر به همین دلیل هم هست که مردها با جذابیت های مختلف همه زنگیرشون میاد. و اگه قرار باشه که من جذاب باشم بقیه نباشن، خب با بقیه مرد چیکار کنن؟ این هم کدیه که نوشتن تو چش دخترها، به چش هر کسی. یه یابویی مثل من ممکنه جذاب بیاد، یه پسر خوشتی بیاد اونجا رد میشه میگن ایش مثل مارمولک میمونه، شوناش باریکه، بیا حالا. خب
1: از دنیا به الکس بروز. الان این پسرهای قد کوتاه چاقو میبینی، یک دختر خوشگلی بغلشونه، اصلا آدم میگه بابا فلان اینا. الان نیما میگه من متوجه میشم، ولی خب نیما جذابیت فرق میکنه واسه هر دختری. تو یک جذابیت
0: چش دختر شما نمیتونی معنی کنی چی جذاب.
1: آره مثلا واقعیت همینه. میدونی نیما یه کار دیگه هم بعد کرد، شما که اینجوری فکرتون درگیر میشه، منم 5 سال قبل مثل تو بودم، با بیروز اینقدر صحبت کردم اینجوری شدم. باید حواستون رو جمع کنید، یعنی سعی کنید که بها به دخترها ندین، اصلا بها نباید بدین. یعنی نگاه کن تو اینجوری که تو فکرتو درگیر کردی، 4-5 سال دیگه اینقدر اذیت میشی. از همین الان به جان خودم اینو یاد بگیر، به دخترها بو اندازه‌ای که ارزششو دارن بها بده، بو اندازه‌ای که تو دوستشون داری بها نده. ببین ارزشش رو دارن بهشون بها بده، خیلی مهمه. به روز متوجه شدین منظور منو؟
0: بله یعنی همیشه اینطوری.
1: شما آره تو اگه چون تو خیلی فکر میکنین دختر رو دوست داری، الان هی فکر درگیر شب تا صبح درگیر اونی، ولی به نظر من احساس کن ببین چقدر این ارزش داره. آقا اینقدر ارزش داره که تو وقت واسش بذاری، وقتی نداره تو فکر هم درگیر نکن، شب تا صبح فکر نکن، بزن به در بی خیالی حالت رو بکن. ولی فقط موقعی که کنار تو هست، من اینو به روز خیلی تاکید دارم، موقعی کنار تو هست اگه اذیت میشه، موبایلش زنگ میخوره، میدونی اون پسره نیست که داره به این زنگ میزنه، بهش بگو گوشیت سایلنت کن. اگه دیدی جواب نمیده، تهش هم اینه که
0: اون مال موقعی که امیر خان، اون مال موقعی که شما
1: جواب نداد. یاره میدونم
0: اون مال موقعی که شما در ریلیشنشیپ نیستی. وقتی شما یه نفر بودی کال داری یا کژوال داری، گاهی اوقات میایین با هم سکس دارین، گاهی اوقات با هم میرین بیرون ناهار میخورین، اون موقع است که باید بهش بگی آقا این گوشیت بیا انقدر زنگ میزنه جواب نده. پیش من هستی، وقتت مال منه، چطور من ببین پیش تو هستم وقتم مال توه؟ تو هم پیش من هستی. اون مال موقعی که شما بودی کار داری، کژوالی، و وقتی ریلیشنشیپ داری، چه پیشش هستی چه پیشش نیستی، چه مسافرتی. اون پسره به هیچ وجه نباید زنگ بزنه، تو فیسبوکش نباید باشه، تو تلفنش نباید باشه، اگرم اون زنگ بزنه نباید جواب بده، تلفنش هم پیش این هست روشن باشه، چون که باید ببینه که کی داره به این زنگ میزنه. همونطوری که
1: بدبختی داره به روز جان ببخشید،
0: واسه همین میگم نرید شما توی ریلیشنشیپ. دختر 24 ساله در تاپ مثل فشفشه که ول میکنن، هوای شلجمی رو میره تا اون بالا برمیگرده پایین، یه سهمی رو میره برمیگرده. این وقتی که دختره الان 24-25-26 بزرگ بهترین زیباترین سالای زندگیشه، از این به بعد دیگه همش همش داره خراب میشه. این سالا رو داره فشفشه وار داره میچرخه. تو یکی که یکی هستی، 10 تا دیگه مثل تو الان الله بشن. خب ولی 10 سال دیگه اینا همه بچه زاییده، همه سنا پایین بالا رفته فلان اینا، شما تازه 35 ساله‌ای داری میچرخی دنبال دخترای 21 2 ساله. تو باید بدونی زمینه کار تو با اون فرق داره. در سنی که این داره تو رو بازی میده، تو 12 سال بعد داره تو امثال این دیگه همین هرس و راجب تو میخورن. این فرمول طبیعته. پس من نگران ناراحت از دختره که این کار رو میکنن به هیچ وجه نیستم. خانم ویدا سوال کرده، میگه وقتی بویفرند از من بپرسه که تو از این که ویرجین نیستی پشیمونی یا ویرجین هستی پشیمونی، چیکار کنم؟ یه روز بهش به همسر چی میگی که ویرجین نیستی؟ من چی باید بگم؟
1: خانم هیچ نگی دیگه سوال احمقانه رو نباید جواب بدم. سوال احمقانه رو که نباید جواب بدم.
0: من فکر میکنم که خانم ویدا کسی با رفتارش طریقه زندگیشو و دوروریاشو تعیین میکنه. شما اگه میخوای ویرجین نباشی و سکس داشته باشی و دوست پسر داشته باشی، این یه روشی از زندگیه. من نه تایید میکنم و نه میگم بده نه میگم خوبه. اگرم بخوای ویرجین بمونی و واسه خودت مذهبی و چه میگم فرمول قدیمی بمونی تا شوهر بیاد، این یه چیز دیگه است. شما با روش زندگی شروع میکنی که دیگه یک دوراهی بری که این دوتا راه به هم دیگه مربوط نمیشه. با ویرجین نبودن و سکس داشتن دوست پسر داشتن میری تو دوران دوست پسر بازی و با مردا فرمول جدید زندگی کردن. حالا اگه یکی به تو بگه که همچین تو چرا ویرجین نیستی، این کسی هستش که معلومه که از دور و بر خودش خبر نداره و آدمی هست که درک و شعور دوران امروز رو نداره. این شخص باید بره با کسی که در یک خانواده چه میدونم بسته، اسمش نگیم حالا مذهبی یا متعصب، در یه خانواده که با فرمول قدیمی دخترها میموندن ویرجین از اونجا بگیره. تو که میدونی که ما داریم بایفرند داریم ویرجین هم نیستیم، بعد دیگه این سوالی که از من میکنی سوال احمقانه ایه، باید جواب این آقا رو اینجوری داد.
1: البته پسرها دوست دارن که این حالتهای احمقانه روشون مانور بشه به روز. میدونی چرا؟ چون خودشون دوست دارن خودشون رو به خریت و حماقت بزنن.
0: راست میگی. بعد بخاطر این همین باید بگه آره من ویرجینم، یه پلاستیکم بذاره یه
1: دقیقاً همین
0: قشنگ بگو آقا من ویرجینم، بگو من اصلا کسی من دست نزده، اون وقت
1: دوباره اصلا من دست نزده راحت باشه.
3: آره میدونی یکی این حرفو بزنه خوب خیالت راحت داره، واسه تو که دوست داری دروغ بشنوی اونم دروغو میگه.
0: آره دیگه این همه دختر که میگه ما ویرجینیم، ما ویرجین. بابا جون ببین، از مالزی که برای بعضیا که نمیدونن کشور اسلامی هست، قبل از اینکه سالیان سال قبل از اینکه ایران بشه کشور اسلامی، مالزی کشور اسلامی بوده و هست. از مالزی داره قرص ویرجینیتی صادر میشه، یعنی مازاد احتیاج تولید شده داره. کشور اسلامیه این، اگه مثلا فرض کن از سوئد میومد یه حرفی، از مالزی مثل ایران میمونه، مثل افغانستان میمونه، مثل همه مثلا کشورهای اینا دارن قرص ویرجینیتی میذاری داخل واژن و این پلاستیک رو ترشح میکنه و قشنگ اونجا رو تقریبا میبنده همونجوری که بود. خب پس بدون که جهان داره این کار انجام میده، ما نمیگیم خوبه نمیگیم بده، فقط باید بدونی کسی که میاد تو دورانه دوست پسر بازی و روابط با مرده باید بدونه که مسائل عشق و عاشقی و رومئو و جولیت و اینا اونا مال قصه است، اینجا اتفاق نمیفته. اینجا مردم دارن همدیگه رو امتحان میکنن، هر کی خوب بود میمونه، هر کی خوب نبود راشو میکشه میره. نباید دلخور بشی، نباید دلشکسته بشی، توقع داشته باشی همون کسی که از دیروز از این در اومد اون فردا از اون در بره بیرون، و شما باید دلتو محکم کنی و فاصلتو با مردها به نظر من انقدر نگه داری که اومدن اونا در زندگی و خروج اونا از زندگی شما چیز نباشه، مخرب نباشه. از طرفی هم با کسی که ازدواج میکنی از اون اولش باید بدونه شما ویرجین نیستی و شما رو برای شخصیتت، برای وجودت، برای تمام چیزهایی که به سکس مربوط نمیشه باید بپسنده و بتونه با شما شریک باشه. و یه همچین آدمی اگر شما رو ترجیح داد و شعورش رو داد که شما ببینه چه جور آدمی هستی، هرگز ازت نمیپرسه تو چرا ویرجین نیستی، چون خودش از اول میدونسته شما ویرجین نیستی.
1: بهروز جان از قدیم میگن آقا ضرب المثل انگلیسی میگن سوال نپرس که جوابشو میدونی.
0: Thank you very much. بله دوستان عزیز، وقت برنامه‌مونم تموم شده. مرسی از دوستان. نیما جون بازم ما حتما تماس بگیر.
3: حتما.
0: دمت گرم. خدا نگهدار همگی.
1: بهروز جان مرسی. فقط یه چیزی بهروز به پسرا بگو، سعی کنن آقا خودشونو سیف نگه دارن طوری که دخترها بهشون آسیب نزنن، با اعتماد به نفس بالا. نیما جون اعتماد به نفس بهترین حالت واسه تو میسازه، هیچ موقع اینو پایین نیارش.
0: مرسی، دمت گرم، خداحافظ. بله، من شبت دوباره تشکری داشته باشیم از دوستانمون که همیشه کمک میکنن، شوی پرچونه رو حمایت میکنن، تمام دوستانی که به هاتلاین پرچونه زنگ میزنن 712-432-4242. هزینه این تماس $2 در دقیقه هستش. شما اگه مثلا فرض کن 7 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنید، 10 ضرب 2 حدودا میشه $20 هزینه تماس. این کمکیه که به شوی پرچونه میشه و ما سعی کردیم دقایق قیمت دقیقه رو پایین نگه داریم و دقیقه $4 و $6 اینا نباشه. از طرفی شما زنگ میزنید و کمک میکنید، لطف میکنید به شوی پرچونه، کمک مالی هر چقدر کوچیک باشه برای من ارزش معنویش بسیار بالا.

هستش حمایتتون رو نشون میده و این نشون میده که من تنها نیستم و این بسیار بسیار بر من دلگرم کننده هستش. ولی وقتی شما تلفن میکنید فرض کن 2 دقیقه 3 دقیقه یا یه موقع خدا نکرده میخوره به انسرینگ ماشین چون تلفن داره لایو میاد من باید تلفن رو پیکاپ کنم، یه موقع نمیشه بره، ممکنه 2 دقیقه یا 3 دقیقه براتون بیفته. اگر شما تلفن کنید به هاتلاین پرچونه 712-432-4242 سر تا سر دنیا، از خارج از آمریکا میتونید بگیرید 201-712-432-4242 وقتی میگیرین چه به انسرینگ ماشین بخوره 3 دقیقه براتون میندازه که ما اینو به شما حتما کردیت میدیم اگه با شما صحبت نکنیم. ولی وقتی که این 3 دقیقه یعنی 6 دلار افتاد، یک authorization یا یک اجازه برداشت پول 75 دلاری رو کردیت کارتون میبینید که اینو نباید تصور کنید که با تلفن شما کردیت کارتون 75 دلار چارج شده. مثلا هتل که شما میری مثلا فرض کن هتل شبی هست مثلا 100 دلار وقتی میکشید یه چیزی حدود 350 دلار 400 دلار یه چیزایی authorization میگیرن که به خاطر دلایل خودشون که دارن. کل هاتلاین پرچونه هم همینطوری هست، شما چه 2 دقیقه حرف بزنید 10 دقیقه حرف بزنید وقتی که قطع میکنید اگه بلافاصله به کریدیت کارتون زنگ بزنید میبینید حدود 75 دلار براتون authorization گرفت. این authorization وقتی چارج ترو رفت حسابش شد کم میشه و اون مقدار واقعی چارج میشه. اینو اصلا نگران نباشید. از یه طرف کسانی که زنگ بزنن و احتمالاً بخورن به انسرینگ ماشین، ما اینا رو حتما توسط کمپانی که داره با ما کار میکنه و با ما خیلی رابطش هم خوب هست حتما کردیت میدیم، نگران اون نباشید. تلفن ما هست 712-432-4242. تلفن دیگری که میتونید همیشه پیغام بذارید 310-896-75-24 و وبسایتمون هست پرچونه.com. شوهایی رو ما الان دوباره آپلود کردیم توی قسمت ویدیو، آرشیو ویدیومون وقتی میرید تو میدیا آرکایو نوشته اون بالا میشه وان ویدیو یا وان ویدیو آرکایو، کلیک میکنید دایرکتوری ها و فولدرهای مختلف هست که ما اخیراً فایل های زیادی رو آپلود کردیم، برید نگاه کنید. فایل‌های هست از زمان گذشته پرچونه تا 7-8 سال پیش رو ما باز فایل‌های جدید و ویدیوهای جدید رو گذاشتیم و برنامه‌های رادیومون هم که همیشه آپدیت میشه گوش بدین لطفاً. و روی یوتیوب هم ما مفصل دوستمون آقای بهرنگ از فرانسه زحمت کشیدن و این ویدیو رو آپلود کردن، آقای دکتر بهرام عزیز محبت داشتن حمایت مالی از شوی پرچونه کردن، ما ازشون ممنون هستیم. مثل بقیه دوستانی که زحمت میکشن برسال قدردانی میکنیم، آقای شاپور عزیز، دوستمون نیما از سوئد و بقیه دیگه دوستانمون، آقای میلاد، واقعا اگر اسم کسی رو نگفتم اسما زیاد هستش دلخور نشید و به صورت ممنونیم از لطفتون. میدونم برای اینکه اسمتون رو بگم به شوی پرچونه کمک نمی کنید، برنامه رو دوست دارین و ما هم از این حمایت شما واقعا قدردانی میکنیم. تا دیدار بعدی و برنامه بعدی که سه‌شنبه هست 9 شب به وقت لس آنجلس، ضمن اینکه برنامه‌های ساعت 10 شب ایران هم که میشه 9:30 صبح 10:30 صبح لس آنجلس به زودی شروع خواهد شد، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

0: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه در سرتاسر دنیا و همچنین شنوندگان عزیز و با وفادار و وفادار رادیوی پرچونه، هر جا که هستین از همه توجهتون و راهنماییتون ممنونم. من بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، مدیر تلویزیون پرچونه، کارمند بخش روابط عمومی تلویزیون پرچونه، ضمن اینکه کارمند گروه فنی، کارمند شیفت 1، کارمند شیفت 2، کارمند تولید و کارمند افکت و همچنین کارمند هیومن ریسورسز، کارمند امنیت، کارمند ترابری، حمال، نقاش، رنگزن، الکتریشن، کامپیوتر اکسپرت که نمیشه اسم گذاشت، تکنیشن و خلاصه همه کاره و هیچ کاره. واسه همینه که دیر میشه همیشه، سی ثانیه، بین 30 ثانیه تا 40 دقیقه همیشه ما برنامه‌مون دیرتر شروع میشه، که اینم نشون میده که من چقدر باید بودو بودو کنم. خلاصه برای خودم میکنم، برای کسی نمیکنم، منتی نیست، ولی بر صورت امیدوارم که درک میکنین دوستان عزیز در هر جایی که هستین با ساعت‌های مختلف شبان روز، بر ساعت از همه توجهتون ممنونم. انشالله که تصویر و یا صدا مشکلی نداره. اگه تصویر صدا مشکل داره لطفا به من خبر بدید، من هر چی میتونستم چک کردم. آقا من به یکی دو تا از دوستا تکست دادم، گفتم این دفعه دیگه سر موقع هستیم. تقریبا 7:45 بود، همه کارا درست شد، اومدم کلیک کنم که صدای موزیک رو با صدای میکروفون چک کنم، یهو در زدن، در استودیو رو زدن. از اون پایین سکیوریتی خبر داد که در زدن و حالا چراغا همه روشن. گفتیم چه خبر شد، چی شده؟ پلیس اومده اونجا، دو تا همسایه با هم دعوا کردن و پلیس اومده میخواد بگه که تو شاهد این دعوا بودی یا نه، حالا دیروز بود یا پریروز بود، حالا تو صدای شنیدی یا نه. دو تا پلیس هم دم در وایساده. حالا من چیکار من بگم، لایو برنامه دارم چیکار کنم؟ درست سر ساعت 9، یعنی 9:01 نبود، یعنی 8:58 و 30 ثانیه و 8:59 نبود، درست 9:02 رو ساعت نشون میداد. گفتم یس، این دفعه دیگه سر وقتیم. بلند شدیم و رفتیم و اومدیم و خلاصه دردسر به اینجا کشیده شد. مثل اینکه آقا به ما نیومده ما سر وقت باشیم. ما امروز از تقریبا 2-3 ساعتی گفتیم همه چیز رو نگاه کنیم، 3 بار همه چیز رو چک کردیم، ولی خب نمیشه، فکر نکنم بشه، ما که تا حالا نتونستیم. هر کاری میکنیم درستم که هست، at the last moment something happens. درسته؟ خداش بله. دوستان عزیز، امروز میخوایم صحبت کنیم راجع به جایزه‌ای که پسرای گل میگیرن وقتی که از نقطه جوگیر با موفقیت رد بشن. نقطه جوگیر یکی از بحثایی بود که ما در شوی پرچونه یکی دو بار به تفصیل و چندین بارم بهش اشاره کردیم و نقطه هست، گفتیم نقطه هستش که یک مرد جوان باید در اون نقطه زندگیش به اون سن که رسید جوگیر نشه. یعنی دخترایی که بهش محل نمیدادن، این دخترها یهو شروع میکنن به دیدن این آقا، مثل که این آقا از حالت نامرئی تبدیل شده به یک موجود ویزیبل و دیدنی و مرئی، میشه دیدش. بهروز خونه‌شه اینجا من ندارم، علیکی میگم بهروز، و دیدنی میشه برای دخترهایی که این آقا رو نمیدیدن، بچه بوده، پول نداشته، خونه نداشته، کار نداشته و چشمش داشته میرفته، دلش داشته میرفته برای دخترای خوشگل و ترگل درگل دسته گل همسن خودش. وقتی 17 سالش بود محل بهش نمیدادن، هیچی نداشت، با 25 سال 6 ساله میرفتن. وقتی 19 سالش بود بازم میخواست بره با اینا دوست باشه و فلان، اینا هیچی نداشت، اگه می اومدن 2 روز بعد میرفتن، دوتا میزن تو سرش که تو هیچی نداری، فلانی می اومد با یه ماشین طرف سوار میکرد، یارو 30 ساله می اومد، دختر 22 ساله رو جرینگی میزد میرفت. حالا 30 ساله یا زن داشت نداشت، داستان دیگریه. و تو پسرت وقتی میشه 26 سالش 25 26 27 وضعیتش به آغاز میشه در زندگی که وضعیتش درست بشه، دختر یهو اینو میبینن دیگه. اون دختر 27 ساله‌ای که محلی به این نمیداد حالا میبینه اینو و به این لبخند میزنه و لباساشو میکنه واسش و این فکر میکنه که دیگه بالاخره من به دست آوردم اون چیزی رو که هیچ کس یا هیچ موقع یا خیلی به ندرت یا با دردسر خیلی زیادی به دستم نمیرسید، حالا به دست آوردم. و اون وقتی که جوگیر میشه فکر میکنه خیلی دیگه بزرگ و گنده شده و دیگه الان این فرصت رو به دست آورده و همون موقع دیریریم حلقه غلامی رو میندازه به گوشش و غلام اون خانم میشه تا روزی که اون خانم طلاق بگیره. حالا به هر دلیلی، چیت کردن خود آقا و یا هر چیز دیگه، و بعد هم میاد تو مارکت و با یه بچه و دو بچه و اینا شروع میکنه به دختر بازی کردن. حالا بگذاریم، ما میگیم اگه شما از نقطه جوگیر رد بشی یه جایزه میگیری و جایزت اینه که اون علاکلنگی که شما توش پایینیه بودی حالا رفته اون طرف پایین، شما اومدی بالایی. شما نسبت به اون شخص آقا رو ایر هستیم، برنامه لایو رو ایر هستیم، میخوای حرف بزنی؟ خیلی خوب، حالا بذار من یه خوده برم جلو تصویرم چک میکنیم، دوباره شما زنگ بزن چند دقیقه دیگه. خداحافظ. بله، میگن که تصویر نداریم، بذار ببینیم تصویر داریم یا تصویر نداریم که من بی خودی حرف نذارم یه موقع اینجا چرندیات بگم و رو ایر نباشم و بعض از این چرندیات اصلا بهتر رو ایرم نباشم. رو ایریم بابا، رو ایریم. تصویر درسته؟ چه ایری دارم، هم کوچیک هم خوشتیپه هم بزرگم.
1: خیلی خوب، حالا بذار من یه خود برم جدو تصویرم چک میکنیم دوباره.
0: بله، تصویرم چک شد. World Wide Internet، هر جای دنیا که داشته باشید. دوستان از ایران هم اتفاقا با من تماس گرفتن و گفتن که تصویرتو هنوز اونجا سخت میشه دید و ما دوباره بندویت کم کردیم، طوری هست که الان داریم با 144 پی پخش میکنیم که دوستان حتی تو ایران با کیفیت خیلی پایین اینترنت هم بتونن بگیرن. و تصویر HD مون هم روی 5000 یعنی 5 کیلوبیتی هستش که دیگه تلویزیون های بزرگ هم کریسپ میبینن. ولی خب حیف این همه تکنولوژی که باید قیافه من نشون بده، حیف نبود اون فیلم قبلی رو قطع کردیم قیافه من دیدی. خلاصه یه لحظه ببخشید. اتاق فرمان؟

اومدیم. بله اینو میگن تلویزیون پروفشنال. چقدر پروفشنال اینجا اتاق خوابه، نمیدونی چه وضعی هم داره. خلاصه بله، جایزه ای که آقا پسر گل وقتی که 26 و 27 رد کرد و خر کسی نشد و زن نگرفت، و وقتی که دختره 6-7 ساله بهش هجوم آوردن و گفتن دیگه من دیگه با کلمه دیگه هی مزین، که این جمله رو به دیگه منور مزین کردن، دیگه من خستم از دست هرچی آدم عوضیه، تویی که آقا بودی و رفتی سر کار و همه چیزای خوب و داری و اینا، من واقعا چقدر احمق بودم به تو اهمیت نمیدادم، واقعا چقدر احمق بودم تو رو نشناختم میدم، حالا که بشه 28 سالم، شما حالا شده 27 سالت، من حالا دیگه تو رو درک میکنم، بزن بریم الماسو بخر خونتو به نام من کن. اینجاست که باید بگی نمیتونیم رو تیوی بگیم، ولی خب خودتون فهمیدین که چی داریم میخواییم بگیم. شما از این تیکه رد میشی، دیگه از این به بعد نوبت توه. اینا بحثا بود که توی نقطه جوگیر گفتیم، ولی داستان امروز ما هست پرایم فور پرایم، یعنی سرگل برای سرگل. همون جوری که دختره وقتی 22 سالشه مثل مرمر میمونه و جوونه و خوشگله و جذابه و هیچ کاری هم نکنه خوشگل و جذابه، دیگه وای به روزی که یه مینی ژوپر بپوشه. و البته مرمر سیاه هم داریم، مرمر قهوه‌ای هم داریم، فقط مرمر سفید منظورم نیست. و مینی ژوپر دیگه پوشید و دیگه حالا دوتا نقاشی هم به خودش کرد که دیگه چشم همه در میاد و hot as a pistol میره بیرون که خون بریزه. خب حقشه، جوون زیباست، جذاب، چشم حسودش بهتره که کسی که نمیتونه ببینه. ولی اون تو پرایمشه، وقتی که تو بهش میگی که خواهد تو 22 سالت،

و منم 22 سالمه، حالا تا سال مثلا سال دوم یا سوم هستم، یا 20 سالت 21 سالت، منم سال دومم یا سومم، یا رفتم سربازی کردم حالا اومدم، حالا میخوام برم تازه میخوام برم درس بخونم، یا نه میخوام برم واسم مغازه آقام واسم فرش فروشی یاد بگیرم، فرق نمیکنه هر جوری، بالاخره اگه هر کسی جوری پول در میاره و میخوام تازه برم یه کاری بکنم، اون میگه که من برای بدن خودم ارزش قائلم، اون میگه من برای خودم ارزش قائلم، من این همه خواستگار دارم، من این همه خواهان دارم، من برای خودم ارزش قائلم، یعنی تو ارزشت به اندازه من نیست، یعنی چی؟ یعنی من در حد پرایم هستم، وقتی من برای خودم این همه ارزشمند هستم، خب تویی که نمیتونی خرجی که من میخوام بدی، خب تو باید بری از صف بیرون، و کسایی هستن که میتونن این خزینه رو بپردازن و میتونن این جنس رو بخرن. زن اگر کالا نبود، که متاسفانه هست، اگر کالا نبود برای به دست آوردنش پول لازم نبود. حالا من نمیدونم، شما به من بگید که برای به دست آوردن زن خوشگله، حالا آدم حسابی رو کاری نداریم، خوشگلا بعضیشون آدم حسابی هم، بعضیشون آدم حسابی نیستن، مثل مردا که خوشتیپ هم بعضیشون آدم حسابی هم، بعضیشون آدم حسابی نیستن، مثل بی قیافه و بد قیافه و غیر خوشگلا که بعضیشون آدم حسابی هستن بعضی آدم حسابی نیستن، اون از بحث خارجه. شما اگه آدم حسابی نباشی، آدم حسابی باشی، با آدم غیر حسابی نمیتونی معامله داشته باشی، هر چقدر میخواد خوشگل باشی یا هر چی، اون بحث اصلا لطفا بهش فکر نکنین، اصلا جلو نیارید. ولی اون خوشگله میگه آقا من بازارم داغه، چرا باید من به تو وقتمو بدم، من برای خودم ارزش قائل هستم. چرا؟ چون تو ارزشت کافی نیست دیگه، معنیش اینه که تو ارزشت کافی نیست. بذار من اینو ببندم ببینم چی مزاحم منه. درسته؟ اینو از این ارزشت میگه کافی نیست، پس من برای خودم ارزش قائلم، من میخوام، من آینده خوبی میخوام داشته باشم. اگرم دختره یه موقع گیج بزنه یه خورده با یه پسر بی پولی بره، همه میرزن سرش، میگه مگه تو چیت کمه، تو میخوای زندگی خوب داشته باشی، این داشته باشی، اون داشته باشی، عشق که نون آب نمیشه، و همین چیزای کاملا صحیح و درستی که همه میگن و خب خانوما میگن دیگه، اگه آقایون هم چه حرفایی نمیزنن، چون اگه قرار بود آقایون در واقع نمیگن حرفا رو، به خاطر اینکه اونی که پول نداره اگه همچی حرفی رو بگه و تایید کنه به ضرر خودشه، به ضرر آقایون هست، که هر حرفی رو که در جهت پول خرج کردن مرد برای زن هست بگن، پروموت کنن، تشویق کنن، یا اصلا اگر اختراع کرده باشن اختراع کنن. خب پس این حرف همه زنون است و کاملا قابل فهمه، و طبیعت زن اینه که باید برای چیزایی که میخواد بره سراغ مرد. زن کارش گرفتنه، همیشه به ما رو گول میزنن، میگن زنه داد، زنه اینو داد، زنه اونو داد، زنه سکسو داد، زنه عشقو داد، زنه خونه رو داد، زنه زندگی رو داد، در حالی که زنه همیشه میگیره، سکسو میگیره، خونه رو میگیره، پولو میگیره، اگرم نتونی که خب خوشگله میره سراغ کسی که داره. بگذاریم بحثو، کش ندیم ادامه، بی خودی شاخه نکنیم. وقتی تو در پرایم قرار میگیری، یعنی سنت میشه 28 29 30 35، وضع پولی خوب، همه چی خوب، الان هی چپ و راست بهت معرفی میکنن دخترهایی که خیلی خانوم هستن، خیلی این دختر خانومه. خب اگه این خیلی خانومه، شما چرا به من معرفی میکنی دیگه؟ دورور چشکی نبود که اینو مونده که شما مارکتش کنی توی یه زون دیگه، مارکتش کنی اگه خانومه، پس چرا دیگران نیومدن؟ منظورش که خیلی خانومه اینه که یه دختری هستش که پرایمش که گذشته، تفریحاش هم کرده، چروک مروکا افتاده دیگه، موقع سیلیکون گذاشتن و اینو اونو کلاژن و اینو اونم هستش دیگه، دلش میخواد به کلمه طلایی دیگه توجه کنید دیگه، چون اگر میخواست کار میتونست 22 سالگی هم انجام بده دیگه، دیگه دلش میخواد دیگه از آدمای عوضی و لش و لوش و ایهول و کلاب و جرک و اینا متنفر، و دیگه دلش میخواد با یه آقای زندگی کنه. در اونجا هست که شما اگر ندونی که کجا وایستادی و چقدر آینده خوبی در روبرت هست و چه کسایی بهتر از اون در اختیارت هست، در واقع حتی به اندازه شعور اون دختر 22 ساله هم شعور نداری که وقتی میگه من برای خودم ارزش قائلم، با توی بی پول بی سرپا نمیام جایی، ربط بی سرپا یعنی بی پول، با تو نمیام جایی، منی که خودم فرض کن لینکن دارم یا مثلا پورش دارم یا فرض کن حالا هر ماشینی، معمولا دخترها چی کوچولو موچولی‌ترن، ماشینشون گنده‌تره، چه می‌دونم
اکسکورژن دارم و یا نویگیتر دارم، من با تویی که فرض کن تویوتا کورولا داری و فورد اسکورت داری، من با تو چی بیام؟ من برای خودم ارزش قائلم. یعنی من پرایمم، تو پرایم نیستی، تو به درد خور نیستی، تو ارزش اصلا مساوی نیست. وقتی شما پرایم میشی یعنی چی؟ خواستنی بودن مرد در چی است؟ در اینکه وضع پولیش خوب باشه، قدرت داشته باشه، شهرت داشته باشه، جذاب باشه و بخانش دخترها. دخترها و زنها مردها رو برای یوتیلیتی و اون چیزایی که میتونن ازش بگیرن میخوان. اگه شما عضله سیکس پک داشته باشه، شکمت یا قدت بلند باشه، خیلی خوش تیپم باشی، با تو میان یکی دو شب به اینور و اونور، هیچ چیز بعیدی نیست. ولی به سمت تو برای داشتن تو حمله نمیکنن که تو رو داشته باشن. وقتی که اون هیت آف د مومنت تموم شد، شما هم دامپ میشی، هر چقدر میخوای خوشگل باش، چون میخواد زندگی بکنه. و اگر خوشگل نبود که هیچی، به چسبیده. حالا حالا اگر هم خوشگل بود، اونا که پولش دارن دارن خرج میکنن و میبرن. درست مثل کالا. و مردها با این قضیه مخالفن، تمام مردها با این قضیه مخالفن، فقط مردای موافقن که خودشون پیمپن، یعنی پریزنت میکنن پراستیتوتا رو. در غیر این صورت بقیه مردا، چون اونایی که پول دارن و پول خرج میکنن، چون اونایی که پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن مثل من، همه با این کالا بودن زن مخالف هستن. ولی خب nobody gives a damn که مردا چه فکر میکنن، زنا خودشون رو به صورت انجام میدن کارشون و کالا هستن و از این حمایت میکنن. حالا که تو میای پرایم میشی، در پرایمت قرار میگیری، باید بگی آقا پرایم فور پرایم، من برای خودم ارزش قائلم، من حالا مورد توجه اون 24 ساله هستم. وقتی من سنم 38 ساله وا من میگه گی میخوای عروسک بازی کنی؟ یس میام، بله میخوایم عروسک بازی کنیم، ما همیشه میخوام عروسک بازی کنیم. واسه همین هم که شما 24 ساله داری خودتو سیخ و سکندر و سوزن و کلاژر و پلاستیک میزنی که شبیه عروسک بشی، چون میدونی که ما میخوایم عروسک بازی کنیم، وگرنه کاری نداریم با شما. ما میخوایم عروسک بازی کنیم وقتی 15 سالمونه، ما میخوایم عروسک بازی کنیم وقتی که 45 سالمونه، ما میخوایم عروسک بازی کنیم وقتی که 95 سالمون اگه زنده باشیم، از دست شما عروسک نکرده باشیم. خب ما همیشه میخوایم عروسک بازی کنیم ولی دستمون نمیرسه، چون عروسک قیمت داره، ما پولشو نداریم. شما چرا نمیای به یک دختری که 23 سالشه و مثل دسته گل میمونه و دیوونه میشه هر کی نگاش کنه از بس این جذاب و خوشگله، چرا به اون نمیگی وا مگه میخوای تو تجارت کنی؟ خب برو سر کار. وا وا مگه میخوای تو پول بگیری؟ خب of course she wants, of course she does. چرا هیچ کی به اون نمیگه وا مگه تو میخوای تجارت خونه بکنی؟ خب خونه نداشته باش. هیچ کس به اون نمیگه وا، فقط به تو میگم و بله یس ما میخوایم عروسک بازی کنیم. در نتیجه شما جایزه‌ای که میگیرید در اون سن مثلا 35 سالگی اگر تلنگ در نرفته باشه و در سن هرچی پایین در نقطه جوگیر یا قبل از نقطه جوگیر شما ازدواج نکرده باشی یا بچه نداشته باشی یا به هر صورت یکی دوتا بهت آویزون نبوده باشن و هنوز جون رمقی داشته باشی و اویلیبل باشی و وقت و استاتس طوری باشه که بتونی دیت بکنی و بتونی بگردی و از مارکتی که در اختیارت هست لذت ببری و با تشکر stand up ovation ایستاده دست میزنیم، تشویق میکنیم خانوما رو که این لطفو به ما جامعه مردان کردن که این مارکت رو مینتین میکنن. اگر بود که دخترها باکره میموندن و سکس قبل از بدون ازدواج نمیکردن و نمی اومدن پمپ بکنن میلیون ها میلیون سکس واقعا بی حد و حساب توی این مارکت، خب همه ما الان باید زن میگرفتیم بچه میداشتیم دیگه. تمام اونایی که از نقطه جوگیرم رد میشن بالاخره دو سال بعدم بالاخره باید یه کاری باید بکنه که نمیشه، اصلا به نقطه جوگیر نمیرسی، 20 نمیرسی، 26 سال تو جون بکنی بدون سکس نمیشه که. ممنونیم از تمام دخترانی که دارن خودشونو تیکه و پاره میکنن، دارن با تمام قدرت دارن زور میزنن که تا هر چی میشه میان جلوی یوتیوب این وبکمشون، از 12 سالگی دارن با شورت نخیشون میرقصن
تورک میکنن واسه ما،

روی اینترنت و این ویدیوها رو میگیرن، از یوتیوب رو خفه کردن، پر کردن، دخترای ایرانی، عرب، روس، اسرائیلی، هندی، چه میدونم لبنانی، آفریقایی، سیاه و سفید، سوئدی و سرخپوست و مکزیکی و همشون در حال رقابت کارهای سکسی رو اینترنت هستن. یعنی شما همه دختران دنیا رو لخت در اختیار داری روی همین یوتیوب.

مجانی، کوتاه مدت، دراز مدتش هم حالا به هزار یک چیز که ما تو شوی پرچنه مفصل راجع به همینا صحبت کردیم، امروز مورد بحثمون نیست. با تشکر، این تشکر هم چقدر طول کشید، با تشکر از همه خانمایی که این قضیه رو اویلیبل کردن، شما وقتی که 100% من ام این فیور، شما وقتی که میبینی همچین چیزی در اختیارت هست، وقتی که رسیدی به پرایم، اون وقت موقعی توئه که بگی پرایم فور پرایم، یعنی من پرایم الان هستم، 35 سالمه، این ماشینمه، اون کارمه، یا نه این پولمه، و بیا جلو ببینم چی داری. اون وقتی که سرت دعواست، سرت گیس و گیسکشیه خیلی واضحه و تو باید بکنی. اون وقتی که شیم میاد، یعنی شیم و خجالت از طرف جامعه زنان، اولا از طرف مامان خودت و خواهر خودت و بقیه، مثلا زن دوست یا مثلا خواهر دوست، خواهر یا آقایی که با شما دوست، خواهرش مثلا اگه با شما کمی صمیمین، اون میگه، مامان و اون میگه، جای میره میگه تو چه زن نمیگیری، زن بگیر فلان اینا، فلان میگه خب باشه. که یه دختری از خیلی خانومه، خیلی خانومه، یعنی این 33-34 و شیرین زده، هر دری زده، شوهر خبری نبوده، یا اینکه دو تا خفه کرده و خب حالا بالاخره گذشته ای داشته برای خودش و ثمره ای عشق رو داره، ولی خب حالا تو هم همچین بعد جوون هم نیستی، یا تو هم قشنگ راحت الان فکر کنم 40 سال داشته باشی. خب گیرم که من 40 سال داشته باشم، من 40 سالم که هست خودم رو نمیگم، اونه که پول و ماشین و خونش رو داره و ازش مشخصه مرتبه، من تو پرایمم، من خواستنی ترین چیزم، درست مثل اون دختری که وقتی 23 سالشه سینه هاشو بکشی هم نمیاد پایین دیگه، چه برسه که نگهدارنده نمیخواد. و اندام زیبا، صورت قشنگ، پوست لطیف، همه چیز عالی، اون تو پرایمه، اون لزوم نره برای چیزی که از بسیار از اون سطحی که به دستش میرسه پایین تر است بیاد وقت خودش طرف کنه. به دخترها اینا قشنگ یاد میدن، بهشون آموزش میدن، بهشون طوری میگن که اینا احساس گناه نکنن، شیم و گیلتی فیلینگ نداشته باشن و اینا، این پالیسی رو انفورس بکنن، این پالیسی رو اجرا بکنن که آقا من برای خودم ارزش قائلم. ولی وقتی مردش رو 35 سالش همه چیزهای خواستنی که در یک مرد هست دیگه، اون نباید دیگه من برای خودم ارزش قائلم. یعنی چه؟ من 35 سالمه برم با یه زن 35 ساله شروع کنم به ریلیشنشیپ؟ از 24 ساله منتظره، من کافی فقط بهش یه لب تر کنم با دو اومده. And yes آقایون عزیز، بودو اومده. چرا؟ به خاطر که چی میخواد؟ همه یوتیلیتی ها تو داری دیگه، کچلی باش، شکمت گنده است، اشکال نداره، 5 تا اون عالی ترین مانکناش ممکنه نیان، حالا نیمدن، این همه دیگه هستن، تو فقط کافیه اندازه اون الماس رو بتونی گنده تر کنی، تو یوتیلیتی هستی، تو ابزاری برای سوار شدن. تو وقتی که 22 سالت و 21 سالت بود، دختر 21 ساله و 22 ساله تو نگاه نمی کرد به خاطر که تو ابزاری برای استفاده و زینی برای سوار شدن نداشتی. اگر هم داشتی بیشتر از 15-20 دقیقه نمی شد سوارش شد می افتاد. در نتیجه easy to understand. و الان شما پرایمی، باید بتونی بگی پرایم فور پرایم. وقتی که همه چیز رو که تو میخوای من دارم، میرم سراغ کسی که همه چیزی که من میخوام داشته باشه. همونجور که وقتی بچه بودم 19 سالم بود، یه دختر 19 ساله به من اصلا محل نمیداد. حالا ممکن بود با من یه بگه بخنده یا مثلا توی مهمونی یه ذره برقصه، ولی چیزی رو که قرار بود به یه مرد جذاب بده به من نمیداد، اونجوری که بیفته تو بغلش و عاشقش بشه و به خاطرش بره با مامانش دعوا کنه و فلان اینا. ولی وقتی میشه 35 سالت، میبینی چقدر دختره 21 ساله و 22 ساله با مامانشون سر تو دعوا دارن، میگه وای پسر سن زیاد، وای مامان چرا آخه نمیسین که سیگارو که نمیکشه، این که قمار بازم که نیست، بچه‌م که زنم نداره، منو دوست داره، فلان اینا، همه چی هم واسم انجام میده، حالا اون بره با مامانش دعوا کنه، بزنین تو سر کله هم دیگه، بالاخره مامانه برمی داره

خلاصه سیفون میکشه رو قضیه، همچنین که اون سرش کشکه یکی دیگه میرسه. چرا؟ به خاطر که you are in the prime, you are at your prime. تو در اوج منحنی زندگیت هستی. دخترها مثل شیر عمر میکنن، شیر خوراکی، هرچی میمونن زودتر خراب میشن. اولش خیلی عالی و خوب و خوشمزه هستن، مردم مثل شراب، هرچی میمونه با ارزشتر میشه. قیافمونه نمیگم، قیافمون مثل کرگدن میشه، کلمون هم کچم میشه، شکمون هم گنده میشه، ولی اون چیزی که دختران میخوان هر لحظه بیشتر در ما رشد میکنه. نه منظورم اون نیست، اون که دیگه رشدی نمیکنه. گوش من میگم در ما در ما رشد میکنه، از ما رشد میکنه، نه در ما رشد میکنه. همونجوری که چیزایی که ما میخوایم اول در دخترها رشد میکنه، بعدا یواش یواش شل میشه میفته. ولی چیزایی که دخترها میخوان اول در ما نیست، بعدا یواش یواش رشد میکنه. مردا مثل شراب عمر میکنن، زنا مثل شیر عمر میکنن. شیر خوراکی رو میگم، خدا کنه مثل شیر خوراکی عمر نکنن. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. برای مردا کار میکنه، برای زنها کار نمیکنه، چون زنها به صورت غوره به دنیا نمیان که بعدن جا بیفتن و شیرین بشن. زنها اول به صورت یک غذای خوشمزه به دنیا میان که همه چیشون حاضره، هم گرمه، هم خوشمزه، هم خوب، هم درسته. به مرور زمان هم سرد میشه، هم خراب میشه، هم خشک میشه، هم میگنده، هم بدنی هم سایکولوژیکلی. در نتیجه بد نیست، تا مردم همینطوری هستن. منتها همونجور که شما خود خانوما میگن وای مرد پسر 19 ساله بچه است، مثلا تو 20 ساله پسر 20 ساله بچه است. بله دیگه قبول داریم، من پسر 20 ساله بچه است دیگه، قبول دارم. تو 20 ساله عالی هستی، تو 20 ساله بی نظیری، تو دیگه هرگز نه اون کمر رو خواهی داشت، نه اون گردن رو، نه اون سینه رو، نه اون باسن رو، نه اون لبا و نه اون چشما رو، نه اون مو رو. هرگز دیگه بهتر از 20 سالگیت نخواهی داشت. به ضرب هیچ آرایش و کرم و کلاژن که هیچی، با مشت هم بکوبن تو صورتت باد بکنه، باز مثل اون 20 سالگیت نمیشه. هر روز کمتر میشه. مرد خواستنی بودنش هر روز بیشتر میشه. چرا خواستنی بودن مرد به دماغش نیست، به اینکه چقدر پول داره، به اینکه چقدر میتونه تو تکر کنه. تو یه مرد کج و کله باش، پاتو بذار با یه ماشین 100,000 دلاری در خونه هر دختری. اگرم به جواب مثبت ندن، یه جنگ و جدل و کشش و تنشی اونجا ایجاد میشه. حالا سه نفرم میگن نه ما برای خودمون ارزش قائلیم، یه کارگران دیگه مثل تو میاد میره، فرق نمیکنه. 400 تا دیگه هست اویلیبل. تو که تو پرایمت هستی باید یاد بگیری و احساس گناه نکنی، شیم نداشته باشی، از این خجالت نکشی، از این که بگی پرایم فور پرایم. This is a new time. به خاطر اینکه هر چیز به نوبت دیگه. دختره به صورت یه انگور رسیده یه خوشمزه از 13-14 سالگی میرسه و همینجوری شادابیش مثل ما مردا، هر دو شادابی اون از بین میره، دماغه کج و کله گنده میشه، گوشه گنده میشه، شکم گنده میشه، کج و کله میشی، همه اینا مثل همین. ولی اون چیزی که مرد در زن میخواد همونی که داره خراب میشه. اون چیزی که زن در مرد میخواد، بگذار اینا یکی دو شب کلاب و اینا رو ولش کن، بعد از وان نایت استند و همه کارا که کردی، اون چیزی که مرد در زن میخواد همونی که داره یواش یواش ساخته میشه. به خاطر همینی که 22 ساله بچه است. 22 ساله شعورش از دختر 22 ساله کمتره، مغزش کمتر کار میکنه. چه مشکلی هست اینکه خانما میگن مرد 22 ساله بچه؟ بخاطر یوتیلیتی رو نداره. مثل کره اسب میمونه که نمیشه سوارش بشی، نمیشه بار بذاری روش، هیچ کاریش نمیشه باش بکنی. کره اسب باید بوده این ورور بزرگ بشه، وقتی بزرگ شد سوار میشن. ولی وقتی بزرگ شدی تو دیگه موقعش هستش که بگی آقا من پرایمم، پرایم بیاد سوار من بشه. من که میشم رخش، باید رستم سوار من بشه، گردآفرید باید بیاد سوار من بشه. تو نمیتونی. چرا؟ چون تو الان 37 سالته و تقریبا 15 سال از پرایمت گذشته. 40

0: 50 is the new 30. 50 is the new 40. نه اینا همش چرندیات برای اینکه به شما جنس بفروشن. شما رو ببرن تو کالاجن و عمل جراحی و لایپوساکشن و باسن مصنوعی بزنن، سینه مصنوعی بزنن، لب مصنوعی بزنن، اکستنشن وست کنن، رنگ پوستتون رو عوض کنن، ناخوناتون رو بکشن، یه چیز دیگه بزنن جاش. برای اینکه تو مارکت بیای و اعتماد به نفس داشته باشی، بری پولای یکی دیگر خرج کنی. یا پولای خودت خرج کنی، بعداً بانکراپ شدی، از یکی دیگه بگیری. خلاصه دوستان عزیز، میتونید تو این بحث شرکت کنید. اگر میخواید من خفه بشم و اینقدر زرزر نکنم، بپنگ وسط غر شما یه خود حرف بزنید. خب پیکچرز فاین، آقای بهرام برامون تکست داده، مرسی بهرام جان، از همه محبت‌های همه دوستان ممنون هستیم. درسته که من اینجا چهار دست و پا دارم دور خودم میچرخم chasing my tail every day، ولی به لطف شما اگه نبود، همه دوستان، همه کسایی که کمک کردن از همیشه، همه سالها، همه جور کمک، نه فقط کمک مالی، ازتون ممنون هستیم. شما دوستان میتونید بازم کمک کنید به شوی پرچونه، از هاتلاین پرچونه با ما تماس بگیرید. 310 ببخشید، هاتلاین پرچونه است 712-432-4242. الان تو زیرنویس اونم میبینید، اتفاقا همین الان هم داره رد میشه اینا شش اینا. 712-432-4242. دقیقه $2 هزینه تماسه، $1 کمتر از $1 به شوی پرچونه میرسه. و اگه بخواین کمک های دیگه هم داشته باشیم به شوی پرچونه، شما میتونید گوشه از این تلویزیون رو کمک بکنید بهش که به صورت گوشه از این داستان رو بگیرید. نور، چراغ، برق، اینترنت، مانیتور، دوربین، همش رو دوستان هزینه‌اش رو پرداخت کردن. ما هم تا اونجایی که میتونیم هرچی کم هست خودمون میذاریم و خیلی هم جا داره هنوز که کمک بکنید. ضمن این که میتونید از این برنامه استفاده کنید و چیزهایی که میخواید از دیگران بشنوید، از دیگرانی که مثل دوستانی که تو برنامه شرکت میکنن هیچ جای دیگه برای گفتن این حرفا ندارن، فقط تلویزیون پرچونه و رادیو پرچونه است. جای دیگه کسی همچین جرأتی نداره همچین حرفی بزنه. من اینو 13 سال خورده هست دارم میگم و فکر میکنم اگه من 13 سال دیگه هم زنده باشم همینو بگم، نفر دومش پیدا نشه که یه همچین سیستمی تی وی یا رادیویی داشته باشه که شما هر چی میخواید بیاید بگید و به هم یاد بدید. چیزی که بابات بهت نمیگه، چرا؟ چون باباش بهش نگفته. چیزی که مامانت بهت یاد نمیده، به خاطر اینکه مامانت به تو یاد میده چجوری حمالی بدی به زنا. مامانت بهت یاد نمیده چجوری سربلند و راحت و آزاد لذت از زندگی ببری. اون همش میخواد تو بزایی، یکی بیاد تو شکمت یه بچه بذاره تو بزایی. اونو میخواد، حالت طبیعیشه. مامان منم ممکنه همینو بخواد، ولی تو به عنوان یک مرد باید حرکت بکنی. هیچ کس نیست که بتونه یاد بده و من به روز پاکشی هم بسیار کوچکتر از این هستم که بخوام به کسی یاد بدم. اگه بلد بودم خودم یاد میدادم، زندگیمو بهتر میکردم، ولی تا همین حد که میدونم راهی باز میشه که دیگران بیان و از این تی وی و از این رادیو استفاده بکنن. رادیومون بسته؟ چون نام سگبری چوی به دست گیریم، رادیومون بسته؟ بله. از این تیوی و از این رادیو استفاده بکنن و چیزهایی که باید یاد بگیرین به شما بگن. یکیشم منم که یاد میگیرم و بعدم منتقل میکنم. اینجا هیچ کس معلم اول نیست، اینجا هیچ کس آموزش دهنده مطلق نیست، بلکه همه داریم به هم یاد میدیم. ولی این سیستم رو شما جای دیگه نده، هیچ کی جرأت هم چیزی نداره. 4 تا فوش به آخوند و 2 تا فوش به جمهوری اسلامی و 3 تا فوش به شاه و 2 تا فوش نمیدونم به مجاهد و به فدایی و به اسلام و به یهود و به مسیحی، اینا رو همه انقدر گفتن و دادن و گرفتن یادشون رفته، مهم نیست. اون سالای اول اگه شنیده باشین میکشتن، اسید میپاشیدن، یارو میومد یه دونه برنامه تو، الان دیگه مردم گوششون پره از این چرت و پرتا. تو دلتون میخواد تو این رسانه‌های بدبخت ذلیل ایرانی هست، فکر میکنن دارن مبارزه میکنن، مبارزه‌شون فقط میتونن پرچم بفروشن. الو بفرمایید، رو ایر هستید.
1: شبتون بخیر بروز خان، صدای من خوب میاد؟
0: ای بهرام خان گل، آقا خیلی خوش اومدی به پرچونه.
1: خیلی ممنون. گفتم یه کوتاه مزاحمتون بشم یه سلامی بکنم و اگه دوست داشته باشین دو تا کامنت کوچیکم راجع به حرفاتون که
0: خیلی لطف صحبت کردیم. شما هم فردا اینطوری که من شنیدم کار دارید و ما خودم دیر شروع کردیم.
1: والا انقدر این سابجکت های شما جالبه که بروز خواهدم واقعا حیفش میاد لایو گوش نکنه.
0: یه همچین چیزی رو از شما شنیدم برای من خیلی با ارزش.
1: خیلی ممنون بروز خان، از حرفاتون لذت می بردم. البته خب واقعا خب بعضی حرفایی که شما الان دارین می زنین با وجودی که 100% واقعیت داره، خب برای خانوما گوش کردن بهش سخته، ولی خب حقایق زندگی این سیستم رو نه من دیزاین کردم نه شما، و نیچر سیستم دنیا رو اینطوری درست کرده. همطور که خودتون گفتین خانومان برای خودشون یه موقعی به خصوصی توی زندگی خودشون یه فوایدی دارن که مردا ندارن. ولی یه نکته کوچیکی که من میخواستم در مورد حرف شما بگم اینه که البته 100% حرفتون درسته در مورد نقطه جوگیر و اون سنی که مردا و دخترها به اون نقطه جوگیر میرسن و اون پرایمی که راجع به شما صحبت کردین که مردم معمولا پرایمشون بعد از سن 30 سالیه که وقتی که کار دارن و مرد هستن و پول دارن و میتونن اون یوتیلیتی هایی که یه خانم احتیاج داره بهش بدن، و پرایم خانم ها معمولا از 18 و 19 و اینا شروع میشه تا 25 دیگه تا 30. یه چیز دیگه هم هست بروز خان، احتمالا شما خودتون راجع به این جریان فکر کردین، نه تنها این ایج و این سن پرایم برای خانوما و آقایون فرق میکنه، این دیوریشن و طولانی بودن این مدت هم برای مردا خوشبختانه و برای خانوما متاسفانه فرق میکنه. شما ببینین یک مرد همین ایج و سن پرایمی که راجع به شما صحبت میکردین شاید از مثلا 30 سال شروع بشه، و اگه این مرد سالم باشه و به خودش برسه و پولدار باشه و از زندگی برای خودش چیزای زیادی داشته باشه که بتونه با زن شیر
0: بکنه، من پس هیچی
1: با زن شیر بکنه و به زن پروواید بکنه، راحت تا 55-60 میتونه هر کاری بخواد بکنه، میتونه دوست دختر جوان داشته باشه، میتونه حتی ازدواج بکنه، میتونه حتی بچه دار بشه. متاسفانه برای خانوما این ایج پرایم زودتر شروع میشه و همونطور که گفتیم اونا مثل حالت شیر مثلا زودتر ترشیده میشن. اون مثلا بگیم شما از 18-19 سالگی حالا قانونا شروع بشه، دیگه تا 30-31-32 دیگه اون هات بودن تموم شده رفته، و این دوره خیلی کوتاه‌تره، مثلا شاید 15 ساله، ولی برای مردا به نظر من حداقل 30-35 سال یا بیشتر میتونه طولانی باشه، و این به بچه داشتن و فامیلی یونیت تشکیل دادن هم حتی ریفلکت میکنه. حالا ما راجع به فامیل و بچه و ازدواج اینو صحبت کردیم، ولی خب یک مرد 55 ساله هنوز میتونه ازدواج بکنه، هنوز میتونه بچه دار بشه، ولی خب یه خانم 50 ساله دیگه نمیتونه این کار بکنه.
0: درست.
1: به هر حال از این لحاظا خب ما آقایون یه شانسایی آوردیم، همطور که شما قبلا هم گفتین زندگی مرد و زن مثل الله کلنگه، یعنی اون موقعی که خانوما هاتن و مردا رو آدم حساب نمیکنن و میگن اینا چی ندارن و بچن و جوونن و نمیفهمن و اینا، بعدم یه موقعی میرسه که دیگه اون مرده داره با پرشش میره و میاد و جاب خوبی داره، 10-15 دختر دور برشن و اون دیگه حاضر نیست بخواد دوست پسر یه دختر همسن خودش بشه.
0: خب ولی میانو کلامت برام جان، بذار من این گوشم وردارم که حرف خودم رو اینتراب نکنه، این درسته و همه قبول دارن اینو. مسئله اینجا هستش که این کار رو اگه دخترها انجام بدن و به مردا برای زیبایی و جوانی و پرایم بودنشون فخر بفروشن و به اونا time of day ندن به قول معروف، این کاملا پذیرفته است. وقتی نوبت مرد شد که بگه من حالا دارم و دارم خوبشو دارم، این یه کار ناپسنده و غیر انسانیه و به عنوان یه چیز شوونیستیک محسوب میشه.
1: برسان قبلا اگه یادتون باشه ما صحبت کردیم راجع به این، خانوما چون از یه لحاظایی از لحاظ maturity و فکری اینا شاید از خانوما از مردا باهوشتر باشن، کارشون اصولا مانیپولیت کردن مرده. و حالا شاید این به خاطر این بوده که توی

0: لوشن زور بازوشون به مرد نمی رسیده یا از لحاظهای دیگه نمیتونستن مردا رو کنترل بکنن، با منیپولیت کردن مرد و با اینی که یه چیزی که یه طوری هست واقعا اونطوری که هست نشون ندن، سعی میکنن که مرد رو کنترل بکنن، مرد رو اونجایی که باید بخوان کوچیکش بکنن، اونجایی که بخوان مرد رو بالا ببرن. و این هم همون قسمتی از اون مانیپولیشنیه که خانم‌ها،
1: ما هم تو پرچونه پنبهشون رو میزنیم.
0: بله، خلاصه خانم‌ها خودشون هم میدونن دیگه، خانم‌ها خودشون میدونن که واسه همین هم هست که تا 25 و 6 و اینا هستن دیگه میگن الان بهتره که ازدواج رو بکنم، چون دور و برشون رو نگاه میکنن میبینن هر کی بالای 30 ساله یا پسر درست حسابی گیرشون نمیاد یا اوردی یه بار ازدواج کردن و دوتا بچه هم دارن و خودشون هم اینا رو میدونن، ولی خب حالا نمیان توی شو شما بیخوان اینو ادمیت بکنن که بگن بله.
1: و حالا باید اون مردی که تا به حال آدمش حساب نکردن، همون باید بیاد زانو بزنه الماس بده.
0: من قبلا هم گفتم بروز خان دیگه، اونا هرچی بخوان که دیمند کنن خب میتونن دیمند کنن، موضوع اینه که یک مرد واقعا اونو قبول بکنه، اکسپت بکنه یا نه. و معمولا مردایی هم که they have something going for them، مردی که مثلا 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سالشه، دیگه دختر دور و برش زیاد هست و جاب خوبی داره و برای خودش زندگی مفید و راحتی داره که به کسی دیگه هم احتیاج نداره، دیگه اون موقع حالا اون دختر هر چی بخواد دیمند بکنه و بخواد و میتونه بخواد، ولی اون مرد دیگه به اون خواسته های اون دختر اونقدر اهمیت نمیده در اون صورت.
1: خب با خاطر همین هم هست که شیم کردن و شرمنده کردن مردا به خاطر اینکه آماده بشن که در اون نقطه جوگیر و نزدیکی های نقطه جوگیر یکم بالاتر که در واقع آخر پرایم و آخر جذابیت دختره هستش اونجا و بیان و اجازه بدن که سوارش بشه، این شیم از اول تو مخ مردا میذارن کار میکنن، میپیچونن تا یواش یواش اون پخته بشه و هیچ مردی که در سن 27 سالگی زن نگرفته و یک زن همسن خودش نگرفته احساس شرمندگی و خجالت و غیر عادی بودن بکنه.
0: خب برس خان، اصولا میدونین که خانوما یک مرد به خصوصی و با یک کاراکتر به خصوصی میگن این مردای خوبی هن. این مرد مثلا مرد خوبیه. وقتی که خانوما میگن یک مرد خوبیه، منظورشونه که این مردیه که منو یا دخترای مثل منو به آرزوها و اون چیزایی که من میخوام بتونه برسونه. اون یوتیلیتی که شما استفاده میکنین که 100% لغت درستیه، این به عنوان یک تول، حالا تول هم دوتا معنی داره، به عنوان یک تول
1: ابزار،
0: به عنوان یک یوتیلیتی میتونه تمام اون چیزای خواسته های منو به من بده. اینا دفینیشنشون از a good man quote on quote، وقتی که میگن he's a good man منظورشون اینه دیگه، منظورشونه که این به خواسته های من احترام میذاره و اون چیزایی که من میخوام و دنبالش هستم و اولا داره و دوما میخواد که بده به من. و معمولا
1: اون یه مردی باید باشه، یعنی کلامت که اون مرد ترین شده باید باشه، یعنی ضمن این که در پرایمش هست و ضمن این که همه چیزایی رو که تا حالا نداشته و بهش بخاطر این بهش محل نمیداد کسی حالا داره، از این به بعد باید آماده باشه که در همین سن پرایم به کسی که سن پرایمش گذشته و دیگه داره از مارکت بیره بیرون سرویس بده، نه اینکه به فکر زندگی خودش باشه که بتونه بهترین ها رو تجربه کنه.
0: اگه مرد بروز خان اون دور و بر اون نقطه جوگیر حواسش جمع باشه و اونو رد بکنه و همطوری که قبلا هم توی شو شما بارها گفته شده روی زندگی خودش تکیه بکنه، روی موفقیت خودش تلاش بکنه، مدرسه بره، وضع خودش رو درست بکنه، ورزش بکنه، مسافرت بره، زبونهای مختلف یاد بگیره، هر کاری که میتونه بکنه که خودش رو ادوانس بکنه، که به قول معروف یک کچ بهتری باشه برای دختران، اون موقعیت نقطه جوگیر رو اگه اون پس بکنه، بعدن انقدر دور و برش دختر زیاد میشه که دیگه اصلا اون اتوماتیکلی فکرم نکنه، اصلا نمیخواد بره این وارد بشه.
1: میگن وقتی که از یه سنی بگذری دیگه سخت گیر میشی، مردا رو میگن دیگه، زنها که از یه سنی بگذرن که سخت گیر نمیشن، هرچی زن سنشو میره بالا آسونگیرتر میشن، به خاطر اینکه بارگنین چپ و بارگنین پاور و قدرت معامله کردن و قدرت چونه زدنشون کم میشه. مرد که هرچی سنش میره بالاتر سختگیرتر میشه، به خاطر اینکه ارزشش بالاتر میره. مثل همون دختری که در سن 22 سالگی اگه تو ببریش یه رستورانی که خوشش نیاد، همونجا چونه رو دهن رو باز میکنه، همونجا تو رو میشوره، میگه اینجا جاست من آوردی، اینجا چه من آوردی، اینجا. وقتیش 35 سالش تو واسهش همبرگر هم بخری بری تو خونه‌شون، حاضر بخوره و خوشحال باشه که تو اومدی اینجا.
0: بله برسخان، میدونی که مردایی که اصولا زود کمیتمنت میدن و زود توی ریلیشنشیپ های عمیق میفتن، زود عاشق میشن، اینا معمولا مردایی هستند که دوروبرشون دختر زیاد نیست. یعنی مردی که چویس داشته باشه و دوروبرش دختر زیاد باشه و بتونه واقعا انتخاب بکنه و از روی دسپریشن نخواد که فقط با یه دختری باشه و سکس راحت گیرش بیاد و دوروبرش دخترهای درست حسابی زیاد باشن، اون مردیه که زود عاشق نمیشه، زود ریلیشنشیپ دیپ علکی با دختر شروع نمیکنه، زود ازدواج نمیکنه. معمولا میگن دیگه، میگن مردا they're as faithful as their options، یعنی هر چقدر یک مرد چویس و چویس به فارسی چی میشه برسخان؟ انتخاب بیشتری داشته باشه،
1: حق انتخاب
0: بیشتری داشته باشه، این احتمالاً کمتر میخواد ازدواج بکنه و احتمالاً اگرم واقعا بخواد ازدواج بکنه، بعد از یه موقعی که مثلا با 100 نفر بوده، با 50 نفر بوده و با یه دختری آشنا میشه که احساس میکنه که این دختر با بقیه دختری که باهاش بوده تا یه حدی فرق میکنه، که حالا اونم فرق هم ممکنه که
1: و چون اینکه همچین چیزی عملی نیست برای دخترها که بهش اچیو بکنن و دسترسی پیدا کنن، کلک‌های بسیار زیادی در بوک هستش. یکی حامله شدنه، یکی دسیسه کردنه و اینکه برو باش بیرون نذار به دست بزنه هستش، اگه مردا به تو دست بزنن دیگه دم به تله نمیدن هستش، و تمام این آموزشایی که کاملا خوبه برای کلک زدن و شکست دادن مردا به زنها یاد میدن، ولی به مردا نمیگن که ارزش خودتو بدون و زندگی تو بتون سرکنه چی لذت ببری.
0: برسان الان ببینین، احتمالا خانمایی که الان به شو شما دارن گوش میکنن توی مثلا سنهای 35، 40، 45 الان به شو شما دارن گوش میکنن، احتمالا اولا خب ناراحت میشن از این حرفایی که ما داریم میزنیم، دومن هم میگن نه اصلا هم چیزی نیست، من الان مثلا پروفایل دارم توی دیتینگ وبسایت، نمیدونی هر روز 10 نفر به هم پیغام میزنن، به این میگم نه، به اون میگن اینا. yes. یکم confused هستن خانوما، فکر میکنن که مثلا چون توی آنلاین دیتینگ سایت یکی برشون پیغام میفرسته یا مثلا یه جا میرن یکی باشون حرف میزنه، اینا فکر میکنن که اینا واقعا هنوز اونقدر خواستنی هستن که قبلا بودن، ولی یه چیزی که نمیفهمن اینه که خیلی مردایی که به خانومای موسن باشون تماس میگیرن، حالا توی دیتینگ وبسایت یا هر نوع دیگه، اینا واسه اینه که اینا فکر میکنن که این خانومه به خاطر که سنشون بالاتره، به قول آمریکایی‌ها they're easy catch، یعنی خیلی راحت‌تر به دست میان برای سیکس و ریلیشنشیپ سطحی. و ولی از هر 100 نفر این مردا، من فکر نمیکنم دو تاشون باشن که واقعا بخوان بیان با این خانم ریلیشنشیپ دیپ و عمیق و ازدواج و اینا داشته باشن. شما الان با اغلب خانمای 35 سال 40 سال هم هنوز صحبت بکنین، هم الان به شو شما هم دارم گوش میکنن، میگن نه هم چیزی نیست، انقدر دختر جوون مرد دنبالش هست، دختر 35 سال 40 سال هم خیلی هست. بله خیلی هست برای سکس، وگرنه اگه یه مردی واقعا وضعش خوب باشه و درست حسابی باشه و educated باشه و choice داشته باشه که با خانمای مختلف باشه، معمولا هیچ وقت دنبال خانم 40 ساله نمیره وقتی که دختر 25 ساله و 27 ساله دورش جمع شدن.
1: بله بله، و اینم اتفاقا بازم catch 22 هستش، در واقع یه دور باطلی هستش که زنه فرض کن 40 سالشه، یه عکس فتوشاپ شده یا حالا هرچ، اصلا زن 40 ساله به عنوان یه 40 ساله خیلی هم جذاب، 40 ساله جذاب، اونجا پروفایل خودشو گذاشته و وقتی که حمله میکنن مردای زیادی از 18 ساله و 17 ساله میخوان بیان دستشون رو برسونن بهش تا هر سنی، این فکر میکنه همونجور که شما گفتی یه طیف بزرگی در اختیارشه و هر دفعه با این کراود و این جمعیت دروغی که دور خودش هست کچ 22 و دور باطلش این هستش که بیشتر خودشو در واقع کانسیدد میشه، بیشتر به خودش غره میشه و غرور بی خودی میگیره و بیشتر بدتر رفتار میکنه و شانسای خودشو به خاطر این شلوغی، این شلوغی به قول معروف کاذبی که هست، شانسای معمولی خودش هم خراب میکنه. نه تنها اونا رو به دست نمیاره، اگرم بیاره حالا طرف میاد یه شب و میره و این بدتر احساس بد بهش دست میده، شانسای معمولی خودشو که به مردایی که میتونن این مردا بیان و باهاش در یک رابطه قرار بگیرن اونا رو هم از دست میده، به خاطر که اونا به هیچ وجه شبیه اون بسکتبالیسته یا تنیس پلیره که با سیکس پک حاضر باید حالا این خانومی رو مثلا یه شبم بره پیشش قابل مقایسه نیستن و این بدتر در واقع خودش رو غرق میکنه.
0: 100% این اشتباه خانوما اینه که اون مردایی که هجوم میارن به اون حالا عکس فتوشاپ شده یه خانم 40 ساله توی دیتینگ وبسایت، این مردا میخوان که 40 دقیقه مثلا وقت صرف کنن با اون خانومه، اون خانومه دنبال یه مردیه که 40 سال بیاد باش زندگی کنه. اصلا یعنی فکر این درست. دو نفر زمین تا آسمون با هم فرق میکنه.
1: بله.
0: البته هیچ مردی هم نمیاد به زنی بگه من فقط باید بچه یه شب بخوابم 40 دقیقه باید باشم. همه میگن بله I'm looking for a relationship، همه میگن you're special، همه میگن oh you're so beautiful. این دیگه چه کارهایی که مرد باید بکنن چون میدونن که اگه این کار نکنن سکس گیرشون نمیاد.
1: بعد کاملا صحیحه و برسات بچه ها باید گوش بدن و با هم دیگه صحبت کنن و بدون این که شرم داشته باشن و خجالت بکشن. تمام بلاهایی رو که سر همه مردا در هر سنی باید یه زن بیاره جز زرنگیاش بهش یاد میدن و میگن دمش گرم. هر مردی حتی برای دفاع از زندگی خودش و برای حفظ اون چیزی که داره بدون این که بلایی سر زنی بیاره، فقط اینکه تنها بمونه و از زندگی خودش لذت ببره، هم حتما بهش هیچی یاد نمیدن که هیچی شیم و خجالت هم بهش میدن که شرمنده باشه از این که و نرفته با چاپلوسی و خدمت به یک زنی بکنه.
0: برسوان اصولا به نظر من حالا مرد زن فرق نمیکنه، هیچ وقت یه شخص نباید زندگی خودشو و گل و هدف زندگی خودشو اساسشو بذاره اون که مردم چی میگن. مردم هر چی بخوان بگن بعد میگن دیگه. شما باید ببینی که گلش، گل هر شخصی توی زندگی خودش باید ببینه چیه و شما هر کاری که بکنین یه تعداد آدم ها میگن نه این کار اشتباه است، یه تعدادی هم میگن نه خیلی عالیه، بعضی هم بهش میخندن، بعضی هم برای آدم دست میزنن. و
1: البته من برام جون منظورم آموزش هایی هستش که بهش داده میشه در طول زندگی یک مرد جوان. همش آموزه‌ای که بهش داده میشه اینه که شما به خاطر که نشون بده که پسر خوبی هستی و با ارزش هستی باید همش سرویس و خدمت و چاپلوسی و خلاصه دو دستی همه چی رو تقدیم کنی به زنا، اگر نکنی آدم بدی هستی. این رو منظورم بود حرفی که مردم میگن.
0: البته بروز خان این صحبت شما بیشتر توی آمریکا و توی وست پریولنت، یعنی شما مثلا برین مکزیک یا برین لاتین آمریکا یا برین آسیا یا برین اوکراین یا برین روسیه، این سیستم اینطوری نیست. یعنی اونجا تو اون سیستم این کشوری که من خودم بارها همشونو بودم، هیچ وقت هم چیزی نیست که یکی بیاد به یه مثلا مرد ایژوکیتد درست حسابی پولدار 50 ساله گیر بده که چرا مثلا تو دوست دخترت 25 سال است. اصلا شما امکان نداره همچین چیزی رو بشنوین توی مثلا ساوت آمریکا یا تو اوکراین یا تو روسیه. هیچ کی هم باش کاری نداره، یه فرمول اکسپت شده این کشور است. ولی خب توی این آمریکا و توی وست و استرالیا و جایی که سیستم فرهنگیش اینه با این جریان خیلی مشکل دارن. حتی توی ایران خودمون من میگم متاسفانه من خودم سالهای ساله که هیچ وقت از بچگی نتونستم برگردم ایران، ولی
1: ایران که از اون زن سالاری های بزرگ جهانه.
0: ببخشین
1: میگم ایران که از اون زن سالاری های بزرگ جهانه، اصلا خیلی به ندرت رو دستش پیدا میشه از زن سالاری.
0: ولی میخواستم بگم که مثلا برسان هنوزم من فکر نمیکنم توی ایران اگه یک مرد مثلا 50 ساله آدم درست حسابی و پول داره و زندگی خوبی داره، مثلا دوست دخترش 25 سالش باشه، کسی بهش گیر بده که چرا تو دوست دخترت 25 سال است. این سیستم آمریکا
1: خب بله گیر که نمیدن بهش، ولی اون مرد تا به اون سن برسه بیچارش میکنن از اینکه زن بگیر زن بگیر زن بگیر، داری پیر میشی داری پیر میشی زن بگیر. به پسرهای 30 ساله و 28 ساله میگن زن بگیر پیر داری میشی.

0: بله بله، نه دقیقا اون پرشری که به هر حال من فکر کنم تو که همه کشورهای دنیا تا یه حدی اون پرشر روی مردهای توی سن 20 تا 30 35 هست، ولی حالا شما اون سنم رد بکنین و مثلا یک مرد 35 40 ساله هستین که حالا ادویکیشن هم دارین، پولم دارین و از زندگیتون هم خوبه، توی این کشورهایی که من اسم بردم اینا مثلا کسی با شما کاری نداره که توی یه رستوران مثلا نشستین با یه دختر خوشگل 25 ساله دارین شام میخورین. ولی شما توی آمریکا مثلا یک مرد 45 ساله 50 ساله حالا خوبم باشین، با هر ماشینی هم برین بشینین توی رستوران با یک دختره مثلا 22 ساله 25 ساله دارین شام میخورین، اون آدم های دوره برای شما همه به شما خیره میشن و مثلا یه حالت بدی نگاه میکنن، یعنی مثلا یارو مرده داره خیلی کار بدی داره میکنه با این دختره.
1: والا ما که از این همچین پرویلیجی نداشتیم، دعا کنید آقای بهرام واسه ما هم داشته باشیم.
0: نه شما داشتین، ولی خب حتما رستوران نرفتین که این دوره بریاسون زیاد بهتون نگاه بکنن، دیگه کار راحت که از این
1: همون رستوران من گفتم
0: اومده تو خونه و با هم دیگه شام خونه خوردیم.
1: بله
0: به هر حال پرحبی کردم.
1: یکی از دوستان هستش که داره سعی میکنه زنگ بزنه با ما. میخوای یه لحظه گوشی نگه داری برام جان ما جواب این آقار بدیم؟
0: من بایزتون قطع میکنم برسخان، اگه حرفی بود دوباره مزاحمت میشم.
1: خواهش میکنم، خیلی لطف کردی برام جان، انشالله که فردا روز خوبی داشته باشی.
0: خیلی ممنون، انشالله با تو صحبت میکنم، شبتون بخیر.
1: قربانت، مرسی، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، آقای بهرام خان گل با دو سه ساعت اختلاف ساعت که با ما دارن گوشی خدمت رو لطفا گوشی نگه داری. بله دوستمونم رفت، ما یک گوشی نگه دار لطفا.
2: اوکی.
1: یه دوست تازه واردی داریم که به پرچونه تازه واردن این دوست عزیزمون و خلاصه خیلی با حرارت تازه آشنا شده با شای پرچونه. با حرارت داستان دنبال میکنه، خودش هم بسیار صاحب نظره. حالا یکی دوبار با ما زنگ زد، یه بار که وسط تلفن بودیم گفتم گوشی نگه دارم مثل که قطع شد، حالا دوباره ایشالله که تماسمون برقرار میشه و میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. الو روی سکایپ هستیم؟
2: الو
1: الو
2: الو برو جان صدا میاد.
1: الو آقا هستی؟
2: من هستم.
1: گوشی داشته باش، گوشی داشته باش. آقایی که روی اسکایپ هستی گوشی لطفا نگه دار، این تلفن رو میگیرم میام خدمتت. لطفا آقایی که روی اسکایپ هستی میکروفونتون رو قطع کنین، میکروفون رو از روی اسکایپ قطع کنین، دوباره میام خدمتتون بعد آن میوتش کنین. گوشی داشته باش، میکروفون رو میوت کن. بفرما استاد، با بهروز هستی رو شوی پرچونه و ما شما رو معرفی کردیم، اسمت رو البته نگفتم ولی گفتم که به شوی پرچونه تازه واردی ولی کلی حرف داری، بفرما. خیلی خوش اومدی. چاکری. چیزی رو از دست ندادی. حالا
3: نمیدونم میتونم یه
1: پیش زمینه‌ای داشته باشم. خب باز من به شما عرض کنم، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که وقتی که خودت در سالهایی قرار گرفتی که خواستنی ترین هستی از لحاظ وضع پولی و وضع زندگی و درآمد و هرچی، باید سعی کنی دنبال خواستنی ترین دختر بری و دم به تله کسایی که 15 سال پیش وقتی تو خواستنی نبودی زیاد اونا خواستنی بودن و به محل به تو نمیذاشن، دم به تله اونا ندی، چون اونا موقعی که تاپ بودن با تو کاری نداشتن. حالا که تو تاپ هستی باید با تاپا کار داشته باشی نه با اونا. این خلاصه داستان امروزمونه، ولی شما هر مطلب دیگه هم دوست داری بفهم در خدمت هستی.
3: خواهش میکنم. خب این درست میفرمایید، یه مسئله که تو ایران خیلی معروفه، دختره وقتی که با یه دختر جوان آشنا میشن میگن اگه تو چادرم زندگی میکنی من هستم پات، ولی خب اون جوونه چادر نداره، حتی اون چادر رو اجاره کنه. ولی خب وقتی پا به فن گذاشت، خونه ای تهیه کرد، مغازه ای تهیه کرد، ماشینی، وجود لزومی هم نداره که برگرده به عقل زن همون دختر رو با همون امکانات بخواد، حالا زشت، بیپول، کم سواد، به طور خاص ارتقا پیدا میکنه این تمایلش و یه چیز بهتر رو میخواد و خیلی طبیعیه، چون خانم ها خیلی زودتر از این رو میخواستن و تازه این آقا یاد گرفته که بعد از 20 سال زحمت کشیدن و تصنف کردن خب همین رو بخواد، خیلی طبیعیه.
1: بله، به شرطی یاد بگیره. خیلی ها اصلا یاد نمیگیرن، فکر میکنن که حالا که یه چیزی دارم 26 7 سالم 28 سالم شده بیام همونی رو که به من 10 سال پیش محل نمیداد 8 سال پیش محل نمیداد بیام همون رو به پاش بیفتم و بهش ثابت کنم که من خواستنی هستم و شروع کنم به سرویس دادن به اون.
3: خب این مشکل از خود سمت مرده، این تفکرات خیلی کوچکانه یه مرد میتونه باشه که چرا باید تمام زحمت 20 سال زندگی و 20 سال عمرش رو شیر کنه با کسی دیگه. این پرابلم پیش چیه؟ اون دختر زرنگ و این مرد ناعقل.
1: بله، و صحبت ما این هستش که در جامعه به خصوص جامعه ایرانی و حتی جامعه آمریکایی هر جا به مردا هم چیزی رو یاد نمیدن، به زنا یاد میدن جنسی که دارید تو به حد اکثر قیمت بفروش و قدر خودتو بدون و برای بدنت خودت ارزش قائل باش، برای همه چیز ارزش قائل باش که تا طرف تو کنه، ولی به مردا یاد نمیدن که هر چی کاری بکن وقتی شد سن 38 سالت همه چی داری برای خود ارزش قائل باش. به اون دختر 38 ساله‌ای که مثلا نمیدونم 15 سال پیش به تو محل نمیداد چون تو هیچ داشتی دیگه نرو به پای اون بیفت، الان بچه اون 22 سالشه یا 20 سالشه یا 15 18 سالشه، اون در اختیارته.
3: آف کورس، من حالا متاسفانه ما تو این ایران این فرهنگ سازی رو نداریم و چه خوب که همچین برنامه‌ای مثل شما هست که بخوان فرهنگ سازی کنن و یاد بدن به مردها و جوانها، حتی به خانم‌ها فرق نمی‌کنه، یه خانومی هم میتونه این همه زحمت بکشه چیز نداره یه باقابال فر بیاره، همونطوری که اون نمیخواد این کار بکنه خب مردم هم نباید این کار بکنه.
1: بعد مقدار عشق و محبت و سرویسی رو که یه دختری فرض کن 25 سالش باشه با یه مرد 45 ساله یا ریلیشنشپ داره یا ازدواج میکنه یا هرچی، مقدار عشق و محبت و اتنشن و سرویسی رو که اون میگیره به مراتب بیشتر از اون کاری هست که مرد 45 ساله واسه یه زن 42 ساله انجام میده.
3: آف کورس که اون آتیشش خوابیده، دقیقا درست میفرمایید. حالا من یه مثال میزنم، شما وقتی که به بنده 20 ساله وقتی میگفتن میدون تجریش ولی پول نداشتم برم شده که با نایب میرفتم ساندویچیه دکه لب جوب قضا میخوردم، حالا که امکانتم به این کاملی شده آیا بازم باید برم اون ساندویچیه؟ خب مثلا تمایلت ما فرق میکنه با یه کت شلوار میخوام برم تو نایب، انتخاب بالا چون قدرت پول بیشتری دارم انتخاب ها بهتره.
1: پرایم فور پرایم
3: کردم برم تو شاهدالعظیم اوت کلون پنجزری بخرم.
1: بله، بحث امروز ما هم همینه، پرایم فور پرایم، سرگل و تاپ با سرگل و تاپ. وقتی دختر 22 ساله به تو محل نمیذاش چون چیزی نداری، وقتی هم که شما به شد سن 40 سال دیگه دختر 40 ساله اون چیزی که دختر 22 ساله داره نداره، پس با خاطر چیزی که نداری میری سراغ اونی که داره.
3: من زحمت تو سالهایی که من زحمت کشیدم پول رو پول گذاشتم و جوانیمو گذاشتم، اون خانم دنبال عشق و حالش بوده، حالا بنده بیام دوباره بعد از این همه سال برگردم سراغ همون خوب خیلی خرم باز میخوام باید خیلی خرم باید باشم که این کار بکنم برگردم به عقب. اگه وضعیت من مثل 20 سال پیشه و اون خانوم هم مثل 20 سال پیشه، نه اون خانوم 20 سال سن اضافه کرده، خب من میرم دنباله جنس بهتر.
1: بله، در حالی که همین کار رو اگر مرد بکنه یه کار سبک و پست و حیوانی محسوب میشه، همین کار رو وقتی زن میکنه جزء حق و حقوقشه و هر مردی هم باید به این قضیه احترام بذاره و تعظیم بکنه.
3: متاسفانه فرهنگ است که حتی پدر مادر خودمون یادمون دادن کسی نبوده که بگن حق انتخاب با توئه، چون تو صاحب قدرتی، صاحب یه زمانی پول نداشتی، اوکی دختره میگفت من با تو چادر زندگی میکنم، که کمان که نمیکرد.
1: نه اونا هم که گفتن با چادر زندگی میکنن اصلا پاشون به چادر نرزه اگرم رسیده، یا کلی تو سرت میزنن یا کلی تو سرت میزنن یا اینکه مثلا هم چیزی خبری نیست. یا دخترم که اگه خوشگل باشه بگه من با تو چادر زندگی میکنم، اگرم بیاد اولا بیچاره دیگران راحتت نمیزنن، یا اون تو سرت بسیار میزنه، تمام این عمرت هم تو باید سرکوف بخوری که من لطف کردم با تو اومدم تو چادر زندگی کردم.
3: چادر زندگی میکنه مون، این چادر باید وسط حیات خونه 6 طبقه خودت باشه، نه اون چادر که خیابون باشه، یه چادر وسط حیات خونه خودت باشه به نام خانومم.
1: بله.
3: چادر اون چادر نیست.
1: بله.
3: یا اشتباه نگیری.
1: بله.
3: من چادر میخوام تو چادر زندگی میکنم، اون تو چادر تو اون حیاط باشه که خونه 6 طبقه باشه، یه ماشینم بغلش باشه، اب نداره.
1: مهم اینه که حرف عمل کجاست. حرف، حالا حرف همه میتونن بزنن، عمل باید ببینی کجاست.
3: فقط من

0: مردم میانسال پیر هستن به عنوان تجربه. واقعا من اولا خیلی پشیمونم از ازدواج ناوهنگام و زودهنگام خودم که در همین سنهای 24-5 سالگی فکر میکردم که دنیا تو دست منه و
1: نقطه جوگیر. آقا اگزیبیت ای و مثال شماره یک نقطه جوگیر این آقا پیمانه که اینجا وایساده در 24 سالگی جوگیر شد و خلاص زیرا به خوش زد.
0: ما همین حرفو زد و گفتش که تو هر چی باشی برای من مهم نیست، من تو رو میخوام. حالا خانواده من میگه وقتی تو پای مهریه افسوس داری، من مادرم خودم نمیخوام، مادرم میگه اگه تو نباشی اصلا من نمیگم. من گفتم با من میگیرم تو رو، چند تا مهرته، چقدر پول میخوام، حالا چی داده چی گرفته، بیا امضا رو میکنم. 40 تا امضا دادم، برای چیزی که نمیخوام بگم 40 تا امضا میگیرن. عجیبه که میگن چی داده چی گرفته، اگه نمیخواد بگیره بچه 40 تا امضا میگیری شده.
1: خب اینو باید به مرد گفت و باید به خانواده هایی گفت که پسر دارن تربیت میکنن.
0: جوان هایی میگن که جزگیر نشن، این راه رو رفتیم، این راه رفته شده، نه فقط این راه خیلی ها رفتن، ولی جوان ها متاسفانه
1: اول صبح ساعت 6 صبح
0: روی دختر میشن دیگه هیچی حالیشون نیست.
1: میخوای ببینی کیا رفتن این راه ها؟ شما ساعت 6 صبح میری در دادسرای جمهوری اسلامی در مرکز شهر، ببین کیا اونجا اصلا موقع دادگاهشونه اونا رفتن.
0: رو پله خاکی میشینی، سرباز آشکارم میاد میگه چرا اونجا کوتو جاجا کنا
1: برو اون دادگاه. آره موقع دادگاه ساعت 10 ساعت 8 باید بیای رجیستریشن.
0: چون اون موقع که 24 ساله بود فقط چشای طرفو میدیدی، فکر کردی آسمون سوراخ شده، این دو تا چش از آسمون افتاده زمین، دیگه هم پیداش نمیشه دیگه.
1: بالاخره اون خوشگله بهت محل گذاشت، بالاخره اون خوشگله تحویل گرفت. خدا رو شکر که من در دوران زندگیم مثال‌های زنده از نقطه جوگیر رو دیدم که اومدن اعتراف کردن که بچه ها نگن این به روز عقده توهم زده.
0: با گفتی اعتراف، من داشتم دو سال شب پیش یکی از برنامه‌هات در رابطه با حماقت‌ترین احمقانه‌ترین کاری که کردید و عاقلانه‌ترین کاری که کردید رو دیگه برنامه‌تو گوش می‌کردم، خیلی جالب بود برام. می‌خواستم اعتراف کنم که یکی از احمقانه‌ترین کاری که من کردم اینی که اولا عاقلانه‌ترین بود که زنم طلاق دادم. احمقانه‌ش این بود که 3 ماه بعد از طلاق رفتم زندگی و وزیم کفته شش که فکر کردم برمیگرده و گفت برمیگردم. یعنی بعد از طلاق من زندگی و وزیم کفته شش با جیب خالی یک سال بعد بمیشنگیش.
1: حالا ببین کی دوست داره، کی عاشقه و کی داره بیزنس میکنه.
0: آف کورس من عمدن گذاشتم بعد از ماه عده، به قول مسلمان ها بعد از ماه عده این کار کردم که بگم توقعی ندارم، این مال من، نمیگم زیاده، هر آنچه که دارم مال تو، گره کو دست دار نکنی، بای بای.
1: بله.
0: و این احمقانه ترین کاری بود که من در زندگیم کردم. آی مردم ایران، آی مردم دنیا و مردها، قبول کنید که شما تافته جدا بافته نیستین و اون طرفتون هم از آسمون سوراخ نشده بیافته. مرد زیر 35 سال ازدواج بکنه حماقته.
1: من که فکر میکنم هر موقع ازدواج کنه حماقته، به خاطر که در دنیای جدید ما ساعتهای مدید صحبت کردیم، در دنیای جدید هیچ کدوم از اون چیزهایی که به خاطرش مردم ازدواج میکردن دیگه با ازدواج حاصل نمیشه.
0: اوکی، من منظورم که به سن 35 رسید تا اون موقع ازدواج نکنه، بعدا میتونه که اصلا نباید میکرد.
1: آفرین.
0: آفرین.
1: و اینکه چقدر این قضیه دروغه و اینکه چقدر این قضیه دروغه و چقدر کلک بی‌شرمانه ای هم هست از اینجا بفهم که زنه میگه آقا تا مرد باهات ازدواج نکرده باهاش نخواب، چون وقتی مرد ازدواج باهاش خوابیدی دیگه مرد دم به تله نمیده، یعنی میخوان گولت بزنن دیگه. مثل میمونه که شما بگن آقا بیا این ماشین مرسدس بنز رو شما تا نخری نمیتونی بشینی رو صندلیش، وقتی خریدی میتونی بشینی. خب معلومه یه مرگش هست که من درش باز کنم، بعدن یا بوگن میده یا خرابه یا باز یه چیزیش هست دیگه، چون اگه خوب باشه که من میشینم بازم.
0: مشکل سر گوشنگی مردم هست، خانوما بلدن میدونن که در چلو کباب واکن نشون بده، بوشم بده برای نداشت دست بزنه بهش، فقط بوی چلو کباب بخوره معده ها تحریک میشه.
1: آخه در بدبختی اینجاست که پیمان جان، بدبختی اینجاستش که دین چلو کباب ها مجانی ریخته، از 18 سالگی و 16 سالگی اینا همینجور دارن سکس میکنن با مردا تا هر سنی دلت بخواد. من نمیفهم کم بوده سکس که نیستش که بخواد مرد.
0: آخه یه زمانی بود و مردا فکر میکنن هست. آخه ببینید خیلی اکثر مردم فکر میکنن اونی رو که انتخاب کردن از آسمون سوراخ شده.
1: آره اینکه با هیچ کی نبوده.
0: مشکل همینجاست که فکر میکنن همون چلو کباب فقط چلو کباب نایب چلو کبابی دیگه.
1: آره
0: متأسفانه بحث در این مورد زیاده، من بایستی حالا یا حضورن یا مجددن و یک بحث دیگه با صحبت بکنم که نه تجربیاتی که ندارم ولی همین چه درغاز رو به خدا بذارم جلوی چهار تا جوون حداقل بتونم جلوی دو نفر رو که الان شب ازدواجشونه بگیرم افتخار میکنم.
1: دمت گرم. هر کسی برای یاد دادن یه چیزایی داره، مهم اینه که آدم گوش شنوا داشته باشه و استعداد یادگیری.
0: یه زمان مثل قدیم میزدن که موتور سوارا دور از سوار باشه، مثال بود بودن موتور سوارا ابله هن، اونی که ترکش میشینه ابله تره، مردی که زیر سر یا 5 سال ازدواج کنه ابلهه و اونی که باش ازدواج میکنه اون خانم که این اتخاب کنه ابله تره، مثل اون ترک سوار موتور میمونه.
1: حالا شاید یه موقعی چیزایی بشه از اون مرده در آورد، مثلا 30 ساله بشه یه چیزایی داشته، یه خونه یه بچه‌ای بشه در آورد، حالا این بعدن که حواسش سر جاش اومد فوقش طلاق میگیره میری پس کار زندگی دو بچه‌ت هم داری خونه‌ت هم داری.
0: خب آره ولی موقع همش داد دست بدی بعد میش چوب لخت. من وقتی که منو که این مملکت با 50 دلار اومدم پلیس باورش نمیشد. 50 دلار 2 دلار توی خروجگاه آب خریدم 48 دلار، پلیس گفت چرا پول داری؟ گفتم 48 دلار. گفت مگه میشه یاری شو؟ آره با 48 دلار بعد اومدم توی مملکت، چون همه چیمو گذاشتم تو ایران واسه یه نفر دیگه.
1: من 12 دلار بیشتر تو داشتم، من اومدم 60 دلار داشتم.
0: خدا فرست بیا بوده
1: تو. ازم خیلی خوب بود.
0: ولی مرد همیشه خودش میتونه گرسنه بالا. همون که الان خونه هم دارم، ماشینم هم دارم، زندگیم هم دارم، دوست دخترم هم دارم. ولی خدا کنه که اونم همینطور باشه. طرف منم برای شما میکنم که مرتبت بالا باشه.
1: دمت گرم، مرسی. ان شاءالله بیشتر پرچنل رو گوش بده. مطمئنم هر کدومشو گوش بدی میتونی کلی راجعش با من حرف بزنی.
0: حتما همینجوره. خیلی خوشحال شدم به این وقت دادی، ممنونتم. برنامه تو کماکان ادامه بده با پشتکار قدیم.
1: ما که فعلا 13 سال خورده یه هستیم، حالا تا ببینیم چی پیش میاد.
0: انشالله 100 سال دیگه هم باشیم.
1: دمت گرم.
0: بربر برم.
1: مرسی. بله آقای پیمان عزیز، دوست تازه وارد پرچونه. خب آقای آیدین فکر کنم رو خطه. آیدین جان.
2: الو من آربین هستم، روشن صدا میاد.
1: الو بفهم، رو خط رو خط هستی با بهروز شوی پرچونه.
2: بله صحبتاتون رو شنیدم، بسیار شیرین بود و طبق معمول لذت بردم چون همش واقعی بود. حرفایی که درسته خیلی خوششون نمیاد چون میگم واقعیت تلخ است، ولی خب باید آدم یاد بگیره و توی یه رسانه بسیار خوبی هم مثل رادیو پرچونه باید یه سری چیزا گفته بشه که پسرای احمق روز به روز تعدادشون کمتر بشه و متوجه اون حقوق اصلی خودشون بشن. همونطور که
1: آقای سیاوش لطفاً میکروفونتو میوت کن. الان میام خدمتت. لطفاً میکروفونتو میوت کن. با این لباس غواصی و اینا بساطت.
2: آره داشتم صدا میاد بروشم.
1: آربین جان بفرمایید. بله.
2: بله همونطور که حرفاتون رو میشنیدم کاملا حرفاتون درسته که متاسفانه الان دنیا یه جوری شده که در واقع هر کاری که حقوق مرداست یه حالت در واقع میخوان داون بکنن ما رو، یه حالت کم ارزش داره اون چیزایی که مال مرده و اون چیزایی که مال زن همشو میخوان ببرن بالا. حتی توی شوهای تلویزیونی هم که شما نگاه میکنید هر چی کارهای زنونه است تشویق میشه، هر چیزی که اسم مادر رو ببره بالا، درسته که مادر ارزشش زیاده اما هیچ حرفی از پدر و زحماتی که یک پدر میکشه، اون پولی که میاره تو خونه که این مادر رو بچه باش بزرگ بشن، هیچ موقع اینا در نظر گرفته نمیشه. وقتی از این سینگل مام میپرسی بچت پدر نداره، میگه نه چون زنا امروزه مستقل هستن و نیازی به پدر ندارن، اما به این موضوع اشاره نمی کنه که الان همون زنه داره پا همون پول چایلد ساپورت چال ساپورت بچهش که اون پدره داره روزی 12 ساعت کار میکنه، اون زنه داره رنت خونهشو با همون چال ساپورت میده.
1: اون که وظیفه‌شه، میگه به جای خود. طرف میگه شما یه خانومی رو میبری بیرون، باید شما خرجش کنی و باید پول شام و نهارش هم باید بدید، به خاطر این خانم یه روزی مادر میشه، تو اگه مادر خودتو دوست داری باید این خرجا رو واسش بکنی، ولی اون خانم نباید با شما بیاد بخوابه، به خاطر که شما میخوای یه روزی پدر بشی، اگه پدر خودشو دوست داره باید بالاخره به شما هم یه سرویسای بده. همچین چیزی به زنه یاد نمیدن.
2: بله، یه مطلبی بود من توی فیسبوک هم نوشتم.

0: with them, que behind every successful woman there is a lots of money that comes from a man. و همیشه یه چند تا فمینیست هستن که وقتی توی پیج من که همچین پستایی که میذارم زود میان اتک میکنم و اتفاقا هم این بار وایسادم تا آخر، حال همشون هم گرفتم و دیگه هم کامنت نزدن.
1: لینک های پورچونر واسهش بفرست، واسهشون بفرست یه خود فیوز بپرونن.
0: اتفاقا میخواستم توی چند تا از اون کامنت ها اسم خودو تگ کنم، یادم رفت. یکیشون میگفت که من چند تا دختر میشناسم که خرجی خانواده رو خودشون میدم. گفتم این یکی کامنت ها رو حتما باید واسه تو اد بکنم.
1: بگو منم چند تا کوسه میشناسم که گاز نمیگیرن. حالا سو وات.
0: آره متاسفانه اینطوریه. و حالا یه چیز جالبم بگم، دقیقا توی صحبتات گفتی که
1: بعدم ببخشید خرجی خانواده رو میده موقعی که مجبور باشه. خرجی خانواده رو نمیده که بگه ببین مثلا دو تا برادر من دارم با من باید درست مساوی دو تا برادرام پول بدم.
0: دقیقا خرجی خانواده رو میده. مثلا من
1: ازدواج کردم من باید درست مساوی شوهرم پول خرج کنم، هم چیزی نمیگن.
0: خرجی خانواده رو میده فقط در بعضی از شرایطی که مثلا حساب کن دو سه ماه اون شوهر فایر شده، یا مثلا یه شرایط خاصی به وجود اومده، شوهر دیزیبل شده، یا شرایط خاصه، وگرنه استاندارد بخوای نرمالی حساب کنی هیچ که همچین کاری نمیکنه. من این شوهای فامیلی کورت که توی یوتیوب هست و زیاد گوش میکنم خیلی جالبه و همچون اکسایدینگ باعث میشه که تو تا آخر ویدیو نگاه بکنی. سه چهار تا دیدم که مثلا خانم هایی بودن که در واقع با بویفرنداشون یا مرداشون زندگی میکردن، اون سه چهار تا کیسی که مثلا آخر قاضی رأی به پسره داد، در واقع بیشترشون زنا فایل کرده بودن این کامپلینو که بیان کورت، یعنی همشون. و دعوا سر این بود که آقا پسره الان مثلا 4 ساله با هم داریم زندگی میکنیم، این 4 ساله داره رنت خونه رو میده، همه کارا رو داره میکنه، حالا که تو این 4 ماه آخره مرده فایر شده و دست به قضا تو همین 4 ماهی که پسر فایر شده زنه یه کار پارتایم گیر آورده، و چون زنه پارتایم گیر آورده و فعلا تا آقای کار پیدا کنه زنه داره خرجش رو میده، همین فایل کردنه در همین مقطع زمانی پیش میاد. چرا؟ چون زنه داره کار میکنه، اون کار نمیکنه، اون داره کارهای خونه رو انجام میده. و جالب بود که یه بار جاج گفت که خب این یه چیز طبیعیه، تو الان چرا ناراحتی؟ این هر کاری که داره تو خونه میکنه تو ناراحتی واسه اینکه کار الان نداره؟ اون 4 سالی که اون کار میکرد رنت تو میداد، خب الان تو یکم کار کن تا جونو پر کنی. This called real woman, try it. اینو گفت، بعد چکشو کوبید رو میزه و رفت.
1: خب اینا همه تخلاف توقعات زنا. زنا اگر بخوان بیان به مرد با مردا کاری داشته باشن، اون فقط به خاطری که چیزی ازش بگیرن. و ما بحثمون اصلا نیست، ما قبول داریم ما این نیچر و طبیعتیه که باید بفهمیم. مهم از مهمترین چیزی که از شوی پورچونه باید یه نفر یاد بگیره اینه که نه که چجوری با طبیعت بجنگه، بلکه باید بدونه با طبیعت چیه و طبیعت چجوری کار میکنه، خودشو بتونه مسئول نگه داره و سیف بکنه.
0: درسته. بعد یه چیز دیگه میخواستم بپرسم، البته دوست داشتم نظر خودم بدونم، جواب خودم هم حالا میگم. من کلن تو این 3-4 ماه شروع کردم مثلا تو این دیتینگ اپ هایی که روی تلفن اینستال میشه روی موبایل، من زیاد علاقه نداشتم، الانش هم ندارم، ولی گفتم بذار ترای بکنم چون همه دارن این کارو میکنن، تو همین تیندر و میت می و مثلا ویچت و جدا از حالا اون 30-40% که یه سریاشون سکمه واقعا، که مثلا با دوست میشن بعد یه شماره اکانت میدن مثلا $50 بریز که من مثلا امروز میخوام گوشیمو شارژ کنم یا همچین چیزی، اونا رو کنار بذاریم، یه 20%شون هستن میخوان ریلیشنشیپ داشته باشن. و جالبیش اینه، یه سوال که واقعا اینایی که میخوان دنبال رابطه باشن بیشترشون یه سوالی میپرسن که Do you have your own apartment؟ نمیدونم باز شما اتفاق افتاده یا نه.
1: طبیعی این با نفس اول میاد.
0: بعد مدت ها برام سوال بود که این برای چی این حرفو میزنه، اگه برای سکس میخواد چیز کنه خب یه چیزی که تو آمریکا پر موتله و همش هم ارزون قیمت. میخواد بدونه که مثلا من
1: استیبیلیتی
0: دارم، خب باشه حالا ماشینم خوبه، مثلا حالا نگاه به دیسیپلینم میکنه، کارم میکنه.
1: بعد این زنهای 35 6 ساله‌ای که توی وایب توی تیندر و واتساپ و نمیدونم پی او اف و اینا ریختن، اینا چطور از ما سوال میکنن که شما چرا استیبیلیتی ندارین، شما چرا تا حالا ازدواج نکردین، تو خودت چیکار میگی تا 35 سالگی چه همچی سوالی از من میکنی، تو خودت چرا استیبیلیتی نداری؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه که زن فقط یه وجاینا باید بیاره توی این اکویژن، بقیه چیزا وضعیتی نداری. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه که زن فقط یه وجاینا باید بیاره توی این اکویژن، بقیه چیزا وظیفه مرده، حتی اگه استیبیلیتی هم نداره.

0: هم خیلی کمتره. شما هر پراستیتوتی رو که اگه قرار باشه 50 دلار خرجش بکنی، هم مؤدب‌تره، هم جوان‌تره، هم خوشگل‌تره، هم بی‌دردسرتره، هم تمیز‌تره.
1: دقیقاً. حالا یه سری
0: با توجه به دختره امروزی که مثلا نگاه می‌کنی، مثلا فرض کن با 40 نفر رفته اومده، 700 نفر تو فیسبوک دارن سر روش مثلا مورچه میرن بالا، 15 تا اکس داره هر دفعه اینور اونور، تو مثلا اینو باید ببری 6 تا شام بهش بدی که تو نگاه بکنی، هم چرت و پرت شنیدی، هم غور شنیدی، هم خرج کردی، هم وقت گذاشتی، هم منت سرت گذاشته، هیچ چویسی هم نداری که انتخاب کنی که مثلا سکس تو اینجوری باشه یا اونجوری باشه.
1: من خب حالا اصولا
0: زمانی بود که دخترها رو مقایسه میکردن با یه پراستیتوت و میگفتن که این پراستیتوت با همه میره، این دختر با کسی نمیره، این پراستیتوت پولتو میخواد، این دختر پولتو نمیخواد، این پراستیتوت بیادبه و کثیفه، این دختر مؤدبه و با کسی نیست و هیچ بیماری نداره. این چیزا که دیگه امروز توی دیتینگ ورلد دیگه نیستش. پس فرقش چیه؟
1: دقیقاً همه رو راست میگی. و جدیداً هم میگم این سوالای آپارتمنتو میپرسن که مثلا حالا دقیقاً من فهمیدم یه سری از این دخترها مثلا یه مدت توی به قول معروف تو زندگیشون تو مقطع زمانی هوا پسه به قول معروف، یا سیوینگ ندارن یا پول رنت ندارن، به اسم ریلیشنشیپ و لاو میخوان بیان با یه سری ها نزدیک بشن و یه مدتی رو مووین بکنن یه جا و از اون پسر استفاده کنن، پول رنت، پول یوتیلیتی بدن. بعد مثلا
0: تو اگه دست 35 سالگی خونه و اتومبیل نداشته باشی لوزری، اون در 35 سالگی خونه و اتومبیل نداشته باشه things didn't work out و یک لوزر دیگه باعث بدبختی اینه. آربین جان، آقای سیاوش رو خط، اگه ممکنه یه لحظه میکروفونتو میوت کن با آقای سیاوش هم صحبت کنم. میکروفون تو میوت کن. آقای سیاوش لطفا میکروفون تو باز کن، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه، بفرمایید.
2: سلام بهروز جان، عرض ادب دارم خدمت شما و مهمون عزیزه. آقا ما از این بغل مغلا داشتیم رد میشدیم، دیدیم بحث پرچونه داغه، گفتیم بیاییم ما هم یه نظری بگیم و یه حرفی بزنیم.
0: دمت گرم، خیلی هم ممنون که منتظر شدی و با حوصله صبر کردی تا بیام خدمتت. بفرما، در خدمتی.
2: خواهش میکنم بهروز جان، این در رابطه با این صحبتی که این دوست عزیزمون داشت، من یه نظری داشتم و این که گفتن که حق آقایون تو این جامعه بین المللی داره ضایع میشه و من با این حرف زیاد موافق نیستم راستشو بخوای. به نظر من اینه که خود ما مردا باعث شدیم که سری این اتفاقات که داره، این بلایی که این خانم سرمون میارن، باعث و بانیش خود ما هستیم.
0: 100%.
2: یعنی
0: آقای سم لطفاً میکروفونتو میوت کن، بیام خدمت.
2: شما تو رابطه موفق مثلا یه مردی که ورود میکنی میبینی خیلی دخترهای خوشگلی دور و برشه، همه جوره اوکیه، سکسش براهه، اشغالش براهه، در رابطه با جنس مخالف، وقتی بیشتر فوکوس میکنی روش میبینی یه سری کارهایی که این آقایون انجام میدن برای به دست آوردن سکس واقعا این آقا نمیکنه و این خیلی نکته ظریفیه که ما مردا باید بدونیم و شما همیشه اینو میگی، یعنی به خانوما هم نباید زیاد خرجه بگی. یعنی شما هر موجودی رو بخوای حساب کنی بیش از حد، یعنی از حیوانش گرفته تا آدمیزاد، بیش از حد بخوای اتنشن بدی یا بیش از حد توجه کنی و بالا ببری، ناخودآگاه خواسته‌هاش از شما بیشتر میشه. یعنی وقتی شما اتنشن بیش از حد میدی، وقتی توجه بیش از حد میدی برای جنس مخالف، خب مسلما اون خواسته‌هاش بیشتر میشه و اینکه نقطه ضعف تو رو میگیره و میدونه چیه و این مشکلات پیش میاد. این نظر من بود.
0: درست، قبول داری. 100%.
2: بهروز من
0: مطلب دیگه نداری؟
2: جان صداتون قطع و بس شد یه لحظه.
0: مطلب دیگه نداری؟
2: مطلب دیگه این که میخواستم ازت یه مشورتی بگیرم. من با یه دختر خانومی الان دوست شدم، این خیلی ظاهر سکسی و چیزی داره، کلا در رابطه با این موضوع هم خیلی با هم حرف

0: میزنه و اینا، ولی همون بازی همیشگی این داره. من میگه که تایم زیادی باید بگذره از آشناییمون تا من بتونم به تو اطمینان کنم. من الان نمیدونم نظر چیه در این رابطه.
1: والا اول من مشورت که نمی کنم، من نظر خودم رو میگم، ولی به من کسی اینو بگه تایم زیاد میخوام، میگم خب you have all the time، هر چقدر دوست داری صبر کن. شما آره دیگه ساتردی نایت و فرایدی نایت رو بذار اون خانم خودش تو خونه وقت رو بگذرونه، قشنگ ریلکس بشه، شما به زندگیت برس. هر چندی هم بهش زنگ بزن بگو بعد کافی وقت گذشت یا حالا بازم وقت میخوای.
0: این بازی این دختراست که همیشه هستش دیگه. منتها میگم اون کسی موفقه
1: خب که همیشه بتونه. من همیشه همینو گفتم خب... هر چیزی، هر چند وقتی که یک دختر وقت میخواد شما بهش وقت بده، بگو یه ما دیگه دو ما دیگه با من تماس بگیر، قشنگ که وقت گذروندی، ولی من وقت ندارم که بیام بیرون برای تو شام بخرم و نهار بخرم و کنسرت ببرم و سرویس ببرم و حمالی بدم و بیرون بیام و 40 تا از دوستاتو ببینم و 300 ساعت وقت زندگیمو بذارم برای تو، که تو فکر میکنی این الماسی رو که تو داری هیچکی دیگه نداره، احساس کامفورتبل بودن بکنی که این رو بخوای به من بدی، که یه همچین چیزی رو وقت من ندارم. شما هر چقدر دوست داری صبر بکن، هر موقع میخوای سال دیگه با من تماس بگیر.
0: اصلا بهروز برمیگرده به نظر من به همون قدرت کنترلینگی که خودت همیشه صحبت میکنی راجبش. اگر من خودم تو این چند وقت اخیر میگم تا زمانی که قدرت کنترلینگش بالاست، اعتماد به نفست بالاست، قشنگ تونستی حرفتو بزنی، بهش میرسی خیلی راحت تر. یعنی اون کسایی که فکر میکردی خیلی سخت به دست میان، زود به دست میان. حالا نظر من اینه، برای به جای اینکه خودمونو به مردا دارم میگم، به جای اینکه درگیر یه سری مسائل بکنن، کار کنن، خودشون رو قوی کنن، قدرتمند بشن، قدرت کنترلینگ رو ببرن بالاتر، مسلما هر چیزی به
1: قیمت سکس رو بدونن سکس چنده. بهترین چیز برای اینکه دو قیمت سکس رو بدونی اینه که باید ببینی در هر شهری، چه شهر خوب، چه شهر کثیف، چه شهر سطح بالا، چه شهر سطح پایین، چه شهر مذهبی، چه شهر غیر مذهبی، سنتی، شما باید بدونید قیمت سکس یک دختر 20 ساله جوان ساعتی چنده. بیشتر از اون خرج نکنی.
0: متاسفانه خیلی بیشتر از اینا حالا تو مملکت خودمون دارن خرج میکنن.
1: خیلی من باید خونت رو هم میدی، زندگی تو هم میدی، الماس جواهر هم میدی، تأمین آینده من رو هم به گردن میگیری تا من این چیزی رو که میخوام تازه به 100 نفر دیگه دادم به تو بدم، که هیچی، همه چیز زندگی تو هم مال من میشه، من میشم مدیر تو. خب این نهایت خریت و حماقته کسی این کارو بکنه،
0: مخصوصا اونایی که حالا توان مالیشون بیشتر میتونن پول خرج کنن و راحت تر میتونن به دست بیارن. من نمیدونم چرا تو مملکت ما متاسفانه اینجوری تربیت میشن.
1: من نمیدونم چرا برای کسی دیگه میخوان خرج کنن، برای خودشون خرج کنن.
0: به روز من خیلی ها رو میشناسم، متاسفانه ارزش مردا رو آوردن پایین. خیلی از حتی اونایی که خیلی پول دارن و وضعشون خوبه،
1: خاطر که آموزش عمومی نداریم. آموزش عمومی در واقع ارزش و سیادت زن داریم، ولی سیادت و سیانت مرد نداریم. کسی کمک نمیکنه مردا شخصیت، دگنیتی و ارزش خودشون رو حفظ بکنن. فکر میکنه هرچی بیشتر همه هر چی تو که داری بدی مرد بهتر هستی. یه لحظه گوشی رو نگه دار. آقای آذر بفرمایید، رو خط هستی؟
2: سلامت باشی آقای پاکی. برنامه ای که شروع کردیم و سابجکتش جالبه. من نظر کوتاه خودم، تجربه خودم رو میگم، که همیشه معمولا با دوست دخترهای جوانتر بودم و همچنین چیز موقعیت طبیعی اونو که آقای دکتر بهرام اشاره کردن، در طبیعت همانطوری که ما میبینیم اکثر جنس نر تمایل دارن به جنس مؤنث جوان و جوانتر. اینو شاهدش هستیم و میبینیم به خصوص در میمون ها و اینها و همچنین در پرندگانی مثل خروس و اینجور چیزی. چیزا و جوجه ها که بیشتر اون جنس
1: ماده
2: جوون رو نگه میدارن و تمایل دارن طرفش میرن
1: جوجه به نیش
2: بکشن. و اما من توجه کردم که و فکر کردم که خب وقتی این اتفاق میفته در طبیعت اون چیزای زنهای دیگر که پیرتر شدن یه خورده رابطهش با اینها چی میشه؟ بعد میبینیم که اینها رابطهشون رو با همون زنهایی که جوان نیستن نگه میدارن و اعمال جنسیشون رو انجام میدن با شون گهدایی و اونها نیز به قول معروف بیکار نمیشن و دور میچرخه با نرهای دیگر. نرهای دیگر نیز با همونها این کار رو انجام میدن و این چیزهای جنس ماده جوان که میاد به بازار همه نرها نیچششون رو به اون میدوزن و دوست دارن که اونو تصاحب بکنن. میبینید که این مسئله در جامعه خود انسان ها نیز انجام میگیره. فکر نمی کنی جمع
1: صد درصد و اینم کاملا طبیعی و درسته. ما فقط داریم میگیم که آقا هر کی جای خودشو باید بدونه، هر کس مورد توجهه به خاطر اینکه یه متاعی داره که قابل، یعنی با ارزشه و مقابل توجهه. شما وقتی قابل توجه شدی فرض نکن همون آدم بی ارزشی بودی که وقتی هیچی نداشتی همین دختر مهلت نمیداد، حالا باید بیای به پای همین بیفتی که بالاخره مهلت بده. بدون که دیگه الان نوبت توئه و اون نوبتش گذشته. چند تا دیگه از دوستانمون رو خط هستن، اجازه میدیم با اونا صحبت کنیم. آقای آذر
2: خواهش میکنم.
1: خیلی خوشحال شدم، مرسی.
2: خوشحال شدم.
1: بله آقای سیاوشی از گوشی نگه میداریم. من آقای سامانم بگیرم.
0: بله
1: لطفا میکروفون تو میوت کن. سامان جان بفرما. شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی.
3: سلام بهروز خان.
1: سلام بفرما. مرسی منتظر شدی. بگو.
3: حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم. من از اون لانگ تایم لیسنراتونم که اولین باره دارم تماس میگیرم خدمتتون. خیلی سال برنامه‌تون رو گوش میکنم.
1: لانگ تایم لیسنر، فرست تایم کالر.
3: دقیقاً. همین که اول از همه یه تشکر ویژه میخوام ازتون بکنم بابت این همه لطف محبتی که به ما و همسال من دارید و سعی میکنین که ما رو از این چاله شده ها بکشین بیرون. خدایش منم توی چاله بزرگی افتاده بودم. خیلی هم اتفاقی شد که تونستم برنامه تون رو گوش بدم و بفهمم تازه دنیا چه خبره، چیکار باید کرد، چیکار نباید کرد. و خیلی هم خوشحالم که الان
1: تشکر بکنید از کسانی که این تلویزیون رو برای شما ممکن کردن. تمام کسایی که هزینه، خرج و همکاری هایی با این تلویزیون داشتن که تونستیم ما به اینجا برسیم.
3: بله دستشون درد نکنه، من ازشون تشکر میکنم. راجع به این برنامه تون یه سوال داشتم خدمتون که اگه دو طرف تو موقعیت پرایم باشن، یعنی اینکه هم پسر مثلا تو سن 21 سالگی باشه و یه دختر خیلی خوبی که مثلا توی سن 18-19 سالگی باشه که واقعا شرایطشون یکی باشه، یعنی یه پسر خیلی پولداری باشه با یه دختری که خیلی هم شرایط خوبی داشته باشه، خواستنی باشه و عرضم به حضورتون که خیلی مرد دنبالش باشن، شما بازم پیشنهادتون تو این شرایط اینه که اون پسر به همراه خودش ادامه بده و گیم خودش رو داشته باشه، مثلا توی ریلیشنشیپی نره در واقع، درسته؟
1: ببین من به شما نمیگم شما چی کار باید بکنی، من به شما میگم جات بشناسی. هر دو نفر نمیتونن تو پرایم باشن. پسر که گفتی 20 سالشه تو پرایم نیست، پسر که 20 سالشه هنوز به نقطه جوگیر نرسیده، هنوز اون چیزهایی که میتونه داشته باشه رو حتی شاید نصف یک چهارمش که یک دهمش هم نداره. ممکنه پول پدرش باشه ولی بقیه چیزها رو نداره. دختری که 19-20 سالشه در واقع تقریبا ماکسیموم همه چیزهایی که میتونه داشته باشه رو داره. اون در پرایم، شما در پرایم نیستی، شما حالا مونده بشی پرایم در سن 20-21 سالگی. پس این یکی اصلا سوالتو من به عنوان سوالی که جواب بدم نمیتونم بپذیرم، این که در پرایم نیست.
3: والا من که خودم 25 سالمه، بعد ازم به حضورتون که این یه حالت خیلی جالبی بود که من توی یکی از دوستان دیده بودم و گفتم سوال کنم خدمتون چون چه شایدم مربوط بشه موضوع برنامه تون. یه مطلب دیگه
1: ببین، خیلی ممنون که این پرسیده. بذار من صدای خیلی
3: خواهش میکنم.
1: بله، این اینی که شما گفتی به جای خود مسئله ریلیشنشپ و رابطه عمیق و اینا احتیاج به سه تا مطلب مهم داره. یکی اینکه سکس داشته باشن، یکی اینکه موناگمس باشن یعنی فقط با همدیگه باشن، یکی دیگه کمیتمنت داشته باشن یعنی ضمن اینکه با همدیگه هستن نخوان که با کس دیگه ای باشن. و این سه تا برای حالا دختر 18 ساله که هیچی فراموش کن، برای پسر 23 ساله و 24 ساله بسیار چیز خیلی دور از دسترسیه، به خاطر که پسر 23 24 ساله همه رو میخواد داشته باشه، این یعنی موناگمی کمیتمنت از بین میبره و با سکس خالی هم که ریلیشنشیپ نمیشه، بلاش هم سر دختره میاد. یعنی اونایی که اینقدر قضیه رو پروموت میکنن که ریلیشنشیپ، منظورشون این نیستش که ریلیش، منظورشون اینه که ما یه آدم هرزه نیستی با همه بخوابیم، یعنی اگه تو با من میخوابی دیگه پس با کس دیگه نخواب، این ریلیشنشیپ نیستش و این رابطه نیست. و کسی که بتونه توانایی پذیرش ریلیشنشیپ داشته باشه باید اول توانایی کنار گذاشتن بقیه رو داشته باشه، forsaking all others، اون وقت این میشه ریلیشنشیپ. شما یه پسر 25 ساله خوشتیپ، تازه اینجوری هم که گفتی بابا پولدار و نمیدونم فلان اینا، حالا یا شما یه هر کسی دیگه که هست، این آدم که تواناییش هم اگه داشت یعنی بخوادم تواناییش رو نره، چون اینقدر دخترها میرزن سرش، تازه میشه 30 سالش تمام پولای باباش بیشتر به دستش میرسه، وضعش بهتر میشه، دخترها از زمین میکنن اینو، نمیتونه کامیتمنت داشته باشه. و من جای اون باشم که هیچی، جای خودم هم که باشم که یه پنی هم ندارم، بازم میگم که هر چی داری برای خودت نگهدار و بهتر میشی و روابطت با دخترها سطحی تر نگهدار، اونم به عنوان نظر، نه به عنوان راهنمایی، نه به عنوان پیشنهاد.
3: بله، دستتونم درد نکنه، شما که همیشه هرچی فرمودین ما گوش دادیم، ما همیشه هم فودشو بودیم.
1: چرا کریم، تو نمیدونی وقتی 25 سالت الان، نمیدونی وقتی 30 سالت میشه چه پیچایی تو اون جاده منتظرته و سر هر پیچی چه پارتی هست، سر هر پیچی چه کوچه هایی هست که چند هزار پارتی توش هست و تو میتونی فارغ البال بری اینجا به خودت دوتا وزنه فولادی 300 کیلویی آویزون نکن که هرچی جون میکنی سر رو زمین پرپر بزنی و هرس بخوری و متنفر باشی از مردای جوونی که دارن حال میکنن، مردای 40 ساله‌ای که دارن حال میکنن، در که خودت 40 سال ته بچه 14 15 ساله داری و یه زنی که داره هی نق میزنه و هی از عرض داره گنده میشه، هی موش کوتاه میشه. اسیر نکن خودتو، به خاطر که تو تازه پارتیت شروع میشه، پرایم فور پرایم، موضوع امروز ما اینه، پارتی تو تازه میخواد از 28-30 سالگی شروع بشه، دقیقا موقعی که پارتی اون خانوم تمومه و باید میزا رو جمع کنید که الان باید در اینجا رو تعطیل کنن.
3: بله درست فرمانید.
1: شما میخوای تولد بگیری میگی آقا کجا سالن هست، میگه بعد اصلا فرض کن تو فرمانی یه سالن هست، ساعت کارش ساعت چنده، میگه ساعت کارش ساعت 8 بعد مثلا 6 بعد از ظهر تا 10 شب، شما پارتی میخوای تازه 9 شب مهمونات میخوان بیان، شما میخوای پارتی رو اونجا بگیری 10 شب میخوان ببندن، هنوز مهموناتت نرسیده، پارتی تعطیل باید بشه، اینکه عاقلانه است. تو باید بدونی تایم هر کسی و فرجه هر کسی کجاست، پرایم هر کسی مثل دوتا نمودار، اگر ریاضی خونده باشی مثل دوتا نمودار کجا شروع میشه، نقطه اوجش کجاست، نقطه عطفش کجاست، کیف چیز میشه، حزیزش پیدا میشه و بقیه همه چیزها رو باید بدونی. اگه ندونی یه آدم نادان و بی اطلاعی هستی و ناشناخته وارد یه جاده میشی که نمیدونی کی تا کجا باید بری و کی میپیچه.
3: درسته، بله 100% با حرفتون موافقم. برستان یه مطلب دیگه هم هست، اونی که من همیشه توی یه سیچویشن که قرار میگیرم نمیدونم چی کار بکنم، اونم اینه که معمولا ما مثلا پارتی یا دور همیایی که میگیریم، دختره که میان اونجا برای اولین بار میبینیمشون، یعنی اولین بار میبینیمشون یا دوست دوستان میشن یا حالا کلن دعوت شدن اونجا و میدونیم دیگه هم بعدن هرگز نمیبینیمشون هیچ وقت، حالا یه تایمی پیدا میکنیم، حالا مثلا باشون یه درینکی میخوریم یا یه صحبتی میکنیم و اینا. اون رولی که همیشه باید انجام داد تو این جور سیچویشنه که بشه موفق عمل کرد و من یه مقداری باش مشکل دارم، چون بعضی وقتا خوب عمل میکنم، بعضی وقتا اصلا هیچ نمیتونم کش کنم، مثلا شب خیلی بدی میشه برام، یا حتی یه دور همایی خیلی کوچیکه که حالا میخواد 5-6 نفره باشه یا مثلا تعداد زیادی هم نداشته باشه، میخواستم هم شما پیشنهاد بکنید که چه رولی مثلا اونجا انجام بدیم که درصد موفقیتش بره بالاتر.
1: مثل همون کاری که دخترها وقتی میرن ترکیه یا آنتالیا یا دبی یا گردش های دور دنیا انجام میدن، یه شب میره توی مهمونی، اگه خواست با کسی بره همون شب میره، میگه و میخنده و قش میکنه تو بغلش،

0: مشروب میخوره، ادای مست در میاره، یا نه میره بالا خونش تو اتاقش مشروب میخوره، هم کاری که میخواد میکنه. وقتی برای ناز کردن و 15 تا تلفن کردن و من تو رو بشناسم نداره و نمیکنه. شما وقتی برای این کارا نداری، خب پیشنهادت راحت میدی. معمولا تو اینجور پارتی ها دخترها میان که کسی رو که دوست دارن پیدا کنن و باهاش به قول معروف هوکاپ بکنن، به قول معروف گیر بدن بهش خودشونو و اونو به خودشون گیر بدن، حالا هر جوری که میخوای ترجمه بکنی. اون دخترم همون قصدی رو که تو داری، اونم میدونه وقتی وجود نداره، بخاطر همین شما وقتت هم باید تلف بکنی. یه تاکسیه که یه دفعه انجا رد میشه، دست میگیری جلوش، میگی میدون تجریش، وایستاد که وایستاد، وای نداشت نساد، بلا فاصله سرتو میچرخونی به تاکسی بعدی رو نگاه میکنی. بدون اونقدر که تو دختره رو ورانداز میکنی و مقایسه میکنی با دخترهای دیگه، اونم داره همین کار میکنه و تو رو داره مقایسه میکنه و میگه اون چیزی که میخواد تو هستی یا نیستی. ممکنه اون شب دختره خالی بیاد، خالی برگرده.
1: پس شما میفرمایین که یعنی بد نیست مثلا بخوای شما روی یکی ترای کنی بعد مثلا اون جواب نده، چون یه مهمونی کوچیک معمولا همه تو چشن دیگه، بعد بخوایم بریم روی دختر دیگه ترای بکنی، این یه مقدار کار رو خراب نمیکنه؟
0: خب ببین، ترای کردن داریم تا ترای کردن. اگه مهمونی کوچیکی هستش که کسی که قراره که دیگه کسی که همدیگر نبینه، یه دفعه از همین همدیگر میبینن، شما به هر کسی که بالاخره میتونی حرف میزنی. ترای کردن آخه فرق میکنه. شما اینجا میز گذاشتن و یه سری نوشابه و مشروب و غذا و هر چیزی که روش از مردم وایستادن، دارن غذا میکشن، برمیدارن، صحبت میکنن، میگن، میخندن، اون دوست اینه، این فامیل اونه، این داره معرفی میکنه، شما میگی میخندی، با هر دختری هم میگی میخندی. اگه دیدی مثل طاووس خرامان و دختر شاه پریان داره با حرف میزنه، شما دیگه اونو نگاش نمیکنی، دختر بعدی حرف داری میزنی، شما که تازه ازدواج ندادی که، داری باش میگی میخندی، بلند نمیشی از اینجا جلوی مردم تابلو 15 قدم بری اون طرف مهمونی زانو بزنی بگی با هم برقصی، اونم بگه نه و تو زایه بشی. همینجوری که دارن با هم دیگه میلولن مهمونا، به قول معروف مینگل میکنن با هم دیگه، شما من حرف خودتو میزنی، میگی سلام چطوری، حالت خوبه فلان اینا، اگه دیدی باید میگه میخنده، مثل آدم برخورد میکنه، شما مثل آدم باش برخورد میکنی، میگه خب حالا یا برقصیم یا نرقصیم، مخفیانه و خیلی کوچیک و لوکی تلفنتو میگیری از این حرفا. اگرم دیدی نداره وسط ادای دختر پادشاه در میاره، سرت میکنی و با یه لبخندی، بدون که زیاد شلوغ بشه، هستن شلوغ بشه، با یه لبخندی با یه دختر بعدی حرف میزنی، اونم نمیتونه چیزی بگه، حالا شما داری با هم حرف میزنی، شما با اونم حرف زدی، با اونم حرف زدی، هر کی خندید ادامه میدی، نخندید راتو میکشی میری بعدی.
1: آهان، آخه بیشتر منظورم مهمونی هست که حالا چه شماره بگیری چه نه فرقی نداره، کلا دیگه روز بعدش اصلا در ارتباط نخواهی بود، شما فقط همون شب و تایم
0: داری. من نمیدونم چه جور مهمونی داری میگی، ولی اگر از اون مهمونی های بالماسکایی وان نایت استنده که خب معلومه دیگه، شما با یکی میگی و میخندی همونجا، واسهش راحت میذاری تو کاسهش، میگی هستی یا نیستی، اونم میگه که نه نیستم یا هستم، بازم با همون لبخند، بازم همون کنار همون میزی که نوشابه ها هست، همون جایی که مثلا بند داره موزیکشو میزنه یا مثلا چهار نفر دارن میرقصن، شما اونجا وایسادی، نوشابهت هم دستت، داری با این خانم حرف میزنی، یواش یواش میگی و میخندی فلان اینا، هر قراری که هست، هر پیشنهادی میخوای بهش بدی، همونجا یواش بهش میگی، میگه دوست داری بریم تو ساحل بشینیم. مهمونی های شب سال نو معمولا اینطوری کنار ساحل برگزار میشه، تاریک و فلان و مردم دارن همه مشروب میخورن، یکی واسه خوش عرف میکشه، یکی واسه خوش هر کاری میکنه، همه تو هم هستن، دخترها رو میگه آقا بریم بیرون لب ساحل بشینیم مشروبمونو بخوریم، اگه گفت یس که رفتی، هر چی خواستی ادامه میدی، هر چی اجازه داد ادامه میدی، اگرم که گفت نو، سرتو برمیگردی به سمت بعدی میری دیگه، همینه دیگه، it's now or never.
1: درست، بله متوجه شدم، خیلی ممنون از راهنماییتون بهروز خان.
0: جدی نگیر، ببین در ظاهرت، در رفتارت، در نگاه کردنت، در حرف زدنت باید یه طوری باشه که جدی اصلا نیست، اصلا مهم نیست. شما تاکسی چجوری میگیری کنار خیابون؟
1: درست،
0: وایستادی فرض کن خونتون مثلا تو تهرانی، مثلا فرض کن تو خیابون مجیدیه هستی، میخوای بری فرض کن میدون تجریش، چجوری تاکسی میگیری؟ دست نگه میداره میگه آقا میخوام من میدون تجریش، من میگه نه، یا مثلا میگه چه میدونم 40 دلار، تو میگی نه 10 دلار، یه جوری باهات رفتار میکنه که یعنی آدم قحط نیست، شما هم یه جوری با اون رفتار میکنه که یعنی تاکسی قحط نیست. این داستانو با دخترم باید پیاده کنی، چرا که این دختره 100 مرتبه بدتر از اونشو با تو پیاده میکنه. تو فقط باید معرفت و آقایی و متانت و اهمیت و سخت گرفتن رو در این رابطه بذاری کنار که بازنده نهاییش خودت نباشی.
1: بله درست میفرمایید بهروز خان، خیلی ممنون، محبت کردی از راه همیتون، تشکر میکنم.
0: همیشه به ما زنگ بزن لطفاً، این لینک ما رو هم به دوستان بده که بچه‌ها رادیو و تیوی رو گوش بدن.
1: بله چشم، من خیلی تلاش میکنم که همشون پرشونش گوش کن بشن، منتها نمیدونم یا وقت نمیکنن یا اینکه مثلا گوش میدن با سیستماشون جور در نمیاد. من یه چند تا دوست صمیمی دارم که همیشه دائم دارم به همشون
0: میگم. کاری که میکنی شوت بکن، این لینک رو با ایمیل، با تکست، با بلوتوث، هر جوری که میتونی این لینک رو شوت کن برای دیگران. تیوی رو شما تیوی رو داری میبینی یا رادیو رو گوش میدی؟
1: والا بروز خان تیوی تونم من صبح گرفتم همون موقع که براتون شروع کردن، یه مقداری کیفیتش پایین بود، بعد من چیزیت واضح نمیتونستم بگم، شاید بندویت خودم پایین بود، برای همین دیگه از رادیو گوش دادم که دیگه حالا اون تیوی تونم
0: ولی صدا خوب
1: با یه سرعت بالاتری بعد هم میتونم نگاه کنم. بله صدا پرفکت، صدا عالیه. بله صداتون عالیه، همیشه عالیه.
0: خب ببین ما این کار کردیم که دوستان به ما گفتش که تو ایران با بندویت 144 خوب میتونن ببینن بعضیا، ما با 144 فرستادیم. اگر کامپیوتر شما و اینترنتتون 144 رو هم نتونه بکشه که خب دیگه پس باید تیوی رو فراموش کنی. اگر کششش از 100 مثلا فرض کن 150 200 به بالا، کیلوبیت به بالا باشه، دیگه 144 راحت براتون پخش میشه و بعدی استپ بعدی هم دیگه 1500 که نیمه اچ دی و بعدم 5000 که فول اچ دی با سیگنال با 720 برای تلویزیون بزرگ هم هست. یه جوری گذاشتیم که همه بتونن هر جایی هستن تیوی رو حداقل یه ذره هم شده ببینن.
1: بله من چند هفته پیش امتحان کردم، اتفاقا یه فیلمی هم داشتیم پخش میکردیم، خیلی کیفیت خوبی داشت اون موقع، خیلی راحت نگاه کردم اون فیلم هم، منتها الان که تلویزیون گرفتم خیلی کیفیت پایین داشت. حالا فکر کنم بازم مشکل
0: همون دیگه، همون مسئله بندویت
1: اینترنت من باشه. بله بله
0: آره، اینترنت پایین بالا داره دیگه، کشش اینترنت فرق میکنه، کامپیوتر و هزار یک مسئله است. وایرلس نرو، با کیبل وصل کن، اگه بتونی با بی سیم نری بهتره، سعی کن با کیبل به مودمت وصل بشی.
1: آها بله حتما، چشم حتما این کار انجام میدم بهروز خان.
0: آره
1: دفتتون درد نکنه، بازم خیلی متشکر، محبت کردیم بابت برنامهاتون، خیلی متشکر. انشالله که سالهای سال بازم بتونیم برنامهاتون رو گوش بدیم. من از تهران تماس میگیرم بهروز خان.
0: قربونت برم، به بچه های دیگه هم خبر بده، بگو هم تلویزیون هست هم رادیو 24 hour 7 days a week هر روز هر ماه سال. دمت گرم، خدا نگهدار. آقای سیاوش بفرما، رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
2: بهروز این صحبتی که این دخترها اول رابطه میگن، میگن که تو همون اولش هم من سکس میخوای، حس هوکر بودن به من دست میده. خب این قضیه چیکار کنیم با این؟ همچنان آدم یه خورده یه جورای حق هم میده بهشون دیگه، میگه من دوستم و من دوست دختر تو بیام.
0: نه به نظر من همچین حقی رو نداره کسی حرف بزنه، به خاطر که معنی حرف خودشو نفهمیده. هوکر یا پراستیتوت کسی هستش که سکسشو در ازای قیمت مشخصی به شما میده، در ازای سکسش پول میگیره. شما چه همین الان با یه نفر آشنا بشی سکس داشته باشی، چه 8 ماه دیگه سکس داشته باشی، اگه پولی برای اون آدم خرج نکنی این آدم هوکر نیست. شما هر چقدر هم صبر کنی و پولم خرج کنی تا به دستت برسه، اون آدم میشه هوکر. شما اگر در ازای پولی که خرج نکنی سکس بگیری، اون وقت اون آدم هوکر نیست. خیلی راحت بسش توضیح میدی. این حرف یه بهانه‌ایه برای اینکه تا اونجا که ممکنه وقت و اتنشن و پول تو رو بگیره و تلف کنه و تو رو علاف کنه. برای همچین آدمایی من باشم همیشه 2-3 جلسه وقت میذارم. اگه دختره حرف سکس رو زد و بعد خواست اینجوری منو بپیچونه که من هوکر نیستم و من که پراستیتوت نیستم، فوری به فوری خوابیدن با یه آدم نمیگم پراستیتوت، به خرج داشتن میگم پراستیتوت. یه کسی همچی حرفی بزنه میگم عزیز من پراستیتوت کسی که شما باید پول خرجش کنی، من که پولی خرجتو نمی کنم، درجه تو پراستیتوت نیستی. اگرم ناراحتی، دوست نداری این رابطه رو داشته باشی، دو سه جلسه با هم اومدیم بیرون، خوشت هم نمیاد، خب بس

0: سلامت، برو یه نفر دیگه. اصلا حرف اگه به این جاها بکشه خودش معلومه که کار خرابه.
1: بروز از زبون چند تاشون من تا الان شنیدم که میگن مردا چیزی رو که زود به دست بیارن رو خیلی زود از چششون میفته. یعنی وقتی باشون بحث میکنی قشنگ اینو بهونه میکنن و آدم یه جورایی نمیدونم چی بگی آدم وقتی این حرفو میشنوه.
0: چی بگی؟ شما بگو که این مرسدس بنزی که اونور خیابون هست الان دوست داری سوارش بشی؟ خوشت میاد؟ دوست داری؟ بله. اگر من بگم نه الان سوار نشو، هفته دیگه سوار بشی، بیشتر دوستش داری؟ یا الان سوارش بشی دیگه میگی دیگه سوار شدم دیگه، بندازش کنار، من میخوام برم اون مثلا اون فیاتر رو سوار شم. یه چیزی با ارزش باشه از لحظه اول با ارزشه و برای ابدم با ارزشه. اون کسی که این حرفو میزنه میدونه توی خودش خالیه و چیزی دیگه‌ای به جز این یه اورگازم نصف نیمه کجکوله‌ای که ممکنه تو بتونی از اون بگیری برای ارائه دادن در این رابطه با تو نداره و میخواد تا اونجا که ممکنه مثل هویجی که بالا سر اسب نگه می‌دارن آویزونش کنه که تو هی بدوی به عشق گرفتن این. شما با این جور دخترا بحث نمی‌کنی، فقط این مطلب رو باید بدونی. به هر دختری که با تو میاد بیرون دو جلسه سه جلسه فرصت میدی. اگر وارد روابطی با تو شد، شما با باکره 15 ساله که بیرون نمیری، با یه دختری داری بیرون میری که 25 6 سال سنشه، با 100 نفرم تا حالا بوده، عشقش هم کرده، نوش جانش باشه، چشم حسودش هم کور، منم ازش شخصا ممنونم. ولی این آدم میدونه با کی میخواد بخوابه، نمیخواد با کی نمیخواد بخوابه. شما به این دو سه جلسه فرصت میدی، بحثم نمیکنی. بچه هایی که میبینی دارن سکس به دست میارن از یه دخترایی، اینا بحث با اونا نمی کنن. این بحث فقط واسه خوردن مخ توه و تو رو انداختن توی این چالش، جون کندنی که ثابت کنی آقایی، ثابت کنی اینو فقط واسه سکس نمیخوای، ثابت کنی عمیق فکر میکنی و هزار تا چرند بیخودی که برای خود اون دخترم ارزشی نداره. شما تا سعی میکنی ثابت بکنی، وقت زیادی رو از لحاظ اتنشن و خرج به این دختر شما وصل هستی و داری همینجوری رگتو خالی میکنی. خب اینا ابزار وقت‌کشیه. شما سه بار چهار بار دو بار سه بار چهار بار به این دختر فرصت میدی، همش هم در شرایط مناسب، مثل خونه، مثل مهمونی، یه جایی که تنها باشی، نه پارتی دختر عمه، یه جایی که تنها باشی، چه میدونم، هر جایی که رمانتیکه، هر جایی که میتونی تنها باشی. اگر اومد دو سه جلسه فرصت میده، اگر نیومد بدون این تو رو نمیخواد به اون سرعتی که تو دلت میخواد. یه پسر گردن کلفت دیگه ای، یا معروف و یا خوشتیب یا پولدار یا خوشگل، هرچی دیگه ای هست که اون با اون داره این کار انجام میده. شما وقت خودتو بذار برای دختری که خودتو میخواد و تو دو سه جلسه دختری که تو رو میخواد تو دو سه جلسه 100% این قضیه رو بهت ثابت میکنه.
1: البته انقدر گزینه ها خدا رو شکر زیاد شده، من خودم ممنونم از خانوما که خیلی راحت‌تر میشه به دست بیاریشو، حتی با یه ماشینه خود معمولی‌تر، یه خود تیپ و ظاهر معمولی‌تر. فقط اون چاشنی اعتماد به نفسه که باشه، به نظر من خیلی راحت‌تر میشه به دست آوردشون و خودشون هم باعث شدن.
0: تو زمان گذشته، آخه زمان قدیم شما ممکن بود 3 تا دختر ببینی که باکره نیستن، 97 تا دختر ببینی که باکرن، منتظر فرصتن، شوهر میخوان بکنن، فراستریتدن، اعصابشون خورده، فلان هزار یک مسئله. الان همه دارن حال میکنن مثل موتور هواپیمای 8 موتوره و 4 موتوره، از 15 سالگی هم شروع کردن. حالا
2: من یه چیزی
0: دیگه بکنم. در سن 27 سالگی میخواد صبر کنه، بذار صبر بکنه، بذار انقدر صبر بکنه تا تصمیمشو بگیره. اون تا داره صبر میکنه، شما دنبال دخترای دیگه هستی که کمتر میخوان صبر بکنن.
2: یه چیزی بگم؟
0: بفرما بفرما آقای آربین.
2: آره اصولا من خودم استراتژیم تو این اینجور زمان ها اینه که وقتی دختره داره گیر میندازه تو رو میگه من دوست دارم منو به خاطر خودم بخوای، من میگم بابا جون مگه تو به جز همین بدن تو، قیافت و سکس، چیز دیگه هم هست؟ چطور تو میخوای منو بشناسی به جز این قیافه‌ای که من دارم و هیکلم؟ باید بدونی برند کفشم چیه، شلوارم چیه، پول تو کیفم چقدره، حساب بانکیم چقدره، ماشینم چیه، خانوادم کیه، تو همه اینا رو باید بشناسی تا اوکیه رو بهم بدی. اما من فقط یه قلم میخوام تو رو بشناسم، این چیز خیلی زیادیه. آیا خود یه انسان
0: من باید سب کنم تا تو اجازه بدی؟ اگه قراره که تو اجازه بدی انسان چیو بشناسم؟
2: دقیقاً این
0: اصلا مردا حق ندارن در مورد زن هیچی رو بشناسن، مردا حق ندارن سکس زن رو امتحان کنن. اتفاقا من اینو به دخترها تو مهمونی ها کلابا میریم میگم، میگم من به نظر من مرد خوب کسیه که تا موقعی که شما اجازه ندیدی دست به شما نزنه و تا موقعی که شما کامفورتبل و راحت نبودی هیچ رابطه سکسی رو از شما توقع نداشته باشه.
2: اینا
0: میگن بله راست میگی واقعا خیلی خوبه، میگن بله. بعدش که با شما خوابید اون وقت اون نظر میده که سکس شما رو دوست داشت یا نه و میخواد ادامه بده یا نه دیگه همون دفعه آخر بود و خرسشون در میاد فوش میدن.
1: آخه بهروز به نظر من اینجوری به صراحت گفتنم بعد
0: وقت یاد میگیری
1: اکثر وقتا باعث میشه که دختر دام پوشه خودش. به نظر من گیمه.
0: نفهمیدم یه بار دیگه بگو.
1: الان صدای من میاد؟
0: بله بله بگو.
1: الو. به نظر من اینجوری به صراحت هم بخوای بگی به دختر که بگی آره تو به جز سکس و قیافه هیچ چیز دیگه به درد نمیخوره، اینجوری خیلی زود دامپ میشه. یعنی باید بندازی تو همون گیم لمشو به دست بیاری و بتونی باش بازی کنی.
2: میتونی جوری دیگه بهش بگی.
0: ببین عزیز من، چون ما این حرفا رو داریم میذاریم از لحاظ اطلاعات.
1: بهروز من
0: ببین
1: وقتی
0: برادر ما این حرفا رو داریم میذاریم از لحاظ اطلاعات و education. آقای سیاوش شما هم همین عرض میکنم، ما این حرفا رو میذاریم برای education به خاطر که شما بدونی داستان چیه. شما هیچ بحثی با دختری نمیکنی. اگرم این بحثا رو بکنی بحثای بریک اپه، بحثای تو دعواه و اصلا به هیچ جایی هم نمیرسه. شما روشت باید یه چیز ساده باشه. ما تا حالا هزار دفعه گفتیم شما سه روز دو روز سه روز چهار روز به این دختر وقت میدی در جهت حرکت خودت. اگر پیش اومد پیش اومد، نه این مرد تو میکشه میری به سمت بعدی، بحثم با هیچ دختری نمیکنی چون هرگز به هیچ جایی نمیرسی.
1: اصلا هر موقع تو هر جمع دو نفری و سه نفری با هر دختری من نشستم بحث کردم آخرش یا دعوا شده یا دلخوری خیلی بدی پیش اومده. این که شما میگی
0: درسته، بگی تو هر نده چیزی بخوای هر چی اون بخواد درسته.
1: آره واقعا متاسفانه. ببین به روز وقتی با یه دختری بحث میکنی الان اینجوری شده، میگه ببین تو خیلی داری وقت منو میگیر، الان هزار نفر بچه‌های حول و کاسلیس هستن که صف کشیدن دقیقاً اون چیزی که من
0: آره ولی ولی اون هیچ موقع وقت تو رو نمیگیره. اگه بخواد 300 دفعه تو رو ببره بیرون مثل عصاری به چرخونه تا تو رو بشناسه، اون هیچ وقت تو رو نمیگیره چون وقت تو ارزش نداره که، وقت دختر است که ارزش داره. واسه همین چیزا رو شما نباید به هیچ وجه وارد هیچ بحثی بشی.
1: حالا کلا چیزی که تو حالا به ما گفتی و ما یاد گرفتیم اینه که همون برمیگرده قدرت کنترلینگ و هر چی اعتماد به نفس تو خودت خود به خود باوری برسی
0: و اینکه بدونی تاکسی زیاد هست.
1: واقعا همینطوریه. تاکسی که دیگه همه مشغله شدن تاکسی مرسی و همه کار واسه این دختر انجام میدن مفت و مجانی. متاسفانه این کار ما هم سخت.
0: منظورم اون نبود،
1: ولی خب چاره نیست.
0: منظورم اون نبود. شما تو بیابون اگه گیر افتاده باشی هر کسی اومد باید دستشو ببوسی تا رو به شهر برسونه، ولی وقتی تو توی شهر که 2000 تا تاکسی هست هر چند تا تاکسی بخوان ناز بکنن تاکسی بعدی با کمال بی صبری منتظره که تو رو بیاد و سوار کنه.
1: خیلی هم عالی بهروز جان، خیلی لذت بردم. من تو محل کارم هستم، واقعا لذت بردم از زیاد تایم ندارم. خیلی خوشحال شدم از اینکه دوباره صدای گرم
0: شدید. ای والا هم پرچونه گوش میدی هم حرف میزنی هم پول میگیری، دمت گرم بابا.
1: آره من الان اومدم تو تراستمون دارم با شما حرف میزنم.
0: جواب ولی هم پرچونه حرف میزنی هم پول میگیری.
1: نه با پول که وضعیت اقتصادی خرابه.
2: شغل خوبی
1: خبری نیست.
0: شوخی کردم.
1: اینو میخواستم بهت بگم که ماه پیش میدونم تولدت بود، خیلی سعی کردم بیام به تبریک بگم منتها نشد. امیدوارم که همیشه سایت بالا سرم و پرچونه یا باشه.
0: دمت گرم، مرسی. مرسی که برسال یادآوری کردی و انشاءالله تا همیشه خوب و خوش باشی.
1: قربونت بشم به روز جان، خداحافظی میکنم با تا آقای آردین عزیز و سلام مورم به دکتر برنامه عزیز برسون.
2: روز خوبی داشته باشی حتما.
0: قربان تو، مرسی. آربین جان خودم موندیم و خودت بگو ببینیم چه خبره.
2: آره آره دقیقا بحث اینه که دخترها از همون الو
0: الو
2: بهروز صدا میاد؟
0: بله بفرما دارم گوش میدم.
2: آره دخترها از همون اول، همون از 6 سالگی 7 سالگی به قول تو که توی برنامه هم چندی بار گفتی، اینا ترین میشن که اتنشن بگیرن و چه جوری در واقع به قول معروف پسر رو بندازن دنبالشون و اینا ترین شدن. و به نظرم الان ما پسرهاییم که از غافل عقب افتادیم و باید ترن بشیم که چجوری خودمون رو کنترل بکنیم. یه بار یکی از دوستان میگفت که مرد موفق مردیه که وقتی چراغش سبز شد عقلش از کار نیفته، و واقعا هم همینطوره. یعنی من خودم شخصا تو این چند ساله به خودم ترن دادم اگه از یکی خوشم اومده و اگه اون تو یه جایی منو گیر انداخته که اگه منو میخوای این کارو باید بکنی، و حالا اونجا مثلا من به قول معروف اون شهوت زده بالا میخوام کارام بکنم، حتی اگه اون داره یه حرف خلافی رو میزنه که من بهش اعتقاد ندارم، به خودم ترن دادم که اصلا مهم نیست، تو بذار نباشه. ولی من
0: اصلا با اولتیماتوم نباید کار کنی، به هیچ وجه اولتیماتوم نباید جواب مثبت بدی، حتی اگه اولتیماتوم یه چیزی باشه که بی ضرر باشه.
2: و یه چیزی هم من بگم، حالا پسرایی که من خودم چندین بار با یه سری از دخترها، البته این سیستم رو همه کار نمیکنه، با یه سری از دخترها که رفتم بیرون، خودمو واقعا مثلا بی انگیزه نشون دادم نسبت به سکس، یا مثلا اگه تو ماشین بیرون رفتیم بیشتر مثلا اون اومده دنبالم، مثلا هیچ رغبتی نداشتم، مثلا بهش دستم نزدم، حتی از معمولی مثلا صحبت میکنی دست میزنی به شونش، مثلا 5-6 جلسه اومده دنبالم دیده هیچ اترکتت نیستم. بعد این کارو که میکنی یعنی نشون میدی که اصلا بابا سکس اصلا مهم نیست برام، یعنی به قول معروف یک خوردم جرک خودتو نشون میدی و تحویلش نمیگیری، اون میفته دنبالت. یعنی مثلا خودم میدیدم که بیشتر این چیز میشه question mark تو خودش به وجود میاد، این چرا مثلا دست به من نمیزنه، یا هر دفعه لباسای سکسی تری میپوشید. من فکر کنم این هم خوبه تا این که مثلا
0: این قضیه رو دو بار سه بار بیشتر ادامه دادن لزومی به نظر من نداره، به خاطر که تو اگر میخوای سکس داشته باشی این کار انجام بده، اگرم میخوای طرف رو تو قدرت نداشته باشه که بعدن تو رو ابیوز نکنه، شما در هر موقعی که با طرف سکس داری همیشه میتونی عقب بکشی. عقب کشیدن میتونی دست خودت باشه، ولی اینکه بی خودی طولش بدی من نمیدونم چرا باید طولش
2: درسته بدی. حالا یه دونه از تجربه هم جالب اینه که با یکی از همون دخترایی که من بهش مثلا 5-6 جلسه دست نمیزدم، خودش اصلا دیوونه شده بود که من این کارو دارم نمیکنم، و احساس میکردم که خودش داره هر دفعه لباساشو سکسی تر میکنه، اون داره مثلا شوخی های دستی رو آغاز میکنه، مثلا دست میزنه به من که مثلا من
0: شروع کنم. حالا چه چیزی رو میخوای به دست بیاری؟ از این
2: حالا گوش کن، رفتیم سر اصل مطلب. مثلا بعد 6-7 جلسه که رفتیم، مثلا منم شروع کردم بهش دست زدن و رفتیم الو گوش میدی؟ الو
0: ببخشید من یه لحظه صدا رو کم کنم.
2: آره.
0: خودم نگاه میکنم تو تلویزیون، خودم میاد.
2: آره. گوش میدی الان؟
0: خب بگو بفرما رو بیجا.
2: آره، با یکی از همین دخترایی که من سعی کردم مثلا همون 4-5 جلسه اصلا هیچ سکشوال در واقع اترکتد خودم رو نشون ندم به سکس، که هی خودش مثلا شوخی های دستی با من میکرد، بعد 3-4 جلسه من بیشتر خودم رو نگه میداشتم، بعد 6 جلسه حالا شروع کردم یه حرکتایی تو ماشین انجام دادن و مثلا حالا یه کارایی هم کردیم توی ماشین. ولی همون دختر که رسیدیم به سر اصل کاری که می‌خواستیم فول سکس انجام بدیم، گفت نه من عهد بستم با خودم که بعد ازدواج این کارو بکنم. گفتم یعنی پس تو الان ورجن دیگه؟ که والا من یه اشتباهی کردم تو گذشته، یه نامزدی داشتم. حالا حساب کنین دفعه هزارم دارم از دخترها این قصه رو میشنوم، هم همین قصه ها رو میگن، یا اسب سوار شدن، یا رقاص باله بودن، یا هم مثلا یه نامزدی داشتن،
0: یا یه نفری که مثلا اسب بود سوار شدن.
2: گویی چی؟ به قول معروف همونجا لباس همون پوشیدم و گفتیم بریم، موقع من دیرم شد. از اون موقع
0: خب ببین واسه همینه که من میگم توم دادن زیاد هیچ پرپس و نتیجه ای رو حاصل نمیکنه. وقتی شما دیدی کارت انجام داره میشه، انجام میدی و میری جلو.
2: دقیقاً پوینت همینه که با این که باز اون اترکتد بود، منو کشوند به همون جایی که خودش میخواست دوباره، یعنی منو کشوند به همون جایی که باز حرف خودشو بزنه، یعنی بگه نمیتونی دست بزنی. خب تا اینکه اون کاری
0: کردی که
2: نباید
0: میکردی، شما دو بار سه بار میره این حرف و این طرف باید در جلسه دوم یا سوم به تو بزنه، و این دختری که در حرف در که میخواد 8 جلسه طول بده در جلسه دوم سوم به تو بزنه، وقت تو شما رو در واقع سیف کرده، شما اضافه دادی، طولش دادی. اینم همون چیزی بود که من گفتم لزومی نداره انجام بدی. آره.

0: جواب جلسه دوم میگرفتی و بعدم جلسه چهارمی وجود نداشت.
1: دقیقا، من خب اونجا وقتم و مثلا دو سه جلسه اضافه تر خرج کردم، ولی خب خوبیش این بود که خرجی نکردم. یعنی گفتم اگه میخوایم بریم، من غذا نمیخورم، اگه میخوای بریم، اگه میخوای
0: وقتت هم حساب آخه، فقط پول دادن نیست. از اون وقت میتونی دو تا دختر دیگه پیدا کنی، یا بشینی تیوی نگاه کنی، آره. یا بشینی پورچونه نگاه کنی، یا بشینی گیم بازی کنی، یا اصلا بخوابی.
1: ولی خب اون تکنیک رو میخواستم امتحان کنم که دیدم باز اونا دقیقا میخوان بیان دقیقا تو همون سر خونه اول خودت رو گیر بندازن.
0: اون تکنیکی که شما میگی، یه چیز دیگه هم بهت میگم، چیزی هست که به دخترها ما همیشه میگیم نکنید و مضر برای خودتون، این کشتن element of passion هستش. اون هیجان و اون عنصر هیجانی در رابطه زن و مرد توی مدت کوتاهی از بین میره. مثل غذایمونه که میذارن جلوت سرد میشه. حالا زن و مرد هر چقدر خوب باشن بتونن یه عمری با هم ادامه پیدا بدن، یا اینکه نه همون جلسه اول با هم دعواشون بشه، فرق نمیکنه. اون پشن و هیجان نباید کشته بشه. شما با این کار پشن و هیجان هم میکشی، میبری قضیه رو سر منبر به قول معروف مجادله و بحث و اینا.
1: یعنی باید بذارم تو آب نمک بمونه دیگه؟
0: چرا بذار تو آب نمک ببینید؟ برعکس، شما سه جلسه به دختره وقت میدی. تو این سه جلسه دختری که شما میاری، شما چند سالتون، این خانم چند سالش بوده یه بار دیگه؟
1: من 36 هم، مثلا این خانم 40 سالش. نه خب من که میدونستم ایش رابطه ای با این
0: اصلا حرفش رو نزن.
1: من از اول میدونستم، اون تا فقط این تجربه رو هم میخواستم بکنم.
0: من گفتم با یه 19 ساله تو داری این بازی رو انجام میدی.
1: نه 19 ساله که
0: چهل
1: خیلی راحت تر میاد رو سر معامله. این 40 ساله است که
0: اصلا این بازی ازدواجه. برای چیه؟ چیه میخوای ثابت؟ من نمیفهمم اصلا چی تو فکرت بوده.
1: من تو فکرم این بود که مثلا میخواستم رو اون سن ها امتحان کنم که آقا خودم رو اترکتت نشون ندم به سکس، ببینم آقا این ها عکس العملشون چیه، که دیدم نه.
0: حالا این ها
1: باز تو رو
0: هایشون داری مطالعه میکنی، وقتت حیفه.
1: یعنی ریزالتش این بود که اینا باز یه قلقلکت میدن که هورنیت بکنن که ببینن سکست کار میکنه یا نه، که دوباره بکشونن سر خونه اول که اون حرفشون رو بزنن بگن نه من سکس نمیکنم تا بعد ازدواج.
0: همین هم هست که ما میگیم آنالیز نکنین دنباله که اون چرا اینو کرد، اون چرا اینو گفت، اگه من این کار بکنم اونجوری چی میشه، چرا اونجوری شد که اینجوری شد. اینا رو همه رو بذار کنار، چون هیچ کدوم از کارهای این زنونه سر و تهی نداره. هدف اصل اول و آخرش اینه که تا اونجایی که ممکنه از این متاع و این مرچندایز سکس برای گرفتن اتنشن و وقت و پول اینا بیشتر استفاده بشه در هر سنی در هر رابطه ای، یا پول یا اتنشن یا هر چیزی. شما باید ببینی که این سکس رو به تو در یک دو سه جلسه میده یا نمیده، تموم شده رفت. اصلا هم دنبال روانشناسی قضیه نرو.
1: دقیقا. بعد یه چیزم بگم، مطمئنم تو هم تاییدش میکنی، سنای بالاتر یعنی دقیقا 35 به بالا دقیقا بیشترشون همینجوری، یعنی بیشتر دنبال پسرایی هن که دد متریال باشن و اینا رو بکشونن به اون نقطه عطف که همون سکس باشه، که پسرها در واقع روش ضعف دارن و تا میخواد پسر کار رو انجام بده اونجا حرفشو میزنه، میگه نه نه نه نه تا اینجا اومدیم 50%.
0: شما با یه زنی که از شما 22 سال بزرگتر بوده رفتی.
1: آره آره دقیقا. خب حالا ولی خب
0: خیلی خب دیگه سنای کمتر بخوان از اون چروکا.
1: آره خودم مثلا الان 36 هم با سنای کمتر خیلی بهتر را میاد، چون اونا فقط یه خرج کوچولو براشون بکنی، مثلا 20 ساله ها اونایی که حالا سن قانونیشون شده اینجا میتونی باشون سکس بکنی.
0: بعدش هم یه چیز دیگه باید بگم، وقتی شما 22 ساله تا باید دختری 24 ساله یا 26 ساله میری، این یه حرفیه که اون طرف یه جذابیتی داره، هنوز تو مارکته، یه بحثای مطرحه از لحاظ خرج، از لحاظ وقت، از لحاظ بازی کنم ببینم جوابش چیه. ولی وقتی که شما با یه خانومی که 40 هم به سلامتی شیرین رد کرده داری میری، اون این بحثا نیستش که. اونا در عرض 2 دقیقه آمدن که اگه کاری میخوام بکنن بکنن، اصلا این بحث جلسه دوم هم نداری، به خصوص وقتی جوانتر هستی.
1: دقیقاً اونا دقیقاً من البته خب این قضیه که بهت میگم یه سال پیش بود، این قضیه آنالیز و اینا رو الان دیگه نمی‌کنم. اون موقع یه جایشو می‌کردم که یه سری از برنامه‌ات گوش می‌دادم دیگه. به قول معروف آدم که میره تو برش میگه نه بابا،
0: شما تیوی نگاه میکنی یا رادیو داری میبینی گوش میدی؟
1: من بیشتر میدیا آرکایوا رو میذارم، یه سری موضوعاتی که دوست دارم و گوش میذارم، مثلا
0: الان میگم
1: گوش میدم، یا بعضی موقع هم توی یوتیوب مثلا اون موضوعاتی که دوست دارم.
0: الان چی در حال حاضر؟
1: در حال حاضر فقط سکایپم بازه و اینترنت بروزر هم مینیمایز کردم.
0: ولی الان بخوای برنامه رو فالو بکنی از رادیو میری یا از تیوی میری؟
1: الان وبسایت بازه، چیز تیویه در واقع، تیوی دارم منتها پازش کردم.
0: تیویه
1: که صدات اینتراپ نه،
0: سیگنالشو داری، سیگنالت خوبه، صدات خوبه، همه چیز خوبه.
1: آره آره، فقط بعضی موقع تصویر بلور میشه یه کوچولو، مثلا کیفیتش میره رو 144 و دوباره برمیگرده رو همون HD720 یا 1080. من اونو نمیدونم، ولی خب در کل
0: اینترنت دیگه ادجاست
1: قابل قبوله.
0: خب برسات وقت برنامه هم تموم شده آربی جان، بازم با ما شرکت کن تو برنامه، خیلی خوشحال میشم من دفعه با صحبت کنم.
1: اون اپ تلفنی ردیف شد یا نه؟ چون روی اندروید
0: ان شاء الله به زودی پول گیر بیاریم اپ تلفنی رو میخریم.
1: آره چون یه زمان برقرار
0: یا خودم اگه باید بیکار بشم برم مطالعه کنم ببینم چه جوری اپو مینویسن، خودم بنویسم دیگه، چاره ندارم که، مجبورم.
1: چون یه زمان من اپو دانلود کرده بودم، همه چیش درست بود، کار میکرد، بعد الان فکر کنم ایشو داره، درسته؟ یا اصلا
0: آره،
1: کلا
0: اون اپ اصلا الان کرنت نیستش، ولی خب حالا به زودی ان شاء الله درستش میکنیم
1: ان شاء الله.
0: مرسی از اینکه تو برنامه شرکت کردی و تا هفته آینده.
1: خیلی استفاده کردیم، بحث خوبی بود با شما و دوستان.
0: دمت گرم. مرسی به دوستان، لینک رو بدیم به هر کسی میتونی، این لینک رو ایمیل کنید، تکست کنید، بفرستید که اتمن. دوستان بدونن که تلویزیونی هست که مردا میتونن مسائل خودشون رو بدون ترس از فمینیستا و ترس از چماق زنشون اینجا مطرح بکنن.
1: آره یه چیز کوچولو هم بگم، ولی خب باز مثلا من یه سری از مطالب رو توی فیسبوک هم می نویسم، باز یه سری از پسرها که مثلا دوستای فیسبوکی من میان رو پرایوت می نویسن که آقا تو نمی ترسی اینا رو می زنی؟ دختر دیگه گیرت نمیاد، یا مثلا نمی دونم چه دخترها چی راجع به تو چی فکر
0: شما
1: می کنن.
0: اومده کافیه، شما حال بکنید فعلا، نخواستیم از اگه گیر شما اومده
1: جان.
0: بهشون بگو حالا که گیر شما اومده بسته، هم که گیر شما اومده بسته، ما نخواستیم.
1: آره دقیقا باید همونو بگم.
0: بگو دیگه، عجیز قیافه هم اپورتونه که بدتر نیست.
1: نه اونا دیگه معلومه حسابی از اون دد متریال ها هستن که اگرم ازدواج بکنن
0: مردا بدبختن، مردا بیچاره هستن، کسی تو این شدیده. دنیا به مردا یاد نمیده که چجوری گلیم تعذاب بکشی بیرون.
1: دقیقا،
0: فقط بهشون یادن حمالی کنه، سرویس بدین و چاپلوسی کنه.
1: دقیقا 24/7 چیز کنه. بعد یه چیزی که من خودم خوشم نمیاد، مثلا این از این پسرای ایرانی باید یاد بگیرن، اصولا همین دخترای ایرانی، دخترای ایرانی که میگم کلن، حالا اقلیت هم جزشن، و دخترایی که از ایران اومدن میرن در واقع با همه جور ارقام پسر، نظر منه، میرن عشق و حالشون رو میکنن، نوبت سرویس گرفتن و ازدواج که شد میان دنبال پسر ایرانی، چون میدونن فقط اینان که خرمالی میدن و 24/7 سرویس میدن، انتظار سرویس گرفتن هم ندارن. من خودم شخصا سعی میکنم به یه سر از این پسر دد متریال بگم بابا اینا اشتباس، اینا همش این که سرویس بدین سرویس
0: ببین. ولی همه کس نمیتونه بپذیره این همه متریال رو، همه کس یاد نمیگیره. شما سعی کن گلیم خودت عذاب بکشی بیرون و به بقیه هم بگی.
1: آره دیگه، برسات
0: ممنونم از اینکه با ما حرف زدی. شبت بخیر تا برنامه بعدی.
1: قربانت.
0: مرسی آقا، مرسی. خب دوستان عزیز، ممنون از توجهتون، ممنون از شرکتتون تو این برنامه، از تلفناتون، از اسکایپ و از اینکه شرکت کردیم. ببینیم این کیه. آقای کوروش میخوای رو ایر باشی؟ آقا 2 دقیقه بگو که من دیگه داره هم پام درد میگیرم، خسته شدم، سرم درد میگیره، بگو رو ایر هستی.

0: مرسی از این زحمت هایی که برای ما میکشی و متشکرم. یک سوالی داشتم بهروز جون، اینه که من چند مورد دارم پیش آمده که مثلا از طرف شماره رو میگیرم دختره، حالا بعدش که زنگ میزنم یا یک جلسه که باهاش میرم بیرون و اینا، این دیگه جواب نمیده و کات میکنه و بعد رو مثلا لاینه که عکس حلقه و قلب و اینا میذاره و اینجور چیزا. مشکل از منه یا داستان چیه؟ برای سوال شده گفتم از تو بپرسم.
1: همیشه این اتفاق میفته؟
0: همیشه نه، ولی خب عموما شده یه جورایی به ندرت چیزی ازش در میاد جدیدن.
1: خب ببین، من بیشتر وقت میخوام که ببینم چیکار کردی چیکار نکردی. الان دیگه آخرشه این برنامه، اینو بذار لطفاً دفعه آینده یه خود زودتر به من زنگ بزن. الان دیگه 11:30 هم رد شده، ما 9:30 شروع کردیم. شما زودتر زنگ بزن، من یه خود پرسجو کنم ببینم چیکار کردی. ولی به طور کلی شما همین سیستم خودت نگهدار، بعد از ظهر و کافی شاپ و روز و قدم زدن و این بساطا رو ول می‌کنی، جای رمانتیک قرار می‌ذاری. اگرم تو ایران هستی شما؟
0: بله مشهد.
1: خیلی خوب، بالاخره مشهد هم شهر بزرگیه، جای رمانتیک قرار میذاری، کافی شاپ این بر اونور دعوتش کن، یه دفعه میری بیرون، دفعه دوم دعوتش کن خونه، سرتو بندازه پایین انگار که فارسی نمیفهمی، کار خودت انجام بده. هر جایشو ادامه داده اجازه داد میری جلو، هر جاشو اجازه داده ادامه نداد شما قطع میکنی دیگه هم دنبالش نمیری. یعنی انگار فارسی بلد نیستی، انگار فارسی نمیفهمی، این بهت میگه هر چی. شما کار خودت انجام بده تا جلسه اول و دوم و سوم. منظورم تجاوز و فشار و زور و کتک نیستا، منظورم اینه که دعوت میکنی، منظورم اینه که مشروب رو میریزی واسش، منظورم اینه که هر کاری که لازمه بکنی انجام میدی با ادب و احترام و خوب، و ضمنی که یه خودم جرک و ایهولم هستی ولی احترامش هم حفظ میکنی، زوری هم به سرش نمیاری. دفعه اول بیرون، دفعه دوم خونه دعوت میکنی، اومد نیومد، قحطی نیومده، دفعه سوم هم خونه دعوت کردی، اگه کاری نشود به سلامت دختر بعدی.
0: حالا باش، پس هفته دیگه به زنگ میزنم و اصلا نمی کنم بیشتر از این. دمت گرم که این وقت و انرژی برای ماها میذاری و امیدوارم بتونیم یک
1: ذره
0: جبران کنیم.
1: دمت گرم، من هر انرژی که دارم از شما گرفتم، هرچی هم برای شما میذارم اول از خودتون گرفتم. دمتون گرم همگی، قربان تو، چاکرتیم آقای، خیلی ممنونم، مرسی، خدا نگهدار. شب شما هم بخیر. مثلا پیدا نمی کنم این فیسبوک کجا رفت، خودت قطع کن دیگه تا من پیدا کنم اینو مردم. آره قطعش کن، من نمیدونم چی به چی. آره بله، دوستان عزیز قطع کردی و با خیلی. مرسی از توجهتون، ممنون از همکاریاتون. همیشه راه داره به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن های هاتلاین 712-432-4242 میتونید هر جوری که کمک میتونید به شوی پرچونه برسونید. همه اینا رو ما از شما داریم، نور و کامپیوتر و مودم و اینترنت و میکروفون و دوربین و همه رو از شما داریم، مانیتور به این خوشگلی دکتر بهرام واسمون خریده، همه رو از شما داریم. چیزی به شما میدیم، هر انرژی که به شما میدیم قبلا بیشترش از خودتون گرفتیم و ما هم سوار همین قایق هستیم. شما میتونید کمک بکنید بهش و با ما تماس بگیرید. 712-432-4242 هاتلاین هستش. ما در این هاتلاین نظر شخصیمونو میگیم و شما میتونید به نظر شخصی ما گوش بدید، همون نظری که باعث شده که تا الان شکر خدا همه چیز خوب باشه. شاید هم خود من شانسم آوردم، ولی به هر صورت هر کسی هم پرسیده نظر خودمو گفتم. شما میتونید نظرات رو هر جا میخواید به آزمایش بذارید، میتونید هم نذارید. نه راهنمایی میکنیم، نه تراپی میدیم و نه مشاوره میکنیم، بلکه نظر شخصی خودمون رو میگیم. 712-432-4242 تو زیرنویسمونم میبینید و این برای کمک به پرچونه هست. شما به این تلفن زنگ میزنید، نه برای مشاوره با من یا برای صحبت با من که نظر که در واقع راهنمایی بشید یا من تراپیست باشم یا مشاور، هیچ کدوم اینا نیست. شما فقط زنگ میزنید به شوی پرچونه، این پولی که میدید به خاطر هست به شوی پرچونه کمک بشه و منم با شما مثل یک شهروند معمولی و کم سوادتر از خودتون، یعنی شما با سوادتر از من هستید، من از شما کم سوادتر، نظر خودمو میگم. تمام کسایی که اینجا زنگ میزنن اگر نه، ولی اکثرتشون PhD، Master's Degree، لیسانس و مدارک بالا دارن و من هر چقدر تحصیلات داشته باشم یه نفر هستم و به پای هیچ کدوم نمیرسم. ما تو این هاتلاین برای کمک به شوی پرچونه خرج میکنیم، نه برای اینکه من مشورت کنم. ضمن اینکه اگر خواستید کمک های دیگه به ما بفرستید، دونیشن بفرستید، تلفن ما 310-896-7524 که بازم توی زیرنویس‌ها هست، تو پرچونه هست، به فیسبوک و جاهای دیگه هم سری بزنید، 96-75-24 که بازم توی زیرنویس‌ها هست، تو پرچونه هست، به فیسبوک و جاهای دیگه هم سری بزنید، عضو بشید. ممنون از اینکه خودتون رو

son il factotum de la città. آقا یعنی ما خادم شهریم، ما همه کاره شهریم، همه کاره البته نه، فکتوتوم یعنی کسی که همه کار رو انجام میده، آچار فرانسه، پادو، یه کسی که هر کاری دارن بهش میگن پورتونه این کار رو بکن، پورتونه این کار رو بکن، پورتونه کوا، پورتونه لا، پورتونه سو، پورتونه جو. خلاص آقا جون ما فکتوتوم شهریم، هر کاری دارید بدیم ما وسط انجام بدیم. I'm gonna fix that sink right for you baby. خب دوستان عزیز، خوش اومدید به یک سری دیگه از، یعنی یک اپیزود دیگه از اوپن مایک پرچونه، میکروفون آزاد، میکروفون باز، و دوستانمون زحمت میکشن از راه دور، آقای شاپور عزیز، و برنامه رو برای شما سویچ میکنه و بسیار بسیار زحمت ما اینجا کمتر میشه، میتونیم یه خورده این یه ذره مغزی که داریم اون یه چنلش رو یه ذره به کار بکشیم، بفهمیم چیکار داریم میکنیم. برسن ممنون از زحمتاشون و بقیه دوستانی که با ما محبت داشتن. اولین برنامه سال 2021 هست. یه خود فکر کنم چه سالیه 2021. پیروز با یه نفر صحبت میکردم تو ایران، میگفتم که گفت آره امسال سال فلان، گفتم خودم امسال چه سالی هست تو ایران؟ گفت من تو غار داری زندگی میکنی. گفتم من دارم تو آمریکا زندگی میکنم. بگذاریم تو آمریکا هم که زندگی میکنیم نمیدونیم چه سالیه. به هر صورت خوش اومدید به سال 2021. جا داره بسیار زیاد که تشکر کنم از تمام محبت هایی که همه تون داشتید. هرچی من تشکر کنم کمه، تشکر کردن جبران زحمت های شما نیست، و انقدر که به من شخصا و به برنامه پرچونه لطف داشتید، همراهی کردید. هزار تا اسم هست که باید بگم، از همه متشکریم، ولی خب به گفتن اسما نمیرسیم، وقت برنامه نمیرسه، و همه تون میخوام فقط بدونید که، و مطمئنم که میدونید که من یادم نمیره محبت های شما رو. اگر هر روز به شما زنگ نمیزنم و تلفن نمیکنم و تشکر نمیکنم، یادتون باشه که هر روز دلم میخواد که گوشی رو بردارم و تشکر کنم، ولی خب نمیرسم. به هر صورت یادم نمیره زحمت های شما، محبت های شما، پولایی که دادید از 2 سنت تا 2000 دلار برای من ارزشش مساویه. ممکنه برای این دوربین یا برای این چراغ ارزشش فرق کنه، برای کرایه اینجا ارزشش فرق کنه، ولی برای من ارزشش از سرم هم زیاده، و متشکرم از محبتتون، از همه همکاریاتون، و اینکه همیشه هوای ما رو داشتید. اسپانسرایی هم داشتیم که تو این راه ما کمک کردن، مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com که محبت داشتن، و همچنین برخوشون تلویزیونی رو دارن به همین سبک تلویزیون ما، یعنی خیلی چیز ساده یه 4K quality جهانی، unlimited viewer، unlimited quality، و بدون هیچ technical education یا بدون هیچ technical crew و تیم فنی هم لازم نیست، لازمه که فقط شما دلتون بخواد یه تلویزیون داشته باشید و اون تلویزیون رو ما براتون ران میکنیم. از محبتتون متشکرم. talkontv.com، foodtv24.com، بقیه دوستانی که با ما همکاری کردن، از تیوی باکس متشکریم. و به هر صورت من اگه بخوام تشکرها رو ادامه بدم 10 تا برنامه کم میاد، همینجوری هی یادم میاد. تمام کسایی که همیشه در طول مدت پرچونه با ما همراهی کردن، تلویزیون جام جم، برادرمون آقای کوروش بیبیان، آقای مهران عبدشاه، بقیه دوستان، همه اسماشون هست ولی به هر صورت نمیشه گفت، تلویزیون های پی ان، جا داره که تشکر کنیم، و همیشه بدونن دوستان که ما محبتاشون را یادمون نمیره، هیچ بدهی و بدهکاری به بنده نداشتن، و محبتشون فقط برای من بسیار با ارزش بوده. امروز همونجوری که قول دادیم میخوایم برنامه اوپن مایک رو اجرا کنیم، یعنی من اجرا نمی کنم، شما اجرا میکنید، تلفن در اختیار شماست، روی زوم میتونید وصل بشید. اینجا سمت راست من یه مانیتور خوشگل هست که میتونید بیاید روی زوم و

0: تصویری صحبت کنید، صداتون بیاد، با هم صحبت کنید، با من صحبت کنید و اصلا خواستید با هیچ کس صحبت نکنید، بر خودتون صحبت بکنید، مطلبی رو بگید. ما از الان منتظر تماس های شما هستیم. ضمناً اگر به زوم دسترسی ندارید یا مشکلی هست برای وصل شدن به زوم، از تلفن با همون شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبی رو که میخواید بگید شروع کنید. امروز ما مطلبی رو شروع نمی کنیم و منتظر تماس های شما هستیم. STC Trading، جواهری ساعتچی، همچنین از اسپانسرها، کمک ها، دوستان و یاران شوی پرچونه بودن همیشه و همچنین امروز هم شاید اگه وقت کنن زنگ بزنم بهشون، گفتم که برنامه لایو داریم و گفتم حدود دونی حالا اشاره که ایشون هم وقت کنن و ما حضوری هم بیشتر کارهایشون رو براتون معرفی کنیم، همین که تشکری داشته باشیم. بله، واکسن کرونا هم که دیگه رسیده، خیال همتون جمع شده. آقا همه منتظرن که واکسن کرونا رو بزنن و بیافتن به جون هم دیگه. قبول باشه انشالله تمام طاعت ها عباداتاتون. ما یه زمانی بود هیپی های دهه 50 و 60 یه مقدار زیادی بچه تولید کردن، بهش میگن بیبی بومرز، که یه موج عظیمی از تولد رو در غرب داشت، بهش میگن بیبی بومرز. حالا من فکر کنم که این کرونا که تموم بشه دیگه مردم دیوونه بشن و یه موج جدیدی به نام کرونا بومرز در بیارن. اگر همچین چیزی در اومد، بدونید که عمو فورچونه اول گفته بود، یادتون باشه که عمو فورچونه اول گفته بود که کرونا بومرز پشت سر کرونا میان، اونا آمپولو به شما میزنن، شما هم آمپولو به هم دیگه میزنید. دوباره که رفتی همه ناراحت، همه ایچی، همه خسته، همه منتظر فرصت که آمپولو بزنیم و بریم بیافتیم به جون هم دیگه، دوباره مسائل و مشکلات رو شروع کنیم. منتظر تماساتون هستیم روی زوم و همچنین روی تلفن 310-896-7524. اوپن مایک داریم امروز. باز اون دقیقه آخر 300 تایی زنگ نزنین، نابد بگی چرا تلفن ما رو نمیگیری. آقا تا بوده همین بوده، اون زمان تو تلویزیون ایرانی هم همینجوری بود، تلفن همیشه اون آخرش میواد همه شاکی. anyways میدونم که چرت و پرتای من یه خود آواز شما رو پرت میکنم، بخواه گوش بدیم ببین یارو این دفعه چی میگه. به هر صورت حرف زیاده برای گفتن. یکی از اون چیزهایی که برای گفتن همیشه من دارم اینه که البته خب انشا نمیخوام براتون بگم و اینکه رابینسون اسم نیستم که وسط این چیزهای خوشگل و قشنگ و ناز بگم چشتون ناز بشه، منظورم اون نیست، ولی به هر صورت انقدر جنبه های مختلف تو زندگی هست که من گاهی اوقات اصلا غمم میگیره که چرا این مردا اینقدر گرفتاره. میگن 250 گرم گوشت، ولی خب 250 گرم هم نیست، اصلا گوشتی نیست. خب چاقاش چرا؟ ولی جمع کنی چاقا ممکن 250 گرم برسه، ولی این قضیه چرا اینقدر خب واسه شما سخته؟ اصلا هیچ راه دیگه ای؟ به خاطر که به ما یاد نمیدن. وقتی به ما یاد نمیدن که آقا woman is a sometime thing، یا آهنگ خیلی معروفی از خیلی معروفه، آهنگ اصلا فکر می‌کنم مال دهه 50 دهه 60 که پدری پسرش میگه، نمیدونم خواننده‌اش اولیش واقعا کی بوده، سیاه بوده یا سفید بوده، چون اکثر موزیکا اون موقع‌ها یا سیاه بود یا سفید دیگه، و فکر کنم سیاه بوده خواننده‌اش. و خب چون می‌دونید که سیاه‌ها یه دید دیگه‌ای به زندگی دارن تا سفیدا، و همینجوری هم چنیدی میگن که چه شما تا حالا دیدید که یه سیاهی رو کوسه بزنه بخوره؟ یا توی جنگلی بگن یه خرسی حمله کرده دوتا سیاه کشته یا خورده؟ یا یه خانواده سیاهی بچه شده نمیدونم در فلانجا گم کرده؟ حالا ممکنه بچه‌ش یه دزدیده بشه، ولی خودشون بالا نمیشن برن هایکینگ یه جایی که خرس هست تا بخوان از خرس ویدیو بگیرن یا مثلا تو دریا، یا مثلا خود چیز بودم کریس راک بود میگفت، یا ادی گریفین میگفتش که شما تالا نیدید سیاه رو کوسه بزنه، به خاطر اینکه شما وقتی میری یه جایی مثلا سیاه وقتی میره تو آب تا زانو رفته تو آب یه هایی میبینه که یه چیزی تو آب تکومه، ای من ای این گونده سامنه نر من سامنه ای این گونده میگه آه نمیرم من اونجا، واسه چی برم اونجا، یه چیزی تکون خورده تو آب، من چه میدونم how the hell is that mother gonna act when he reaches me. به خاطر همین نمیره تو آب. خلاصه دید سیاه رو زندگی با سفیدا فرق میکنه. آهنگ woman is a sometime thing یه چیز خیلی درس بسیار زیباییه برای مردا، که این فکر نکنه آقا من یه زن تو زندگیم باشه دیگه راحت باشم مثلا سکسم حل بشه برم سراغ کار و زندگی و بیزنسم، من یه زن تو زندگیم باشه که نمیدونم خونم اینجوری باشه غذا حاضر باشه فلان، آره تو بمیری الان زنای الان دارن اینجوری تنشون رو میخارونن منتظرن که شوهر کنن از این باکرگی و خانه پدر موندنشون در بیان و بیان خونه تو واسه تو غذا درست کنن ساعت 7 شب. مرد رفت اون قضیه، حالا هنوز اون فکری، یا نه آقا من یه زن داشته باشم وقتی که دیگه پیر شدم یه لیوان آب به دست و خاک بر اون سرت که انقدر بدبختی که در اون چند وقتی که تا مردنت مونده نمیتونی یه لیوان آب برداری بخوری به سلامتی همه باشوراش، که در اون لحظات مرگ پر از مرگ و جان است داره از جون در میره، شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت و انقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آبو بهت بده، آب نتونی بگیری دستت بخوری که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری، چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت الحلقوم این برشتا رو میخورین. میگه باقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچنه بفرمایید، با بهروز روهر هستید، اوپن مایک.
1: الو
0: الو،
1: احوال شما،
0: حال شما چطوره؟
1: شما خوبی؟
0: ببین شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره؟ اب نداره، ولی که چرا نفرین میکنی؟
1: من چی گفتم مگه؟
0: نفرین کردی دفعه پیش دیگه، نفرین کردی، گفتی من نمیام، نفرین کردی و بعدش هم سیستم رو به هم ریخت، ویدیومون خراب شد، مانیتورمون قطع شد.
1: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
0: آه زوم میگن خرابه، برای چی زوم خرابه؟
1: خودتون گفتین خرابه.
0: الان وصله، نه زوم الان وصله، دوستانم رو خط هستن، آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
1: شما گفتین با واتساپ زنگ بزنید، منم گفتم آختون زومشون خرابه، این دفعه میتونم.
0: نه خیر، الان مجبوری برگردی اون ماسک رو بذاری اون کلا رو بکشی تا دماغ پایین، چراغ ماشین رو خاموش
1: کلا چی، من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
0: ای آفرین، خب بپر روزوم که کار داریم، بدو بودو به پروزون.
1: نه خب علکی گفتم، نه
0: اب نداره، بی عطر هم اب نداره، بیا روزون. به خاطر
1: اینکه چیزی میخواستم بگم
0: بگو، آخه نمیای روزون، آخه چرا نمیای روزون؟
1: اومدم واتساپ دیگه، روزون بزنیم بقیه بیان.
0: نه به خاطر اینکه ما تصویر رو ببینیم، الان شما روزون نباشی دیگران که بیان روزون نمیتونن با شما حرف بزنن، شما نمیتونی بمونی، من تلفن
1: بگم. من فقط میخواستم یه چیزی بگم، من برم.
0: بگو.
1: خواستم بگم که شما داشتین حرف میزدیم، من یاد یه چیزی افتادم، گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پر و با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم، شما این چیزها رو میگی یه جوری تاثیر معکوس داره انگار
0: دیگه، هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
1: آها نه نمیدونم، فکر کنم میشه شما این کاری که داریم میکنی یه جوری اصلا میره اون طرف.
0: خب پس خوش به حال شما دیگه، چی کار کنیم؟
1: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
0: فرق نمیکنه آقا جون، فرق نمیکنه، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، هر جوری میخوای بگو.
1: آها بله، نگیم تو رو خدا، یکیش خواهر برخودم رو گرفتم.

0: نشون
1: تحویل. شاید خواهر شما تکنیک های خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
0: ما ست هایی با هم میشستیم نگاه میکردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد الان یه 5-6 سالی هست
1: که نمیتونه فرار کنه.
0: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن آخرش گفتن نه میتونی که با هم ازدواج کنیم.
1: خب نه خب این تصمیم گرفتن شاید برخه. ببین زمزمنان اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواید دو نفر کنار هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بر خیلی از این حرفا برای کسایی میذاریم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن و اینا میافتن تو چاله. ولی اگه دو نفر با هم دیگه حسابی همدیگه رو معک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
0: آخو شما میگین نکنین که.
1: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن، ولی کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال 8 سال 3 سال 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چه دومستیک پارتنر چه دوست دختر چه زن فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
0: نه خب ولی من فکر میکنم که اگه تو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
1: آره راست میگی، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
0: چی؟
1: خرابکاری میشه حسابی. بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
0: نه
1: نمیدونم منظورتون چیه. چی keep the dream بذار همون حالت رویایی بمونه که بگن عاشق معشوق هم دیگه از این هر روز رو هم دیگر نگاه کنین دیگه، حالتون بعد یه هفته از هم دیگه به هم میخوره.
0: همون دیگه، من همونو میگم.
1: آفرین. ما
0: بعدی
1: شب
0: با بیگودی میخواد بخوابه. نمیشه.
1: بعضی شبا اصلا آدم میخواد نخوابه. نمیشه.
0: همون میگم مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتر.
1: بله هر
0: جور. نظر شخصی من. البته خب چون منم برنامه شما رو خیلی نگاه کردم، من فکر میکنم منم بالاخره میرم خونه بچه و بخت باز کنین اصلا.
1: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کرده.
0: چی بخت باز کرده؟ آره. حرف نداره. هر کی میاد تو برنامه شما وقتش باز میشه.
1: ایشالله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیستیم.
0: تو اول خودتون بکنید لطفا.
1: نه من بخیل نیستم. نگفتم ایشالله که همه. من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم، دوستان رو زوم هستن منتظرن، میخوام بیام بالا. نمیدونم.
0: خیلی خوب خیلی خوب، بزنید اونا بیان دیگه. من رفتم.
1: نه هستش، بذار شما وایس ببینیم چه خبره، چی میگه. باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
0: نه رو زوم که نمیتونم.
1: ماسک بذار. ماسک بذار. مسائل خانوادگی. مسائل خانوادگی هست. اوکی
0: ببین دوباره من خواستم یه چیز دیگه بگم یادم رفت.
1: بگو جهنم. وایس نیستا بیاد.
0: واقعا عجیب، من هیچ
1: وقت
0: حرفو
1: میاد
0: یادم
1: نمیاد
0: چون چیکار
1: میکنه. بچه‌ها همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن، بگی ما منتظر.
0: خیلی مهم بود چی
1: می‌خواستم
0: بگم.
1: وایسی وایسی الان میاد.
0: وای خیلی مهم بود.
1: ما همین ما منتظریم.
0: ساکته. بگم موزی بعدین بود.
1: ساکتی منتظریم.
0: آها. شما یه چیز بگین تا
1: ما میخواییم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس راحت
0: تا یادم بیاد
1: یه چیزی مثل
0: شاید طول کشید آخه.
1: بهتر
0: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیم تا یادم.
1: خیلی خب باشه، ما تلفن بعدی رو میگیریم تا بعدن شما. خب مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که رو زوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال رو زومه. اگر اونایی که رو زوم هستن آماده هستن ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم و شاپخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم. یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خوب شما لطفا کالا رو بگیرید، وقتی حاضر بود صفحه زوم بعدا منو سویش کن. خیلی متشکرم. بله دمش گرم آقای شاپور خان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویش میکنه ما رو. برای آقا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا انقدر همه منتظرین که فقط با یه زنی زن. من زنا رو میفهمم، داستان زنا رو میفهمم، زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کیم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه، بالاخره باید بچه رو بذار. بچه رو اگه نخواست بذار دیگه اون وقت بیا ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چرفای زیبایی میزنه، چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیست رو میگم اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبال اینکه حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو سر اینکه راجب اینا حرف بزنن. در حالی که بارها گفتیم آقا جون هر بلا و دردسری به مردان میرسه از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی ها میگن woman is a one time thing. نه، ولی is a sometime thing. نه به خاطر این که زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نداره، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردها بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردها هستن. اصلا این مقایسه ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت رو فهمه، زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز و همه چیز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشه، خب آدم بدبخت بیچاره است که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزئی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه، حتی به عنوان حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی اینقدر مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری میره وای میسی نمیدونی نور میفته چشت، میگن ابسس. فارسی منم آب کشیده، نم کشیده، انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی. میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life. Your life is gone. Happy wife, effed up life. به خاطر اینکه گفتیم آقا جون تو اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته. ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه. و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت. یعنی happy wife. Happy wife یعنی your life is a woman's life. چرا کار بکنی؟ خریته. که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره. منظور من این نیست. منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌های و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زن هم که میبینی انقدر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه رو که زایید تلنگو میکشه، سیفون رو میکشه طرف زن، میگه I don't need a man. خاطر اونم میخواد زندگی کنه. زنهایی که اسیرن میگن حق طلاق، بخاطر که اکثر زن هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing. یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخواد که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده. پول هم که از مرده میگیره. اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خوش یا خوشکل نبوده، نتونسته مرد پولدار پیدا کنه. وقتی مرد پول داره بازم درکش میکنه، بازم ردش میکنه.
2: الو.
1: زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال و 40 سال که.
2: الو.
1: دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن. دختر امروزی از 12 شروع میکنه تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19 گرگ بارون دیده دنیا دیده با کوله باری از تجربه میرسه به 24 و 25 دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد تا 30 کشش میده بالاخره باید ازدواج بکنه بچه دار بشه، ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن و چون یه جور دارن زندگی میکنن کلکتیو لایف.
2: هلو.
1: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl. There is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی رو که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست، حتی با این قیافه، حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه ای که میبینی هیچ کمبود زنی وجود نداره. نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
3: هیچ کمبود زن،
1: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال
3: خودت. به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، زن فراوون تا دلت بخواد ریخته.
1: من همینجوری تایپ کن رو یوتیوب،
3: هیچ کمبود، ولی تو باید بدونی که زن جز سام تایم ثینگ، زندگی مال خودت. من خیلی زرنگم.
1: گوش بده به بابات تا وسط یه قصه رو بگم. و زن هم اینو میدونن و اونا هم به موقعش سیفونو میکشن سر مردا و رد میشن.
2: الو.
1: و میگن آقا بالا سر نمیخوایم. دلیلم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیلا رو نگفته قبول دارن.
2: الو.
1: و اون دلیلا رو هم نگفته زنای دیگه میگن من به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافقه قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه. because man is a sometime thing. دوستان تکست نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپرخان بفرمایید چه خبر؟ من نمیشنفتم چیزی. آدیو هم که آدیو ها قطع کردن، دوتا آدیو هم میدم قطعه. من نمیشنفتم. برسات دوباره بگید زنگ بزنید. مرسی مرسی. تشکر از شاپورخان عزیز از ویرجینیا. بخاطر که زن ها میگن من is a sometime thing. اون کاغذ هم که میبینی مینویسی زن چیزی توش امضا نمی کنه. زن فقط میگه تو امضا کن. چون موقعی که من خواستم سیفون رو بکشم اندازه این توری معلوم بشه که چی از این توری رد بشه چی از این توری رد نشه. الو شوی پرچونه بفرمایید. رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
4: بهروز جان درود به شما. فریاد از شاپور هستید.
1: بفرمایید. قربان
4: زنگی اقدار در مورد این جنبش مکتاو اندازه تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه می کردم به اندازه سواد خودم، می دیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کتگوری خیلی به مشخصی دارن، مثلا به 5 لایه اصلی تقسیم می کنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبشی رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه که حالا من میرفتم کامنتاشو تو یوتیوب میدیدم بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوایی به مکتاوا یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. خب من

0: میدادم انتخاب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرد، اما خیلی این رتبینه رو نمیفهمیدم زمان هم خب آنچنان پرفکت نیست و اینکه خواستم از زمان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه مثلا یه در میگن تو لایه صرف که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط در واقع کلن میبرن از خانم ها و یه دستن مثلا تو لیول های بالا که اصلا از جامعه جدا میشن، یعنی تقریبا یعنی تو عصمت نشینی و اینا. یه واقع در مورد این میخواستم بیشتر صحبت کنی و این جنبش ردپیلی که در مقابل این قرار داره، یعنی میاد اینو نقد میکنه میگه مثلا روش و روی کرتا و کار کرده شما جواب نمیده و ما باید در تعامل باشیم با زنا مثلا به این طریق و با این شیوه. بیشتر خواستم از خودت بشنوم یاد بگیرم. ممنون، من قطع میکنم گوش میدم.
1: خواهش میکنم. از تلویزیون میبینی از رادیو یا از اینستاگرام یا از
0: اینستا
1: گوش میکنی؟ باید زبونتو بیاری بیرون، زبونتو باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره آره، زبونت قشنگ باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره تیه هم نداره، تیه هم نداره. مرسی ها، من الان توضیح میدم. خیلی ممنون، مرسی. بله، مکتا یه اکرونیم هست، یعنی men going their own way. خلاصه این کلمات که نارم بذاریم میشه MGTOW، men going their own way. مکتا فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست، مکتا میاد این یه اندیشه است، یه جنبش هم نیست، یه انقلاب هم نیست، گرده همایی هم نداره، یه اندیشه است. اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه، به خاطر اینکه ما تو پرچونم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنا بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن و ممکنه بشه، ولی این که مردی احترام بهت بذاره، برات تو خیابون جونشو بذاره، بلندش صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس، نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزن باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه به هر جور فقر ممکن. آره یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بدقیافه‌ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره. این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر این نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یاروی میشه اجدعا میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیروزم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، آره نه آره they're dating for a while، کاری نداره. بخاطر یا مثلا ببین یه جمله مردی بولم شد جاشو بذار به خانومی، هم چیزی نیست. ممکنه برای پیکاپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه، چون احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا مایم که داریم کار میکنیم، مایم که داریم نفت استخراج میکنیم، راهن رو میسازیم، کشتی رو میسازیم، هواپیما رو میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم، حالا خانم اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راه آهن لس آنجلس یا راه آهن استاکهلم یا راه آهن تهران، داره ادا در میاره زیرا به منو میخواد بزنه. من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس، اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوقش قطع کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکن حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیست های دیگه گرفتن. چه اندیشه زنون است و مهم نیست شما کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمی‌کنه. مردم به این اندیشه رسیدن که men going that we're gonna go our own way، ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمیکنه، مسئله ای که برم سرباز بشم بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست به سر میگیره با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore we can't be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که میخواستی وقتی میخواد بشه 95 سالت میخوای بیفتی تو عموم جون بکنی، این بعد یه لیوان آب بره یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زنه دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون میرسیم، ما نه به زنی خدمت میکنیم نه به جامعه خدمت میکنیم که من دارم خدمت میکنم، اون به خاطر اینکه من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه میریم دادگاه، چی که هست تو اینجا چی کاره ای؟ هیومن ریسورسز چی کاره است که من با یکی حرف زدم من از جابم بیرون کنه؟ به جاب چی کار داره؟ شما اگه خلاف رانندگی میکنی تو از زندگی محروم میکنن. نه آقا شما خلاف رانندگی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، که زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر اینکه داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لولی و در چه لوله، اونا دیگه تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بی خودی هم دوربر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکسوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکن انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافور، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که یا ماتریس، حتما فارسیش ترجمه کرده فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی، حتما اینو ترجمه کرده میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی اینم گفتن میتریکس، نگی ماتریکس، نگی، نگی چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خوب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونه اصلا ماتریس چی است، یک در میلیون نول میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و این میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دو تا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورنده میشه به عنوان واقعیت، به اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم خیمه شب بازیه، اون دنیا، از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی، ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی و همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره، و اتفاقی میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگ بار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، ببین چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دوتا قرص رو بخوری دیگه نمیتونی برگردی و به اون یکی دنیا بیای. و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت ها رو ببینی. ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره. یه چیز دیگه هم که راجبش هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پیل رو میخوری. وقتی بلو پیل میخوری خشونت به دست، خب دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده، چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم. حالا این دو نفر اومدن با هم یه توی پارتی، بچه هاشون هم آوردن، یه بچه آورده، خودشون هنوز بچه نر اومدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هر کی کردن رفتن. وا چقدر اینا خوشن، ببین ازدواج میکنه بهش خوبه ازدواج. اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی. بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی هم که تو جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردم هایی که رد پل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل چی میگن قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا. این واقعیت ها رو میبینه، بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که رد پیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان ماتریکس دیگه. بقیه قسمت فیلم دو و سه هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یک رو نداره. و این داستان رد پیل هست. خب وقتی که رد پیل رو میخوری عصبانی میشی چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زنا هستن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
2: الو
3: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
1: وقت بخیر، بفرما.
3: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم باهات.
1: بفرما داداش.
3: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس به حال یه جورایی میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه، چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جورایی کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چالش ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشونو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشونو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم لطفا تصحیحم کن برسون.
1: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی، هر موقع حقیقت رو بفهمی واقعیت رو اونجا رو میبینی. و وقتی واقعیت اونجا رو دیدی تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرتت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت.

0: یا به راحتی فرار میکنیم، یا میدونی نه اصلا خوبه، واقعیت اینجا خوبه. مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی، و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش، یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن، دولت ها وقتی به تو دروغ میگن، این دروغ شیرین باید بکنن که تو بخوری. وقتی این دروغ شیرین نشه تو نمیتونی بخوری. این که تو تنها نمیمونی، یه نفر لیوان آب به دستت میده، نسلت ادامه پیدا میکنه. مثلا الان شما، نسل شما با نسل من چه فرق داره؟ مثلا اون نسل، مثلا اون همسایتون که مثلا آقای مثلا ساریتاش هستش که همسایه شما هست، مثلا با نسل شما چه فرقی داره؟ یا با اون تایوانیه که تو تایوان هست چه فرق داره؟ همه ما ابنای بشر هستیم. و اینو به ما میخورونن که ما برای خودمون بجنگیم، حرکت کنیم، برای خودمون یه سری معانی رو تصور کنیم، برای اونا بجنگیم، و نهایتاً نتیجه‌شو مثل همستری که می‌ندازنش توی چرخی که بدوی اون چرخ رو بچرخونیم، چرخ به چرخه. اگه بفهمی نمیچرخونی، میشی مگتاو و میری به راه خودت.
1: دقیقاً درسته. و هم توی این پروسه دقیقاً نمیرسن به اون ویژنشون، به اون تصوراتشون نمیرسن. یادم میاد هر وقت که به حال حالا تفریح میرفتم از زیر درس خوندن یا مثلا شیطونی میکردم، داداشم بهم میگفت که نخون درس نخون، اشکال نداره، این دنیا سفور میخواد، فراش میخواد.
0: همه همه که من عرضه بیز دادم
1: دیگه،
0: عرضه بیز هم همه
1: میگفتیم، همه نمیتونن به اون لول برسن.
0: بله، هفته پیش هم ما همین رو گفتیم، درسته، سپور هم لازم داریم ما. بله
1: دقیقا همینه.
0: بله خب اگر شما بخوای واقعیت رو ببینی، یکی از مهمترین چیزای مگتاو و اصلا هر واقعیتی رو، یکی از مهمترین چیزای دیدن اون واقعیت اینه که تو تحمل اونو داشته باشی و بتونی اونو هضمش کنی، و یعنی خودت هم داغون میشی. به مراتب من ترجیح میدم که با دونستن واقعیت داغون بشم تا اینکه زیر یک تصویر دروغی مسخره بشم و مثل خربار روی من بذارن. به مراتب من اونو ترجیح میدم، لذتش خیلی بیشتر. خیلی بارها شده که من تو بیزنس این کار کردم، حالا پول گزافی از دست ندادم، ولی خب بالاخره در شرایطی که بودم پول قابل توجهی بود برام، از دست دادم. هنوزم همین عادتو من دارم، ممکنه بتونم پولای خیلی بهتری تو بیزینس بسازم، ولی همیشه ترجیح میدم با واقعیت برم جلو، و همیشه ترجیح میدم که اون خری نباشم که اینا منو خوشحالم میکنن و سوارم میشن. ممکنه کمتر پول بسازم، ممکنه فقیر بمونم که همینطور که الان هستم، ولی زیبایی دیدن واقعیته.
1: دقیقا همینم. راستش برو جان، من فکر نمیکنم شکستی وجود داشته باشه توی زندگی. ژاپنیا یه ضرب المثل خیلی قشنگ دارن، میگن که تا زمانی که یه شخصی شکست نپذیره که شکست خورده، هنوز شکست نخورده. در حقیقت اگه که اون تعبیر، اون تفکر از توی ذهن بیاد بیرون و تمام شکست‌ها رو تجربه بدونه، باز هم میتونه اون مرد خودش رو بیرون بکشه و در حقیقت سری از سره در بیاره. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، خب حدود 14-15 سال پیش یه ازدواج چی میگن احمقانه داشتم، و خب در حقیقت بعد از اون یه جورایی خودم رو پیدا کردم، ولی این پیدا کردنه خب هزینه ای داشت برا من، که حالا هم زمان بود هم پول بود، و خب خیلی از این شلاخ ها رو من خوردم تا یه مقدار خودم رو پیدا کردم. یه پریود زمانی حدود یک سال و نیم فقط خودم رو در حقیقت داشتم جمع و جور میکردم که بتونم حداقل رو پای خودم بایستم. ولی بعد از یه مدت خب سعی کردم خودم رو بسازم و اومدم بالا. تعریف نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که حالا چی بوده داستان، چی بوده سرت رو درد بیارم و چنین و چنان، فقط به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه رهگذر میخوام فقط یه تجربه کوچیکی رو انتقال بدم به دوستانی که شاید میشنون. الان در حال حاضر توی این حالا این آنتالیا که هستم من، همه جور برندی رو میشه بگی که هست جلوم، چه روسش، چه ترکش، چه اروپاییش، همه جورش هست. و این وقتی صورت گرفت که من خودم رو پیدا کردم، جهت زندگیم رو پیدا کردم.
0: آفرین.
1: اینجوری نیست که هیچ وقت دیگه من نه در رو خودم بستم و هیچ کاری نکردم، نه، لذت هایی داشتم، کوچیک کوچیک، آهسته آهسته، ولی تمرکزم جای دیگه ای بود.
0: آفرین.
1: اعتقاد من بر اینه، همیشه به خواهرزادم میگم، میگم که دایی جون ببین، اگه شما بشه 40 سالت، بشه 50 سالت، بشه 55-60 سالت و شرایطش رو داشته باشی، میاد میدوه براتون دختر 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میدوه.
0: ابسولوتلی. 100%.
1: خودت رو بکشی بالا، خودت رو بزرگ کنی.
0: بله. و اینا برعکسش رو در دنیا به ما میگن که ما همیشه در پنک و نگرانی و اضطراب باشیم و زودتر اجازه بدیم لوله رو وصل کنن به حساب بانکیمون و از این طرف هم تفنگ بزنن روی شقیقمون که این حساب بانکی رو هی پر کن. ضمن شما میتونی روی زوم بیای وصل بشی یا نمیتونی؟
1: شور حتما. آره
0: بیا رو زوم. الان ما یه مهمون دیگه هم از ترکیه واسمون رسیده، شما بیا رو زوم که کنار اونا وایسی و صداتون رو بتونیم با هم شریک کنیم. منتظر هستیم.
1: باشه. مرسی.
0: بله. خب مثل این که روی زوم مهمون داریم. به به. سلام علیکم.
2: سلام. سلام.
0: آقا عروسک ها در چه حالا؟
2: عروسک ها سلام دارم خدمتون. حالا انشالله در آینده عروسک های جدیدی هم اضافه کنیم. آپدیت های جدید اضافه کنیم.
0: شانس آبادی اینا جیغ نمیتونم بزنم. یعنی تا حالا پلیس اسیرت کرده بود. البته مطمئنم جیغ میتونم بزنم، ولی میتونم بزنم تو هدفون. درسته؟
2: نه اونا مدلای گرونترشه، ما فعلا مدلای مستضعفی استفاده میکنیم.
0: فریاد میزنه تو آسمون خدا، هر کی شنی شنی نشنی. صداش نمیتونی کم زیاد کنی؟ اصلا صدا نداره.
2: نه مال من مدلای چیزه آنالوگه.
0: چند سال مگه دوام پیدا میکنه با اون مایلجی که شما روش میذاری؟ الان تو 4 دفعه موتور سوزونده باشه.
2: یکیشون که موتور سوزون، کوبرا موتور سوزون، صغرا رو خریدیم این دفعه. باز از جز قیمت پاییناشونه.
0: نداره تا کار کنه، خوب کار کنه، قیمت پایین بالا هر دوشون بنده خدا هست.
2: آره من قبلا هم گفتم
3: مخلصیم.
0: چاکرم داداش، رو خط وایسا صحبت میکنیم، خدمت شما میرسیم.
3: من قبلا هم گفتم همون بروز تصویرتون ندارم.
0: اینو میتونید قرار نیست دوستانی که روی زوم هستن تصویر ما رو نمیتونید داشته باشید، چون تصویر ما از تلویزیون پخش میشه و از وبسایت هایی که شما میتونید ببینید. اگه ما تصویر اینجا بذاریم، تصویر خودمون هم بیاد، اون وقت فیدبک میکنه، نمیشه فنی، نمیشه. اون وقت اگر قرار باشه تصویر ما اینجا وصل بشه، خودم هم اینجا وایستم، اون وقت فیدبکش افتضاح میشه. هر جای دنیا دیگه هم که دیدید، یا تصویر مجری روزوم خودش معلوم نیست، یا خودش معلومه تصویرش روزوم نیست. ولی دوستان واسهتون شبه بشنوید، تماستون وصله و وقتی وصل میشید فقط تصویر شما رو ما میبینیم، تصویر ما رو شما از روی هر جا که تلویزیون رو نگاه میکنید میبینید. لطفا گوشی رو نگه دار، ما با دوستمون تو ترکیه صحبت میکنیم، شما هم هستی و تصویر شما رو هم میبینیم.
2: آره حالا اینا که من گرفتم، خب کیفیت پایینش و قیمت ارزون تر، منتها
0: مهمه که توانش چقدره، چقدر جون آره. داره بمونه.
2: من اینو بگم که حالا قیمتای بالاترش با اون چیزایی با کیفیت بالاتر و طبیعی ترش، حتی خانواده ها از هم پاشیده. یعنی
0: یارو فهمید دیگه، ما گفت کار اینا عروسک هم پلاستیک هم میتونه انجام بده. من واسه چی
2: بزنم بچه دارم بچه رو ویل کرده، یه دونه از اینا خریده از اون مثلا گرونش 3-4 هزار دلاری ها تو آسیای شرقی این قضیه معروف شده که یارو زن و بچه رو ویل کرده، خانواده رو ویل کرده، گفته این فقط حرف رو، این فقط منو میفهمه، نه قر میزنه نه چیز. بعد چیز شده اون که البته خب اقراه شده است، یعنی خود حالا بالاخره این مشکل داشته، ولی عاشق و عروسکی شده هستن.
0: بعد اون برنامه اتفاقا قرار ما با شما داشته باشیم راجع به همین موضوع،
2: ولی حالا اون یکم اقراه شده است، ولی یکم ملایم‌ترش اینه که میشه جایگزین کرد تا حدی، حداقل اینکه جای بی‌کیفیتاش میشه جایگزین کرد.
0: بله برسه داستان زیاده. یه قرار که ما با خود شما یه برنامه داشته باشیم راجع به عروسک های پلاستیکی، ان شاء الله هفته آینده دنبالش
2: برنامه خاص در این مورد می‌ذاریم.
0: حالا مطلبی چه داشتی؟

0: امروز مطلب چی بود زنگ زدی؟
1: اینو میخواستم بگم که چون پیرو بحث قبلی، یکی از مغلطه‌هایی که همیشه استفاده میشه تو این موضوع اینه که نه، شما فقط سکس نیست که از زن میگیری، که خیلی چیزای دیگه. بله خیلی چیزای دیگه شما ممکن است هر آدمی بگیری، نه فقط از زن. حالا مثلا ممکنه چون احترام، محبت، حالا اگر بگیری یا احترام، محبت، شنیدم اعتماد، صداقت، هر چی که از شما اون چیزایی که از هر آدم دیگه‌ای میتونی بگیری. ممکنه از پدرت بگیری، ممکنه از خواهرت بگیری، ممکنه از دوستت بگیری، دوستت بگیری. و یه جنبه از چیزایی که آدم میتونه از یه دوست، از یه حالا همراه، از هر چی بگیره، این جور چیزاست که از هر کسی میشه گرفت. یه جنبه دیگه اش جنبه سکسیه و مشتقاتش، حالا
0: از پلاستیک هم میتونه بگیره
1: که حالا از پلاستیک با کیفیت‌های مختلف و چیزهای مختلف میشه گرفت.
0: مردا واقعا ثابت کردن که آقا کار تو رو پلاستیک هم میتونه انجام بده، اینقدر دهن منو سرویس نکن.
1: و این مغلطه یا شاید بهتر بگم سفزته، چون بعضیش عمدیه، اینو همیشه انجام میدن که نه فقط اینا نیست، یه چیز دیگه هست که شما فقط از پارتنر، مثلا فقط تو رابطه مثلا عاطفی با زن میتونه بگیری. خب کیه این؟ میگه نه یه چیزی که توضیح داد، فقط باید تجربه کنی. همین، یعنی یه چیزیه که این همه آدم، من تا حالا با خیلی ها بحث کردم، اینا زن، مرد، سن پایین، سن بالا، خیلی ها مدعی همچین چیزی بودن، یه دونشون نتونسته بگه این چیه.
0: خب وجود نداره،
1: همون دیگه وجود نداره دیگه، این چیه که شما نمیتونی به من نشونش بدی، نمیتونی آثارش نشون بدی، نمیتونی مثال ازش بزنی، فقط میگی که مثل حالا داستانای
0: این همون لیوان آبیه که وقتی افتادی تو همون در سن 90 سالگی میخوای بمیری، میاره میده به دستت، اگه نکوبه تو سرت میده به دستت، بعدش هم زنگ میزنه به آمبولانس که ورت داره ببرتت. آقایی که بغل دستمون، آقای نشستی، اسمای همه یادم میره. آقا خیلی خوش آمدی و ما در خدمتیم، اگه صحبتی داری بگو. آقایی که پیرن آبی پوشیدی، هر دو
2: خوبی من فرامرزم، خوبی شما سلامتی؟
0: بفرما فرامرزم، بفرما رو ایر هستی، اوپن مایک.
2: من خیلی وقت برنامه شما رو گوش میدم، تقریبا 6 ماهی میشه. خواستم امشب دیگه قسمت شد که تو برنامه شرکت کنم.
0: داداش من 19 سال و 6 ماه خیلی وقت محسوب نمیشه که، خیلی وقت 19 سال که ما برنامه داریم.
2: میدونم، من خیلی خوشحالم که 19 سال برنامه دارین، که مردم دارین روشن میکنین از این بابت، مردا رو بخصوص. من قبلا یه برنامه شما رو دیدم، اما به روز یه برنامه بود تو شبکه IPN، فکر کنم برنامه در مورد این بود که دخترها، زنها دوست دارن دروغ بشنون، خودشون دوست دارن دروغ بشنون. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا بهروز، عمو پرشونه، چرا نون ما رو آجر میکنی؟ بعد شما گفتین من نه، نون شما رو آجر نمیکنم، این دیگه یه حقیقته، زنها دوست دارن دروغ بشنون. بعد دیگه من قسمت نشد برنامه شما رو ببینم و دیگه نمیدونم، اون موقع خیلی جوان بودم، 17-18 سالم بود، دیگه نشد. تا این تازگی 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستا دوباره بس شد و دوباره آشنا شدم با برنامه‌تون. دیگه الان تو آرشیوم از 2011 دارم گوش میدم، دارم میام رو به بالا.
0: همینجوری داری آرشیو رو شخ میزنی و میای بالا؟
2: آره دیگه، با خدا،
0: ایوالا به تو.
2: دیگه هفته چند تراک رو گوش میدم که دیگه هر روز به قولی معروف رفرش بشیم و تازه بشیم.
0: دوزه چه پرچونه روزانه تو بگیری.
2: دقیقا.
0: کجا تشریف داری شما؟ از کجا زنگ میزنی؟
2: من ایران هستم، کرمانشاه.
0: ایوالله.
2: آره خیلی خوشحالم که صدا تو میشنوم، خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم که امشب قسمت شد و صدا تو شنیدم و آره دیگه قسمت بشه برنامه
0: دیگه. لطف کردی که اومدی و دوستان دیگه هم لینک برنامه ما رو بدید که بیان شرکت کنن.
2: حتما، من الان 10-15 تا دوست دارم تو تلگرام، هم واسه همه میفرستم برنامه تون رو میگم. اگه تونستین وقت کردین حداقل چند تراک رو گوش بدین، دیگه گوش بدین خودتون متوجه میشین که جریان چی قراره. خیلی هستن که با برنامه شما آشنا نیستن، اما بروز.
0: بله
2: آره.
1: حالا من یه سوال از آفرامرز دارم
2: جانم.
1: آفرامرز تو این شرایط فعلی، حالا هم نظر اقتصادی هم نظر بالاخره یه ذره آزادتر شده دوران ایران، حالا نسبت به نظر جنسی و اینا شرایط فرهنگی که آزادتر شده نسبت به قدیم، منتها من هنوز میشنوم یه جاهایی، حالا شهرهای بزرگ کمتر، شهرستان‌ها بیشتر نسبت به قدیم، منتها من هنوز میشنوم یه جاهایی، حالا شهرهای بزرگ کمتر، شهرستان‌ها بیشتر، که هنوز میشنوم که مثلا

0: زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن، میگن بزن میری پیش میاد 50 سکه 100 سکه، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو. رفتن تو زندگی اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن، مثلا جهیزی و طلا و سکه رو پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه شوهر رو آره دیگه دیگه خوش به حالشون میشه از همه لحاظ. دیگه همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
1: خب من الان هر جوری حساب میکنم، یعنی مهریه با هم مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه‌اش هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین قاعدتا هزینه‌های دیگه‌اش هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چه جوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
0: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج. از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه. بعد خیلی هم ازدواج میکنن، به بعضی منطقه ها بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه. ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
1: افتضاح که نشده مثلا از این لحاظ خوبه، ولی من آره اینم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. اون طرف
0: فقط آره چون طبق حرفای
1: امروز بزنن دیگه، این یکی کنده میشه دوباره میزنن، کنده میشه دوباره میزنن، عبرت هم نمیگیرن.
0: دقیقاً طبق حرفای عمو بهروز ما نباید دخترای امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم، اونا خیلی آدمای چطور بگم خیلی
2: محدود بود. خیلی محدود
0: درکشون بیشتر بود. عمو بهروز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی.
2: خب زمان اون موقع فرمولش اینطوری بود، حتی کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود، کلکتیف تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیف تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زن
0: همون برای دوست داری جریان خودم رو بگم واسه تون؟
2: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنید.
0: من حقیقتش 3 سال پیش قصد ازدواج کردم با دختر عموم. دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا بابا همون پسر عموم بوده.
2: بله.
0: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
2: 300 سکه من خودم میام زنت میشم. چی میگه داداش 300 سکه؟
0: حالا واسه تعریف کنم واسه 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومان طلا. بعد شروع خطبه عقد خوندن و بعد یک ماه زلزله اومد سر پل ذهاب دیگه. این مراسم ما 1 سال طول کشید. تو این 1 سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم. خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفش رو خریدی، نصف بقیهش هم بخر، جهازت رو تکمیل کن. دختر رو جابجا گفتن بابا ما زلزله زده نمیتونیم، شرط فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی،
2: پولا رو بده یه موقع دیدی مردی پول ما رو بده دادش.
0: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد 1 سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، 1000 تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه. بعد میگفت باید مثلا محل زندگیمونو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل زاب بودیم اون موقع.
2: بله.
0: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم، نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی.

0: الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ گفتم چه کار کنیم چه کار نکنیم. آره
1: من درست یادم نیست ولی احتمالا جواب دادم.
0: آره جواب دادی. خلاصه خدا شکر الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیاد سکه رو همش رو مثلا همش رو با هم بگیره. دیگه میره مثلا تو قسط‌بندی و 10 ماه یک سکه و 8 ماه یک سکه و از این حرفا
1: که اونم پول آره. مفته
0: دیگه همش مفته ولی
1: حالا اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساوین؟ آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره؟ آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن؟ همش همینجوری کلاش تکون میده میگه بله. بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری؟ خب این اشکال شماست دیگه، گوش نکردی و رفتی این کار کردی.
0: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه 23-24 سالشه. اگه من طلاقش ندم و به سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این مابین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه یک سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده مثلا
1: ماهی یک سکه بده سکهاشو... یه دختر جوونی ماهی یه سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
0: آره آخه کس نشنه واسهش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو.
1: اینم این چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنی داری ماهی یه سکه به اون میدی، اونو داری کسر شن میکنی، داری حال میکنه ماهی یه سکه طلا میگیره واسه خودش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره، گردش هم این افتاد تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه و هر کم میگن آقا نمیخوای چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر منو خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
0: دقیقاً من شانس آوردم مثلا کارمند چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. آه. بعد یک ماه یک سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه یک سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
1: خب نه اون خوب نیست، اون خوب. اون کم پولی.
0: آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد بلا. بعد میاد سر مسئله طلاق.
2: قیمتش سکه الان قیمتش خب انقدر بالا هست که اون 10 ماه یک سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته، خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه یه سکه.
1: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرینسیپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایون مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایون مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل ذهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیز رو عوض میکنه؟
0: خود دیگه ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرشون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم، تو نگو من سر و سامون دارم. آها. که میرم زن میگیرم. خودم
1: پرچونه گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سرسامون بگیره.
0: آره تا سرسامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من روزه یادمه رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسر چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
1: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
0: دقیقا میندازم بیرون.
2: حالا یه سوال دارم
1: ببین چی میگه علی.
2: آفرم الان شما گفتی توی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
1: سرپل زهر.
0: آره دیگه ما سرپل زهر.
2: خب الان حالا چه شما چه پسرهای دیگه که مثلا همسن مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استان هم نیست، دسترسیشون به سکس چجوریه؟ مثلا چقدر سخته و چقدر قابل دسترسی؟ یعنی این مثبت ها و منفی ها شد، چون ما اکثر چیزایی که اکثر اطلاعاتی که به اون میرسه یا از شهرهای بزرگ یا مرکز استان هست، میخوام بگم تو همین شهر پسرام میتونن خارج از ازدواج راحت سکس پیدا کنن یا نه؟
0: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر

0: asking you for the dating and
1: Did he
0: pick
1: said
0: up
1: tips
0: tick
1: or tricks?
0: pick up tricks.
1: Tricks. So what I do
2: Yeah.
1: is go and take a hat and I pull a bunny out of the hat. That's what I do. No, I was kidding. The thing is, this is what I do. It's like be flexible in life. You gotta approach every person differently. You gotta be like Bruce Lee, be like water. There is no strategy. We're not building a business. We're not building something that's consistent, structural. Every human being is different. Everyone is different. Just be yourself. Be yourself. Be confident. Live in the moment, and you just gotta approach every situation different. There's no like right or wrong. You just gotta go for it. You know?
0: Yeah,
1: You gotta go for
0: don't
1: it.
0: read too much into
2: Omar is my guru.
1: If you go for it, you're never gonna regret what happens. Because if you're not going for it, you might think of what if I would have talked to the girl on the bus? You know what I mean? Or what if I just kissed the girl because I felt like it, but you haven't done it. It would be magical. You know what I mean? You gotta think of the moment, you know? You gotta think of the moment. You gotta do whatever you feel inside of you. There's no strategy for anything. Like these guys come up with these strategies. We're not building a business. You know what I mean? That's life. You gotta approach every situation different. Every woman is different.
0: Exactly. There is no pickup artist unless the artist understands himself.
3: So I was just going and I didn't want to come back again, but Ali, be قول ما ژاپونیا I was just I mean گل لغت کردم سی شما یعنی هر چی که whatever we
0: دوباره
3: talk
0: از اول گفت نه حرفا رو
3: everything went
0: میدونستم
3: back to the
0: امیر
3: same
0: برمیگرده به
3: spot.
0: خدا من میدونستم امیر الان برمیگرده عصبانی
3: نه آقا بروز ببین آخه این یه چیزی داره از طرف من میگه یعنی قشنگ خودش عین ببین مایندست همون زنا رو داری علی رد دارم بهت میگم یعنی یه ببین الان یه اجازه بده یه دونه فیلم الان خودت درست کردی در جا یه داکیومنتری در مورد من درست کردی در مورد زمانی که من پاسپورت استرالیا نداشتم در موردی که اسمم ایرانی بوده هنوز در موردی که یه سناریو درست کردی داکیومنتری خودت هم کارگردانیش کردی فیلم همش هم نوشتی داستانش هم نوشتی نزدگیریش هم کردی تو اصلا چیزی در مورد زندگی من نمیدونی چجوری اومدی هم چه حرفی زدی واقعا عجیبه خدایا مغزت کجاست تو خب ببین
0: آخه
3: من
0: اونقدرم دیپ رفتن الان داشت عمر چی به شما میگو What was
4: علی
0: عمر telling you
4: نداری
0: right now
4: شما بیا تستش کن
0: ببین
4: شما
0: نه ببین
3: نه ولش کن علی بابا اجازه بده
0: ببین چی میگه
3: علی ولش کن سب
0: عمر
3: کن
0: says
3: ببین
0: عمر says
3: اوکی
0: stay in the surface don't dig into it don't read into it
3: ببین من موقعی
1: علی.
3: که ایران بودم خب قبل از اینکه پامو بذارم استرالیا من بالای 100 نفر داشتم 100 نفر که آقا بهروز یه روزی هم به من گفت اون زمان قدیما گفت تو اونا رو نداشتی اونا تو رو داشتن یادت میاد آقا بهروز
4: بله
3: خب
4: منم یادم
3: آره نه اجازه بده علی جان ببین چی میخوام بهت بگم من بالای 100 نفر داشتم با سن 26 سالگی که رفتم استرالیا نه پاسپورت استرالیا داشتم نه ماشین داشتم نه خونه داشتم تلفنم نداشتم خب ببین من میخوام اینو بگم میگه اتیتیود اینو درست گفتی اتیتیوده که تو رو میسازه طرز فکرت اون روشنگریت تاریکگریت این هر چی که هست حالا بند میگردیم میام سر این آخه نمیدونم من چرا باید خودم خودمو برای تو توضیح بدم خب ببین میخوام اینو بگم من از دست تو ناراحت نیستم که در مورد من اینجوری فکر میکنی خدا شاهده حضرت عباسی خب من برای خودت دارم میگم خب با این طرز فکر یا کسایی که مثل خودتو هستن یا مثل من قدیم بودن اینجوری بخوای همه چی رو مثل که چیزی آقا بیروز گفت فرافکنی بکنی و این به خاطر اون اونجوری بخوای به هیچ جا نمیرسی هم تو زندگیت شکست میخوری هم تو مسئله دیتینگت که الان مطرحه ببین با این طرز فکری که الان داری خدا وکیلی تو کار دیت موفق هستی یا نیستی یه کلمه یه سر
0: من به عنوان صلح ختام جنگ پایان جنگ من اینو بگم اگه دقت کرده باشین ما همیشه گفتیم تو برنامه الان هم عمر جان اومدن گفتن ببین این چیزایی که علی آقا گفته غلط نیست هیچ کدومش ولی اینا matter of conversation و is not material at the point you meet a girl you go out with a girl. How, whenever

0: you go out with the girl, these arguments are not necessary. They're not material. They don't get you anywhere. But اونجوری که الان عمر گفت and امیر گفت هر کدوم از اینا باید شما در سطح سطحی نگه داری، بگی، بخندی، بگی ساعت چنده، بگی نمیدونم کفش چجوریه، صحبت کنی، دختر با تو میگه میخنده. اون که تو پاسپورت داری یا نداری شاید 6 ماه بعد معلوم بشه یا اصلا معلوم نشه. So stay at the level that you happy. Need to be.
1: Surface happy. Omar, آقا بهروز پاکشی، are you agree with me? Be surface happy. دان yeah. آقا ما رفتیم، خداحافظ، دیگه هم بر نمیگردم. هر کی هم گوشه اینا بدی علی من دیگه نمیشم. بای بای بای
2: بای. You're leaving us whenever the conversation
3: علی علی can I say something to you علی
4: yeah,
3: allows the thing you're thinking about and the way you say them they kind of make sense on the surface. If you have this kind of mindset and attitude, are you going to be thinking like, so if you're not making six figures, you should not be able to date any woman? That's kind of
4: necessarily your mindset. Because there are always women which are not interested in six packs. They doesn't like their kids to have six packs. Maybe they want their kids
0: نه,
4: to have
0: گفت
4: six figure. Like,
0: گفت منظورش اینه که اگه درآمدت بالای 1 میلیون نباشه. 100,000 دلار نباشه.
4: Maybe they are women who are not interested for the kids to have that characteristic. There are women who wants their kids to have an attitude like and personality like Tony. Maybe there are some women like this, and they will go with Tony. It depends from person to person and from women to women. What I am saying that women are interested to the men, to those men who want the same characteristics in that man to be continued in their gene, in their kids.
0: Okay, so
4: that's,
0: all of
4: that's
0: correct.
4: It.
0: We understand that. You repeated that many times.
3: Okay.
0: But none of that is material when you're talking to a girl. If you're nice with a smile, you're talking to a girl. I mean, not that you're a very ugly guy or you're like...
3: Ali, if you're poor, there's so many poor guys, they're getting late every day. It's not just about the money.
4: Yes, because there are some girls who doesn't need money in their kids. They need that, like, whatever that man has other than money, they have something else. That man has something else.
0: Okay, so what does that give me? Okay, this information that Ali is saying, what does it give me? What information, what power does it give me when I want to approach this girl who's sitting in the bus? How does that help me, this information?
4: This information helps you that you, other than money, you had something else which is necessary. Which some girls think that
0: what if I think
4: necessary...
0: I don't have? What if I think I don't have that thing? Then what do I do?
4: So you will go for the next woman. You will go for the next woman. And you will go for the next woman. You will find a woman that needs your gene in her...
0: Okay, then. So that means this knowledge and this information you're talking about is not material. It doesn't matter. So you talk to the girl, and you don't know if she's looking for a blonde guy or a brunette guy. So it doesn't matter. So what we get back to the surface again. We come to the surface again. You ask her what time it is. You say hello. You say where is this bus going? What is the restaurant? So again, that information is unnecessary.
4: This kind of talking, this kind of conversation is one of the characteristics of human. Maybe that woman wants a very good flirting kid.
0: Okay, then maybe. So again, it doesn't matter. We get to the point that Omar said and everybody else says that relax. Don't read too much into it. Don't dig into it too much. Just give her a smile and talk about something very basic. Okay, then why would you bother yourself? See, it bothers me because you're bothering yourself a lot over this topic that, oh, they want this, oh, they want that. Who cares what they want? Just go ahead and talk.
2: On the side, you should chase the excellence.
0: Yeah.
2: Other than learning the game, having frame in relationship, you should always chase the excellence. You should try to get better in business.
0: You do whatever you like. You go to the girl, talk to the girl that you like, that interests you. And then, as Omar was saying a minute ago, then you don't regret that. Oh, damn. What if I talk to her and then she will say yes? Damn, what if I had her number? Damn, what if I could make a date with her? None of that happens because you read too much into it. You analyzed too much. You hesitated too much. That's what we want to take off. The game of dating is not, as Omar was saying, is not a business that you have to prepare and have a certain strategy. Every time, relax, cool, let them give you the idea. That should you smile right now? Should you dance right now? Is it time to make out? You know, Omar, tell me, you have experience in this. Yeah. there are some girls that you dance with, they don't let you make out, right?
3: I'm telling you something. Women like to have a good time. You can give a woman a good time, everything is possible.
0: Yeah. Some of them, they don't let you make out. Some of them, they do let you make out. Yeah. What it is, you are open to any good idea that might come across the way. And then if she says no to this, you offer something else. She says no to that, you offer something else.
3: Yeah, that's true. Well, you don't ask questions. You just do what you feel like.
0: Exactly.
3: You don't ask questions. Don't overthink anything. Don't think like, if I don't make 6 figures a year, I'm not good enough to date any woman. Or don't think like, don't have this mindset that the media is giving you. The media is telling you, putting you all this wrong information in your head. You know, the reality does not look like this. You know, like I told you, if you have money, that's good for you. I mean, that's a plus. Don't get me wrong. You know, every woman likes money, you know. But if you don't have money, it doesn't mean that you're not going to get girls. You can still get girls and don't have to have money. You know what I mean? It all depends on the way you treat them and the way you behave with them. You know, that's more important than anything. You know what I mean?
0: Exactly.
3: So if you know how to treat the woman and can give her a good time, she going to be crazy after you. That's it.
0: Yeah, relax and just let it float.
3: Imagine you meet this wonderful, beautiful girl. She looks like one of those girls from the magazine. You just met her. You get her number. You get overexcited. You're like, man, I have to message her every day. I might lose her. That's not how life works. You know what I mean? If a woman...
2: The minute you get excited, the girls automatically or naturally thinks that, oh, this guy is way beneath me. And I deserve way better than this guy. And this is coming from the hyper game. And they're going to lose their interest in you and going to find the better guys in their imagination.
4: Excuse me, can I again emphasize on my own theory?
5: I have one answer for you as well. This obsessive attitude is something that's media and this is the mindset of women. Your mother, your sister, your aunt, they give you this mindset, and the community, the society, and also media. So you are living in women mindset, and in this case, you cannot attract them.
2: Like, I got a question from Omar, maybe. Yeah. I've got a question from Omar. Maybe this question can help, would be helpful for Ali. Omar, to what extent do you think not being on a par with the level of speaking a language that the ordinary people of that country are able to talk can affect your small talks in the first place before hitting a girl, before starting a relationship? To what extent we should be worried about getting to the level that we can communicate or get, say, our messages across. Did you have the situation that you didn't know anything about their language, I mean, the girl's language in the third country, and to what extent this lack of ability can affect your skills when you're talking your own language, or in your case, in the United States?
3: Yeah.
2: Not, what I'm saying?
3: Well, I can just tell you a basic, when I first came to the U.S., for an example, I used to date a girl from Mexico who does not speak much English, you know, but it was mostly body language. And I used to use translators as well to communicate with her, you know. It was not a perfect scenario, obviously, but there's ways around it, you know. I'm not saying it's like it's a good thing. It's the communication is always key in every aspect, you know, in life. But there's ways around it, you know.
2: Let me I'm rephrase saying, my question. Whether we are allowed to accept this fact that our level of confidence in case that we cannot speak the girl's language and we are already in their country, not the United States, because it's a multinational nationality living side by side.
3: Yeah,
2: it's not the case. I'm talking about the third country. Whether it's reasonable to accept us to have a lower self-esteem, lower self-confidence when dealing with this situation, that we don't have any idea about their languages, or it's just not an excuse, not a reasonable excuse for us?
3: There's no excuse, man. It doesn't matter if she speaks Chinese and you don't understand Chinese. If you like a girl, there's never an excuse. There's never an excuse. There's never a mindset that you should think, okay, I'm not good enough for her. I'm not making enough ends meet. Maybe I don't understand it. There's never an excuse. If you like,
2: I would like to talk about the language wise.
3: The language.
2: Forget about the other aspects.
3: So if you don't understand anything she says, that's what you say.
2: And you're currently in the country that other people have way better skills in their language than you.
3: Okay.
2: So how much this can affect our level of confidence in social situation, and whether we should deal with it, accept this fact, or no, it's just an excuse and has no place.
3: It depends on you. If you let it affect you, but if you do not let it affect you, then it shouldn't be a problem. It depends on yourself.
0: Anyway, have
2: you ever had this kind of situation in your life?
3: Like I told you, I'm not fluent in Spanish. I met a girl that speaks fluent Spanish and did not speak any English.
2: In the U.S. or in their country?
3: In their country.
2: Huh.
3: Yeah. And there were Mexican guys that speak fluent Spanish, and I barely speak any Spanish. And me and her just got perfectly along. That's it. Yeah.
5: And
2: because Ali mentioned during the last session that he was just a newcomer in the Canada. And I suppose that he's not confident enough in his speaking. And it could be a big of a deal for him. It was the reason that I first asked this question from you.
3: Mm-hmm. It depends on you, you know. I mean, obviously, it's not perfect scenario if you don't speak the language, you know what I mean? But it depends if you let it affect you. It's up to you if you let it affect you.
0: Exactly. Poor Ru. باید بشی poor Ru. حواستو بدی به کارت. نه زیاد به language.
3: I can go tomorrow to China, I swear to God. I can go tomorrow to China on an airplane. I don't speak any Chinese. And I can talk to 20 women. And I wouldn't care if I understand them or I don't.
5: Welcome to
2: China. English.
0: Yeah, because the smile goes a long way.
3: Body language.
0: Exactly. Key.
3: Body language. You look at her, she look at you. Body language is the main key. Sometimes also, it's important what I should actually mention too is, if a woman really looks like snobby and do not look friendly, do not give you any attention, sometimes that woman probably, even if she's very pretty, might be not the best idea to approach her.
0: Exactly.
3: Maybe she's just not interested in anybody. She's just out to get attention and that's all she cares.
0: Even if you speak the best of the language, you would still get a negative answer.
2: I'll ask this question from Beirut nearly 3 or 4 sessions ago, and I would like to ask you from Omar. Do we have Omar still?
3: Yeah, I'm here.
0: Yeah, he's here.
2: Have you set yourself a certain number of approach that you should definitely make during, let's say, last week or last month? Or per month, I should approach like this number, 25 or 30 numbers of girls, regardless of the girls that I'm already sleeping with? Or how much does it important to have this number in mind?
0: Because the number, always on the fly to approach girls.
2: Game, it's a numbers of game or games game of numbers.
3: Well, yeah. Let's say if you and me, we're going out today, right? I talk to 100 women and you talk to 10 women. It's gonna, do you think it's gonna make a difference?
2: Could you repeat that again? I'm not sure I got it.
3: Let's say you and me go to the mall today and I approach 100 different women and you only approach. You think it's gonna make a difference?
2: Of course it matters. Because the more you approach, the chances are that you're gonna get better result than the less you are approached.
3: And do you think if my approach, do you think my approach is going to be by the 99 women is going to be smoother than your approach with the 9th woman? What do you think?
2: So my question was, after what levels of numbers that we didn't have enough approach in our lives, we should be worried Beirut, you didn't make enough approach during the last week or during the last month, even if you had the chance. Just because, I don't know, you're already sleeping with 5 girls and you're satisfied with your sexual life.
3: Yeah. It depends on you. If you're happy with some girl, just stick with her. If you're not happy with some girl, just keep going. You know, it all depends on you. What you want. Maybe you want to change the girls like you change your underwear. Then you just keep continuing and just keep approaching women. It's up to you.
2: Oh, you're promoting monogamous?
3: No, I'm not saying.
2: Fortunate show is very dangerous to talk about.
0: No, he's not saying that. He's saying if you're happy with that, you don't need to sweat.
3: If you're happy, you don't have to. You know, you don't care. It depends on you. Some guys they're happy with one girl, and some guys they're happy with 5 different girls. It all depends on you. There's no like right or wrong, depending on you. You know, depending on. Depending on what makes you happy, bro. Makes you happy.
0: To if you're satisfied or not.
3: Yeah, or makes you happy, just have one girl.
2: But how about this mentality that you always should try to have some girls as a side chick or put them on your back pocket in case, for rainy days?
3: Well, if you have that mentality, then keep going. Keep doing what you're doing. You see,
2: I'd like to know your perspective on that mentality.
3: Well, if you have that kind of mentality, then you just gotta keep approaching women whenever the situation
0: whatever floats your boat.
3: Whenever the situation serves itself, because women are not gonna be always around. So the girl that you have as a side chick, who knows? Maybe in 2 weeks she's not gonna be around anymore. Then you have to replace her with somebody else.
0: You're not the only one who got game here. She's also playing the game.
3: Yeah. Maybe she gonna maybe be serious with somebody else, and she's gonna jump off the boat. So
2: and,
3: what?
2: And another question, it's a girlish question. How much does it important for a girl to know how to play a game, how to play a game from a girl's perspective? Because some experts or gurus on this situation would say that as much as a girl, from we're talking about the girl's perspective, as much as you can be feminine in your relationship with the boys, you're going to get most out of it.
3: Listen, as a girl. A girl can only play games with you if you let her.
0: Exactly.
2: What
0: okay, everyone. I have to apologize from everyone because it's 11:15 right now. Mr. Shapur, who's switching Zoom calls, has 3 hours time difference with us. So it's almost 2 o'clock for him. So here I would like to thank Mr. Omar and all other guys who came to the show. You really made the show, and I hope you guys join the show again.
2: Thank you. It was great talking to you. We enjoyed it a lot.
0: Yeah, اومدی که
2: join us again.
1: به قول اتریشیا نمودی ما را، نمودی خدا وکیل. آقا یکی اینو برای عمر ترجمه کنه، ما رفت
0: عمر فارسی بلد.
4: منم یکی جواب دارم.
2: You're screwing us up.
0: خب
5: عمر waiting for you for the
2: okay, I'm gonna bounce.
0: خیلی ممنون از همه دوستان. Thank you عمر جان for coming to the show and I hope we can have you more on the show.
3: Yeah, I hope so too. And I hope we're all going to keep it simple from now on and not overthink too much and just go with the flow. That's it.
0: Exactly. Thank you so much, everyone. I have to apologize for cutting this short because it's getting a little too late over there. خیلی ممنون از همه دوستان. خدا نگهدار. خدا حافظ. و من فقط یه تشکری بکنم از دوستان و اسپانسرهای برنامه و به قول معروف got this short. بزنم کجاست این نام از سب این هاشش، این هاشش ما اینجا هستیم. بله خب من گوشی رو میذارم پایین. دوستان خیلی ممنون، خداحافظ. Everyone on Skype, have a nice evening and we are expecting you to join the show next week. Have a good night. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 9 شب به وقت لس آنجلس میشه تقریبا ساعت 9 صبح به وقت تهران. شماره تلفن ما 310-896-7524. روی شماره تلفن برامون یه مسیج روی واتساپ بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ اضافه کنم و ایشالله پیغام ها رو بگیرید. تشکر از سپانسرهایش شو، تاکانتیوی.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستان که کمک مالی کردن، از آقای شاپورخان دشپور گرفته و همچنین وقتی که میذارن برای برنامه و سعید خان، دوستان دیگه، بچه ها که دوستان عزیز دیگه که زوم رو سپانسر کردن، از همه تون ممنونیم و واقعا ما اینجا هستیم چون شما اینجا هستید. تلفن ما 310-896-7524. اگر دوست داشتیم برنامه رو حمایت کنید، هم از حساب‌های بانکی، هم با پیپل، هم ارز دیجیتالی میتونید کمک بکنید به برنامه، از یک پنی تا هر چقدر که دوست داشتید. 310-896-7524 شماره ما هست و اگه اطلاعاتی در این زمینه خواستید من خوشحال میشم خدمتتون بدم. ضمن اینکه رادیو تلویزیون پرچونه فول اچ دی و تا 4K قابلیت پخش داره، همین الان شما دارید برنامه تلویزیونی اچ دی رو میبینید، اچ دی رادیو، فول اچ دی تی وی، حتی تا 4K شما میتونید یه تلویزیون جهانی بدون محدودیت داشته باشید، بدون لیمیتیشن بیننده، بدون لیمیتیشن کوالیتی و unlimited storage. با ما تماس بگیرید که به شما بگیم که چجوری میتونید یک تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید سر تا سر دنیا. سی دی ان خصوصی پرچونه و سرورهای ما برای شما کوالیتی بهترین کوالیتی پخش رو برای بیننده هاتون و برای شما بهترین کوالیتی بس شدن به سیستم و در واقع به عنوان برنامه ساز در واقع تدارک دیده شده. 310-896-7524 شما از هر جای دنیا باشید میتونید روی تلویزیونتون برنامه هاتون رو پخش کنید و این تلویزیون از آمریکا پخش میشه با حقوق و قوانین قانون اساسی و FCC آمریکا. به هر صورت فقط کافیه که شما آرزوی داشتن یه تلویزیون داشته باشید. من از همتون تشکر میکنم به خاطر که با ما بودید. دیدار ما هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار.
6: سان الفاکتوتوم ده لا چیتا. آقا یعنی ما خادم شهریم، ما همه کاره شهریم، همه کاره البته نه، فکتوتوم یعنی یکی از که همه کار رو انجام میده آچار فرانسه، پادو. یکی از که هر کاری دارن بهش میگن پرچونه این کار رو بکن، پرچونه این کار رو بکن، پرچونه کوا، پرچونه لا، پرچونه سو، پرچونه جو. خلاصه آقا جون ما فکتاتوم شهریم، هر کاری دارید بدیم ما واسه تون انجام بدیم. I'm gonna fix that sink right for you baby. خب دوستان عزیز، خوش اومدید به یک سری دیگه از، یعنی یک اپیزود دیگه از اوپن مایک پرچونه، میکروفون آزاد، میکروفون باز. و دوستانمون زحمت میکشن از راه دور، آقای شاپور عزیز، و برنامه رو برای شما سویچ میکنه و بسیار بسیار زحمت ما اینجا کمتر میشه. میتونیم یه خورده این یه ذره مغز رو که داریم، یه چنلش رو یه ذره به کار بکشیم، بفهمیم چیکار داریم میکنیم. برسن ممنون از زحمتاشون و بقیه دوستانی که با ما محبت داشتن. اولین برنامه سال 2021 هست. یه خود فکر کنم چه سالیه 2021. پیروز با یه نفر صحبت میکردم تو ایران، میگفتم که گفت آره امسال سال فلان. گفتم خب امسال چه سالی هست تو ایران؟ گفت مگه تو غار داری زندگی میکنی؟ گفتم من دارم تو آمریکا زندگی میکنم. بگذاریم تو آمریکا هم که زندگی میکنیم نمیدونیم چه سالیه. به هر صورت خوش اومدید به سال 2021. جا داره بسیار زیاد که تشکر کنم از تمام محبت هایی که همتون داشتید. هرچی من تشکر کنم کمه. تشکر کردن جبران زحمت های شما نیست و اینقدر که به من شخصا و به برنامه پرچونه لطف داشتید، همراهی کردید. هزار تا اسم هست که باید بگم، از همه متشکریم، ولی خب به گفتن اسما نمیرسیم، وقت برنامه نمیرسه. و همتون میخوام فقط بدونید که، و مطمئنم که میدونید که من یادم نمیره محبت های شما رو. اگر هر روز به شما زنگ نمیزنم و تلفن نمیکنم و تشکر نمیکنم، یادتون باشه که هر روز دلم میخواد که گوشی رو بردارم و تشکر کنم، ولی خب نمیرسم. به هر صورت یادم نمیره زحمت های شما، محبت های شما، پولایی که دادید از 2 سنت تا 2000 دلار برای من ارزشش مساویه. ممکنه برای این دوربین یا برای این چراغ ارزشش فرق کنه، برای کرایه اینجا ارزشش فرق کنه، ولی برای من ارزشش از سرم هم زیاده. و متشکرم از محبتتون، از همه همکاریاتون و اینکه همیشه هوای ما رو داشتید. اسپانسرایی هم داشتیم که تو این راه به ما کمک کردن، مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com که محبت داشتن و همچنین برخوشون تلویزیون نیرو دارن به همین سبک تلویزیون ما، یعنی خیلی چیز ساده، یه 4K quality جهانی، unlimited viewer، unlimited quality و بدون هیچ technical education یا بدون هیچ technical crew و تیم فنی هم لازم نیست. لازمه که فقط شما دلتون بخواد یه تلویزیون داشته باشید و اون تلویزیون رو ما براتون ران میکنیم. از محبتتون متشکرم. talkontv.com، foodtv24.com، بقیه دوستانی که با ما همکاری کردن، از تیوی باکس متشکریم. و به هر صورت من اگه بخوام تشکرها رو ادامه بدم 10 تا برنامه کم میاد، همینجور هی یادم میاد. تمام کسایی که همیشه در طول مدت پرچونه با ما همراهی کردن، تلویزیون جامع جم، برادرمون آقای کوروش بیبیان، آقای مهران عبدشاه، بقیه دوستان، همه اسماشون هست ولی به هر صورت نمیشه گفت، تلویزیون های پی ان، جا داره که تشکر کنیم. و همیشه بدونن دوستان که ما محبتاشون را یادمون نمیره، هیچ بدهی و بدهکاری به بنده نداشتن و محبتشون فقط برای من بسیار با ارزش بوده. امروز همونجوری که قول دادیم میخوایم برنامه اوپن مایک رو اجرا کنیم، یعنی من اجرا نمی کنم، شما اجرا میکنید. تلفن در اختیار شماست، روی زوم میتونید وصل بشید. اینجا سمت راست من یه مانیتور خوشگل هست که میتونید بیاید روی زوم و تصویری صحبت کنید، صداتون بیاد، با هم صحبت کنید، با من صحبت کنید و اصلا خواستید با هیچ کس صحبت نکنید، بر خودتون صحبت بکنید، مطلبی رو بگید. ما از الان منتظر تماس های شما هستیم. ضمناً اگر به زوم دسترسی ندارید یا مشکلی هست برای وصل شدن به زوم، از تلفن با همون شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبی رو که میخواید بگید شروع کنید. امروز ما مطلبی رو شروع نمی کنیم و منتظر تماسهای شما هستیم. STC Trading جواهری ساعتچی همچنین از اسپانسرها، کمک‌ها، دوستان و یاران شوی پرچونه بودن همیشه و همچنین امروز هم شاید اگه وقت کنن زنگ بزنم بهشون، گفتم که برنامه لایو داریم و گفتم حدود دونی حالا ایشالا که ایشون هم وقت کنن و ما حضوری هم بیشتر کارایشون رو براتون معرفی کنیم، همین که تشکری داشته باشیم. بله، واکسن کرونا هم که دیگه رسیده، خیال همتون جمع شده. آقا همه منتظرن که واکسن کرونا رو بزنن و بیافتن به جون هم دیگه. قبول باشه انشالله تمام طاعت ها عباداتاتون. ما یه زمانی بود هیپی های دهه 50 و 60 یه مقدار زیادی بچه تولید کردن، بهش میگن بیبی بومرز، که یه موج عظیمی از تولد رو در غرب داشت، بهش میگن بیبی بومرز. حالا من فکر کنم که این کرونا که تموم بشه دیگه مردم دیوونه بشن و یه موج جدیدی به نام کرونا بومرز در بیارن. اگر همچین چیزی در اومد بدونید که عمو فورچونه اول گفته بود، یادتون باشه که عمو فورچونه اول گفته بود که کرونا بومرز پشت سر کرونا میان، اونا آمپولو به شما میزنن، شما هم آمپولو به هم دیگه میزنید. ده باره که رفتی همه ناراحت، همه ایچی، همه خسته، همه منتظر فرصت که آمپولو بزنیم و بیریم بیافتیم به جون هم دیگه، دوباره مسائل و مشکلات رو شروع کنیم. منتظر تماساتون هستیم روی زوم و همچنین روی تلفن 310-896-7524. اوپن مایک داریم امروز. باز اون دقیقه آخر 300 تایی زنگ نزنین، نابد بگی چرا تلفن ما رو نمیگیری. آقا تا بوده همین بوده، اون زمان تو تلویزیون ایرانی هم همینجوری بود، تلفن همیشه اون آخرش میواد همه شاکی. انیویز میدونم که چرت و پرت های من یه خود حواس شما رو پرت میکنه، بخواد گوش بدیم این یارو این دفعه چی میگه. به هر صورت حرف زیاده برای گفتن. یکی از اون چیزهایی که برای گفتن همیشه من دارم اینه که البته خب انشا نمیخوام براتون بگم و اینکه رابینسونیسم نیستم که وسط این چیزای خوشگل و قشنگ و ناز بگم چشتون ناز بشه، منظورم اون نیست، ولی به هر صورت انقدر جنبه های مختلف تو زندگی هست که من گاهی اوقات اصلا غمم میگیره که چرا این مردا اینقدر گرفتار میگن 250 گرم گوشت، ولی خب 250 گرم هم نیست، خیلی اصلا گوشتی نیست. خب چاقاش چرا؟ ولی جمع کنی چاقا موقع 250 گرم برسه. ولی این قضیه چرا اینقدر خب واسه شما سخته؟ اصلا هیچ راه دیگه ای؟ به خاطر که به ما یاد نمیدن. وقتی به ما یاد نمیدن که آقا woman is a sometime thing، یا آهنگ خیلی معروفی از خیلی معروفه، آهنگ اصلا فکر کنم مال دهه 50 دهه 60 که پدری پسرش میگه، نمیدونم خواننده‌اش اولیش واقعا کی بوده، سیاه بوده یا سفید بوده، چون اکثر موزیکا اون موقع‌ها یا سیاه بود یا سفیدا دیگه، و فکر کنم سیاه بوده خواننده‌اش. و خب چون میدونی که سیاه‌ها یه دید دیگه‌ای به زندگی دارن تا سفیدا، و همینجوری هم چنیدی میگن که چه شما تا حالا دیدید که یه سیاهی رو کوسه بزنه بخوره؟ یا توی جنگلی بگن یه خرسی حمله کرده دوتا سیاه کشته یا خورده، یا یه خانواده سیاهی بچه شده میدن در فلانجا گم کرده. حالا ممکنه بچه‌ش جای دزدیده بشه، ولی خودشون بالا نمیشن برن هایکینگ یه جایی که خرس هست تا بخوان از خرس ویدیو بگیرن، یا مثلا تو دریا، یا مثلا خود چیز بودم کریس راک بود میگفت، یا ادی گریفین میگفتش که شما تا حالا ندیدید سیاه رو کوسه بزنه، به خاطر اینکه شما وقتی میری یه جایی مثلا سیاه وقتی میره تو آب تا زانو رفته تو آب یهو میبینه که یه چیزی تو آب تکومه، ای من این گوندر سامنه نر من سامنه این گوندر میگه آقا نمیرم من اونجا، واسه چی برم اونجا، یه چیز تکون خورده تو آب، من چه میدونم how the hell is that mother gonna act when she, he reaches me. به خاطر همین نمیره تو آب. خلاص دید سیاه رو زندگی با سفید ها فرق میکنه. آهنگ woman is a sometime thing یه چیز خیلی درس بسیار زیباییه برای مردا. که اینقدر فکر نکن آقا من یه زن تو زندگیم باشه دیگه راحت باشم، مثلا سکسم حل بشه برم سراغ کار و زندگی و بیزنسم. من یه زن تو زندگیم باشه که نمیدونم خونم اینجوری باشه، غذا حاضر باشه، فلان. آره تو بمیری الان، زنای الان دارن اینجوری تنشون رو میخارونن، منتظرن که شوهر کنن، از این باکرگی و خانه پدر موندنشون در بیان و بیان خونه تو واسه تو غذا درست کنن ساعت 7 شب. مرد رفت اون قضیه. حالا هنوز اون فکری یا نه آقا من یه زن داشته باشم وقتی که دیگه پیر شدم یه لیوان آب به دست و خاک بر اون سرت که اینقدر بدبختی که در اون چند وقتی که تا مردنت مونده نمیتونی یه لیوان آب برداری بخوری. به سلامتی همه باشوراش که در اون لحظات مرگ پر از مرگ و جان از داره از جون در میره، شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت و انقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آبو بهت بده، آب نتونی بگیری دستت بخوری، که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری. آقا چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت و حلقوم این برشتا رو میخورین. میگه آقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید، اوپن مایک.
7: الو
6: الو،
7: احوال شما،
6: حال شما چطوره؟
7: شما خوبی؟
6: ببین شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره؟ اب نداره، ولی که چرا نفرین میکنی؟
7: من چی گفتم مگه؟
6: نفرین کردی دفعه پیش دیگه، نفرین کردی، گفتی من نمیام، نفرین کردی و بعدش هم سیستم رو به هم ریخت، ویدیومون خراب شد، مانیتورمون قطع شد.
7: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
6: آه زوم میگن خرابه، برای چی زوم خرابه؟
7: خودتون گفتین خرابه.
6: الان وصله، نه زوم الان وصله، دوستانم رو خط هستن، آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
7: شما گفتین با واتساپ زنگ بزنید، منم گفتم آختون زومشون خرابه، این دفعه میتونم.
6: نه خیر، الان مجبوری برگردی اون ماسک رو بذاری، اون کلا رو بکشی تا دماغ پایین، چراغ ماشین رو خاموش
7: کن. چی من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
6: ای آفرین، خب بپر روزوم که کار داریم، بودو بپر روزوم.
7: نه خب علکی گفتم، نه
6: اب نداره، بی عطرم اب نداره، بیا روزوم. به خاطر
7: چیزی میخواستم بگم،
6: بگو. آخه نمیای روزوم، آخه چرا نمیای روزوم؟
7: اومدم واتساپ دیگه، روزوم بخواییم بقیه بیان.
6: نه به خاطر که ما تصویر رو ببینیم، الان شما روزوم نباشی دیگران که بیان روزوم نمیتونن با شما حرف بزنن، شما نمیتونی بمونی. من تلفن رو
7: بر... من فقط میخواستم یه چیز بگم، من برم.
6: بگو.
7: آها چیزه، من بگم که شما داشتین حرف میزدیم، من یاد یه چیزی افتادم، گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پر و با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم، شما این چیزا رو میگی یه جورای تاثیر معکوس داره انگار.
6: دیگه هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
7: آها نه نمیدونم، فکر کنم شما این کاری که داریم میکنی یه جوری اصلا میره اون طرف.
6: خب پس خوش به حال شما دیگه چی کار کنیم؟
7: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
6: فرق نمی کنه آقا جون، فرق نمی کنه، کسی که نمیفهمه هر جوری میخوای بگو.
7: آها نگیم تو رو خدا، یکیش خواهر خودم رو گرفت.
6: خب شاید خواهر شما تکنیکای خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
7: ما ستایی با هم میشستیم نگاه میکردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد الان یه 5-6 سالی هست
6: که نمیتونه فرار کنه،
7: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن آخرش گفتن نه میسین که با هم ازدواج کنیم.
6: خب نه خب این تصمیم گرفتن شاید برخه. ببین زمنان اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواید دو نفر کنار هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بحث خیلی از این حرفا برای کسایی میزنیم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن و اینا میافتن تو چاله. ولی اگه دو نفر با هم دیگه حسابی همدیگه رو معک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
7: خب شما میگین نکنین که.
6: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن، ولی کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال، 8 سال، 3 سال، 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چه دومستیک پارتنر، چه دوست دختر، چه زن، فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
7: نه خب ولی من فکر میکنم که اگه دو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
6: آره راست میگی، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
7: چی؟
6: خرابکاری میشه حسابی. بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
7: نه نمیدونم
6: منظورتون چیه. یعنی چی keep the dream the dream؟ بذار همون حالت رویایی بمونه که بگن عاشق معشوق هم دیگه، از این هر روز با هم دیگه نگاه کنین دیگه حالتون بعد یه هفته هم دیگه به هم میخوره.
7: همون دیگه، من همونو میگم.
6: آفرین. ما
7: بعضی شبا آدم با بیگودی میخواد بخوابه، نمیشه.
6: بعضی شبا اصلا آدم میخواد نخوابه، نمیشه.
7: همون میگم مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتره.
6: بله هر جور.
7: نظر شخصی من. البته خب چون منم برنامه شما خیلی نگاه کردم، من فکر میکنم منم بالاخره میرم خونه بچه‌ها بحث واس کنین اصلا.
6: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کردم.
7: چی بخت باز کردم؟ آره. بچه حرف نداره. هر کی بیاد تو برنامه شما بختش باز میشه.
6: ایشالله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیستیم.
7: تو اول خودتو بکنی لطفا.
6: نه من بخیل نیستم. نگفتم ایشالله که همه. من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم، دوستان رو زوم هستن منتظرن، میخوام بیام بالا. نمیدونم.
7: خیلی خوب، خیلی خوب، بذارین اونا بیان دیگه. من رفتم.
6: نه هستش، بذار شما وایس ببینید چه خبره، چی میگه. باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
7: نه رو زوم که نمیتونم.
6: ماسک بذار، ماسک بذار. مسئله خانوادگی. مسئله خانوادگی است. اوکی.
7: ببین دوباره من می‌خواستم یه چیز دیگه بگم، یادم رفت.
6: بگو جهان، وایس نیست بیاد.
7: واقعا عجیب، من هیچ
6: وقت حرفو
7: یادم نمیاد
6: چون
7: چیکار
6: میکنه. بچه‌ها الان همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن، بگی ما منتظریم.
7: مهم بود چی
6: می‌خواستم
7: بگم.
6: وایسین وایسین الان میاد.
7: وای وای وای خیلی مهم بود.
6: ما همین ما منتظریم. ساکتی
7: بگم موضوع بعدین.
6: ساکتی منتظریم.
7: آها. شما یه چیز بگین تا من.
6: نه ما میخوایم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس و راحت تا
7: یادم بیاد
6: یه چیزی مثل
7: شاید طول کشید آخه.
6: بهتر بهتر
7: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیریم تا یادم.
6: خیلی خب باشه، ما تلفن بعدی رو میگیریم تا بعدن شما. خب مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که رو زوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال رو زومه. اگر اونایی که رو زوم هستن آماده هستن ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم و شاپخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم؟ یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خوب شما لطفا کالا رو بگیرید، وقتی حاضر بود صفحه زوم بعدا منو سویش کن. خیلی متشکرم. بله دمش گرم آقای شاپورخان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویش میکنه ما رو. بر آقا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا انقدر همه منتظر اینن که فقط با یه زنی زنی. من زنا رو میفهمم، داستان زنا رو میفهمم، زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه، بالاخره باید بچه رو بذار. بچه رو اگه نخواست بذار دیگه، اون وقت بیا و ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چه حرفای زیبایی میزنه، چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیست رو میگم اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبال که حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو دارن سر اینکه راجب اینا حرف بزنن. در حالی که بارها گفتیم آقا جون هر بلا و دردسری به مردان میرسه از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی ها میگن woman is a one time thing. نه، ولی is a sometime thing. نه به خاطر این که زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نداره، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردها بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردها هستن. اصلا این مقایسه ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت مهمه، زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز و همه چیز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشه، خب آدم بدبخت بیچاره هست که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه، حتی به عنوانی حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی انقدر ابسشن و در واقع ابسشن و چی میشه فارسیش، خلاصه مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری وای میسی نمیدونی نور میفته چشت، میگن ابسس. فارسی منم آب کشیده، نم کشیده. انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی. میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life. Your life is gone. Happy wife, effed up life. به خاطر که گفتیم آقا جون تو ما اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته، ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه، و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت. یعنی happy wife. Happy wife یعنی your life is a woman's life. چرا کار بکنی؟ خریته که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره. منظور من این نیست. منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌هایی و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زن هم که میبینی انقدر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه که زایید تلنگو میکشه سیفونو میکشه طرف زن، میگه I don't need a man. خاطر اونم میخواد زندگی کنه. زنایی که اسیرن میگن حق طلاق حق طلاق حق طلاق، بخاطر که اکثر زن هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing. یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخاطر که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده. پول هم که از مرده میگیره. اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خوش یا خوشکل نبوده، یه نتونسته مرد پولدار پیدا کنه. وقتی مرد پول داره بازم دردش میکنه، بازم ردش میکنه. الو. زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال و 40 سال که. الو. دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن. دختر امروزی از 12 شروع میکنه، تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19 گرگ بارون دیده دنیا دیده با کولباری از تجربه میرسه به 24 و 25 دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد، تا 30 کشش میده بالاخره باید ازدواج بکنه بچه دار بشه، ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن و چون یه جور دارن زندگی میکنن collective life.
8: Hello.
6: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl. There is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی رو که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست، حتی با این قیافه، حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه‌ای که میبینی هیچ کمبود زنی وجود نداره. نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
8: هیچ کمبود زنی،
6: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال
8: خودت. به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
6: من همینجوری تایپ کن رو یوتیوب،
8: ولی تو باید بدونی که زن جز
6: سامتایم
8: ثینگ، زندگی مال خودت.
6: زن
8: فراوونه.
6: گوش بده به بابات تا واسه قصه ای رو بگم. و زن هم اینو میدونن و اونا هم به موقعش سیفونه میکشن سر مردا و رد میشن.
8: الو.
6: و میگن آقا بالا سر نمیخوایم. دلیل هم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیل ها را نگفته قبول دارن.
8: الو.
6: و اون دلیل ها را نگفته زنهای دیگه میگن به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافق قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه. because man is a sometime thing. دوستان تکس نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپور خان بفرمایید چه خبر؟ من نمیشنفتم چیزی. آدیو هم که آدیو ها قطعه کردن، دوتا آدیو هم میگم قطعه. من نمیشنفتم، برسات دوباره بگید زنگ بزنید. مرسی مرسی، تشکر از شاپورخان عزیز از ویرجینیا. بخاطر که زن ها میگن man is a sometime thing. اون کاغذ هایم که میبینی مینویسی، زن چیزی توش امضا نمیکنه. زن فقط میگه تو امضا کن، چون موقعی که من خواستم سیفون رو بکشم اندازه این توری معلوم بشه که چی از این توری رد بشه چی از این توری رد نشه. الو شوی پرچونه بفرمایی، رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
9: بهروز جان درود به شما، فریاد از سانفور هستید.
6: بفرمایی قربان.
9: جان یه مقدار در مورد این جنبش مکتاز اندازه تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه میکردم به اندازه سواد خودم، میدیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کتگوری خیلی مشخصی دارن، مثلا به 5 لایه اصلی تقسیم میکنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبشی رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه که حالا من میرفتم کامنتاشو تو یوتیوب میدیدم، بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوایی به مکتاوی یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. بعد خب من گوش میدادم، خب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرده، اینه من خیلی این قطعه رو نمیفهمیدم، زمانم هم خب آنچنان پرفکت نیست، و اینکه خواستم از زبان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش، حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه، مثلا یه داره میگم تو لایه صرف که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط

0: آره
1: درست شد.
0: آره زبونت قشنگ باید بیاری بیرون وسط دوست دندونات بذاری این اثا. آره ته هم نداره. مرسی ها. من الان توضیح میدم. خیلی ممنون. مرسی. بله مکتا یه اکرونیم هست یعنی men going their own way. خلاصه این کلمات کنار هم بذاریم میشه MGTOW. Men going their own way. مکتا فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست. مکتا میاد این یه اندیشه است. یه جنبش هم نیست. یه انقلاب هم نیست. گرده همایی هم نداره. یه اندیشه است. اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه. به خاطر اینکه ما تو تورچون هم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنها بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن و ممکنه بشه، ولی این که مردی احترام بهت بذاره، برات تو خیابون جونشو بذاره، بلندش صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس، نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزن باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه به هر جور فرق ممکن. حالا یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بد قیافه‌ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره. این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر یه نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یارو میشه اجدعا میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیدم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، آره نه آره they're dating for a while. کاری نداره. بخاطر یا مثلا ببین یه جمله این مردی بولم شده جاشو بذار به خانومی، هم چیزی نیست. ممکنه برای پیک آپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه، چون احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا مایم که داریم کار میکنیم، مایم که داریم نفت استخراج میکنیم، راهن رو میسازیم، کشتی رو میسازیم، هواپیما رو میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم. حالا خانم اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راه آهن لس آنجلس یا راه آهن استکهلم یا راه آهن تهران، داره ادا در میاره زیرا به منو میخواد بزنه. من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس. اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوقش قطع کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکن حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیست های دیگه گرفتن. چه اندیشه زنون است و مهم نیست شما کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمیکنه. مردا به این اندیشه رسیدن که men going that we're gonna go our own way، ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمیکنه، مسئله اینکه برم سرباز بشم، بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست به سر میگیره، با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore. We can be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که می‌خواستی وقتی می‌خواد بشه 95 سالت، می‌خوای بیفتی تو عموم جون بکنی، این بعد یه لیوان آب بره یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زن دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون می‌رسیم، ما نه به زنی خدمت می‌کنیم، نه به جامعه‌ای خدمت می‌کنیم که من دارم خدمت میکنم، اون به خاطر اینکه من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم، من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه، میریم دادگاه. چی که هست تو اینجا چی کاره ای؟ هیومن ریسورسز چی کاره است که من با

0: حرف زدن من از جابم بیرون کنه. به جاب چی کار داره؟ شما اگه خلاف رانندگی میکنی تو از زندگی محروم میکنن. نه آقا شما خلاف رانندگی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جنایه میکنی این جریمه شه، خلاف جنایه میکنی این جریمه شه. دیگه زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر اینکه داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لول و در چه لوله، اونا دیگه تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بی خودی هم دوربر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکسوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکنه انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافور، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که، یا ماتریس حتما فارسیش ترجمه کرده، فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی حتما اینو ترجمه کرده، میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی این هم گفتن میتریکس، نگه ماتریکس بگی، نگه چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خوب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونه اصلا ماتریس چی هست، یک در میلیون نه، ولی میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و این میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دوتا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورنده میشه به عنوان واقعیت و اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم خیمه شب بازیه، اون دنیا، از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی، ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی و همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره و اتفاقی میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگ بار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، من چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دو تا قرصا رو بخوری دیگه نمیتونی برگری و به اون یکی دنیا بیای، و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت ها رو ببینی، ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره. یه چیز دیگه که راجبش هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پلو میخوری. وقتی بلو پلو میخوری خوشونت به دست، خب دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده، چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم. حالا این دو نفر اومدن با هم یه توی پارتی، بچه هاشون هم آوردن، یه بچه آورده، خودشون هنوز بچه نر اومدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هر کی کردن رفتن، وا چقدر اینا خوشن، ببین ازدواج میکنی بهش خوبه ازدواج. اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی. بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی هم که تو جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردمی که ردپل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل چی میگن قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا. این واقعیت ها رو میبینن، بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که ردپیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان ماتریکس دیگه. بقیه قسمت فیلم دو و سه هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یک رو نداره. و این داستان ردپیل هست. خب وقتی که ردپل رو میخوری عصبانی میشه چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زنا هستن. شای پرچونه بفرمایید. با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
1: الو
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: وقت بخیر، بفرما.
2: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم باهات.
0: بفرما داداش.
2: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس به هر حال یه جورایی میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه، چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جورایی کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چالش ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشون رو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشون رو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم لطفا تصحیحم کن برسون.
0: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی. هر موقع حقیقت رو بفهمی واقعیت اونجا رو میبینی. وقتی واقعیت اونجا رو دیدی تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت، یا به راحتی فرار میکنی، یا میگی نه اصلا خوبه واقعیت اینجا خوبه. مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی. و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش، یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن، دولت ها وقتی به تو دروغ میگن، این دروغ شیرین باید بکنن که تو بخوری. وقتی این دروغ شیرین نشه تو نمیتونی بخوری. این که تو تنها نمیمونی، یه نفر لیوان آب به دستت میده، نسلت ادامه پیدا میکنه. مثلا الان شما نسل شما با نسل من چه فرق داره؟ با مثلا اون نسل، مثلا اون همسایتون که مثلا آقای مثلا ساریتاش هستش که همسایه شما هست، مثلا با نسل شما چه فرقی داره؟ یا با اون تایوانیه که تو تایوان هست چه فرق داره؟ همه ما ابنای بشر هستیم. و اینو به ما میخورونن که ما برای خودمون بجنگیم، حرکت کنیم، برای خودمون یه سری معانی رو تصور کنیم، برای اونا بجنگیم و نهایتا نتیجه شو مثل همستر که میدوننش توی چرخی که بودای اون چرخ رو بچرخونیم چرخ به چرخه. اگه بفهمی نمیچرخونی، میشی مگتاو و میری به راه خودت.
2: دقیقا درسته. و همه هم توی این پروسه دقیقا نمیرسن به اون ویژنشون، اون تصوراتشون نمیرسن. یادم میاد هر وقت که به حال حالا تفریح میرفتم از زیر درس خوندن یا مثلا شیطونی میکردم، داداشم به من گفت که نخون درس نخون، اشکال نداره، این دنیا سفور میخواد، فراش میخواد.
0: همه هر که من عبده بیز زدم دیگه، عبده بیزم ما همه
2: گفتیم، همه نمیتونن به اون لول برسن.
0: بله هفته پیشم ما همین رو گفتیم، درسته سپور هم لازم داریم. بله
2: دقیقا همینه.
0: بله خب دقیقا. اگر شما بخوای واقعیت رو ببینی، یکی از مهمترین چیزای مکتاو و اصلا هر واقعیتی رو، یکی از مهمترین چیزای دیدن اون واقعیت اینه که تو تحمل اونو داشته باشی و بتونی اونو هضمش کنی و یعنی خودت هم داغون میشی. به مراتب من ترجیح میدم که با دونستن واقعیت داغون بشم تا اینکه زیر یک تصویر دروغی مسخره بشم و مثل خربار روی من بذارن. به مراتب من اونو ترجیح میدم، لذتش خیلی بیشتر. خیلی بارها شده که من تو بیزنس این کار کردم، حالا پول گزافی از دست ندادم، ولی خب بالاخره در شرایطی که بودم پول قابل توجهی بود برام، از دست دادم. هنوزم همین اتیتود رو من دارم. ممکنه بتونم پولای خیلی بهتری تو بیزینس بسازم، ولی همیشه ترجیح میدم با واقعیت برم جلو و همیشه ترجیح میدم که اون خری نباشم که اینا منو خوشحالم میکنن و سوارم میشن. ممکنه کمتر پول بسازم، ممکنه فقیر بمونم کمونطور که الان هستم، ولی زیبایی دیدن واقعیته.
2: دقیقا همینه. راستش
0: خیلی
2: وقتا آدم بر جان من فکر نمیکنم شکستی وجود داشته باشه توی زندگی. ژاپنی‌ها یه ضرب المثل خیلی قشنگ دارن، میگن که تا زمانی که یه شخصی شکست نپذیره که شکست خورده، هنوز شکست نخورده. در حقیقت اگه که اون تعبیر، اون تفکر از توی ذهن بیاد بیرون و تمام شکست‌ها رو تجربه بدونه، باز هم میتونه اون مرد خودش رو بیرون بکشه و در حقیقت سری از سره در بیاره. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، خب حدود 14-15 سال پیش یه ازدواج چی میگن احمقانه داشتم و خب در حقیقت بعد از اون یه جورایی خودم رو پیدا کردم، ولی این پیدا کردنه خب هزینه ای داشت برای من که حالا هم زمان بود هم پول بود و خب خیلی از این شلاخ ها رو من خوردم تا یه مقدار خودم رو پیدا کردم. یه پریود زمانی حدود یک سال و نیم فقط خودم رو در حقیقت داشتم جمع و جور میکردم که بتونم حداقل رو پای خودم بایستم، ولی بعد از یه مدت خب سعی کردم خودم رو بسازم و اومدم بالا. تعریف نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که حالا چی بوده داستان، چی بوده سرت رو درد بیارم و چنین و چنان، فقط به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه رهگذر میخوام فقط یه تجربه کوچیکی رو انتقال بدم به دوستانی که شاید میشنون. الان در حال حاضر توی این حالا این آنتالیا که هستم، من همه جور برندی و میشه بگی که هست جلوم، چه روسش، چه ترکش، چه اروپاییش، همه جورش هست و این وقتی صورت گرفت که من خودم رو پیدا کردم. آفرین. جهت زندگیم رو پیدا کردم.
0: آفرین.
2: اینجوری نیست که هیچ وقت دیگه من نه در رو خودم بستم بعد هیچ کاری نکردم، نه لذتهایی داشتم کوچیک کوچیک آهسته آهسته، ولی تمرکزم جای دیگه ای بود.
0: آفرین.
2: اعتقاد من بر اینه، همیشه به خواهرزادم میگم که دایی جون ببین، اگه شما بشه 40 سالت، بشه 50 سالت، بشه 55-60 سالت و شرایطش رو داشته باشی، میاد میدوه براتون دختر 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میدوه براتون.
0: ابسولوتلی 100 درصد.
2: خودت رو بکشی بالا، خودت رو بزرگ کنی.
0: بله، و اینا برعکسش رو در دنیا به ما میگن که ما همیشه در پنک و نگرانی و اضطراب باشیم و زودتر اجازه بدیم لوله رو وصل کنن به حساب بانکیمون و از این طرف هم تفنگ بزنن روی شقیقمون که این حساب بانکی رو هی پر کن. ضمن شما میتونی روی زوم بیای وصل بشی یا نمیتونی؟ بیا رو زوم. الان ما یه مهمون دیگه هم از ترکیه واسمون رسیده، شما بیا رو زوم که کنار اونا وایسی و صداتون رو بتونیم با هم شریک کنیم. منتظر هستیم.
2: باشه، مرسی.
0: بله. خب مثل این که روی زوم مهمون داریم. به به، سلام علیکم.
3: سلام، سلام.
0: آقا عروسک ها در چه حالن؟
3: عروسک ها سلام دارن خدمتتون. حالا انشالله در آینده عروسک های جدیدی هم اضافه کنیم، آپدیت های جدید اضافه کنیم.
0: شانس آوردین اینا جیغ نمیتونن بزنن، یعنی تا حالا پلیس اسیرت کرده بود. البته مطمئنم جیغ میتونم بزنم، ولی میتونم بزنم تو هدفون، درسته؟
3: نه، اونا مدل های گرونترشه، ما فعلا مدل های مستضعفی استفاده میکنیم.
0: فریاد میزنه تو آسمون خدا، هر کی شنی شنی نشنی. صداشو نمیتونی کم زیاد کنی؟ اصلا صدا نداره.
3: نه، مال من از مدل های چیزه، آنالوگه.
0: چند سال مگه دوام پیدا میکنه با اون مایلیجی که شما روش میذاری؟ الان تو چهار دفعه موتور سوزونده باشه.
3: یکیشون که موتور سوزون، کوبرا موتور سوزون، صغرا رو خریدیم این دفعه. متأسفانه باز از جزء قیمت پاییناشونه.
0: نداره، تا کار کنه، خوب کار کنه، قیمت پایین بالا هر دوشون بنده خدا هست.
3: آره، من قبلا هم گفتم.
4: مخلصیم.
0: چاکرم داداش، رو خط وایسا صحبت می‌کنیم، خدمت شما میرسیم.
4: من قبلا هم گفتم دستتون، همون به روز تصویرتو ندارم.
0: اینو میتونید نه، قرار نیست. دوستانی که روی زوم هستن تصویر ما رو نمیتونید داشته باشید، چون تصویر ما از تلویزیون پخش میشه و از وبسایت هایی که شما میتونید ببینید. اگر ما تصویر اینجا بذاریم، تصویر خودمون هم بیاد، اون وقت فیدبک میکنه، نمیشه فنی، نمیشه. اون وقت اگر قرار باشه تصویر ما اینجا وصل بشه، خودم هم اینجا وایستم، اون وقت فیدبکش افتضاح میشه. هر جای دنیا دیگه هم که دیدید، یا تصویر مجری رو زوم خودش معلوم نیست، یا خودش معلومه تصویرش رو زوم نیست. ولی دوستان واسهتون شبه بشنه، از تماستون وصله و وقتی وصل میشید فقط تصویر شما رو ما میبینیم، تصویر ما رو شما از روی هر جا که تلویزیون رو نگاه میکنید میبینید. لطفا گوشی رو نگه دار، ما با دوستمون تو ترکیه صحبت میکنیم، شما هم هستی و تصویر شما رو هم میبینیم.
3: حالا اینا که من گرفتم، خب کیفیت پایینش و قیمت ارزون تر، مونتا
0: ببینید که توانش چقدره، چقدر جون داره بمونه.
3: من اینو بگم که حالا قیمتای بالاترش با اون چیزایی با کیفیت بالاتر و طبیعی ترش، حتی خانواده ها از هم پاشیده. یعنی
0: یارو فهمید دیگه، ما گفت کار اینا عروسک هم پلاستیک هم میتونه انجام بده. من واسه چی
3: بچه هم ویل کرده، یه دونه از اینا خریده، از اون مثلا گرونش 3-4 هزار دلار، یا تو آسیای شرقی این قضیه معروف شده که یارو زن و بچه رو ویل کرده، خانواده رو ویل کرده، گفته این فقط حرف، این فقط منو میفهمه، نه قر میزنه نه چیز. بعد چیز شده اون که البته خب اقرار شده است، یعنی خود حالا بالاخره مشکلی داشته، ولی عاشق اون عروسکی شده هستن.
0: بعد اون برنامه اتفاقا قرار ما با شما داشته باشیم راجع به همین موضوع.
3: ولی حالا اون یکم اقرار شده شه، ولی یکم ملایم ترش اینه که میشه جایگزین کرد تا حدی، حداقل اینکه جای کیفیتاش میشه جایگزین کرد.
0: بله، برسات داستان زیاده. یه قرار که ما با خود شما یه برنامه داشته باشیم راجع به عروسک‌های پلاستیکی، ان شاءالله هفته آینده دنبال شیم.
3: برنامه خاص در این مورد می‌ذاریم.
0: خب حالا مطلبی چه داشتی امروز؟ مطلب چی بود زنگ زدی؟
3: اینو می‌خواستم بگم که چون پیرو بحث قبلی، یکی از مغلطه‌هایی که همیشه استفاده میشه تو این موضوع اینه که نه، شما فقط سکس نیست که از زن میگیری، که خیلی چیزای دیگه. بله، خیلی چیزای دیگه شما ممکن است هر آدمی بگیری، نه فقط از زن. حالا مثلا ممکنه چون احترام، محبت، حالا اگر بگیری یا احترام، محبت، چون میگم اعتماد، صداقت، هر چی که از شما، اون چیزایی که از هر آدم دیگه ای میتونی بگیری، ممکن از پدرت بگیری، ممکن از خواهرت بگیری، ممکن از دوستت بگیری، دوستت بگیری. و یه جنبه از چیزایی که آدم میتونه از یه دوست، از یه حال همراه، از هرچی بگیره، این جور چیزاست که هر کسی میشه گرفت. یه جنبه دیگه از جنبه سکسیه و مشتقاتش، حالا
0: از پلاستیک هم میتونه بگیره
3: که حالا از پلاستیک با کیفیت های مختلف و چیزهای مختلف میشه گرفت.
0: مردم واقعا ثابت کردن که آقا کاراتور پلاستیک هم میتونه انجام بده، اینقدر دهن منو سرویس نکن.
3: و این مغلطه، این مغلطه یا شاید بهتر بگم سفزته، چون بعضیش عمدیه، اینا همیشه انجام میدن که نه فقط اینا نیست، یه چیز دیگه هست که شما فقط از پارتنر مثلا فقط تو رابطه مثلا عاطفی با زن میتونه بگیری. خب کیه این؟ میگه نه یه چیزی که توضیح داد فقط باید تجربه کنی. همین یعنی چیزیه که این همه آدم، من تا حالا با خیلی ها بحث کردم، اینا زن مرد سن پایین سن بالا، خیلی ها مدعی همچین چیزی بودن، یه دونشون نتونسته بگه این چیه.
0: خب وجود نداره،
3: همون دیگه وجود نداره دیگه، این چیه که شما نمیتونی به من نشونش بدی، نمیتونی آثارش نشون بدی، نمیتونی مثال ازش بزنی، فقط میگی که مثل حالا داستانای
0: این همون لیوان آبیه که وقتی افتادی تو همون در سن 90 سالگی میخوای بمیری، میاره میده به دستت، اگه نکوبه تو سرت میده به دستت، بعدش هم زنگ میزنه به آمبولانس که ورت داره ببرتت. آقایی که بغل دستمون، آقای نشستی، اسمای همه یادم میره. آقا خیلی خوش آمدی و ما در خدمتیم، اگه صحبتی داری بگو. آقایی که پیرن آبی پوشیدی، هر دو
4: خوبی هم من فرامرزم، خوبی شما سلام.
0: بفرما فرامرز جان، بفرما رو ایر هستی اوپن مایک.
4: من خیلی وقت برنامه شما رو گوش میدم، تقریبا 6 ماهی میشه. خواستم امشب دیگه قسمت شد که تو برنامه شرکت کنم.
0: داداش من 19 سال و 6 ماه خیلی وقت محسوب نمیشه که، خیلی وقت 19 سال که ما برنامه داریم.
4: میدونم، من خیلی خوشحالم که 19 سال برنامه دارین که مردم دارین روشن میکنین، از این بابت مردا رو به خصوص. من قبلا یه برنامه شما رو دیدم، اما به روز یه برنامه بود تو شبکه IPN، فکر کنم برنامه در مورد این بود که دخترها زنان دوست دارن دروغ بشنون، خودشون دوست دارن دروغ بشنون. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا بروز، عمو پرشونه، چرا نون ما رو آجر میکنی؟ بعد شما گفتین من نه، نون شما رو آجر نمیکنم، این دیگه یه حقیقته، زنان دوست دارن دروغ بشنون. بعد دیگه من قسمت نشد برنامه شما رو ببینم و دیگه نمیدونم، اون موقع خیلی جوان بودم، 17-18 سالم بود، دیگه نشد. تا این تازگی ها 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستا دوباره بس شد و دوباره آشنا شدم با برنامه‌تون. دیگه الان تو آرشیوم از 2011 دارم گوش میدم، دارم میام رو به بالا.
0: همینجوری داری آرشیو شخ میزنی و میای بالا.
4: آره دیگه، به خدا،
0: ایوالا به تو.
4: دیگه هفته چند تراکو گوش میدم که دیگه هر روز به قولی معروف رفرش بشیم و تازه بشیم.
0: دوزه چه پرچونه روزانه تو بگیری.
4: دقیقا.
0: کجا تشریف داری شما؟ از کجا زنگ میزنی؟
4: من ایران هستم، کرمانشاه.
0: ایوالله.
4: آره خیلی خوشحالم که صدا رو میشنوم، خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم که امشب قسمت شد و صدا تو شنیدم و آره دیگه قسمت بشه برنامه
0: لطف کردی که اومدی و دوستان دیگه هم لینک برنامه ما رو بدید که بیان شرکت کنن.
4: حتما، من الان 10-15 تا دوست دارم تو تلگرام هم واسه همه میفرستم برنامه تون رو میگم، اگه تونستین وقت کردین حداقل چند تراکو گوش بدین، دیگه گوش بدین خودتون متوجه میشین که جریان چی قراره. خیلی هستن که با برنامه شما آشنا نیستن، اما بروز.
0: بله
4: آره.
3: حالا من یه سوال از آفرامرز دارم.
4: جانم
3: آفرامرز، تو این شرایط فعلی، حالا هم نظر اقتصادی، هم نظر بالاخره یه ذره آزادتر شده دوران ایران، حالا نسبت به نظر جنسی و اینا شرایط فرهنگی که آزادتر شده نسبت به قدیم، منتها من هنوز میشنوم یه جاهایی، حالا شهرهای بزرگ کمتر، شهرستان ها بیشتر، که هنوز میشنوم که مثلا فلان دختر خواستگار داره، فلان پسر میره زن میگیره. کاملاً توی اطراف شما چجوریه؟ یعنی هنوز زیاد میبینی اینا رو؟ بعد چجوری با چه جرأتی میرن این کارو میکنن؟ حالا نظر اقتصادی، نظر چیزای دیگه، این که کلا ازدواج چیز غلطیه بماند، ولی تو این شرایط اقتصادی دیگه چجوری جرأت میکنن؟ الان میرن زن میگیرن.
4: الان آقا علی
3: یه مقایسه بکن، مثلا تو این چند سال اخیر به نظرت چقدر تغییر کرد؟ تغییر کرده هستن و اگر تغییر کرده چقدر مثلا تغییر کرده؟
4: خب خیلی هستن روشن شدن که دیگه اصلا کلا زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن، میگن بس مهریه پیش میاد 50 سکه 100 سکه، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو رفتن تو زندگی، اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن، مثلا جهیزی و طلا و سکه رو پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه شوهر آره دیگه دیگه خوش به حالشون میشه از همه لحاظ، دیگه همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
3: خب ما الان هر جور حساب میکنم، یعنی مهریه با هم مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین قاعدتا هزینه های دیگه هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چجوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
4: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج، از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه. بعد خیلی هم ازدواج میکنن، به بعضی منطقه ها بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه، ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
3: افتضاح که نشده البته از این لحاظ خوبه، ولی من آره اینم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. اون طرف
4: فقط آره چون طبق حرفای امرو بهروز
3: دیگه، این یکی کنده میشه دوباره میزنه، این کنده میشه دوباره میزنه، عبرت هم نمیگیرن.
4: دقیقاً طبق حرفای امرو بهروز ما نباید دختر امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم، اونا خیلی آدمای چطور بگم خیلی
0: محدود درکشون... خیلی محدود
4: درکشون بیشتر بود. امو بهروز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی.
0: خب زمان اون موقع فرمولش اینطوری بود، حتی کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود کلکتیف تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیف تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زنان همیشه مثل همه
4: همون بره. دوست داری جریان خودم رو بگم واسه تون؟
0: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنید.
4: من حقیقت 3 سال پیش قصد ازدواج کردم با دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا باباهامون پسرعموم بوده.
0: بله.
4: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
0: 300 سکه من خودم میام زنت میشم. چی میگه داداش 300 سکه؟
4: حالا وایسا تعریف کنم واسه. 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومان طلا. بعد شروع خطبه عقد رو خوندن و بعد یک ماه زلزله اومد سر پل ذهاب دیگه. این مراسم ما یک سال طول کشید. تو این یک سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم. خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفش رو خریدی، نصف بقیهش هم بخر، جهازتو تکمیل کن. دختره جا به جا گفتن بابا ما زلزله زده نمیتونیم، شرط فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی،
0: پولا رو بده یه موقع دیدی مردی پول ما رو بده دادش.
4: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد یک سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، هزار تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه. بعد میگفت باید مثلا محل زندگیمون رو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل زاب بودیم اون موقع.
0: بله.
4: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی. الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آره
0: من درست یادم نیست ولی احتمالا جواب دادم.
4: آره جواب دادی. خلاصه خدا شکر الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیاد سکه رو همشو مثلا همشو با هم بگیره. دیگه میره مثلا تو قسط‌بندی و 10 ماه یک سکه و 8 ماه یک سکه و از این حرفا
0: که اونم پولو آره. مفته دیگه همش مفته ولی حالا اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساوین؟ آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره؟ آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن؟ همش همینجوری کلش تکون میده میگه بله. بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری؟ خب این اشکال شماست دیگه، گوش نکردی و رفتی این کار کردی.
4: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه 23 24 سالشه. اگه من طلاقش ندم و به سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این ما بین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه یک سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده مثلا
0: ماهی یک سکه بده سکه رو... یه دختر جوونی ماهی یه سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
4: آره آخه کسن شهر واسش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو.
0: اینم چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنی داری ماهی یه سکه به اون میدی، اونو داری کسر شهر میکنی، داری حال میکنه. ماهی یه سکه طلا میگیره واسه خودش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره، گردش هم این افتا تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه و هر کم میگن آقا نمیخواد چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر من خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
4: دقیقه من شانس آوردم مثلا کارمندی چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. بعد یک ماه یک سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه یک سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
0: خب نه اون خوب نیست، اون خوب. اون کم پولی.
4: آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد تلا. بعد میاد سر مسئله طلا.
3: قیمتش سکه الان قیمتش خب انقدر بالا هست که اون 10 ماه یک سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته، خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه سکه.
0: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرنسپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایونی مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایونی مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل ذهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیزی رو عوض میکنه؟
4: خود دیگه الو. ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرشون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم، تو نگو من سر و سامون دارم که میرم زن بگیرم.
0: پرچونه گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سر و سامون بگیره.
4: آره تا سر و سامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من روزم یادم رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسرش چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
0: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
4: دقیقا میندازم بیرون.
3: حالا یه سوال دارم.
0: ببین چی میگه علی.
3: آفرم از الان شما گفتی توی یکی از شهرستان های استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
0: سرپل زهار.
4: آره دیگه ما سرپل زهار.
3: خب الان حالا چه شما چه پسرهای دیگه که مثلا همسن مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استان هم نیست، دسترسیشون به سکس چجوریه؟ مثلا چقدر سخته و چقدر قابل دسترسی؟ یعنی این مثبت ها و منفی ها شد، چون ما اکثر چیزایی که اکثر اطلاعاتی که به اون میرسه یا از شهرهای بزرگه یا مرکز استان هست. میخوام بگم تو همین شهر پسران میتونن خارج از ازدواج راحت سکس پیدا کنن یا نه؟
4: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر واسه خودشون دوست دختر پیدا میکنن، ولی خب سخته، مثلا چون شهر کوچیکه، مثلا یکی دو بار میرن سر قرار دیگه دیده میشن. معمولا میان شهرهای بزرگ، میان مرکز استان.
1: الو
4: دختر بازی میکنن.
0: الو آقای مثلا مثل که روی زوم صداشون وصله ولی تصویرشون نمیبینیم. بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: درود بر شما، ببخشید که اومدم بین حرفتون.
0: بفرمایید.
1: من راجع به این بحث امشب دیدم داغه، گفتم که مطلبی رو بگم.
0: بفرمایید.
1: اول از همه این که ازدواج برای افرادی که فکر کنید در کلان شهرها هستن، در تهران اینا، ما میتونیم مثلا بگیم ازدواج نمی کنیم. خانواده های ذره اون دید سنتی و مذهبیشون گذاشتن کنار، اختیار بیشتری میدن به بچه هاشون. ولی در شهرها و شهرستانهایی که همین الان هم خیلی بافت سنتی و مذهبی دارن و مردان دسترسی به سکس ندارن و از طرف دیگه از طرف پدر مادرشون همین که سیبیلشون در میاد تحت فشارن که ازدواج بکنن و میگن ما باید تو باید ازدواج کنی، دینت کامل بشه، نمیدونم ما نوه هامونو ببینیم و از این حرفا. اینی که شما همیشه میگین بله به فکر توی مرد نیستن، میگن که
0: آفرین.
1: من نوه هامو
0: دینه یا موضوع نوه اونو هست، بله. موضوع خودشونه، بله. یا اون دختر به آرزوش برسه تو مهم نیستی.
1: ولی خب الان راه چاره هم ندارن. الان من خودم یه رفیق داشتم، بچه شهرستان، بچه گل و ماه، به تمام این فنون و این چیزایی که اتفاق میفته وارده، اتفاقا به شو شما هم همیشه تماشا میکنه و این حرفو، ولی راه چاره نداشت. میگفت پدرم پیره، مادرم پیره، میگن تو رو خدا همین چند روزی که ما زنده ایم تو تنها پسرمونی، ازدواج کن بچه تو ببینیم. نمیدونم، این گفت من به خاطر پدر مادرم که این آرزوشون رو برآورده کنم مجبورم برم زیر بار ازدواج. این از این. بعدم موضوع مهریه، این که از اول اومده توی بافت ما این مهریه، این چیه؟ من نمیفهمم این چه طلب و قرض و وامیه که از ابتدای که این سنگ بنای این کشور گذاشته شده همواره ما مردا طلبکار بودیم، هم باید زندگی تشکیل بدیم، هم باید بچه بدیم، هم باید بله بدهکارم، طلبکاری از ما دارن در واقع. این چه چیزیه؟ چرا هیچ وقت چهار تا چه میتونم ده چی میگن بزرگای ده و نمیدونم کت خدا و اینایی که ریش سفید بودن چرا نیومدن بشینن بیان که این مهریه برای چیه؟ اصل این مهریه چی؟ چرا
0: مهریه سیستم بانکی رو برکت در میاره؟ این مهریه تمام اقتصاد شهر رو برکت در میاره. مهریه رو دختر نمیدن که، این مهریه پولی که عجیب مرد میکشن میزن تو جیب دولت.
1: زمانی که بانک هم اختراع نشده بود این بوده، از 1400 سال پیش این بوده اومده.
0: بانکیه پیکچر جدیدیه برای کنترل جریان پول. جریان پول بدون وجود بانک هم همیشه انجام شده.
1: چرا مردان ما از بچگی هم که شما همیشه میگید بهشون آموزش داده نمیشه که توی مرد که از که باید همیشه همین که سیبیلات در اومد باید بری سر کار، باید پول در بیاری، چرا توی مرد نباید حافظ مال اموال خودت باشی؟
0: فایده واسه دولت نداره. اگه مرد حافظ مال اموال خودش باشه آتش خالا رو که میخره؟
1: همیشه به دختر آموزش میدن، همیشه به دختر آموزش میدن که دخترم مواظب باش پسر رو به دست نزنن، بدن تو خیلی ارزشمنده فلانه. به مرد هیچ کسی نمیگه وقت تو ارزشمنده، جوونی ارزشمنده،
0: چون اگه بهش یاد بدن این قضیه رو اون وقته که دیگه تو این چاله نمیفته، وقتی تو چاله نیفتاد اون وقته که پولی جریان پیدا نمیکنه.
1: بله درست.
0: بله
1: متاسفانه این مشکل هست.
0: خب دوستان میتونن از روی زوم تماس بگیرن، اگر که وصل بشی روی زوم با تصویر خیلی بهتره، ولی خب اگر نتونستید به صورت گاهی اوقات یه عکس غذای خوشمزه هم بذارین بد نیست. الو الو میخواین رویر باشین؟ الو سلام، میخواین رویر باشین؟ شای پرچونه بفرمایید. یه تلفن روی واتساپ داریم. شای پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید. لایو اوپن مایک.
5: بله. ببین میخواستم راجع به این صحبت کنم که وقتی مثلا این آقا الان داره میاد راجع به این موضوع حرف میزنه که مثلا میگه که ازدواج و چه میدونم این چیزا خوب نیست و همه حالت زن ستیزیه، میخوام بگم همین مردایی که الان این حرفا رو میزنن ولی وقتی چششون به یه زن بخوره همه به خط میشن، میدونی چی بهت
0: راست میگی،
5: حاضرن هر سرویسی بدن که یه شب با اون خانوم باشن. حالا طبق تجربیات خودم میگم، من اینو دارم تو این برنامه مطرح میکنم، حتی این آقایی که الان داره حرف میزنه، من آدم شرط بدم که یه خانوم زیبا به کنارش، حالا سنش چه کم باشه چه بیشتر باشه، حاضر اون شب براش کلی هزینه کنه و با اون خانوم بخوابه. میدونی چی بهت میگم؟
0: درسته
5: که میگن درسته شب ازدواج معتقد نباشن، ولی پاشم میفتن همه کار میکنن که تو همون لذت از زنا ببرن.
0: بله قبول دارم کاملا. بله
5: ولی خب اینا یه جور دیگه میان جا میزنن، اصلا مردا همشون یه مدل دیگه جا میزنن، ولی وقتی که با یه زن بیاد وسط همه جور سرویسی میدن در حد توانشون. البته
0: خوبه، ما میگیم که همیشه ما گفتیم دوستان هر کیم حواسش جمعه اینو باید بدونه که وقتی با یه نفر هستی فقط نباید که تو خوشحال بشی، اون طرف هم باید خوشحال بشه. اگه قرار شما یه سری سرویسایی به زن بدی و ساعت خوشی رو با اون زن داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اگه قرار بشه که شما به
5: یه
0: جانم
3: آخه
0: من یه سوال دارم، انکار نمی کنن مردا که ببین نه مردا که انکار نمی کنن که من دارم جواب شما رو میدم، مردا که انکار نمی کنن که ما وقتی با زنی باشیم هیچ کاری نمی کنیم، هیچ سرویسی نمی دیم. صحبت اینجا اینه که قرار اگه قرار باشه که یه پول گزافی خونه و زندگی طرف و صدها رو میدم هزار تکه طلا و این و اون و اینا به نام یک خانومی بکنی که این خانوم مثلا فرض کن بیاد با شما، این عاقلانه نیست، وگرنه شما مهمون هم دعوت میکنی باید خرجش کنی.
5: الو ماتون گفت خانوما بر اساس اون نرخی که دارن آقایون براشون هزینه میکنن، شاید وقتی یه نفر برای یه نفر انقدر چه میدونم مهریه میزنه پول میده سکه میده حتما اون زن اونقدر ارزش داشته. گفتی یه نوع بیزینس رابطه اگه یادت باشه.
0: بله درسته، ولی اون حد اون ارزشو که میخوام در واقع یه مردی اونقدر بخواد پول بده، این دلیل برای نیستش که باور شده و اندازه گرفته حساب کرده که این قیمتش چقدره، بلکه فقط گول خورده. اون وقتی که به مردی که این قیمتای سنگین میدن بعدا میفهمن ما گول خوردیم، ولی مردی که میرن پولای کمی خرج میکنن حالا بذار من دارم میگم دیگه، وقتی که میان برای یه کسی یه پولی خرج میکنن، یه خانومی میبرن بیرون شام میخورن، چه میدونم یه گردنبند واسش میخرن، این خانم میاد باهاشون رابطه خوبی داره خوش میگذرونه، نمیاد بگه این زن منو گول زد منو بیچاره کرد، که اون موقعی که میگه منو گول زد منو بیچاره کرد که طرف زندگیشو برده خونش از بین رفته، حالا باید پول طلا بده، اون وقت میگه من گول خوردم، این دلیلشه.
1: ببخشید اگه صدای منو میشنوین، ببینید ازدواج فرق میکنه با اینکه
5: الو چقدر به اون زن تعلق میگیره، میدونی چه بهت میگم؟
0: بله.
5: گفتی که وقتی که دو نفر توی رابطن خب اون زن بر اساس ارزشش، اون زیباییش، اون جذابیتش، سکسی بودنش، که اون من اون فقط هزینه برش میکنه.
0: بله به مردم گفتیم که به مردم گفتیم که شما اگه بخوای بفهمی قیمت بازار چنده باید ببینی که یک زنی با این زیبایی با این قشنگی با شما میاد تو بازار چند قیمتش، همونقدر پول بدی یا نه دو برابر پول بدی، ولی دیگه 300 برابر پول ندی.
5: ولی همینجوری که تو برنامه شما حرف میزنی من میگین که ما به زن و باج نمیدیم و فلان، یعنی دقیقا من همون سیستم شما رو دارم. خب چون منم به مرد و باج ندم، ولی هر وقت که بخوام میتونم ارتباط برقرار کنم، یعنی همونقدر که برای مرد هست دو برابرش برای زن هست. الان میگی برای مرد ریخته زن پره، ولی برای زن هم ریخته، یعنی باور کن زشترین زن هم چه میدونم بدترین زن هم میتونم بهترین کیسا رو داشته باشن.
0: بله خب خوش به حالشون، ما که بخیل نیستیم. آفرین، ما هم که بخیل نیستیم، میگیم نوش جانتون، خدا قبول کنه زحمتاتون و عبادتاتون رو، همدیگر گول نزنین زیاد، همدیگر تیغ نزنین و مواظب بشین پولی که میدین چقدره، وگرنه برای همه هست. شما از زیباترین، به قول خود زیباترین زن تا بیریخترین یا از پولدارترین مرد تا بیپولترین مرد براش هست، هر کی باید بدون قیمت بازار چنده، چقدر میدن، چقدر
5: میدن. چون که شما میگید تشکر میکنین از زنها، من همین الان میگم من تشکر میکنم از مردایی که مجرد میمونن، جذابن و امکانات دارن، ویلا دارن، ماشین دارن، خونه دارن، حتی تایمایی که آدم تنهاست میتونه با اینا خوش بگذرونه. این نشد یکی دیگه بلاک میکنه یکی دیگه، میدونی چی بهت میگم؟
0: ای والا به تو که ای والا به دیگه اینقدر باشعور هستی و قدردانی میکنی، کاش بیشتر مثل تو بودن خانم.
5: واقعا من قدردانی میکنم، واقعا من خوشحالم که مردی جذاب داره اینجاست با سن بالا بازم جذاب، انا آدم لذت میبره وقتی کنارشونه.
0: خوش به حاله.
5: حالا میای خونه، حالا یا کات میشه یا بلاک میکنی، ولی خب اون تایمو حالو بهت میدن.
0: اشکال نداره.
5: میگی من خوشحالم که زنا هستن.
0: بله.
5: من خیلی خوشحالم که مردای جذاب هستن.
0: خوش به حاله. منم خیلی خوشحالم که یه نفر دیگه هم خوشحاله. چه اشکال داره؟ خوشحالی که خوبه.
5: من که شاید سن من بالا بره، ولی بازم توی سن بالا بازم کسایی هستن تو اون سن بخوان باهات باشن، هر سنی که باشه.
0: این همون درسیه که
5: گیم اوور میشن.
0: آف نه، گیم اوور نمیشن، من تا باید بدونی که گیم چینجش چیه. اوور هیچ موقع نمیشه، ولی گیم چینج میشه، عوض میشه. مردم همینو بفهمن دیگه میفهمن که شما تو هر سنی باشی تنها نیستی، تو هر سنی باشی زن هست. برای زنها یه جور گیم عوض میشه، برای مردا یه جور دیگه گیم عوض میشه، ولی مهم اینه که شخص بفهمه در طول دوران مختلف زندگیش گیمش چه جوری عوض میشه، اون وقت مثل شما خوشحال میشه. ما چقدر خوشحالیم که شما خوشحالی.
6: ازدواج فرق میکنه با چیزی که ایشون میگه.
0: قربونت برم، مرسی. بله دوستان عزیز، ادامه میدیم با شما. شماره تلفن ما 310-896-7524 و ازتون دعوت میکنیم تو برنامه شرکت کنید، برنامه رو حمایت بکنید. شوی پرچونه هرگز منبع درآمد من نبوده و مطمئنم هم که نخواهد بود، ولی من خیلی امیدوارم که شوی پرچونه بتونه به جایی برسه که اجازه بده من اینو بگیرم، گوشی نگرد لطفا، گوشی. امیدوارم پرچونه بتونه به جایی برسه که حداقل یه مقداری از هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. چه اشکال داره؟ شاید همه هزینه‌های برنامه بتونه تامین بشه. این هم مدت من خودم این هزینه‌ها رو پرداختم، با اینکه هزینه‌های زیادی هم نبوده و نیست. چه بهتر که شما هم شرکت بکنید. حتما نباید $2,000 $5,000 پول بدید، بلکه چون که تلویزیون‌های اینترنتی با اینکه شما می‌بینید الان در گوشه گوشه دنیا دیده میشه و به این راحتی و به این قشنگی، ولی خب هزینه‌اش هم بالا نیست، ولی خب خرج دارین، چراغا، اینترنت، دوربین، این اون، هرچی خراب میشه، کرایه محل، چه میدونم، برق، آب، همه اینا. و شما تو این قضیه شرکت کنید. حتما نباید که شما میلیونر باشید، یا حتما نباید صاحب بیزنس بزرگی باشید، یا تبلیغات آنچنانی در شوی پرچونه بدید، گرچه میتونید تبلیغات هم داشته باشید تو شوی پرچونه، و هیچ لزومی نداره که به عددهای بزرگ فکر کنید. حساب‌های بانکی در ایران هست، در کانادا هست، در آمریکا هست، پیپل هست سر تا سر دنیا، ارز دیجیتالی هست، به وبسایت پرچونه سری بزنید، ارز دیجیتالی هست. میتونید که حداقل این هزینه ها رو با ما همکاری بکنید. برنامه‌ای هستش که من فقط با انرژی که از شما میگیرم انجام میدم، حرفایی که میزنم خودم که میدونم واسه من که فایده نداره. یک، دوم، زندگی هم که دارم اینجا انجام میدم، پولم که از این کار در نمیارم و نمیخوامم در بیارم. موقعی که من میام اینجا فقط به خاطر انرژی هست که شما دارید به من میدید، فقط به خاطر حضور شما هستش که من میام اینجا، و این بزرگترین افتخار برای من. چه بهتر که ما دست به دست هم دیگه بدیم و این برنامه رو اجرا بکنیم برای تمام کسایی که نه مثل شما، بلکه بعدن میخوان یاد بگیرن، بلکه میان جوین میکنن و میان میبینن آه چه چیزایی بود که نمیدونستیم. برای اونا هستش که ما وقت میذاریم، پول میذاریم، دوستانمون کمک میکنن، آقای شاپورخان، دشپور، بقیه دوستان محبت میکنن، میان رو خط هستن که این کمک انجام بشه. وقتی این کمک انجام بشه، به اساس شما هم درش باید پولی هم شرکت بکنید که فشارهای مالی فقط رو ما نباشه و بتونیم این هدیه رو قشنگ رپاپ بکنیم و طور چیز قشنگی برای ارائه داشته باشیم که من کوچکترین پولی هم که از هر کسی به دستم میرسه خرج همین ابزار میکنم، همین دوربین، همین کامپیوتر، همین وسایل، که بتونیم بهتر و بیشتر و با کلاس و اتیکت بهتری در حضور شما باشیم. ببینم خط داریم روی واتساپ، مثل که یه خطی روی واتساپ هستش. نه رفت. دوستان میتونن الان روی واتساپ زنگ بزنن. آقا صحبتمون نصفه موند با دوستانمون روی زوم.
1: ببخشید من میتونم پاسخ بدم به اون خانوم؟
0: بله بله بفرمایید.
1: ایشون گفتن که راجب ازدواج، گفتن که شما مخالف ازدواجین ولی وقتش که برسه خودتون فلان و این حرف. ایشون دو تا مبحث رو با هم دیگه قاطی کردن فکر میکنم. بله، اگر زنی که خیلی خوب باشه ما برای گذراندن یه شب دو شب شاید بهش پیشنهاد بدیم و در مقابلش یه مبلغی رو بهش بدیم. آره،
0: ولی مقوله ازدواج نقدی یا به صورت هدیه؟ یا
1: هدیه. بله بله، اون یه شبه و نه قرقری در کاره، نه نه سکه طلایی در کاره، نه قرقر و گریه و نمیدونم از این حرفا در کاره. یه شبه دو شبه، بله یه شبه دو شبه همون لذتشو میبره، اون چیزی که میخواد میرسه، هم ما تموم میشه میره. ازدواج فرق میکنه با یه شب دو شب. ازدواج چیزیه که کل زندگیت میره زیر دین و عهد با یک نفر که روز به روز داره افت میکنه بدنش از لحاظ جنسی، ولی روز به روز اون طلا و سکه طلایی که گذاشته که تو باید بهش بدی، اون قیمتش روز به روز میره بالا.
0: بالا یه رابطه یه گرون هست داره.
1: یه رابطه ای داریم که برای مردا باخت باخته، برای خانوما برد برده. روز به روز هیچ خانومی، من کمتر خانومی دیدم که ایرانی باشه و روز به روز هرچی سنش میره بالاتر ازدواج کرده باشه، بچه آورده باشه، اندامش بهتر بشه از دیروز. چه چیزی وجود نداره، ولی سکه هر روز داره نرخش بالاتر میره. هیچ وقت من نیدم سکه طلا
0: بازم قیمت بنز کافی زیاد هست و همیشه هم غیر بله. عادلانه است.
1: بعد این کاملا همینطوره. بعدم توی عهد میره. وقتی عهد بدی به یک نفر، وقتی اون انگشتره و حلقه رو بکنی توی انگشتت، یعنی فقط من با تو میمونم. فکر کن 40 سال فقط با یک نفر تو بخوای سکس داشته باشی و یه پولی هم اون وسط گرو گذاشته باشن که تو نباید بدعهدی بکنی یا خلاف بکنی یا با کسی دیگه مثلا خیانت بکنی، اگه بکنی دمار از روزگار در میار اون مهریه‌ای که گذاشتن یا فلان. این فرقش اینه. این خانوم فکر کنم متوجه نبود یا نمیدونم، خیلی عجیبه.
0: من داشت میگفت، من فکر میکنم داشت میگفتش که اگر شما بهتون خوش
1: میگذره باج...
0: ما هم خوش به اون میگذره.
1: داشت میگفت شما، شمایی که میگین ما مکتاویم، ما نمیریم توی رابطه‌ای که پولمون جیب اون خالی بشه، اگه دختری بیاد خب بله ما هم آدمی، ما هم سکس میکنیم، ولی اون مقدار پولی که برای یه شب میدیم کجا؟ این سکه هایی که برای یک عمر تعهد و نمیدونم حلقه بله. و کلی سکه طلا اون کجا؟
0: بله، بخاطر همین هم هست که از زن هیچ بدهی رو سند و مدرک نمیگیرن، از مرد میگیرن، چون تویی که باید پول بدی، زنش بدهی در کار نداره.
1: اگه خانومم خیانت بکنه تو نمیتونی حرفی بزنی، چون سکه رو نشونت میده، میگه اینو فردا من میبرمش دمار از روزگارت در میارم. خیلی من. چنین مواردی بوده که خانوم خیانت
0: حالا
1: کرده.
0: حالا اون خانومی که خیانت بکنه و خیانتش رو لو بره تو بتونی مچشو بگیری و انقدر به قضیه بالا بکشه تو بخوای به طلاق برسی، بعد بگی من مهریه نمیدم، اون کسی که بدونه چقدر پول پشت قبولش هست کاراش هم با دقت تر انجام میده. اونم که بالاخره نادون نیستش، که بچه نیست، که میدونه که اون سرمایهش رو باید جوری حفظ کنه، کارش هم درست انجام میده. اگر مچی گرفتی، اگر برنده شدی، هزار یک جور مشکل دیگر رو هم، چون میدونی وکیل برای اینکه دلت رو به دست بیاره کار نمیکنه، وکیل برای اینکه اون مهریه رو تبدیل به پول بکنه و سهم خودش رو برداره کار میکنه. وکیل گیو دم نمیکنه که زندگی شما چیه یا خوبه یا بده. وقتی پول بزرگه وکیل قویه، وقتی وکیل قویه تو بدبختی.
1: بله. و اینکه این خانم گفتن که همیشه نمیدونم اگه بدترین و زشت‌ترین خانوم هم باشی همیشه برات کیس وجود داره. خب بله ببخشید فلج مغزی که زیاده، آدم چه میدونم همه که قرار نیست باهوش و نمیدونم نابغه باشن، آدم داغونم زیاده، ولی کیس ازدواج زیاد نیست خانم محترم، کیس سکس زیاده. مثلا الان منم برم،
0: ایشون هم همینه گفت، ایشون هم مسئله ازدواج نگفت، همون مسئله در واقع روابط کژوال گفت.
1: بله ولی خانوما اینجوری نیستن که سنشون بره بالاتر دنبال سکس باشن، اونا بیشتر دنبال یه قلاب و یه ماهی هستن که کچش کنن و برن برای ازدواج.
0: اونم کاملا
3: یه نفر راضیه چه اصراری داره شما ناراضیش کنید. نه نه، یه نفر راضیه
0: خوشحاله. حالا شما چرا باش جربست میکنی؟ این که خوشحاله، همه ناراحت هم میان اینجا با عمو دعوا میکنن، این خانم اومده میگه من خوشحالم، از شما آقایونم تشکر کرده.
1: تا الان این خانومایی که اومدن یا فراموشکار بودن، همش منامن میکردن، یا میخندیدن خنده های خیلی عجیب، انگار که چیزی مصرف کرده باشن. حالا این خانوم باز شرطش بهتر بود.
0: حالا دوتا خانوم هم میاد تو شو، شما هی رو مال مردم اشکال میذاری.
1: اصلا جسارت نداریم.

0: طبیعی که آب ترکیه، ولی خب
1: تو
0: من
1: بالاخره ترکیه یاد
0: نمیخورم
1: گرفتی یا نه؟ با هم عروسکات گیر هستی.
0: نه، همه عروسک ها اینا فارسی میفهمن.
1: فارسی میفهمن؟
0: آقا
1: این خود ترکیه یاد بگیر بابا، عروسک ها رو بزن کنار، برو یه خود چیز میدون تقسیمی
0: آخه یه دو
1: گرد.
0: فقط برای مثلا دوست دختر سیکس بخوای زبون یاد بگیری مثلا چیز ارزش نداره، ارزش برای وقت
1: ببین
0: گذاشتن.
1: تمام اینا پکیجه. ببین وقتی شما توی کشوری داری زندگی میکنی، حالا پارسال تازه وارد بودی، امسال که تازه وارد نیستی، داری زندگی میکنی، باید فرهنگ و کشور یاد بگیری، با اون کشور قاطی بشی، بعد ببینی چقدر چیزایی از اون مردم و از اون ملت و اون قوم چه چیزایی به تو میرسه که اصلا تصورش هم نمیکردی. اینجوری نبین، به خاطر سکس که زبون یاد نمیگیری، میری به خاطر موندن تو اون جامعه زبون یاد میگیری، دوستایی پیدا میکنی و بسیار زندگی وسعت پیدا میکنه.
0: حالا اینجا که موقتی میشالله قراره که
1: موقت هم باشی، موقتی یاد بگیر.
2: یه موضوعی هست که متاسفانه بین جوانان مخصوصا جوانهای داخل خیلی زیاده، اونم اینه که خیلی جوانهایی هستن اینجا که خیلی بین رفیقا مثلا وقتی میشینن، من فلان با فلانی سکس داشتم، با فلانی داشتم، فلان بوده، میخواد بگه من خیلی، یعنی خیلی میفهمم، خیلی من حالیمه، خیلی همه کشته مرده، لاف هم میزنن همش، یعنی 90%ش دروغه. ولی همین موضوع باعث میشه که خیلی از این بچه های جوان بیافتن تو این چالهه، میگن آ فلانی رفیقم تونسته، چرا من نتونم. اینا میرن پیشنهاد میدن یا جواب رد میشنون، سرخورده میشن، افسرده میشن، یا هم جیبشون خالی میشه و تیغشون میزنن. این موضوع هم هست، نباید خیلی روی این، الان سکس هم نداشته باشی حالا موضوع خاصی نیست.
1: بله درسته. یه تلفن داریم روی واتساپ، بذار بگیرم. شوی پرچونه بفرما، لایو اوپن مایک روی ار هستی.
3: سلام به امو برد عزیز، میخواستم بگم که اگه میشه در مورد سایت های شرطبندی هم اگه صحبت کنین ممنون میشیم، چون شما واقعیتش رو میگین، موهایی که هم اگه آگاهی دارین در این مورد برامون بگین خیلی خوب
1: باشه. اینترنت رو میگیری در واقع، شرطبندی های اینترنتی؟
3: بله بله، شرطبندی اینترنتی. بعد در مورد صحبت این خانومی که میگفتم یه نظری داشتم. در کل من یکی از دوستان بود که ازدواج کرده بود و چون ازدواج کرده بود هزینه نداشت که برای خانومو انجام بده. بعد ما کلن حالا تایمش هم زیاد خالی نبود، من که به عنوان کسی که مجرد بودم مخ دخترها رو میزدم با قول گفتنی. بعد ما از سپاهیشون که یه دونه ماتیز قرمز خیلی در به داغون داشت میرفتیم با دخترها قرار میذاشتیم و چون اینم پولی نداشت منم پولی نداشتم، در کل ما به ارزون ترین شکل ممکن با دخترها روابط برقرار میکردیم و به تمام اون چیزایی که از سکس و هر چیزی که بگیم میرسیدیم. فقط سیستم این آقا چون متعهد و پولی نداشت، ما کسایی که یکم دندونگرد بودن اونا کلن کنار گذاشته میشدن. منظور من اینه که اگه هر آقایی دنبال کسایی باشه که حالا براش دندونی، حالا دندون منظور این که براش فکری از لحاظ انتظار مالی داشته باشن و اونا رو بذاره کنار و پیش بره به سوی کسی که حالا فقط برای رابطه میاد وسط، این اتفاق براش نمیفته و لازم نیستش که خرج کنه برای دخترها.
1: بله کاملا درسته، منم قبول دارم. ولی ضمناً اینم همه باید در نظر داشته باشن که فقط دخترها اینجوری نیستن که فقط تو خیابون راه برن دنبال باشن که پول بگیرن این نفر یا پول واسهشون خرج بکنه. خیلی ها هستن که بچه‌هایی که تجربهش دارن به خصوص خوشتیپا اینو میدونن که دخترها میان و نه توقعی دارن ازشون نه هیچی و میخوان باهاشون سکس داشته باشن، میخوان باهاشون روابط هر جور روابطی داشته باشن، دعوتشون میکنن، کلی هم سرویس های مختلف بهشون میدن فقط بخاطر که طرف خوشتیپه و بخواد با اینا وقتی بگذرنه. همه یه جور نیستن، ولی کسایی هستن که یه خورده ممکنه ظاهرشون خوبتر نباشه، یه خورده ممکنه تجربه نداشته باشن و یاد نگرفته باشن، اینا بهشون جامعه یاد میده که بهترین راه اینی که شما احترام به دست بیاری اینی که ازدواج کنی و یه پول خیلی زیادی رو بدی و اینجا حرفا ما داریم در واقع جلوی اونو میگیریم. خیلی ممنون که زنگ زدی. من الان میگم داستان شرط بندی روی اینترنت رو خیلی

0: متشکرم. عرض شود که شرط‌بندی روی اینترنت همیشه بوده دیگه. مردم قمار رو دوست دارن، مردم دوست دارن قمار بازی بکنن. در هر صورتی من قمار بازی نمی کنم و هیچ موقع هم نمیشه توقع داشته باشی که سیستمی که برقرار شده که شما بری اونجا قمار بازی کنی، میتونه کازینوی لاس وگاس باشه، مونته کارلو باشه، میتونه این چه میدونم سر خیابون بینگو باشه، هر چی
1: ازدواج باشه.
0: وقتی که شما میری توی یه جایی هاوس، یه مکانی که برای قمار درست شده، قصد این مکان پول درآوردنه، چه میخواد رو اینترنت باشه چه هر جای دیگه، به طور کلی نهایتاً the house is the winner. شما ذره ذره میبازی میبری میبازی میبری، یه موقع گنده میبازی، خیلی خیلی به ندرت هم اگر گنده ببری نمیگی من برنده شدم پول زیادی بردم و بزنم برم، نه، خوشحالی از این که برنده شدی و مثل بقیهش میبازی. به طور کلی من دست به قمار نمیزنم و حالا بعضی ها میگن استاک مارکت هم قماره، ولی حالا دیگه اونو بماند، من دست به استاک مارکت هم نمیزنم. یه چیزایی که کلن ببین، ریسک خوبه، ریسک به یه حدی آدم در یک جهتی میتونه ریسک بکنه، به شرطی یه مقدار منطقم پشت اون ریسک باشه. صرف این که من تاسو بریزم یا عددی رو که اون دیلر میخواد به من یک کارتی بده برای من شانس بیاره یا نره، این فقط یه نوع ریسک بی خودی و یه قماره. پول زیادی داری از دست میدی، اگرم پول کم داشته باشه که بیچاره میشی. در صورت نه، من به هیچ وجه چه اینترنتی چه غیر اینترنتی، چه حضوری چه لاس وگاس چه میدونم هر جا شما من میرم، دست به قمار نمیذارم و به هیچ وجه. هنوز روی تلفن داریم یه صدای استاتیک میکروفون میاد، استاتیک میکروفون ویز ویز میاد، نمیدونم مال کیه. چند نفر الان وایسشون بازه؟ یه نفره، مال خود علی آقاست. علی آقا میکروفون تو خاموش
2: کن. الان تازه باز کردم که حرف بزنم، بعد شما دوباره چیز کردی قطع کردم.
0: خب الان میکروفون تو یه لحظه ببند باز کن ما ببینیم که مال شماست یا مال دیگریه. بستی باز کردی؟ خب پس مال شما نیست، روشن کن. اگه شاپور خان لطف کنن نگاه کنن ببینن این استاتیک مال کیه. چهار تا خط داری مثل که دوتاش بازه و یه استاتیک رو خط. خوشبختانه از طرف ما نیست این استاتیک.
2: یه چیزی در مورد این سایت شرط، ایشون فکر کنم منظور سایت شرط‌بندی فوتبال، حالا فرقی هم نداره، سیستم همشون یکیه. درست. به قول شما این طراحی شده برای برد اونا دیگه، یعنی یه پولی میره توی سیستمی، خرج و مخارج کارمندا، سود اون حالا شرکت یا هر گرداننده در میاد، باقی اون پول در خوشبینانه ترین حالت باقی اون پول برمیگرده تو بین شرکت کننده ها دیگه. یعنی قاعدتا هر کسی میره مثلا باید 10% ضرر کنه. اگه شما به جای 10% ضرر 20% سود بردی، اون یه نفر دیگه به جای 10% ضرر باید 30% ضرر کنه. و این ضرایبش هم چیزای شرط بندی همشون جوری تعیین میشه با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده. یعنی مثلا فرض کن بین دو تا تیم شما رو این شرط بستی، یکی رو اون یکی دیگه شرط بسته، ضرایبش با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده جوری تعیین میشه که با اون مقدار شرطا بالا پایین میشه و همیشه یه درصدی برای اون چیز میمونه.
0: اصلا اینم تو اینم تعریف ریاضی و علمیه. همین سوالی که یقا کردم و حرفی که بنده زدم، خیلی ممنون. بریم سراغ عروسکا. نیشش تا میگه عروسک نیش تا بناگوش باز میشه.
2: بالاخره هر کسی خاطرات خوش خودش رو میشتن، نیشش باز میشه دیگه. حالا ما
0: فکر کنم عروسکا نمیتونن تعریف کنن و اینا چه چیزا اونا تعریف میکردن.
2: آره اینا صدا ندارن ولی ناله دارن.
0: ببین صدا هاست، ببین صدا فقط صدای فرکانس صوتی که نیستش که، صدا از اجسام در میاد. خب
2: یعنی وقتی
0: مثلا تو یه اون سیلیکونه که میبینی که تو اون بلا رو به سرش آوردی، اول یک پارچه بود الان مثل آب کش میمونه، بخاطر همین اون روز قیامت میاد شهادت میده. حواست جمع.
2: شهادت بلدن، شفاعت بلدن، خیلی کارا بلدن، هر چی بلدن.
0: فکر نکن اینا همه از طبیعت میان، هر چیز از طبیعت میاد برای خود شخصیت داره. فکر نکن حالا چون پلاستیک شما خریدی مثلا یا مثلا سیلیکون فلان، نه واسه جمع باشه. خوش رفتاری همیشه باید صدر کارت باشه. کتک هم میزنیشون؟
2: تا حد خیلی کم بالاخره
0: یه ادب بشن،
2: یه ذره رعایت نکنن، یه مقدار صداشون بلند کنن، همون صدای نجازی رو بلند کنن.
0: جای بد هم نمیزنی، سر صورت نمیزنی که زخمی بشه.
2: نه نه نه، همیشه بریم جایی که جلوی چش نباشه.
0: بله،
2: مثلا اسپنکی یه موقع داره ترتیار
0: حسابش کار خوشه بکنه، بدون اینجا کی دستور میده، اینجا کی دستور میگیره.
1: ببخشید من سوال بکنم از علی آقا.
0: بفرما بفرما.
1: واقعا شما عروسک سیلیکونی دارید؟
2: عروسک کامل نه، من در واقع سیکس توی دارم.
1: چون میخوام بدونم، چون من خودم تجربهشو نداشتم، میگم که حس این که با یه انسان هستی رو ازش نمیگیری و این باعث مشکلاتی نمیشه.
2: مختلف داره. من دو تا شد که تست کردم، خب هر سیکی بده بیا آشکاری، اینجا هم همینه، یعنی زن حتی پلاستیکیش هم همونه.
0: So much for a man's point of view.
2: بین همین دوتا، حالا یکیش بود کیفیتش بهتر بود، حتی میتونم بگم از نظر
0: از خانواده بهتری بود.
2: آره از خانواده بهتری بودن، از نظر خود اون قسمت چیز حتی میتونم بگم خیلی فرقی نداشت. ما تا دیگه تو حالت های کاربری مختلف دیگه، چون این هم گرم کن داره، اگه در حالت درستش استفاده کنی تقریبا میشه گفت از نظر فیزیکی فرق نداره. حالا اینکه شما از نظر روحی ممکن نیاز به عکس العمل داشته باشی یا از یه چیزی لذت ببری، اونها دیگه بحثای دیگه
0: ایه. اونو خودت با خودت حرف میزنی دیگه، خودت جواب خودت میدی.
2: آره دیگه باید.
1: نه مثلا منظورم انتظار بود، مثلا فکر کن همین که گفتین گرم کن و فلان این حرفا، یه زمانی اگه بری توی رابطه با یه خانومی اونقدر تنگ مثلا مقدار فشار نباشه یا گرم کنندگیش یا حالا هرچیش هر خصوصیت فیزیکیش، بعد باعث نمیشه که توی رابطه شما ضربه بخورین، چون خاطره خوشایند از توی دارید به اون رابطه‌ای که با آدم ها میرید واردش میشید ضربه نمیزنه، چون انتظارتون رفته بالا.
0: من که تجربه اون ندارم، ولی یه چیزی من بگم، بلک اند وایت که نیست، سیاه‌سفید نیست، یک مسئله ریاضی حتمی که بله یا نه نیستش، یه تجربه ایه و خیلی هستن که از تو استفاده میکنن. خانوما که قربونت برن اصلا لشکر اولیه ای هستن که در دنیا بله. شروع کردن از تو استفاده میکنن، الان بزرگترین مشتریاش در سر تا سر جهان توی خانوما هستن. مسئله رابطه برقرار کردن انسان با انسان در حد ایموشنال و ماورای فیزیک یه چیزی هستش که خیلی کمتر از رابطه فیزیکی به وجود میاد، و اگه قرارش کسی بتونه با پلاستیک و با توی بازی بکنه و لذت ببره، به این معنا نیستش که یک سکشوال اینترکورس 100% رو تجربه میکنه با اون تیک سیلیکون یا با اون عروسک پلاستیکی. این به معنی اسباب بازی هستش که شما از بازی میکنی، خانمای محترم مطمئنن میتونن که براتون توضیح بدن که جنبه های مختلفه که میتونی با این اسباب بازی بازی کنی چی هستش، و اینم یه اسباب بازیه، انقدر نباید جدی بگیرش. معنیش این نیست که این آقا دیگه زنهای دنیا رو فراموش کرده و زندگیشو با این تیکه پلاستیک داره شیر میکنه، اینجوری نباید بشه.
1: نه من منظورم انتظار بود، مثلا فکر کنی الان مثال پرن رو میزنم براتون، تا 100 سال پیش که هیچ صنعت پرن وجود نداشت، شاید زمان فکر کنم مثلا سلسله فلان پادشاه، اگه یه مرد مجرد بودی با دیدن چه میدونم این کبرا خانم همسایه‌ام که سیبیل داشت و نمیدونم خیلی کت و کلفت و پشمالوان بود، بازم تحریک میشدی. ولی الان جوانان ما در چون صنعت پرن به وجود اومده، یه ذره مدل های مختلف رو دیدن، بدن های مختلف رو دیدن، یه ذره سلایق مختلف رو دیدن، انواع کاتگوری های مختلف رو دیدن، الان انتظارات رفته بالا و همین خود این پرن باعث شده که صنایع دیگه مثل عمل جراحی ها زیاد بشه، مثل خیلی از چیزا همین سکس توی ها اومده توی کار. مثلا دختری که خیلی چاقه و از طرف هیچ پسری رابطه درخواست پیشنهاد بهش داده نشده، میاد و میره سکس توی میگیره، میگه که باشه من که نمیتونم میل جنسی خودم رو سرکوب کنم وقتی که هیچ مردی نمیاد سراغم، منم برم با سکس توی ها خودم رو ارضا کنم. ولی اگه همین دختر 100 سال پیش قبل از پیدایش پرن میبود، قطعا 4-5 نفر از طرف 4-5 نفر پیشنهاد بهش داده میشه.
0: خب البته منظور شما از این بحث چیه الان؟
1: من انتظارات رو گفتم.
2: خب بذارید من
0: فقط اون نیستش که انتظارات عرض
1: بالا رفتن
0: میکنه.
1: انتظارات
0: همین این... ببین همین اینترنت الان میایم سراغ علی آقا ببینیم ایشون چی میگه، ولی من یه چیز اضافه کنم، همین تکنولوژی جدید که اومده و این اینترنت فقط مسئله سکس توی و دیمند سکسی نیستش که، هزار یک جور دیگه هم انتظار رفته بالا. الان هزار یک جور تئوری راجبه که کدوم مرد خوبه کدوم مرد بد، سکس کدوم مرد خوبه چه کدوم مرد بد بین زن ها و مرد ها و هستش. به خاطر همین با زمانه با تکنولوژی اطلاعات که بیشتر میشه، انتظارات بر مبنای اطلاعات تغییر میکنه. خب این چیزی نیست که بگیم چون مثلا فقط این سکس توی هست اتفاق افتاده.
1: مثلا مادر بزرگای ما چیزی از ارضا شدن زنان نمیدونستن.
0: همین شما از کجا میدونی؟ ببخشید
1: اینو تقریبا همه باید بدونن، یعنی حدس میزنیم، ما که دانش کتبی که نداریم، ولی الان
0: این چیزاست که به خورد ما میدن دیگه. زنهای قدیم کاری به این چیزا نداشتن، در حالی که خیلی هم خوب داشتن. مگه میشه ندونش نداشته باشن؟ مگه میشه نخوان؟ پس این همه زنا بودن میرفتن شوهر میکردن ازدواج میکردن دوست پسر میگرفتن فلان داد هیچ نمیدونستن.
1: والا زمان قدیم که میگن خیانت خیلی خیلی کمتر بوده، بیشتر جامعه سنتی
0: میگن. حالا یه جزایی ممکن هم از کمتر بوده، ولی به خیانت کمتر بوده دلیل برای این که زنی که شوهر داشته با شوهر خودش وفادار بوده معنی لذت جنسی رو نمیدونسته نداره. این حرف اصلا بعید از شما که هم چیزی
1: قبول دارید کمتر از الان بوده. مثلا الان یه زن، یه خانم تهرانی فکر کنه، الان نمیگم شهرستان، یه خانم تهرانی که فکر کنه شوهرش زود انزال باشه، خیلی سریع میره دوست پسر میگیره خودشو یا سکس توی میگیره.
0: ممکنه، ولی به این معنا نیستش که اون زمان قدیم نمیدونستن یا واسه شون اهمیت نداشته. همونجوری که میدونی بر مبنای فشن و مد زنونه روی شیم و خجالت عمومی کار میکنه. اون موقع اونجوری کار میکردن، ممکن بودم عذاب میکشیدن از این که مثلا ممکنه شوهرشون اینا رو نتونه ارضا بکنه، ولی برای اینکه این لذت رو دوست ندارن یا نمیفهمن یا اهمیت نمیدن.
1: نه من نگفتم اون که چیز غریزیه، لذت رو همه دارن، حالا چه زنان قارنشین چه الان. منظورم این بود که انتظاراتشون تغییر کرده. انتظار زن 100 سال پیش
0: مسلمه، ولی بازم ربطی به این که این قضیه اسب و بازی زنونه و یا مردونه الان چیز رو فرق ایجاد میکنه نمیشه. بازم همین آقایی که الان داره از این اسباب بازی استفاده میکنه، یا همون خانومی که الان کشوی بغل تختشو بکشه 6 مدل دیل دون توه، بازم به هر صورت وقتی فرصتی باشه که با مردی باشه از اون لذت میبره. خیلی مواقع ممکنه مردایی باشن که ارزششون از اون دیلدوه کمتر باشه، و همچنین خیلی ممکنه زنایی باشن که ارزششون از اون تیکه پلاستیک سیلیکونی کمتر باشه، یا برعکس. ما باید خوشحال باشیم از
1: مقایسه رو میکنه،
0: امکانات زیاده،
1: مقایسه رو میکنه با اون دیلدوه، مقایسه رو میکنه. مثلا فکر کنید رفته توی رابطه با یه مرد، میگن که خب من معیارم اون دیلدوه است که اینقدر لذت به من میده، این مرده چقدر بهم لذت داد، با اون مقایسهش میکنه. ولی اگه دیلدو
0: Maybe not. خیلی مواقع است ببین پرسپشن عوض میشه. شما یه موقع است میبینی که یه مردی یه دیلدو ارزشش فقط این که اندازش چقدره، چجوری تکون میخوره، چجوری باتریش گرم میشه، چقدر میتونی استفادهش کنی، این اینه. ولی وقتی با یه مردی هستی ممکنه به اندازه دیلدو بزرگ نباشه، ولی در جنبه های مختلفی با تو بتونه کنکت بکنه و رابطه برقرار کنه که اصلا احتیاج به این که اندازه دیلدو باشه. ضمن همین که یه زن ممکنه، زنی ممکنه خیلی زیبا نباشه و به تمیزی و نرمی و صافی و خوبی اون سیلیکون هم نباشه، ولی چون یه پکیج برای خودش ارزش خودشو داره. اینه که من فکر نمی‌کنم این یک بلک اند وایت، یا مثلا میگفتن بچه‌ها اگه گیم بازی کنن، گیم‌های جنگ و کشت و کشتار بازی کنن، قاتل میشن. هی میگفتن دلیل می آوردن، ولی آخر سرش هم دیدیم همچین چیزی هم نبوده و در دوره امروز قتل و کشتار و اینا خیلی به مراتب کمتر از دوران قدیم هستش.
2: حالا من توضیح بدم در مورد این
0: حالا بریم سراغ استاد. بفرما
2: ببین این سکس توی هم مثل، حالا همون پرن مثال خوب میدن، مثل پرن، مثل خود ارضایی، یکی از جنبه های جدیدی که اضافه شده به جنبه، به زندگی سکسی مردم بله. دلیل نمیشه که حالا سکس رو بخواد یا حالا کمش کنه یا زیاد. بله انسان‌های مختلف تاثیرهای مختلفی داره، همونطور که ممکنه خود رضایی روی یه نفر تاثیر بیشتر بذاره، یه نفر تاثیر کمتر بذاره، روی یه نفر تاثیر مثبت بذاره، روی یه نفر تاثیر منفی بذاره،
0: رو همسایه یه نفر تاثیر مثبت بذاره ممکنه. نه مثلا شما پنجره رو باز کنید ببینید دختر همسایه‌تون مشغوله، خب رو شما تاثیر مثبت میذاره نمیذاره مگه؟
2: مسلمه مثبت میذاره دیگه.
0: بله هر چیزی برای جنبه‌های خوب و مثبتش هم در نظر میگیره. پنجره رو باز می‌کنی آه مای گاد شی از گوینگ ات ایت، خب جنبه مثبت تاثیر مثبت میذاره.
2: سیستم جدیدی که اضافه شده حالا از چندین سال پیش به همون جور که مثلا به قولش ایشون 100 سال پیش حالا پرن نبود، الان که پرن اومده نه سکس حالا ور افتاده نه اینکه حالا به یه تأثیرات جزئی بالاخره میگیرن از هم دیگه چون مربوطن به هم دیگه، نه چیزای بازیایی که برای به سکس مربوطه.
0: خب حالا یک مهمون دیگه هم داریم که سمت چپ شما نشسته، استاد ببینیم دوستمون از کجا زنگ زده، بفرمایید. این طرفی سلام، گوشی داری؟ گوشی داری یا صدات میاد
2: آقا؟ هر سلام
0: صداشون واسه بله بله صدا صحبت کن، صداش نمیاد. چرا شاپر خان وصله ایشون؟ نمیدونم من اینجا درست نمیبینم.
2: بازه ولی فکر کنم میکروفونشون درست وصل نیست، چون صداشون از اینجا بازه ولی میکروفونش شاید درست وصل نیست که صدا نمیاد.
0: شما میبینی صدایشون بازه یا نه؟ نمیدونم من درست نمیبینم.
2: بله من میبینم صداشون بازه، میوت نیست اما صدا نمیاد.
0: چک بکن میکروفونتو چک بکن. نه خب دوباره بگیر، کات کن دوباره بگیر. آره خب دوستان عزیز اوپن مایک رو ادامه میدیم. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی جهانی پرچونه توسط دوستان عزیزمون از جمله آقای شاپور دشپور عزیز که هم زحمت میکشند و هم برنامه رو سویچ میکنن. روی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و در صورت پریسکوپ و سوشال میدیایی که در اختیارتون هست این برنامه رو این برنامه ریلی میشه، ولی به هر صورت هر کدوم از این وبسایت ها تا روزی که هست خیلی هم خوب، ما متشکریم. ولی اگر نبود مرکز اصلی شو ما پرچونه.com هست، پرچونه.com PORCHOONEH.com.
2: خود پرچونه.com آرشیو برنامه‌هاتون،
0: برنامه رادیو تلویزیون 24 ساعته اونجا وصل هستش. ممکنه یه موقع 3 ثانیه 2 ثانیه یه دقیقه قطع بشه، ولی به هر صورت همیشه رادیو یا تلویزیون 24 ساعته وصل هست. اگر هر چیزی رو ما تکرار داریم یا ریلی می‌کنیم از وبسایت پرچونه.com هستش، همیشه به اونجا سر بزنید برای دیدنش. دوستان دیگه الان همه وی پی ان هم دارن و وی پی ان هم چیز عجیب غریبی نیست. اگر وبسایت بلاک جایی از جای دیگه میتونید ببینید یا از وی پی ان، به هر صورت ما همه جا هستیم. از برنامه ما حمایت بکنید چون برنامه خودتونه. به پرچونه.com که برید میتونید کد ارز دیجیتالی رو پیدا کنید، USDT یا تتر، ضمن اینکه میتونید از پیپل یا از حسابهای بانکی که تو ایران هستش برامون کمکاتون رو بفرستید. مقدار کمک ها اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما هستید و حمایت میکنید و هوای شوی پرچونه رو دارید و هر هزینه ای رو پولی رو شما بفرستید ما خرج همین برنامه میکنیم. از تمام دوستانی که پول فرستادن ممنونیم. اگر دوست داشتید تبلیغاتی داشته باشید تو شوی پرچونه، که البته ما خوشحال میشیم تبلیغات شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم. از تیوی باکس تشکر میکنیم، از دوستانمون در تاک آن تیوی تشکر میکنیم، talkontv.com، از تلویزیون هایی هستش که از گروه پرچونه میدیا خریده شده و تلویزیونش که توسط گروه ما ران میشه. این آقایون تکنولوژی و گروه به قول معروف اتاق کنترلشون رو به راحتی ما براشون ستاپ کردیم. هیچ کدوم از اینا احتیاج به دانش قبلی نداره، بلکه ما همه تکنیکال سپورت، راه اندازی، نصب و نگهداریش رو 24 ساعته براتون انجام میدیم. فقط کافیه که یه نفر اونجا بشینه و این برنامه رو اجرا کنه یا سویچ کنه، چارت دکمه رو بزنه، قطع کنه یا وصل کنه. در واقع شما احتیاج به که دانش تلویزیون و برادکستینگ داشته باشید ندارید. همچنین دوستانمون در foodtv24.com foodtv24.com foodtv24.com که از اسپانسرهای برنامه هستند، باز تلویزیون و رادیو خریداری کردن از گروه پرچونه و تصویرشون سر تا سر دنیا بدون محدودیت در کوالیتی، کیفیت نامحدود، تعداد بیننده نامحدود، بدون هیچ مشکلی پخش میشه. هر موقع خواستید ببینید که این سیستم ها چجوری کار میکنه. ضمن اینکه اگر پرچونه.com برید تصویر فول اچ دی ما رو میبینید، همون سیستم هم از talkontv.com یا foodtv24.com میتونید ببینید و شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید بدون اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به تلویزیون داشته باشید، فقط دریم صحبت کردن با و اجرای برنامه‌های تلویزیونی و نشون دادن هنرتون و تلنتتون و اندیشتون رو داشته باشید. تلویزیون شما از یک سیستم آمریکایی با قانون اساسی و قانون میدیای آمریکا پخش میشه. هر چیزی اجازه میده میده، هر چیزی اجازه نمیده نمیده. کسی دیگه شما رو نه محدود میکنه و نه کنترل میکنه. میتونیم اگر ادامه بدیم، اوپن مایک هست، دوستان میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید ولی بهتره که روی زوم بیاید. آقا بفرما، رویر هستیم با هم.
2: اسم آقا دشبور اومد یادش دوتن، این یوتیوب بعد از این آنیورسری 19 همه پرچونه ویدیوهای جدیدش نیومده، میخوام این آرشیوش رو غیر از یوتیوب ما رو خود سایت هم داره. این
0: تقصیر آقای دشبور نیست، تقصیر بنده است. هیچ کدوم اینا رو من آپ نکردم، اینا ادیت میخواد، فرصت نشده. ولی اگر تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و رادیو پرچونه رو گوش بدید، این کارها که هنوز ادیت نشده و هنوز ریلیست نشده به قول معروف توی آرشیو نرفته، اینا تکرار میشه. میتونی اونا رو بشنوید تا من سر فرصت اینا رو ادیت کنم، ترتمیز کنم قسمت‌های بقاطی یه سری موزیکا و قطعاتی هستش که اول آخرش وسط چه چیزایی هستش، اونا رو برداریم که اگه تو یوتیوب جایی میذاریم این ربات‌ها اتوماتیک مسئله کپی رایت هست و اینا جلوش نگیرن، ویدیو رو ممنوع نکنن. واسه همینه که من باید قشنگ ادیتش کنم، بعضی صداش کم و زیاده. به هر صورت میبخشید، من باید زودتر از اینا این کار رو براتون آماده میکردم.
3: اما بروزی سوال داشتم.
0: بفرما دادش.
3: این آقا امیر از مشهد بهت زنگ میزنه؟
0: خیلی وقت تماس نمیگیره، نمیدونم کجاست.
3: چون من الان دارم برنامه سال 2011 رو گوش میدم، با 12 خیلی تماس میگیره، حرف میزنه، سوال میپرسه.
0: بله، سال 2012 بود، 13 اینا بودن، 14 بودن.
3: پس خیلی وقت زنگ نمیزنه.
0: بله، خبری نیست. نمیدونیم کجاها رفته، داره چیکار میکنه.
3: دکتر بهرام چه خبر؟
0: ایشون هم خیلی سلام رسوندن برای همه شما و ان شاء الله به زودی برمیگردن تو برنامه ما شرکت میکنن.
3: بسلامتی. آقا علی، این عروسک ها چند قیمت هن؟ ما ازشون بخریم.
0: برگردیم سر بحث شیرین عروسک.
2: بحث شیرینه، ببین اینا از کوچکترین، یعنی حالا عروسک نه و از سیکس توی، از کوچکترینش مثلا حدود 20 دلار این حدودا شروع میشه دیگه، تا مثلا 6-7000 دلار که دیگه مو نمیزنه اصلا با
0: The best money you ever
2: spent. اسکارلت جوانسون.
3: فکر بکنم همون نیمتنه ها از تمام تنه
2: متوسطه، یه صورت
0: مورد نمیخواید داشته باشی که حرف بزنه فلانا.
2: آره، قطعات اضافهش میخواید چیکار کنی؟ اون زواید هست میکنی؟ من خودم آره، فلسفه هم اینه که اون زوایدش هست میکنیم، اون جایی که به درد میخوره استفاده میکنیم.
0: یکی از دوستان برام 3-4 تا ویدیو فرستاد در مورد همین مسائل و مردانی که رابطه دارن با این زنها و واقعا رابطه های عشقی برقرار میکنن. ما میخواستیم دفعه پیش مطرح کردیم که صحبت کنیم با استاد بزرگ ما علی آقا، ولی فرصت نشد و اومدیم توی
2: اوپن مایک. من چی میگم، قابل نیستم ولی خب در حد توان
0: به صورت رهروی هستی که درویشی هستی که در این راه یاهو زنان داری میری جلو.
2: بله واقعا اوست که ما را پیش میراند. ولی حالا جواب فرامرزیان رو بدم که یه چیز متوسطش مثلا نیم تنه و اینا فرض کن از حدود 300-400 دلار یه چیز تقریبا خوبش رو میتونی پیدا کنید، قابل قبولش مثلا از 100 تا 150 دلار تقریبا.
0: وقتی خانما میگن یه چیز متوسطش فرق میکنه با وقتی آقایون میگن یه چیز متوسطش.
2: از نظر سایز و اینا که تقریبا همشون یکی، منتها بحث کیفیت و بحث اندازه اون چه اعضایی داشته باشه چه اعضایی نداشته باشه.
0: خیلی هم یعنی میخواد گرافیک واسه توضیح بده، میخواد خیلی خلاصه آره. بگه اینا، ولی خب مفصل ویدیو هست روی یوتیوب سر این قضیه
2: شده رو داشته باشه به اندازه مناسب باشه.
3: تازه یکی از ویدیوهاش رو دیدم خیلی طبیعیه، خیلی اینجوری
0: مهری هم نمیخواد،
2: خیلی میدونی طبیعیه اون مثلا 2000 دلار 4000 دلار 3000 دلار اینجور رو تو اون مایه هاست، اون که خیلی میبینی طبیعیه
0: میشه 20 سکه.
2: آره هنوز از ازدواج خیلی ارزونتره.
0: یه فیلمی هم بود الپچینو بازی کرده بود، اسم فیلم یادم نمیاد ولی اسمش یه اسم فیلم اسم یه دختر بود، انجی یه همچین چیزی، کریستی یه همچین چیزی یادم نمیاد، ولی فیلم مال فکر کنم 30 سال پیشه که یه تصویر کامپیوتری رو درست کرده بود که این تصویر رو تو تلویزیون نشون میداد به مردم و میگفت که این خانم مدلی هستش که با من برنامه اجرا میکنه و بعدن خودش عاشق اون شده بود، در حد زیاد که عاشق اون شده بود. من اینو پیدا میکنم روزی که خواستیم به بحث شیرین عروسک بپردازیم با هم این تیکه از این فیلم رو نشون میدم. این مسئله قدمت زیادی داره و رابطه، چون اصلا این قضیه از این برمیاد که رابطه زن با مرد بر مبنای چیزایی هستش که اون زن برای اون تأمین میکنه. همیشه زن با مردی رابطه داره برای که چی بهش میده، چی بهش میرسه، چه سرویسی میگیره، چه پولی خرج میشه. ولی رابطه مرد با زن یه چیز فانتزیه. مرد بر مبنای تصویری که از اون زن میسازه تو ذهن خودش هستش که با اون رابطه برقرار میکنه. میتونه سکشوال استیمولیتد باشه، میتونه از نظر سکسی تحریک بشه، میتونه ایموشنالی اصلا حتی عاشق اون تصویر بشه و هیچ این کار چیز عجیب غریبی نیست، چون ارزش زن اون تصویریه که تو ذهن مرد ساخته میشه، ولی ارزش مرد اون کاریه که برای زن انجام میده. این کار زنا نمیتونن تصورش بکنن که مثلا دیلدوی بخرن عاشقش بشن، ولی مردا میتونن عروسکی بخرن که حتی عاشق اونم بشن، چون احساس از درون مرد داره میاد.
3: اما در مورد این عروسک یک فیلمی هست سال 2013 تولید شده به اسم هر که مرد عاشق یه سیستم عامل میشه، دیگه نمیفهمه که آخر فیلم متوجه میشه که این طرفی که عاشق شده یک سیستم عامله.
0: خب فرقی هم نداره. ببین مرد وقتی عاشق دختری میشه که همسایه است، خیلی هم خوشگله، یه زن واقعیه، میاد باهات همه جور روابط هم داره و عشق به اون میورزه، احساسی که از درون مرد تولید میشه و به معنای تصویری که از اون زن میگیره تولید میشه، همون تصویر اگه از یه عروسک پلاستیکی بگیری همون احساس نسبت به اون میتونی داشته باشی. ممکنه عمومی نباشه ولی امکانش زیاده، در حالی که این قضیه برای زنا اتفاق نمیفته، چون زنا که عروسک مرد ندارن، زنا فقط دیگوش دارن،
2: عاشق اون رفتاری میشن که باهاشون باید انجام میشه. در واقع اون چیزی که میش میگن اینش میگن جمع شدن شما دو نفر برای جشن گرفتن بزرگداشت اون خانم است، ولی خب اون دیلو که بزرگداشت انجام نمیده که، اون فقط
0: بزرگ بود انجام میده.
2: بزرگ بود انجام.
1: در رابطه با احساسات شما حرف زدین، قبلا هم شما اشاره کردین، کاملا درسته. یه مرد وقتی عاشق یه زن میشه، مثلا توی ادبیات خودمون داریم که عاشق پیچش مو و چشمان فلان این حرف، برعکسش رو هیچ وقت نداریم که یه زن اومده باشه منظومه سراییده باشه که یک مرد عاشق ماهیچه های فلان شدم. عاشق زنها همونطور که شما قبلا اشاره کردین عاشق دارایی های یه مرد میشن.
0: همین مجلس
1: خواستگاریه که میبینیم که بلدون. پدر دختر که اونم یه مرد هست متاسفانه، میاد و یه پسر جوانی که هیچی نداشته، از سربازی برگشته، کار هم نداره، یه لیستی جلوش میذاره که چی میتونی به دختر ما بدی، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری. دلیلش همینه، اگه مردم ما یه ذره توجه کنن که بدونن که زن به دلیل دارایی های یه مرد میاد باش، نه اینکه اگه برعکس بود میگفتن خب اومده خواستگاری، ماشاءالله چه شاخ شمشادی، چه چشای اسدی، چه قد دو متری، مبارکه دیگه، هیچی مهم نیست. این مرد هست که نیاز زن رو برای تأمین مایحتاج زندگی، امنیت و سایر چیزا باید برآورده کنه و همیشه این چیز بوده. ولی متاسفانه توی گوش ما کردن که زنها احساساتی تر از مردها هستن. من با یه خانومی داشتم این حرفا میزدم، گفتم اگه اینجوریه چرا 99% شعرهای جهان، حالا ایران نه جهان، از شکسپیر گرفته تا گابریل گارسیا مارکز و حالا چه میدونم فردوسی و حافظ و مولوی، همه چرا مردن بدون زن چرا نیست؟
2: منظومه ها رو خانوما میگن منتها برای مرد نمیگن. نمونه شاید فیلمای ترکیه.
1: نه من منظورم احساسات بود. احساسات میگن مثلا زن ها خیلی احساساتی ترن، خب شاید باشن، ولی اگه
0: اون کلکی که به ما مردا میزنن،
1: بله،
0: که ما
1: بتونیم چیزی کتبی که ما داریم الان
0: شرکت کنیم،
1: چیزی که وجود داره الان، مردها هستن که منظومه های عاشقانه فوق العاده لیلی و مجنون، هر بیتش آدم رو چیز میکنه واقعا پر از احساسات.
0: خب شما فکر میکنید وقتی یه شخصی داشته لیلی و مجنون رو مینوشته، اون عشق رو در خودش احساس نکرده که نوشته؟
1: 100% همینطوره، به خاطر
0: اون اصلا اونجا عروسک پلاستیکی هم وجود نداشته، اون فقط تو ذهنش بوده. عروسک پلاستیکی یه پله جلوتر میبره اون تصویری که طرف تو ذهنش داره و همون مرد میتونه عاشق دختری که واقعی هست بشه، باز به خاطر همون تصویر، نه به خاطر که اون دختر واقعی هستش که میتونه مبدا و مرکز عشق باشه.
1: یک مرد عاشق یه زن میشه برای داشته هاش، برای اون یعنی داشته هایی که به دست آورده، نه چیزایی که داره، مثلا زیباییش حالا یا حالا هر چی، شاید آخرین مورد شاید اخلاق باشه، ولی معمولا زیبایی هست.
0: اخلاقم مال اون موقع است که فانتزی مرد رو به هم نمیریزه. اخلاقی اگه زنگ داشته باشه که فانتزی مرد رو به هم بریزه، بازم دوست داشتنی نیست. همون زن واقعی اگه... هم بر مبنایی که به فانتزی مرد کیترینگ میکنه،
1: متاسفانه عقل ما که گفتن از قدیم گفتن میگن عقل مردم به چشمشونه، اگه این چیز وجود نمیداشت، اگه مردم چشمشون رو باز میکردن، مردایی که ازدواج میکنن به اخلاق یه زن وارد میشدن و بعد ازدواج میکردن، الان میلیون ها ازدواج شکل نمیگرفت. متاسفانه خیلی از مردها گول و فریب این زیبایی و ظاهر اون زن رو میخورن، میرن وارد رابطه میشن و بعدن که اخلاق اون خانم مشخص میشه، میفهمن که تو چه چاله ای افتادن که تعهد دادن تا هنگام مرگشون
0: چرا
1: تعهد بمونن.
0: چرا؟ به خاطر که اخلاق یک زن واقعیت اون زنه. واقعیت هیچ زنی رو ما نمیخوایم. ما میخوایم اون زن وقتی به اون تصویر فانتزی ما مچ میکنه عاشق اون میشیم، یا بر مبنای اون چیزی که هست، تصویر فانتزی که ما داریم، ما احساس از اونجا در میاد که این با ما جوره. و اون موقعی که این چیزهایی که از یه زن با مرد جور میشه، معمولا جزو ترجیحات زندگی یه زن نیست. اون کارهایی که ما از زن میخوایم برام انجام بده، جورایی که میخوایم باشه، اصلا دوست نداره خودش، معمول به طور عمومی.
1: ولی همین اخلاقیاتی که در درجه اول برای ما در اولویت قرار نداره، در مرحله دوم که وقتی رفته وارد زندگی شدیم، مدتی گذشته، واقعا خراب میکنه اون فانتزی ها و بله. اون تصویری که از اون زن تو برای خودت به وجود آوردی.
0: واسه همینه که میگن woman is a sometime thing. اولشو گفتم که that's why a woman is a sometime thing، نه به خاطر که زن بده یا زن قابل مرد رو نداره.
1: غریزش اینه،
0: ما موقعی میگیم با زن کار داریم تا اونجایی که به فانتزی ما جور در میاد. That's why a woman is a sometime thing.
1: و این فانتزی ها هم برای مدت کوتاهی هست. برای همین مردای آلفایی که در طول تاریخ دیدیم، الان یکی مثلا فکر کنم دن بیلزریان همه بشناسیم، که یه حرمسرایی برای خودش درست کرده با پول و ثروتی که داره و هیچ کس هم تا الان بهش اتهام تجاوز نزده،
0: چون پولشو داره میده.
1: یعنی رونالدو، بله. خب رونالدو هم داره پولشو میده، ولی تا الان ده ها زن ازش شکایت کردن که این منو باردار کرده، نمیدونم این به من تجاوز کرده.
0: احتمالاً کم داده.
1: احتمالاً که بعدن دوباره ساکتشون کرده با پول بیشتر.
0: ابسولوت.
1: الان شخص مثل دن بیلزریان که تعدادشون که این مردان آلفای تعدادشون در جهان خیلی کمه، باید خیلی ثروتمند باشی که به اون ایدئال مردانت برسی که زنهای مختلف با بهترین معیارهای جنسی و زیبایی.
0: من یک کمی با شما نظرم فرق میکنه، به خاطری که به اون لذت برسی نباید خیلی پول دار باشی، باید فرصتی ندی که نه زن و نه هیچ کس دیگه اون فضای زیبای فانتزی تو رو خراب بکنه. تا موقعی که میتونه تو اون فضا زندگی کنه باشه، و این وقتی که نمیتونه اگه خواستی در باز کنی بری، مهریه و کاغذ و ازدواج دور و برت نچسبیده باشه.
1: ولی درست میگید شما، ولی خیلی ها یه بار که این اتفاق براشون افتاده، خب مردم آدمن، احساس دارن، وقتی یک بار این اتفاق براشون افتاده دیگه کلن فانتزی هاشون راجع به جنس مخالف به هم میخوره دیگه، وارد هیچ رابطه ای نمیشن. بله. و این خیلی بده که تجربه تلخ داشته باشی، بخوای دوباره اون روحت رو ترمیم کنی بری وارد رابطه با یک زن دیگه بشی. خیلی ها واقعا اینو نمیتونن، خیلی ها نمیتونن که خودشون رو از لحاظ روحی.
0: واسه همینه که بارها ما تو شوی پرچونو گفتیم انقدر به زن و به مردم و به هر کسی، حتی به زنها میگیم انقدر نزدیک باشو که وقتی که خواستی دور بشی شکستی بهت متوجهت نباشه، یا انقدر نزدیک شو که وقتی این زد و ترمز تو محکم نکوبی بش. خب وقت برنامه‌مون تموم شده، من باید تشکر کنم از تمام دوستان که اگر مطلبی نیست من یواش یواش خداحافظی کنم تا هفته آینده.
2: شما
1: هم خداحافظی میکنیم. مرسی که امشب شرکت کردیم، واقعا ازتون ممنونم، شبتون بخیر.
0: مرسی، ممنون. بریم همه سراغ عروسکای خودمون. خداحافظ. بله، کال زوم هم قطع میکنیم و صحبت زیاد هست در این مواقع. میگم مواقع، در این موارد صحبت زیاد هست، ولی اون چه مسلمه، ما میخوایم تو شوی پرچونه اول دیدت واقعی بشه. وقتی که دیدت واقعی شد هیچ گارانتی نیستش که شما خوب ببینی. وقتی دیدت واقعی شد، واقعیت گارانتی نیست که قشنگ باشه یا اصلا برای شما قابل قبول باشه. شاید ممکن اصلا شما بگی ای کاش همون در همون دیوانگی و گیجی خودم میموندم و واقعیت رو نمیدونم، چقدر واقعیت وحشتناکه. ولی خب واقعیت چه بد چه خوب حداقل به تو راهو نشون میده، یا از این راه میتونی رد بشی یا نمیتونی رد بشی، یا در این راه تلف میشی یا از این راه میگذری. ارزشش به اینه که واقعیه و تو میدونی که چی هست و تحت کنترل توه، و نه تو تحت کنترل خیالات. اون فانتزی هم که گفتیم منافات با این حرف نداره، دابل استاندارد هم نیست، بلکه فانتزی یه چیزیه برای زودگذر، برای لذت بردن خودت. هر کس تونست با اون فانتزیت کنار بیاد هست، هر کس نتونست میتونه نباشه. ولی جای تو در جامعه خودت مثل یه مکتب، مثل یه کسی که کنترلش دست خودشه، چه خوب چه بد، اون واقعیتی که تو باید همیشه سعی کنی نگه داری. باز تشکر میکنم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو واسمون سوئیچ کردن، دوستان دیگه که تلفن کردن، از همتون ممنونیم و متشکریم. بدون شما امکان نداره برنامه پرچونه. ایشالله هفته آینده روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم با یکی دیگه از برنامه های پرچونه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتیننس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو عمو پرچونه با همدیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجا که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشیم. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده الان هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همتون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید. داداش شاکریم. بله، اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان عزیز. بله، توی سندمن که یکی از میک تاو چنل های توی یوتیوب هست، راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که به هر صورت خیلی ممنونیم. بفرما. سلام
1: داریم.
0: بله داداش بفرما. آقای
1: خودم سوال می‌پرسم، شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که باید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا. حالا این صحبتی بود هیچ وقت تحلیل نکنید، ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این امی سندمن یا گوش پی کمبیش همه شون یه جورایی دارم تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم. حالا یه جورایی یه جایشون مکسنس نمی کنه، مثلا یه چه چجوری فایل برنامه‌شونی که مثلا چجوری
0: حتی این آقای سندمن هم من باهم
1: شده که این تئوری هایی که دارم از همین تحلیل تحلیل
0: تخصیل بخرامید. خب تموم شد سوال؟ بله بله. ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیل نتیجه درست بگیری. به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده، شما نمیتونی تحلیل کنی. همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره، شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی. یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بازی باشه، ممکن درست در بیاد، ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان، تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی، سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچونه هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها، که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر، اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره. حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است. باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه، باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. به صورت شما وقتی برنامه های هر جایی رو، هر میدیایی رو گوش میدی، اونا یه چیزای عمومی هستش. باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت، سریع، مختصر، مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: بله، نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، زمین که در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا الان من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به موزن بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست؟ شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزها گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تو ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به قول معروف شل میکنه اینا یواش یواش ناخودآگاه
0: آن کانشسی
1: رو سمت همین الفا فیمیل
0: میرن
1: و
0: یه چند تا سوال دیگه هم در ادامه دارم. حالا من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولا وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن. که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده. ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواید اونجا شنیدید و میخواید بررسی بکنید، اگه در حد فهمشور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرشونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونت رو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزهای امثال این.
1: والا الفا فیمیل اونا توی یوتیوب شما بزنید خیلی کانال بالا اتفاقا همین آقای سرمن هم راجعش فایل داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست. اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدر مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه بار گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن، اینا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یک حد مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا بسید هم حرف شماست دیگه اینا رو تو خانم ها بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسیم یکی اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالب که بوده که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقت میدن که اینم دخترهایی که از کیس خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ایه که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه

0: کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم، اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک، یعنی دو تا مرد که میشینن پر هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن، بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد، وقتشون تموم میشه، هر کی میره دوباره زندگی خودش، فایده نره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلیم خوش از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره، و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی، بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه، وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش، که این الفا فیمل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افراشو در اساس اینا که بیر فراخن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا، خانمای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداره باشون پیش کردن.
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه، در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقای دو سالی داشتم کاملا بیرفت این قضیه است، حالا به منم مسائلی سال برام پیش اومده. اینکه یه حرف جدیدی تو ایران، حالا جدید شاید نباشه، مثلا 8 10 سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی ترمینال اون شکل نیست، حالا برخط ایناست که میگن به جنگ طرف داره میجنگه با مریضیش، و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میرید توی این حالا برای غذایی که من پیش اومده، وقتی میرید توی داستان دارو درمان اینا، میبینید که جز بیزنس چیز دیگه نیست، و مخصوصا تو ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم، طرف دارن با هم دیگه همدیگه پاس میدن اینا، و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن، یه چیزی که شما بهش میرسید اینه که طرف داره میداره میجنگه، داره میجنگه. حتی توی میدیا میان مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم، یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا، یه نفر خیلی بوده که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چقدر خیلی داره میجنگه فلان اینا، می‌خواستم ببینم اینو واقعا باید تا کجا آدم بره. یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره، حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد، و یه جایی خسته میشید، از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که این خود دیر کردن و
0: بلانس
1: کردنش
0: برای من خود
1: سخته،
0: مثلا
1: یه توضیحی
0: خود بیشتر بشه. یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه، و اینکه این جنگ تا کی ادامه بدی، منظور سوال اینه؟
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میری متوجه میشید که از اینجا به بعدش دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنسه است، و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونید دست بذارید و چیز کنید. من یه فایل تو تک گوش میدادم، حالا فایل من خدا رو شکر ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی رو حالا یه فایل رو گوش میدادم، میگفت که اینا میان با شیمی درمانی و کوفت درمان اینا فقط مثلا میتونن دو سال سه سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زهنگ میکشید اون دو سه سال اینا، و چه بهتره که حداقل شیش ماه یه سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید، و این حال به دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات نه تا یه حدی این خود من رو فکر کنش که شما میبینید جامعه خیلی بحثا تو ایران بازم میگم ما جهان سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میری بعد متاسفانه اگر هم یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اون برای نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میگه که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متفرقی میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا داره اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال اینه که مردم دارن تمام حالش خودشون رو میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم باید چجوری چجور بپرسم، یه خود هم حرفش سخته این میگم بجنگید، ولی خب شما میگه که بعد داری پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت تو بیمارستان ها و تو این درمونگاه ها و تو مطبوعات بزش همه دارم میدونن دنبال درمون شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که

0: يا هي تشيز فير نيست که فکر کنی این فیر یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده، که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست. ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد، سر هزاران نفر نمیاد. حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدما معمولا اینطوری میگن دنیای بی وفا. ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی دو جلسه سه جلسه رفتی باهاش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اقلن اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست. چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون چهار نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته. یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیو اپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بر دنبال هی حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته. شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی. و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارمون صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکار هم هست، سیگار هم نمی کشه، تیپ و هیکلش هم جکی چن میمونه. و این آدم دو سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلنت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری. مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی‌های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
1: سلام برسان، سلام کنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بسیارم چند لحظه مزرم میتون بشم شاید کمک باشه به سوال دوستت.
0: الاس کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام میکنم آقا برنامه، خیلی استفاده با شما خوشحال صحبت کردم.
0: بله دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچوبه لایو، بفرمایید روئر هستید.
1: دوستان من خواستم این مقدار سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود کم کردن استرس زندگی اینا. اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببرنش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنا خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. اول سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بهروز خان آمریکا یا همطور که میدونین یه مسئله دارن، میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتر. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما بعد در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشالیست هم هست شاید از اون برین سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم در ایران فارسی چی میشه، بروز خان
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
1: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین، و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: البته همین مطلبی بود که بهروز خان اولش گفتن به ما گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
1: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا اینجا ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست،
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
1: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهترین جا، شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانه ای که 120 سال 115 سال 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمنز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشین، هر کاری هم بکنین یا نکنین، این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه. ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید، شما توی شهری که دارین زندگی میکنین، برسان این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه وقت هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین، این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشور ها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایبتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر.
1: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنی،
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز.
1: خب متاسفانه خب چیز جالبی نیست صحبت بکنی، اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینه که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خودتون نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینید که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیز نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو که کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
1: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم، بیا از ما من بخر. و به هر صورت اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
1: بعد اصلا برسان شما بینید تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش داره. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیلیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون هزار تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یک 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی رو و اون کاری که بعد میکنه رو فکر میکنه که داره میکنه یه قسمتش به خاطر خودش یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما به این پله یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبت که با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه. برای یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همین رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه و من واقعا تقدیر میکنم. این ضمنه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیار ما بوده که ما قدرش رو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزش برای فکر کنم هر کسی که این سوال داشته باشه.
1: مرسی بابا، من زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده باشه.
0: مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفهمو روی هست. بله بفهمه.
2: خواستم
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی روی آقا؟ الو بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصتون هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ادویکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که تو این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
3: دو
0: ثانیه
3: طول میکشه تا صدا تنظیم بشه.
0: بله بفهم
3: متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
0: بله
3: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم.
0: خوششانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
3: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من میخواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا الان توی دوره نگه میکنیم، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
3: صدا من میاد؟
0: صدا قطع و وصل میشه.
3: بله بفهم. بله حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خورمز طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
0: بله
3: من احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
3: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم‌ها اون قدرت سکسیشون و جذابیتشون رو از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن، دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی مرد هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها رو هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این ریلیشنشیپ و مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
0: خلاصه تحت under mercy هست دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد تا صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی می‌کنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی، خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، بعد هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما اینو از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قطع شده بودی؟
3: آره قطع شده، معذرت.
0: درسته، بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
3: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
0: خیلی خوب، بله شما رو میشنوم. بسیار خوب، شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
3: تصویر خوب بود خوب بود، ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
0: خوبه، تو من خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه. چون ما داریم adaptive streaming میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به دلایل به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین‌تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینه که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ورنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی، مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میرن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پولساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پولساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پولساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم، در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم، پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیتم هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستان هم که به زن انقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاف صندوق و اون پولا رو بکشه بیرون. چون مردا مرکز پول هستن، مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، بخاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هرچی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هستن.
3: ببخشید من صحبتتون رو
0: درسته بفهم.
3: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهد، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست. نه مرد، نه نه نه. قدرت مردونه اینطوری نیست. نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتم باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار، با لذت، اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه، با من اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
3: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، منظور من این در مورد آقایون نبوده، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه. حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمی‌کنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه اش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست. یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل بوده، هرچی که بوده، میخواسته تا جادر بتونه اونو از مرد بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
3: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه. خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تاکیدش معلومه، مشخصه. ولی خانما مسئله شونه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مرد رو بکشه. در نتیجه تو همچی رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریزی به زن بینسم، این که زن ها حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن.
0: خب
3: و اینم هست، اینم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجهش ساختن پول بیشتره. و باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن این که فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هرچی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهم که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW. یعنی داره به نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبود 17 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم. که شما باید خودت رو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با همدیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت رو بکشی کنار. نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه. و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردا به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی اشکال نداره، با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوریه.
3: نگاه کنید همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه رو دیدم دیگه که میرن مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیبینن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوم رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوم ها هم حرکت اون خانوم رو تایید میکنن،
0: چون وظیفته،
3: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت میکنن.
0: چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا غذای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج بازن، روابط بازن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اونها نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنان مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز همونطوری که زنان به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج